0: og hérna en sko við náttúrulega með alveg heila kynslu samt af fólki og, og að börnum sem eru sko sem eru bara með fíkn í rauninni mætti segja síma fíkn þú veist og þeir eru á samfélagsmiðlum og það kemst bara valla annað að og foreldrar alveg meðvitaðir þetta þannig að foreldrar hugsa sko ef að barnið mitt ekki í skólanum ef það ekki einhvern tómstundum þá það bara símanum eða í tölvunni mjög mikið sko þannig að þú veist hvað get ég gert ég get sent barnið mitt í íþróttir get sent það í tónlistarskóla þú veist ég verð einhvern veginn, þú veist og foreldrar hugsa ég verð að senda barnið mitt í eitthvað svo sé ekki allan daginn í símanum á TikTok bara sem neytandi þú veist að láta steikja sér heilan þannig að hérna þú veist og það það frábært að fara í íþróttir frábært bara að fara í einhvers konar tómstundir og þar kemur alltaf tónlistin rosalega sterk inn og það eru börn að læra að einbita sér þau eru sko auðvitað er alltaf lúksus að vera í einkatímum í tónlist, að með vera í einkatíma með sko hámentuðum tónlistamanni þar sem þú ert að læra tækni þú ert að læra að einbita þér, þroska sjálfa þig, koma svo fram á tónleikum, efla sjálfstraust vinna sjálfur með sjálfa sig og með öðrum þú veist, þetta eru náttúrulega bara svona undirstöður góð samfélags að fólk kunni að rækta sjálft sig og sambönd sín við aðra þú veist, þannig að það þarf að hugsa þessa löngu hugsun, þetta langtíma fjárfesting, en með því að skera niður einhver örfáar miljónir að þá bara kippur fótunum undir þessu systemi
1: Mér langaði svo koma inn á þetta einmitt að þetta svo góð punktur, þetta með fíkni hegðun og þeir sem þekkja til fíkni hegðunar, þeir vita að maður þarf að setja eitthvað inn í staðinn
2: Já.
1: Það ekki að bjóða þeim bara upp á skort á afþreyingu, við verðum að bjóða þeim upp á hvað í staðinn
2: einmitt.
1: Þeir þurfa að vera upptekinn í íþróttum, upptekinn í tónlist og fá andlega næringu annars staðar að
2: einmitt. Sko, mér sýnist að það hafi fyrir nokkrum árum byrjað að grafa undan þessari hugmynd að sveitarfélög ætti að leggja út fé til þess að enga tími væri ekki allt og dýr í tónlistanámi hvort sem að það einhver sko menn að blanda saman bara einhverju íþrótta hugsun inn í það eða hvernig það ég man alveg Ég var að gera fréttaskýringu fyrir fréttablaðið einhverjum um þetta og ég talaði við einhvern pírata sem var háttsettur innan borgarstjórnar og hann sagði við erum að reyna að koma börnunum bara í hérna big bands og hérna stórar hljómsveitir.
3: Hópkennslu.
2: Og það var eins og að sko viðkomandi stjórnmálamaður áttaði sig ekki á því að það þyrfti að vera kortvekja. Sko, þetta eitthvað sem þið tengið við að sé svona?
3: Það náttúrulega þeir hafa ítrekað vitnað í kerfi sem var tekið upp í hérna, Skandinavíu, meðal annars Noregi, það sem að fært meira í hópkennslu og svo leis. En þeir höfðu ekki fyrir því að skoða eftirfylgnina því sem að var bara algjör trun að því að það bara hætti að koma út ef við getum kallað afröðsfólk úr tónlistanámi að því að það náttúrulega hópkensla þá ert alltaf að vinna með lagsta samnefnara og ert alltaf að vinna með lélegasta nefnundan og hinn líða fyrir það þannig að ég alveg hértalega sammáli því þetta má vera einhver blönduleið og við erum held í flesti skóla með samspil og einkatíma þar sem við erum að þjálfa þetta bæði En hugsunin að setja allt í hópkennslu alveg hræðileg sko.
1: Já, og meðal annars ástand fyrir því að tómmetakennsla gengur illa í skólum því það verið að kenna stórum hópum börnir með mjög ólíka þarfir þú getur ekki verið með 20 nemenda hóp að kenna öllum grunnin sko.
2: Nei.
1: Það verið ekki farnast vel
0: og einhvern tíma er þetta stórkostlega kennsla Nei,
3: já, ég tala ekki skóla án aðgreininga sem flækir ennþá með
0: og talandi það sko, þá sjáum við náttúrulega mjög hátt hlutfall, ég veit ekki með ykkur en þú veist að það eru, og en bara ég veit úr mínu skóla og líka úr öðrum skólum og svona að krakkar sem eru til dæmis ymsagreiningar, ADHD og einhverfu oft finna sig mjög mikið í tónlist og þar hérna finna þau sko hérna einhverju svona fá útrás fyrir sína hæfileika og fyrir hvað þau geta gert og það sem líka svo sérstætt við tónlistarnám að sko tímanir eru alltaf nefnda með þeir Það að segja, þú veist, þannig að ef einhverjum er rosalega mikið ADHD eða eru einhverfi rófi og svolítið og kennarinn er meðvitaður það og getur þá stýrt kennslun í þá átt að þá það alltaf stórkostlega tækifæri fyrir þann nemandi sem kannski finnur sig ekki inn í hópakennslu og eitthvað öðruvísi og svolítið að fá að blómstra á sínum eigin forsendum
2: Nú þekki ég ekki hvernig það sko að jafna því hér á höfuðborgarsvæðinu því kannski segi mér það Er það liðin tíð að nemandi mæti í grunnskólan að mótin dags og svo fara bara í tónlistartíma og skipi þá grunnskóla tímanum komið svo aftur í skóla.
3: Ennum það er, við erum, það eru skólahljómsveitir hérna,
2: anna...
3: hvað fjórar eða ekki?
0: Jú.
3: Í borginni það sem, að, þetta, það sem er kennt inn í inn í skólakerfinu og inn í innan venjulegra stundaskólaskóla.
2: Þetta er ennþá.
0: Já, þinn skóli náttúrulega
1: minn skóli er að kenna mikið út í grunnskóla við erum með, hvað við erum með held ég 17 starfstöðar í dag og þá erum við bara í samráði og miklu, þetta náttúrulega kallar á mikið samstarf og samtal við skólastjórnendur grunnskólana og kennarar hafa lært það að vera í góðum tengslum við umsjónakennara og náttúrulega við fóreldra sem þurfa að gefa leyfi fyrir því að nefndu sér teknir út úr tíma og það þarf að huga vel að þú veist hvaða tímum nefndur eru teknir út og fóreldra gangast að því að þeir þá fylgja eftir námi barna á þeim sviðum þeim, í þeim fögum sem þau missa af þetta hefur farnast mjög vel af því að fóreldrar eru almennt bara mjög uppteknir og erfitt fyrir þau að vera skutla í tónlistatíma eftir hádegi og börn almennt bara með miklu betri svona einbeitingu fyrra degi heldur en milli 5 og 7 á kvöldin eins og var hérna einu sinni þá var mikil kennsla sem fór fram bara að senda degi til eins og í sum íþróttum þá eru kannski íþróttum til 8 á kvöldin sem er svolítið seint en við sjáum mikið mun á sko ánægjum með tónlistanámi við sendum út könnun til foreldra og þá var mikil fylgni með veist, því að það væri stutt að sækja tónlistanámið og að það væri kent á skólatíma eða frístundatíma og náttúrulega frístundatíma er alveg fram til klón 5 á daginn fólk vill síður sækja tíma eftir klón 5 sem er eðlilegt því menn þau eru hún þreytt börnin það finnir alltaf eftir aldri
2: Hvað ætlið þið að gera núna? Þú veist, eru það að blása til fundarhalda til þess að reyna mótmála þessu, til þess að reyna að hafa áhrif að borgar í öfjöldu eða
0: Já, við höfum verið sko, við höfum fundað með skóla og frístundaráði en við höfum ekki fundað með borgarstjóra eða, já, og heldur ekki með sko formanni skóla og frístundaráðs til dæmis, þú veist, við höfum bara fengið að tala við embættismannina sem er ekki með neitt vald og við þurfum einhvern veginn að komast til þeirra sem hafa raunverulegt vald og hérna, já
1: En svo má spyrja sig, minna, eru þessir aðlar sem koma þessi kjörnu fulltrúar eru þeir í raun og vera að móta stefnu skóla og frístundarsviðs?
2: Ég veit ekki.
1: Maður velti í stundu svolítið fyrir sig af því að þetta fólk kemur inn nýtt á nálinni og þekki kannski ekki starfsemina og það reyðir sig mikið á reynslu embættismannana sem starfa innan hérna sviðsins og það er bara búið að móta einhverja stefnu sem að virðist bara hérna bara halda stefnu þrátt fyrir nýja hérna borgarstjórn. Ég meina við vorum hérna stýr, við stóðum að kosningafundi hérna fyrir kosningar í hérna Tjarnabíói og hérna þar voru náttúrulega bara mikið lofað tónlistanámið
3: Fagur, galur, hverju sæti
1: og ekki síst frá sjálfstæðisflokknum sem er nú í bara lykil stöð í borginni því kemur það gríðalega óvart að það sé búið bóða þennan niðurskurð þegar að hérna lofur voru gefin að það er staði vörð þjónustu við börn og það átti að fara í millistjórnendur og minka hérna skriffinsku og annað eins og hérna en það verðist bara ráðist bara til handa þú veist með fyrri stefnu það er bara haldið áfram að skera niður
2: Einmitt, sko þetta með embættismennina það er áhugavert ef rétt er að það sé bara einhver kúltúr þarna sem hafi orðið til skipti einhver máli hverju sé að stýra borginni þér finnst það alveg gild spurning
1: ég minnst alveg gild spurning líka þegar við allavega við erum í samtali við skólahljómsveitirnar sem dæmi og þau kannast ekki við þennan niðurskurð hjá þeim
0: og meðan þetta var ég að fá þar fréttir eftir að tvöfalda hérna, skólagjöldin í skólahljómsveitirnar
1: það hækka skólagjöldin en þá, það er enga fregnir niðurskurð, náttúrulega skólagjöld í skólahljómsveitum eru mun lægri heldur ný tónlistaskólum almennt og þeir sjá kannski bara alveg svigrúm þar en hérna við kannumst ekki við að sé vera skerandi við skólahljómsveitur og það er fá að halda úti sínu stjórnunastöðum þú veist það eru skólastjórar og aðstoðskólastjórar af því að ákunnum sko nemenda fjölda fylgir ákunn stjórnar á kvóti samkvæmt kjarasamningum En það er sífellt verið að nýta í þennan stjórnunarkvóta sem að tónlistaskólar eru að nýta í starfseminni en hafa verið að skera niður stjórnun eins og þeir mögulega geta með hagnýtingu tækninar en það verðist endalist vera að horfa í stjórnunarkostnað hjá tónlistaskólum og þar með verðið nú að sameina þá og stækka þá
3: en munurinn sko skólinhjónstinn reikin beint af Reykjavíkuborg
1: en
3: Reykjavíkuborg kaupir þjónustu okkur það munurinn að þessum tveimur skólastigum sko
2: En sko mér finnst mjög áhugavert að hérna við höfum svona mikið talað biðlistana og glötu tækifæri fyrir börn en kostnaðurinn við eiga barn í tónlistaskóla hérna á höfuðborgarsvæðinu hann líka hærri heldur en að búa út á landi Já. Ég flutti frá Akureyri fyrir 5 árum og hérna ég reyndar átti stelpu í einkareknum tónlistaskóla eins og það kallast Allegro en þetta var sko þetta ekkert fyrir hvert sem þetta ekki fyrir öll foreldra sett
3: þetta afleiðing þessa að það þú veist leið og það náttúrulega bara segir sig sjálft að þegar er skorið niður þá kemur þetta fram í hærri skólagjöldum þannig að eðlilega þá komast færri nemendur að og þetta verður dýrara nám og verður fyrir minni hóp sem hefur efna á þessu, það segir sig bara alveg sjálft
2: Nú veit ég ekki hvaða fjárhæðir við erum að tala með ætla að geta ekki verið að vetra gjaldið núna sé kringu 300 skall í sömum skóla
0: Jú, og það getur alveg farið upp í 400 og 450 þúsund í söngnámi til dæmis fyrir já, og alveg bara hátt upp í 500 þúsund fyrir þá sem eru svona sérhæfðu námi kannski söngleika deild og svo leis en það náttúrulega verið að þá verið að leggja pening líka í pródusjónir og svo leis
2: Er það krakkar?
0: Já, eða sko, nei, það ekki börn
2: Hátt í hálf miljónum á mánuði?
0: Nei, ári. Það eru til svona mismunandi módel það líka að vera í tímum fyrir 220.000 ári og það ýmislegt.
1: Ég held að algengt verið sé 250.000 fyrir hefðbundi tónlistana.
0: Já, og það ódýrar
2: ekki dæmis í Kópavogi. Frístundastyrkurinn, hvað hann?
0: 75.000
2: já.
0: En það til dæmis sko, þú veist eins og bara því ég var að kenna við tónlistaskóla Kópavogs og hérna og þar voru nemendur mínir að borga 150.000 og svo voru nemendur mínir í Reykjavík að borga kringum 400.000 fyrir raunir sama nám sko.
2: Já.
0: Þú veist það verið í einkatíma, verið í meðleik, verið í hóptímum.
1: Já.
0: Þannig að hérna en sko munurinn sá að til dæmis Já, sko, svo Róbert var að tala að skólahljómsveitirnar eru reknar af Reykjavíkurborg en og líka sveita fjölun út á landi og líka hérna bara á höfuðborgarsvæðinu Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður eru að reka sína eigin tónlistarskóla og hérna
1: og fjármagna þar með húsnæðið
0: og eru með miklu betra húsnæði heldur sko, þú veist tónlistarskólinn til þessi Kópavogi, Garðabær og Hafnarfjörður með frábært húsnæði og hérna alveg ótrúlega góða aðstöðu
2: en Reykjavíkurborg heldur en sko MIT salurinn sem ætti þó
0: nákvæmlega
1: bara skólar sem eru byggðir sem tónlistaskóla
0: en Reykjavíkurborg hefur aldrei byggingu fyrir tónlistaskóla en þannig að formi í Reykjavík sko eru þú veist hérna mætti segja svona hægri form vegna þess að Reykjavíkurborg runnu útvistar sko þú veist þessari þjónustu þannig að tónlistaskólarnir fyrir utan skólahljómsveitirnar eru sjálfstæðir og hérna og svo þannig að Reykjavíkurborg og ríki reyndar sko efri stigum fjármagna launkennara en svo allt annað fjármagnað af nemendum. Þannig að nemendur þurfa að standa undir húsnæði, þess þrifum, flíklum, skilur öllu bara sem ekki nákvæmlega laun kennarana. Og hérna og það náttúrulega bara getur verið rosalega mikill kostnaður hérna að skólar eru að leigja húsnæði og svona og ókosturinn líka sá að það ekkert sérhæft húsnæði. Veist, þannig að hérna og þetta ættu sko og það stendur í námskráni það ekki að það ætti að vera aðgengi fyrir fatla og svona en þú veist það geta ekki alltaf verið með það aðgengi sem að þarf að vera vegna að það þú veist að það ekki peningur í það að
3: setja lyftu það kostnaður sem fer á skólana
0: sem fer á skólana þú veist þannig ef að skóli ætlar að hérna setja lyftu eða vera með einhvern ramp eða eitthvað það fæst engin styrkur frá Reykjavíkurborg í það þú veist það bara allir nemendur skólans vera bara að bera þann kostnað sem að líka finnst mér ekki rétt látt sko, til dæmis fyrir bara fatlaði nemendur sem ættu að hafa sama aðgengi að tónlistanámi, þeir eru ekki með það, þú veist skilur það og það kemur engin sérstakur styrkur frá Reykjavíkurborg eða frá ríkinu til þess að auka aðgengi fatlaðara til dæmis að tónlistanámi í Reykjavík
1: staða einkareikina tónlistaskóla er náttúrulega mjög frábrugðin stöðu einkareikina leikskóla að því að sko einkareikni leikskólar þeir eru styrktir sem sagt fá sérstakan styrk til rekstur húsnæðis. En sama gildir ekki tónlistaskóla, þannig að greinilega mikil viðhorsmunur á þessu tvennu.
2: Já.
1: Bæði á að kalla smentun.
2: Já, mjög áhugavert.
1: En margir líta náttúrulega kannski á leikskólastarfi sem einhvers konar geymslu fyrir börn, en hvort tvekja á að vera menntun
2: Einmitt.
1: Og hví skildi ekki vera sami styrku til tónlistamenntunar
2: og mér langar núna ef við gætum aðeins síðustu mínúturnar í þessu spjalli farið frá akkurat þessu þrönga sem við erum að ræða og, og aðeins ofar í umræðinni bara í pælingar um menntun og list mm-hmm. að ég hóf hérna inngangin á því að vitna í hana Karen Mm-hmm. Við rekum út fólki sem kann eitthvað, skapar eitthvað, kveikir næsta í öðrum. Það held ég að hún sé ekki síst að tala um myndlistarrýmin sem að reykja ykkur borgar að loka.
0: Svo voruður enda tilkynna núna að þetta opna nýtt rými á Grensásvegi.
2: Okay.
0: Þannig ég verð að segja að við erum allan að gleðast við því.
2: Já,
0: já, og ég óskar ekki að borgar til hamingju með það að hafa samþykkt það í borgarstjórn.
1: Þar er Rúnar allavega, hann kom, var hann ekki vitalega tilkynna þetta? Já, Rúnar var nefnilega af þessum hérna, fræga kosningafundi okkar með bíl og þar sem hann hét öllu fögru. Þannig ég vona Rúnar, hann hugsi til okkar tónlistaskólana líka.
0: En svo verið að lækka tónlistar sjóð hins vegar sko ríkið fyrir næsta ár bara mjög mikið
2: okay.
0: og það, það er í rauninni takt við þetta sem hún er að tala líka sko þú veist að reka burt hæfileika fólki okkar og listafólki okkar vegna þess að sko með því að skera niður tónlistar sjóð að þá eru líka færri verkefni styrkir fyrir tónlistamenn allt þetta fólk sem búið að læra í tónlistaskóla kerfinu sko þú veist sem að ríki og sveitafélög hafa fjármagnað í þeim árin en fyrir ekki
2: Nei, hérna, svo talar hún líka um sko að hérna innviða uppbygginguna að hún eigi sér ekki bara stað í steypu og fermetrum og lögnum heldur í fólki og, og hún segir börn áttu að fá að læra að spila, syngja, hlusta, skapa, tónlistin hafði gildi í sjálfri sér. Það þurfti ekki hvert barn að skila arði með blokklautunámi
0: Nei,
2: heimilt Þetta nú dalt
3: Mér finnst alltaf að þegar ég lusta að ég ekki búin að lesa þessa grein en alltaf gera það hérna, setningi sem ég heyrði og sem ég búin að velta mikið fyrir mér að því að svo veist, hamingja samfélaga byggist á menningunni Vist, þetta bara stóra myndin nákvæmlega svo og mér finnst bara mjög eðlilegt hún sé farin að tala gjaldþrótt í menningu vist, og gjaldþrótt hjá fólki og það ekki gott það eru rosa margir fyrir, allavega fyrir mér margir hérna mörg atri sem kom að þessu þú veist, það búið að fækka tónlistastöðum í Reykjavík það, þú veist, það er verið að vega að menningu allstaðar alveg saman hvað hann heitir sko. Og við getum ekki alveg klínti á hérna Reykjavíkborg bara
2: Nei,
3: en allavega
2: Þetta er upptaktur einhvers konar heimsendi
3: Þetta er það Mér finnst það, bara samfélag án menninga er ekki samfélag.
2: Nei, það er ekki samfélag.
3: Nei.
2: Og mér langar núna til þess að þið farið aftur til ykkar ára þegar þið tókuð ákvörðin eftir stúdinspró að þið ákvörða leggjendir og læri ykkar list og þið voru kannski pínlítið stressuð og það var einhver ættingi sem sagði viltu hún ekki frekar fara eitthvað praktíst
3: Já, þessi frændu mínu sögðu í 10 ára hvernig allar þarf að vinna?
2: Já, en þið fóruð samt og migrunar af því að þið fóru samt að þið hafi geta gert það vegna þess að einhver hluti samfélag sem studdi þá hugmynd og þið voru ekki öllum móti þið voru ekki einum móti öllum mm-hmm. en hvað verður börnin okkar núna og hvað verður framtíða kynslóðinnar verður sko þorið og kjarkurinn til þess að stökkva og skapa og fara út í óvissuna erum við að horfa á bara að hérna erum við að horfa einhver straumhverfi í þessum efnum?
3: Ég heldur sem að sjá miklu færri einstaklingar sem að þora að taka þetta stökk
2: bara
3: því miður, ég
2: er það byrjað?
3: Ég upplifa að þannig svo
2: að það sé byrjað?
3: Já
0: Það náttúrulega mikilvægt að hafa fyrirmyndir ég samt ekki alveg það svart sína mér finnst þetta að vera heimsendir sko og því að svo sé ég líka fólk í kringum sem að stofna minningasjóði og það að koma til mín og segja ég vil hérna stofna minningasjóð og styrkja unga söngvara og okkur langar til að gera þetta og það alls konar fólk með hugmyndir og þú veist það ungt fólk en það líka eldra fólk sem að vill styrkja ungt fólk og ég til dæmis sko sem betur fer kannski já að fjölskylda mín stóð algjörlega með mér í því að fara út í nám og svoleiðis og fannst þetta ekkert eitthvað absúrt hugmynd og fékk líka mjög mikið styrkjum á Íslandi og erlendis og svona og það náttúrulega líka þú veist eflir sjálfstrausti eða þora en líka það sjá einhvern atvinnu vettvang og sko ég held að þessar líka efni til bjartsýn allavega fyrir til þess að söngvara að núna sé komin ópera sko á vegum ríkisins innan þjóðleikhússins sem að er bara að byrja núna þannig að það var við til þess að vera fastráða söngvara og það, við höfum ekki séð það gerast í áratugi á hérna, Íslandi
2: nei, en eitt rekst á annars hot sko, þannig já. Mótsögn það sinfó fær pening, óperan fær pening
0: já.
2: En stóðirnar, grunnstóðirnar það má bara höggva þær með exi sem eru tónlistarskólarnir sjálfur þetta, þetta meikar engan sens
0: nei, það þarf að snúa þeirri þróun við en það er náttúrulega ekkit eitthvað vonlega sparata það þarf bara nei. Að hérna, samfæra fólk að þetta sé nauðsynlegt og hérna Og svo reynda kom ríkið með smá auka peningin núna í skólana sko fyrir efri stíin. Þú veist þannig að maður sé það alveg vilji á ákveðnum stöðum til að gera eitthvað. Og hérna, jú. Þannig að þetta ekki bara sko, þú veist, ég alltaf ekki
2: ég
0: bara
2: svastin á það. Ég tala heimsendi sko.
3: Þú sagði uppháfa heimsendi.
2: Já. Já. Já. Og ég tala heimsendi vegna þess að sko, við þurfum að nota orð sem eru svolítið stór til þið hefða bara verið að segja mér frá þróun sem ár eftir ár eftir ár eftir ár það alltaf verið að flýsja meira af þessu tónlistarskólastarfi endalaust, það heldur bara áfram
1: Já, ég held líka að við verðum að gera allt sem, okkar, já, allt sem ég okkar valdi steldu til að, að hérna, að taka og rífa fólk upp úr sófanum og sér þeim svo sinfó Sinfóníu hljóns Íslands tekur eftir hérna, minnkandi aðsókn
2: Já, það náttúrulega aftur að aðeins að stíga saðan Stuðni Tómasson
1: það gott að heyra, já,
2: en, sest, en hún, hún fjall þarna í einhver ár
1: já, í einhver ár og en, sest, sko, það náttúrulega samkeppnum tíma fólks og það verður sífellt auðvöldra sækja sér afþreyingu bara á síman og hvað gerist við náttúrulega bara einangrumst meira og meira, þannig að við þurfum bara að hafa meira og meira fyrir því að ná fólki upp úr sófanum og fá fólk til að tala saman auðlítist, til auðlítist En þú talandi heimsendi, þú veist, ég hef gríðalega trú á, á einstaklingsframtækinu
2: Já.
1: Og hérna, og þessi ástriða sem drífur fólk áfram til þess að fara í tónlistarnám og leggja það fyrir sig, það einhver ofbúslega sterk köllun sem fólk að svara
2: Já.
1: Og hérna, ég held sko að, einmitt sko, against all odds, eins og maður segir á góðri íslensku, þá, þá eitthvað sem drífur fólk áfram, og ég held að það sé þessi kraftur sem býr í tónlistarskólastjórum,
2: Já.
1: Að hérna, að það er unni mikið þrek, þrátt fyrir hérna, svona, það virðist oft svolítið svart
2: Já.
1: Í kortunum.
0: Og ég held líka sko að þú veist, náttúrulega, mikið rætt gervigreind,
2: Já.
0: Og hérna, og við, að við stöndum fram fyrir svona stærstu teknibyltingu bara síðustu tíma
2: Já.
0: Og en til dæmis krakkarnir þau eru mörg, rosalega mikið á móti gervigreind og Já. Á móti því sem fake, þú veist, segja, og þetta er eitthvað svona, þú veist, gervigreindar slopp og eitthvað, þetta er bara ömulegt og þetta er fake og þetta er ekki alvöru og svo leiðis þannig að þau eru fann að bera líka miklu betra skinnbara á það sem alvöru og til dæmis það að kunna að spila hljóðfæri og vera ekki bara eitthvað prógramera í símanum sínum eitthvað, þú veist, eitthvað gervigreinda myndband þar sem einhverju að spila og, og her, þú veist, og nota einhverju upptöku og einhverju sem að syngja heldur virkilega kunna að spila hljóðfæri, að kunna að syngja að kunna að skapa, að koma fram fyrir fólk í eigin persónu það er ekki feik, það er alvöru og ég held að fólk, þú veist, líka beri og krakkar séu líka að læra að bera skinnbrað á það sem alvöru
2: Já.
0: Þú veist, og það líka svo mikilvægt og við séum einhvers konar mótvægi líka Já. Við það sem ekki ekta
2: En heimsendirinn sko sem ég að hugsa er sem sagt svo sviðsmynd að krakkar, efnilegir krakkar tónlistakrakkar sem alltaf dæmis horfa á þennan þátt í kvöld og eru búin að sá heimildina góða frétt daginn um þennan vanda og hugsa með sér, já, sko, það ekki einu sinni bara, ég geti það ólíklegt, ég geti kennt það ólíklegt að ég verði svo góð eða góður að ég verði einhver einleikari og eitthvað svona, það mjög litla líkur og ég komist í Sinfóníuhljómsveit Íslands það best að fara bara í lögfræði
3: Ég verð að taka undir þessu orð sem þú varst með og ég alveg líka sko það oft að tala að sérst að tónlist og hún gangi bylgjum þú veist, við fórum í tölvupop við förum aftur í grönsu, við förum í prodúsera músík, við förum aftur í rock ég held að þú veist við séum ennþá að sigla þá öldu og vonandi komu aftur að þessari öldu þar sem að bara fólk þarf nándina, það þarf hljóðbylgjurnar á staðnum frá tónlistamanninum en ekki hátalar og starfi títiprún í símanniðinum
0: Fólk það líka að læra að vera skambandi og eins og segir sko, ég fer bara í lögfræði eða fyrir tölvunarfræði, en ekki gervigreindin að taka yfir lögfræði og tölvunarfræði Þú veist, ert að fara að fá starfi í framtíðin eins og lögfræðingur eða tölvunarfræðingur Þú veist, ég meina það, nú vera að segja fullt af tölvunarfræðingum til dæmis, þú veist, að vinnustöðum Þannig að það sem að við teljum örugt að ein einu tímatumpunkti er ekkit endilega öruggt í framtíðinni. Þess vegna, þú veist, þurfum við bara að mennta okkur og við þurfum að vera skapandi, við þurfum að geta tekist á við hluti og þar er listmenntun alltaf svo ofboðslega mikilvæg að kunna að spinna, að kunna bregðast við. Þú veist, ekki bara læra og gera nákvæmlega það sem þér sagt, þú veist, framtíðin svo óráðin. Samfélag okkar aftur að gjörbreytast og við þurfum að geta tekist á við það. Og hvað betra til að geta tekist á við eitthvað heldur að vera sveigjanlegur, að kunna spinna, að fá hugmyndir, að vera skapandi, finna nýja lausnir og þar kemur náttúrulega listmenntun rosalega sterkt inn í.
2: Þannig
0: að það þarf að hugsa um þessa stóru hugsun.
2: Já, en mér finnst svona umræða hérna listir, pínlítið öðruvísi, ég vona ég hérna móðgi ekki til dæmis forritara, sem pínlítið öðruvísi en ef við værum að í umræðum það hvað væri leiðilegt að forritara störf á Íslandi væru meira og minna í hættu út í gervigreindinni. Mér finnst pínlítið öðruvísi að ræða listir vegna þeirrar þýðingar sem að listir og menning hafa fyrir samfélag. Ekki bara fyrir okkur sem einstaklinga, heldur fyrir samfélagi. Það engin tilviljun að þessi ráðamenn okkar eru hérna að vitna í okkar fremstu skáld og listamenn þegar þeir flytja ræður á alþjóðlegum vettvangi og þetta með sko, ég kem enn og aftur að henni Karen og þessum pistli að sko það sem að var og það sem við vildum halda í það í svolítið hættu og þetta sko Ísland sem smáþjóð að skilningur, að hugur okkar sé honum smár og hann sé bundin við því veraldlega en ekki því andlega og ekki við draumana skiljiði hvað ég á við?
3: Algjörlega, ég tengi mjög vel við þetta þú veist
2: við þurfum
0: mótsvar við efnishyggjunni og það alveg sko Ísland mótsvar, gegnum sýrt af svo sterkri efnishyggju sem ég held þessi skiljanlega þannig að það svo kalt úti ef við verðum að þú veist, komast að þannig að við verðum allavega nega húsnæði og eitthvað svo leis en hérna, en sko en við verðum svolítið að muna það ekki nóg og þú veist, og það svo mikið að, þú veist, fíkn og þunglindi og einangrun og svo leis og þar kemur listin og menningin inn
2: og þú veist, sem ansvar við inn á hlutverk stjórnmálamanna að þeir þurfa að sjá lengra enn sem nemur Excel-skjali
3: algjörlega
1: það bara líka það horfa á
2: ábyrgð stjórnmálafólk
1: Já, og í Íslands samfélag það verður sýnt fram á framleiðinni á Íslandi sé ekki á við vinnu framleiðin á Íslandi sé alveg ekki góð við höfum verið með mikið vinnuframlag Íslandi kann vinna mikið en framleiðinni takmörkuð og svona hluti af þessari stefnu að stytta vinnuviku bæta lífsgæði fólks hérna, gera foreldrar kleift að eyða meiri tíma með börnunum sínum við bjóðum upp á tónlistanáminu að foreldrar geta komið inn í tíma og verið hluti af náminu og fara saman í gegnum þetta ferli sko, sem, og tónlistin svo hérna, frábært tækifæri til að tengja fólk saman og hérna, ég hef bara fundið að sjálf með mín börn að, hérna, að það komið þriðji aðili inn í samtali, hvað gerast ótrúlegi hlutir að þá fá börnin að sjá foreldrar sinni í öðru ljósi og það styrkist einhver bönd sko, og hérna og kemur eitthvað nýtt sjónarsvið
2: Suzuki er náttúrulega dæmi
1: já, dæmi þetta og hvort sem hún kennir eftir Suzuki aðfyrin eða ekki að þá einhverju töfrar sem eiga sér stað í svona samtali þú veist, hérna Já, ég hef upplifað eigin hendi og, hérna, og við erum meira og meira svona alltaf að sko, endur uppgötu okkur í okkar kennslu og í samtali við hérna, kennara að finna innblásturinn
2: En þegar þið talað við stjórnmálafólk, getið þið sko tala við það með innblásnum hætti eða er þetta bara alltaf hérna Excel-skjöl og tölur og blaði?
3: Við erum mjög oft bara áherundur þegar að kemur að þessu samtali þannig að
0: hlutin við náum í raunin ekki til þeirra
3: nei, hlutin sem að myndi flokkastundi samtali hefur ekki alltaf verið í bóði það svona meira kannski predikun frá þeim sko.
0: Við fáum að tala um embættismenn en ekki svo mikið við stjórnmálamenn
3: og mætum alveg skilningi hjá embættismennunum en eins og ég segi ég held að sé bara mjög því miður óbáslega lítil vitneska hjá stjórnmálafólki hvað þetta í raunin
1: Já, og menn fá fjöður í hattinn fyrir það að vera klókir í hvernig skuli skera niður og það núna nýjasta hérna, hugmyndin var að, sem sagt, að bæta ekki sem sagt, framlög
3: samhliða
1: kjara samningum sem sagt, kjara samningar kennar að hækku núna 1. apríl en framlög frá borginni fylgdu ekki
2: Já
1: þeir eiga sitt, sko borgin á sitt sæti í, í sambandi íslenska sveitafélaga þar sem að samið um, kjör kaup og kjör þar eru samþykkt hérna, samþykktar hérna, launahækkanir kennara en launahækkanir því þeir eru ekkit annan þjónustu skerðing hjá tónlistaskólum af því að þá neyðast tónlistaskóluna til þess að fjármagna launahækkanir með skólagjöldum sem stríðir þó gegn lögum tónlistaskóla að hérna í því lögum tónlistaskóla segja hérna skólagjöld eiga ekki að standa undir í launakostnaði heldur einvörðungu, yfirbyggingu og húsnæðskostnaði þannig að við höfum verið að fjármagna núna launahækkanir með skólagjöldum þetta eitthvað til skoðunar en hérna Og svo höfum við líka verið að hagræða og, reyna að lækka kostnað per nemenda stund með minkun sko lækkun stjórnunarkostnaðar en nú, það stendur þá jafnvel til að, lækka þá framlög á nemenda stund á móti. Þannig að í rauninni þeir sem hafa skorið mest niður og, hagrætt í sínu rekstri, þeir munu líða mest fyrir. Þannig að þetta hvatinn.
0: Ég held líka sko þú veist í sambandi við framtíðina hérna bara því að það er svo mikið verið að ræða gervigreind og svona núna og hérna var áhugavert viðtal í Kastljósi við hérna við mikinn svona hérna frumuð sem var að tala sko að þú veist að við getum ekki hérna bara reynt að þú veist setja allt í frost eins og það var þú veist og ég setja líka samhengi við sko við getum ekki bara skorið niður og setja allt í frost við verðum líka að hugsa hvernig getum við búið eitthvað til þú veist, lengri tíma hugsun í samfélaginu þú veist, hvernig getum við búið til þú veist, ok, ég verið hugsun verðmæti hvernig búið við til verðmæti verðmæti búið við til úr fólki sem kann eitthvað, sem getur eitthvað sem getur skapað, sem að leggur eitthvað til samfélagsins þú veist, og þá þarf náttúrulega að setja fjárfestingu í það þarf að setja það í námið bæði, þú veist, ég meina í leikskólan og grunnskólan líka tónlistaskólana Þú veist, þannig að hérna, og það þetta sem, þessi svona skilabóð sem ég myndi vilja koma á framfæri til þeirra sem hafa einhver raunveruleg völd, að hugsa lengra fram í tíman, hugsa fjárfestingu í innviðum sem að eru, fólkið. Já. Og þú veist, og að virkilega, þannig að hérna, að það sé þetta byggja eitthvað upp, þannig við séum ekki bara að skera niður núna, bara þú veist, til að skera niður heldur, við þurfum líka að hugsa hvernig verður framtíðin, við erum að byggja framtíðina. Mm. Og við getum ekki skotið okkur í fótinn með því að skera niður á, þú veist, á, á stöðunum þar sem að sko, þaðan sem gróskan gæti svo komið í framtíðin.
1: Já, já, það hafa verið, hérna, hönnuð, svona, sett saman framtíða sína á, tónlistar, hérna, nám í Reykjavík til 2030. Þar forgangsáhersla að, fjölga tónlistarnemendum í borginni. Og síðan þessi hérna, stefna var birt, þá hefur ekkert gerst annað en niðurskurður og eftir niðurskurð og hérna ég held að það sé búið var ekki stungið hann í skúfu þessari stefnu hérna
3: Jú,
1: já, ég held að
3: það er alltaf verið talað að við viljum aðeins að fresta því að taka hann aðeins að fresta því að taka hann
1: já, það er svona, þú veist, eftir við fáum svona frekni, já, eftir tvö ár þegar það er búið hagrið að aðeins meira þá á að setja í tónlistanum þegar það er búið að sérst, í rauninni, sko,
3: En það sem var líka athugavert við þá skýrslu og þá stefnu sem eru öllu að fara að framfylgja er að borgin sagðist eiga öll að grunnskóla í borginni og vildi færa kennslan sem mest inn í það húsnæði til að spara þar sem að byggist á enn og aftur ekki mikilli vitund það sem í alvöru í gangi. Nei. Það mjög erfitt, meiri segja fyrir skólan sem Reykjavíkborg rekur sjálf, sem þetta skólanustundar, meiri segja erfitt fyrir þá að koma stað í húsnæðinu. Hvað þá aðra skóla að fara að fara þar inn? Sko.
1: Já, já, það er bara verulegur húsnæðskortur í borginni, eins og listamenn hafa talað mikið það vanti rými til sköpunar.
2: Mér líður eins og við getum setið hérna klukkustundu saman, en því miður tíminn búinn, en þetta búið að vera að mörguleiti fyrir mig fróðleg og dýnamisk umræða og ég bara vona að ykkar bara átt að beri ávöxt
3: Takk fyrir það
2: og það hellingur af fólki sem stendur með hérna listinni og tónlistastarfinu og mörgum okkar finnst þetta gjörsamlega ótækt við kannski finnum einhverjar hérna frekari leiðir til þess að hérna koma óanæðin og framfæri, það verður forvitnilegt að fylgjast með því.
0: Já, takk fyrir að hérna,
3: fá okkur
0: til þess að koma.
1: Já, innilega, þakki
2: fyrir. Takk ykkur kjærlega, Róbert, Edda og Guðrún Jóhanna. Takk fyrir komuna. Gangi vel.
1: Takk kjærlega.
2: Og við erum ekki hætt, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
4: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég styð samstöðina.
5: Herðu, nú ætlum við að ræða Já, menntun við Kristján Kristjánsson sem prófessor í heimspeki við háskólan í Birmingham. Hann hérna á Zoom. Komdu blessaður.
6: Blessaður og sæll.
5: Það kannski eðlileg fyrsta spurning að spyrja hvað prófessor í heimspeki að skoða

0: skoða meira og minna um allan heim. Já, ég prófessor í heimspeki en svona sérsvið mitt síðustu áratugina hefur verið heimspeki menntunar, þannig að ég að velta fyrir mér ýmiss konar heimspekilegum spurningum en líka praktískum spurningum um menntun og eðli og gildi menntunar og svo hef ég líka unnið sem ráðgjafi fyrir OECD, reyndar fyrir sömu deild og skipuleggur PISA-prófið þó ég hef ekki beinlínis komið að þeim. Og þessi vinna fyrir OECD, hún hefur svona gefið mér tækifæri til að eyða talsverðum tíma bæðinir í Singapúr og í Finnlandi og nú síðast í Eistlandi og svona skoða hvað þessi lönd sem að standa sig best í PISA eru að gera rétt allavega að eigin dómi.
1: Já, en nú fannst manni umræðan eftir síðasta PISA vera einhvern veginn á þann veg að árangurinn væri að falla allstaðar og menn voru byrjar að leika sér að því að tengja þetta við iPhone og einhverja svona breytingar í samfélaginu sem að ættu við í öllum löndum en að þetta gæfi kannski ekki til kynna veikleika í menntakerfi hvers lands fyrir sig.
0: Nei, það reynda rétt að meðaltalið var að lakka víðast hvar þó ekki allstaðar, til dæmis í Bretlandi þar sem að ég vinn af einhverjum ástæðum þá var árangurinn að batna en ég held að kannski meðal tölinn skipti ekki öllu máli að heldur hlutfallsleg staða landanna og þar eru þessi lönd sem að hafa staðið sér langt best síðustu ára enn í efstu sætunum og Eistland til dæmis það sem ég var í síðustu viku alveg skipt númer eitt í Evrópu og ég myndi segja að Singapúr væri númer eitt í Asíu þó var reynda Kína sé formlega númer eitt en Kína sem sagt leggur PISA bara fyrir í nokkrum héruðum í norðaustur hluta landsins þannig að það ekki alveg marktækt fyrir Kína í heild þannig að ef við lítum á heil lönd þá er Singapúr greinilega númer eitt í Asíu og Íslandi í Evrópu og þessi lönd er ekkit að lakka mikið í þó að meðaltalið sé að lakka.
1: En við á Íslandi við vorum lág en föllum meira þannig að samanburður okkar við önnur lönd eiginlega vestnar að það gerir eftir mér.
0: Jó, það virðist vera. En á sama tíma náttúrulega kemur fram í svona hliðarspurningum í PISA ýmiss konar styrkleikar íslenska skólakerfi sem að við megum heldur ekki gleyma við megum ekki bara tala að niður að til dæmis nemendum virðist líða vel í skólanum og líta þannig á að kennarinn þykir vænt nemendur og svo framvegis lítið ofbeldi niður við mörg önnur lönd en við getum kannski rækta betur seinna en eins og segið það, við mögum ekki bara tala íslenska skólakerfi niður en það mjög fróðlegt að skoða hvað verið að gera öðruvísi í löndum eins og Íslandi og Singapúr.
1: Já, þegar forsvarsmenn kennarasambandsins voru hérna að ræða við mig, þá lék ég mér að því að vera svolítið kaldaðinn og segið að íslenski nemendur væru svona lukkulegir tossar sem að liði vel.
0: Já, ég kannski, það má kannski lýsa þessu þannig og við getum kannski rætti þetta betra og eftir þegar ég ræðum ólíku viðhorf í Íslandi og Íslandi en manni finnst allavega svona að við tölum í fjölmiðlum á Íslandi við hérna, sérstaklega við þennan svo kallu ofurkonur sko að hugmyndir sem svo að grunnþekking og grunnmentun skipti vola litlu máli áhuga kvötin sé allt. Svona dæmigerði íslensku ofurkona, hún slugsar í skóla, kannski fellur í framhaldsskóla, svo fær hún allt inn á áhuga á námi 25 ára, 30 ára og klárar öldungadeildina og háskólan og fer svo í MBA-námi Harvard og brillerar í því á sama tíma eins og hún eignast 3 börn og stoppsetur fyrirtæki. Þannig að þetta er svona en íslenska hugmynd að áhuga kvötin, hún bara drífi fólk áfram og svona einhver grunnþekking í grunnskóla eða framhaldsskóla í tungumálum eða starffræði einhver slíku skipti kannski ekki öllu máli. Þetta er algjörlega ólíkt viðhorfinu í Íslandi þar sem að fólk leggur mjög mikla áherslu á þessa grunnþekkingu.
1: Má ég að spyrja, akkur sagður kona vegna þess að þetta hljómaði svolítið eins og ég sé kallagera sem að hverfa bara inn í úlingaherbyggi sitt og býða eftir að vera ringt út og við höfum trúað í og þeir hafa trúað í að þegar það áhýrin þeirra kveiknar að þá getur þeir allt.
0: Já, þetta er kannski stafar af því að ég veit ekki hvort þessi gömlu hérna glanstímarit sem að maður las á rakarastofunum fyrir 15-20 árum og Íslandi eru enn að koma út, ég hef ekki búið á Íslandi síðan 2011 en það var mikið svona á þeim tíma að við tölum við þessar íslensku ofurkonur sem að virtust geta gert allt
1: Viljir allt sem þarf, sagði Gunnar Þórðarson.
0: Já.

0: Akkurat, akkurat.
1: Herðu, en á hverju hérna eru eistar góðir í mentun?
0: Já, það kannski rétt að hafa smá forsögu að þessu. Ég var sérst í Íslandi núna í síðustu viku í bóði Margit Sútróp sem margir Íslandingar þekkja reyndar. Hún unnið á, með Íslandingum eins og Vilhjálmi Árnasyni og Salvöru Nordal og fleirum. Hún er mikil náttúruafl í menntamálum í Íslandi. Hún er þingkona á Íslandska þinginu, líka prófessor við háskólan í Tartu og var að halda upp á 25 ára afmæli stofnuna sem hún stofnsetti sjálf, sem er svona stofnun um siðferðis uppeldi í skólum og bauði mér að koma að halda afmælis fyrirlæsturinn og þetta gaf mér tækifæri til þess að ræða bæði við hana og aðra stjórnmálamenn en líka við fræðimenn í menntageranum og líka við nokkra kennara sem voru þarna á þessar afmælis hátíð. Þannig að ég fekk ansi góð og ítaleg svör þegar ég spurði fólk hvað eru eistar að gera rétt í menntamálum. En auðvitað þarf ég að slá tvo varnagla áður en ég fer yfir það. Það er fyrsta lagi að ég bara endurspegla það sem að hafa sagt við mig, ég hef ekki samprófa neitt að þessu og í öðru lagi þá vil ég ekki gefa í skyn að þó ég segja frá einhverju sem hefur gengið vel í Íslandi að þá getum við bara tekið það gagnrýnið svo íhugun og laust og yfirfært yfir á Ísland. Ég hef löngu samfæst það að svona yfirfærsla í menntamálum er mjög erfið og við verðum að taka mið af staðblæ, menningu, andrúmslofti, sögu í mismunandi löndum og jafnvel hjá okkur í Bretlandi íhlutun sem að gengur mjög vel í einum skóla gengur ekki í öðrum skóla við hliðina, þannig að ég er ekki að segja að þegar ég er að fara, ef ég fer yfir hérna þessi atrið sem að eista sjálfu segja skipti máli, þá er ég ekki endilega að segja býtum við þetta eitthvað sem við getum bara gert óbreytt á Íslandi, en ég púntaði niður nokkra
1: púnta. Það má ég aðeins staldra við þetta, því mér finnst það merkilegt að stundu finnst manni einmitt að það sé erfitt að flytja svona menningar fyrirbrigði á milli menninga eða milli landa, heldur séð okkar hlutverk raunverulega kannski ekki að taka upp aðferðina sem eru notaðar í finnsku leiðinni eða eitthvað svo vísi eitthvað sem að tala hérna fyrir nokkrum árum, heldur séð okkar hlutverk að endur skapa þá leið inn í okkar menningu að við komumst aldrei hjá því að þetta sé ekki þannig að við höfum að yfirfæra eins og verkefnalista, heldur verðum við að skapa þetta innan úr okkar eigin menningu.
0: Já, fyrst þú segir þetta þá kannski hérna alltaf ég taka smá útútu bara þegar undirbyggja þetta að fyrir nokkrum árum var ég stattur í skóla í fátakra hverfi í Buenos Aires sem er fátakasti skóli sem ég nokkuð tíma komið í byggingin, skólabyggingin lak og fyrir utan gluggan voru menn að díla með eiturlyf og vændiskonur. Þetta var hérna í 200 metra fjallað frá kapellunni þar sem að Frans Páfi predika á sínum tíma áður en hann var Páfi á. Og þetta voru litlar fallegar stúlkur sem sáttu penar í röðum og kennarni spurði mig, getur ekki bentur á eitthvað prógram sem hefur gengið vel í Birmingham sem ég get þýtt á spænsku og hérna bætt mannkosti þessara stúlkna hérna í skólanum og mér fjallist algjörlega hendur því að ég sagði bara við hann býttu horfði bara út gluggan og það sem þarf að gera hérna er fyrir utan skólastofana, það er ekki þessum litlu stúlkum hérna sem að það þarf ekki að bæta mannkosti þeirra, þannig að þetta er alltaf mjög gróft dæmi og ég er ekki að segja munurinn á Íslandi og Íslandi sé eitthvað svipar eins og munurinn á fátakra hverfi í Buenos Aires og Birmingham en prinsipið er það sama að við verðum að vera mjög viðkvæm fyrir og næm á blæbriði og ólíkan menning og ólíkan staðblæ.
1: Það getur verið þannig að við séum þá að reyna að byggja upp á reynslu annara þjóða en erum kannski blind fyrir því að það sé eitthvað í íslensku kultúr sem að veldur því að afstaða okkar til menntunar eða skólalærdóms er öðruvísið, þannig að aðferðnar sem að duga annars það er kannski virkilega ekki er.
0: Akkurat og líka þú sér þegar ég fer yfir þessi, ég hef reynda punktaði hérna hjá mér átta atriði en við getum, þú getur bara að stoppa mig, ég ætla ekki að fara alltaf hálftíma fyrirlestur en ég punktaði hjá mér átta atriði og mörg af þeim eru hluti sem að eru bara menningarlegir og eitthvað sem við getum ekki breytt með einhverju nýri löggjöf eða námskrá. Fyrsta atriði sem allir nefndu við mig var bara þessi hefðbundna virðing fyrir kennarastarfinu í Íslandi sem á sér langa sögu og það kemst innan við 50% af nemendum sem sækjum kennaranám inn í kennaranám og en minn, það ótrúlega tala ef við lítum á forskólakerfi sem þegar þeir eru mjög stoltir af að það eru 30 umsækjendur hvert pláss í kennaranámi það eru 30 nemendur sem að sækja hverja stöðu í eða hverja stöðu í námi í leikskólafræðin og bara berum þetta sama við virðingaleysi kennarastarfsins á Íslandi þegar að Ólafur Kárason þessi mikli amlóði gat ekki unni neina heiðarlega vinnu þá var hann gerður að barnakennara og svo við tökum kannski raunhæfara dæmi þegar pappi gamli var bilaður í baki og gat ekki unni neina venjulega vinnu á 7. áratu síðustu aldar þá var lausnin svo til sem lendi ekki á sveitinni að gera hann að fyrsta skólastjórunum í Þorlósa og minna, ég held að hann hafi staðið sér ágætlega í því en það var náttúrulega bara glópalán hann hafði enga kennaramentun eða enga reynslu þannig að þarna eru þetta mjög ólík hugmynd um stöðu kennara starfsins og annað sem líka nefnt sem við getum ekki breytt hérna á einum degi á Íslandi er að þessi sem ég talaði í Íslandi sögðu að það væri mjög mikil trú hjá foreldrum og bara almenningi á gildi vísinda og þekkingar yfirleitt sem ég held að skorti töluvert mikið á Íslandi og eins og ég nefndi áðan með þessa hugmyndum að það sé bara áhuga kvötin sem að hérna, gerir manni kleifta að gera hvað sem að það vil frekar heldur en einhver grunnþekking eða skilningur á vísindum.
1: Við höfum lengi haft meira vita, við höfum lengi haft meiri trú á hérna, brjóstvitinu heldur en bókvitinu.
0: Já, mjög mikil trú á brjóstvitið og já, það má segja það og það reynda tengist öðru sem að var líka nettið mér. Ég að vísu ekki mikill aðdavandi kenningar Karol Dvekk munin á festu sjálfi og vaxtar sjálfi þar að segja að kenning hennar er að það sem að mestu máli skipti fyrir námsárangur er að krakka trúið í að námsárangur stafi af vinnusemi og eljusemi og áreinslu frekar heldur en eðlisgreind. Það er dálítið grottafenging kenninga mörguleiti en það satt sláandi að Eistland er númer eitt í heiminum varðandi trú batna á það sem að Karol Dvekk kallar vaxtar sjálf. Það sé 85% barna og úlinga í Íslandi trúa því árangur í námi og starfi og lífi stafi að vinnusemi, eljusemi og áreinslu frekar heldur en þessu brjóstviti sem þú talar og þetta auðvitað skiptir mjög miklu máli. Ég held að gamla íslenska hugmyndi sé mjög mikið svo að einhvern veginn fólk sé fætt með þetta og sumir séu fættir ofvitar og svo framvegis en þetta stangast alveg á
1: þessu. En eigum við sambarlega mælingar á þessum atriðum á Íslandi þannig við getum borið okkur saman með Eistana
0: ég man ekki nákvæmlega hvort að hefur verið gerð svona Karol Dvekk rannsókn á Íslandi þannig að það sem ég að segja Ísland þarna kannski nú meira bara byggt á minni eigin tilfinningu og svona reynsla að ég vinnar lengi í íslenska skólakerfinu bæði sem fyrst sem framhaldsskólakennar og svo sem háskólakennari. Áhugi foreldra á skólamálum sem að öllum bara saman var að foreldra hefðu bara brennandi áhuga á skólastarfi og veittu skólum og kennurum mjög mikið aðhald og því miður verði ég að segja og aftur eigi meira kannski að lýsa eigin tilfinningu og einstu heldur en einhverjum rannsóknum að mér finnst mjög áberandi tómlæti og sinnuleysi hjá foreldrum á Íslandi gagvart skólastarfi og einhvern veginn og þýðingu þess fyrir velferð barna. Auðvitað eru margar undantekningar og ég vil ekki alhæfa mikið en þegar ég vann á Íslandi þá fann ég ekki fyrir þessum brennandi áhuga foreldra á því hvað var að vera að gera í skólum.
1: Já, kannski er þetta skipt eitthvað til stjættum, maður heyrir kennara Já, sumleiti eru þau farnir að kvarta yfir of miklu áriti frá foreldrum og mér heyrist það að það sé nú svona stéttaskipt hvað það kemur. Það sé þinn allra best settu vilji svona nota valsi til þess að þrýsta á hérna kennaran að veita sínu barni betri í þjónustu eða ég vil hækka einhvern. Maður heyri þetta tal svolítið meðal kennara í dag.
0: Já, ég heyrði þetta líka frá gömlum kollegum á Íslandi en þetta, þessi held ég breyting hefur kannski meira átti stað eftir að ég flutti frá Íslandi en hérna já, þetta er vissulega eitthvað sem að bera að hafa í huga en samt sem áður ef við berum Ísland saman við Bretland að þá stendur Ísland þó að einu leiti betur en Bretland í Bretlandi stór hópur af foreldrum úr engum foreldrum að svona í hvítri lágstétt sem að beinlínis andsnúið skólum og menntun og heldur aftur á börnum jafnir þó þau hafi góða námshæfileika að þá það mjög áberandi að foreldrar úr hvítu lágstéttinni í Bretlandi hvetji börn til að fara ekki í langskólanám og ég hef séð sjálfur mjög alveg hræðilega sorglega dæmi um þetta hjá nemendur sem ég hef kennt sem að höfðu mikla hæfileika og ég kvatti til þess að fara í framhaldsnám og dóttorsnám og sem sögðust bara ekki geta gert það vegna þess að þau yrðu bara utanveltu fólk í fjölskyldunni og þetta gamla slagorð í Bretlandi who do you think you are heldur þú sett eitthvað betri heldur en ég að því þú ert með háskólapróf þannig að þetta held ég þó að sé mestuleiti óþekkt á Íslandi þessi svona beina andúð gagnvart námi en það meira bara þetta sinnuleysi og áhugaleysi og þessi trú ábítu þetta reddast bara ef þú færið áhuga á þessu setna einhvern tíma þá bara klárarðu MBA námið í Harvard og stopna fyrirtæki og svo framvegis
1: En þú varst ekki búið með atriðin sem að eistarnir bentu á sem að ástaf fyrir þegar þeir stæði sig vel eða það?
0: Nei, ég meina eitt náttúrulega mjög mikið sjálfræði og sjálfstæði skólastjóra og kennara. Þannig að skólastjórin bara nánast bara eins og keisari í sínu veldi og hérna, hann ákveður skólastefnuna og skólaheimspekina og hann ræður einn kennara og rekur kennara að vild, þannig að hann skapa bara í kringum sig lið af fólki sem að fylgi þeirri skólastefnu sem að hann vill að skólinn fylgi og innan einstakra veggja í skólastofunni þá hafa kennara mjög mikið vald hvaða aðferðum þeir beita þannig að það geta verið tveir kennarar að kenna starfræði í sama bekk það sem að einn notar aðferð A og annan notar aðferð B og þetta er talið að vera kostur að bara fólk nýti hæfileika sína og áhuga til þess að gera hlutina öðruvísi og þarna til dæmis Eistland mjög ólíkt Bretlandi þar sem mikil miðstýring í ríkisskólum ég held að við svo Íslandinga séu nú töluvert svona frjálsari heldur en Bretar en ekkert í sama burði við Eistland
1: Já, ég heyrði einu sinni eitthvað vera að velta því fyrir sér hérna hvort að hjallastefnan hérna gengi betur heldur en svona almenna skólastefnan og svarið var hjá viðkomandi að hérna, það skiptir ekki máli hvort stefnan betri, heldur það kosturinn í hjallastefnun að það tiltekið stefna rekin svolítið áfram af einhverjum svona krafti og vilja því að það miklu betra heldur en það sem að stefnan kannski óljós og dettur inn hérna frá einhverju miðstýr og afli og öðru slíku. Er það eitthvað svona sem út að vísa til varandi Íslanda? Það sé ég bara betra að hafa skólastjóra sem að hérna, móta sinn skóla og velur sér hérna, fólk sem að vill fara sömu leið og hann að kannski ekki endilega víst að leiðin sér rétt heldur bara það, sá andi sem að fylgir sko, þessu sjónamiði.
0: Já, og skapa þennan jákvæða staðbla og það getur stundum verið betra að veifa röngu tré en öngu og ég held að þetta kannski hafi tekist einna best á Íslandi í leikskólanum að það eru margir leikskólar á Íslandi sem að fylgja mjög ákveðinni metapolitík og heimspeki, það eru regjó skólar og það eru djúi skólar og svo framvegis og þeir eru að gera hlutina tölvöld öðruvísi aftur á móti þegar maður kemur upp á grunnskólastigi að jafnir þó að grunnskólar séu kannski að segist fylgja einhverju tiltekinni stefnu þá er það ekki það setur ekki eins mikið mark á allt skólastarfin svo það gerir í leikskólanum en í Eistlandi er þarna gríðalegu munur á milli grunnskóla í sömu borg eða sama hér að eftir því bara hvaða mentapolitík og mentaheimspeki skólastjórinn ákveður að fylgja
1: En voru fleiri atriði sem að
0: Já, þeir náttúrulega Þetta eru þetta svolítið umdeilt, sko, mjög viðkvæmt efni um hvað á að kenna á leikskólastiginu, en þeir eru mjög stoltir af því sem að þeir kalla forskólan, ég myndu kalla leikskóla á Íslandi, það er sem sagt 95% barna ganga í forskóla á aldrinum 3 til 7 ára. Grunnskólinn byrjar ekki fyrir með 7 ára aldur. Og þannig að forskólinn ekki skilda en annars öll börn ganga í hann. Og þar náttúrulega töluverð bara svona hvað maður segja hefðbundin kennsla sem á sér stað þannig að flest börn koma upp í grunnskólan 7 ára læs. Og það sagt, kennt, það reikningur og lestur kennt í þessum fórskóla sem að þeir eru svo stoltir af. Hvort að það er sem sagt nákvæmlega hvað verið að kenna, hvernig það kennt sem skiptir máli eða bara hvað þessi skóli eftirsóttur. Ég veit ég ekki en eins og ég sagði á hann að það er gríðaleg samkeppni að komast inn í þetta nám. 30 umsakendur hvert pláss þannig að þeir eru greinilega þetta með geysilega sterkan kennarahóp sem að kenna á þessu fórskóla stigi og það auðvitað veitir krökkunum mikið fórskot.
1: Þetta hljómar eins og leikskóli plus tímakennsla hérna ekki þegar ég var bann. Ég minnir að sko, ég man ekki hvenær ég lærði að lesa en ég man eftir sko, að það var verið að kenna okkur að lesa í tímakennslunni sem var svona fórskóli á undan sjórabekk.
0: Akkurat. Mm. Þetta mjög mikið deiluöfni á Íslandi og það með nákvæmlega hvað á að gera á leikskólastiginu og við náttúrulega byrjum líka grunnskólan fyrr þannig að aftur hérna, eitthvað sem ekki hægt að yfirfæra bara og segja ok, við nú bara förum við að dæmi hérna eista Íslendinga og förum að kenna lestur á hörku á leikskólastiginu. Ég er ekki að segja það, ég bara að lýsa því hvað var sagt við mig þennan árangur.
1: En ég heyri það mikið rætt það núna hérna út af minkandi lestrargetu nefnenda að minnst flesti vera búin að tala sig inn á það að til þess að efla það þá þurfum við að auka orðaforða barna í leikskóla á svona síðustu árum leikskólans og allra fyrstu árum grunnskólans að það sé þar er eiginlega svona glugginn eða tækifæri sem við höfum til þess að styrkja nemendurna þannig að þau fara ekki bara hægt og bítandi út úr skólanum af því að þau ráðu ekki við námið þegar þú ert orðið 9 ára eða 10 ára þá hefur ekki orðaforðan til þess að elta námið.
0: Nei, og þetta náttúrulega eitt sem að þeir leggja mikla áherslu á þannig í Íslandi og það að byggja upp hugtakaskilning og orðaforða mjög snemma og það skiptir miklu máli allavega út frá svona minni mál heimspeki sem að gengur út á það að maður noti hugtökin sem maður hefur á valdi sínu til þess að hugsa og ef maður hefur ekki hugtök þá getur maður ekki hugsað hugsunina til dæmis ef þú hefur aldrei heyrt orðið uppburðalaus þá sérðu ekki uppburðalaust fólki kringu þig og ef þú ferð í Bretland svo hefur aldrei heyrt orðið gentleman þá sérðu aldrei neina slíka heldur þannig að maður sér heiminn í ljósi þeirra hugtaka sem maður hefur á valdi sínu þannig að sterkur orða og hugtaka fór þeir auðvitað kjarni að námsárangri og svo náttúrulega vil ég endilega fá að nefna eitt sem að Margrét sjálf Sútróp hefur mestan áhuga á kannski sem að er þetta, áherslega hennar á siðferðis kennslu að hún telur mjög mikilvægt að byggja hana inn í allt nám barnana, þannig að hún er ekki talskona þess að hafa einhverju sérstaka námsgrein sem að heitir siðfræði eða lífsleitni eitthvað slíkt, heldur vill hún að allir kennarar síður lífsleitningkennarar og hjálpi börnum að skapa sér það sem hún kallar svona siðferðilega sjálfsmynd. Hver er ég? Ég er 12 ára drengur eða stúlka. Hver er ég? Hver vil ég vera? Að hverju stefni ég?
1: En hvernig fléttar þetta inn í bara íslensku kennslu eða starfræði? Svo ég skilji það. Hvernig hérna læður þessu inn?
0: Já, ef við tökum bara eitt dæmi sem ég held ég hafi reyndar nefnt við í hérna einhver tíman í gamla dagi fyrra viðtali að ég mjög ósáttur við, ekki bara á Íslandi heldur víðast hvar í heiminum hvernig bókmenntir eru kenndar í skólum. Það fólk að læra Íslendingasögurnar á Íslandi eða Shakespeare í Bretlandi og svo farða verkefni eða prófspurningar hvað margir dói í þessum barnda og hvað hétt amma Gísla Súsonar og svo framvegis þegar að Íslendingasögurnar eru sögur siðferðilega klípur, það eru sögur það hvað hetjan á að gera þegar hún stendur frammi fyrir erfiðum kringustæðum, það sem þarf að velja á milli kannski fóstbróður og fjölskyldu og svo ráðvegis og ég náttúrulega Shakespeare leikritin eru ekki við ekki bara leikrit einhverra sögulega atburði þau eru leikrit stórar siðferðilegar spurningar hver maður vill vera to be or not to be og svo framvegis þannig að og þetta það sem að Margrét segir að hún sé reyna að koma sérstaklega að þegar hún að kenna væntanlegum svona bókmænta og læsiskennurum að nota bókmæntirnar og sögurnar til þess að ekki bara til að kenna börnum orðaforða og stíl og líkingar og myndmál þó að það sé allt mjög mikilvægt heldur nota sögurnar til þess að efla umræður um gildi og mannkosti og hvert maður stefni og hver maður vill vera.
1: Já. Og sama getur átt við kennslu í náttúrufræði eða...
0: Já, það alveg furðulegt að rannsóknir víða með heim til dæmis í greinum eins og eðlisfræði það sem að nemendur eru spurðir að því hvort þeir hafa einhvern tíma komið sér svona flæðis ástand í tíma, þannig að þeir bara gleymist af stund og stað og bara þeir séu svo uppljómaður af efninu að það ekki kannski 5% af nemendur sem einhvern tíma segjast hefa upplefa þetta í fögum eins og eðlisfræði og líffræði og starffræði það einna helst í íþróttum sem að fólk kemst í flæðis ástand en þetta furðulegt því að menna til mér bara eðlisfræði fjallar spurningar eins og óendanleika heimsins og allskyns svona djúpar spurningar sem ættu að kveikja kannski ja mjög djúpar pælingar lífið og tilveruna og alheiminn
1: Herðu, Kristján, gallinni við þetta sem að þú ert að segja og sóttir til hérna Íslands eða fékkst að heyra þar, að ekkert að þessu svona mælanlegt og mér finnst verið að svona krafa stjórnvalda og þeirra sem eru hvað mest að tjá sig skólakerfi og kannski utan skólakerfisins sem að gagnrýna utan frá, að okkur vantar fleiri bara skýrar mælingar því að það sem við mælum að það gerum við og þannig getum við togað okkur áfram í árangri en þegar þú kemur með hluti svona eiginlega menningarlega hluti og afstöðu samfélagsins og fleira það ekki nokkur leið að mæla þetta eða stefna að þessu
0: Ég nú ekki mjög mikill talsmaður svo kallara átaksverkefna ég held að þau skilir nú sjaldan miklum árangri þannig að ég svona frekar á gömlu vilji brandlínunni í politík decline and sritte við verðum að gera hlutina hægt og sígandi og það mjög margt sem að til dæmis skólamála yfirvöld geta gert sem að ráðneti getur gert og fleira í að breyta smá saman viðhorfi til menntunar og menningar í landinu þetta verður að gera það saman mjög hægt og rólega og við þurfum einhvern veginn að ná að samfæra foreldra og almenning á Íslandi um bara gildi góðrar undirstöðu menntunar og um gildi þessa að við höfum góða skóla og hérna velmentaða kennara og svo framvegis og ég vil alls ekki sem sett draga upp einhverja rósrauða mynd af hérna Íslandi og segja að það sé eitthvað sem við höfum að stefna að Ísland verði eins og Íslandi eftir 20-30 ára en það eru líka stór vandamál í Íslandi sem að og rétt að nefna því þau eru mjög lærdómsveik líka að það mikill kennaraskortur þetta geti komið á óvart betur hvernig getur verið kennaraskortur í landi þar sem að 30 nemendur sækja hvert pláss í kennaranámi ástæðan svo að kennaranámið talið svo gott og kennarastarfi nýtur svo mikla virðingar að hinn dæmigerði ferill ungs kennara í Íslandi að hann líkur kennaranámi hann kennir í 2-3 ár og þá er hann keyptur út úr skólanum þá var það einhvern nýsköpuna fyrirtæki í 12 innanum eða annars staðar sem að þrættir af honum og borgar honum miklu hærri laun því að laun kennara í Íslandi eru mjög lág tiltölulega mjög lág og þetta er mjög skrítið að í heiminum þá í þeim löndum þar sem að mest virðing er borin fyrir kennarastarfinu þá eru kennaralaunin oft mjög lág vegna þess að fólk einhvern veginn hefur litið þannig á að því nægir alveg af þetta symbolista kapital sem kennari, þú þarft ekki einhverja peninga, þú nýtur svo mikla virðingar og annað dæmigert land er Taiwan, það sem að kannski sem við komum fram í alþjóðlegum rannsóknum og það nýtur kannski kennarastarfi mestra virðingar á öllu löndum í heiminum en það eru launin alveg ótrúlega lág og þetta er sem sagt vandamála meðalaldur kennara í skólum í Íslandi núna er mjög hár mjög stór hluti kennara mun hætta á næstu 5-10 árum og þeir óttast að þeim takist ekki að manna allar þessar stöðu að að kennaranemarnir eru svo eftirsóttir annars staðar í samfélaginu. Og svo náttúrulega líka hérna fyllin í herberginu sem að við glímum ekki við á Íslandi sem að það að 30% íbúa í Íslandi eru rússnesk mælandi og ganga oft á tíðum í sem sagt, skóla það sem að rússneska er notu sem hérna, tungumáli sem að kjendir á og þessi krakkar eru cirka einu ári á eftir í PISA niðurstöðum hinum og stórt vandamál hvað að gera stjórnin var að reyna að þrýsta á það fyrir nokkrum árum að banna bara rússnesku sem kennslumál og allt að kenna á eistnesku en það hefur ekki tekist að koma því í gegn en það væri það mjög erfitt í borgum eins og Narva þarna upp, þú manst Narva upp við norður í norðu östur landamærin við Rússland eða er bara á landamæranum og þar eru 96% íbúa rússnesk mælandi þannig að það alls ekki eins og Eistland sé einhver paradís þar sem eru engin vandamál í gangi en þeim einhvern veginn hefur tekist að svona leysa úr þeim allavega þannig að písa einhvern veginn er mjög há að meðan að finnar aftur á móti sem voru alltaf nummer eitt í Evrópu hafa verið að síga niður listan
1: Varðandi þetta með rússneska minnihlutan hefur þú sá skoðun að það væri lausn að kenna bara á eistnesku því að við eru kannski með eins og hún nefndi Finnland þar eru með sænskan minnihluta sem að lærir hérna á sænsku
0: Veistu, ég bara hérna hef ekki nóga þekking á innan ríkis pólitík í Eistlandi til að raunvöla segja hver besta lausnin en auðvitað má kannski segja í baksýn að það sé spurning hvort að það hafi verið rétt að draga landamæri nákvæmlega sem það voru dregin. Þetta það sama spurning eins og með Úkraínu og Rússland. Þannig að vísu segi fólk við mig í Íslandi að ástandi sé mjög allt öðruvísi í til dæmis hérna í Narva og þessu, hér að þarna í kring heldur maður í Úkraínu að 98% af fólki í Narva vilji tilheyra Íslandi frekar heldur en Rússlandi en ég svo sem veit ekki hvað raunvöla býr í brjósti þessa fólks og svo framvegist þannig að nei, ég þori bara ekki að segja hver besta lausnin en þetta mikið pólitísk deiluefni í Íslandi enn í dag
1: og mjög viðkvæmt og bara litlir atburðir geta raunverulega klofi þarna á milli þetta svona hálfgerð búður tunna og það náttúrulega minnihlutin, rússneski minnihlutin hefur ekki mikil völd í miðstjórninni eða í ríkistjórninni eða þinginu þannig að
0: Nei, en það sem hefur verið að gerast á undanfarnum árum sem að kannski svona getur skapað stór pólitísku vandamál líka í Íslandi það að það hefur meira og meira af þessu fólki af rússnesku bergi brotið verið að flytja til höfuðborgarinnar Tallinn og svona byggja upp bara heilu rússnesku hverfin í Tallinn þannig að núna eru að ef ég man rétt 38% af íbúum í höfuðborginni sem að eru rússnesk mælandi og það eru rússneski skóla líka í höfuðborginni, þannig að þeir eru ekki bara þarna upp í Narva og í norðaustur partinum þannig að þetta er vandalega vaksandi vandamál frekar heldur en mingandi í Íslandi
1: En herðu Kristján, þú bendir á svona menningalega þætti sem eru forsendur þess að gengur vel í Íslandi eða er mat eistana á því hvað ræður því að þeim gangi betur í skólamálum heldur en flestum öðrum. Til þess að laga þetta hér heima þá þyrftum við að vera með við þurfum að auka virðingu kennarastéttarinnar, við þurfum að hérna, bæta afstöðu foreldra til skólanáms við þurfum að breyta liggum við, þú sért að segja að stundum að næstu því eitthvað sem ætti kalla sko vinnusíðferði að hérna árangurinn að því að leggja eitthvað á sig hvernig vinnum við með þessi atriði mér dætti ég áðan þá fannst að tala að þegar skóli byrjar að þá veri fínt að fá bara kennarana fyrstu tvo dagana til þess að setja þá inn í skólastarfið er eitthvað svona aðferðir við að bæta þessi atriði sem þú ert að benda á eða Íslandir að benda á
0: Já, ég held að og þetta kannski dregi meira af reynslu minni að ég var í hálfa mánuði í Singapúr í vor og og sá hversu leiðandi menntamálaráðuneytið var í því að, að svona efla veg og, og virðingu skóla og, og, og náms í, í Singapúr. Mikill stöðuleiki, besta, besta fólkið í ríkisstjórninni, venjulega valið inn í menntamálaráðuneytið, menntamálaráðherrar yfirleitt alltaf með doktorspróf í eða minnskosti kennslu réttindi og mikill stöðuleiki í stjórn menntamála yfirleitt. Á Íslandi þekkjum við það hvernig ástandi hefur verið í langan tíma að, að maður varla getur fylgst með því hver menntamálaráðherra á hverjum tíma menntamálaráðuneytið að mestuleiti svona afsala sér allri ábyrgð á því að fylgjast með skólastarfi. Ég man þegar ég kendi enn í, við Háskóla Íslands og ég fór með vinkonum minni Erlu Kristjansdóttur í heimsókn í ráðuneytið að svona ræða við ráðuneytismennum innleiðingu lífsleikni sem námsgreinar akkur hún hefði ekki gengið nógu vel og hvað ráðuneyti gerti gert til þess að bæta það. Þá sagði fólki í ráðuneytið við mig byttu við bara setjum lög og reglugerðir við fylgjumst ekki með skólastarfi eða mælum það að metum það ykkar háskóla fólksins að gera það en þetta allt annað viðhorf heldur en ég rakst á bæði í Singapúr og Íslandi og líka í Finnlandi þegar ég var það fyrir tveimur árum að þar bara ráðuneytið hérna lítur ráðuneytið á sig sem sem helsta svona, boðbera menntunar og menningar og vísinda í landinu og mjög virkt í því að að halda þessum málum á lofti og ríkisstjórnin setja þetta á oddin sem mál sem að skipta kannski jafnmiklu máli eins og efnahagsmál og utanríkismál. Þannig að ég held að bara viðhorfsbreyting og áherslubreyting í pólitíkinni á Íslandi geti skipta þetta miklu máli en þetta ekki eitthvað sem við breytum bara með því að halda eitthvað hérna, sumar námskeið fyrir foreldra eða kennara eða gera einhverja minniháta breytingar á kennaranámi eða eitthvað slíkt. Þetta eitthvað sem að tekur langan tíma að breyta menningunni. En það
1: þetta,
0: er hægt.
1: Þetta ljómaði sem mjög furðuleg afstaða að hérna, ráðuneyti geti sett lög og reglugerðir og ramman utan um skólan án þess að raunverulega þekkja skólan eða vera inn í því sem að skólinn þarf.
0: Já, ég meina hinn kannski öfgamyndin er náttúrulega í Bretlandi þar sem að ráðuneytið er hérna inn í á hvers manns koppi og heimsækir alla skóla á 20 ára fresti og tekur djúp viðtöl við kennar og nemendur og foreldra og skrifar langar skýrslur og gefur skólanum gæða einkun og svo ráðveis og þetta náttúrulega skóla, fólk alveg skítrætt við þetta og en ég meina þetta kannski hín augamyndin, þarna ráðuneyti telur það vera bara skildu sína að fylgjast með því að námskrám og reglum sér fyllt á hverjum stað og að foreldrar eigi rétt á því að vita hvað er verið að gera vel og hvað mætti gera betur í hverjum skóla. Ég ekki að leggja til kannski þessa aðferð á Íslandi, hún náttúrulega, þetta eins og hinn öfgamyndin en og ofstjórn kannski og ofmikil stýring en á Íslandi þá held ég að stýringin sé allt og lítil og eftirlitið sé allt og lítið og þegar að stungið upp á einhverjum breytingum þá er það einhver svona byltingakennt átaksverkefni eða strandtaksverkefni sem eiga bara að gjörbylta öllu og einni nóttu en þetta gerast ekki þannig.
1: En mætti draga þá ályktun af þessu að á Íslandi væri svona veik afstaða til menntunar sem að kom písaprófin á ekkert langt aftur að þá voru við neðar en aðrir þegar það var byrjað að mæla og við fallið meira. Að ástæða fyrir þessu kannski ekki endilega kennslu aðferðir og annað slíkt heldur bara afstæðan í samfélaginu að við höfum eiginlega bara veikari afstöðu til skólastarfs og menntunar heldur en aðrir við erum bara ekki komið lengra því að mér finnst það svolítið svona í umræðinu að við eigum bara skilið að vera efst af því að við erum rík þjóð og við ættum að geta þetta en ég heyr engan nema þig tala þessi svona menningarlegu veikleika samfélagsins sem að er ekki styðjandi við skólastarf hvorki kerfið í heild né sem sagt hinn einstaka nemenda sem að fær stuðning til þessi Íslandi frá bara viðhorfum almennings.
0: Nei, ég er náttúrulega ekki félagsfræðingur eða sagfræðingur en auðvitað vitum við það að það var allavega til skamstíma ekki mjög sterk fylgni á Íslandi á milli menntunar og launa. Þannig að í þorpinu út á landi þá var kannski best launað að fólki það voru sjómenn miklu betur launaðir heldur en presturinn og kennarinn. Þannig að í víðast hvar í löndum þá hefur mjög lengi verið sterkt samband á milli þess að hafa langskólamentun og ekki bara njóta virðingar í samfélaginu heldur líka njóta þess í launaumslaginu.
1: Það er ekki á Íslandi, þú veist að segja það að það væri lágt launað og líka Singapúr eða ekki?
0: Singapúr er nú launin alveg þokkalega en bara Ísland virðist búa bara aldalangri hefð. Þannig að meina það ekki eitthvað sem að hægt að skýra bara með einhverjum hérna svona samfélagshreyfingum á 20. öld, það eitthvað sem að gengur bara alveg aftur til lengra í til miðalda, það að segja þessi hugmynd Íslendinga og Íslendingar eru mjög stolt þjóð og mjög gaman að heyra hvernig þeir tala nágranna sína þeir tala svona um Letta og Litáa með einhvers konar svona góðlátlegu yfirlæti eins og við tölum Færeyinga Þannig að þeir sé að við eigum ekkit samanlegt með þessum þjóðum, okkar tengsl við finna, við erum okkar tungumál og menningar miklu meira finnsk og þess vegna að segja þér það er skiljanlegt akkur Lettland og Litáin stendur sig ekki eins vel í Písa eins og við vegna þess að þeirra saga og menning bara allt önnur.
1: En svo er það náttúrulega flókið að halda utanum svona fyrirbrigði eins og virðingu og eitthvað fleira. Ég man það að þegar kennaraverkvöldin voru svona byrjuð á 9. áratugnum að þá var hérna áherslan lögð á því að kennara nýtu ekki virðingar miða við launin sem þau fengju að ef að við ætlum að sína hérna kennarastarfinu virðingu þá verðum við að hækka launin og ég man að ég var nú bara ungu maður þá og ég hugsaði býtu þetta getur ekki enda vel þannig að þarna raunverulega verið að skipta út virðingu samfélagsins fyrir laun og verið að segja fólki að það engin annar mælikvarð á virðingu heldur en laun og þar með náttúrulega missir kennarastarfið það sem að þú ert að vísa til að kennararnir eigi í Íslandi og við vitum að svipaðir í Finnlandi og víðar. Þannig að þetta getur verið hættulegt að hérna krefjast launa sem mælikvarð á virðingu því að þá ertu að sumuleiti að eyða hinni virðingunni sem að skipti töluverðu máli.
0: Einmitt og ég þegar ég talaði á hann um hlutverk ráðuneytisins þá náttúrulega gleymdi ég að nefna annað sem það að mér finnst sjálfum að kennarasamtökin á Íslandi ættu að hafa miklu meiri faglegan mynduleika og vera miklu meira öflur í að ræða bara faglegt hlutverk kennarastarfsins og gildi menntunar og bara skrifa þetta fram og tilbaka og hérna það skiptir líka miklu máli ef við ætlum að koma á þessari hægfara byltingu sem við vorum að tala ég meni að ég með, veit ekki hvað 4000 vini á Facebook og sem skrifum alla hluti milli himins og jarðar en það ekki nema kannski 3 eða 4 kennarar sem eru raunverulega að tjá sig reglulega og kannski 1 þingmaður sem eru að tjá sig reglulega skólamál og líta á þau sem kannski eitt af stóru málunum í íslenskri umræðu og þetta mjög sorglegt að ég vildi sjá miklu fleiri foreldra ekki bara kennara heldur foreldra bara og fólk almennt tjá sig skólamál á Íslandi það helst á 2 ára fresti eða 3 ára fresti þegar að Písa kemur að þá rís fólk að þá skrýður fólk upp úr kanninu hólanum og fer að tjá sig eitthvað í 2-3 daga og svo gleymist það bara og umræðan snýst eitthvað allt annað en þetta er kannski svona lærdómur númer 1 sem að ég dreg frá bæði Singapúr og Íslandi að þegar maður ræða við fólk bara landsins gagn og nauðsynjar og bara stöðum mála í landinu að þá eru menntamálin alltaf nefnd kannski sem númer 1, 2 eða 3, það er ekki bara verið að ræða um efnahagsástand og utanríkispólitík og svo framvegis það er alltaf sagt ég býtu velfarnaður samfélagsins á endanum og velgengni og hamingja barna og úlinga ræð svo mikið af því hvernig skólakerfið er og hvernig menntun er skipulögð og metin að verleikum.
1: En svo ég veitlega aftur í samtöl mín við forustu kennarasambassins að þá hef ég stundum sagt sko er það ekki eiginlega bara ljóst að það eru þið sem að verðið að hérna, leggja fram einhvers konar menntastefnu því að ráðuneytið er ekkit sérlega gott í því og þá vísa ég reyndar til kjaradeilina kennara meðal annars í Bretlandi og enn frekar í Bandaríkjunum þar sem að kennarafélögin eru að gera kröfur um bætur í skólakerfinu sjálfu það kannski helmingurinn á kröfum þeirra eru launakröfur sem snúast að hérna þeirra stöðu kennaranna en svo eru þeir með kröfum að það veri fjölgað hérna öðrum stéttum inn í skólanum að er hérna að námsgögn verði framleitt hérna þannig að skólar í inner sittir í Bandaríkjunum eigi efnaðum og svona minnst að mjög áhugavert að sjá sko kröfur kennarasambandsins sem er eiginlega til varnar skólakerfinu og kannski leiðilegt að vera í þeirri stöðu að vera alltaf að verja það því að kennarasambandi getur líka komið með eitthvað svona sóknaráallanir hvernig við ættum að byggja upp betri skóla.
0: Ég fullkomlega sammála þessu. Ég held að eitt höfuð hlutverk kennarasamtakana sé að setja fram hugmyndir menntastefnu til frambúðar og að skapa umræðum þetta í samfélaginu og nýta samfélagsmiðla og aðra miðla bara eins og samstöðina og aðra góða stofnanir til þess að gera þetta einu stóra umræðu efninu á Íslandi þannig að við hættum að treysta bara alltaf á áhuga kvöt og glópalán og svona leggjum meiri áherslu á að byggja upp þekkingalega undirstöðu og líka hjálpa börnum og úlingum að bara átta sjá hverði og eru og nýta bókmenntir og listir og aðra skólagreina til þess að hjálpa börnum að finna sín tilverustaði í samverinni.
1: Ná, ég spyrjaði út í það að þú nefnir hérna listir af því að maður stundu velti fyrir sér að þeir engi veit hvernig við eigum að mennt okkur fyrir framtíðina því hún svo óljós og við þekkjum hann ekki að þá maður stundu velt fyrir sér að þó ekki bara auka listkennslu sem er raunverulega kennsla til þess að auka persónulega getu það getur verið í gegnum leiklist eða skriftir eða myndlist eða hvað sem er í meira að dans að það sé kannski betri almennur undirbúningur undir hinn óljósu framtíð heldur en að raða saman kannski þeim þekkingagrunni sem að hefði duga okkur vel fyrir 25 árum
0: Jú, ég held að ef við lítum á hvaða dygðir eða mannkostir muni nýtast börnum best í óvissri framtíð þá sé það kannski annars vegar forvitni og hins vegar sköpunargáfa eða sköpunagleði forveitni til að geta fundið sér nýja kannski skapa nýja atvinnukosti, nýja möguleika í óvísum heimi og svo hins vegar sköpunargáfan og sköpunagleðina og hún náttúrulega er oft ræktu best í gegnum listir
1: það er
0: bókmenntir eða myndlist eða annað og mér langar að nefna bara vinn minn ítlum Ingimar Voga í listaháskólanum sem að hefur nýtt einmitt myndlistakennslu til þess að ekki bara til þess að kenna fólki að tekna fallega myndir heldur til þess að nota myndverk til þess að tjá tilfinningar sínar og líka að túlka myndverk, fræg myndverk út frá svona siðferðilegum og sjálfsmyndarlegum þáttum að hvað segir þetta málverk okkur um lífið og tilveruna og hver ég og hver ég vil vera þannig að þetta þarf að rækta sköpunargáfuna og forvitnina.
1: Jú, eruð áhugavert að tala við þig Kristján, maður heyri það að þú búin að vera svo lengi í útlöndum að þú er mist týnt þjóðtrúnni hérna á Íslandi sem er að þetta lítur að reddast að þú leggur mikla áherslu og við getum þurfum að byggja upp árangur þú er ekki trú á svona koma svo átökunum sem að við Íslendingar trúum að geti bjargað öllu
0: Nei, auðvitað hafa Íslendingar ýmsa eðliskosti og svona menningarlega hluti sem að hafa hjálpað okkur í gegnum erfileika í fortíðinni en ég held að við þurfum að horfa til framtíðan núna og framtíðin tölvöld öðruvísi heldur en fortíðin og við þurfum að huga að því hvernig getum við búið íslensk ungmenni sem best undir þessa framtíð sem að tilheyrir auðvitað gervigreindar heimi og öðru slíku.
1: Já, herðu. Kristján, kæra þakkir þangað til næst, ég ætla að fá að heyri í þeir eitthvað tíman seinna því að við leggjum töluverða áherslu á hérna, umræðið skólamál og menntun hérna við rauðaborðið því að umræðan hérna er oft svo tvístruð og skrítin og svona þannig að við erum með okkar veika mætti að reyna að finna eitthvað svona þráð sem raunverulega hægt að rekja sig eftir hérna við rauðaborðið og gengur svona svona. En þakka þér fyrir þitt innlegg í það.
0: Sömuleiðis, gaman að spjalla við þig.
1: Takkilega. Herðu en við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og sjálf okkur. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Það 7. október og mörg okkar eru farin að kíkja í bókabúðir og sjá hvað þar í bóði fyrir jólin. Ég með þrjár bækur hér á borðinu fyrir fram að mig. Þær allar eftir sama höfundin og engan smá höfund. Þetta eru þrjár bækur eftir Þórarinn Eldjárn. Eitt ljóðabók, eitt og annað heitir hún. Annað barnabók, 12 þulur, myndir gerði Linda Ólafsdóttir, fallega myndskreitt. Nú, sú bók sem að vakti kannski persónulega mestan áhuga hjá mér og það kann allt annað að eiga við þig, það Úrval smásagna eftir Þórarinn Eldjárn. Og hér eru svona komnar allar hans bestu smásögur í einu riti og í lokin á þessari bók að mér finnst mjög bitastæður eftirmáli eftir Kristján Þórð Hrafnsson og mikill fengur í þessari bók ég hef rifjað upp mitt eigi líf með því að lesa þessar sögur síðustu daga allt frá 9. áratug síðustu aldar og hann kominn til mín, hann Þórarinn til þess að ræða við mig þessar bækur þrjár og kannski lífið listina, stöðu íslenskunnar gervigreindina, ég veit ekki hvað við munum ræða, en vertu velkomin að rauðaborðinu Þórarinn.
4: Já, takk fyrir
3: og til hamingju með þessar þrjár nýju bækur.
4: Takk að þér.
3: Ertu ekki löngu búin að missa töl á því hvað þú ert búin að skrifa marga bækur hvað marga bækur á komið út?
4: Jú, ég það nú eiginlega sko, en það stafa nú kannski mest af því að það daldið erfitt oft að ákveða hvað skal telja með og hvað ekki en ég held að þetta sé einhver staðar í kringum 50 titlar
3: Sko það vekur nú athygli mín að þú ert nú komin af léttasta skeiði, ég má alveg segja það, það ekki uppátt
4: Jú, ég hátt á áttræðis aldri
3: Já.
4: Og þannig ég hins vegar ekki sérstaklega þungur samt sko.
3: Nei, en skáldaæðin augljóslega galopin bæði ný ljóð og barnabók
4: Já, þetta náttúrulega með að maður heldur heilsu og sönsum þá engin ástæða til annars
3: Nei.
4: Og það auðvitað eins og allir á mínum aldri upplifa og kannski bara allar götur frá því 70 og jafnvel fyrr þá allir vinir og kunningjar gamlir skólafélagar að tala sko hætt að vinna
3: mm-hmm.
4: og bera saman reynslu og ferð þú ekki hætt að vinna
3: Já.
4: En ef ég spurður sko þá hljóðuna menn við sko því að auðvitað fyrir höfund sem allt í hún hættir að vinna það eitthvað sérstaklega sorglegt Já. Og ég nú hannur að eða svona vandi mig á þegar þessar spurningar dundu þá sagði ég bara ósköp einfaldlega ég hef aldrei gert neitt og ég ætla ekki að hætta því en auðvitað þetta bara spurning það hvort maður í launavinnu eða vinnur hjá sjálfum sér
3: Já, ég á líka nokkra vini sem að segja slakka til að hætta að vinna þá ætla þær að fara að skrifa
4: Já, það oft hefur bara margt mjög gott komið út úr því
3: já.
4: Auðvitað misjæmt hvernig það fer en ég held að það sé bara mjög jákvætt
3: Áður við förum í nýju bækurnar þá langar mig til þess að staldra aðeins við úrval smásagna þinna og ég nefndi hérna eftirmála Kristjáns Þórðar og ég ætla nú reyndar að bara lesa hérna byrjunna á þessum eftirmála með leyfi fundarstjóra Þetta nú bara eins og í smásögu eftir Þórarinn Eldjárn Maður heyri fólk stundum taka svona til orða. Þá það gjarnan að lýsa einhverjum uppákomum sem hafa átt sér stað í daglega lífinu og eru í augum þess furðulegar, fáránlegar og oft vandræðalegar en leið á sinn hátt spaugilegar og jafnvel grát broslegar. Hvernig finnst þér hann ramma einhöfundaverk þitt með þessum orðum? Kristján Þórður
4: Jú, ég held að hann svona hitti þarna naglan á höfuðið að mörgu leiti og ég svo sem oft heyrt þetta að menn að segja mér eitthvað og segja lýsa einhver atviki og segja þá gjarnan þetta gæti nú bara verið í sögu eftir þig sko, og eru þá jafnvel stundum að svona koma því á framfæri að þetta gæti nýst mér bara átjallega og það mér sé gerst
3: Já.
4: Og svo þetta líka að Kristján hann finnur þarna upp lýsingarorðið Þórarinískur og jafnar því við það að vera kafkaískur og það er nú ekki neitt ekki dónalegu félagskapur hvort sem það er rétt eða ekki sko.
3: Ég ætla að spyrja það hvort það Kristján sem að finnur upp á þessu lýsingarorði
4: Já, ég held að ég hef ekki heyrt þetta áður ég hef að vísu heyrt lýsingarorðið Þórarins legur en það fjallaði allt annan Þórarinn heldur en mig
3: Já, einmitt Hvað skóp þig?
4: Hvað skóp mig? Já, ætli það hafi ekki bara verið sama bland af hinn og þessu eins og hefur skapað alla aðra. Auðvitað sprettum aður upp að sínum foreldrum og síðan í uppeldinu og lífinu koma áhrif úr öllum áttum og gera mann síðan að þeim sem maður er hver svo sem maður er ég ekkert vissum að ég vita alveg nákvæmlega sjálfur hver ég
3: Nei. En sko þú mér fannst að minnsta kosti framan af ég hef nú ekki lesið allt sem þú skrifa ég lesi mikið sko þú það er sko það er staðsetningin þú ferð hæfilega langt til þess að kveikja einhver hughrif, stundum undrun stundum gleði, stundum skelli hlærmaður stundum eitthvað sorglegt en sko, það hann sem mikill ægi í því að þetta verði aldrei augljóst eða það sem kalla mætti klám
4: Já
3: Er það eitthvað sem að þú sko bara strax í upphafi lagðir upp með eða gerðist það bara eða
4: Ég held að það sé nú kannski komi bara einhvern veginn eðlilega vegna þess að auðvitað mjög margt af því sem ég hef skrifað, það byggist á ákveðinni húmorískri afstöðu
3: Já.
4: Og ef maður fer þá leið á þeim slóðum að þurfa að útskýra allt og jafnvel að segja fólki alltaf því, sko, er þetta ekki fyndið hjá mér, viltu ekki koma að hlæja með mér að þessu að þá er mér þvert á móti að segja hlutina á frekar sparsamanhátt og láta eitthvað liggja undir og bakvið sem fólk skynjar einhvers konar, þetta náttúrulega oft kallað undirteksti og sérstaklega mikilvægur til dæmis í á leiksviði og dialóg og það er einhvern veginn þannig sem það kemur og svo líka þannig að ég held að ég hef mjög oft beitt þeirri aðferð á húmorslóðum að hafa á yfirborðinu gríðarlegan alvarleika og hátíðleika jafnvel. Það að segja eins og ég hef nú oft sagt sko að til dæmis að fjalla eitthvað mjög lágkúrulegt og lágt efni á mjög uppskrúaðan og hátíðlegan hátt.
3: Já.
4: Og veldur þá svona einhverjum hrifum sko sem stafa af því hvað þetta ólík svið.
3: Gætum við þá bætt sparsemi inn í það sem fellur undir hið Þórarinn Níska?
4: Já, ég held ég hafi alltaf reynt að meitla hlutina og það kannski stafar mikið af því að ég hafa náttúrulega minn feril sem ljóðskáld
3: Já.
4: Og ljóðskáld vinna yfirleitt að því leiti öðruvísi heldur en prósahöfundar

0: skörpu formi. Mm-hmm. Koma kannski mörgum hlutum inn í eitthvað sem á yfirborðinu mjög lítið en samt kannski hægt að túlka á mjög mismunandi hátt. Ekki mjög mikla málalengingar. Og ég held ég hafi í raun alltaf sem höfundur unnið þannig. Þannig að til dæmis þegar ég fer út í prósa að þá byrja ég að skrifa smásögur. Það svo sem var alltaf hinn eðlilegi gangur íslenskra höfunda sem voru að byrja ljóðabók, smásögur og svo að stökku yfir í skáldsögurnar og vera þá fyrst orðin sko raunverulegur höfundur og snúa sér svo kannski aldrei aftur ekki að ljóðagerð og valla smásögum nema sem einhverju aukagrein en ég hef alltaf haldið þó ég hef skrifað skáldsögur þá hef ég alltaf haldið mig við ljóð líka og það hafa auðvitað margir fleiri höfundur gert og ekki síst smásögur
1: Það var svona þrenning í fjölmiðlaheiminu líka, sko, maður þurfti að byrja á blaði, svo fór maður að vinna í útvarpi og svo fór maður í sjónvarp og sá sem var komin í sjónvarpið, hann átti ekki að stíga niður.
0: Nei, og fór svo þing, er það ekki?
1: Jú, akkurat fór svo þing. En hérna, sko, þetta eru alveg rosalega góðir vinir, gömlu smásögurnar þínar. Og maður finnur það hvað þetta eru miklir vinir manns og þetta alveg jafn fyndið og skemmtilegt og maður upplýði það og það var mikill léttir þegar ég var að rifja upp hérna minn góðu augnablik jól 1980 eitthvað sko
0: Ef það var léttir fyrir þig þá getur nú bara rétti ímyndaði hvað það mikill léttir fyrir mig
1: að
0: heyra þetta
1: Já. Og sko svona klassikar eins og síðasta rannsóknaræfingin Þetta náttúrulega bara held ég besta smásaga sem hefur verið skrifuð í heiminum. Ég læriði nú sjálfur íslensku í HÍ þótt ég líki ekki prófi og ég kynntist sko típum sem að hérna sem þú ert svona að leika þér með og þetta bara sko það ekki hægt að gera betur heldur en að skrifa þessa sögu. Það mitt mat. Jóhann Einarsson Kantmak ljómaði allur að innan vegna þessar rannsóknaræfingar voru einu föstu gleði punktar hans í heldur grári tilfyr bara þetta
0: já, já, en hérna eins og ótal margt sem er á húmornótum þá byggist að sko ekki bara á einhverju þekkingu og innsýn í sögusvið heldur líka á því að undirstrika alla hugsanlega fordóma sem til eru menn og málefni
1: alveg rétt sko hérna eins konar klettar upp úr hafi hverstasleikans hann snaraði þá á löngu færi inn í framtíðina og lasi síðan eftir snúrunni gegnum þykkt og þunnt og þreyði á meðan hvað sem var af því hann vissi að kletturinn beið og hérna ég get sagt þér það kemur hérna fyrir ET á kubli ekki satt
0: ET á kubli og það úr ljóði eftir Jónas Hallgrímsson
1: já og ég fer oft á Mývatn og legg þar silungsnett og þegar við sjáum dubl þá var mjög oft einhver krakki í bátnum sem breytir þessu í eti á dubli
0: Já
1: bara til marks sko hvað eitthvað svona sérstakt í þessum söguðinum lifir á milli kynsluða breytir ham þetta er mikil gjöf bara ég vona að ég gleymi aldrei að segja höfundum sem ég hitti sko hver stór gjöf þetta er og þakkaði fyrir þessa gjöf Þórarinn
0: Já ég bara þakkaði þér fyrir að hafa tekið við henni og bara þetta gleði mig mjög mikið
1: Veikleiki Jóhanns í fræðunum hafði verið sá að hann sá aldrei stóru línurnar í rannsóknarefnum sínum hvernig þú rammar þetta inn í svona fámatkvæðum, fámorðum og maður bara einmitt og ég sá fleira fólk sko, núna þegar ég var að lesa þetta komin á 70s aldur þá kom fleira fólk í hugann heldur en þegar ég var ungur maður að lesa þetta og svo náttúrulega þessi nöfnin prófessor Skordal Sveinn Skorri Höskuldsson kendi mér bókmöntafræði í hérna íslensku varstu að

0: eitthvað kom hann við sögu þarna þegar hann notar Skordal?
1: Já, ætli þetta sé ekki samruni úr Nordal og Skorra.
0: Já.
1: Og auðvitað þarna komið inn á svona ákveðna persónudýrkun í þessum fræðum.
0: Já.
1: Og þá meðal annars aldáun gamalla nemanda á Sigurði Nordal.
0: Já.
1: Og ég þekki það náttúrulega mjög vel vegna þess að hann var kennari föður míns í háskólanum.
0: Einmitt.
1: Og hann dáði hann mjög án þess kannski beinlínis að liggja bara í gólfinu í dyrkun heldur bara að kunni auðvitað mjög vel að meta stórkostlega hæfileika og persónuleika Sigurðar.
0: Já. En þegar þú hefur verið að hérna koma með svona undir meiningu með að velja þeim upp á þína persónur þetta snúið það ekki þú sko þarna gefur svona smá högstað á þér þú gæti móðgað einhvern
1: Já, jú en ég vanur að segja það ef eitthvað slíkt kemur upp að ég spurður kannski Já, þarna þessi karakter sem kemur fyrir í þessari sögu eða sá sem þessi vísa fjallar er það þessi eða þessi eða þessi?
0: Mm-hmm.
1: Og þá segi ég aldrei já, sjálfsögðu ég ráðast á þennan mann, sko, ég þola hann ekki eða eitthvað svoleiðis. Ég segi bara, fyrir myndin að þessari tiltekna persónu þarna Það eru allir sem finnst sjálfum að þeir séu það eða einhver þeim kær
0: já, já, já.
1: Og svo bara ræður fólk en auðvitað er þetta samt þetta liggur oft á mörkunum og við þekkjum öll bækur það sem mjög ákaflega svona mjög gagnsæjum dular hjúper verið að fjalla persónu sem allir vita hverjir eru og oft kannski á meðandi hátt ég hef engan áhuga því
0: Nei. En valdið þú þessa sögur sko í félagi við Kristján Þórð eða er þetta bara hans val?
1: Þetta er hans val alveg og ég segi ekki sko að eftir á hafðum við ráðrum til að kannski stingu upp á að einhverri yrði skipt út fyrir einhverja aðra en það var bara alveg fyrir fram samið það en heildin valið alveg hans og hann ber alveg fullkomlega ábyrgð á því
0: Já.
1: Hann fekk bara þetta hlutverk að velja skástu sögurnar á hans mat
0: Já Lífheimur borðtuskunar saga sem að sko breytti öllu fyrir manni ekki bara fannst mér hún snildarlega skrifuð heldur sá ég bara heiminn hreinlega öðru vísi eftir hérna lestur þeirrar sögu hefur heyrt það frá fleirum
1: Nei, ég hef nú ekki heyrt það svo sem að það hafi haft svo gríðarlega árið
0: Það er númer eitt bara
1: Já, það hlýtur að vera sko því að þetta er náttúrulega saga sem fjallar um borðtuskur það hefur haft mikil áhrif á marga í afstöðu þeirra gagnvart borðtöskum
0: Já.
1: Og kannski orðið til þess að bæta umgengni þeirra við borðtöskur að leifa þeim ekki að þróa með sér það lífríki sem, og lífheim sem þarna til umfjöllunar
0: Já, það þið smá í tilverunni þú hefur verið naskur að fjallum það
1: Já, það auðvitað ofta sem að er mjög hjálplegt í svona skrifum það að ramba á eitthvað sem ekki kannski á hversmanns vörum en samt eitthvað sem kveikir hjá fólki það sem hefur verið kallað aha upplifðis þar að segja já, alveg rétt svona þetta ég hef aldrei hugsað til það áður sko, það oft eitthvað svona atriði sem að maður svona hefur löngun til að geta hitt á
0: Já. Hvað varst að hugsa þegar þú ortir í en ljóðabókinni Ytt, trénfella laufin og haustin dettlum aldrei neitt skárra í hug, frumleika má ég biðja frumleika sagði skáldið, það vissi ekki, það var ekki lengur frumlegt að vera frumlegur.
1: Já, það nú það, ætli þetta sé ekki svona einhvers konar pilla til ýmissa höfunda og jafnvel gagnrýnenda þar sem að kannski á stundum hefur verið gengið og langt í því að frumleiki umfram allt á kostnað innihalds og kostnað framsetningar og gæða og vinnubráð og allt svoleiðis að bara það að vera frumlegur það hjálpaði mann í gegnum allt og en það auðvitað alls ekki þannig auðvitað gott að vera frumlegur en það getur ekki verið tilgangurinn með skrifum bara að sýna fólki hvað maður sem frumlegur Nei. Og svo auðvitað úreldist þetta þannig að eitthvað sem alveg óstjórnlega frumlegt akkurat núna eftir 5 ár þá það orðið svo hverstagslegt að menn átta sig ekki einu sinni á því að þetta hafi verið frumlegt
0: einmitt við náttúrulega teljum okkur báðir hafa lifað mjög hraðar og miklar breytingar í bókmenntasögu má ekki segja það en þú svona siglir alltaf einhvern veginn bara þinn sjó
1: já ég er ekkert að hugsa mína stöðu í einhverju þróun eða eitthvað svoleiðis ég bara veit ekkert það ég hef bara einungis áhuga á því að bara vera iðin við kolan og halda bara áfram og vinna bara að mínum hlutum á minn hátt og koma þeim frá mér og síðan hvað það verður það einhvern veginn miklu minna áhyggjuefni heldur en hinn endin það að segja bara að koma hlutunum saman og út
0: Já. Hefur þú sjálfur einhverja skoðan og því hvað lætur þið best að gera hvort það eru smásögurnar ljóðin hugsaðu upp átt skáldsögur
1: ég held að mér kannski hafi látið betur að vera á þeim slóðum sko þar sem er ekki liggja kannski ekki undir einhverri gríðarlegir sagnabálkar eins og bara sést á því að ég náttúrulega já ég hef sent frá mér 8 smásagnasöfn en kannski svona 5 skáldsögur eða eitthvað svo liðis og svo líka þetta hvernig ég hef allað tíð haldið áfram ljóðagerð og ég hef ekki verið mikið í því að semja langa ljóðabálka heldur eru flest mín ljóð frekar stutt og svo núna á setni árum hef ég verið að stytta þau enn meira með því að gefa út svona vísna hver þar sem að ég reyni enn meiri meitlun heldur en oft áður
0: Já það er lengi hægt að auka þá færni að ná enn meiri meitlun eins og þú orðar það ég held nú kannski fyrir einhverjum árum að það kæmist engin maður lengra í því enn þú en þú sér tækifæri til bætingar
1: já, að vísi rætt að ganga langt sko, þannig að það komi út eitthvað sem svo stutt að engin bara átti sér á því sko, nema ég og það nú kannski ekki alveg meiningin
0: nei Ég ætla nú að ræða við fleiri bækur heldur en þetta safn, en áttu þér sjálfur Þórarinn einhverja uppáhalds smásögu eftir sjálfaði?
1: Nei, ég á það nú ekki.
0: Nei.
1: Það kannski stundum ég svona mjög hrifin af einhverju sögu sem að ég hef skrifað einhver tíma áður.
0: Já.
1: Oft ef hún kannski reyfast upp fyrir mér.
0: Já.
1: Og þá hugsa ég oft sko, já helvít er þetta gott og hérna skrifaði ég þetta virkilega af því að þá kannski man maður ekki alveg tildraugin og auðvitað eru þá sögurnar bara komnar á kreik með að lesenda en svo er það bara við þessu er bara þetta klassíska svar þú spyrð ekki hvern af sonum þínum þykir það vænstum það hérna einmitt. Maður hérna, maður gerir ekki upp á milli barnanna sinna, sko. Þetta Nei. Er klassíska svari við svona spurningu, sko.
0: Og jafnvel þótt þú hefur einhverja meiningu, þá nú kannski óskynsalegt að segja mér hana og allri alþjóð því.
1: Já.
0: Því þá myndum við síður kaupana sem að
1: já,
0: sem
1: já,
0: þér finnir sjálfum síður.
1: Ég gæti nefnt einhverja sögu sem að mér þykir alveg stórkostleg og og þá hugsar einhver út í bæ já, ég lesið hana, ég skildi þetta nú bara alls ekki, þetta bara drasl og hérna, það getur ekki verið varið í þennan höfund þannig að það á ekkert að vera mitt mál að segja fólki sko Nei. Hvað sé gott eða slemt af því sem ég hef gert ekki frekar en annara höfunda
0: ég var að horfa á viðtölun sem að Steinun Sigurðardóttir tók við Halldór Laxness
1: já
0: þegar hann áttræður, það ekki?
1: Jú, það 82 sem það
0: Já, og þar talar hann svolítið sko mikilvægi þess að höfundurinn bara fái að gera það sem hann vill gera.
1: Já.
0: Svo hef ég séð pistla eftir Guðmund Andra Thorsson núna nýverið þar sem að hann segist að var áhyggjur af því að þessi skilningur sé úr sögunni og nú þurfi höfundur að vera ef að sletta á sig að PC og persónur megi ekki vera kannski ógeðafeldara eða eitthvað hefur einhverja skoðan þarna?
1: Já, ég held að þarna sé ákveðin hætta á ferðum að þetta verði til þess til dæmis að höfundar þóri ekki að vera ögrandi á einu þann einu sviði og við þetta þá allra helst á þeim sviðum sko þar sem það á allra vörum hvernig maður eigi að haga sér og hvaða skoðanir maður á að hafa inn á þessu já, ég held að það gildi alveg rithöfunda bara eins og alla aðra og það sem að kannski menn vegra sér við því bara hreinlega viðra skoðanir sínar á svona á almanna færi
0: og endar það með því að þetta flókna og úpna raun sem lífið að við hérna höfum engin tæki til þess að lýsa því við bara púsum þetta allt og hættum þá að skilja hvert annað
1: já og líka þá að kannski sko það getur vel verið að út úr jafnvel þó að þetta sé svona þá getur samt komið eitthvað mjög gott út úr því ef að ræða höfund sem að virkilega hefur tök á því að túlka mannlífið og svo framvegisk en samt það hætt við því að menn fara að ritskoða sjálfa sig og það auðvitað mjög bagalegt og að ég tala nú útjum fyrir rithöfund að vera alltaf á bremsunni þetta get ég ekki sagt og svo framvegis í staðan fyrir bara að láta gaminn geisa
0: Svo verðum að skera niður í listum og menningu við erum að loka hérna myndlistarímum hérna í Reykjavík það bara örfa börn sem komast nú orðið í tónlistarskóla og ef þau komast í tónlistarskóla þá nú kannski ágætt að foreldrarnir búið við sæmlilegan efnahag og hefur ekki smá áhyggjur á þessu með mér?
1: Jú, ég hef bara miklar áhyggjur af því og mjög mörg öðru í sambandi við menningamáli svo til dæmis safnamál þar sem að skjalasöfn eru lögð niður hjá bæjarfélögum og allt þetta gert í sparnaðarskyni að þér sagt og á bak við þetta allt sú afstaða að þetta sé ekki mikilvægt og að það að leggja fé í slíka starfsemi það sé einhvers konar sóun en og ég hef áhyggjur af því hvernig þessi hlutir er látnir gerast hér eins og ekkit sé
0: og verið svolítið gilda einu sko hvaða stjórnmálafólk er við völd
1: það skiptir engu máli sko flokks aðild en það myndi skipta máli ef á vegum stjórnmálaflokkana allra væri meira af skulum við segja þingmönnum ráðherrum sem eru bara þekktir að því að vera menningarlega sinnaðir.
0: Já.
1: Það hefur skort aldrei mikið á það.
0: Því meður, ég algjörlega sammála þessu. Ætli sko sá þætti efnilegur kandidat í þingmennsku sem væri menningarlegur burðarás í dag?
1: Ég held ekki sko þá væri viðkomandi væri kannski að básúna út í baráttunni fyrir að komast á þing að hann ætla að efla listasöfn og koma þeim sem víðast og menningunni út um allt og tónlistarskóla hér og þar ég held að hann kæmist bara ekki á þing
0: Nei, það svona svipað vinsalt eins og lofa kjósundum að maður ætla að hækka skatta
1: Já, svona, já, það yrði sagt við þann aðila sem svona talaði svona gáleisíslega, já, þú vilt bara fara að hækka skatta
0: Já, það mitt Herðu, eitt og annað nýjasta ljóðabókin Íslensk veðrátta Að veðráttan sé ekki svona má sannarlega vona þó held ég að vegna hnattstöðu sé hér að ræða pattstöðu Skemmtlegt Varstu lengi að berja saman hnattstöðu og pattstöðu?
1: Nei, sko, þetta auðvitað þannig að þegar maður svona hægirðingur og að koma saman einhverjum vísum að þessu tagi þá auðvitað safnar maður rímorðum og maður getur ekki endalaust sko rímað saman sko daginn og sæinn og bæinn
0: Nei.
1: Og þá þegar það eru frekar sjaldgæf orð eins og pattstaða að þá veit maður það sennilega bara eitt orð sem rímar við það sem nattstaða og þá bara er þetta rímpar orðið kandidat í vísu
0: Já. Nú ég verð líka að geta þess að í þessari bók eru myndir eftir Hugleik Dagsson
1: Já, jú, það er mjög skemmtilega tekningar sem hann hefur
0: sannlega
1: gert við þessi erindi mörg
0: Hafið þið áður unnið saman?
1: Nei, við erum nú ekki unnið saman en við erum náfrændur
0: Eru þið náfrændur?
1: Já
0: Já, Ingi Björg Hjartardóttir móðir hans
1: Og ég, við erum bræðarabörn.
0: Þið eru bræðarabörn.
1: Já, þannig að við erum af öðrum og þriðja við við Þórarinn Hugleikur Dagsson eins og hann heitir.
0: Einmitt. Og hérna, þetta gerir bókinu svolítið öðruvísi. Það eru sumstaðamyndir, en ekki allstaðar. Og það eru svo sem bera höfundar einkenni Hugleiks. Það eru... Jú, ég mun að þú veist það er erfitt að lýsa þessum myndum en var þetta ekkit stóra ákvörðun fyrir þig að við færum að sjá myndmálið hans Hugleiks með þínum ljóðum?
1: Nei, alls ekki
0: Nei.
1: Ég mikill aðdáandi hans og hann það kom í ljós í þessari vinnu að við erum þrátt fyrir aldursmunn og kynslóðabil, þá erum við börn sama anda, við hugsum eins og ég dáist að því til dæmis hvernig hann gat fundið myndefni við ýmsar af þessum stökum sem þannig eru
0: Já.
1: Eitthvað sem maður hugsaði fyrirfram að væri bara gjörsanlega útilokað að myndskreita þetta er bara ekkit myndrænt hann finnur alltaf einhvern flöt á því
0: snillingur eins og fleiri orsök og afleiðing eitt veit í öðru fremur alveg tryggt þar sem kúkað kemur kúkalikt
1: já þetta þrátt fyrir að þetta ljómi svona eins og frekar lágkúrulegt þá þetta í raun þetta bara spakmæli sem hægt að nota Já, maður segir til dæmis á sænsku sem mér töm svo svo mann beddar svo fór mann líka og þetta segir maður ef einhver að kvarta yfir einhverju sem hann hefur lent í en það hann sjálfum að kenna og þá getur maður alveg sagt ef við sömu aðstæður ef einhver að kvarta yfir einhverju ástandi einhverstaðar þá segir maður bara já Svona er nú það, bara þar sem kúkað, þar kúkalikt. Og hvað svona, akkur svona undrandi á því?
0: Sko þetta hérna, það mjög skemmtilegu tónn í þessum ljóðum. Það sprúðlandi húmor og söm beitt og vís og allt það. Mér finnst þú bara í stuði. vel gert.
1: Já, ég hef gaman af þessu að yrkja svona stökur og sérstaklega að reyna að ná inn á það svið þar sem maður geta staðið sjálfstætt. Mm. Það auðvitað mjög oft með mikið af svona hægrýðinga kveðskap á íslensku og sjálfsagt allstaðar að stundu þarf að segja alveg heila sögu af einhverju fólki, já. Svo kemur vísan. En Egill Jónasson á Húsavík sá mikli hægrýðingur, hann var spurður hvað þarf góð vísa að vera til þess að hún sé virkilega gangi. Já. Þá sagði hann hún þarf að vera sjálfstæð, hún þarf að vera sjálfbjarga, held ég hann hefði sagt já. Að það sé að fara með hana án þess að sá sem hlustar þekki til einhverja skrýtna karakter á Húsavík og maður þurfur að segja söguna af þeim í upphafi og þess vegna sko það sem ég verið að reyna það að einmitt að eitthvað að þessu sé svona eins og spakmæli á aforismar eða að það brugðið upp mynd eða athugasemd athugun af einhverju og einmitt þá sem að fólk hugsar þá já, svona er þetta og það, ég hef ekki séð að orða svona áður
0: Og ætli við Íslendingar séum ekki einmitt svolítið móttækilegir fyrir þessu því við höfum svolítið vanist því ekki sagt að greina og skilja heiminn með því að lesa sögu, heyra sögu, syngja ljóð, fara með stöku. Við pökkum svolítið veröldinni inn í...
1: Já, það hefur verið þannig og bara vonandi... það eitthvað sem ekki hverfur frá okkur stundum þess nú líst sem að dálítlum galla að það sé að þetta eyðileggja sko mjög gott málefni með því að yrkja nýðísu um það og til dæmið þetta úr Íslandsögunni um það og að slíkt geti haft allt og mikil áhrif en ég já, vissulega getur það verið að hætta það var hérna, var ekki þekkskilduvinna sem var drepin með góðri stöku það var þessa sögu þekkja nú allir að það var á alþingi kom fram frumvarp þekkskylduvinnu sem átti að verða Íslendingum til góða og koma svona í staðin fyrir herskyldu í öðrum löndum þar sem að gerir virkilega eitthvað hérna, ótepist fyrir landið sitt og svo var einhver sem orti vísu ef ég mann og hve margur yrði sæll og elska myndi landið heitt mætti verið í mánuð þræll og moka skít fyrir ekki neitt þetta átjæta frumvarp var þar með kolfallið
0: við viljum halda áfram að vera þjóðin sem drepur frumvarp í fjórum línum
1: já við sko við viljum að minnsta kosti vera þjóðin þar sem það hægt að drepa
0: Herðu, og þá komið að hérna svona í lokin að bók sem heitir 12 þulur og þar ertu að starfa með henni Lindu Ólafsdóttur. Ég spyr bara eins og með hugleik, hafið þið starfa saman áður?
1: Nei, aldrei.
0: Nei.
1: Ég hef aðalega starfa með Sigrúnu systur minni.
0: Já.
1: Sem myndlistamanni.
0: Já.
1: Og er ekki tættu því.
0: Nei.
1: Og en...
0: Það engin óútkláð máli í fjölskyldinni þótt að haldið svona framjá.
1: Það ekki svoleiðis, þetta bara löngun til að svona leita á önnum mið og fá nýja strauma inn í bækunar og stafan ekki að neinu öðru.
0: Nei. Og hér er nú sko náttúrulega allt annar mynd tónninni en í myndunum hans hugleiks en þetta eru nú ansi fallegar myndir, skemmtilegir litir og það eru einhverjir töfrar í þessum teikningum.
1: Já, það er alveg ábyggilega og svo er þetta líka þannig sko að þulutnar þær þeim er raða þannig upp að hver og einn tekur heila opnu og þá fylgir myndskreiting með þannig að í raun og veru verður hver opna svona eins og samruni myndar og texta.
0: Já, ekki eitthvað sem minnir á grænmeti og ávexti og, og voru þar tveir eða þrjár bækur sem að
1: Nei, grænmeti og átvextir
0: átvextir, já
1: það bók sem kom á 2001 þar sem voru 100 barnaljóð af, af ýmsu tagi og jú, þar var eitt og eitt sem að gat flokkast undir það að vera þula sennilega sjálft titilljóði þar grænmeti og átvextir þar sem talið upp ýmislegt af því tagi sem, sem að fæst hefur nú kannski sést í verslunum en þulur eru auðvitað sérstök bókmenntagrein sem að á sér mjög djúpa rætur ekki bara á Íslandi heldur áreiðanlega klárlega á öllum Norðurlöndunum og sjálfsagt miklu víðar byggjast á því svona formlega séð að formið mjög laust það gjarna já, þulukennt romsað upp þetta eru líka stundum kallaðar romsur og, og eru kallaðar ramser á, á Norðurlöndumálum það að segja að braglínu lengd ekkert sérstaklega niður njörfuð og síðan getur rýmið verið kom allt í hennum kannski fimm línur sem rýma saman og og, og hægt að svona varjera á, á alla lund og svo þá efnistökin að það sem fjallað um það bara, það oft upptalningar á hinn og þessu fuglum, blómum og einhverju atriðin þarna hjá mér þessi bók þannig byggð upp að, að fyrsta þulan þar farið á fætur og síðan taka við ýmis fyrirbæri úr daglegu lífi og úr þjóðsögum til dæmis tröll og draugar eru þarna á ferli og skroppiðin á þing og svo síðasta ríma, síðasta þulan þá farið í bólið og eftir langan dag og svo sagt að það verði vaknað aftur á morgun fyrir miðja morgun sól og það reyndar sama ljóðlína eins og allt heila gillimóið hefst á og þetta fyrir miðja morgun sól, þetta bara tekið úr gamalli þulu og það ákveðin þulu aðferð sem sérstaklega Theodora Thoroddsen beitti að taka stef og ljóðlínur úr gamlu þulunum og spinna svo út frá þeim til dæmis tungli, tungli, taktu mig og fleira og fleira og ég til að sverja mig algjörlega í þessa hefð þá enda ég bókina á þulu þökk þar sem að ég að þakka öllu þessu ágætta fólki og sérstaklega þessum ágættu konum, Huldu Theodóru Thoroddsen og Erlu sem að í raun endur vöktu þulu hefðina og þetta eitthvað sem að mér hefur þótt skipta mjög miklu máli í barnabókmynd
0: En hvað væri, hvar væri íslenska stödd án Jóns Árnasonar?
1: Já, það ég sendi honum þarna kveðju og Ólafi Davísinni sem skrifaði mikla bók um, um íslenskar gátur, þulur og skemmtanir og en margt af hans heimildum var úr því sem Jón Árnason hafði safnað og síðan þetta rakið bara alveg aftur til Snorra Sturlusonar og öllum þeim þakkað
0: einmitt svona í lokin Þórarinn þú varst hérna hjá mér einhvern tímann í fyrra held ég að hafa verið þá voru að ræða stöðu íslenskunar
1: já
0: hún hefur nú ekki batnað held ég síðan við áttum þetta spjall saman en manni dettur í hug sko þegar maður þegar maður les bækur eftir mann sem leggur svona mikla rækt við þetta dásamlega tungumál okkar sem bindur okkur saman sem þjóð mann dettur í huga í hverskipti sem að út kemur svona bók þá þá sé þá tungumálið ekki feikt, ekki alveg ekki bráðfeikt
1: Já, ég held að einhver árangus ríkasta málrækt sem hægt að ímynda sér. Það að góðir höfundar haldi áfram að skrifa á íslensku og séu að því ekki fyrst og fremst með þá hugsun já, nú ég að vernda málið með því að gera þetta svona heldur, það eitthvað sem bara liggur einhverstóra bakvið en ég held að sé ekki hægt að gera neitt sem líklegra til þess að halda lífinu í málinu á þessum tímum sem við alveg vissulega eru mjög erfiðir og sé miklu árangsríkara heldur en mjög margt svona hvað skal segja tuð og umkvartanir og gjarna á einhverjum þeim nótum sem þeir sem helst ættu að taka mark á því skilja ekki einu sinni og ég held að þetta sé það eina sem við sem höfundar getum gert ég held að sé miklu betra að ég reyni bara að halda áfram að búa til eitthvað úr þessum dásamlega ráöfni sem okkar tungumál og auðvitað er íslenskan það og sérstaklega fyrir okkur ég ekki að segja það að íslenskan segja eitthvað miklu stórkostlegri heldur en öll önnur tungumál öll önnur tungumál eru líka stórkostleg og úr þeim hægt að byggja og leika sér og koma með stórkostlega hluti en íslenskan okkar mál þessna það okkar að sinna henni
0: Já. Spilar gervigreindin eitthvað inn í framtíð íslenskunar að þínu mati?
1: Ábyggilega mennum gera það og ég held að það eigi í raun fyrst og fremst að bara geta verið á jákvæðum nótum ef menn hafa rétta afstöðu til hennar Ég sjálfur farin að nota gervigreind mjög mikið, ekki til að skrifa fyrir mig, heldur til þess að hjálpa mér að finna heimildir og grafa fram hitt og þetta sem maður annars hefði þurft að googla eftir.
0: Stytta leiðilegu vinna.
1: Já, og líka að láta maður ramba á réttar slóðir. Hún er auðvitað oft að segja maður einhverja vitleysu, en ef maður að spyrja eitthvað sem maður sjálfur í raun og veru er dalti vel inn í en vantar staðreyndir um hitt og þetta ártöl og nöfn ábendingar bækur heimildir og þess áttar þá er þetta bara stórkostlegt tæki og hvað sem menn kunna halda kosti hennar og þá sérstaklega galla og hættur þá auðvitað bara bera að hugsa út í það að hún komin og hér og hún fer ekki neitt
0: Nei Þú ert eins og að leiðin til Færeyja?
1: Já, ég að fara til Færeyja í fyrramálið og ásamt Einari Má Guðmundssyni frænda mínum og eiginkonur okkar beggja fylgja með og það í tilefna því að bækur eftir okkur hafa verið að koma út í færeyskri þýðingu og á að halda upp á það með útgefanda og þýðendum og við ætlum að vera þarna í eina sex daga í dýrlegum fagnaði.
0: Dásamlegt. Og ég vona að ferðin verði þér ánægjuleg. Ég efast ekki að þú ert all oft á erlendri grundu sem sendi herra orða og íslensks vits, Þórarinn. Og þakka þér fyrir hérna þessa nýjustu gusu og góða ferð í fyrramálið.
1: Já, takk kjærlega og takk fyrir að hafa fengið að koma þengu og spjalla við þig.
0: Alltaf gaman að fá þig. Og við erum hvergi nærri hætt, kæru hlustendur, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ásdís Úlfsson heiti ég og ég ætla að vera með ykkur hérna næsta klukkutíman. Og ásamt nýja fríkirkjuprestinum okkar honum Degi Fannari Magnússinni sem að er sérstakur og vakti athygli mína fyrir það að hann að búa til skemmtileg innlegg á Facebook þar sem að hann til dæmis að tala bænina og hvernig hann já, bara við erum að fá leiðsögn þar og margt áhugavert við hans nálgun sem að við ætlum að ræða hérna í dag og hans í rauninni ferðalag frá því að eiginlega þolíki kristinfræði yfir í það að vera orðin fríkirkjuprestur En við ætlum að byrja á að sjá hérna eitt lítið innlegg frá honum sem að byrtist á Facebook nýlega sem að vakti athygli mína.
4: Hvað bæni?
5: Kannski líka hvernig á iðkana?
6: Þegar ég var að spá því svo fyrst, þá var náttúrulega bara alltaf verið að segja um mig að ég þyrfti bara að tala við Guðinn svo hann sætti fyrir sann um mig.
5: Ég leið samt alltaf eins og hálfvita.
6: Það til alls konar mismunandi bænir, bænagerðir. Og ein bara þessi að orða veruleika sinn upphátt í frjálsu tali, svo að tala við vinsinn. En svo náttúrulega líka bæna þöðlutarskilu sem við þekkjum öll. En fyrir mig persóna þá kýs ég yfirleitt íhugun og hugleysli. En mikilvægast finnst mér þó að þegar maður byrður að öll veramanns taki þátt í því.
7: Í guðþjónustinu kvöld ætlum við að hérna, fara djúpt í þessa bæna iðkun og við ætlum að gera tilraun með marna það
3: Já, þetta skemmtilegt bara að tala við Guð eins og vinsinn
8: Já, það hérna eins og sem lísti í þessu vídeoi sko, ég meina maður fekk að heyra það bara svona frá þeim sem að höfðu gert aðeins meira af sem ég get nú ekki sagt að ég, maður sé eitthvað svona mikil bæna hetja eins og margt að hlútera það aðreik sko það var bara að setjast niður og hérna og tala við Guð bara eins og sé hérna fyrir sama eins og við erum að tala saman núna en það náttúrulega frekar skrítið sko það að maður setur bara við borðið og enginn fyrir framamann og maður ætlar að einhvern veginn að spjalla bara svona til blámann
3: já.
8: Að hérna já
3: en það kemur ýmislegt upp í þessum aðstæðum allavega hjá mér já. Þegar ég gerir þetta gjarnan sko
8: Algjörða.
3: Bara tala svona út í bláinn.
8: Þetta náttúrulega sko bænin kannski svolítið svona eins og ég las ekki stöðar æðasláttur trúarinnar.
3: Já.
8: Og hérna og kannski þetta bara eins og svo margt annað, bara eins og vöðu sem þarf að þjálfa upp sko.
3: Já.
8: Og maður getur kannski getur svona hengt sig á það að ein bænar aðferð sé rétt eða röng sko. Heldur þetta allt saman hérna og eins og að hérna geta bara sest niður og einhvern veginn orða raunveruleika sinn og einhvern veginn líka bara geta svona safna saman hugsunum sínum og veruleikanum og því að stundum er bara svo margt í þessum heimi sem maður einhvern veginn skilur ekki
3: yeah.
8: en svo náttúrulega komum við alveg að þeim raunveruleika þar sem að einhvern veginn orðu ná ekki yfir þá svo gott að fara einmitt inn í bara núvitundina, hugleysluna og íhugununa að því að allan að fyrir mér það ekkert síðra bænaform heldur en að bara tala
3: Já, þá eru kannski líka meira hlusta
8: Já, og það náttúrulega svo stór hluti af bæna lífinu
3: Já.
8: Að hérna að geta hlustað eftir því sem að ef við erum að segja við okkur og það kemur oft ekkert í endilega hérna kemur ekkert endilega í einhverjum svona flugöldarsýningum og maður heyrir ekkert endilega bara eins og sé verið að tala við mann og oft getum við talað um þetta sem innsæ getum kannski fylgst eftir merkjum í umhverju okkar og hérna og stundum bara byrtast sörin svolítið svona eins og hérna eða bæna svarið eins og eitthvað sem að emitt gerist kannski bara kringum okkur sem við áttum kannski alls ekki von á
3: Já, sjáum allt í einu að við höfum fengið svarið eða leiðsögnina sem við báðum
8: Já, í raun úr og ég meina, ég getum kannski tekið alveg eitt klika dæmi
3: Já.
8: Það var hérna einu svona skipulagi sem sagt pílagrýma svona göngutúr ég segi nú kannski ekki göngutúr en labbaði frá Hólum yfir í Skálholt. Ég held að þetta hafi verið 2020 sumarið. Og hérna skipulega þetta þannig að mætti svo sem margir koma með og það var svona hugmyndin en endaði samt eiginlega bara að ganga þetta einn.
3: Mm.
8: Og hérna gekk yfir kjöl. Og ég hafði þó lesið það inn á hérna ferðafélagi Íslands að það væri bara alveg nóg að taka með sér bara flösku, maður getur bara fyllt á það í hvaða læk sem sko. Nefna, ég gerði náttúrulega ekki ráð fyrir því að ég var að fara að labba í kjöl og þar á tímabili eru bara engir lækir sko. Og hérna
3: Varstu ekki útbúin með bakpoka og nesti?
8: Jú, jú, ég var með þetta allt sko en bara hérna, ég var bara ekki með hérna ekki nóg mikið af vatni sko
3: Já.
8: Því að það var bara 20 stiga hiti og algjört grill hérna upp á Miðhálandi og allan á þennan dag og ég gekk eitthvað hérna stafið morguninn og labbaði og svo var ég bara orðin sko bæði sólbrendur út af deginum áður sko og líka svo gott viður þá og hérna bara búin að drekka allt vatni sem að ég var með þann daginn þegar maður ferðast svo sem ekkert með mikið einu til þess að geta gengið lengri af veglandir en hérna Ég segi nú ekki að ég hef verið öreindur, sko, ég hef nálega haldið áfram, en ég var á hann ansiðistur og hérna ansiðreittur.
3: Já.
8: Svo ég var náttúrulega með 20, allt og mikið með mér, 20 kilo bakinu eða 25 eða eitthvað. Svo ég settist þetta niður við stein og var bara eitthvað, jæja, guð, nú hérna þarft þú bara að láta vatn koma fram úr svo steini bara eins og gerði fyrir hérna Ísraelsþjóð þegar þau voru eyðimörkinni. Ekki kom nú hérna vatn út úr steinunum en svona 5 mínútur seinna þá kerði fyrsti bíll dagsins og eiginlega eini bíll dagsins fram hjá mér og hérna og þau stoppuðu og hérna herði, viltu ekki bara fá prins Pólo og kók og hérna ég þáði það, það var alveg sérlega kjærkom við hérna og svo hérna svo heldu þau bara áfram og ég labbaði að stað svo komuðu aftur og höfðu þau sem sagt sko fyllt á ykkur tvær vatnsflöskur í viðbútt í sko ykkur og góða 10 km viðbútt eða frá þess stað sem við skildum eftir og hérna svo að þarna einhvern veginn
3: og náðu í vatn
8: bara. Náðu bara í vatn og komuðu tilbaka
3: og færðu þér
8: já, og krúllett sko og sætt og þarna einhvern veginn svona upplifið bara já,
3: já takk bara
8: já takk, það hérna Guð greinilega bara vissi löngu áður en ég á hvað að byrja þessar bæna sko
3: já.
8: Hversi ég þarna veist og það var greinilega ekki bara vatn, þetta prinsból og kók líka og svo, úst því sömu fer sko, þá var ég eitthvað farið ykkur á hérna þurfti ég að vaða yfir hana og ég bara, æ, ég nenni ekki úr skónum með svakalitt helsari og ég bara, æ Guð, sendum mér afstóð og þá kom bíl og ferjaði mig yfir ána ég þurfti ekki að vaða sko. Það var svona, og það var bara okkur línuvegi sko.
3: Já, já, já, já þannig að þú færð að upplifa þetta þínu lífi að þú ert bænherður
8: já, algjörlega, algjörlega en þetta er náttúrulega samt sko, þessar bænir eru þess eðlis að hérna að þarna eru við að biðja eitthvað að eitthvað sé að gerast en það er alls ekki í mínum huga eina form bænarinnar eins og við netum á hann bara hugleysla og núvitund bara að setja og lusta líka
3: já
8: og svo margt annað
3: í hérna, þú ert líka nálgast hlutina svona þú tala til mér sem í þessu hérna stutta písli á Facebook í kvöld er guðþjónusta þar sem við ætlum að fara frekar djúft í bæna iðkun
8: já
3: og þú talar Lexicon Divine
8: Já, Lexico Divina
3: Lexico Divina
8: Þetta er hérna latneska því er hérna helgur lestur
3: okay.
8: Og hérna og mætti svo sem held ég alveg flokka sem bæn sko, því að allan hluti af þessu er að hlusta líka.
3: Já og þarna ertu að segja að það verður lesið
8: Já, þarna er sem sagt búið að er ég búin að velja ritningateksta
3: Já
8: og, og ég les hann afskaplega hægt og afskaplega rólega og hann lesin svona þrisvarsinnum yfir þrisvarsinnum til fjórusinnum og í hvert skipti þá fyrsta skipti þá var bara svolítið svona hlusta og leifa sér aðeins að að grípa kannski orðið að setningu sem talar til manns og hérna og svo í raun og voru eins og í öðrun lesti þá fer maður oft kannski svona aðeins dýpra ofan í það þriðji lestur og svo í raun og voru að bregðast við því eða hlusta hvað skilabóðu yfir að senda mér með þessu texta eða þessu orði sem að ég greip sko
3: Já.
8: Og það alveg sko getur ýmislegt þegar maður einhvern veginn fer svona að því þetta líka svona íhugunarhefð maður fer djúft ofan í kyrðina og ofan í hugleysluna og þá ýmislegt sem getur eðlilega sko opinberast fyrir manni og einhvern veginn textarnir opnast meira finnst mér þegar maður lesa þetta svona rólega og að huglega eða íhuga meðan sko
3: Það sem ég svolítið forvitunum og ég heyrið út svona andlegur þú nálgast þetta svona eins og fólk sem hefur jafnvel ekki skilgreint sig sem inn í trúabrögð en vill eða fær þarna í svona andlegri iðkun alls konar og hérna fer þetta saman
8: Þetta fer náttúrulega bara mjög vel saman og við raun og veru sko hefur kannski svona verið hvað að segja þessar sko andlegu hefðir sem að eru klárlega hluti af kristindónum hafa svolítið týnst inn í eins og klaustrunum og við getum alveg sko rekið svona djúpar spiritúal hefðir sko alveg til kirkju ferra og mæðra sko það sem að einmitt verið að íhuga, verið að huglega verið að, þú veist svona hálfpartin tjanta eitthvað neginn, þú veist lesa Sálma Davís aftur og aftur daglega þetta svona endur tekningar hérna ritúal eiginlega og þetta eitthvað neginn færist síðan inn í klustrin og eitthvað neginn veit ekki alveg og skil ekki alveg sko af hverju þetta einhvern veginn skilar sér ekki almennlega til almennings eða fólksins sko að því að þetta virðist einhvern veginn virðist vera og ég skil það svo sem vel að það svolítið svona exotist að tegja sig yfir í önnur trúabrögð og hérna og einhvern veginn virðist að hafa bara verið þannig að mennum svo veist að með núvitunduna kemur úr dregin úr búddisma og það einhvern veginn inn í vestran samfélagi kringum hvað, 1970 eða krúleis.
3: Jú, 1970 John Kabat-Zinn færir vesturlandabúum þessa hérna, já, Akkur. Samþyktu hugleislu hefð sem að er sagt að sé bara byggð á austrænni heimspeki og einhvern veginn er það meira hlutlust sem sagt fyrir þá sem vil ekki tengja sig við trúarbrögð og því að mörg okkar eru kannski búin að vera kannski svona rætt við að tilheyra trúarbrögðin sem að hafa valdið einsum skaða í heiminum
8: eðlilega það var samt eitt þegar því skrifaðu nú nútund sko bæði í B.A. og Master að hérna var ég með að lesa John Kabat-Zinn við minni svo innilega einnig greini sem ég hafi lesið að hann hafi fjallað á það að þau sem hafi verið rosalega duglega að stunda núvitundar hugleiðslu það snerti alltaf á einhverju svona einhverjum guðdóm, einhverjum mystík sem að veist, er alveg handan orðan sko
3: algjörlega, það er alveg orðið sko viðurkennt en það er það sem er akkurat bara gerast núna svo ég sé ekki hvernig að predika þér Herðu, nema hvað út af því að það var eiginlega bara núna fyrir einhverjum tveim vikur síðan var þessi Oxford ráðstefna stóra þar sem að þetta, hvað ég segja, hérna, það er um áfalla vinnu og svona þeir helstu sérfræðingar í þeim fræðum koma saman og þar er spirituality orðið, það sem sagt hefur lengi verið, ár eftir ár hefur þessi ráðstefnur haldun og það er alltaf að tala hérna science og, og body og mind
8: Já.
3: Nú bara spirit Já. Og það voru og allir að fagna því einhvern veginn og Dr. Schwartz sem nú svona búin að vera stór í þessum heimi með hérna partavinnuna þessa EFS nálgun sem að að umbreyta í rauninni allir nálgun í sjálfsvinnu
8: Já.
3: Að halda þarna tölu það sem hann segir ég bara búin að halda þessu lengi í 30 ár til þess að, vera ekki að styggja vísindaheimin
8: Já, já
3: Þannig að sko þetta svolítið áhugavert að, þú veist það, hann segir nú bara komin eftirlun og ég bara segi allt sem að þarf að segja
8: Það bara klara að koma út
3: já. Já, en já, John Kabat-Zinn var náttúrulega vissulega búttisti sko.
8: Já, já, já En sko, það enda svo skemmtilegt eins og með mystikina sko Úst, eða döluðuna eins og kannski útlæst á íslensku að eins og að kafa svona í þessar núvitundar í hugun sem að virðist vera einhvern veginn alveg snitt af trúarlegum eða táknmáli eða svona hvað segja ásetningi, trúarlegum ásetningi að mystikin sjálf hið ósjánlega og óheyranlega einhvern veginn sem að virðist sko alltaf tala eitthvað svo kristna mystík og svona mystík og hins vegin mystík sko en þetta svolítið svona eins og tofu þetta tekið nú svo sem bara upp einhverjum bók sem ég var að lesa mystík mystík eins og tofu gjörsanlega bræðlaus en síðan koma hefðirnar inn og krydda tófúið sko.
3: Yeah.
8: Veist, með sínu tákmáli yeah. og sínu hefð og, það finnst mér svolítið svona beautiful og það kannski talar svolítið svona mystík alveg svo við tölunum guðdóminn sko veist, þetta eru leiðir að sama marki
3: yeah.
8: veist, og það alveg guðfræðingur nú mann ekki hvað hann heitir sem setti fram það að hérna hvað kallar hann þetta sólmiðurkenninguna, guðdómurinn eins og sólin
3: Já.
8: Og trúabröðunin eins og hérna plánutunar sem að sífa í kring
3: Já.
8: Og leitast alltaf að þessari miðju, sameiginlegu miðju sem er sólin og veist, kannski guð bara sama uppsprettan, við erum öll bara einhvern veginn með okkar hefðum, með okkar leiðum Já. Að reyna að finna þetta veist, og að ganga inn í dulúðuna hvað að segja það kannski svona
3: minnst það nú bara falleg samlíking og allir ætti að geta verið einhvern veginn í sátt
8: já.
3: Í þessari þú veist, já upplifun eða hefð að hérna þessari tengingu við já. Guð en hérna já, það í rauninni ég að velta fyrir mér að hverju fólk hefur verið og hefur velti fyrir út í að þú segir sjálfur að þú hafi verið andsnúin kristinfræðinni hérna forðum geturðu útskýrt fyrir mér að hverju það hefur verið kannski bara svona í tísku að vera svona utan trúfélaga
8: svona andsnúin
3: já.
8: Sko ég var náttúrulega bara krakki sko.
3: Já.
8: Ég var að læra hérna bara Kristinn fræði grunnskóla og var bara eitthvað þetta er bull það getur ekki gengið á vatni þetta bara kjæta þig og þá var maður náttúrulega líka samt sko sem krakki að taka þessu sögum alveg ógislega bókstælega
3: jú
8: en er þetta bókstælega sögur ég get ekki með fullur hérna ég get ekki sagt já það var svoleiðis eða nei það var ekki svoleiðis en ég lít mjög mikið á þessar sögur í dag skilur sem bara táknmyndafræði veist, þetta er leiðarvísir þetta hérna er eins og kort af innri veruleika manneskjunar og að ganga vatni og stormurinn og allt þetta ég einhvern veginn bara veist, sérstaklega eins og stormurinn hefur alltaf lengi verið í huga mér sem það eitthvað í gangi inn í hausnum sko
3: Mm.
8: og hérna svona rock í haus.
3: Já.
8: Og mér fannst ég svona uppkvitað þetta, þetta fyrst einmitt þegar ég var að skrifa um núvitundina.
3: Já.
8: Og var að lesa Jobs bók.
3: Já.
8: Samhliða. Og fyrir ykkur sem ekki þekki sko Jobs bók, þá var hún er þetta sem sagt hinn réttláta mann sem að heitir Job og ríkur maður og fyrir 3000 árum með eitthvað í hérna mið Austurlöndum og það sem sagt þannig að hann náttúrulega bara að stunda sitt

0: svo eru þeir með fundarna uppi sko. Guð og einhverjir englar og og Satan sem sagt deitt með englum englunum sem að mæta hann á fund og hann bara eitthvað Jobb bara réttláttur af því að þú gefur hún allt
1: sagði Satan
0: já, þú veist, og þarna náttúrulega sko hugmyndunum Satan ekki orðin svo sem að hún í dag eða var
1: síðan hann var einna englunum þá
0: já.
1: Já.
0: Og hérna Satan eða Lúsifer ég man ekki hvernig hvað var nefndur hann í Jobbsbók en hérna Guð svona bara hvernig gefur hún leyfi bara fer veðmál í gang gefur hún leyfi til að taka allt frá Jobb nema líf hans og áföllin svoleið stynja á honum það sko veist, koma ræningjar og ræna öllu draslunum frá honum og hérna uppskýra hann eðalegst og með þess að bötunastega sko hryllingur bara sem að Jobb lendir í það verðist einhvern veginn ekkert sko hann finnur enga huggun fyrir en og hann alltaf einhvern veginn að formálega bara guð þú ert brjálaðar og akkurst að geta mig og vill fá að tala við guð auðvitað svo auðvitað að lokum sko finnur hann talar guð við hann úr storminum og ég skildi þetta ekki fyrir en ég áttaði mig á því að Jobb var náttúrulega bara eins og strá í vindi í stormi hugans í öllum þessum áföllum og rugli sem að lendi en þegar við gáum að betur þá sko logn í miðju stormsins þar guð þar þú veist og við vitum það einmitt úr núvitundinni og þegar við náum góðu jafnvægi þá náum við sko í núvitundinni þá náum við aðskilja okkur frá hugsunum okkar og getum horta á þar eins og úr fjarlægt og þegar við setjum við miður stormsins þá getum við séð stormin aðeins frá okkur og það kyrrðin, það róin og það nú þarna sem að ég segi nú kannski ekki sátt en það kemst aðeins svona ró á líf Jobbs aftur og þarna náttúrulega bara heill tákmynda heimur ekki bara Jobb heldur henni allri ritningunni sem að útskýrir mannlega tilveru í táknum og stundum eru við kannski bara að taka þessu full bókstala eins og ganga vatni það bara kannski þar bara kyrðin sem kippur okkur upp inn í miðju stormsins og þú veist, róar allt kannski það bara Jesús að róa hlutina
1: Má ég berundið eina hugmynd eða kenningu getur verið að Jesú hafi bara og nú ég að tala eitthvað svolítið abstrakt mál sko, og það verið að tala svo mikið hækkað tíðni og nú maður að sjá alls konar kraftaverk í rauninni. Mér finnst maður verða vitni að því reglulega að fólk einhvern veginn í andlegri tengingu eða með einhverju hugleyslu hefðum eða með svona einhverju vinnu, markvissri vinnu bara, þú veist, Jóti Spensa einhverju vinnu mínir eru búin að vera í viku á einhverju Jóti Spensa retrít þar sem að það bara fólk nær ekki upp í kraftaverkin sem það að upplifa það sem fólk að ná alls konar bata og eitthvað svona þarna hef verið að vinna að því að hækka tíðnina og svona ofubúslega margir sem koma saman í svona heilunar vinnu þá verður til að vera til þessi kraftaverk sem að líkjast því sem að Jesú var að gera ég var að hugsa, var hann ekki bara á hárri tíðni búin að huglega mikið og
0: ég meina, ég held að
1: þú heldur
0: ég meina,
1: það?
0: Ég held að, þú veist hvað hérna, ég svona okkur ótrúlega fallega bíómyndum daginn það sem að var einhvern veginn bara hann var að lagna skilur og það sem hann einhvern veginn gerði var bara að leggjast uppið og bara svona haldi utan mann og það var svona bara einhvern veginn róaðast allt
1: wow, nákvæmlega
0: og er það ekki bara svolítið sem að við þurfum kannski

0: dag bara að ykkur haldi utan okkur smá snertingu úst, og nærveru þurfum ekki einhvern veginn að leysa allt saman hérna uppi sko stundum þurfum við bara einhvern veginn að koma niður í líkamann og bara ok, þetta verður alltaf leið en þú veist
1: já, hann hafi gert þetta
0: Já, þú veist, ég veit ekki hvernig að gera þetta skilur
1: Já, en hérna, það, veist, já, hugsanlega svona... við viljum trúa því
0: Já, já, þú veist,
1: til dæmis En það var oft talað snertingun
0: Já, já, handaflagningar og
1: já,
0: einmitt snertingu, sko, þú veist og nú eru hvernig en alveg bara það bara að fara út í bláin, sko
1: Já
0: Það má ekki
1: Það má ekki, já, ég skilði þig út frá Me Too, hérna, umræðin Er það, vísi það?
0: Já, ég svona kannski bara Þú maður aðeins að passa okkur hér
1: Já
0: En, þú veist, ég að hugsa þú veist, þessa freudisku nálgun
1: Já
0: Sem að var, skilur, Sigmund Freud kemur með sem sálfræðingur og hérna, hann hérna hann sem býr til þetta bil og milli skjólstæðings og hérna meðfyrir alla veist, það má, þú mátt bara liggja á þessum bekk hérna og ég bara hér til þess að skrifa niður það sem þú ætlar að blaðra upp úr þér
1: og skjólstæðingurinn með höfuð sér ekki
0: já,
1: Freud,
0: og er einhvern veginn bara vantar,
1: sálgreiningin
0: já, það vantar einhvern veginn svona meir í þessari, þeirri nálgun kannski þessa sko snertingu veist, sem bara hlý á öxlina skilur og það sko heyrði daginn að því að við tölum, að tala áfalla hérna ráðstönduna að það ný nálgun þar sem að það einmitt bara að sitja áfallafræðingurinn eða meðfyrraðalinn og skjólstæðingur á móti hvort öðru en sitja það nálægt að það eru nú hnén snertast og þá getur og má sem sagt alveg í samþyktu umhverfi, má skjólstæðingur ef hann þarf og finnur sér knúin til
1: Já.
0: Að fá snertingu að halla sér fram
1: Já.
0: Og í fang og það finnst mér svolítið svona beautiful þegar við Já. Gleymum bara svo mikið að andlega svo líkamlegt líka við erum bara í þessu lífi hérna í þessu magnaða
1: hylki
0: til þess að upplifa
1: Já.
0: Og til þess að finna til veist, og þá hlýtur einhvern veginn öll eða allan að mikil úrvinnsla að þurfa að fara í gegnum líkamann og ef ég voru alveg hreinskilin þá finnst mér einhvern veginn bara eins og hérna kristin trú að bara gjörsanlega gleymt þessu veist, Lúther var frábærkur alls konar góða guðfræði líka slæma en hann tekur orðið svo sjúklega bókstaflega að hérna að það verður einhvern veginn bara að upplifunar guðfræði gleymist alveg
1: upplifunar guðfræði
0: upplifunar kristindómar við erum það gleymist að
1: það má vera gaman
0: gleymist að það má vera gaman
1: Ha, það var bara að dansa og það var alls konar fáránlegar hugmyndir að það mætti ekki verið gaman
0: Meina, þetta er eitthvað þróast bara út í það þetta var bara, já nú setjum við bara sem bekk, hlustum bara prestin tala, farum bænir fyrir okkar hönd, til guðs við höfum einhvern veginn enga milligöngu, nema prestin en við erum samt öll einhvern veginn, þú veist þetta nú kannski ekki alveg Lúther einum að kenna skilur veist, þetta rúglega búið að vera svona í kirkjunum margar aldir en veist, þegar til dæmis Davíð konungur gekk undan sáttmálsörkinni þegar var að flytja hana inn í Jerúsalem hérna fyrir guðum að vita hvaðum árum, mörgum árum löngu fyrir Krist hann dansaði eins og vitlaus maður og hvað vitum við dans í dag? Það svo, þú veist, spennulósandi að dansa eins og brjálæðingur. Og bara sleppa.
1: Þetta orðið meðferðarform líka
0: að
1: losa áfellinu líkamanum með því að hrista sig aðeins.
0: Já, og af hverju, af hverju þetta ekki
1: en meira? Aftur, út þegar þú ert nú í fríkirkjunni en nú velti ég fyrir mér einhvern tíðan tók ég viðtalið Óla Stefánsson sem að var að lýsa því þú veist, komið þessa samlíkingu við vorum, við sátum á þúfum mm-hmm. borðandi sveppi út í náttúrunni í hring horðumst í augu og vorum tengd og einhvern veginn saman mm-hmm. svo kemur hérna kemur lútustrúin og við setjumst á harða bekki inn í kirkju og allir horfa fram og engin á hvern annan
0: Nei.
1: Og það einhver sem dyrkaður settur svona stall þetta hljómar ekkert vel út frá þessu sem þú ert að segja upplifunin, við þekkjum það reyfingin og snertingi við náttúruna, samveran tengslin, það það sem nærir okkur sko.
0: Já, já, algjörlega og ég heldur mig þetta hérna sko, getur nú ekki kennt Lúther einum þetta.
1: Nei.
0: Veist, það var alveg fyrir, við erum löngu komin á bekkina sko, fyrir Lúther
1: Já.
0: Og hérna
1: vorum löngu konu bekkinu fyrir Lúther en hvað gerist það á hvaða tíma gerist það út af því að við erum hann í ásatrúni bara í þessu að dýrka stokk og steina
0: ég sko ég raunum kannski veit ekki nákvæmlega hvenar sko þú veist kirkjubyggingarnar verða þannig að við erum bara látið að setja á bekkjum og horfa fram sko. Eða horfa til austurs ég meina auðvitað hefur það ákveðið tákmál sjálfum sér skilur við, við horfum alltaf til austurs þegar við setjum inn kirkju til nýrar sólröpsar það alveg fínt skilur við, það fallegt tákmál en ég svo sem alveg sammála því ég meina það væri kannski bara miklu betra að kirkja verið sett upp þessu hringleikarhús þar sem við setjum allir hring og hérna horfum sniður og sömu miðuna
1: og
0: ákvort anna og við erum kannski bara að dansa og hafa úkslega gaman sko. og hafa svo líka úkslega erfitt saman ég meina það má
1: já það má líka og vera saman í þeirri úrvinnsli
0: já. En sko ég held að veist, ég held alveg að fyrstu kirkjurnir sem hefur byggðið hér á landi hafið allar snúið svona einhvern veginn í austur og bekkirnir eftir því sko svo að það eins og sé, það löngu fyrir tíma Lúthers og tegir sér miklu aftar, ég meina fyrstu kirkjurnar eða svona samkomu húsin voru náttúrulega í frumkirkjunni, voru bara heimili fólks og ég svo sem veit ekki alveg og get ekki áttu með á því sko, hvort að þau hafi öll snúið í austur þá eða hvort þau hafi sittið í ring svona miklu líklega að hafi einhvern veginn sittið saman í bara einum góðum þéttum hóp
1: Þetta nú mesta trúarbræðafræði sem ég fengi núna í ára og tíu en og sé það ég nú ekki sérstaklega vel að mér en sko það sem að við ætlum kannski að tala er annars vegar langar mig að heyra aðeins hvað þú sér fyrir þig með fríkirkjuna og hins vegar kannski svona aðeins hvernig það kom til að þú rataðir þangað ef að byrja aðeins þar
0: Já, bara hvar viltu byrja?
1: Já, bara þú ákveður farið guðfræði á einhverjum tímapunkti
0: Það náttúrulega svona, úrst, alveg erfið spurning að svara í raun og úr af hverju ákvað að fara í guðfræði. Í dag svona meira bara, já, ég fekk bara eitthvað á köllun, sko, en úrst, auðvitað er það alveg dýpra en það. Úrst, ég hef alla tíð verið alveg sjúklega hrættur við dauðan.
1: Já.
0: Og hérna, út af því ég bara hef einhvern veginn ekki vissu það hvað tekur við, úrst. Ég nú, í dag getur svo sem alveg sagt með það, úrst, það bara hefði eilifa nú, sko og það lítur að vera hlýtt og fallegt og gott skilur
1: við. Ertu ennþá hrætt við döðan?
0: Já, já, algjörlega ég meina, ég finn það alveg sérstaklega ég meina, ég þegar að jarða og eftir jarðaförur og sérstaklega erfiðar jarðaförir það svona bara það kemur á mann, sko
1: veist,
0: en það kannski líka bara öll þessi tilfinningarlega orka sem í kirkjunni þá
1: já.
0: En, þú veist, svo hafði ég
1: náttúrulega... Og þú varst að jarði morgun?
0: Já, ég var hérna að jarða hérna í hátíðinu, sko.
1: Já,
0: þannig að... Það er alveg...
1: Það að þú alveg finnur fyrir því að, hérna, hvers konar athafnir eru í gangi?
0: Já, já, já, það er bara, það er þingri orka í útförum, sko. Og það er alveg, það hefur áhrif á mann.
1: Já.
0: Ég allavega hann að mig og hérna... Og svo stundum maður alveg dauðþreyttur bara eftir, jafnvel þótt maður sé ekki gera neitt annað þann daginn. En maður bara einhvern veginn alveg dreinaðar, sko.
1: Já.
0: En, svo hafði ég náttúrulega líka bara áhuga á, þú veist, sögu, heimspeki, siðfræði. Og þarna einhvern veginn bara fannst mér námið vera ógæslega fjölbreytt og, og skemmtilegt, sko. Og það bara small beint á þeim.
1: Já, en þú talaði samt köllun, þannig að þú varst trúaður.
0: Já, getum við allan orðað þannig að þetta var farið að trúum að farina svona að taka sér bólfestu í mér
1: Já.
0: Áður en ég labbaði inn í guðfræðideildina en þegar maður náttúrulega með sko höfuð ofan í guðfræði alla daga í 5 ár og svona náttúrulega jú, ég náttúrulega búin að vera með guðfræði kollunum bara síðan við útskefast líka þá náttúrulega þurfti minn lógiski haus svolítið svona að fara að púsla þessu saman og, og það einhvern veginn meikar miklu meira sens að fara yfir mitt inn í núvitunduna og inn í mistíkina og, og hérna og svo hérna er þetta einhvern veginn, verður þetta bara líka annar hugsunarháttur heldur enn að vera í náttúrufræðigreinum en ég var svolítið í því eins og í framhaldsskóla þú veist að þetta er að þetta verður svolítið svona abstrakt hugsun og hérna og maður náttúrulega bara í háskólanámi sem að er að fjalla ekkert sem sannað
1: skilu
0: þetta bara kenningar út í eitt
1: og, og þú hérna, þarft að finna eitthvað, þú ferð að leita að þínum
0: Já.
1: Þinni tengingu við
0: Alkýlega.
1: Guð
0: Já. Já. Og það einmitt kemur hann svolítið í gegnum bara einmitt pælingar núvitund pælingar í gegnum mistíkina og hérna já svo bara hérna útskrifaðist ég hvað, 2019 og fer bara beint í prestskap
1: Er það?
0: Já, já
1: Bara fyrstu brauð strax?
0: Já, það var að losnaði mitt hérna á Austfjörðum í, í Breiðdalsvík í Heitulum og það hérna
1: Er það lítið prestakall eða hvernig?
0: Sko nú heitir það reyndar sko þegar, við, þegar ég byrjaði og við byrjuðum reyndar hérna 4-5 saman eða eitthvað í Austfjörðu prestakalli þá var það ný samina sko en svona þessar sóknir sem að ég var með Breiðdalur og og hérna stöðufjörður þetta voru sikkur svona 200 manna samfélög og þvílíkt þétt samfélög og hérna það fann einhvern veginn úst þegar við áttum hérna tvö börn þegar við flutum okkar og, og það þriðja fættist þarna að þá uppgötvaði maður sko hvað það þýðir þegar það var alltaf að segja að það þarf heilt samfélag til þess að alupa sko. Og svo þétt var þetta samfélag en ég mér fannst ég alltaf eiga og finnst ég ennþá veist, eiga heima þarna sko
1: Þótti Þorpið hafi... Þorpið þitt sem að ól þig og börnin upp
0: Já, svolítið sko veist, og það bara tók allir svo ótrúlega vel utanum hann, tóku vel á mót okkur og hérna við aðlugumst þessu samfélagi bara mjög hratt
1: Vildir ekki vera þar áfram?
0: Jú, ég vildi alveg vera þar áfram en ég var bara með einhverjar grillur í haustnum sem að sögðu við mig að hérna hafði svona dreymt það að verða prestur í Skálholti og hérna og það losnaði og ég sótti og ég fekk og þar voru hérna frábært fólk í sveitinni í sóknarendur en þar var líka hérna sennilega eitt svona mitt hvað að segja stæðsta þroska skeið allavega í, í á fullunars árum sem átti sér stað þar í Skálholti
1: Já
0: og
2: Ég ætla hana upplýði að ég hefði sagt, orðið fyrir einelti á vinnustað
1: Já.
2: Og hérna og mörgum hérna og ég upplýði líka svona mörgum hafi ég þótt kannski bara frekar klikkaður
1: Þú?
2: Já, veist að upplýði, vera upplýða þetta
1: Já,
2: nein, já var
1: þér var ekki trúað
2: Nei og svo var náttúrulega líka þannig að hérna ég fór fyrir teimi þjóðkirkjunar með málið og það einhvern veginn fekk ekki sem sagt að fara í gegn út af því að það uppfyllt ekki skilur þess að vera einelti
1: Viltu lýsa þessu einelti? Hvernig kom það fram?
2: Já, ég upplýði bara svona þú veist að var verið að gera svolítið lítið úr manni það var svona smækkaður ég veit svo sem ekki hvernig ég var að lýsa því nákvæmlega út af því að þetta var svo ótrúlega lúmst veist, þetta svona lættist upp með manni og maður tók ekki, þetta maður svo froskur í potti sko. Veist, þegar vatnið kalt þegar maður fer honi og svo kveikt undir og maður einhvern veginn fattaði ekki að það var allt fara að sjóða fyrir hann allt og sent sko
1: og sá sem að er að leggja því einelti það bara einn maður sem að er
2: Já, ég svona upplýði það fyrst og fremst
1: Hvaða embætti hafði hann? Þetta Kristján Björnsson Nei, ok
2: Við skulum ekki fara þanga
1: Nei, förum ekki þanga En þú varst að, hérna var búin að segja mér að það væri búið víkjónum úr starfi þannig að það fór þannig á endanum
2: Já En hérna Úst, og ég upplýði alveg úst, eins og á staðnum þá hafði ég hérna úst, á staðnum hafði ég engan með mér en það var alveg fólk skilur innan stofnunar sem að hérna úst, var mér mjög gott og þar vil ég úst, hérna kannski bara nefna þau sem voru að hérna já, Agnes fyrir hann til biskup Íslands.
1: Já, hún reyndist þið vel. Já, ég finn alveg að þetta ennþá í ég er það ekki.
2: Jó,
1: það er einhver sársæki í þessu.
2: Já, veist, ég ætla allavega einhvern veginn sko Já, ég skulum bara orða þannig, ég hef bara engan áhuga á því að kasta hann einu fyrir lestina skilur.
1: Já.
2: Þú veist, mér finnst ég vera komin á það góðan stað í dag að ég þurfi ekki að, þú veist, allir lagi að tala þetta.
1: Já.
2: En hérna veist, ég vil ekki að neitt þurfa að þjást
1: Nei,
2: fyrir það.
1: Ég skil þig.
2: Já.
1: Já.
2: Svo að hérna...
1: En þetta, ef við tölum þetta bara þetta út frá þinni reynslu að þarna bara verður þú brotnar eitthvað veist, saman hjá þér.
2: Sko, eins og ég var að segja hérna fyrir áður fórminn upptökuna, þá var þetta mjög skemmtileg svona, eða skemmtileg, mögnuð trúaleg hérna reynsla. Alveg í upphafi embættis míns hérna í Skólholti og þar sem sagt sko erum við að messa saman í á föstudaginn langa og hérna við erum að lesa til skiptis píslarsögu úr beint úr guðspjöllunum bara og alltaf þegar ég sast niður á milli og var að hlusta þá fannst mér eins og ég var í sko bókstæðlega komin til Jerúsalem og var að horfa á það þegar Jesús var að ganga upp að Golgata og síðan krossfestur og það var fékk svo tilfinningilega á mig að ég grét þarna á milli og náði svo bara að strjúka einhvern veginn tárinu þegar ég átti að fara að lesa og ég hafði aldrei upplifað svona sterka mynd áður svo ég vissi bara ekkert alveg hvað að vera í gangi ég talaði sem þá við Kristján Val Ingólfsson, fyrirandi víslubiskupi Skálholti reynsni gríðalega vel
1: Já.
2: Og hérna og hann sagði svo mikla snild sko veist, þarna komið mitt mistíkin inn í þetta svo fallega bara svo lefa þessu bara opinberast sjáðu bara hvernig þetta umberast og þá einhvern veginn bara úst, og þegar ég lítil baka þá sé ég bara einhvern veginn hvernig þetta varð minn tími í Skálholti varði einhvern veginn að miklum sársauka og svona hálfgerðu píslagöngu hjá mér sjálfum og hérna þú veist, ég krassa alveg þangað það voru sko hérna fullt af flökkum og loftuðum bara sko áfallastreitur og sko og kulnun og hérna og svo náttúrulega bara kem ég út úr þessu mér svona einhvern veginn ráðulegt að segja upp í Skálholti og hérna og ég geri það þótt að hafa alveg sérlega sárt og fæ hérna eins og ég kalla svona hálfgert sabbat ár í Árbæjarkirkju og lendi þar með hérna ótrúlega góðu fólki sem var svona hjálpaði mér að tjasla mér saman og þú veist, og tala líka með sálfræðing og alls konar svona
1: Já, það var alveg ástand að þú varst bara að upplifa bara mikla vanlíðan.
2: Já, bara gríðarlega.
1: Já.
2: Gríðarlega, þú veist, og þetta var bara ástand sem hafði sko áhrif á ekki bara mig heldur alltaf fjölskyldurna mína, sko.
1: Já, konunin og þrjú börnin.
2: Já, og þú veist líka, fóreldra mína sem náttúrulega horfðu á og fannst ómögulegt einhvern veginn að horfa á mig í svona mikilli vanlíðan, sko.
1: Er það þá þannig að ég er að velta því fyrir mig hvort að það sé einhvern veginn maður fara að kenna sjálfum sér eða við, veist, alltaf standa sér betur einhvern veginn eða trúum maður ekki sjálfum sér í svona aðstæðum eða hvað það sem gerist?
2: Guð minn góður hvað ég búin að fara margar hring í haustum á mér það hvað ég gæti gert betur.
1: Já.
2: Hvernig geti ég lagað ástandið, hvernig geti Já. Ég veist, hætt að vera svona og hinsegin til Já. Þess að ég geti gert betur ég hlýt bara að vera svona ómögulegur og þú veist, búin að
1: alltaf fara alltaf mikið viðkvæmminni og veist, ekki nógu sterkmörk og eitthvað svona
2: ferðan algjörlega, búin að fara þennan hring sko miljónsönnum sko og komst ekki út úr honum við erum fyrir en bara
1: kannski niðurbrotið í því líka
2: já, gríðalegt bara en þú veist tel mig að vera komin upp úr þessu núna og hérna
1: Og þú talar sabbat ár, hvað þýð það, ég veit ekki
2: já,
1: hvað
2: þýð. Já, þetta sabbatin eru nú svo kvíldadagur, gyðinga.
1: Já, það ekki gyðing, trú, já.
2: Úst, sabbatin, úst, og hérna.
1: Þannig að þú férst bara kvíldartíma og varst.
2: Já, þú veist, var náttúrulega 100% vinnu, skilur við, í Árbæjarkirkju og var bara að vinna þar og hérna, en einhvern veginn frá þessum, þessari kirkjupolitík og þessari, hérna, þessum átökum, sko.
1: Já.
2: Og var náttúrulega bara í stöður sjálfsönu á sama tíma sko og bara
1: misturðu traust á þjóðkirkjunni eða þú veist það eitthvað þar líka að það var ekki tekið rétt á þessu máli
2: já þú veist ég misti bara ég misti bara traust og trú á þjóðkirkjunni og ég misti eiginlega Já, þess að mér fannst einhvern veginn trú mín líka sko bara brotna í móla líka. Þetta var ég alveg, þú veist, ég þurfti bara að tína öll brotin upp aftur og tjasla þeim saman. Og kannski svolítið fallegt að hugsa það að hérna, ég man ekki hvað japanska hefðin heitir þar sem við taka svona brotna vasa og líma og saman með gulli.
1: Já.
2: Ég það sé það sem að hefur skeð núna sko.
1: Akkurat.
2: En
1: góð samlíking
2: að
1: áföllin eru þar sem að við þrosk okkur á endanum
2: algjörlega, þú veist krista út úr öll, gullið út úr allri reynslu sko,
1: já.
2: Reyna það eins og maður getur en hérna bara svo það sé tekið fram í dag ber ég engan kala til þjóðkirkjunar þú veist, og þau eru alveg að gera stórkurslega hluti.
1: Mm, gekkstu úr þjóðkirkjunni þarna?
2: Það var ekki fyrir en að hérna eftir árið í Árbænum að hérna ég fekk ekki neina vinnu eftir það.
1: Mm.
2: Sóttu og fekk aldrei.
1: Mm.
2: nema það náttúrulega að dyr fríkirkjunar í Reykjavík stóðu mér opnar og ég steig þar inn og búin að vera þar núna í ár
1: Hver tók falli á móti er þar?
2: það fannst mér allir gera
1: það?
2: Já, já, það bara Hjörtur Magni Gunni, Eggert Álfur Bjössi allir sem starfa þarna svo safnaður ráðið með þess að makar þeirra sem að vinna þarna og bara hérna safnaði meðli mér og þetta bara búið að vera mjög skemmtilegt ár þar sem að einhvern veginn, þú veist maður ekki bara búin að, nú maður ekki bara að hvíla sig nú maður að byggjast upp líka alveg fullu sko
1: yeah.
2: og það sko og mér finnst ég vera svo komið svo mikið heim í fríkirkjunni
1: yeah.
2: og þess að trúiði allir eigi heimili líka þar yeah. því að þetta náttúrulega snýstum frelsi yeah. Mannréttindi það snýstum já, öll þessi mitt helstu gildi fríkirkjunar bara frelsi, mannréttindi eru kannski þessi helstu tvö og eru gríðlega stór
1: eru áherslu munur eða sko, í hverju liggur aðal munurinn?
2: Sko, við erum lútersk evangeliskirkja og hérna klugum okkur bara frá Dómkirkjunni í Reykjavík 1899 og hérna við kannski skýrum okkur ekkert gríðalega mikið guðfræðilega frá, þannig séð þegar maður til dæmis les Lúther sem maður náttúrulega upphafsmaður þessar evangelisku lútersku hérna kirkna þá hægt að túlkan alveg í ótrúlega langar margar áttir hann mjög opinn í sjálfum sér
1: yeah.
2: við höfum kannski bara túlkað Lúther allt og þröngt hingað til mögulega svo að hérna við teljum okkur allan að vera liberal og frjáls
1: já, og það svona meira hvað við segja frjálslindi, heldur en
2: já,
1: algjörlega hvar finnum við fyrir því ef við færum nú í mestu tíðin hvað væri öðruvísi
2: sko það kannski sko endurspeglast kannski sterkast í sögunni okkar fyrsti prestur var hérna líka alþingismaður nú eru ásakum ekki mann ekki hvað hann heitir já veitum þetta en hérna
1: skiptir ekki máli
2: kannski, en hann var mikill baráttum að hvernig þetta veist, stóð bæði í predikunarstól og alþingi og barðist fyrir hérna réttundum kvenna bæði til kosninga og náms og svo náttúrulega líka hérna þegar hjónaband samkynnara var í umræðinni og HVF þá var Hjörtur Magni mættur og hérna tók öllum opnum örmum sko veist, og sinti mikið hérna þeir sem að einmitt, voru deyndur alnæmi og hérna
1: hann var ekki að hafna samkynhæðin
2: nei, og tók móti
1: já.
2: Og fyrsta hérna brúkup sanginherra áttu sér stað eða innan kirkju áttu sér staði fyrir kirkjunni Reykjavík svo þannig svona kannski endur speglast þú veist, það frjálslyndi og það sem að hérna það frelsi sem að við viljum standa fyrir
1: þannig,
2: þú veist, og nú er það náttúrulega kannski svona já, við erum svona einmitt mjög svona liberal guðfræði og andlegum málum við Hjörtur erum mjög nálægt hvort öðrum í þessum andlegu hérna eða allan í guðfræðinni sko.
1: Já.
2: Og þessar frjálslyndi guðfræði
1: frjálslyndi guðfræði
0: Já.
1: Ég búin að finna yfskriftina á viðtalið. Ok.
0: Já. En hún, já, svo að hérna og einmitt þarna einhvern veginn finnst mér fríkirkjan bara vera hreinlega gríðalega opin.
1: Já.
0: Og við bjóðum öllum inn, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, það séu mjög fáar kirkjur alveg, þú veist, við allan að bjóðum inn, sem sagt, öðrum trúfjölum til þess að athafna í okkar kirkjum.
1: Ég sá pistil hjá þér, einhvers staðar, þar sem þú varst að, já, segja að þú vildi beita fyrir því að ungir menn sem væru, að tengja trúna eða gangast inn á trú á þeim forsendum að með svona þessa sem sagt fordóma gagnvart öðrum þjóðum eða var ekki eitthvað svoleið sem varst að sko, segja
0: það sem að ég held sko að hérna
1: var að réttleita það í nafni trúarinnar og var það þannig
0: já sko þetta var í ykkur helga viðtali hérna fyrir ekki svona einhver það sem að við fórum með mitt yfir það hérna vorum að ræða það að hérna öll þessi allur þessi áhugi öll þessi sem að ungt fólk virðist hafa á kristinu trú í dag sko ég get svo sem ekki ég get ekki alveg nelta veist, klappaði í stein skilur við en það mín tilfinning að þetta sé ótti við hérna innflýtendur, þetta sé ótti við að það sé verið að brjóta upp kannski þið hefðbundna fjölskylduform
1: yeah.
0: það ótti við breytingana sem að húst, samfélagi að fara í yeah. og þegar pendullin einhvern veginn komin þangað þá einhvern veginn standaðir á móti og viti ekki alveg sko hvað að gera og þá finnst þér ótrúlega gott held ég að flykkjast á baku krossin það sem eru veist, allavega ákveðin hvað sé, guðfræði sem að hefur kannski fengið að vaða uppi er það sem hún fordómafull það sem hún skiptir okkur svolítið mikið í við og hinir og við höfum ég hef alltaf einhvern veginn hef ekki hvað sé að áhuga á svolítið skefta ég vill í grunin eru við frá sömu uppsprettu búum á sömu jörðinni erum sama málfólkið skiptir ekki máli hvað erum við koma að hvert erum að fara það ekkert við og hinir við erum eitt í og
1: að reyfast í kringum þessa sól í með mismunandi aðferðum
0: algjörlega.
1: Er
0: það þú veistu, ég held þetta sé bara ótti, ég meina ég held að þetta sé svona hreyfing sem áttu þessi stað til þess að sænsku kirkjunar tölvert aðeins og undan okkur þar sem að það var, náttúrulega ykkur svona menningar vandi í gangi
1: já
0: og hérna menningamismunur það sem að einhvern veginn ekki hefur tekist við nægilega vel að og þar flykkist fólk á baku krossin sem einhverjum svona við erum kristin, við erum múslimar og þetta myndar og býr til vegg og það er ekki æskilegt að minnu viti svo að hérna
1: er þetta gerast þér?
0: Ég held nefnilega þetta sé að gerast þér það er alltaf svo upplifun sem ég hef ég meina við erum að upplifa sko hvað það sé að svona þjóðurinnis heikju uppsiglingu sem að þú veist, ég menna við eigum náttúrulega ótrúlega falleg ljóð hérna frá þjóðurinnis heikjunni hérna frá sjálfstæðistímanum skilur við
1: mm-hmm.
0: en þetta eitthvað annað þetta svona þú veist þessi, skiptingin við og hinir það ekki hvað sé, það ekki æskilegt út af því að hvar voru við?
1: Minna, það getur náttúrulega bara, það eru þessi átök sem við erum náttúrulega að horfa á út um allan heim sem eru kannski
0: já, sem eru svolítið þarna
1: já.
0: Og það er mitt þetta sko nú týndi ég mér aftur við sjáum það
2: út í heimi
1: Já.
2: Hvar verið að kippa mannréttum til baka trekk í trekk aftur hvernig réttundum kippt til baka í Bandaríkjunum og í Evrópu og réttundum hinsegin fólks samkynhneigðra transfólks
1: Já.
2: Það verið að kippa þessu það heilmikið bakslag
1: og það í nafni trúar í mörgum tilfellum?
2: Nei, ég held að segja ekkit endilega nafni trúar sko. Veist, en það veriðast engin sérstök átök raunverulega snúast trúabrögð. Það snýst alltaf yfir á peninga og landsvæði og eitthvað tölur dýbra, það bara svo ótrúlega þægilegt að dreifa teppi trúarinnir yfir þetta allt saman og segja bara guðs að mér gerir það. Það svo þægilegt að hérna það bara einhvern veginn miklu auðveldar að hatta heldur en elska
1: og
2: það hérna það bara já,
1: þetta
2: það
1: mjög áhugavert og bara að það eins og að fólk þjappi sér saman í baróttunni
2: mm-hmm.
1: en það verði erfiðara í kærleikan að vera saman bara, mér dætti þetta allt í henni hug
2: já.
1: Það ástæðan fyrir að við viljum átök til þess að við getum saminast gegn hinum, það þurfum við einhvern óvinn til þess að saminast Vá, bara
2: Já, ég held
1: alveg,
2: að við sjöum
1: kannski alveg. Er þetta alveg úr lausu lofti gripið sko, en bara allt í hennu, bara Já. Sá ég þetta svona myndrænt
2: Já, veist, ég held að sé alveg hérna, eitthvað til í því veist, að það sé bara einhvern veginn við erum að Já, það einhvern veginn auðveldast að saman
1: veistu, akkur saman veist í hattri. Má ég að segja frá því, ég var að horfa á þessa heimildamynd á Netflix hermennina, bandarska hermenn sem fóru hérna til Mexíkó og þeim leiði svo skelfilega illa eftir að hafa verið í erfiðum stríðum
2: mm-hmm.
1: og hérna voru svo sárþjáðir voru að misbeita sér gagnvart fjölskyldunum sínum voru að fara illa með sjálfan sig, þunglindir alkoholista, reyðir
2: mm-hmm.
1: og bara voru í sjálfsmúshauglegingum leiði svona rosalega illa og þeir eru að lýsa já, og þeir eru reyndar sko, myndi snýst það að hérna, hvað heitur hún aftur Waves of War þannig að þeir sem vilja sjá hana en allavega þá eru þeir að fara í svona hugvikandi ferð hérna til Mexíkó
2: mm-hmm.
1: og það Harvard háskóla að fylgjast með þeim í þessu tilraunaverkefni og þetta ástæða fyrir því að Trump núna að íta því að staða það verði hægt að bjóða þessa þjónustu sem áfalla meðferð fyrir hermenn en allavega það sem að vakti athygli mína var í fyrsta lagi þeir segjast allir rekja vanda sinn til áfalla í bönsku
2: okay.
1: þeir eru sem sagt, það ekki það sem gerist á vígvellinum heldur það sem gerist í bönsku þeirra sem að verður áfalla áfalli sem að olli svona þessum áfalla skaða
2: Já.
1: Og svo eru þeir að lýsa því hvernig var fyrir svona unga strákar sem eru aldrei upp við ofbeldi hvað það komast í herinn stórkostlega lausn út af því að þar ertu bara hérna að tilheyra þar eru þið saman í liði þar standið þið saman þar bara program sem bara keyrt á og þetta var svo áhugaverður partur af þessari mynd að einhvern veginn kynnast þessu og svo sagði náttúrulega einn, og fyrst hér að tala með svo mynd hérna, það sagði einn, hérna, eftir að hafa þú svona komist út úr sinni svona þjáningu
2: mm-hmm.
1: að hann hefði lært á þessu ef það væri ekki kynferðisofbeldi þá væri ekkit stríð
2: Já
1: Það er
2: mjög sterk
1: Þannig að það fæst enginn í hér sem að hefur ekki lent í alvarlega áfalli æsku
2: En það samtalið sko ákveðu beauty því að sjá sko við verðum öll að tilheyra
1: Já
2: veist, Það ekki, veist, við meðum alls ekki sko greina það því meina auðvitað tilhugur smarri hópum alltaf veist, en hóparnir þurfa ekki að koma eins og stál í stál saman. Þú veist, svo getum við, við getum, við tilhörum okkar kjarnafjölskyldu, við tilhörum starra, þú veist, starra fjölskylduformi sem eru stór fjölskyldan. Svo, þú veist, tilhörum við því, hérna, sem er, hérna, kannski bara bærun okkar eða hverfið okkar. Svo tilhörum við, þú veist, Íslandi, en svo tilhörum við Íslandi líka bara heiminum,
1: skiljum
2: við. Og þessir hópar þurfi ekki alltaf að rekast saman, en alltaf, alltaf tilhörum við. Og það ótrúlega mikilvægt fyrir okkur sem einstaklingur að fá tilheyra einhverjum hóp. Og það getur verið gríðilega einmitt heilandi líka.
1: Það mjög nauðsynlegt. Já. Það lífsnauðsynlegt utan það.
2: Já. Svo ef við tilheyrum ekki, þá höfum við enga tilgang og þá veslust við bara upp og verðum umhugur.
1: Akkurat, sko. En hérna, svo það kannski svolítið til í þessu að hérna, það hérna þessi tilheng til þess að þurfa að vera einhver óvinur til þess að saminast en ég að velta því fyrir mig hvort að fríkirkjan sé hérna já, bara hvort að þið séu þá með svona ákveðin fríðar boðskap
2: já, já
1: eða er öll
2: já, já, just, ég
1: er fjókirkjan þá allir kannski
2: ég vona það nú að hérna að kirkjur hérna land allt og heima af allan boði frið hvort sem það sko friður inn á við eða út á við og ég held að friðurinn hefjist innan með manni af því að maður endurspeglar svo það sem maður að gerast hérna inni út á við þannig höldum við áfram inn í átök sko eða það ekki friður eða átök innan með okkur og hljóta við einhvern veginn endurspegla það með því að vera í einhverjum leiðundum fyrir utan okkur svo að, þú veist ég vona bara allir búið frið sko við gerum það líka skilur
1: Akkurat við erum nú eiginlega búið með tíman þannig að hérna, við erum hérna, en ótrúlega áhugavert og margt sem að ég, marg umræðu efni í þessari nálgun okkar hérna eitthvað sem við myndum vilja segja lokum, einhver, veist, bara hvernig hérna því sáðu varst að auglýsa að þú ert að fara í rauninni að tjá þig þínu sögu í fríkirkjunni er það opið?
2: Nei, ekki í fríkirkjunni þetta sem sagt bara hérna ég var beðin að koma hérna í, að ég held að sé eða lokaður hópur sko
1: já það lokaður hópur
2: já. Þetta ljóskislar og erum með hérna bara sinn hóp í hérna í Víðastaðakirkju
1: já það nú víst þá ekki viðandi að vera að tala það kannski þetta lokaður hópur en það eru heita Guðsjónusta eða Mersa, hvað segir maður?
2: Nei, þetta nú bara fyrirlestir sko
1: Nei, ég meina í fríkirkjunni
2: Já, þú veist, það eru Guðsjónustur og Mersur Já.
1: Þannig að hver munurinn? Guðsjónusta eða Mersa?
2: Sko, í svona einmitt sterkum guðfræðilegum skilningi þá Guðsjónusta án allra sakramentis en Mersa með allra sakramenti
1: Já
2: veist, En bæði eru Guðsjónustur og brúðkaupur guðþjónastur og jarðarferður guðþjónastur og skýrnir eru guðþjónastur
1: þú veist,
2: þetta nú aðtapnir kirkjunar eru allar guðþjónastur en hérna, þú veist þegar ég auglýsi til með guðþjónastu þá yfirleitt ekki allt að skanga með en stundum auglýsi við bara messur út þegar þetta náttúrulega bara orðið þannig tungutak í dagskilur það bara tungutak ég þannig að já, það messa í fríkirkjunni og það nú kannski ekkit endilega allras ganga samt sko
1: En eitthvað sem að þú myndi vilja segja lokum? Bara til að hvaða fólki hérna sem að fylgjast með okkur? Klukkan orði margt og...
2: Já.
1: Þetta alltaf erfiðast spurningin.
2: Þetta ógislega erfiðast spurningin, en sko kannski eitt. Við erum alltaf, við göngum gegnum þetta líf og erum einhvern veginn að ég veit ekki, kannski ekki allir að spyrja svona djúpra spurningar en það ein mikilvægsta spurning sem að við getum hérna verið að velta fyrir okkur er hver er ég?
1: Hver er ég, já
2: og
1: Know thyself
2: Já
1: Það er Sókrates
2: Nákvæmlega og hérna og fara veist, og það öllum holt að fara aðeins í hérna djúpa sjálfskoðun og spyrja þessar spurninga, hver ég? Ég ætla nú ekki að fara að gefa ykkur neitt meira því og því að þetta persónuleg hérna vegferð sem hver og einn þarf að taka og hérna og spyrja sig
1: finna sín eigin svona sín eigin leið og sín eigin sannleika
2: já
1: það var það sem þú gerir
2: já, þannig að allan að svo meðan ég var skálholti þá var þetta stærsta spurningi sem ég var að glíma við
1: já
2: og hef ég komist að niðurstöðu? Nei ég ekki komist að niðurstöðu en þá ég ennþá klíma þessu spurningu en hún samt ekki jafn yfir þyrmandi núna hún var
1: en við erum kannski aðeins alla yfir að, og endur skilgrinn okkur
2: já,
1: aftur og aftur
2: já, við erum alltaf í nýjum hlutverkum
1: já
2: úst, og við þurfum
1: og lík þroskast og þroskast og fá einhver ný verkefni
2: algjörlega, svo að það bara þetta eiginlega verkefni þess að þessu spurningu og hérna stundum maður komin og maður samt eða bara einhvern veginn alltaf eins og pílagrímur á leiðinni sko
1: já.
2: Úst, þar sem að úst, vegferðin bæði áfangastaður og og leit eða, eða vegferði senn sko
1: já.
2: Maður alltaf komin en samt ekki
1: Heyrðu, bara hjartans þakkir fyrir hérna, samtalið og, og bara gaman að eiga svona samtalið, þetta ég hef aldrei átt svona samtalið á þetta, það sem við bara tala trú frá öllum liðum, það ekkert tabú, það maður bara spyrja öllu og, og hérna bara takk kærlega fyrir og ég hérna, já, hann bara fyrir þið, ykkur sem voru að hlusta í útvarpinu og eru ekki búin að heyra almennlega hvað vorum að fjallu þá var hann Dagur Fannar Magnússon sem satt prestur í fríkirkjunni og hann var að segja okkur frá starfi fríkirkjunnar og, og sinni pílagrímsgöngu þannig að við ætlum að láta þetta gott heita í kvöld þakkum ykkur fyrir að vera með okkur og, og hérna minnum á að það má alltaf verða þáttakandi í samstöðunni með því að fara nú heima síðuna þá getið þið fundið leið til þess að, að þú veist verða hluti af þessu samfélagi og, og hérna jafnvel að, að leggja einhverja áskrift í, í púkið ef þið hafi gaman af þessu sem við erum að gera hérna já, þá segir við bara takk fyrir og góða nótt

þessum fallega degi hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það margt í bóði í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá talar Björn Þorláks við Gunnar Tómasson sem framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem að sumum finnst vera besta hljómsveitin sem við eigum. En ég heldur alltaf að tala rekstur hennar og kannski gengur hann ekki nógu vel, kannski vantar Sinfóníunni peninga, ég veit það ekki. Kemur ljós þegar Guðni hittir Björn. Það hafa komið út bækur núna undanfaldið hjá sögufélaginu sem svolítið áhugaverða, það svona einn atburður í sögunni í einhverju sjónarhorni og svo leifa höfunda sér að fara aftur og fram og raunin að meta áhrifin á þeim og rætur hans. Það var að koma út bók eftir hana Rósu Magnúsdóttur sem prófessor við háskólan og sérfræðingur í kaldastríðinu leiðtogafundin í Höfða sem á einmitt 40 ára afmæli núna í næstu vikur hún fjallar sérst leiðtogafundin og en dregur síðan svona fram á hvaða áhrif kaldastríði hafði á furðulustu hluti í menningu okkar því að það var barist á öllum suðum, ekki bara hver var fyrstu til tungsins, heldur líka hver var ætti besta rithöfundin eða fiðluleikaran og guðma við þetta hvað ekki. Það voru gaman að spjalla við Rósu sem hefur komið hingað áður. Björn fær í heimsókn Viðar Halldórsson sem félagsfræðingur og svona stundum hans rannsókn hafa sömuleiti beinst að íþróttum. Hann líka komið náður á rauðaborðið og sagt okkur frá því hvernig hann les söguna út úr einstöku myndum, hefur skemmtilegt samtalið við hann. En ég held að þeir allir núna að ræða áfengisdrykju, en kannanir benda til þess að drykja ungmenna, kannski í efsta bekk grunnskóla og fyrsta bekk í mentó og það liti, sé að aukast umtalsvert. Brynjar Karl Sigurðsson körfuboltaþjálfari upp í Aþenu sem að núna stödd upp í Breiðholti. Hann hefur verið í miklu baráttu og þau sem að tengjast Aþenu yfir því að fá aðeins rýmri nota af húsinu það sem eru. Hugmyndin svo að hafa aðstöðu þar til þess að stúlkunar sem að spila körfubolta getu stundað heimanám kannski með leiðsögn og fleira.

0: stuðning sem að þau kannski fá síður í öðrum íþróttafélögum. Það komið fram í umræðu hér við Rauðaborðið að þáttaka innflytjendabarna í svona hópíþróttum minni heldur en margur myndi ætla. Það kann að vera vegna þess að þessi geta ekki nógu vel á móti. En Brynjar hefur ýmsar hugmyndur um þetta og allt annað því en umtalaði maður Brynjar Karl og hefur hérna verið gerð heimildamyndum hann sem heit Hækkum Rána eða aðdragandana því að Aþena var stofnus hefur skoðanir á öllu og ekki síst borgaryfirvöldum. Það verið ábyggilega fjör í spjalli Brynjars Karls við Ásdísi Olsen. Áður en að því kemur að þá ætla ég að halda Trump tíman eins og ég geri hérna reglulega, fæ góða gesti, Bryndís Ísfold Hlöðvarsdóttir, Bogi Ágústsson, sjóvarsmaður og Guðmundur Halldórsson, sagnfræðingur, ætla að ræða, ætla við byrjum ekki að ræða hinga komu Marco Rubio, sem að hvað ákvörja utanríkisráðherra Bandaríkin að koma hingað svona stuttu eftir að gerðu var samningur varnir Grænlands er hann með ykkur skilaboð. Það var erfitt að ráða nokkuð út úr blaðamannafundi. En já, við ætlum að spá aðeins í það hver afstaða Trump stjórnarinnar til Íslands. En svo munum við ræða líka breytingar Trump á bandarísku samfélagi. Vonlausa stríðans í Íran sem að hann er erfilegum með að enda og horfurnar á kostningunum sem verða eftir fjóra vikur. Þá verður kosið í fulltrúadeildina og þriðunginn af öldugadeildinni og margir eru byrjar að spá því að demokrata muni vinna kortvekja. Þetta og fleira sem að tengist Trump, að ég að tengist allt Trump, ætla ég að ræða við þau Bryndísi, Boga og Guðmund. En þetta er það sem í bóði í kvöld, við ætlum að skjóta hérna inn smá auglýsingum en áður en að því kemur ætla ég að minna að það sem heldur samstöðinni gangandi sá hópur áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það fólki sem gefur okkur afl til að halda samstöðin úti. Ef að fleiri bætast í hópinn þá getum við eld samstöðina. Þannig ef að þú hefur áhuga á því að efla samstöðina og telur nú sé mikilvæg í lýðræðis samfélagin okkar þá hvetið þið til þess að gera áskrifandi eða þú daflugu fær. Það gerir með því að fara inn á samstöðum.is, þar hnappu sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að reyna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta hérna inn nokkrum auglýsingum og svo förum við að ræða Trump, Bandaríkin og heiminn.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Sumir sjá hlutina eins og þær eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir býð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
4: Og skila aftur meiru en tekið er.
3: Gera það sem aldrei hefur verið gert. Stundum tekst það. Stundum ekki.
5: Það gúr hana í þessum sígarett.
3: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir. Tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómjöld.

0: missandi.
1: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
2: Þá komið að Trump-tímanum sem við reynum að hafa svona einu sinni viku og fullt erum við til þess núna að það stutt í kostningar, það ekki nema fjórar vikur þá til að bandar ekki að menn kjósa til fulltrúadeildarinnar og þriðjungs af öldungadeildri, en svo var náttúrulega Marco Rubio og utanríkisráðherra Trump-stjórnarinnar á Íslandi í dag og til þess að ræða ja, bandaríkin og heimin út frá Trump og ríkistjórn hans er hingað komin Guðmundur Hálfdanarsson sem er prófessor í sagfræði Bryndís Ísfold Hlöðustóttir sem er stundakennari í Háskólanum ekki?
3: Já, upp á Bifröst er ég aðjungt og alls konar en ég er aðeins að stjórnmálafræðingu bara.
2: Og Bogi Ágústsson sjónsmaður þú kallar það frekar heldur blaðamann
4: Þú mátt kalla mig hvað sem þú vilt, sko. Ég náttúrulega búin að vera að blaða maður næstum halvöld.
2: Já, en alltaf í sjónvarpinu?
4: Nánast alltaf í sjónvarpinu, já.
2: Herðu, það þessi heimsókn Marco Rubio og sömulega er þetta mjög spennandi þetta kemur beint ofan í samningin Grænland og það eru vangaveltur í Íslandi, þú veist hvernig eigum við að staðsett okkur í heiminum, hvernig sjá bandaríkjamenn okkur, eru þeir líklegir til þess að reyna að ná einhverjum sambærlegum samningum og var gert í Grænlandi Varstu spenntu fyrir að heyra eitthvað tón? Hvað?
5: Já, ég hlustaði á hérna þennan blaðmannafund og hérna í beinutsendingu og hérna það svo sem kom ekki mikið fram þar og ég hugsa þetta að hann verið það eru eitthvað ástæði fyrir því hann tók það mitt sérstaklega fram að þetta var ekki mjög þetta ekki daglegu viðburður að forsætisráðherra Bandaríkjanna kemur svona bara sí svona
2: Já,
5: utanríkisráðherra meni
2: En mér fannst að þetta sagði þetta sérstaklega áður en hann fór upp í flugvélina í Bandaríkjunum það var eins og hann ekki vitað að Pompeo var hérna bara fyrir örfáum árum
5: Já, hann myndist að Blinken sko, Blinken hefði komið sem sagt í einhverjum, út að einhverjum fundi. En hann auðvitað bara að segja þetta til þess að svona leggja áherslu að þetta sé eitthvað, þetta ekki bara svona kvöldið sem svo virðist vera. En þannig lítið hætti að dæma þessum blaðmannafundi að hann svona var mjög svona, hann mjög sleipur stjórnmálamaður og ekki svona eins klaufalegur eins og fastin getur verið stundum. Og hérna og gætti sín vandlega en auðvitað hefur eitthvað ástæð verið fyrir þessu og eitthvað ná tengist þetta væntanlega þessum samningum í Grænlandi að Grænlandi er auðvitað hérna næsti bara við og ég svo sem efast að hann geri bandaríkjamenn fari að gera mikið á Íslandi af því þeir hafa auðvitað alltaf leyfi sem að þau þurfa á að halda þeir geta komið hér að Keflavíkurflugvöll þegar þeim sýnist svo og hérna það var alltaf verið fyrirstaða þar
2: þannig að svaraði því hérna hvort það væri bæði út af Grænlandssamningnum og hvort það væri einhver fyrirhuguð einhver frekar uppbygging einhvern veginn þá veru að það, hér er ekkert gert nema með vilja íslenska stjórnvalda
5: já, það hefur alltaf verið þannig að það er alltaf verið sagt þannig og við höfum aldrei reynt á annað en að svo hafi verið þannig að en það er ekki tilvunum kemur og eins og segi, þetta er bara örugglega þá er þetta í tengslu við þessa samninga að það er svona verið að fara í gegnum þessa hluti og sjálfsagt þá eru bandaríkjamenn og það kemur alveg fram í þessu á þessum fundi að það er greinilegt að bandaríkjamenn eru svona að aðeins að snúa hérna skipinu og hann sagði það einmitt á fundinum að þeir hefði farið hérðan hvað 2006 vegna þess að þeir voru að einbeita sér annars staðar
2: en núna svo tímabundum ástæðum
5: og en núna væri sem sagt norðurslóðir svona ofalega í huga miskosti Bandaríkjaforseta og þá auðvitað er Ísland aftur mikilvægt þannig að þetta er svona hann kemur til þess að halda þessu gangandi og væntanlega til að segja svona íslenskum stjórnvöldum hvað þeim á að finnast þetta
2: mál. Það kom meira svona tvisvar fram að hann lagði áherslu á að þetta væri tímabundið ástand sem hefði valdið því að herinn fór. Já. En hann sagði þetta líka þegar hann var spurður út í okkur bandaríkjamenn tók í þátt í þarna heræfingunni.
5: Þá var skipin voru eftir hinn annars.
2: voru þá líklega að sigla frá hérna Persaflóa til Tælands. Bindís, hvað erindi átti Marco Rubio til Íslands?
3: Já, það getur auðvitað verið mjög margt en mér nú kannski, ég var nú bara stödd þarna í húsi í grennd við höfða og horfði á alla hérna, bílana að koma, þetta er nú þetta eru margir bílar sem að hérna, þarf til þess að ferja þennan eina mann og mikið að lauruglu og blikandi ljós og búið að loka hálfu borgatúnnu og mér var nú að hugsa til þess hvað þetta lýsir því hversu sko ólíkar þessar tvær þjóðir eru að maður sá glitta í hérna vendalega leyniskyttur eða einhvað upp á þjókunum og hérna og svo bara drýtlaði Þorgerður hann inn með ekkert sérstætt vilda listis mér en hérna en það er samt mjög áhugavert við erum hérna, það er óttóber og hvað eru margir mánuði síðan að við vorum hreinlega veltaði fyrir okkur hvort að Bandaríki myndi ráðast inn í Grænland og svona fyrir alvöru af því að það var það sem þau voru að tala og Danir voru á nálum og það var mikil óvild á milli nú búið að lægja öldurnar með samningi sem í raun og veru eins og samningurum var svona meira og minna
2: kannski aðeins rétt rúmlega, það eiginlega
5: tæsta
2: niður á blað þar sem að menn töldu að væri hildtak
3: einstaklingsins en í raun og veru engin svona bylting og en gott að blessa að það sé búið að lægja þessar öldur og hérna fólk svona fari rólegra að sofa en samt sem aður það lýsir því líka bara hvernig þessi pólitík hefur verið rekin í Bandaríkjunum. Nú þarf aðeins að lægja öldurnar og það eru þetta heilmikið líka búið að vera að gerast síðustu daga. Það er hérna það eru þetta ástand hérna í tengslum við Íran og með Austurlönd og allt þetta sem að hefur í gangi síðan hafa þær líka verið að taka stórar sprengju hérna flugvélar hvað þetta heitir snögglega frá hérna herstöðum í Bretlandi þannig að það hefur ýmislegt svona alls konar hreyfingar verið, einhverjar ásakanar að það sé einhverju menn að skipla ekki hryðjuverk, maður veit ekki alveg hvað er hvað en hlutinni gerast mjög hratt og breytast mjög hratt, tónninn var mjög vinalegur hjá Rubio og hann er hérna, mjög sleipur stjórnmálum aðeins, það var að segja þess að er hann hefur gert mjög margt sem að sýnir það að hann er hliðallur sínum forseta og jafnvel gengið í allt of stórum skóm sem voru gjöf frá Trump eins og fræktur orðið. En svo veit maður auðvitað ekki nákvæmlega hvað var rætt, auðvitað var þetta sem kom fram á blaðamannafundinum, þetta helsta. Ég velti fyrir mér viðaukunum frá 2016 ef ég mann rétt sem að hefur talsvært verið í umræðinni sem var svona fólk þekkti ekki og kom óvart þessi heimildir bandaríkjastjórnar hér á landi það ýmislegt sem örgla þarf að ræða og skerpa á en það skipti máli að fá þessa setningu frá hann.
2: En Marco Rubio kemur ekki hinga til að lægja öldur á Íslandi hann kemur í einhverjum tilgangi sem að bandaríkjamenn sjá.
3: Já, en ég held að þegar ég segi sko að lægja öldurnar fyrir þingkostningarnar þá held ég að það snúist ekkit Ísland en hann er að fara til Tyrkland skilsmir og
2: það var ekki Portugal og Greikland.
3: Já, og hérna og kannski, ég held að þetta þessi heimsókn hafi ekki mikið með innanríkismál að gera í Bandaríkjunum svo það sé sagt líka. En á sama tíma þá þarf væntanlega aðeins að lægja öldurnar hér í tengslu við utanríkismálin þeirra.
2: Bogi, þetta er hann fara til Íslands, Portugal og Grikklands en fasteignasalarnir vinir Trumps að þeir fara til Úkraínu og Rússlands segir þetta kannski eitthvað
4: og Miðausturlanda,
2: segir þetta eitthvað með num sko stöðuna á Rubio inn í þetta ríkistofna
4: Ég veit það ekki, það er hins vegar mjög athyglisvert að því að Bryndís var minnast á það að bandaríkjamenn voru að senda heim sprengjuflugvélar sem að hafa verið baseraðar á suðvestur Englandi núna og hafa flogið þaðan árásarleiðangur á Íran að Rubio sagði fyrir brottu sína til Íslands að þetta væri bara í rauninni svona rútína það væri verið að færa flugvélarnar sko eins og svipað og hann svaraði varðandi sko þáttöku bandaríkjamanna í heræfingunni að herinn væri upptekið með þetta og hitt Trump eins og bara nokkrum klukkustundum setna sagði að þetta hefði verið út af hryðjuverka ógn beinni hryðjuverka ógn og það er oftar en ekki sem að talst með bandaríkjastjórnar eru tvísa og forsetinn segir eitthvað allt annað heldur en hinn mjög svo diplomatíski núna Marco Rubio, hann er gælt að vera diplomatísku, hann til dæmis ekki sérstaklega hérna orðfagur Trump áður en að Trump varð frambjóðandi republikana það var sko langt í frá en Trump hefur glemt því grinnlega og þeir virðast vera þokkalega góði vinni en hins vegar það var að segjast eins og er að samband Rubios við Trump virðist ekki verið eins náið og til dæmis hermálar á þeirrans núna og já, en þetta mál með þessar herþóttur það varpar dálítið ljósi á þær gríðalegu breytingar sem að hafa orðið í, á stöðu bandaríkjana bara á þessu ári og hversu mikið sú staða hefur veikst Frank Gardner sem að er svona öryggismála fréttamaður hjá BBC hann sagði að þetta sýndi að núna væri menn hræddir það þeir gætu ekki tryggt öryggi þessara flugvila eða annara bandarískra herstöða eftir árásir Ísraels og bandaríkjana á Íran og því að þeir gætu þess vegna eins og þeir hefðu gert á margar herstöða við Persaflóa ráðist á með svona alveg sko mörg hundru drónum sem að engin leið væri að verjast öllum þeir gætu kannski skotið niður 90% af þeim en það væri ekki
2: hægt Sumar herstöðum að vera óvirkar
4: Já, þær eru það og þetta með því Gardner talaði raunar sko og sagði á ensku sko að þessi árás Ísraels og Bandaríkjana hefði verið væri sko unmitigated disaster Já. Staða Bandaríkjana er miklu, miklu veikari og staða Írans þrátt fyrir allt það tjón sem að bandarargeminn hafa unnið á þeim og eins og Trump hefur margoft gortað að hann hefði sko, hann hefur örugglega fjóru sinnum sagt öllum flota Írana og fimm sinnum hérna skotinni alla flugvilar og ég veit ekki hvað og hvað
2: það var algjör hérna að sigur það var saman í þessi komið í 43 skipti sem hann mistir fullkomun sigur í þessu
4: stíl. En vandamálið hins vegar er það að svona strategísk staða Írans er miklu sterkari eftir þessar árásir heldur nú var fyrir og staða Bandaríkjana veikari.
2: Það eru hérna Furstaríkin og fleiri þarna við Persaflóa ef þau vilja tryggja frið í framtíðin þá verður þau að semja með einhverjum hætti við Íran.
5: Það er staðan. Það er tvöndan sko, í fyrsta lagi þetta þessi hugsanlega árás á þessa að þessa að þennan flugvallandi í Bretlandi sko
2: þetta hvað var það bensínþjófnaður eða var
5: nei, þeir telja svo sko þeir telja að það þeir ætla að gera eitthvað svipað eins og Úkraínumenn gerir í Rússlandi þar sem þeir fluttu dróna á leynd langt inn í Rússland og eyðilögðu bara sko fjöldan allra flugvélum með því að skjóta svona drónum af einhverjum bílum í nágrenninu og það var eitthvað þannig sem menn voru óttuðust hvað þessi bensínflutningur að myndi gera það ekki alveg ljóst að því einn af þeim sem vera að flytja bensín í hringt í lögregluna þannig að það eitthvað mjög einkennilegt en eins og er þetta með stöðu bandarkjana og þessa innrás í Íran og það eru auðvitað alveg ljóst að þetta eru gríðanleg mistök og þetta eru mistök á tvennuleiti í fyrsta lagi vegna þess að það tókst ekki það sem ætlaði að gera og öðru lagi þá virðast ekki að vita hvað ætlaði að gera að þetta var alveg ljóst og af hverju, hvað myndi gerast og það er allt sem að gerst sem er byggustið það getur vel verið, það er ýmislegt sem bendir til þess að Íran stjórn sé að veikjast þetta eru alveg gríðalegu þrýstingur efnahagslegu þrýstingur á það núna og ástand í landinu er skelfilegt en ef að stjórnin hrynur að þá byrjar ballið fyrst sko. Svona svipað eins og gerist í Írak þegar stjórnin fællist þar þannig eru gríðarlega sterkur her hann fer ekki bara heim að sofa ég meina þá þegar þetta ef stjórnin þar fellur og leistu að þá hann að komin heilu flokkarnir að tilhúrandi hryðverkamönnum sem komin til að gera hvað sem er sýnist nýtt ISIS þannig að þú veist
2: Klerkastjórninni skömminni skáru heldur það sem tekur við.
5: Já, það held ég að hafi verið svona skilningur flestra, sérstaklega vegna þess að þessi klerkastjórn, að fellana svona er mun verra heldur en að láta hana falla sjálfu sér eins og var að gera skortið var fyrir þessa innrás vegna þess að þeir voru komnir af hótum fram vegna þetta þessara refsi aðgera sem búið að beita á mjög lengi að þá þetta er fólk voru óanægt en núna eru þeir búin að fá alla þjóðun upp á móti sér bandaríkjum búin að fá alla þjóðun í Íran á móti sér þannig að ég veit ekki sko að ég held að það er ég veit ekki hvað gerist ef að stjórnum þetta
2: það líka við komið í ljós að vera undir hervend bandaríkjana skiptir ekki því sama málu um enn töldu
5: á og það er annars sem
2: að kemur og það hefur áhrif líka til Asi og fleiri staða sem að menn velta fyrir sér byttu við erum búin að stóla á því að bandaríkin passa okkur
5: já þetta dró sem sagt að það hefur búið að vera að byggja upp í þessum olíu ríkjum í, í grendinni, verða þeir að vera undirbúast undir það að breyta efnahagn í það að verða svona hátækni og ferðamanna, hátækni business og ferðamanna business og nú búið að kippa fótunum undan þessu þeir voru ekkert spurð það hvort þeir vildu eða hvort þeir samtidu þess árásir þeir verða bara fyrir barðin á þeim og þá kemur alltaf í ljós að við erum innum herstu til að verja okkur en herstuðunar eru akkurat þelt á móti til þess að það ráðist á okkur þannig að
2: En nú engin skortur á sérfræðingum sem stíga fram og segja að þetta sko verstu mistök í utanríkis stefnu Bandaríkjanna frá upphafi. Alls sko það vantar ekki í lýsingarnar og þetta verið svo samdóma álit allra sem að hafa á þessu eitthvað vit. En skiptir þetta ykkur máli í sambandi við kostningarnar sem eru framöndan? Skiptir þetta ykkur máli í innanríkismálum?
3: Já, sko, hérna, dvenlum kringstæðum þá, þegar að land fyrir stríða, þá mjög oft hannig að sitjandi stjórnvöld þau svona fá frekari stuðning frá almenningi til að byrja með allavega og svo þegar að byrja mannfallega þá, hérna, þá svona fer þá stuðningur dvínandi en það nú ekki þannig í þessu stríði þar sem verið að nota aðalega dróna og svo ykkur, hérna, flugskeyti og annað það reynda mikið tala það, mann eitthvað svona þessa nefna sem óvenjulegt að vopna þess að Bandaríkjanna sé orðið þegar lítið og það sé og það lítur að veikja ríkið bara svona heilt yfir og mjög óvenjulegt að maður eitthvað gæti ekki ímynda sér það að maður held að þetta væri bara eitthvað að fara ekki í einhver svona stríð í útlöndum hann gerði það og hann talaði líka hann talaði þetta mjög mikið og óþarfa svona afskipti að utanríkismálum annara bara það var ekki eitthvað sem að fólk hafði áhuga heilt yfir þá eru utanríkismál ekki það sem stýrir atkvæðum fólks svona venjulega síðan það hann
5: bensín verið gerir það
3: bensín verið gerir það og hann talaði líka að lækka verð og nú sjáum við það og við finnum það hér hérna olíuverð miklu hærra og allstæðar í heiminum að þetta hefur gríðarlega áhrif og þetta eitt af því sem hefur
2: 80 miljardar meira fyrir olíuna á þessu ára heldur en í fyrra
3: já,
2: já,
3: og svo sagði þetta líka það að fara í, sko, í þennan leiðangur með ekkert plan og eitthvað neginn, þetta var svo ótrúlega marglaga og hérna flókið könnun sem ég var að kíkja á hérna fyrir hennar þátt að sýnir sko þegar við erum að spyrja fólk hvað skiptiði máli í þessum kostningum að þá er sko verðbólga og verð efst og svo kemur hérna bara vinna eða atvinna bara hérna möguleika atvinnu svo kemur ógn við lýðræði og svo einhversta miklu neðar kemur sko innflytjendamál þannig að þú veist það er hvergi á blaði Já, Hormúsund er ekki á blaði hjá kjósundum að þú veist að taka yfir það og kalla það eitthvað Ameríkusund eða eitthvað þannig að Trump eins óvinsall og hann hefur nokt tíma verið, hann hérna, það 61% sem segir að hann sé ómögulegur, að disapprove, hérna, og það lægra heldur en þú svo manni finnst það kannski ekkert gríðarlega lágt, maður hefði aldrei að væri sko 99% sem væri komið nóg, að þá það ekki þannig, og forsetin hefur alltaf talsvert sko svona grunnfylgi, og meðum heldur ekki gleyma þessu að það náttúrulega í svona tveggjaflokka kerfi að það bara ákveðin hópur sem kýs alltaf sinn forseta þrátt alls í ómögulegur þannig að þetta
2: Nixon er Nixon var til þess með 24% stuðning þegar hann flaug frá Hvíta húsinu í þyllunni
3: Já, hann er í raunum miklu lægri heldur en Trump þannig að hérna, en svo held ég líka bara að Trump hann sko með eitthvað svona teflon sem við höfum aldrei séð áður af því í raun og veru það sem hann hefur á sinni afrekaskrá hefði felt fórseta sko marga í röð þannig að þetta bara þetta mjög óvenjulegt
2: Heldur það að Íran hafi áhrif á kostningarnar framöndan?
4: Ekki beint, en alveg svo Bryndís að segja, það hefur óbein áhrif vegna þess að verðbólga hefur aukist og aðalega er það bensínverðið sem að skiptir aftur gríðarlega miklu máli í Bandaríkjunum. Það alveg restum Bryndís segir, sko, hann með einhverja teflonhús sem við mikið séð áður, ég veit ekki hvort að einhverja hérna, hlustendum okkar eða áhorfundum mann eftir Gary Hart sem var aldungadeild að þingmaður og mikil stjarna og mikil uppleið og var búist við að ætti bara góðan sjans í það að verða fórseti Bandaríkjanna framhjáhaldsmál felldi hann á þeim tíma fyrir hvað, já, meirin 40 árum þá var það að bandaríska þjóðin hún þoldi ekki slíkan siðferðis brest. Núna erum við með forseta sem að gortaði af því opinberlega að hafa beitt konur kynferðislu ofbeldi með káfu og þreifingu sem að ég ætla ekki að vera að lýsa nánar
2: hérna. Kemur hann fram í ævisögu fyrirverandi eiginkonans að hann hafi nauðgað henni.
4: Já, og þannig að það virðist vera sem að já, fólk sé slegið blindu, ég eiginlega átta mikið á því að sko fyrra skiptið, þá hefði maður hugsanlega geta sagt, já ok, þetta ákveðið slys, bandarkjarmenn voru ekki tilbúin til þess að kjósa konu, hún var ekki vinsæl og annars slíkt, en núna þegar hann er kosin í seinna skipti, þá fær hann meiri hluta, hann fekk ekki meiri hluta atkvæði í fyrra skipti, en þá má sko kannski hérna segja líka að það hafi verið algjört klúður demokrata sem voru með Joe Biden eiginlega bara fram á síðasta dag sem frambjóðanda þegar hann var augljóslega orðin, ég vil ekki segja elliær, en hann var augljóslega orðin maður sem að þú ekki vilt hafa að gegna þessu
5: embætti. Hann
4: var komið
5: fram
4: í síðasta söludag, sko. Mjög vel orðað hjá Guðmundi, hann var komið fram í síðasta söludag,
3: sko. Það er eitt sem að hefur breyst og ég heldum að verða takkan reikningin. Nú ég búin að vera að horfa mikið á bandarískar fréttastöðar hérna, og gerir það gerna svona í kringum kosningar. Og þá reyni ég mitt besta til að horfa á svolítið breiðan svona, hérna, já, svona skalin er allt frá því að vera að horfa á mjög vinstri sinnar og svo Fox og svona, að það eru þetta, það eru sko, það er ekki verið að flytja sömu fréttirnar af sömu viðbyrjónum, þannig að og skiljanlega svo erum við með algoritman í símanum og hérna öllum tækjanum okkar.
2: Og mikilvægt að við hugað með Trump, sko, hann er ekki að tala við almenning, hann er bara að tala inn í sinn hóp.
3: Já,
2: og hann dettur ekki hug að snúa að einhverju öðru en sínum hópi.
3: Nei, og það er líka sko leið og þú kveikir á Fox sem ég er ekkit endilega hvað þetta fólkstur að gera að ef þú hefðir ekki hinar fréttirnar að þá fyndist þér bara mjög margt eðlilegt þarna, þannig að þú þarftir leiðu að þetta komið eitthvað samanburð þá sérðu skekkjuna en nú sama með mjög vinstri sinnar hérna, fréttastöðar sem að eru líka að sína allt aðra mynd, þannig að fólk eru auðvitað líka bara að horfa á sigur á söguna og tekur þá þetta ákvörðinir.
2: Mjög ítt á útgáfunni eins og MS Now og svona þetta er bara hinn endin á Fox sko.
4: Sko Trump það hefði engum fórseta öðrum heldur en Donald Trump dottið í hug að segja á hérna á framboðsfundi núna, bara í gær að það væri svo sem allt í lagi að Íranir myndu hérna eyðileggja hérna bara bomba hérna með kjarnorkuvopnu San Diego og hvað var
3: San Diego
4: því að hérna þetta eru bara einhverjir hérna vistir hérna hálfvita sem öllum er saman sko undir öllum venjulegum kringustafum væri svona yfirlýsing næg til þess að maðurinn væri dæmdur gersamlega vanhæfur í það embætti sem maður gegnir.
5: Sko,
4: en núna þá fer þetta framhjá hérna
5: framhjá maðurinn er þetta gersamlega vanhæfur í þetta embætti það er alveg ljóst
2: en er ekki lýsandi eins og ég var að reyna að segja áðan að það sem maður sérstættur hans stjórnmálamann hann talar bara inn í sinn hóp sko, hann ætlar ekki þetta saminu
5: Nei, sko, það sem er að gerast núna, og þetta er sko munurinn á forstakostningum og þessum miðbyggskostningum og hann er sá að þarna er ekki einstaklingur í frambóði, þannig er, og menn kjósa eftir pingjunni, það er þannig sem menn kjósa og það er alveg sama hvað Trump segir, menn vita það er verðbólga, menn vita það að bensínin kostar meira og ekki síst að diesel hefur hækkað svo mikið verið sem hækkar aftur hérna flutningskostnað á vörum Og þetta bara veit fólk og það er alveg saman.
2: Dísilbílar, þessi stóru pick-up
5: sem að flutningabílarnir, sko,
3: þeir
5: að það er og landbúnað líka bændur. Þannig að
4: bændur
5: þannig að það er ljóstildanis að í þessum svona landbúnaðar fylgjum, sko, Texas miðfylgjunum, að þar eiga frambjóðundur republikana, jafnvel fylgjum sem það sem að þeir hafa bara ekki eitt krónu í auglýsingara því að það var bara fyrirfram gefið komið til vinna að þær eiga erfilegu þar en það er vegna þess að það er ekki persóna í frambóði og það eru auðvitað í kostningar bandarækjanu sérstaklega í þessar miðbyrskostningar snúast mjög mikið það að koma fólki á kjörsta og það er það sem að Trump er að gera hann Trump er engin heimskingi
2: sko. Það er bara inn í sinn hóp
5: hann er að fá þá til að mæta á kjörsta sko. Hann veit
2: að samfæra engan
5: hann er bara að reyna að fá fólki sem myndi sitja bara heima og myndi ekki fara spönn að mæta. Það er eina strategían sem hann hefur af því að hann hefur ekkert annað.
3: Já, en það er sem að hérna hefur mikið verið talað núna í Bandaríkjunum, maður heyrir svona spekinga eins og okkur hérna tala við svona spjallþáttum að það er þetta að hann er að misreikna það að það þegar hann mætir á svæðu og er að hvetja sitt fólk og tala inn innan kjarna sem að mætir á kjörstað að þá er hann að tala í raun og eru hitt fylgið upp
5: það er að segja þetta
3: sem að er svona mikið inn upp
2: sem að fólk sem að hleypur á kjörstað til þess að kjósa ekki
3: tröf. Já, og það sem er kannski og svona, þú veist, að það er líka mikið rætt sko hvort hann sé núna að missa þennan skilning sem hann hafði þó að hérna hvernig svona landilegi og hvar hann þyrfti að stinga sér niður og það nú hérna James Carvel, hérna kosningar ágjáði Clinton skrifaði fræga bók The Economy Stupid
2: sem er kannski búin að missa touchi fyrir þó nokkuð síðan.
3: Já, það getur vel verið en þetta ásamt sem áður við vegna þess að það eru þetta hvernig þetta kemur við fólk pingjunni og fólki og það eru þetta líka þetta að stór hópur sem kaus Trump og var þetta sveiflu fylgi sem að hefur rokkað alveg frá því að vera að kjósa Bernie Sanders og vildi þessast breytingar á og ekki síst vegna þess að það bara er stór hópur í Bandaríkjunum sem lifir bara hérna mánuð fyrir mánuð og á ekki hérna, á allt undir því að bara verði ekki veikur og allt þetta þannig að hérna, sá hópur finnur þetta mest fyrir þessu og það er oft talað og ég var að hlusta á hérna, Nate Silver sem er svona hérna, tölfræðispekingur og hann talaði þetta sko, þeir sem komu hérna, síðastir á Trump-vagni, þeir eru líka fyrstir til að fara og það er mjög það er sérst núna svo er þetta hispanik
5: rómerska Ameríku
3: já, rómerska Ameríku uppruna fólks maður er alltaf gott orð fyrir þetta en síðan er það líka hverjir mæta sagt, á kjörstað og svona harðasti kjósendahópur Trump hafa verið hérna hvítir og menntaðir kallmenn bara svona heildir nú ég tali mjög breiðum línum
2: og evangelíska kirkjan
3: ungir
2: það er það sem að ræðu vestur
3: já og sagt, ungir sérstaklega þeir mæta náttúrulega vest á kjörstað þetta midtönum er ekkert að kalla á þetta fólk sem er svona í þessu sveiflu fylgi þetta er meira svona þessi kjarnakjósendur en það sem er að gerast núna í þessum fylgjum sem eru undir í öldungadeildinni er ótrúlega sérstætt að það eru þau ríki sem að demokrata gátu í raun og verið gefið sér að þau fengju að þeir eins og þeir hafi verið væri kærir og ekki passað upp á frambjóðundur sem að þeir völdu þar og öfugt fyrir republikana þannig að það er líkur á því að það verði eitthvað svona skipti þar að segja að demokrata gætu verið að tapa ríkjum sem að þeir þetta geta gengið af vísum og öfugt
5: Sæti, Michigan og svo hérna hann í Main sko. En sko ég held að Sæti vinni í Michigan sko, sem hann hefði aldrei gert í nemi í svona
3: áferði
5: sko. Og það er alveg en hérna Susan Collins í Main er hún er algjör hérna, hún er bara svo flink og stjórnmálamaður hún er búin að Main er búin að vera sem sagt demokrata fylki núna í ára svona í 10-20 ár en hún vinnur alltaf samt sko
4: Svo er náttúrulega demokratin lenti alveg stórkostlegum vandræðum þar með sín frambjóðundar sem þetta hætta og...
3: Graham Platner, já, það var nú eitthvað svona mesta fjarsko sem að maður hefur
5: En þetta eru auðvitað þar sem að fylgið er sterkt hjá bæði hjá republikunum og demokratum, það er alltaf hættan svo að þeir sem að kjósa í forkostningunum kjósa þá sem að gera þá spennta sko, en ekki það sem að gera hína spennta þannig að og það er sem að gera þess að ídar, hann er mjög flinku stjórnmálamaður en kannski of róttækur
3: Já, það er hérna ungur frambjóðandi hann er hérna doktor í heilbrigðisvísindum, heitir Abdul El Sayed og er í raun og veru tilheyrir þessum sósialíska armi demokrata og svona hefur verið tengd mikið mandani
2: kommunisti ef að má makka Trump
3: En er líka svarakallið, sko, er líka mikilvægt að maður taki það inn í reikninginu, það er kall innan hérna, demokrata flokksins eftir meiri svona vinstri hérna, slagsíðu.
4: En það er náttúrulega, sko, það er alveg hárétt hjá þér, Bryndís, en sko, demokrata flokkurinn er náttúrulega ekki sá sami í Main eða Nýja Englandi og þeir eru komin inn í miðríkin og þeir vita það að það þýðir ekki að bjóða, sko, einhverja róttaka einhvern róttækt fólk fram þegar þú ert komin hérna í önnu ríki heldur en þar sem að þeir hafa við að komast mér að Mamdani, hann hefði ekki komist áliðis í mörgum öðrum borgum heldur New York
5: En það en sæt virðist hann sko hann nú allt og snemmt að spá sko ja. hann virðist vera nokkuð
2: hann bara 4 vikur í kosningar
5: ja og hann er nokkuð ofar í fyrir ofan republikana sem mjög svona frambærilegu republikani sko og eins og segi það ef þetta hefði væri ekki svona kosningar þá þetta sæt enga möguleika en ég held að eigi möguleika samt sem áður og bara einfaldlega hann fyrstalega hann flinkur stjórnmálamaður hann er mjög vel máli farinn og hann að tala málefni sem að hérna skipta máli það mjög mikið af hérna múslimum í Michigan sérstaklega Detroit og það er einn ástæðan fyrir því að Kamala Harris var ekki Michigan var svo að þeir eru svo margir en samt sem á þetta mjög tæft
3: Já, hann líka sko, hann á mikinn stuðning ég man ekki, 70-80% ungs fólk sem segja þetta stiðan og
5: mæta þeir
3: Já, og hann líka hérna á TikTok og Instagram með þú veist það sem hann að dansa í videónum og bara mjög hress og sprækur þannig að en það eru þetta, það svona mikil gerjun í demokrataflokknum og svo heyri maður sko frá Mandani fólkinu hérna í New York svona gamlir hérna félaga mínir sem ég var að vinna með því var að þeim finnst hann vera orðin á hægri sinnar því hann að slíta sig aðeins frá sko alveg svona ultra-sósilista arminum þannig að, og það þannig sko á kjörsæðlinum þegar þú ert að, ekki þegar ég hafi kosið en unni í kosningum þá sko demokrataflokkurinn með alls konar varjarsunir innan flokksins þannig að það eru deildir innan flokksins svoleiðis sem að síðan berjast innbyrðis og hérna en það mjög erfitt að gera öllum til geðs
2: það getur ekki smáli á milli flokkana að þá er það sem að Trump að reyna að fá sitt fólk til sem að mæta á kjörstað hann ekki að reyna að fá neitt til þess að skipta skoðun demokratarnir eru hins vegar klofnir og það getur vel verið að þessi tegund demokrata sé ekki dæstur í að fara að kjósa hina tegundina þannig að við finnst alltaf vanta svolítið í þetta því að það eitthvað við demokrataflokkinn hann svolítið naskur að tapa kosningum það sundrungin inn í flokknum sem hættir mjög til þess að gera hvern annan að andstæðingum eitthvað hætt á því að hérna, þessi sigur sem hætti að renna til þeirra næstu áreislu lust að demokratum takist að gera sko, framboð sitt of óspennandi fyrir fólk til þess að flykja þetta kjöstað
4: Ég held að eins og ég vitni Guðmund sko, það þó að séu 4 vikur þá ennþá talsett langt til kosninga og við skulum aldrei gleyma því sem að Harold Wilson sagði sko, eða Mark Millan þegar hann sagði sko events, my dear boy, events, það það sem að ræður það geta alls konar hlutir gert fram að þessum kosningum það vísu afar ólíklegt að Trump takist að setja niður deilurnar við Írani og semja frið en maður veit aldrei hvað það gæti orðið það gæti þá orðið til þess að að bensínverð myndi snarlækka það gæti breytt myndin algjörlega það alls konar slíki hluti þannig að gersamlega ómögulegt að spá það hins vegar kannski rétt ég að segja að demokrátum sé treystandi til þess að klúra hlutónum þeim hefur tekist að klúra hlutónum núna í forsetakosningunum 2016 og 2000 og síðustu kosningunum þannig að þeir gætu alveg klúra þessu en aftur sko svo ég vitni Guðmund að það ekki ein persóna sem við að kjósa við erum að kjósa mjög marga persónur og þetta ekki bara og þriðungurinn af öldungardeildinu og fulltrúadeildin, þetta líka sko ríkisstjórar og borgarstjórar og þetta mjög hérna auðvitað beinist athygli mest að þinginu vegna þess að þingið raunni eini valdaaðilinn í Bandaríkjunum sem á möguleika á því að setja Trump stólinn fyrir dyrnar. Ef að demokrátar vinna sigur í fulltrúadeildinni, þá má búast eða það náttúrulega fá þeir meiri hluta í nefndum og þá fara eftir að rannsóknir og alls konar hérna vesinn og hugsanlega munu einhverju vilja ganga svo langt að reyna að koma Trump frá völdum þó að það sé mjög torsótt leið og óvinsæl en það verða örugglega einhverju sem að vilja gera það en það er náttúrulega bara 2 ár eftir innan við það að valda tíma Trumps
2: En svona kostningar á miðju kjörtímabili, alveg svo auka kostningar víða, að þær eru að hluta til kostningar stjórnvöld.
5: Já.
2: Og það er þessi sveifla sem að kemur, það yfirleitt tapar forsetinn hérna á þinginu á þessum tíma.
5: Sko, ég held að
2: það er vegna þess að alveg sama hótt þetta sé svona, þú ert ekki að kjósa Trump. Þá ertu samt aðeins.
5: Já, sko ég held að það sé nokkurn veginn, ég held að það sé yfir 90, sko sé að næstu 100% líkur á að demokrata vinni fulltrúadeildina. Og það einfaldlega vegna þess að jafnvel þótt að það séu ekki að það séu svona 15-20 kjördæmi sem eru raunlega í spilinu orðið, sko, því það búið að teikna því upp þannig, en republikana teiknuð upp kjördæmi þannig að þeir byggust við að niðurstaðan yrði svipuð eins og í síðustu kosningum. En það er ekki staðan út af óvinsældum Trump. Þannig að jafnvel þó að séu svona fá kjördæmi í spilinu, þá það nokkurn veginn ljóst að með öldungudeldina var datt engum í hug í upphafi þessa árs að hún væri einu sinni eftir möguleika demokrata þar. Það eru talsverðir möguleikar en það snýst eins og segir allt óvinsældi Trumps. Og síðan eiginlega svona hann hefur engan skilning á sig hvernig á að vinna þannig kostningar því hann getur ekki hugsað neitt mann er að sjálfur í sviðslósinu og eins og Bryndi sagði þá er ekki bara það að hann er að reyna að leið og hann reynir að fá sitt fólk til að metta kjörsta þá hann að kalla á andstæðingarnar kjörsta því að hann hefur þetta hennan óskaplega hæfileika til þess að fá fólk til þess að vera æstan einhvern með sér að móti sér og hérna þannig að það svona tvíeggja sverð að fá sína kjörsta til að mæta hann hefði átt og allir venjulegi forsetar hefðu svona bara verið svona eitthvað að klippa borða og svona eitthvað svoleiðis en hann þarf að vera í
2: og vona þeir sem eru í frambúðu myndu vinna kostningarnar
3: en það er
2: svona
3: en maður svona aðeins tekur upp hanskan fyrir demokrata að hérna það er það auðvitað þannig að ef þú ert republikani og ert í frambúðu einhvers staðar þá gerir þú eins og Trump annars ertu úti þannig að það ægivald á flokknum og hefur verið frá því hann tók við og það nú hérna en ég ger smá fræðilega fræðimaður sem heitir George Lakoff sem að svona greindi demókrata og republikana þannig að ef þau væri foreldrar að þá væri republikan svona strangi faðirinn sem refsaði mjög harkalega fyrir slæma hegðun og hérna og svo klappaði upp þegar að það væri vel gert en demókratin væri svona þessa umhyggjusama foreldri sem að skildi mistök og mætti vera svona blæbrigði í hópnum og svona og þið sjáu það að demókratahópurinn er fjölbreyttur og það er svona hugsanlega lýræðislegra líka að mega hafa skoðun sem er hérna ekki svo sama og Trump þannig að það birtist líka í þessu hvernig sko flokkurinn, hann kemur í raun og veru bara fram sem svona maka hliðhóllur en svo inn í svona lokal í hverju fylki fyrir sig að þá vilja þær helst ekkit vita sem er republikanar af Trump og vilja alls ekki hann komi en hann búin að tilkynna komu sinna, hann allar í öll ríkin og
2: vilja heldur ekki setja sig upp á mótunum
3: þú er að því ekki
2: það reynist mannum mjög illa
3: já, og þá getur
5: 30% republikana dýrka Trump svo
3: Já, en þetta er vand með farið, en það sem við vitum er að hefðin er að á þessum tíma, ég tala nú ekki þegar þú ert að seinna kjörtímabili.
5: Og svona óvinsæll
3: að þá missur báða deildirnar, það er svona oftast þannig. Það sem hefur eins og er líka verið að gerast, sem að ég held að hafi áhrif á svo öldungadeilda hérna, kostningar, er að, og það er heilt yfir bara já, á Vesturlöndum og víðar, að sitjandi stjórnvöld hafa verið að tapa. Það er bara, sjáum þetta bara í Evrópu, allstæðar.
2: Allstæðanum á Ítalíu.
3: Já, og hérna, þannig að það virðist líka vera áhrifa þáttur þarna. Það er þetta og sérstaklega þú horfir á yngri kjósundur, hvernig svona hreyfingarnar eru þar. Þau skila sér endar mjög illa á kjörsta og við talum ekki mjög í þessum kosningum. En það, hugsanlega, er svona einhver áhrifa þáttur þarna. En líka val á frambjóðendum. Og Texas er til dæmis alveg gríðarlega áhugavert og ég, það hérna þið vilja kannski já, grípa boltan hérna, hérna með félagana í Texas
5: Já, það sést auðvitað í Texas sko. Texas á, í öllu undur öllu venjulegum kringustæðum, það er Paxton unni sko. að þó svo hann sé ömulegu, sko. Ég meina hann var hérna dæmdur frá embætti af hans eigin flokki að fulltrúadeildinni í Texas var hann impeached og dæmdu fyrir
4: hann kærði til embættismissins
5: en sem að aldugadeildin þar hérna ákvaða að hann sæti áfram þannig að hann gríðalega óvinsæll líka af sínum eigin flokksmönnum en eins og sé, endur allir venjulegu kringustæðum það alveg svona, þetta alveg öfugt við sæti í Michigan
2: en hann maður að skapi Trump
5: Trump valdi
2: hann fílar svona menn
5: já, Trump, hann raunverulega valdan gegn konin sem var sem var svona meira miðjumaður innan republikaflokksins hafði reyndar alveg síðustu tvö árin alveg kist já, ákveðin stað á Trump lónadóni, það dugði ekki og hérna, og Trump bara ákvað Pakistanu mínur og þá bara tapaði hún konin og konin hefði vunnið þetta leikandi létt, það alveg ljóst
3: og Pakistan sko, hérna fólk kannski kannast við mannin sem stal pennanum
5: já, í mér
3: þannig þannig að gerð hérna frægur fyrir það að hafa tekið penna í svona öryggis hérna leitar fann penna og stal honum sem var $1,000 penni sem hann þó skilaði og þarna var hann
5: ekki fyrir þó var búið að ganga eftir
3: já,
2: þannig að formaður Rauðs flokksins í Noregi sem að sagði af sér af því hann stal svona sólgleraugum
3: þannig að hérna en James Talrico hins vegar áhugaverður frambjóðandi og hefur vakið mikla athygli hann hérna, ég kíkti hans inn á hérna, heimasíðan hans í gær og það sem áhugavert að þetta ungur maður hann hann eitthvað kringum fertugt, hann kennari að mennt og með einhverja kirkjulega, já hann ekki alveg prestur hann eitthvað svona prest í gildi
5: prestlærðu sko
4: hann hefur í rauninni sko tekið republikanina á því mjög marga í rökræðum á því á biblíutilvitum hann þekkir sko hann þekkir biblíuna betur heldur en margir stuðningsmenn republikana sem að þykjast vera kristnir en hafa aldrei náð sko kjarnanum í kristni
2: mjög gaman að hlusta á hann er að gaggrína þessa kristnu
4: en hann gerir þetta alltaf þennan forsendum heldur en í allir aðri frambjóðundir demókrata sem að ég bara þekki til og það eitt af því sem að gerir þetta mjög skemmt stilist og áhugaverða kostninga þannig í Texas.
3: Hann hefur þetta svona, hann ekki rætin, hann er með svona skemmtlegt brosaldi eins og mann Dani, hann svona tekur þetta okkur kærleika en það sem áhugavert þegar ég var að skoða bara efni sem hann að senda frá sér að það svona filma yfir öllum myndum sem að lætur það lítið út eins og þetta verið tekið 1960-1970 og það rosalega mikil svona skýrskotin í Kennedy sem JFK. Þannig að hann að spila alveg sko hérna, ef Goddur heitin væri hérna með okkur þá myndi hann pottið
2: benda
3: þetta. Já, að því þetta og þetta svona hlutir í kostningu skipta svo miklu máli, þessi áferð og ásýnd og hvert að senda fólk í huganum svona þessi tilfinninga hlutin og hann gerir þetta rosa vel hann stendur ofan á pallbíl svona hérna jeppa fyrir framan svona baptista kirkju með hópi kringum sig með mæk og það horfa allir á hann það svona
2: ákveðin þegar nefndi Kennedy þá verið að skjóta inn svona ykkur máli að þið verður að reyna að skilja sko hvernig Trump hugsar hann setti nafni sitt á Kennedy Center það dæmt að það væri mætt ekki núna fullyrt að hann ætla að rífa og byggja þar í staðinn höll fyrir þarna, ég man ekki hvað þessi glíma heitir hann sem að menn er inn í búrónum að berjast eins og hann var með við Hvítahúsið að það verði í staði fyrir Kennedy Center sem að er svona menningastofnun sem að reynir einhvern veginn að upphefja bandaríska menningu eru með verðluna veitingar og fleira sem að
5: þetta er líka bandarísk menning, ekki sagt er ekki svona búra slagsmál, er það ekki bandarísk menning
2: það eru ópera sem á heimaðar sem núna heimilslaus
5: já, hún er bara komin annað
2: hafið þið trúið því að hann rífi Nikolsenir?
4: Sko
2: nei, hérna Kennedy Center
4: sko það er náttúrulega fyrst hann færi ekki að merka sér það að þá bara á reyðilegja það er bara verið spurning hvort að honum tekst það á þeim tíma sem hann á eftir
2: hann þurft að rífa helmingin af Hvítahúsinu
4: já, en hann byrjaði á því sko
5: það reyða fyrst og spurði svo
4: já, en sko þegar að menn vita þekkja fyrir glæpans í þessum efnum að þá verða menn kannski aðeins tortryggnari núna en það hefði svo búið lokakendi sem þetta vegna þess að það þarf umfangsmikið viðhald á byggingarnar, ég held að sé þess vegna sem að því var loka auðvitað þetta náttúrulega og hefur verið talin eina sko merkilegri menningarstofnunum bandaríkjana og vettvangur fyrir alls konar listviðburði og menningaviðburði tónleika og annars slíkt og væri að sjálfsögðu gríðarlegu missir ef að honum tækist að eðileggja þetta ég ekkit sérlega trúaður á að þetta verði nú efst á hérna forgangslistanum og þó þegar maður hugsar hvað það sem að honum finnst skipta máli
2: eins og
4: tjörnin þarna, speglatjörnin og
5: síðan með Sigurbóin
4: hann ætlar að byggja, hann hafði nú ekki byrjað á því en þá
2: menn hafa kvartað yfir því að síðilega ekki hægt að fá hann til að ræða neitt nema bólrúmið og Sigurbóin hann eiginlega snúið öllu talið þar hann eiginlega daufur í dálkin við að ræða flest annað en þegar þetta kemur upp að þá verður hann lifandi
5: dróð sí til að skoða hérna grunninn hann sem það er að byggja já,
2: og myndirnar af hérna
4: af fórsetunum, já
2: sjálfvirka pennanum
4: sjálfskrifandi pennanum sem það var Joe Biden
3: já, ég held að maður sem getur hækka olíuverð fyrir heiminn allan að hann langar að rífa eitt hús þá gerir hann það
2: þetta náttúrulega sérstætt að fá þess að fréttir
5: en sko ég held að
2: það er engin munur á ríkinu og mér
5: nei. En ég held samt sem að hann skynji það nú að Kennedy er svolítið annað sko, ég meina Kennedy er hann er ennþá ekki svo langt síðan að dó þannig að maður myrtur þannig að ég held að hann ráði sig hjá Kennedy ég held ekki sko, en hvað Trump, sko hann er tilbúin sem það nafni hliðin á honum en að rífa já, eins
2: og þannig að þetta nafni hann að því að þetta er raunverulega eins og minningar musteri Kennedy.
5: Já, sko, en hann í, svo í sjálfu
2: sér. Galið að setja nafni sitt á það.
5: Já, hann enda mátt að það ekki neitt. Þetta er sem sagt raunulega þingið sem ákveður þetta. Hann varð að fara í gegnum þingið og það var það sem dómstólarnir sögðu og þessna fekk hann ekki setja þetta. Að það er þingið sem ákveður hérna nafnið á stofnuninni og þingið var ekki spurt að þessu. Það er spurning hvað þingið hefði gert að það verið spurt en hann hafði þú vita á því að spurja ekki
3: En ég heldur með þetta að sko eftir kosningarnar og segjum að demokrátum takist að taka báðar deildirnar, þinginu, báðing deildirnar að það verður býsna flókið að því að við vitum það að ef þið fara í þetta impeachment ferli að þá geta orðið greiðlega óvinsælir og þau hafa þessi tvö ár fram að næstu forstakosningum og síðan er það hvernig ætlaðu að tryggja að komi veg fyrir hann til dæmis þau geta dreigja úr vopnum vopnaframleiðslega hvaða er kaupum á vopnum eða í tengstu allir þessi stríð en svo er það bara þannig að Trump hefur tekið sér gríðarlega mikið vald með þessum forstatilskipunum sem eiga í raun og veru enga hliðstæðu sem er í raun og veru og svo bara ferði upp í hæstarétt og þau segja já, mátti þetta eða mátti þetta ekki og svo bakkar hann ef að það mátti ekki eða, og heldur
2: áfram
3: Það
2: er stríðið við Íran á þess að hann fengið heimi þingsins eins og hann á að gera það Pútin, hann kallar þetta sérstaka hernaðar að gera
3: Já, en það er ekki óvanalegt Það er ekki óvanalegt að fara í stríð og láta þingi vita og þau hafa, ég man ekki hvað, 35 eða 40 dagar resolution sem að
5: 60 dagar
3: já, og svo er því bara framlengt af því að þingmenn vilja ekkit vera að segja já, endilega drífum okkur í þetta stríð sem er þegar hafið það er bara, þeir eru einlega að komast hjá því
2: En hann fór fram yfir þessa 60 dagar
4: Já, hann sagði að það væri búið að gera
5: vopnahlé
4: en sko, hann hefur alveg svo Bryndís segir hann hefur virt svona hefðbundið valda takmörk forsetans einskis hann hefur bara valdað yfir þetta bara til þess að þetta með tollana hann hafði ekki vald til að setja þetta tolla á hann búinn að fá á sig dóma út af því en hann heldur samt sem áður áfram þá finna þeir einhverja nýja lagabókstafa lagagreinar sem að þeir segja að þeir sé byggt á og þá þarf þetta að fara aftur í gegnum allt dómskerfið áður en það stoppa og það er nákvæmlega þetta en núna er hann sko núna er hann orðin bara fúll út í hæstarétt af því hæstaréttur hefur ekki staðið og setið eins og hann hérna vill og þá eru þeir bara orðin helvítis aumingjar og koma dindlar
2: sérstaklega þeir sem hann skipaði
4: já og þannig að sko en á meðan að dómskerfið er að malla og það er nú ekki það fljótast það hvorki bandaríkunni annars staðar eðli málsir samkvæmt að þá bara fer hann sínu fram
5: en það sem við erum að gerast það og það er ekki engin tilviljun að John Roberts hefur lengi hann var sem sagt starfaði undir Nixon og Nixon eiginlega kemur og það undir Nixon stjórnin sem kemur þessa hugmynd um þetta vald forsetans að forsetinn framkvæmdavaldið allt hann á að ráða framkvæmdavaldinu bírókratið og ekki að bara bukta sig að beygja og þessi og núna undanfarnum árum hefur það sem sagt meira og meira verið að færa forsetanum vald svo innan ramma lagana, það má ekki útfyrir lögin en hann má gera eiginlega flest annað og meira sé að spurning hvort hann sé innan lagana því hann hefur núna undanfarið raunulega verið að taka fjárveitingavaldið af þinginu að með því að leggja niður stofnani sem að þingið er búið að veita fjárveitinga til
2: gefa öllum öldruðum 90 dollara
5: já, það er eins og það hjálpa mér mikið en hérna það er verið að reyna að stilla þetta af og það sem auðvitað margir republikanur hættir að þeir vita það alveg að Trump verið ekki til leiliðar ég meina demokrata forstu kæra þetta sama að byrja og reyndir að hafa forsetar æ meira verið að beita þessu valdi sínu sem með tilskipunum og Obama gerir mjög mikið að þessu einfalda vegna þess að þingið hefur verið meir og minna lamað í svo lengi vegna þess að til þess að koma nokkur gegnum þingið þá þarf að vera með 60 þingmenn í öldungadeildinni að því að þú kemur ekki neinu gegnum að svona ákveðnum fjarlaga málum nema með því að vera með 60 þingmenn af 100 og það mjög sjálfgjart Obama hafði það og kom þessna með herkjum í gegnina heilsu frumvarpinu sínu og hérna, en annars þá þetta bara mjög erfitt og það sem að verður áhugavert ef að demokrata vinna hana og það sem er það versta sem ég gerðu var að fara endalausa hérna, að reyna að koma Trump frá sú leið gengur ekki fyrst að gekk ekki eftir hérna 7. janúar að það gengur ekki að þeirna á aldrei þessum aukna meirhluð sem þurfa í öldungadeildinni og það er eina sem átur sér að gera Trump að fórnalambi eða það sem gætu fyrir að gera og koma örgla til með að gera að rannsaka fjármála misferli Trump-fjölskylduna sem eru þetta það er svo gengdalust ég meina það er svo svakalegt að hvernig ellend ríki hafa ekki keift sér aðganga forsetanum og hvernig forsetanum hefur grætt á þriðja og sem bara viðkennu sjálfur en hefur grætt á þriðja miljard bandargjadólara á einu ári ég meina hvað er í gangi þarna eru einhverjir steinar sem ég held að alveg þess virði að velta og gá hvað er undir
3: ég held að sé samt sko ef að republikanaflokkurinn er að vera strategiskur án hérna, Trumps að þá þetta þurfa þau líka að slíta sig fara á Trump sem til þess að komast í næstu kostningar með að við hvað hann er óvinsæll núna að þá væri þetta fyrir demokrata langt best að reyna einhvern veginn að semja við aðra þingmenn að svona koma hlutunum í horf og fá þá með sér og þá ég ekki að tala að þeir fari í eitthvað svona impeachment ferli heldur bara að svona ná einhverjum tökum á honum með þó svona miklu meiri hluta þingsins og svo líka að sko svona hegðun eins og Trump er að sína sem að ég held að sálfræðingar myndi nú svona flokka undir ógnandi og hérna, hegðun sem að fólk svona lippast niður í kringum að hérna, hana þarf einhvern veginn að takast á við og demokrattar hafa náttúrulega ekkert í hann einir það þarf replikana með að þá að snúa þessu við og fara einhverja hefðbundna pólitík aftur
2: En svo, þingi hefur verið eða er gjá á milli og búið að vera svona síðan á Clinton-árunum
3: á milli þess að tvekja flokka já, en það samt eins og hér
5: sem við höldum,
3: það auðvitað samt sem áður fullt af frumvörpum sem fari í gegn með samtíki beggja aðila og alltaf og maður sér það líka að mikið af þessum frambjóðundum sem eru áberandi núna í þessum hérna, öldungadeilda kostningum og það fólk sem hefur staði í lappinna gagnvart Trump og enn verið líka fylgjendunum Susan Collins eina af þeim sem hefur gert bæði en hann eru þetta svona svo kallega lame duck hann er ekki að fara aftur í framboð þó hann haldi það kannski þegar að þessum kostningum líkur þannig að þetta væri farsælast
2: hann er ekki búin að afskrifa það
3: hann er ekki búin að afskrifa en það væri sko maður sér þó að hæstréttur er að standa í hárnánum eins og til dæmis þetta varandi hérna kosningarnar og ætla bara að koma í veg fyrir að það væri hægt að kjósa með svona hérna það sem vorst að senda inn
5: póst sem að gera sjálfur.
3: Já, sem að gera sjálfur.
4: Það er reyni bara það sem við kallum utankjörfundar að
3: Já, en það er reyndar sko í mörgum fylkjum er það bara leiðin til að kjósa punktur. Það er engin kjörstaðir. Þannig að hann ætlaði að fara að skipta sér að kosningum sem eru mál ríkjanna núna fyrir nokkrum mánuðum en hann var stoppaður í því. Þannig að þú ert ég ætla ekki að spá fyrir þriðja kjörtímabili Trumps nema kannski bara í anda, maður veit ekki
2: Guðmundur, þú hefur verið þegar þegar var kosin aftur og þá var eiginlega vangaveltan sko, lýðræði í Bandaríkjunum nógu sterkt til þess að standast Trump
5: sko ég held að lýðræði
2: hvað segir í dag?
5: Já, sko, ég bara segi það að lýðræði í Bandaríkjunum að breytast og hérna við hverfum ekkit aftur til fyrir tíma
2: Trump
5: Já, sko, það hefur bara breyst og hérna, og eins og kom fram hérna áðan að menn að segja hluti sem að áður hefur bara verið dauðadómur. Það sem að ég held að vandinn við bandar slýrað í framtíðinni verður það hvernig á þingið að geta orðið virkt aftur. Að við erum eiginlega komin í hálfgert svona konga fyrirkomula, sko, það sem að kongurinn situr í fjögur ár. Og svo ferran eða er endur kjörin en getur mestalega verið átt ár þingi er algjörlega bara döðstofnun þú svona afgreði þessi svona, það sem verður afgreða og þessi fjárlega frumur fara í gegnum alls konar samningaleiður og að því það bara verður en allt annað stopp og sem að gera það verkum og það var það sem þetta Obama lenti hann endaði bara með til þess að skipa dómara þá tókuður úr gildi þessa reglu að það þyrfti 60 atkvæði fyrst fyrir þá alla aðra dómara hæstaradómara, Trump tók það síðan aftur úr hérna gildi vegna þess að það fengust engin dómara

0: að tilnefna þetta og bara skýtt með það og þá var það bara með bara viðurkenndu það en og þetta og republikan segir þetta byrjaði með þegar Robert Bork og honum var hafnað sem var ultra hægri sinnaður dómari sem var einhvern tíðan á kringum 1908 tíman gælfi, ég var í bandarkunum þá og mann vel eftir þeim deilum að þá stopp og það var eiginlega svona, var svona skrefið og republikan hafði ekki fyrirgefið það ennþá að þetta hafði alltaf verið þannig að forsti bara stakk upp á eins og segja, menn voru svona sæmilega hæðir og þá voru, nú það búið og þá spurning hvernig þetta líður á að virka ef að alltaf það bara kóngur kosin að fjóra ára fresti sem bara ræður og þannig hefur Trump hefða sér dómstólandir reyna haldunum innan einhverja marka
1: en það sleppur alltaf ykkur gegn sko, það oft verið að benda já, þessum dómstólandir stoppa en það alltaf slatti sko,
0: og þá eins og með þann með hérna með tollana sko, þá bara fundin einhver ný greinu sem kannski líka ólöglega það tekur bara annað ár og það allir búin að gleyma þessu og það ég held að sé ekki ennþá búið að ganga frá því hvort það megi byggja þessa viðbyggingu það búið að rýma og það byrjaði að byggja sko, þannig að, og það segja sem þetta að hann fá örugglega að byggja hérna, það sem undir neða það sem neðanjarðar því það öryggismál en það sem ofanjarðar það ekki alveg ljóst þannig að það ekki að stýra ríki
1: svona Það að segja að Trump hafi breytt lífrænu í Bandaríkjunum varanlega
0: Já, sko, ég held að hann hafi ekki einn gert það sem að hann byggir á því sem áður hafi gerst, en það hefði bara engin, og ég held að vingum að ég dottið í hug, að það kæmi maður sem að næði svona langt, sem jafn ósvífin og hann er. Að ég meina, hann bara brýtur allar reglur sem hún dettur í hug, hann hérna brýtur allar siðareglur og hann brýtur síðan allar reglur um hvernig þú að fara með peninga, hvernig er þetta hægt? Hvernig hugsaðu ykkur að forseti Íslands myndi bara fara að selja aðganga Bessastöðum hérna ég ræði forsetinn engu eða forsetisráður við ætlum að sko við veljum þetta fyrirtæki ef þú gefur okkur til að byggja einhverja polli hérna í Washington sem kunni ekki neitt og gat ekki neitt og...
1: En það sem ég sé að staldra við þetta því að í upphafi var sagt þú veist að væru stofnanir í lýðræðisuppbyggingin í Bandaríkjunum væri þannig að Trump kæmist ekki upp með hvað sem
0: Já, hún kemst ekki
1: upp með hvað Það var maður að segja þetta hekk saman á síðum og venjum og mörgum óskráðum reglum að þegar eitthvað mæti sem að hlýði þeim ekki þá heldur þetta ekki nema bara í sumu
2: Ég held að þú takir þetta fullt stjúft í árinni og ég held að sé of snemmt að afskrifa lýðræði Bandaríkjunum þó að þessi maður hafi gert ítrekkaða tilraunir til þess að virða alla siði og reglur að vettugi hann hefur gert það. Kerfið bregst kannski ekki óskaplega hratt við saman við dómskerfið, en það bregst við
1: Þingi alveg reyndilega veikt
2: Þingi hefur veikt, mjög, það er alveg það er alveg rétt, sko og í rauninni má svo segja, sko, þessi stjórnskipan sem búin til seint á 18. veldinni hún eiginlega bara passar ekki fyrir 2001. öldina og það má svo sem segja stjórnskipan miklu fleiri ríkja en í Bandaríkjunum sem eru já svona mínum að þið elsta lýðræðisríki heims núna þó að þetta hafi ekki verið almennt lýðræði upphæfi þannig að konur hafi ekki kostningar rétt þetta var og stóð hluti íbúana voru þrælar sem að sjálfsögðu hafi ekki neitt rétt nokkurs konar rétt að þá má svo sem segja að lýðræðið nútíma lýðræði eigi að ákveðnu leiti upphaf sitt í Bandaríkjunum og frönsku byltingu og annars slíkt og en sem sagt hvað lýðræðisríki þá eru Bandaríkin elsta lýðræðisríki hérna veraldar núna Jóna sagfræði prófessorinn samþykkir þetta þegar það er komið að jafnvel þar lýðræði í hættu og það í hættu, við skulum ekki gleyma því ég hef ekki trúið því að það falli lýðræði þannig séð
1: en það hefur hallað meira heldur en þú reiknaði með fyrir
2: já, það er alveg rétt en bara svo staðrind að það skuli vera til umræðu og skuli vera í hættu að það segir okkur að lýðræði fyrirkomulag sem er ekkit sjálfsagt og ef við horfum á heiminn í heild þá sjáum við það er minni hluti mannkyns sem að býr við þau réttindi sem við búum við þess vegna hef ég stundum með að segja sko við skulum þakka fyrir að hvar við búum og við hvaða kerfi við búum við getum verið ósátt við ríkjandi ríkistjórn og talið að ráðherrarni séu meira og minna fíbl og rasnar en við kusum við og við getum losnað við þau

0: og þetta fungerandi lýðræði hjá okkur en það ekki gefið og við verðum að taka þátt í því allra minnsta sem við getum gert að fara og kjósa Håkan Juholt sem var nú leitói hérna sænskra jafnaðamann og síðan sendi herra hér á Íslandi hann sagði sko að ég meina hugsið ykkur ef þú komið á kjörstað og það engin að kjósa vegna þess að það engin sem hefur nefnt að fara í framboð það engin sem að vill bjóða sig fram það engin sem vill þjóna almenningi og lýðræðinu þannig að við verðum að taka þátt í þessu og það náttúrulega gildir það gildir öll lýðræðisríki þannig því miður að þá á lýðræðið mjög víða undir högg að sækja akkurat núna í augnablikinu
1: og ég held að kannski aðeins að bæta við þetta við erum að gleyma stóra þættinu sem eru peningarnir sem að hafa lengi verið miklu miklu meiri í Bandaríkjunum heldur en í flestum öðrum lýðræðisríkjum.
2: Bara eyðilagt stjórnmálaver.
1: Og núna þetta orðið þannig að við erum með einhverra hérna Elon Musk típur sem að eru basically að bjóða fólki peninga fyrir að kjósa Trump. Það bara verið basically að múta fólki hvernig sem að fólk ætlar að framkama það. Og þetta hérna eitthvað sem að við svo sem ekki séð á þessum skala. Það hins vegar áhugavert af því það eru svo miklir hérna, sama tíma og það eru gríðalegi fjármunir í bandarískum stjórnmálum þá getur við bara fletti upp hvað fólk að gefa og til hverra það bara hérna, vefsíður sem að bjóða upp á það en það raun og veru og maður lærði alltaf þannig í stjórnmálafræðinni að þú veist að lýðræði í Bandaríkjunum væri sko með hérna, belt og axlabönd og svo lærði í Bandaríkjunum og þeir státu sem mikið af því hvernig það væri svo vel varið með öllum þessum mismunandi hérna, skiptingu valdsins og allt þetta en í Jackson Balances og Federal Papers sem að hérna, hérna, eins og búið segir sko þá er þetta svo hérna gömul vísindi að maður ætti að vera með svona óskhyggju að hvað myndi gerast eftir þessar kosningar það væri það einmitt þetta, það væri farið í einhverju svona lýðræðis uppbyggingu í landinu til þess að þetta kæmi ekki fyrir aftur við hefum svo sem segja tilraunir til þess hérna eftir hrun og það hérna gerðin ekki mikið að breyta það náði ekki gegn en nákvæmlega og það þetta hættan en ég held að það séu það þarf einhvern veginn, þetta land er auðvitað margskonar og margar þjóðir í einu landi, maður segja, og bara fólk með alls konar skoðanir, að ef það á að ná einhverjum svona konsensus eða svona einhverjum sátt, að það þarf einhvað að gerast í framhaldinu til þess að þetta haldi ekki bara áfram þessi vitleysa, að því að við erum líka búin að sjá það í mörg ár að kosningaþáttaka í Bandaríkjunum er talsvert minni heldur en við erum til þess að sjá hérna í Evrópu, það erum kannski 20-25% sem að kjósa í svona miðbyggskosningum og í forstakosningum það kannski já, stundum ferða yfir 50% en það svona
3: eins og Trump hefur gert það, hann hefur aukið kosningaþáttökuna
1: já, en svo það líka að sko rétturinn til að kjósa hann mjög takmarkaður og það hafa verið gerð alls konar hlutir sem að hérna, vera að reyna að koma í veg fyrir það að þú getur kosin nema sínt sko, hérna, fæðingavottorð eða sérst að, og nafnið þetta mikið af konu sem taka upp nafn mannsins síns og svo allt þetta það sem að vera að færa hérna línurnar í hverju kjördæmi til þess að það passi betur hérna flokkunum og þannig að það mjög margt sem að fólk líka því að sko Bandaríkjamenn eru náttúrulega líka komnir með nóg að þessu þetta orður svo mikil vitleysa
2: Má ég bjóða ykkur upp á eitt viðbót það hérna fyrstu vikunum og mánuðunum að þá voru eftir hann tók við völdum þá voru kosningar í Kanada og meir sig í Ástralíu þar sem að var eiginlega greint þannig að Trump hefði hérna, hjálpað andstæðingu sínum til þess að vinna. Í helgina voru kostingar í Brasilíu, þar sem að óskamaður Trump vann, hérna, fekk ekki bara flest atkvæði í forstakostingum, heldur horfið flestir á það að það eiginlega næstu ómúlegt fyrir Lula að vinna upp þennan mun. Þar reyndar að hérna eitthvað 35 miljónir sem að kusu ekki sem eiginlega spurningum hvort að hann geti einhvern veginn fengið á kjörstað sérna í þessum mánuði en ef maður horfir á kort á suður hérna Ameríku, það sem nú kannski þekktast í svona pólitíski pendul því að það fer alltaf til hægra vinstri að þá eiginlega ef maður hefur hérna óskamenn Trump bláa þá alveg neina orðum blá
3: Já, sko, þetta er mjög atriksvöri punktur og það er ýmislegt sem bendir til þess að Evrópa sé að sveiflast á svipaðan hátt ég held að þetta hluta til sé þetta vegna þess að það svona þessi populíska bylgja sem hefur að ganga yfir sem er dálítið rekin áfram annars vegar af innflýttamálum sem reyndar ekki í Suður-Ameríku, ég meina það er ekki að flýtjast inn þar þar það meira öryggismál og, og svona glæpir og næstlít sem, sem er svona hugum fólks og hins vegar það svona almenn vantrú á, á, á stjórnmálamenn og elitu og svo frammeðis fyrst vegna hrunsins og svo aftur vegna COVID. Þetta það svona ákveðin svona þreita gagnvart og vantrú.
2: Þetta getur verið skýringin á pendlun pendlun sem gengur alltaf fram til baka.
3: Já.
2: Þannig að kjósuður alltaf að hafna ríkjandi stjórnvöldum.
3: Já, og það sem er að, að þetta er að núna bandaríkjamenn búin að vera með þetta yfir sér núna í, í þá og þetta í raunverulega hvað raun 10 ár rúmlega síðan að Trump kemur til, til sögunar sem stjórnmálamaður og, og hann búin að vera yfir og ráðandi þessu umbræð þeir hér í Trump tíman, það var ekki þeim Biden tími hérna og ekki það, það var eitt sem að ég fagnaði mest þegar, þegar að Trump tapaði kostningunum 2020 og hélt ég geti losnað við hann og hausnum á mér en, en ekki, little did I know eins og það stendur að, að hérna
2: það eru margir með þá Trump tíma sko, Times í London og það eru fjölmargir Trump tíma
3: já, já, það, það, það, það, það, það, það, það, það er þessi Trump derange syndrúm sem ég held að engi sem ég hafa stíð hann sjálfur en það svona mál en hérna að, að hann búinn að vera í þessi 10 ár og, og menn sjá allt inn að þessi öll þessi lofar þessara, þessara, þessara hérna, populista eru innantóm eða menna hann einu sem hafa grætt á hans stjórn eru, eru, eru skrifunarmæringar sko, allir í inni tapa og þetta smám saman fyrir fólk að, að skilja það að, að, hérna, en þá hvað kemur í staðinn Minna, hvað, hvert alternativið og það sem að gera sér í Evrópu núna það sem ég held þessi hættulegastöði lýraði í Evrópu það að vegna þess að þessir, þessir öfgahægri flokkar getur kallað á það eða þessir flokkar sem eru, eru ekki taldið vera stjórntækir þeir eru alltaf að fá meira og meira fylgi sem gera það verkum að hverju landinu fætur öðru og þá eru andstæðunar í pólitíkinni sem hafa þó verið svona alternatífin eitthvað hægri og hægri vinstri þau verið að vinna saman og þá ekki lengur alternatíf þá er þetta bara
2: það eru aflita stjórnir sem að fá sko mestu útröðina í næstu kostningu
3: já, já, það já, er vegna þess að fólk vill hafa einhver að skýra sín um leið og
2: vegna þess að hinn, sko, þetta samkomulag að gera ekkert já, það er eiginlega vest
3: já, það, er það, það, það er það sem að grefur það líraðinu vegna þess að það er búið að, að, að afskrifa kannski 20-30 kjósenda og endanum verður ekki takta ég meina það stemmur allt í það að, að hérna Le Pen veri næsti forseti Fraklands alternativ Deutschland vinnur ekki kannski meirhluta í, í öllu Þýskalandi, minna meirhluta hér og þar en, en samt sem aður eins og það ekki að mynda stjórna
2: það sem að gerist og við erum að fara í kostningar á Spáni
3: já.
2: Það sem að valkosturins hefðbunna hægri flokks já. Er það annarkost að fara yfir í svona fjólublott hérna bandalag með sósíaldemókrötum eða taka já. Hérna ultra hægri með sér ríkistjórn og ég held að, að, að þeir gera það á Spáni sko.
0: Sko, ég vil nú aðeins hérna benda á þó að Norrlönd séu nú ekki mjög fjölmenn í, hérna, í heiminum
3: eða
0: í stóru samhenginu að þá er sko, það, það sem að gerst þar bæði í Danmörku og Svíþjóð og ákvörnuleiti í Noregi líka er það að mjög mörg af stefnumálum ultrahægri flokkana hafa bara einfallega verið tekin upp af, í Danmörku þekktast að dæmi að, að sósíaldemókratar þeir taka í raunin upp innflýtinda stefnu hérna danska þjóðarflokksins og kippa að grunninum undan, undan þeim flokki raunlurilega nokkurn eða samaði gest í Svíþjóð þar hafa aðrir flokkar tekið upp innflýtinda stefnu svíþjóðardemókratana og hvað gerist í síðustu kosningum þar? Í fyrsta skipti frá því að þeir frá því að þeir buðu fyrst fram rétt eftir aldamótin þá tapa þeir fylgi þeir tapa jafnvel fylgi að, sko, í kjarna svona það sem að kjarni í stuðningsmanna þeir hefur verið eins og skáni og það líka önnur breyting önnur breyta sem að vekur athygli og það að þar kjörsók meiri heldur hún var síðast í Svíþjóð auðvúttu það sem að víðast hvar hefur verið að hún hefur við að gefa undan og þannig að þessu litinu til og svo líka annað sem að menn hafa verið að benda á það að sumir af þessum flokkum sem að ekki þóttu stjórntækir ekki húsum hæfir þeir hafa verið að breytast þannig að þeir eru að gera sig hæfa til þess að vera í stjórn
3: Meloni
0: Georgia Meloni er náttúrulega langbesta dæmi
2: gengum
0: misvel hjá þeim menn svíþjóðardemokrætan
2: bara aðskilgrein sem sé miðjuflokkan ég held að kaupi það ekki
0: nei, það til miðjuflokkar sem að kalla sig miðjuflokkar sem er allt annað sko. En hérna en hins vegar í Svíþjóð að þá gerðu Svíþjóðdemókrætarnir fyrir þessar kosningar kröfu á það að vera með í ríkisstjórninni sem gæti hugsanlega vera partur af því að hægri blokkinn tapaði en það, munurinn óbóðslega lítill þar að það eiginlega sko, það ekki tætt að við erum að tala 34.000 atkvæði sem að ráða því hvort að hægri eða nýstir menn
2: er með meiri
0: það mjög lítill reyning venjulega og þess vegna þessi, þetta fylgistap sísjóðdamakröta mjög aðteknisvert þannig að sko, þetta ekki alltaf sömu bókinu nært
1: Nei, en svo það líka það að innflytjendamál hafi þetta verið mjög ofarlega meðal annars í Evrópu hjá kjósendum það sett ofarlega á hérna, lista en svo þegar að hérna, verðbólga, olíuverðar eru svona hátt að þá náttúrulega fer það fyrir ofan þannig að þá ferðu að horfa á þann aðila sem að þú trúir á þar og Trump lengi vel var mjög ofarlega þegar að koma af efnahagsmálum, fólk hafi trúað þetta var svona businesskall, hann gæti græði þetta
2: En það hefur hrunið AFD nýja Faras minnast á hann umbótaflokku Faras er búið að þurrka allar forsuguna samskipti við Trump út
1: Já, það er hérna hann líka komið talsvara ágjöf hérna með nýjan fórsetisráðherra, það er svona meiri samkeppni
2: Það er munur á þetta svo Suður-Ameríku að til dæmis að Trump var með bara inngrip inn í kostningabaróttuna í Brasilíu með hótunum
0: Hann gerði það nú í Þýskalandi líka
2: Já, með hótunum að leggja á auka tolla og einhver leiti horfa kannski löndin í Suður-Ameríku sem í túngarði í Bandaríkjana að það, hérna, það getur kostað okkur gríðara mikið að kjósa stjórnvöld sem að Trump og Bandaríkin eru ansnúin.
1: Já, og það, ég meina, það þetta mikið samstarf og mikil viðskipti þarna villi og svo þetta þessi saga að Bandaríkjana vera með afskipti, bein afskipti í stjórnmálum í Suður-Ameríku, þannig
2: að
1: þannig að það líka svona ákveðin realismi í, held ég, hérna hefðun kjósenda hvað þetta varðar en ég held að, sko, í grunninn að það sem við sáum gerast þegar Trump tekur valdin að hann gengur inn í raun og eru þegar að muna gæsalappa góða fólki Obama og hérna svona forsetar sem að fólki líka almennt vel við og hafðu nutu mikilla vinsalda alveg langt hérna fram í setna kjörtímabil fór að taka sér meira vald heldur en þegar maður ætla í raun og veru og byggu til þetta fordæmi og þetta það sem að maður svolítið óttast þegar maður sér sko hérna myndi þess að svona miðju vinstri flokka þeir að taka upp stefnur og kannski breyta lögum þannig að þau hafa meira vald hérna varandi íbúana og annað eftirlit og annað að þessi ég hugsa alltaf að maður alltaf að hugsa þetta þannig að næsti maður sem tekur þetta sæti sé tegundin eins og Trump og þá ertu með nokkuð ef þú getur lokað fyrir það að sá aðeili misbeiti valdinu þá ertu örugur en ég veit ekki alveg hvernig það í framkvæmt
2: Guðmundur Bryndís og Vogi takk fyrir að koma hingað að spjalla Trump við þetta alltaf gaman að því þetta það fer út allt af því að það eitthvað neginn eins og Trump snerti hérna bara alla unga stjórnmála og heimsmála sem eru möguleg sko.
0: Það er á því að þú varst að segja að Trump tími væri víða, já það er mjög príðilegu þáttur bandarísk stjórnmál í danska sjónvarpinu sem heitir Trump's USA
2: Þannig að það ekki, þetta bara íslenska útgáfan á Trump tíma sem til alls þar í heiminum Kæra þakkir aftur fyrir komuna Og við ætlum að halda hérna áfram með rauðaborður að þarna skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf næsti kafli eftir augnablik.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Já, Ástís Olsen heiti ég og við erum að fara að tala körfuboltaliði Aþenu og hann Brynjar Karl mættur hingað til mín sem er búin að vera í útstöðum við Reykjavíkurborg út af þeim aðstöðum það er ekki verið að hlýra til fyrir körfubolta liðinu Aþenu sem stúlk kvennalið og ég kom nánar inn á það en mér langaði að segja ykkur hérna að hann, ég sat yfir þessum vangaveltum í gærkvöld að undirbúmi fyrir þetta viðtal og var hérna búin að skrifa alls konar spurningar sem mér langaði nú að hérna já, eiginlega fá fram í hverju sem ágreiningu liggur hvaða sem að Brynja Karl að gera sem að veldur því að hann mæti svona mótspyrnu og nú ætlum ég bara að segja ykkur svo mætir hann hérna áðan og þessi ótrúlega sjarmerandi maður sem að knúsar alla gefur af sér og hérna búin að sjarmera mjög upp úr skónum þannig ég veit ekki hvernig þetta viðtal verður það ekki víst að það verði ég verði harkaleg við hann Brynjar
7: þú verður að vera
6: og svo mætti hann með Ágúst hérna sem að heimildamyndagerðamaður sem að fylgjast hérna með okkur þannig að það líf og fjör í kringum Brynja Karl og ég held að við þurfum á svona fólki að halda í heiminum þannig að bara velkomin
7: takk
6: gaman að kynnast þér
7: sem leiðis
6: Við erum búin að huglega hérna saman og byðja.
7: Já.
6: Þú búin að fara með ræðuna Martin Luther Kings Já. Hérna fyrir mig. Þannig að þetta góð byrjun á viðtalinu.
7: Ekki að sýta ræðin út. Var hún ekki
6: ári í kóri? Er þið til í að fara með hann aftur? Fyrst þú gerðist það?
7: Nei, ekki núna.
6: Akkur ekki?
7: Já, ég mist það var kjánlegt.
6: En þú byrjar að segja nei. Ég sagði, ég var huglega. Og þú sagði nei og svo byggjum þetta og þú segir nei og svo veit ég skiptum skoðun smástund, ekki?
7: Já, ég bara svo self-conscious, skilur
6: Já, en þetta var ótrúlega áhugavert og út af því að þetta svona einhver svona lýsir þér vel að fá svona ástríðu einhvern veginn, ástríðu glampa í augun þegar fórst með þessa ræðu
7: Þetta uppáhalds ræða mín
6: Og
7: hún spurði hvort að Levi ekki væri skotildur
6: Já.
7: Og ég sagði henni ég vildi ekki væri skotildur af því að það væri geggja að vera skotin og hún skildi það þegar ég fór með sem sagt, ræðuna sem að Martin Luther tekur daginn áður hann skotin
6: Já, akkurat og þú ert að vísi hann að Löfi sem er tæknum aðurinn okkar
7: Já, ég hugsa, ég held að Martin Luther hafi verið að fremja hann að drottningafórn Það lítur þannig út fyrir mér, það alltaf þannig sem ég upplifi þetta. Þú veist, hvenær getur við bara sko unnið skákina og fórna sjálf þér? En þú veist, ég ætla ekki að byrja.
6: En þetta mjög áhugaverð. Þú þarna sérðu, þetta, hann verður einhvers konar fyrirmynd fyrir þig eða hefur hann haft áhrif á þig?
7: Já, hérna, Navalny, Malcolm X... Martin Luther þetta er náttúrulega bara fólk sem að hérna komið á einhvern stað sem að ég held ég mun aldrei enda á en held ég mjög göfugt að stefna þangað þetta er svona ef þetta ekki geðviki þá þetta 100% svona selflessness
6: áhugavert Þetta svona, þú upplifir þarna séu menn sem að eru í svo sterkri, upplifir svo sterkan tilgang að þeir fórni sjálf sér.
7: Já, og ég hræðist ekkert meira en að verða bara búsva partur af svona cultural conformity og þó að maður hræðist á sig að gera eitthvað í því, þá maður alltaf bara verða meira og meira partur af því, sko. Þannig að þú veist, ég ekki að segja að ég sé þar en ég hræðist þetta ég hræðist það hérna að þú ekki að segja það sem þarf að segja og allt þetta codependency sem í gangi og þetta svona small town syndrome eins og til dæmis bara sem rótina því sem við erum að takast í raun og veru á hérna þú veist, það engin lausn í því að við þurfum að passa það sem við erum að segja til að verja geðshræringar annara Það bara galin pæling. Þannig að geðshræringar annara eru kannski byggðar á einhverju tráma og einhverju alls konar bulli og rugli og þú veist bara truth will set us free, sko.
6: Vá. Wow. Þannig að þú ert að tala, því finnst samfélagi bara meðvirt, fólk bara í einhverju dóða að, þú veist,
7: já,
6: fylgja fjöldanum.
7: Já, menna, hvað finnst þér? veist,
6: ég geti alveg tekið undir það ég skil hvað átt við
7: en við þurfum alltaf að taka þetta bara þú veist, við þurfum ekkert að gera annað heldur en að bara taka þetta moment by moment sko. Þannig að það hafi verið ansi mörg moment til dæmis bara síðustu vikur og mánuði þar sem að momentið hefur boðið upp á það að líkamstjáning einhvers eða e-mail frá einhverjum eða eitthvað bara mjög svona passive-aggressist og segir bara ekki tala þessa hluti þó að það sé verið að traðka á börnum í Breiðholti skilurðu?
6: Vá, wow, þetta áhugavert þú ert að hérna upplifa að þú þarft svona stíga upp fyrir það að bregðast ekki við sem þú ertu upplifa bara sem ákveða opbeldi.
7: Já, kannski þetta bara mjög auðvelt, þannig að það mjög auðvelt að taka upp hanskan fyrir börn og svo þetta bara þannig að þegar þú ert að pæla í hvaðan fólk kemur sem til dæmis vinnur við það og að starfslýsingunni þá þeir treyst fyrir þú veist, almanna hillum og þá kannski bara
6: börnum, og almanna fé.
7: Já, að þá til dæmis ég búin að fara oft nýr í Borgatún og oft nýr í Tjörn og tala við mikið þessu fólki og það aldrei tala börn það tala einhver samninga og það tala steypu og þetta fólk kemur aldrei á gólfið til manns og það aldrei með manni hugsaði það
6: velferða... Og núna, byrjuðum að þess að stoppa þegar þú ert að tala um fólk þau, þú ert að tala um kerfið þeir sem eru hjá Reykjavíkurborg sem eru þarna hvað heitir þetta, íþrótta og tómstundar á hittir deinsinni
7: þetta eru svona nokkra blokkir þú ert með íþrótta bandal Reykjavíkur
6: já
7: þú ert með það sem hét menninga og íþróttaráðin heitir núna íþrótta og útivistaráð eða svið svo ertu náttúrulega bara með hérna, þú veist einstaklingana sjálfa sem eru búin að vera í kosningabaróttu og það voru ekki
6: pólitíkusuna
7: þeir lofuðu ekki litlu fyrir kosningar og síndu allar sína spæri hliðar og hérna já og svo ertu með eitthvað sem heitir suðurmiðstöð sem eitthvað svona hverfamiðstöð í Breiðholti og þetta fólk bara annarkvort, eða veit hvað í gangi þá bara mannvonskótt sem rekur þau á stað í það sem í gangi ég trúi því ekki, ég held að hérna, ekki nema út og hól ívul sé bara ignorans og að þú alltaf að ignora til dæmis þá hluti sem að gerast nákvæmlega núna þá verður maður að standa upp og maður verður að gera eitthvað og svo áttar maður sig líka á því að sko, kerfið er búið að búa til einhvers konar svona, það er ekkert það er svo óbúslega lítið gegnsæi í því sem að gera en svo það kannski ekki þannig, þú veist, meina, við vorum núna að fara í sko, bókald Reykjavíkurborgar, þú veist, og þá hugsa maður svona, já, ok, þú veist, ok, maður býr ennþá í lýðræðis ríki og eitthvað, en andvaraleysið bara svo sturlað, og þá hugsa ég þetta alltaf þannig að þú verður að áttaði á því hverju þeir eru treyst fyrir, og þú veist, og mér er treyst fyrir þessu félagi, mér er treyst fyrir þessu stelpum, ég er búin að þjálfa í 40 ár, Það veist, ég
6: hef... Hvað ertu gamall?
7: Ég 53 ára.
6: Ó!
7: Það er aldrei liss. Maður bara... Ég roðin að
6: Nei, í alvöru, ég nú kannski bara giska að þú væri um fertugt. En allavega, já, þú búin að vera þjálfa í 40 ár.
7: Já, það verða.
6: Já.
7: Byrjaði að þjálfa 15 ára gamall.
6: En þú ert að segja svo margt, þess vegna, hérna, þú verður að gefa mér
7: að sjönsa á... Já, við þurfum að aðeins á börnin.
6: Já, mér finnst margt í þessu sem þetta að segja. Þú ert náttúrulega að gagnrýna kerfið og þú ert að segja að þarna er fólk kannski ekki að mæta staðin og sitja sín í aðstæður og eitthvað svo leið.
7: Nei, ég lít ekki á þetta eins og ég sé að gagnrýna kerfið. Ég lít bara á þetta eins og, sko, það er mjög áhugavert að pæla til dæmis í því hvernig við byrjum þetta veist, af því að the way it begins is stundum the way it ends
6: já.
7: Og svo þegar þú og þessi hópur og svo það fólk náttúrulega átti að segja því sko, þetta ekki bara ég, þetta er hópur sjálfbóðlega
6: já.
7: Það eru fyrirtæki út í bæ það eru einstaklingar út í bæ það kemur fólki óvart hvað eru margir sem standa á bakvið þetta
6: Ok, segðu mig nú, út af því að núna hérna, er bara gott, hvað ég illa að mér.
7: Hvað er að skrifa?
6: Ég bara punkta hjá mér það sem ég þarf að koma aftur út eða þú fer svo vítt og breitt.
7: Okay, þú byrjaði þetta, þú fórst alveg bara í kosmosi.
6: Já. Og mér langar svolítið að ná, sko, út af því að það er margir búin að heyra þessa sögu af baráttunniðinni við kerfið og við vitum að þú ert þarna kannski með svona já, bara spennandi tilraunir og svona ástríðu fyrir því að þessa, veita þessum stelpum umgjörð til þess að finnast þær hérna einhvern veginn skipta máli og ná árangri kannski, þú veist, ef að þú lýsir því hvernig hérna aðstæður ykkar eru þú veist, þetta lið sem að þú býr til dóttin í þessu liði og þú búin að vera með
7: þeim sem búa liði til ég okay. Einu verið bakka þau upp og verð þess svona alltaf titlað sem einhver stofnandi sko en það eru, ég meina, það var bara dóttin mér með tárin í augunum sem horfði á mig þegar að hérna liðina var lagt niður hérna eins og fræktir orði í heimildarmyndinni hérna Hækkum Ronna, ég veit ekki sást hana
6: Jú, ég man eftir henni
7: Já og hún er bara pappi með nokkar hætti í körfubolta því að hún fór á æfingu einhver staðar þar sem var verið að skamma þær fyrir að vera garg á hvoraðra og hérna hún sagði bara getur ekki bara stopna lið og mér fannst þetta góð hugmynd en ógeðslega crazy og svo bara farið á stað með það og þetta 2019
6: Já.
7: Og þá hún 12 ára gömul og hún að verða bara tvítug og hérna og svo bara keira þessar stelpur í gang Og svo gerist það eftir nokkur ár, þrjú ár, að við með klækjum komumst inn í íþróttahúsi í Austurbergi.
6: Já.
7: Og þá það einfallega þannig sko að Austurbergi bara í miðju 111, fellar, hólar og berg.
6: Mm-hmm.
7: Og hérna ótrúlega slæmt ástandi þar,
6: Já.
7: Miða við, því að þú veist hvað slæmt ástand? Miða við hvað er verið að bjóða upp á annars staðar og það sem slæmt við það að krakkarnir þar þeir finna að þeir séu ekki second class eða third class og ég sem sagt uppalinn í þessu hverfi og mann langar láta gott þessi leiða og ég sé bara vá, tverflugur einu höggi bara kera áfram stelpur og við erum með alls konar vald eflandi hugmyndir
6: Þú tekur þetta þessari áskorun dóttuðinnar að stofna lið, þannig að 2019
7: Já.
6: Og hvað eru margar stelpur sem veljast í liðið?
7: Það eru sex stelpur sem byrjuðu.
6: Sex stelpur sem byrjuðu.
7: Helmingurinn af þessum stelpum. Það voru ekki allar sem fengu að taka þátt í þessum skerulega samtökum.
6: Þannig að það eru 12 þarna sem að 12 ára og fara að æfa saman og þú ert að leiðbeina þeim.
7: Já, ég að þjálfa liði og hugmyndin var í raunur alltaf strax á fyrstu dögum var að við værum að vinna með svona þessa tvo það sem við kallum jaðarsettu hópa sko stelpurnar svolítið jaðarsettar í körfunni og svo Íslendinga velundum uppruna eða bara þessa krakka sem koma frá svona low income svæðum þar sem að tækifærin eru ekki til staðar af því að það eru ekki allir krakkanir í Efrabreiðholti sem líði eitthvað skort en þetta rosalega stór hópur
6: Já.
7: Og það væri ekkert erfitt að halda úti fjölmunu íþróttaliði en þú eru áttaði á því sko að Þetta eru mjög sérstakar vinnu aðstæður þegar að þú ert að vinna með lægsta lagið í sko stuðning. Við flokkum þetta í þrjá hópa, þetta eru krakkar sem eru með félagslegan og fjárhagslegan stuðning og svo er þetta krakkar sem að vantar annarkvort félagslegan eða fjárhagslegan stuðning og svo er þetta sá hópur sem er með hvorugt.
6: Og meinaru að þessi hópur stúlkna út af þessari búsetu séu þær í veikar stöðu?
7: Sko svæðið bara skortir tækifæri
6: Já.
7: Og akkur skortir svæðið tækifæri það er alls konar félagslegar ástæður fyrir því og ég ekkert að þykist vera ykkur félagsfræðingur en þetta samt svo basic sko
6: jú, við vitum að þessu auðvitað að þarna
7: já,
6: með, er ódýrt húsnæði
7: og þú ert náttúrulega með sko, þjóðabrót sem kom alls staðar frá það mjög erfitt til dæmis að ná til þessa hóps þú veist, við erum farin að gera það við erum komin inn í Filipino community við erum komin inn í Afriku community og þetta eru yfirleitt bara feður og mæður sem sjá hvað erum að gera og svo svona eru þau spreading the word pólska samfélagi hefur alltaf verið svolítið on top of it og svo kolli kolli.
6: Þannig að þú ert með fjölmenningarlega
7: Þetta rosalegt, sko, áherslust. Við erum með, það, sko, við erum í liði yngri flokkum, það sem ekki hvítur maðurinn og vellurinn.
6: Hvað ertu að segja?
7: Já, og þetta hefur aldrei gerst. Ég hef aldrei séð, sko, íslenskt lið með, sko, fimm Afríkustelpum í byrjunarliði á Íslandi. Þetta bara, þú veist, ekki tvær. Þú veist, þetta er bara United Nations of Benetton, sko, þú mætir þetta, minna 90% af krökkunum í fellaskóla eru Íslendingar og erlendum uppruna. Og þetta fólk veit ekki alltaf af rétti sínum og kosningaþáttakana hræðileg. Það ekkert svona old money í gangi þarna, skilur þú ert ekki með hérna einhver svona fólk sem aldrei stanna upp og tengist einhverjum íþróttafélögum þarna eins og þetta daldið, þetta eru klön þessi íþróttafélög á Íslandi þetta er, og þau eru byggt upp þannig og svo þetta til dæmis
6: hérna, þegar það segir klön, áttu þá við að
7: það er tribal kultúr
6: já, og er það svona klíka?
7: Nei, sko, máli bara, þú veist, þegar ég vinn í Garðabænum Þá, og Garðabær, sko, stjarnan ekki droslega gamalt lið gamalt félag, en það samt nógu gamalt félag til þess að það alveg kynslu fólk sem að spilaði með, minna Bjarni Ben spilaði með stjörnunni,
6: já.
7: Þú veist að fullt af
6: og fólki, nú eru barnabönnin hans
7: a, já, nú eru barnabönnin, sko þú veist, þannig að það fullt af fólki sem tilbúið að grípa þegar eitthvað vantar upp á af því að þannig virkar þetta og svo eru fyrirtækja eigendur sem að setja auglýsing á búningana og sjá hitt og þetta er ekkert til staðar í efra bregaldi
6: ok, þannig að þú ert að tala annars vegar kemur meiri peningur inn út af
7: miklu
6: því.
7: Meiri peningur
6: en þá verða gæta hagsmenn einhvers eða húst, verður einhver útundan
7: hvar?
6: Eins og í Garðabænum myndi, það að segja að sé einhvers konar klíku
7: nei, ég raunur bara að segja það sko að þetta er eins og til dæmis bara ef þetta væri eitthvað vesinn núna í Garðabænum, þú veist, þá væru bara valda miklu foreldrar sem myndu stíga inn í þetta.
6: Já, ég skil.
7: Þú veist, þannig að sko, borgin
6: og
7: hér opinbera getur svínað á þessu fólki alveg left and right á þess að vera refsað fyrir það.
6: Ég skil þig.
7: Já.
6: Þú ert að segja sko að það þessi krakkar hafa veikara bakland heldur en börnin
7: miklu
6: í Garðabæ.
7: Miklu veikara bakland, þetta svo galið. Ég meina, og svo þetta þannig að það sem við hendum okkur í til dæmis að vera með allt til alls. Bara gefa þér svona bara svona smá tjekklista. Þú veist, við gefum fatnað og skó í hverju einstu viku. Og það ekki merki það, það sé allt í... allt á vonar völ í hverfinu en það merkjum það að við erum að ná í þennan hóp sem hefur, sko ég hef aldrei séð fólk ná í þennan hóp svo er annað sem líka mjög áhugavert
6: Þetta við stöldum að segja þetta, þegar þú segir þetta þá áttu við að þið eruð að þetta er krakkar hugsanlega sem að myndi ekki hafa haft frumkvæða að því að koma hafa ekki eiga ekki einu sinni íþróttafötin til þess að mæta
7: Ekki nálætti bara ekki nálætti.
6: En þetta er svona góðgerðstarf að hluta til.
7: Þetta er 100% félagslegt hjálparstarf.
6: Já. Vá.
7: Og borgin veit þetta og veistu, ég verð svo reiður þegar ég hugsa upplýsingarnir sem þau hafa þetta og hvernig þau ætla að gera þetta og árangurinn sem við erum að ná sko, hann ekki bara, þetta ekki bara það að við höfum náð einhverjum árangri af því að þegar við förum hann inn, bara hugsaðir og ég alltaf að tönglast á þessu við förum hann inn, Breiðholti tvö hverfi, 109 og 111 þetta 211.000 manna hverfi, eitthvað svo leiðis, eða póstnúmer úr öðru hverfinu, þar sem að Íþróttahúsi Austurbergi eru 11 krakkar að stunda skipulegt íþróttastarf fyrir utan skóla 11 krakkar og það engin að tala það og hverjir voru á vaktinni það nákvæmlega sama fólk og í dag og þegar við fórum þetta inn á sínu tíma þá var þetta áhugavert að fylgjast með að til dæmis samfylkingin var mjög duglega að tala stöðu Breiðholtsins og ég hugsaði með mér þegar til dæmis sko ég fór að vinna eftir plani samfylkingarinnar en þegar það kemur hérna ákallega svona fyrirboð nei hvað þetta kallað hérna einhvers konar tilkynning sem segir ja, þú veist, við ætlum að gera stúlkum, íslendingum velendum uppruna hærundu höfði, nýta mannvirkin betur, bla bla bla og við bara go go go ok, við erum bara til í það, gott fit svo þegar að hérna, og svo alltaf verið að sína tölur miklu lélegri íþrótta þáttaka sorglega þáttaka hjá börnum og meiris að tala það þessi þáttaka væri ekki rétt vegna þess að fólk getur sko það stöðst við hérna frístundastyrki þegar verið að telja þetta og frístundastyrkirnir eru til dæmis hægt að nota þá í pólsku nám og eitthvað þannig að við vitum ekki nákvæmlega hvað hérna hver talan hefur verið hún var alveg hræðileg og svo þegar að við förum að benda á heyrðu, býtu, það þýðir ekkert alltaf að vera bara með einhver pappa og pappakassa og plástursverkefni, það er alltaf að vera að keira eitthvað á stað hlustum á hverfið, betra breiðholt, virkjum breiðholt og þá alltaf eitthvað liðnir í suðumiðstöð eða IBR sem tekur allan peningin þar borga laun fyrir það að halda út einhverjum svona verkefnum sem ganga aldrei, vegna þess að ef þú ert búin að vera í þessum bransa það eina sem skiptir máli eru stigvél á jörðinni
8: Já.
7: Það skiptir ekki máli hvað íþróttagreinu vorst að stunda mm. það var áhugavert þegar við förum inn í Austurberg
8: Hvað þýðir þetta stigvél á jörðinni?
7: Það þýðir bara það að það fólk Já. Sem mætir fyrir krakkana og vinnur vinnuna þú veist þjálfar
8: og eiginlega kannski á forsendum þeirra eða þú veist, ég að hugsa að akkur mistakast þessi verkefni heldur sem að, þú veist,
7: verið
8: að setja fjármagni
7: Já, það því að vantar alltaf fólki til að gera þetta það sem mjög einstakt við okkur það að ég algjörst authority í íþróttaþjálfun þú veist, ég held, sko, það valla þjálfari á Íslandi sem nýtur ekki góðs að einhverju sem ég hef búið til eða hefur verið á námskeiðum hjá mér og svo framvegis og framvegis og það vita allir.
8: Ég veit
7: allir.
8: Svo lítið, þú verður nægilega að segja mér aðeins þá frá þessu Já, meina, nú ég fulltrúi áhorfenda sem ekki búin að vera að fylgjast með þessari sögu.
7: Ég stofna hugbúnað fyrirtæki fyrir 25 árum síðan sem heitir Sideland Sports og það víðanotað ég með hérna stjórnandaþjálfun og svona leiðtogaþjálfun sem heitir Key Habits og ég stofna fyrstu íþrótta akademi í menntaskólum á Íslandi og bara menn hafa í þjálfun hafa leitað mjög mikið til mín og ég bara sko hérna sennilega bara reyndasti þjálfari landsins og bara algjört að þóretti í íþrótta þjálfun og ég í fullri sjálfbóðavinnu við það að ekki bara búa til eitthvað sko námskeið þar sem að krakkar koma inn nokkru sinnum á einhverjum tveimur mánuðum og svo hendi einhverju kennitölu sem er síðan birt sem einhver svona samaburður við íþrótta þáttöku barna í Breiðholti og síðan í þú veist að því að það til dæmis eitt þú veist, borgin væri vís til þess að fara á stað núna ef við förum út úr Austurbergi að því að við treystum okkur ekki í þetta lengur þá myndi borgin fylla þetta af alls konar verkefnum það sem ekki beint verið að hugsa að auka virðið þitt sko sem íþróttamann eða skapgerðina þá þetta allt svona recreational og ég mér þess að var og fundi með DGB og Söru sko hérna kringum fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar og það ekkert skrítið að þetta sé það eina sem þeim dettur í hug að vera bara með einhver svona létt verkefni fyrir krakkan í Breiðholti þú veist, þau sögðu bara við mig þú veist, það svo mikið að brotnum krökkum hérna að við getum ekki verið að gera sömu kröfu til þeirra ég hugsaði bara mér þetta meiri síran þú veist, að sjálfsögðu þurfum við að gera kröfu það eru engir krakkar sem þurfa jafn mikið á því að halda á sig að gera þar kröfu til þeirra en þá þarfst að hafa færni og mæta þeim og þannig að sko þannig að við erum bæði að koma inn með gríðalega þekkingu gríðalegt passion og gríðalega fjármuni og mér finnst sko
8: hvaðan koma fjármunirnir?
7: Frá mér ég að setja í þetta sennilega 15 miljónir ári ég þarna í 150% vinnu formaðurinn okkar Jóhanna
8: Ertu í sjálfbóðvinni þarna?
7: Í, sko, ég ekki sjálfbóðvinni ég að borga með mér þarna rúmlega miljón, ég borga með mér meir en miljón kall á mánuði, sko og svo þetta vini mínir skilur, sem eru bara að koma allstaða frá og hérna og við njótum sko mikil hérna og það, sko fullt af fólki sem vill ekki láta nafnsins getið þetta er sko þetta er engla fylking
8: þetta er alveg ótrúleg saga og ég bara gapandi hérna mér finnst þetta mjög merkilt sem þetta segja bæðast að segja sko að þú ert þarna þetta sko svona ákveðin ástriða misjón þú veist, þið langar virkilega að leggja gott til þessara krakka sem að eru þarna í erfiðri aðstu
7: félastega sko, fyrir mér þetta köllun ekki ástriða, þegar það ekki sá dagur sem ég langar ekki að fara út úr þessu
8: já, þú sko, meinar
7: já, dagatali mitt, það besta sem myndi gerast fyrir dagatali mitt ef ég geti komið þessu af mér og það markmið þú veist þú veist, mér langar
8: þetta að taka náttúrulega tíma og já, þetta ég skil
7: þig líf mitt bara í þessu
8: já.
7: Og að því að við erum að tala kosmósið og eitthvað svona þá virðist að vera þannig að hérna að ég sé einhvern veginn bara litur inn í þetta og það ekki bein í mér sem segir eitthvað svona, já, þú ert ekki að gera þetta ef ég myndi hætta þessu,
8: já.
7: Þá gæti ég aldrei á ævinni gert kröfur til að annað fólk sem treyst fyrir öðrum hlutum myndi vinna sína þegar hún verður erfið og hérna controversial eða contentious
8: og núna þetta mér ýmislegt í hug að hérna varandi þetta sem þetta segja og segir svo margt hérna, það eru eldklæringar í köllum á mér þú talar kosmósi það einhver, þú kallar þetta köllun þannig að það svona andlegt hérna, andli vitt inn í þessu
7: hvað ekki andli vitt?
8: Já, við tölum samt það, upplifuru, ert þú í svona, við tölum huglustu hérna áðan út af því að þú sagðist að vera búin að hugla í dag?
7: Já, ég bara svo sættur að hérna, umræðan fari frá, sko, börnunum, sko, því að bara það að vera tala börn og að, sko, velferð þeirra,
8: já.
7: Það hlýtur að vera andlegt.
8: Já.
7: Skilur mig. Mm-hmm. Það andlega víddin.
8: Mm.
7: Veist, við þurfum ekkert að vera að ræða það endilega bara af hverju ég innspíraður að gera þetta og eitthvað svona, sko, þú veist, ég meina, come on, ég meina, fólk hlýtur að skilja það að við erum andlega verur og við erum ekki móti veraðar af peningum eða efnislegum hlutum, það bara enginn þar vegna þess að, þú veist, það þá bara völd og eitthvað svoleiði sem að fólk að sækjast eftir. Þú veist, peningar og svona, þú veist, sko
8: þetta útskýri sko, samt mjög margt þú ert ekki að tala sama tungumál og tala í kerfinu þar sem að
7: það kom maður á Facebooki hjá mér í gær og hann sagði æðislegan hlut hann sagði eitthvað svona hann sagði eitthvað sko það sem svo merkilegt að þó að fólk finni ekki til samkenndar eða einhver að manngesku að gera þetta, að sinna okkur að akkur gerir þetta þá ekki fyrir bara að spara pening og hérna og gera góðan díl en þú veist alveg hvernig þetta það fullt af fólki sem tilbúið að styðja flóttafólk og það fullt af fólki sem að vill sko styðja við samhjálp þanga til að flóttafólki og samhjálp flytur inn í hverfið þitt
8: Já.
7: Skilu hvað að fara?
8: Ekki og nálægt mér.
7: Já, bara ekki og nálægt mér og það allir tilbúin að læka og gera alls konar Facebook og svona. Þannig að hérna, sko, það sem að mér finnst bara svo óbóðslega skrítið sko, við vorum að reikna þetta út daginn og mér svona, þetta var svona, við vorum svona slump á krakka og svona þeirra trajectory sem hafa komið inn hjá okkur og ég nú farin að segja þess að sög og ég vona Ásmundur hérna einar dag sem fyrir nætti barnamálaráður að hérna sé nú ok með það að ég ræði það þegar sko ég var fyrir miklum ég orðið fyrir miklum árásum svona reglulega það ég sé svo mikill barnafandur og í einni slíkri lotu sem að ringdiði mig þá var barnamálaráðherra Íslands með dóttur sína í prógrami hjá mér og hérna svo nokkrum árum setna að þá erum við saman og erum að horfa yfir sem sagt stelpunnar í Aþenu og þá segir hann við mig segir þess að stelpu þarna hún var að selja sig fyrir neysluskamta í dag og hún væri ekki hérninni og ég sagði bara ég veit það og hann sagði hvað heldur það myndi kosta og ég segi svona einhverjum miljónir ég ekki hugmynd þetta hann sagði á þeim tíma, þetta örugglega meira í dag hann sagði aldrei undir 50 miljónir á ári þangað til að verður 18 ára gömul og sennilega
8: fyrir samfélagi
7: fyrir samfélagi
8: wow.
7: og við erum að moka inn krökkum mm. og ég búin að vera svo lengi í þessu ég sé trajectoryð á hvaða trajectoryð þetta þessi krakkar eru og við vorum eitthvað svona að reyna að sluppa á þann daginn og ég hugsa að við séum að spara kerfinu hátt í 500 miljónir á ári þú veist en
8: með sko, því að bjóða upp á starf sem að heldur þessum krökkum já. Einhvern veginn í einhverju þú veist hvað ég segja, ástriðu íþróttastarfi, heilbrigði og hérna einhverju framtíðarsýn
7: já, og það sem áhugavert að því að mér ekki tamt að tala forvarnir í íþróttum, ég veist að vera svo downgrading,
8: mér veist það líka
7: já, mér veist að íþróttir eigi fyrst og fremst að vera svona mental training og siðferðislega þjálfun
8: Það er líka bara eitthvað rosa rangt við orðið forvarnir, finnst mér, út eða það alltaf verið að gera ráð fyrir allt því að fara til fjandans staðan fyrir bara að hugsa að vera að gera góða hluti,
7: sko. Já, já, mér finnst oft allt verið að fara til fjandans, sko.
8: Er það?
7: Já, það fyrir bara eftir við hvað þú ert að miða, þú veist, allt er við með háð.
8: Já, já, og en forvarnir er að reyna að koma í veg fyrir eitthvað gerist sem er rangt.
7: Já, en það sem ég bara segja er að íþróttir í eðlisinu, default stillingin á, sko, vel keyrðu íþróttaprógrammi sko, þetta er svona eins og segja hérna, ef þú borðar gulrætur að þá verður ekki feitur og þú hérna skemmir ekki tennurnar þeirna eða eitthva betur hverja ávinningurinn af skilur næringaríkum mat og ef alltaf segja taka og gerilsneiða mat af næringu, eins og margir að gerilsneiða íþróttir að skapgera þjálfun þá endar á einhverjum alveg ógeðslega þöng í stað og það til dæmis eitt sem að gerast, þannig eitt sem við erum að gera núna, ég ætla að henda þessu út hérna fólk getur farið á vefsíðu sem heitir Ethos of Athena og hún mun opna bráðum og ég búin að vera að vinna í þessu núna í 4 ár til þess að reyna sko, eitt bara fjáröflun fyrir klúbin og okkur sem stöndum í þessu og annað í raun og veru að fólk fari að fatta hvað rauði þráðurinn í raun og veru í Aþenu, sko, því að þú horfir á krakkana mína, þá hugsar bara, vá, þetta svona elítþjálfun, það allir svo skild og allir svo góðir og mikill ægi og eitthvað svona og allir halda að ég sé einhvern veginn að keyra krakka áfram með kyndilinn minns þar sem ég skildan eftir og sé að dreymum olímpíuleika og atvinnumennsku eitthvað svona þú veist, mér get ekki verið sama þetta, ég er búin að vera ráðgjafi hjá stærstu liðum í heimi í sporti í ára tugi og mér finnst þetta allt vera pornification, mér finnst þetta allt vera klám og mér hefur langað til þess að
8: Hvað áttu við með því? Að þessi
7: Já, sko, hvenær verður erotík að klámi?
8: Segðu mér
7: Það þegar verið að ríða fyrir pening skilur við þú tekur þessi góðu sko, bara gildin í love making nánd tveir elskendur skilur my god skilur en svo allt í einu eftir farin að gera þetta til þess að græða pening veist, þá breytir skildismæti og þeirra nákvæmlega sama sem gerist með íþróttir
8: Já.
7: Og eitt af því sem
8: að þegar að þú ert að hugsa að það þurfa að vera árangur og ólympíuleikar og eitthvað komast eitthvað sko, er það þá
7: nei,
8: er
7: það má það vera mikill árangur raunverulegur árangur í raun og veru þegar lífsfyllingarlistin og frammistöðu vísindin fara saman
8: nákvæmlega
7: fattaru
8: er þetta þín hugmyndafræði?
7: 100% þú veist, ég er brjálaður keppnismaður en ég vil gera þetta rétt skilu, ég vil, mér finnst keppni falleg, mér finnst tveir andstæðingar að taka stá, gera hvort annan betri, berja svolítið á hvort öðrum þetta fallegast þessi ég veit, skilu, og svo fallegast allir í faðum á eftir og við erum betra fólk fyrir vikið, við búum til reglur og reynum að fara á mörkin og þurfum svo koma tilbaka og vinna úr því þú veist, mér finnst þetta beautiful
8: Meiri fegur í því heldur en einhver svona samstöðu og samvinnu og svona þeirri leikleði eða þetta áhugavert
7: Já, sko, því að samfélagið bara byggt upp á rosa mikilli samkeppni og við þurfum að kenna fólki að keppa og ég segi alltaf við krakkana mína hvað mikilvægt að fara nú völlin og standa sig vel það að fara nú völlin og gera hina betri en það versta sem við gerir fyrir fólk að gera eitthvað fyrir fólk sem að ætti og á að gera fyrir sig sjálft og þá ertu komin inn í valdeflingu og valdeflingin hún liggur á milli sko andvaraleysis og hérna sko þroskaþjófnaðar skilur þegar ég er að þjálfa börnin mín eða ala sko þjálfa krakkanum mín eða ala börnin mín þá ég annarkvort að gera mikið og lítið þessi lína alveg örþun það sem þú ert akkurat að hitta á hvaða sem að börnin þurfa að halda og sko valdefn eða sko hérna þrosk nei valdefling dagsins í dag getur mjög auðveldlega orðið þroska þjófnaður á morgun
8: Þú búin að pæla heim ekki í þessu, mér þetta bara mjög áhugavert út af því að...
7: Ég búin að vinna við þetta í 40 ár, þó ég gæti nú bablað einhverja smá filosófíu
8: hérna fyrir. Má ég bera aðeins þindi, út af því, nú var ég hérna keppniskonu skýðum og ég hef oft hugsað það.
7: Geggjulæri.
8: Já, geggjulæri og rass og bak. en hérna... Ég var alltaf að keppa við vinni mína og ég stundum hugsaði að við fengum alltaf ekki neitt að þessu sem þú veist að tala einhvern stuðning, eitthvað samtal, eitthvað utanumhald. Ég veist, var í landslínu og skýðum út allan heim 14, 15 og 16 ára og þú veist, maður vissi ekki, rosa óryggur og þú veist, það var ekkit verið að skoða hvernig líðu þér, þú veist, erum við að upplifa okkur saman í liði og hérna, ég bara veltaði fyrir mér út í þú ert að tala með keppni það kannski hitti mig sko að það að vera og ég hef haft kannski þá skoðun að keppni sé ekkit endilega til góðs, ég myndi ekki óska börnana mínu.
7: Það svo mussu hippalegt að segja það
8: en gaman að geta að tala þetta
7: ég veit að það fyrir að pjúti
8: en það er, og þess vegna hef ég kannski svona sent börni mín í aðra vegferð ekki ítt undir að þær færu einhverja keppnisíþróttir heldur eru þær listamenn og í dansi og veist,
7: einhverjum svona ég skil þig.
8: Einhverjum svona skapandi, mýkt, samvera samstafa allir saman í liði
7: já
8: en nú, þú veist, mér finnst þetta áhugavert og ég hefði vilja hafa þjálfarnir svo þig
7: já,
8: á sínu tíma
7: það og þar hefðu við lagt rosa mikið upp úr bara svona tilfinningarlegum sveigjanleika og mér finnst þetta sko ég á smá hérna, mentor í hérna, Möggupálu í Hjallastefninni það var rosa gaman að hitta hana þegar hækkum rána kom út og hún hringir í mig og segir bara þeir eru rockstjörnur hérna og ég fer síðan að skoða hvað í gangi í Hjallastefninu og þá hún nefnt að herða upp stelpunnar og hún talaði það við mig sko að það þyrfti bara endurhæfa það bara 6 ára gamlar úr það sem hún kallar hún og svo erum við svo flott koncept yfir þetta bleiku slikjunni
8: Börnum mín voru í Hjallastefninu sko ég veit hvað tala
7: Já og svo eru strákarnir
8: teknir voru í kjarksæfingum
7: Já kjarksæfingar og svo koma strákarnir og það hef verið að reyna mikið að þá eitthvað upp og svona þú ert fallegur vínur minn og nota eitthvað svona orðfæri sem að
8: Ertu ekki hrifin af þessu?
7: Mjög hrifin af þessu og ég held að það sé sko að því að það er svo margir sem að sko eru grjótharðir sem að telja það að vera einhvern veikleika að hérna vera auðmjúkir eða humble eða þú veist sína einhvers konar vulnerability eða eitthvað sko þannig að hérna
8: Getur þú færið þangað? Ert þú með?
7: Vá, ég er bara, ég er með tárin í augunum núna sko
8: Af hverju?
7: Af því að ég er bara svo soft gaur ég má ekkit umt sjá
8: Það er styrkur Það er nú orðið aðal styrkurinn samkvæmt nýjustu rannsóknum þá er styrkurinn í þessu vulnerability
7: ég ekki sammála því vegna þess að svo ertu
8: það að þú ert í tengslum við tilfinningaðinn og getur farið ánga án að vera með að flokað inni
7: sem er alltaf grenjandi og svo gera það ekki neitt heldur
8: það kannski annað vulnerability aðeins annað það ákveðin styrkur
7: í því okay. en þú veist hvað er að meina sko þú veist að því ég ekki bara að vera með tárinu augunum og vorkenni einhverjum
8: og gera ekkert í því
7: og þá þarf maður oft að vera grjótharður og þá þarf maður líka oft að segja bara heyrðu, þú veist
8: segðu mér nú eina sög af svona því sem þú hefur orðið vitnið í þessu starfum með Aþenu út í við viljum aðeins tala stelpurnar og þú veist þetta ekki, þetta ekki bara stelpur sem í
7: Aþenu Nei, við, sko máliða, ég búin að vera að reyna að byrja þetta strákaprógram og bara borgin þetta svo mikið Já, og nú þetta viðtal náttúrulega bara komið út í eitthvað mumbo jumbo, sko,
8: því að Nei, alls
7: ég held við varum að koma að tala þetta stelpunar.
8: En veistu, þetta miklu áhrifaríkar og merkilegra sem þú veist að við erum að tala núna.
7: Okay.
8: Og þetta, þú veist, líka bara fá, út af því að í sjálfu sér, ert þú merkilegu maður
7: fyrir Já, það hvernig þú ert að... en aðtillin fer alltaf á mig, sko.
8: Ég skilði, hún fer alltaf á þig. Og við erum að fara að gefa okkur núna tímyndur hérna í lokin sem tala bara börnin og það. Má ég aðeins samt ná utan því að hvernig hefur þú efni á þessu?
7: Að gera þetta?
8: Já.
7: Já, ætti meina, hérna...
8: Bara tímalega og peningalega?
7: Já, og ég mjög sparsamur og bara aðstæða mínir eru þannig að ég get gert þetta. Ég líka bara gott að fólk viti það. Ég með fyrirtæki sem heitir Key Habits sem ég eiginlega bara búin að gefa 100% í hérna þetta starf. Ég hef

0: hérna námskeið.
1: Já, já, já. Ég skildi. Þannig að þú ert búin að búi til prógrami kringu það.
0: Mm-hmm.
1: Ok.
0: Og hérna, og svo ég bara, ég vakin og sofin yfir þessu því að ég geta. Ég skuldi ekki neitt.
1: Já. Og þú hefur, ertu í einhverjum launaði störfum?
0: Ég ekki fengið launaseðil síðan 2019.
1: Hvað segir, síðan þú byrjar á þessu?
0: Já.
1: Er þetta að taka allan tímaðinn?
0: Já.
1: Vá. Wow. Og þá eru þessi forrit og þessi upp og þessi prógrum að fjármagna þig og þitt líf?
0: Já, einhvern hluta.
1: Útið þú sagði mér áðan, þegar ég var að spyrja hvort þú vildir hauglegaðast með mér, þá sagði þú búin að hauglega í gufinn í morgun. Þannig að þú hefur það alveg gott.
0: Ég mjög gott.
1: Og býrði efra brauðjöldinu?
0: Nei, ég í selakörinu.
1: Já. Og,
0: var að flytja þangað.
1: Ok. Mm-hmm.
0: Og var að reyna, sko, ég gerði tilbúið í þrjú hús hérna í 111 og það was not meant to be.
1: Já. Ok, þú líka talar þannig að það svona, þú trúir svolítið á að það sé eitthvað plan. Eitthvað,
0: húst, stærra Já, ég alltaf búin að selja mér eitthvað plan, sko og mér líður mjög vel með það Skilurðu, þetta er hugmyndir mínur það hvernig ég á að lifa lífinu eitthvað sem að ég þykist bara vera að túna inn í en þú veist, það rosa gott að vera með eitthvað afturbak skýringar að hverju maður að gera hlutina.
1: Útið við tölum þessa merkis fyrirmyndir þínar, Malcolm X og
0: meðal annars.
1: Já,
0: já.
1: Og
0: hann exit strategy en bara láta skjóta sig vera svo góð.
1: Já. Útið þú ert líka svo kjarkaður. Það það sem ég myndi segja að þú að
0: þora. Nei, ég ekki kjarkaður nefnilega. Þetta svo, það sem svo áhugavert við það. Það fullt af fólki sem kemur til að segja, þú ert svo hugrakkur. Hver vill njóta virðingu á meðal fífla?
1: Vá, útskýrðu þetta.
0: Nei, menn að pældi því. Þú ert með eitthvað hérna, þú ert með eitthvað fólk sem að er á öndverðu meiði en þú varðandi, sko, að við þurfum að setja tækifæri barnana í efra brjóldi í efsta sæti og við þurfum að gera kröfur og við þurfum að mæta þeim og við þurfum að lyfta þeim upp og ég veit hvernig á að lyfta börnum upp ég ekki með bestu leiðina en því ég að horfa í kringum mig þá mætti halda að ég væri gata þeim snillingur sko
1: Ég spurði ágúst
0: lögulegasti kúkurinn í klósettinu allavega og hérna og svo bara kemur bara fólk Nei, þú veist hvað ég meina, þetta allt við mig háð
1: Já.
0: Ég að segja, ég sé svo góður miðað við hvað, goddammit, ég býja á Íslandi skilur, þetta ekki mikil þetta er ekki háfjöllin þetta,
1: sko. Það ekki annars staðar stórvirki verið vinnan í stórvirki
0: Nei. Nei, og svo þetta bara þannig að hérna, svo bara kemur inn fólk sem að veit ekkert þjálfun hefur ekkert track record annað heldur en bara að sitja og þykja launin sín og bara og koma hverfinu í þessa stöðu sem það þetta að gerast á þeirra vakt og svo allir þetta fólk að vera að reyna fílustjórna mig og reyna að beita valdi á mig og þá hugsa ég vá, að því að þú veist ég fekk nokkur símtöl í gær sem var akkur þetta ekki diplomatískur svona, maður verður að vinna þetta svona og ég hefði bara, býtum við sko, ég get sýnt þér e-mail samskipti við hvern einasta aðila sem við höfum verið í útistum við það stundum liðið 2 ár þá til við finnum það að þetta bara djöflasýra sem í gangi þarna og þegar þú komið þangað og þú fyrir sérna að hugsa býtu hverjir það sem að tapa á þessu það krakkarnir sem að tapa á þessu og hérna, og þá fyrir að segja heyrðu, ekki allt í lagi heima hjá okkur hérna hvað er í gangi og þá alltaf menn að fara að reyna sko, að því að þeir hafa komist uppi með það ég held að þessi borgaryfirvöld hafi bara aldrei kynst svona power í áður og það sem gerist þegar þú ert aldrei að þurfa að svara fyrir eitt eða neitt þú þarft aldrei að vinna vinnuna þína þá alltaf bara dettur úr formi bara svo vöðvarnir því myndu rýrna að þú bara byggir í geimstöðun í mýr í nokkur ár svo bara kemur allt í hennu á bara planet earth og þarft að standa á fótunum í einhverju smá mótspynnu og þetta lið bara panikar og fer allt í hennu bara að reyna sko, að beita því valdi og ofbeldi til þess að bara koma þær í burtu að því að þú ert svo óþægilegur Þetta lið var löngu búið að fá tækifæri til að fara í samstarf við okkur, til að líta vel út í þessu, til þess að hugsa krakkana og svo hugsa ég alltaf með mér, þetta bara escalation í raun og veru.

0: þarft alltaf að fara lengra og lengra og lengra þegar þú finnur það að fólkinu drullu saman krakkan í Breiðholti og það þarf borgað fyrir þetta og ég bara til að mæta hverjum sem hvar sem og taka þetta og, umræðu opinberlega og fara í gegnum þetta allt saman vegna þess að það hefur engin áhuga Breiðholtinu það ekkert gegnsa hérna og það kannski það sem að við þurfum aðalega að gera af því að þá held ég að sko hinn almenni borgari myndi bara segja ja þú semst að segja mér það að ef þessar hindranir yrðu teknar úr vegi þá fullt af krökkum sem fengju tækifæri of a lifetime við myndum spara samfélaginu sko sko
1: hundruðir til þessa sviðsmynd fyrir mig aðeins hvað myndi gerast ef að þú fengi bara allan stuðningin alla aðstöðuna og allt sem að þú óskar þér hvað myndi gerast þarna
0: við myndum, í Efra Breiðholti við myndum búa til forréttinda börn úr, úr krökkunum í Breiðholti það bara þannig
1: já.
0: Og ég þyrfti að það þyrfti að fara í garða, þyrfti að fara í Garðabæinn og lyfta þeim krökkum upp
1: til þess að þau myndu
0: já, bara þannig bara þannig að þjálfunum þeirra væri já, áhrifarík og skilvirk
1: en myndi það hafa víðtækari áhrif ég meina þau eruð góð í íþróttum en þú ert líka að boða að þetta sé svona skapgerðar þjálfun í leiðinni er það ekki máli út af því að það það sem ég langar að tala hérna í lokin og ég held að það sé rökstuðningurinn sem að borgaryfirvöld hafa að þú veist, þú ert að beita aðferðin sem ekki allir ekki sammála
0: Jú, jú, þetta ekki þannig það algjör kjaftaði sko.
1: Það algjör kjaftaði.
0: Já, já, ég meina þú veist allir sem mæta á æfingu, allir sem mæta á æfingu, þeir eru bara ekki auðvitað ekki orð. Og ég meina þú getur talað við krakkana kann, það sem hefur gerst það að ég hef sko lent
1: á kann. Ég ætla að segja þetta út í búna nefna hérna út í ég spurði Ágúst staði á hann út í að þegar ég sat yfir þessu og var að hérna bara spyrja gervigreindina svolítið hvað maður búin að vera að gera og hvað fólk að segja
0: Já.
1: Þá var það hann með svona herþjálfunar nálgun á stelpunar og, svo, og rannsóknir sína það ekki það sem að börn þurfa á að halda og svo fór ég náttúrulega að lesa mér meira til og sá að þetta var nú kannski ekkit skelfilega harkaleg sem þú varst að gera með þeim og þetta var virkilega það að gefa svona mikla athygli umhyggju, þú veist að gefa þeim fullt af því sem að börn þurfa á að halda af því sem að rannsóknir sína líka og svo spurði ég sem sagt heimildar myndi að gera manninn hérna það kom á hann hann var undan því þannig ég gat pumpa hann svolítið Er hann svolítið harði við stelpunar, hú veist, spurði ég og hann sagði, ég hef bara aldrei séð það, hú veist, hann búin að vera elta þig og er á æfingum og svona Þannig að mér hannst það svolítið áhugaverður vitnisburður, hann sagði og ég sagði, en ekki að koma í ljós hjá þessum stelpum einhver svona kvíði eða eitthvað, einhver einkenni sem að gæti verið til mars um að það búið að vera að einhvern veginn berja þær áfram
0: Já.
1: Og hann vildi ekki meina það
0: sko, það bara svo auðvelt tala við allar þessar stelpur og svo er mann alltaf málið það, ég búin að vera að þjálfa stráka í 30 ár áðan ég þjálfaði stelpur og það skilur mínir drengir eru afburða bara síðasti hópur af strákum að þessum aldrei sem ég var að þjálfa þetta svakalega gæjar sko. Og þetta bara sko málið bara að þegar leiðu ég fór inn stelpum ein þá var þetta svo mikið sjokk á svo stuttum tíma og sko jafnréttið gengur út á það að koma fram við stelpur og stráka eins og gera sömu kröfur og svo framvegis og ég fæ þess að krakka mjög unga og ég er alveg til að viðurkenna það að það meiri ægi og það eru meiri kröfur og ég beinskyttari heldur en gengur og gerist
1: Já.
0: Ég samtali séð þjálfara sem eru miklu beinskyttari og krefjandi en sko ef þú ferðin á ef þú ferðin á vefsíðu sem heitir www.ethosofathena.com þá erum við að fara að lönsa þar bráðum sko þetta orðna 2700 blaðsýðna handrit sem er búið að lesa inn í svona karakter coaching filosofíu Aþenu og þá loksins fæ ég tækifæri ekki bara til að útskýra heldur að bjóða öllum að sjá hvað í gangi bara vefsíða sem getur skoða
1: þetta. Er þetta að fara að gefa þetta út sem vefsíðu?
0: Þetta er forrit og þetta er online þjálfunarprogram fullt af leksíum í formi myndskeiða sko 2 klukkutíma myndskeiða webinars og fórum og allu pakkin
1: ok, nú þarf ég að fá að vita hvaðan færðu hugmyndirnar hvaðan færðu þessa aðferðafræði, þessa hugmyndafræði þessa nálgun
0: when you're eating, breathing and sleeping og þú ert að sitja með bestu þjálfurum í heimi fólki sem að ná árangri þau eru að stúdera til dæmis bara að því að sko það til eitthvað sem heitir sko rannsóknir og svo til eitthvað sem heitir clinical observation og ég hef haft þau forréttindi að fá að sitja með þjálfurum sko vinnu minnar og fyrirtæki míns vegna að setja bara með the greatest minds í þessu og það ekki bara stæðstu nöfnin í þessu það eiginlega minnst stæðstu nöfnin í þessu og svo þetta náttúrulega bara þannig að ég hef fengið góðar hugmyndir og fengið að pröfa mig áfram með alls konar hluti þannig að þú veist guðminn góður á 40 árum ef að það myndi ekki verða til heilsteypt prógram
1: Já, þú ert bara búin að þróa þetta með þinni reynslu og því umhverju sem þú ert bara lifir í
0: Já.
1: Heyrðu, en út af því tíminn að klárast og ég verið að segja fúst, mér finnst þetta starf alveg ótrúlega áhugavert og ég finn sko hvað að heilla mig þessi ástriða fyrir því að
0: köllin.
1: Já, að köllin, það kannski málið köllinin og hérna einhvern veginn að upplifa að þið langar að leggja gott til, ég finn það alveg og hérna, mér langar bara að fá í lokin hérna eina ég bara ég koma einnig spurninga ef þú væri með töfrasprota, hvað myndirðu vilja fá út úr þessum fundi í kvöld það fundur sem sagt í kvöld
0: með... Já, nei, það bara til að upplýsa foreldrana stöðuna
1: Já.
0: Og eins og staðan núna þá verður félagið lagt niður ég í raun og veru
1: En ef þú getur bara sagt hérna stjórnvöldum og borgaryfirvöldum og bara heiminum núna það sem við þurfum þetta
0: Við þurfum að fá rekstrasamning sem við erum búin að vera með sem tryggir okkur 3 klukkustundir í viku frá klukkan 3-6 og svo erum við meistraflokk sem kemur til klukkan 7:30 rekstrasamningurinn
1: bara fá aðstöð í húsinu er það allt sem þið þurfið?
0: Nei, sko, málið það, við erum með aðstöð í húsinu En það alltaf verið að reyna, sko, íþróttafélög eru með rekstra samninga við hérna Reykjavíkurborg.
1: Já.
0: Og að því að það búið að vera að reyna að ból okkur út alveg frá því að við komum inn, vegna þess að, ekki vegna þess að við erum að ná lélum árangri, heldur að við erum svo erfið. Að því að við segjum hvar líkin eru grafin og við höldum þessu liði ábyrgu fyrir því sem það að gera.
1: Erfið við hvern?
0: Við yfirvöld, þú veist, við pólitíkina, við embættisfólki, við launaða starfsmenn Reykjavíkurborgar sem eiga að vera að gera þetta. Sko, við megum ekkert gleyma því að þetta var í steik, við erum búin að ná eftirtektarverðum árangri og það ber að veluna slíkt allavega að tryggja það. Sko, þú getur ekki að ætlast til þess að ég og fólki okkar mókum fjármunum í þetta, náum árangri, Eiríkur Björgvin Eiríksson viðreisnamaður tók við þessu tíðanbili og það var geðvegt og við sáum hvað gat gæst. Hann gerði rekstra samning við okkur. Síðan komu gamlir fílupokkar að þessu aftur, ætluðu að taka okkur niður af því að það óþægilegt að standa samaburðin hjá okkur og þurfa að svara öllum spurningunum sem við erum að spyrja. Og þegar að hérna, þú ert síðan að ná þessum góða árangri, en alltaf óþægilegur af því að við erum búin að vera að birta alls konar skýrslur til dæmis bara fjármál í þessum deildum þú veist, við erum virkilega að hræra upp í þessu
1: Hvað þurfið þið, akkur eru þið í svona miklu samskiptu við borgin, ekki nóg að hafa okkur rekstrasamning, fá allt í húsinu
0: og ef hann tekin af okkur að þá ég að sko undir fólkinu sem Já. Náði ekki árangrinum Já. Og vill okkur í burtu og þá getur þetta ekki gengi. Kannski bara lausnin og ég hef verið að velta því fyrir mér að byggja bara íþróttahús og Já. Við erum í alvöru að pæla í því.
1: Ég trúi öllu upp á því og hérna, mér fannst þetta ótrúlega áhugavert að fá að heyri þér hérna og ég ætla bara að enda þetta því að við erum búin tíman.
0: Þú ert svo mannleg, þetta var svo, nei, þú ert svo andleg, segi ég. Þetta var svo andlegt.
1: Já, þetta var alls konar.
0: Já.
1: En gaman að tala við þig.
0: Sumleis, takk fyrir hérna, að bjóða mér. Elska samstöðina.
1: Já, takk fyrir að hlusta okkur og hérna, það kemur annað hérna, viðtalestir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Það hefur dálítið verið fjallað íþróttir, íþróttafélög, áfengis, menningu sem nær niður í já, eiginlega bara til batna líkum við að segja. Ég sá eitthvað íþróttafélagum daginn var að auglýsa að þar keyra menn heim bjórkassa fyrir áhangendur til að styrkja íþróttastarfið 15.000 kall fyrir kassa og bjór og það var einhverju krakkar að deila sér auglýsingu og hérna, ég eitthvað augun í það á internetinu að það eru viðbrigði framöndan þar sem að sumt fólk hefur áhyggjur á þessu og kannski svona einhverju sem að tengist þessu og hann kominn til mín félagsfræðingur í, við Háskóla Íslands hann Viðar Halldórsson, vartu velkomin með þar
4: Takk, takk
0: Þú ekki rétt skilið hjá mér af því ég var að tala hérna íþróttir og áfengi þetta málefni sem þú brennur fyrir
4: Já, eitt af þeim. Ég, sko, það sem ég brenn fyrir samfélagið okkur
0: Samfélagið, já
4: Og ég svona verið gætna að benda á ýmis svona ýmsar athafnir og ýmsar straumi samfélaginu sem að veikja samfélagið okkar og menga va og íþróttir og áfengi tengst áfengis íþrótta eitt af þeim sviðum en, hérna, en svona samfélagið bara sem fyrirbæri heilbrigðis, það það sem ég brenn fyrir
0: Já Ég hef stundu sagt að sko ég hérna æfði fótbolta á sínu tíma og reynda líka skíði og eitthvað fleira hlaup og svona ef ég tek knattspyrnuferðalögin sem að hérna ég tók þátt í þá þetta duttu við í það eftir leiki en við vorum ekkit sérstaklega stoltir að því og það hefði engun dottið í hug að vera að drekka áfengi á hliðalínu með að var verið að horfa á leiki og svona nú þetta orðið bara eitthvað norm ég sá þetta ekki fyrir þegar ég var ungur maður
4: Nei, og ég nefnilega að fara að flytja fyrirlestri næstu viku hjá Náum áttum sem fjallar normalisýringu áfengis
0: Aha.
4: gerði að sama á læknaþingi í janúar fjallinum Það sem að samfélagið allt einhvern veginn sko bara svona búið að normalisýra áfengisneyslu áfengisneysla bara eðlileg og æskileg og allt þetta og ég það svona ákveðin tíðarandi sem að ég kannski svolítið breyttur og sem þetta svona afsprengi ákveðins tíðaranda og sem félagsfræðingur bara við tökum þetta kannski bara byrjum að taka þetta svolítið vítt
0: Já.
4: Við stödd í tíðaranda það sem að einstaklingurinn upphaf og endir alls það mikil ríkjandi einstaklingshyggja
0: Já.
4: Og svona byggir á hamingu einstaklingsins vali einstaklingsins þægindum einstaklingsins sem að svona samfélagi byggir á sem ég sér inn og þetta svona trompar allt annað bara hamingja og þægindi einstaklingsi hér og nú trompa allt annað þannig að samfélagið á svolítið að snúast í kringum einstaklingin að veita honum þessa hamingju og veita honum þessi tækifæri og þetta þarf allt að gera svolítið bara hér og nú strax þar hamingin hér og nú ekki lífsgæðin eftir 5 ár eða 2 mánuði sko, þetta allt þannig það svolítið svona tíðarandi samfélagsins og Þetta byrstist með ýmsum móti þessi tíðarandi til þessum heimsetningu vörum
0: Já
4: Við viljum bara fá vörurnar, við viljum geta keift fengi vör, allt sem ykkur girtnist og fengi bara heima dyrum
0: já,
4: Það einn partur á þessu Fjarnám Skilur, fólk vil geta lært hvað sem án þess að fara út úr herbygginu sjö. Já, já. Ég nú í háskóla og mér það svona mikið svona áhugavert málefni. Málfrelsi, við getum sagt hvað sem og við má vera tækin og rödd okkar og að heyrast. Við hefum að geta farið á einkabílum okkar hvert sem lagt hvar sem og áfengi. Við hefum að geta nálgast áfengi hvar sem og hvena sem og þegar okkur þóknast. Þannig að þetta svona tíðarandinn sem að við erum í og þetta eru kröfurnar að samfélagið á að veita okkur ákveðna hluti.
0: Ekki annað orðið eru þetta frekja?
4: Það má alveg orða það þannig en þetta svona, því segir sko þegar einstaklingurinn í háfum hafður og þetta fyrir að snúast hamingju og þægindi þá svona verður þetta svona afleðingin að þetta verður, þetta verða normin svona á þetta vera og þegar eitthvað sem heftir þessi norm þá það bara skerðing á frelsi einstaklings og það alveg agalegt skilur en þetta hefur sína ókosti þessi viðþorf og ég sé svona vandan tvíþættan annars vegar þetta ómælda frelsu, þessi sókn í hamingu hér og nú, hún hefur svona kannski vandamál svona til lengri tíma og það sem ég sem félagsfræðingur að gera, ég að reyna að átta mig á svona stóru myndinni, svo skóin fyrir trjánum því að þó að sé rosalega þægilegt að gera eitthvað hér og nú, þá hefur það kannski verri einhver áhrif þegar þau verið uppsöfnuð og eitt bara svona einfalt dæmi uppsöfnuð áhrif, það rosalega þægilegt fyrir mig og ég svona gerir kröf á það að geta bara fara út í einkabíli minn í Garðabæ og keirt nýr í háskóla í vinnuna á hverjum degi og lagt beint fyrir utan þetta bara krafa mín og þetta rosalega þægilegt og mér finnst þetta bara sjálfsögur hlutur en það sem gerist og uppsöfnuð áhrif byrtast í því að þegar allir fara að gera þetta og þá hugst það á meiri leið þá bara komur umferðateppa og þá bara stíflast allt kerfið og þá komið svona critical mass kritisku massi sem gerir bara skapar vandamál út úr ykkur mjög svona bara almennum athöfnum mínum sem ég finna sjálfsögð og þetta á sama við í öllu öðru að þegar að við erum að gera eitthvað sem að safnast upp og getur haft slæm áhrif á samfélagi heilsinni. En við erum í þessu einstaklis með að samfélagi og erum við rosalega blind á samfélagi sem fyrirbæri. Og þetta einu ástæðan fyrir því að ég skrifaði bók fyrir tveimur árum sem heitir Sjá samfélagi. Það sem ég var reyna að hjálpa fólki að sjá, átta sig á samfélaginu að reyna að sjá skóginn fyrir trjánum og átta sig á að athafnir okkar í dag hversu hversdagslegar og venjulegar eru þær geta haft slæm uppsöfnuð áhrif til lengri tíma. Og þetta til dæmis svo hlínun jarðar skilur sem annað dæmi með þetta. Þannig að þessi sko krafa einstaklingsins á þægindi og allt hér og nú, hún getur haft lengri tíma skaðlegar áhrif á samfélagið sem kemur þá tilbaka og hefur áhrif á einstaklingana sjálfa. En við eigum mjög erfitt með að átt okkur á þessu samhengi og þetta að samhengi sem ég hef svolítið verið að reyna að draga upp. Sko.
0: Já, sko það sem ég tek út úr þessu er að einstaklingshyggjan ein og sér, hún dugar ekki samfélagi. Við þurfum að hugsa heildirnar, hópana við þurfum að hugsa það sem gerist eftir að við tökum ákvörðin í dag og það er þessi skortur og samhengi sem að þú ert að velta fyrir.
4: Já, og við þurfum að sko ekki bara eins og hvað það var ekki John F. Kennedy, sko ekki bara hvað við samfélagi getur gert fyrir okkur hvað getur við gert fyrir samfélagi, hvernig nærum við nær umhverfi okkar hvernig getur við haft áhrif á samfélagið okkar og áfengi eiginlega frábært dæmi þetta sko. Það komin þessi krafa á að geta sótt áfengi, hvenær sem að vill og allt það og það eru bara netverslanir og heimsendingar og allt það og
0: eða íþróttafélögin sem bara keyra bara kassa
4: eða íþróttafélögin og allt það en uppsöfnuð áhrif áfengisneyslu eru rosalega slæm fyrir samfélagið og sko fjárhagslegu áhrifin, fyrsta lagi sko, þá kom fram á læknaþinginu og ég hef þess að tölur þaðan að kostar ríkið ég man ekki hvort það eru 130 miljardar eitthvað svona á ári áfengisneysla kostar ríkið 130 miljardar á hverju einasta ári tekjurnar af áfengisneyslu voru eitthvað ekki 30 eitthvað svo einn mandar rétt sko. Þannig að þetta bara komin rosalega bara mikill fjárhagslegur baggi á samfélagið, bara heilbrigðiskostnaður, löggæsla, eftirlitskerfi, fangelsi, bara alls konar hlutir. Fyrir utan það að þetta bara eyðileggur líf einstaklinga, fjölskyldna og allt það, ég pappi mér var blúsandi alkoholisti og eyðilagði fjölskyldulegu eyðilagði í líf og allt þetta þannig að þú veist það fullt af svona uppsöfnuðum áhrifum sem að við þurfum að gera okkur grein fyrir sko
0: Já. Sko á sama tíma ekkert mjög sexy eða spennandi að tala þetta að hérna þú nefndir frelsi einstaklingsins að sko frelsi til þess að fara til helvítis án þess að það sé morgundagur það virðist vera mjög ríkt í henni íslensku þjóðarsál núna ekki satt?
4: Jú, klálega og hérna þannig að, en sko, og það svolítið, sko, aftan á bókinu minni sjáum samfélagið, þá stóð þessi setning þetta bók sem enginn var að bíða eftir
0: já.
4: En allir eru gott ekki að lesa
0: já, já.
4: Og það akkur þetta, sko, við viljum ekkit endilega heyra þessa hluti að því þeir skerða aðeins fyrir þessi okkar og ok, ekki aðeins þægilegt, allt ekki eins þægilegt og allt það, vegna þess að það svona, þú veist, að því við erum búin að koma með eitthvað, búin að venja okkur á eitthvað aðgengi og eitthvað lífstíl og við viljum ekki skerðan, skilur við.
0: Já, ég líka velti fyrir mér sko hvernig verður heimsendir. Hann getur ju orðið með því að loftsteinn skellur á jörðinni og bara allt líf hverfur hér á hérna sekundubróti. En hann getur líka orðið hægt og rólega. Og svo við höldum áfram að tala aðeins íþróttir og áfengi. Þarna þetta voru andstæður. Helstu íþrótta frumir fyrir á tímum, þeir predikuðu bindindi, þeir predikuðu reglu, þess vegna tók ég hérna sem dæmi úr minni íþrótta æsku sjálfur að jú, við duttum í það á milli leikja, en við hálskömmumst okkar fyrir það og við hefum ekki farið að ota því framan í áhangendur hérna fótboltaliðsinn sem ég var í, okkur hefði ekki dottið það í hug. En núna sem sagt þessar andstæður þær hafa runnið saman, þar sem að pólar voru áður og hérna vogar skál, góðs og íls réttra og rangra hluta mér finnst að þarna sé þarna hafi orðið einhver hreyfing
4: Já, klárlega sko, og við sjáum það en íþróttarhreyfingin er alltaf svolítið einhverju leiti vexun upp úr bindindishreyfingunni eins og ungmenna fyrir Íslands
0: Já.
4: Og íþróttar áfengi ekki samleið og allt þarna verður orðið bara breyting á Og bara núna allra síðustu tímum þá hefur bara búið að normalisera áfengisneyslu í kringum íþróttir, kringum áhorf og íþróttir og þetta bara gerist ekkit í einhverju tómarúmi, sko, það eru markasöflin sem að eru bak við tjöldin að íta þessu að, ég meina einn helsti styrtaræli ólympíuleikana, ég mani hvort það var Heineken eða Carlsberg, sko, skilur þú sko. Og auglýsa þetta allt saman, meistaradeildin í fótbolta líka held ég og eitthvað svona og það svona þeir sem að eru með vöru sem að hefur slæm áhrif á fólki það óæskilega einhver leiti og óhóll einhver leiti þau vilja náttúrulega tengjast íþróttum út að íþróttir hafa þessa ímynd bara heilbrigði, hreysti og siðferði og allt þetta, skilfu.
0: Fíkil sem sefur undir dagblöðum ekki frábær auðlýsing fyrir Smirnoff.
4: Nei. Nákvæmlega. En ef ég ekki tengt mig við eitthvað, holt og gott og heilbrigt, þannig að þeir sem eru með óholla vöru, þeir bara keppast vilja komast inn í íþróttirnar.
0: Já.
4: Bara því þá fáðu svona, ok, hversu slæmt getur þetta verið? Í ólympíuleikunum, ég fór á ólympíuleikunum 2004, ekki sem keppandi, það áhorfandi, og hérna, Það var einn matsölustafari og það sem aðalleikungurum var, það var McDonalds, sko. McDonalds er aðal styrtaræðil ólympíuleikana, einn af þeim, sko. Þannig að þessir aðilar sækja sérstaklega í íþróttir að auglýsa og tengjast íþróttum vegna þess að þegar maður er ólympíuleikunum og sér þetta bara, já, McDonalds getur ekki verið svo slæmt fyrir mann. Skilu, þetta er bara ólympíuleikunum eða Carlsberg eða hvað þetta nú er. Þannig að það er eitt að þessir aðilar sækja markvist í þessar félagslegu stofnanir sem eiga að vera jákvæður uppbyggilegur og heilbrigði og æskan og allt þetta og íþróttirnar þær telja sig svo vantar svo mikið fjármagn að það taka öllu það svo mikilvægt fyrir okkur til að bæta aðstöðuna til að gera þetta, bæta þjálfun og allt það og réttlata með þeim hætti og þannig að þessi straumar koma inn í íþróttarhreyfinguna á fullum krafti og það eru markasöflin sem eru á bakvið þetta já, já, já. Sem að sækja þetta fram og allt það og láta þessi hjól fara að snúast svolítið sko.
5: Já, já. Og réttlætingarnar sko sem þú nefndir hjá íþróttarfélögunum það náttúrulega alveg ljóst að í einhverjum tilvikum þá hagnaður á áfengisölu hann nýttur til þess að kaupa einhverja rándýra erlenda leikmenn og eitthvað svo leiðis og hérna þetta allt saman sko mikið umhugsunar efni og það sem verst að það eru svo fáir sem setja spurningamerki við þetta hann Árni Guðmundsson forvarnafulltrúi hérna hann nú stundum hérna í heimsókn hjá mér og við Rauðaborðið og við ræðum svona stundum mál hérna tengt þessum, við höfum stundu rætt aðra fjölmiðla og hvað sko til þessi ríkisútvarpið hérna hikar ekki við að brjóta áfengislög og hérna hvernig stemningin hjá dagskrárgerða fólki er rosa mikið svo sem mér fannst þú vera að lýsa á þann það bara dagurinn í dag og það bara vera hress og það ekki morgundagur og erum ekki að velta fyrir okkur bakreikningum og allt það þetta ekki ég nefndi að hann spurði að hann hvort til að þú voru að lýsa frekju, þetta ekki heimska?
4: Já, sem félagsfræðingur segi bara við erum ekki góð í átt okkur og félagslegu við samingi hlutana, sko ég ætla að orða það þannig
5: okay.
4: og en ég alveg sko, þú veist Árni Guðmundsson búin að finna þessu, ef hann væri ekki hérna bara hann búin að vera ekki að vinna í þessu hann búin að vera frábær í þessu, að vekja athygli á þessu hann búin að hrópa torgum núna árum og áratugum saman og fullt af fólki í fornakerunum og hann hefur verið nefndur út af því bara leiðilegasti maður Íslands að því hann að skemma partí einhverjum finnst það en hann hefur bent á til dæmis bara sem markasöfl fjármunirni sem þeir hafa og setja í þessa markasetningu eru bara gigantískir meðan að þeir sem eru að vinna forvörnum hafa ekkert af þessu, þannig að leikurinn rosalega ójafn og við vitum það að auglýsingar þær hafa áhrif og þær virka ekki kannski að þetta með beinum hætti, það hafa áhrif á undir meðvitund okkar og normalisering áfengis það sem ég að tala er einmitt þetta þegar að við erum farin að sjá fá alls konar skilabóð í kringum okkur bein og óbein að áfengi sé bara eðlilegt og æskilegt og mikilvægt til að hafa stemningu og mikilvægt til að hafa gaman þá smám saman verður þessi raunveruleiki í hugum okkar já, maður getur ekki skemmt sér án áfengis skilur, maður getur ekki hort á bolta án þess að vera með bjór skilur, það vera að styrkja þessar tengingar í heilanum á okkur í gegnum allt þetta og þá erum við komin að gagnrýni á íþróttirnar fyrir að hafa ekki staði í lappirnar gegn þessu og látið markasöflin stýra ferðinni og allt það og það máli segja það að íþróttir sem félagslegar stofnanir sem eiga að hafa eitthvað síðferðslegan kompás að byggja upp betra samfélag þær hafa brugðist í þessu vegna síðferðslegi kompásinn Honum hefur verið ítti hlýðar vegna þess að það mikilvægt að fá sér tekjur inn til að borga þetta og hitt og búa til stemningu og eitthvað slíkt sko og allt það. Og þetta mikilvægt, ekki þrátt fyrir það að íþróttafélög segja, jú, við erum hérna vímendingar á leikjum en það ekki allt gert í einhverju lokuðu rými sem nú allur gangur á reyndar. Vegna þess að það verið að segja þau svona tasit eða óbeinu skilaboð bara, áfengi og skemmtun þetta fer saman, þetta eru óbeinu skilaboðin sem er verið að senda út í samfélagið með þessum hætti
5: En þú orðar að þannig að hinn siðferðislegi kompás hann viki, það er ein skilgreiningin á heimsendi
4: Já, það er ein skilgreiningin á því að við mengum vatnið í kringum okkur smám saman og hvað gerist ef áfengisneysla eykst félagsleg vandamál aukast félagsleg vandamál einstaklinga félagsleg vandamál fjölskyldna afbrot glæpir, öryggi borgarna löggæsla, eftirlit með borgarunum og allt þetta sko samfélagi verður miklu verra skilur við í kjölfarið sem mikill kostnaður fyrir ríkið fyrir utan fjölskyldunar og ef að þannig sko og þetta stóra myndin þannig eins og fyrir íþróttirnar þær eru svolítið finnst mér að pissa í skóin sín, eins og stundum er sagt, sko. Það verið að fá tekjur og stemningu hér og nú, en ef að áfengisneysla eykst með öllum þeim vandamálum sem að sínt sig áfengi gateway í harðari efni og allt þetta, ef að það, þú veist, samfélagið verður aðeins verra fyrir vikið, þá er meiri kostnaði fyrir ríkið, sem gera það verkum að þegar að íþróttarhefingin er að byggjum peninga frá ríkinu
5: Já.
4: Þá verið peningan ekki til vegna þeir eru að fara í heilbrigðisþjónustu og löggæslu og alls konar aðra hluti
5: Já, og vítarhingur,
4: þannig að sko þetta er skammtíma skilur við, þetta er skammtíma gróði
5: Þetta er fix
4: Já, og punkturinn svolítið líka þessi að þessi sem eru hvort sem íþróttarhefingin eða þessir heildsalar áfengis Þeir eru einhvern veginn að hirða gróðan að því hér og nú án þess að bera kannski kostnaðin að því seinna meir. Skilurðu, þú veit að fá það besta úr þessu en svo bitnar þetta bara á fjölskyldum og alltaf heilbrigði og ríkissjóði sem bitnar kannski einhver leit og yrtarhengunni seinna. Sko. Þannig að þetta, þú veist, það margt þarna sem mjög áhugavert í þessu sambandi, í þessu samhengi maður skora
5: það. Já, og það líka margt sem áhugavert varandi hugmyndir okkar stofnanir samfélagsins sem jafnaðartæki við trúðum einu sinni á grunnskólin væri svona tæki til þess að auka jöfnuð, stuðla jöfnuði líka íþróttafélagin en allir eigi tækifæri skilið og íslenski draumur og allt það en sko það hafa ekki bara verið fregnir af hérna því að það sé allt löðrandi brennivíni hjá íþróttafélagin það líka sko þessi svakalegi kostnaður sem er í sömu íþróttastarfi Og hérna það er alls konar stéttaskipting sem er orðin núna sem að mér finnst að hafi nú kannski ekki verið svona þessir veggir sem aðgreindu þegar ég var krakki
4: sko. Nei, og partur það sem þetta segir, þetta tengist áfenginu sko. Íþróttir eru orðnir á Íslandi við erum alltaf allstar hann þar en það er að verði meiri mæli iðnaður á Íslandi
5: Já.
4: Við höfum verið með þetta íþróttamódel sem er svona áhuga mennsku módel Við höfum alltaf verið svona aðeins að færast nær eitthvað svona meiri professionalisma og eitthvað svona eigum í vandra með það því að svo fámenn þjóð, annars væri við örgulega löngu búin að gera það, sko, í fyrsta kafla öllum bókum um markaðssetning íþrótta, það þarf að vera stór markaður, en við hérna bara þessi örþjóð, við höfum ekki hennar stór markað, en við erum alltaf að rembast þangað og það sem hefur gerst á síðustu árum kannski sérstaklega, þá hefur þetta orðið meiri iðnaður og ef að íþróttir eru iðnaður þá eru íþróttir á öðrum forsendum heldur en ef íþróttir eru uppeld og jafnaðartæki þá er komið meiri áhersla á sérhæfingu barna, meiri áhersla á að afreksvæðingu að gera afreksfólkur íþkendum og þá komið meiri áhersla á peningarhliðina þá þarf aðstæðan að vera svona og alls konar borga fyrir þetta og hitt og borga fyrir alls konar þjálfun og borga fyrir alls konar vesti og greiningartæki og allt það og kostnaðurinn verður miklu meiri þá þarf að fá miklu meiri peninga inn þá kemur áfengið inn með skilur allt þetta þetta helst allt í hendur en leið og íþrótti vera meiri iðnaður og peningar fara að stýra íþróttunum þá smá saman mengast vatnið sem að íþróttirnar er í með alls konar óaskilum áhrifum eins og þetta segja aðgengi að íþróttum gildi íþrótta og allt þetta sem að svona fléttast þú inn í þetta meinum örum hætt
5: Já, og fátt er sorglega heldur en barn eða börn í íþróttahópi sem að ferðast kannski frá Reykjavík, austur á land til Vestmannega eða til Ísafjörðar fara kannski þetta 1-2 sólarhingar og fá ekki að spila eina einustu sekundu sko, vegna þess að það löð svo mikil áhersla á afrekið og árangurinn alveg bara niður í, eins og ég segi bara börn þarna spyr maður sig hvert raunverulegt hlutverk í þróttana
4: Já, það en sko, raunverulegt hlutverk í þróttana er bara það sem við teljum að sé á hverjum tíma félagsfræði þekkingar er sociology of knowledge sem ég nú mikið innan það bara, þú veist, raunveruleikin bara sá sem svolítið ákveðin og sprettur upp í ákveðin og þessi félagslega raunveruleiki fyrir okkur þá hefa íþrótti verið pínu öðruvísi en við annars þar og ég vil segja að það hefur verið okkar mesta gæfa á síðasta áratug náðu við miklum árangri inn á vellinum og þegar að knattspyrnulandsliði kannski Já. Sérstaklega náði árangri og vakti athygli á þessu.
5: Jú.
4: Og það vakti mikla, það vakti heimsathygli. Og ég skrifaði bók þetta sem til Sportin Iceland, þá Small okay. Nations Achieve International Success, sem var að greina þetta.
5: Já, já.
4: Og ég hef verið fengin, ég hef verið, sko, hafa búið að bjóða mér bara, ég ekki hvað marga ferðir erlendis, til allra heimsálfa nánast, að flytja fyrirlestur íþróttir Íslandi. Og ég hef bara gert það og verið að státa mig af þessu frábara mótili sem við haft. Sem hefur það að við erum hérna með svokvöldum samfélagsfélög, þetta eru félög sem eru í hverfunum og félög sem eiga að sinna nærsamfélaginu og sinna öllum, skilur við. Og í Garðabæði sem ég bý hafa verið að byggja nýtt svona nýja knattspyrnuhöll fyrir nokkrum árum sem heitir Miðgarður, kostaði 4-5 milljarða og það var ekki gert til að stjarnan yrði Íslandsmeistari í fótbolta, skilur við.
5: Nei.
4: Það var gert til að hafa einhverja miðstöð fyrir fólk í hverfinu,
5: Já.
4: Fyrir krakkana til að koma og leika sér og gera alls konar hluti.
5: Já.
4: Og þetta hefur verið grunnurinn að íslenski íþróttamódelinu. Það er bara þessi, þetta er áhuga mennsk, þetta er fyrir alla, þetta er bottom up, þetta er sport for all.
5: Er það forvarna hlutverk inn í þessu líka?
4: Já, og, sko, og þannig að það er tvennt sem að útlendingar hafa haft áhuga á. Árangurinn á vellinum,
5: Já.
4: Sem við náðum mjög mikið mittbylunum 2008 til 18, það var gullöldin. Og hins vegar þessi forvarnahluti, það er það íslenska forvarnamódel. Ég er farin búin að margost ellendist til að tala það líka.
5: Já.
4: Að íþróttahreyfingin hefur á þessu síðustu áratugum skila miklu hlutverki þar.
5: Já.
4: Að þeir sem æfa, þeir læri eitthvað af iðkuninni. Ólíklegri til að drekka og reykja og standa sig vel í skóla og betra mataræði og alls konar hlutir og allt þetta. Og þannig þetta hefur verið staðan. Og þetta hefur verið og við erum ólík öðrum þjóðum þetta vegna þess að þau eru með miklu meira svona keppnismiðara umhverfi eða þú veist ekki keppnismiðara heldur svona byggir meira á ekki kannski þessu samblandi, þessu tvennu heldur annarkvort eru bara til að leika sér okkur pappi að þjálfa eða það bara akademía sem bara hæfileika ríkustu einstaklingarnir fá að komin og þeir eru eða vera ekkur afreksmenn við höfum fléttað það svolítið tvennt saman
5: Já.
4: Og þetta snýstu það að ná jafnvægi milli uppeldis og keppnis áhersla
5: Já.
4: Og þegar það tekst vel til
5: Já.
4: Þá var það rosalega gott kerfi
5: Já.
4: Og í kringum mig, bara allstaðar sem við komum í heimi það öfund okkur allir að þessu kerfi
5: Já.
4: Bara vau
5: það er alveg algjör utopía
4: Já, getur við ekki gert þetta, hvernig getur við gert þetta svona getur við hjálpa Já. Okkur að gera þetta svona
5: Já.
4: Hérna sko
5: Já.
4: En það sem er að gerast, við gerst bara síðustu 10 árum
5: Já.
4: Við erum að færast frá þessu
5: Já.
4: Jafnvægið er að raskast
5: Já.
4: Við erum farin að leggja minni áherslu á þessu uppbildisgildi,
5: Já.
4: Minni áherslu á þetta, þessi siðferðslu gildi,
5: Já.
4: Fyrst það fyrir að snúast meirum keppni, meirum að skapa afreksmenn og allt Já. Þetta, þannig við erum að missa og tapa kannski hjartanu í íslenski íþróttastarfi. Því við ætlum að verða að gera eins og við erum gert í útlöndum, sem að á að skapa okkur fleiri afreksmenn og meiri peningar og meiri professionalismu og allt það.
5: Já.
4: Og í bókinni minni sem ég skrifaði, þá sagði ástæðan fyrir árangur landsliðan okkar að þessu tíma var við erum meira professional en ekki too professional. Og leiðum við förum lengra í þessa átt, þá töpum við leiknum, við töpum alls konar uppeldisgildum og stemningu sem að þessu tengist, sem að, og það finnst mér við að vera bara á rangri leið
5: Já.
4: Og við erum að Við erum búin að gleyma, við áttum okkur aldrei á forsendunum fyrir árangrunum, skilur við, og því við erum að, þær forsendur eru að bresta
5: Já.
4: Í kerfinu eins og er í daga mínum mati.
5: Já, það er bara alls ekki nógu gott. Sko, þessar breytingar koma þær með alþjóðavæðingu, koma þær með internetinu, koma þær með samfélagsmiðlum, af hverju?
4: Já, klárlega allt. All of the above, skilur, það er bara alþjóðvæðing, þetta er alþjóðvæðing íþróttir hafa verið að færast algjörlega þess átt, snúast meir að gera einstaklinga betri í íþróttinni.
5: Er það eins með normaliseringu áfengis? Er það eins með normaliseringu áfengis? Er það líka?
4: Já, við erum alltaf bara partur af alþjóðvæðingu og hérna, og hún alltaf breyðist mun fyrr hérna inn í gegnum netið og samfélagsmiðla, alls konar straumar og stefnur, skilur og allt þetta. Og alþjóðvæðingin hefur hjálpað okkur vissan hátt, sko, hjálpað okkur að gera hlutina betur,
5: Já.
4: En að sama skapi þá koma alls konar óæskilegir þættir inn og markaðsvæðingin sem við vorum að tala um á hann við sjáum núna bara getur hann að starfsemi veðmál í íþróttum þetta gríðarlega stórt og vaxandi vandamál sem kemur inn í gegnum samfélagsmiðlana og markaðsvæðinguna það sem að gríðarlega tekjur skilja ekkit eftir og grafa undan siðferðislegu gildi íþróttan þannig að þetta bara annar dæmi akkord þetta, þannig að íþróttir eru sem fyrirbæri aðeins, þú veist, það, vatni að vera gurgugt, skilurðu það að vera mengað, skilurðu og þú veist og ef að það heldur áfram sem horfir þá getum við ekki endilega sagt eftir einhver ár sko, íþróttir eru bara heilbrið sál í hlustum líkama við sjáum það líka til dæmis nú ég komin, komin að flug hérna sjáum það líka ekki í íþróttahúsum íþróttahúsum, ég ætla nú ekki að alhafa en í flestum þá eru sjálfsalar sem selja gos orkudrykki, gúmibangsa og súkulaði, punktur og þetta það sem við erum að halda að börnum og ungmennum í íþróttahúsum sem ætti að vera þeir svona second home, þetta, þetta þriðja rými sem við viljum að þið sé í að vera að íta að þeim gosdrykkjum, orkudrykkjum og sælgæti og meirist í sömu húsum eru risastóra auglýsingar frá sælgætis framleiðendum sem eru fyrir augunum og krökkunum öllum stundum í jurtahúsinu sem er bara sama elementið þannig að sko, og þannig að þetta svona vil ég meina að þetta svona ákveðin hræstni í þróttamann og ég var að lesa frábær bók eftir Stephen Weeding einna mentorun mínum í Bandaríkjunum var í Iowa lest fyrir nokkrum árum, heitir Sociology of Hypocrisy, félagsfræði hræstni og hún opnaði svolítið augum mín fyrir þessu, þessu hræstni og hann tók dæmi af trúabrögðum og íþróttum með hræstni af stofnunum sem að hafa eitthvað svona siðferðislegan status og hafa virðingu og eiga að vera jákvæður og uppbyggilega fyrir alla en eru svo kannski undir niðri að vinna gegn því og hann tók dæmi af, af barnaníði kaþólskra presta og hann tók dæmi af, hérna lyfjanótkun í Tour de France hjólreiðunum eitthvað svona sko og var svo bara, þú veist, svona fyllinn í stofunni sko, fyllinn í herbygginu sko. Og mér finnst þetta vera kannski svipuðum svona, þetta sama meiði þetta ákveðin hræstni að svona siðferði stofnanir félagslega stofnanir sem gang út á það og leggja upp með heilbrið sál í hraustum líkam og allt þetta, en eru óbeint að íta okkur áfengi sælgæti, orkudrykkjum og öllu þessu af og þetta sá heimur sem unga kynslóðan, börnin og unglingarnar okkar alast upp í og sjá þetta í kringum sig og þetta þeirra heimur, það verið að réttlæta þetta, það verið að normalisera þessa hluti og það bara alvarlegur hlutur finnst mér
5: og það ekki eins og þessar breytingar sem við erum að ræða hérna auki hamingjustig unga fólksins eða, eða okkar sem eldri erum einmanaleikin hann hérna er hann ekki vaxandi vandamál?
4: Jú, hann það.
5: Já, þrátt fyrir allt þetta bús og...
4: Já, og kannski þetta, sko, þessi fyrring samfélagsins sem ég að tala svolítið mikið og í nýju bókinni minni sem að fer að koma út. Fyrring samfélagsins, sko, byggir á þessari einstaklingsbundnu nálgun. Og allt í okkur skortir eitthvað mikilvægt í nærumhverfi okkar. Skortir tengst við annað fólk, skortir alvöru samskipti, skortir eitthvað merkingabær.
5: Já.
4: Þá leitum við einhverja svona quick fix, leitum að skyndilausnum sem getur verið vímuefni, neysluvarningur, skilur við þú veist bara neyslu brjálaði sem í gangi, sko. Við kaupum okkur nýja skó og okkur líður aðeins betur í, þú veist, einn dag, sko, allt þetta. Og við erum alltaf með svona short term að reyna að láta okkur líða vel. En mér ykkur svona aðkef er keftum skyndilausnum sem er ekkert endilega góðar fyrir okkur sjálf til lengri tíma. Hvað þá samfélagi okkar vegna þess að neysluvæðingin ítir undir sóun og hérna og hlínun jarðar og allt það. Áfengið ítir undir alls konar sjúkdóma og allt þetta sem var að tala áðan. Þannig við sko, en fyrring samfélagsins byggir þetta, ber þetta með sér. Sko.
5: Vinur minn hringdi í mig í gærkvöld, hann er sálfræðingur og hérna við hófum símtalið á því að ræða það hvað það væri orðið sjálfgæft að við hringdum símtöl og hérna við fórum að velta því fyrir okkur sko maður berði við þegar maður notar frekar skilaboð og messenger heldur en að ringi einhvern maður berði við að, að þá ráðan hvenar hann sjá skilaboðin maður sé ekki að trubla hann og svona en það líka einhver fælni og fóbía í þessu að hérna sko jafnvel kall eins og ég á 70 aldri sem að sem að var búin að lifa í marga ára tíu áður en interneti kom fram og hvað þá samfélagsmiðlur og allt það ég að verða fælnari heldur en áður að nota síman við erum öll að þú vorst að tala hvernig tjáskipti okkar og, og hérna hvernig við svona fyrir hittum hvert annað hvernig það við breyst við, maður bara sko jafnvel eins og ég segi kall á mínum aldri á leiðin í einhvern bankar og þá hugsa maður sko hvað þá með náttúrulega unga fólki sem elst upp í þessu bankar
4: Já, já, þetta sko, það búið að telja okkur trú það að, að hérna að, að við eigum bara að, eins og sagði, tíðarandinn, einstaklingurinn upp á vendir alls og, og þá ekki að það ekki að ónáðu mig þegar mér hentar ekki skilur við og þá fáum við þess að tilfinningu við eigum ekki að hringi fólk og eigum ekki komið óbóðin heimsótti fólk og sem að er partur af því að van næra nærum hverju því
5: Akkurat
4: þú nærir það með því að tala við fólk og með því að hitta fólk og ég búin að gera sérstaklega mikið því núna undanfarið að ég alltaf að svona, í búðinni tala við ókunnuga og ég mikið tala þetta og fyrirlestunum mínum og allt þetta hvað það mikilvægt að taka því allir vel og bara það rannsóknir sína þetta ef maður á í svona einhverju small talk bara dægur umræðu einhvern, bara það sem er afgreiði á kaffihúsinu situr við hlýðin á því strætó bara meira skýta veðri alltaf hérna, bara smá small talk báðum aðlum líður aðeins betur á eftir skilu, og það er þetta sem að kannski skortir í þessu og leið og við þurfum að og samskipta miðlarnir og skjá menningin hún svo takmarkandi miða við allt annað, við notum svo fá skilningavit í gegnum samfélagsmiðlan okkar að langbest að hittast og tala saman þá verða samskipt miklu ríkulegri það er skárra að heyra sig síma heldur hún að senda eitthvað og allt það en tíðarandin eins og ég sagði það hann bara ítir okkur að straumandir í tíðarandin og við eigum ekki að vera ónáða fólk skilur við og ég held að það sé bara mjög varasamt, varasum þróun vegna þess að þá drögum við úr þessum samúvar skilningi milli fólks, drögum úr þessum nánari tengslum og allt það og það ekki gott fyrir samfélagi heilsin.
5: Og við þetta langar mig að bæta að sko það er eiginlega fátt sem skemmtilegri í lífinu heldur en undrið það þegar eitthvað kemur mann á óvart og sko þrátt fyrir allt þá verð ég sjálf dann glaðari heldur en þegar dyrabjallan hringir og það stendur á einhver vinur minn einhver einstaklingur sem ég hef ekki séð lengi og hann lét ekki vita af því fyrirfram að koma og kíkja á mig og það gerist eitthvað alveg magnað í undrinu að allt sé ekki skipulagt.
4: Ég algjörlega sammála því og ég upplifði það líka og hérna þú veist það þetta að félags heimurinn og samfélagi það er alveg fullt af tækifærum og ég segi eins og að fara út í búð mér finnst það alveg stórkostlega gaman ég veit aldrei hvað æventýrum ég lend og þetta er bara spurningum viðhorf að bara hafa það viðhorf til lífsins og ef við hefur það viðhorf til lífsins og horfir upp úr símanum og horfir á fólk og gerir eitthvað og spjalla við ókunnuga það er svo ótrúlega gefandi þannig að alltaf þegar ég kem heim úr búðinni Ég vil ekki alltaf á kassan, ég oft tala þetta, ekki í sjálfsagrilluna og tala við kassastartmanna.
5: Ég líka þar.
4: Alltaf þegar ég kem heim úr búðinni, veistu hvað? Ég alltaf glaður.
5: Já.
4: Og það hefur áhrif, ekki bara mig, það hefur áhrif á kona mína, það hefur áhrif á börnin mín, skilur við. Og þannig smitum við þessu á milli okkar, þessu jákvæða, en við gefum það ekki með nema að taka þátt í samfélaginu, nema að lendi í ykkuru með að upplifa samfélagið og allt það og það er partur af því líka
5: Þurfum að rjúfa þessa vítahringa það er frábært að fá því í heimsókn Viðar Halldórsson, þú nefndir bókina sem að bara kom út í útlöndum hvað í dag
4: Já, Já. Kom út núna.
5: Við rættum það hérna áður við sestu rauðaborðið að útgáfa hennar eiginlega verðskuldaði sérstaka umræði þannig að ég vona það að ég fái því aftur hér að rauðaborðinu þegar þú ert tilbúin að ræða þessa nýju bók.
4: Ekki, ég kem eindak til þín mjög hlutlega.
5: En við látum þetta gott heita spjall sem hósta á normaliseringu áfengis og eins og oft er þá tegja þræðirnir sig viða. Takk fyrir komuna.
4: Takk fyrir mig.
5: Við erum ekki hægt, kæru hlustendur, áfram göngu við göttuna, ekki frá langt.
6: Samtalið skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Sjáðu, sögufélagið hefur hafið útgáfu á Ritröss og það eru komnar þrjár bækur og fjórða á leiðinni. Við fengum höfundana fyrstu tveimur bókunum til að koma hingað sem annars við fjallaði um hringveginn og hins vegar um breytingar á fátækralögum það sem að þurfa menn fengu aukin mannréttindi heldur við að, það sem áður hafi verið. Hugmyndina bak við þessu að velja svona einn atburðu eða atvik eða eitthvað svona eitt punkt og segja svo stærri sögu í kringu það og bók nummer 3 Kaldastríðsborg eftir Rósu Magnúsdóttur sem hingað komið blessuð og punkturinn þinn leiðtogafundurinn í Höfða það sem eru ekki í næstu viku sem eru 40 ár síðan það var
1: Jú, 11. 12. október 40 ár síðan
0: Já. Hvernig að skrifa svona, þú eiginlega færið svona uppskrift að þetta nú margir rithöfunda sem að leika sér þessu að taka svona eitt augnablik og lesa mikið í það menn að við líka leikið sér að því að búa til svona bækur að horfa í ljósmyndir
1: Já,
0: búa til stóra sögu í kringu bara augnabliki þegar myndin er tekin
1: Já, einmitt Sko, mér fannst rosalega gaman að prófa þetta og einmitt, það mjög skýrt konsept eins og ást að lýsa, það alltaf ykkur viðburður eða ártal eða eitthvað sem sett fram í byrjun og svo svona sagan tóð og tegði í allar áttir og í loka hlutanum svona samtíma vinkill það sem að sagan svolítið skoðuð út frá því hvernig við erum að vinna með söguna í samtímanum og mér fannst bara mjög gaman að fá tækifæri til þess að skrifa mitt út frá þessari forskrift og þetta var svona tækifæri til þess að horfa aðeins nýjum augum á kaldastríðið sem ég vinn annars með og kannski líka svona að fá að lyfta sér aðeins yfir efnið og segja frá í svona kannski alþýðlegri stíl en við gerum annars fræðimenn.
0: Það meiri rithöfundur heldur en fræði kona.
1: Já, og það engar þess að tilvísanir í bókunum, en þær eru allar á netinu, sagfræðingar geta anda rólega. Það verður hægt að skoða heimildaskrá og tilvísanir þannig að sjá hvaðan að þetta efni kemur.
0: En hérna... En markmiðið er að koma sögunni nær fólki, það lítur að vera...
1: Það er markmiðið, þetta er
0: hérna... sagfræðingar vilja alltaf.
1: Algjörlega, og sest, þetta er unnið að danskri fyrirmynd og þar tókst þetta mjög vel. Þeir voru að gefa út svona bækur í 10 ár, gáðu út 100 bækur. Ég hugsa að við getum nú ekki gert það, við erum að byrja með 4 bækur á ári, en þetta er sem sagt samstarfsverkefni sögufélags og Alþingi og Reykjavíkuborg hafa styrkt, og mín bók til dæmis er sérstaklega merkt Reykjavík, því að hún styrkir útgáfu þessara bókar. Og svo erum við líka samstarfi við Miðstöð mennta og skólaþjónustu að þau ætla að búa til VF umhverfi og kennslu leiðbeiningar þannig að það verði hægt að vonandi nýta þetta í kennslu svona á efri stigum grunnskóla og...
0: Það verður partur að einhverjum kurs
1: Já, já
0: Eða framhald... í grunnskóla
1: Nei, við jafnvel efri stigum grunnskóla og framhaldsskóla þannig að, að kennarar fá kannski einhvern stuðning eins og við heyrum mikið það er bara mikil skortur á námsefni Og svo auðvitað hægt að gerast áskrifandi og fylgjast með ófúslega fallega hannaða bækur, það alltaf mismunandi litir og hérna, það stúdíó sem hannar þannig
0: að
1: stór hópur af fólki sem
0: kemur
1: að þessu og villið mitt koma þessu til almennings, eins og þú segir.
0: Það er líka marga myndir í bókinni.
1: Vel mynd skreitt, það er hérna Inga Lára Baldvinsdóttir, myndarritstjóri og söfnin eru mjög okkur vinveitt líka einmitt þegar kemur að því að setja og kaupa flotta ljósmyndir.
0: En þetta með að koma sögunni út sem að sagfræðingar líklega trúa að Það segja ekki hægt að gera neitt betra fyrir samtíman heldur en að
1: já.
0: Gefa nú bita sögunni.
1: Einmitt, já, algjörlega.
0: En það er ekkit margir þar, sko. Ég veit að sagan er ekkit svo áberandi hjá okkur. Menni finnst stundum eins og við lifum næstu í sögulisa tíma. Að við getum ekkit lert að sögunni af því að við erum svo, alveg, hérna, hvað heitir þetta, fordómanlega, það er allir tímar fordómanlega.
1: Já.
0: Það er bara... Börnin okkar eru í fordómalausum tímum
1: það
0: eru fordómalausum tímur í alheimsmálum, það eru alltaf fordómalausum tímar og þar leiðandi er þetta er ekki þetta að greiða sögunni
1: Sko, ég get bara alveg bæði verið mjög sammála því sem þú segir og svo líka mjög ósammála og það fer bara í lefti í hvernig maður horfir á þetta ég alveg sammála þessu með að hérna, það svona ákveði gullfiskaminni og fólk man ekkert stundin lengur og skilur kannski ekki alveg hvernig eða af hverju við gamla fólki tölum símaskrá, alls konar svona hluti sem hafa breyst en svo þurfum að lifur og hrærist í þessum sagfræði heimi svo ég geri og ég meðal annars í stjórn sögufélags ég auðvitað að kenna upp í háskóla og ég alveg ágætstengslum við sögukennara í framhaldsskólum til dæmis og finnst bara þetta umhverfi allt mjög hérna, spennandi að það er ofboðslega mikið efni sem að við verið að búa til það eru skemmtilegir hlaðvörp, það eru heimilda þættir í sjónvarpi og við erum mjög mikið að veltaði fyrir okkur hvernig við náum einmitt til fólks á tímum þar sem að línlega dagskráða dagblöð er ekki lengur vettvangurinn og það gefið út alveg tölvert mikið af sagfræðilegu efni á Íslandi
0: Fólk með áhuga á sögu
1: Fólk með áhuga á sögu hefur alveg úr nóga móða myndi ég segja, en það alveg rétt sem þú segir að það erfitt að koma svona inn einhverju sögulegri vitund
0: Menni finnst hún

0: núna, að það er eitthvað sem við lærðum af dönum, að það væri mjög sniðugt að reyna að koma inn í eitthvað svona ammali, því það á þannig stundum sem að við erum að minnast eitthvað sem gerðist í fortíðinu og þá getum við skoðað sem sagt atburðin í sögulegljósi og sett hann svona í tengsl við samtíman og það er held ég mikilvægasti hlutin í bókinni að einhverju leiti að sýna hvernig sagan, sem sagt, við höfum unni með söguna, hvernig við erum að nýta hana í pólitík og samfélagi.
1: Ja, við tökum atburðið fyrst sem er leiðtogafundurinn í Höfða.
0: Já.
1: Marco Rubio var nú þarna í Höfða, það var sýnunum.
0: Já.
1: Þess að það væri sögufrækt hús sem þetta náttúrulega.
0: Algjörlega.
1: En það með þennan leiðtogafund, ég veit að Íslendingar vilja svona frekar tala hann upp,
0: Já.
1: Hann hafi verið mikilögur, hann hafi raunverulega verið, ég hef meira sér þessi, ég held ég fram að þetta væri eiginlega kveikjan af endalokum kaldastýrsins.
0: Já.
1: En ég tók því svona að menn bara að vildu þetta væri stór fundur, svo að við ættum stóra fund.
0: Já.
1: Því það voru svolítið vonbrigði, það voru væntingar að þau myndu skrifa undir eitthvað svona, það varð ekki. Ertu með mat á því mikilvægi leiðtogafundurins?
0: Já, sko, þetta alveg rétt hjá þér að, hérna, svona fyrst eftir að þá einmitt, hérna, eru mikil vonbrigði sérstaklega hér, því að ef að þeir hefðu skrifað undir eitthvað tímamóta samninga, þá hefði Reykjavík bara orðið svona rísa...
1: Reykjavíkusamningurinn
0: og, þú veist, það oft vísað í eitthvað svona eins og Genf og svona borgir sem að verða algjörlega svona hluti af kaldastrís landslæðin og hugmyndunum og það, þess að, bara allt í kringum minna fund var þannig að það hérna var svo mikil stemming, það var svo mikil æsingur, það gerðist allt svo hratt og svo það sem gerist bara þegar þeir byrja að tala saman að þá það látið leka út að þeir sé að tala alvöru hugmyndir, það gæti eitthvað gerst í alvörunni, þannig eins og það segir það eru mikla tilfinningar, ofbúslega allt í einu mikil von og spenna í loftinu og svo þessi miklu vonbrigði þegar ekki varð af sem samningum. Og fyrstu alveg sko 20 plus árin að þá var svona, þetta var svona frekar dempað ég meina Ísland og Reykjavík var bara svona ein lína í kennslubókum kaldastríð erlendis og slags en svo eftir því sem skjölin fóru að koma betur, fóru bara að verða aðgengileg og það búið að þýða mikið að bæði þessum rústnesku skjölum og safna þeim saman og allt sem aðgengilegt bæði frá Bandaríkjunum og fyrrum Sovjetríkjunum og þá kemur alveg ljós að þetta var mikilvægur fundur og hann var það kannski sérstaklega út frá því að við erum farin að nálgast kaldastriði líka út frá alls konar öðruvísi pælingum heldur en bara alltaf þessari stórvelda pólitík og hluta því að til dæmis bara tilfinningasaga kaldastriðsins og einmitt við erum að ræða von og vonbrigði og undirliggjandi í allri bókinu og þetta grundvallar atriði fyrir leiðtogafundin er þessi kjarnorku ógn sem að var mjög viðvarandi þannig að það hræðsla og ótti og allt sem spilar þarna inn í og þegar við förum að skoða þess að það hvernig þessi persónlegu samskipti leiðtogana og þá þetta traust sem að þeir byggja upp og það eiginlega talað að leiðtogafundurinn þó þeir hafa ekki náð endanlegum samningum að það þá sem að þeir svona byrja að treysta hver öðrum og þannig heldur þetta áfram þinna, árið 1987 hittast þeir aftur og þá náð þeir að draga úr kjarnorkuvopnabúrinu sem að fram að því til dæmis hefði bara verið algjörlega óraunhæft þá var bara að reyna að stoppa þetta og svo heldur þetta áfram frá ári til árs og það skipti held ég, Reykjavík skipti sköpum þetta var svona fundur sem þeir þurfti að finna út úr því hvernig þeir ættu að umgangast
1: Já. En síðan er liðin langu tími og er ekki Bandaríkja menn er búin að bakka út úr þessum samkomulögum
0: Sko það eru engin virk samkomulög í dag Þannig að ég kemur mynd að sinna þá í lok bókarinnar að sko þeir samningar sem að voru gildi í kaldastriðinu og heldu þá þeim átánum, ég menn þar sem fælingamáttur kjarnorkuvopna, að engin svona samningur eru gildi í dag, þannig að við erum eiginlega bara í verri stöðu heldur en við vorum
1: en í kaldastriðinu. Samt eru kannski nær kjarnorkustríði heldur en nokkuð tíma náður. Það verðist ekki vera fælingamáttur á kjarnorkuvopnum rúsa, því að það eru árósir langt inn í bara inn í Kreml og
0: Já, það er náttúrulega núna fleiri ríki sem að eiga kjarnorkuvopn þó öll viðkennir það nú ekki en alveg 90% Jú, það er Ísrael sem ekki viðkennir en hérna 90% af kjarnorkuvopnum eru á borði annarkvort bandaríkjamanna eða rúsa Þannig að sko, það er líka svolítið áhugavert þegar við erum að hugsa kaldastriðið út frá þessum nótum að eins og það var einmitt svona mjög tvípóla og við þekkjum einmitt þessar hugmyndur þetta njósnara og vantraust og múra og allt sem var í gangi þá og þá voru samt eftir sérstaklega kúpukrísuna 1962 þegar að ég held að báðum megin hafi fólk gert sig grein fyrir því að það fór hættulega nálægt bara stór slysi eða

0: kjarnorku árós að þá var svona það var eitthvað konar svona skilningur á því að það þyrfti að sér eitthvað samtal og eitthvað samkomulag um á skipula heimsmálana og svo eftir núna að kaldastriðinu líkur og svo sérstaklega núna eftir innrás rúsa í Úkraínu þá bara ekkert af þessu í gangi lengur þetta eiginlega fyrsta skipti sko, Sovétmenn og Bandaríkjamenn gátu haldið svona lámars diplomatiskum samskiptum gangandi í gegnum líka efnahagsþvinganir í kjölfar innrásnar í Afganistan og heldur þar hérna alls konar hérna leiðum opnum í gegnum svona tækni og vísind og menningarsamskipti það ekkert svolítið í gangi í dag þannig að það það miklu meiri ís á þessum leiðum sem voru færar í kaldastriðinu heldur en hérna já
1: Nefna hvað Trump og Putin hittast æði reglulega
0: Jú, og það er einmitt hérna kannski munurinn að það einhvers konar samtal hjá sem æðstu embættismönnum sem að við fáum ekkert mikla fréttir af hvernig gengur eða hvernig fer en allt þetta sem var unnið svona á einmitt sem að kaldastriðs rannsóknir hafa sýnt fram á að það alveg alls konar svona grasrótar starf sem samt sko alltaf sponsorerað af yfirvöldum það ekkert sem gerist bara af því þú ert hérna, frjáls og þegn í bandaríkjunum þú fær ekkert beint að tala við sovétmenn nema það sé gegnum einhverja kanala, en það er ekki til í dag. Nei.
1: En áður við förum að því hvernig kaldastriðið litaði svona borgarlífið.
0: Já.
1: Man heyrið oft í umræðinu núna að kaldastriðið sé komið aftur.
0: Já.
1: Þú ert sérfræðingur í kaldastriðinu. Hvernig finnst þér það er svona fullyrðingar?
0: Sko, ég skil alveg af hverju fólk vill nota þetta hugtak, af því að kaldastriðs hugtaki þýður auðvitað bara það að það sé, eða eins og það var notað á tímum kaldastriðsins, að það væri sem sagt þarna hugmyndafræðileg átök og einmitt vígbúnaða kapphlaup en aldrei bein átök þannig að það var eiginlega nota sem sagt að þeir Sovétríkin og Bandaríkin var ekki að berjast en auðvitað voru
1: það var eiginlega keppni í öllu sko hver ætti betri Já. Sko píanóleikara eða hljómsveitarstjórn þetta
0: algjörlega
1: hver ætti út betri bækur og hver með betri myndlist og
0: bara nákvæmlega það var allt undir og svo voru hérna svona stríðin há þau voru heit stríð Og svo núna erum við líka sérst, með alls konar, við erum með fleiri hérna, svona rísaveldi, stórveldi hérna, sem eru, en virðast ekki alveg ná að tala saman þannig að þau skilji hvert annað eða hagsmunir rekastu þetta bara mikið á og það alls konar flókin atrið. Hérna,
1: og við höfum svona proxy stríð eins og var á kaldastriðinu.
0: Einmitt og við höfum meira segja haft sko, hérna, njóstna krísur og það alls konar atriði sem að minna alveg á kaldastriðstíman. En það kannski bara ruglingslegt að vera að tala nýtt kalt stríð. Það var að byrja að tala það alveg bara mjög fljótlega eftir að hérna, Sovjetríkin hrundu sem svona sá atburðu sem kannski endanlega gerir út þetta tvípóla kalda stríð milli Bandaríkjanna og Sovjetmanna. Þannig að það kannski svona frekar ruglingslegt, en það má alveg svona benda á hverðin atriði sem eru svipur.
1: Það hljóma svolítið eins og þeir eru að tala uppgang fasisma. Það kom alltaf sagfræðingar sem er sérfræðingar í fasismanum á 20. öld og eru að benda á að vilja halda því sem svona sögulegu
0: Einmitt.
1: Nafni Já. Og eru fyrir að grýtla við það sem verður notað aftur.
0: Einmitt.
1: Það kannski á það sama við kaldast því sérfræðingarnir finnst...
0: Já og svo
1: að þú veist... Það getur svona skemmt út að geta að vera að tegja það á mikið.
0: Einmitt og veist, við erum alltaf líka búin að vera... núna mikið að ræða hvernig svona þetta heimskipulag sem við þekkjum miklu uppnámi núna og þá oft hort alveg tilbaka til síðari heimstyrjaldar þegar það var verið að koma á öllum svona alþjóðstofnunum og svo kerfið svo við þekkjum það en sko þetta kerfi breyttist líka mjög mikið við endalok kaldastríðsins árið 1991 þannig að það er ekki þú veist, það hafa orðið svo mikla breytingar síðan svona líka hugmyndafræðilegar með svona innreið frjálshyggjunar og svo populískar hreyfingar og svona þannig að það er bara Þetta ekki alveg það sama. Þannig að hugtaki kaldastriðið sem áhanna við með þessi svona cirka 50 ára 20. öldinni, að það er alveg fínt að halda því bara þar.
1: Já, kaldastriðið einkenni þess heimur var þá tvípóla og það var svona valkostur að ég gat halla mér upp að Bandaríkjunum eða Sovjetríkjunum og það gerði fólk persónulega, það gerði líka ríki í Afríku, sá sem að vildi ná völdum að hann hringdi í hitt stórveldið, það var stuðning til þess að steypa og það var eiginlega margt í heimsmálunum og líka kannski, eins og ég nefndi áðan í menningu og fleira, sem var litað af kaldastriðinu sem að kannski fólk átti sig alveg á að, að hvað við vorum eiginlega sokkin inn í þessi átök.
0: Algjörlega og ég myndi, sko, bókin mín mjög mikið akkurat þetta tvípólakerfi, því að það bara sú birtingamynd sem við sáum mest hér, það austur og vestur og Ísland eiginlega svona smá svona eins og lítil tilraun að stofa fyrir nákvæmlega þetta sem þú segir að gerðist líka í Afríku og Suður-Ameríku og bara út allan heim. Að þau stórveldin að berjast rosalega mikið athygli og við sáum auðvitað dæmum það líka kaldastriðinu að stjórnvöld fengu vilja sinn í ýmsum efnum bara þeir þau meina stórfelld viðskipti við Sovjetríkin því að Bandaríkjamenn vildu halda Íslendingum góðum og hafa hér herstöð. Þú veist, það alls konar, þeirna, Íslendingar notfæru sér þetta á mjög bara margbreytilegan hátt.
1: Að vera reyna að vera vinur beggja.
0: Að vera vinur beggja, en svo að þú veist, í bókinu minni...
1: Finnandi svo þetta, við má skjóta þín á þessu tíma. Þá fyrir finnandi hérna, finnsk utaríkisstefna að vera góð vinur allra, sænsk utaríkisstefna að vera óvinur allra.
0: Já, já, finnar náttúrulega í mjög sérstakri stöðu.
1: Já, þau kunna mjög svona svíg.
0: Já, já, það var hérna erfitt fyrir
1: það. En þetta var hér, þetta mótaði...
0: Já, og ég mynd hérna, stór hluti af bókinni fjallari mitt það hvernig þetta kalda menningastrið birtist í Reykjavík og einmitt sem sagt hvernig stórveldin eru að hérna halda alveg fullt af mjög, mjög bara flottum viðburðum í Reykjavík og ég svona fer svolítið inn í þessi menningarími, það eru þetta búið að vía, na, þannig verið að vía þjóðleikhúsið og þá koma hérna sovjeskir ballettflokkar og það eru alls konar hérna samkomusalir í Reykjavík sem eru með viðburði tónleika og hérna alls konar fyrirlestra og kvikmyndasýningar voru þetta mjög mikilvægar.
1: Eins og hjá mér.
0: Já.
1: Og í menningastofnun Bandaríkjanna.
0: Einmitt, einmitt. Og svo bara hvernig þau fara að berjast athygli fólks í gegnum svona upplýsingastarfið. En svo skoða ég líka sko kannski hérna sko, þetta kemur líka svolítið inn á hvernig Reykjavík bara þróast á þessum tíma og kannski þegar að maður skoðar þetta hugtak kaldastríðsborgir, þetta nefnilega alveg fræðilegt hugtak, að skoða borgir út frá svona hugmyndafræðilegum átökum og svona þróun í innviðum til dæmis og mér finnst eitt skemmtilegasta dæmi að ég skoða hérna bæði bílaeign og svo samgöngur í Reykjavík strætisvagna mál sem ég varst mjög skemmtilegt, en hérna það svona lýsi því sko að þegar borgin að stækka þá allt í hennu er líka innflutningur á austantjaldsbílum hérna, sem verður mjög mikil náttúrulega strax brukku
1: sér þess að þeir keftu fiskin sem að rótni kannski viðskipta tengst út á þorskastríði og leira við breyta
0: Já, og þetta var bara hérna, minna, þessir bílar voru bara hérna, á hagstæðu verði og fólk bara kaupa þá ekkert alltaf út af einhverju hugmyndafræði en það urðu svona hugmyndafræðileg átök eða svona ágreiningur þessa bíla sem að snerust það einmitt þess að bandaríski bílar væru kannski gæða meiri heldur en þessir sem að komu kannski svo trabant frá Austískalandi og svo seinna kom Lata hérna til landsins
1: og skótin í millið
0: þínu skóta og það voru hérna, alls konar bílar og mér fannst það svona skemmtilegt að sýna sérst, hvernig bara þetta fer inn á bara bílastæði hjá fólki í útkverfum þegar borgin að stækka og þróast ferinn í strætisvagnumræðnar og ég mun kafla þarna kalda eldhússtríðið, þú veist þetta, að kaldastríðið var bara inn á heimilum fólks og svo auðvitað út í borgar landslæðinu, ég meina við erum með Marshall húsið hérna og við erum með alls konar svona hérna, minjar sem að fólk kannski átta sér ekkert á að eiga sér alveg beina rætur í þessum, þessar samkeppni stórveldar.
1: Hvað er hérna kaldastríðs eldhússið, þannig að kalda eldhússtríðið, hvað er það?
0: Sko það er eiginlega svona hluti af þessari baráttu huga og hjörtu fólksins að þegar bandaríkjamenn svona í lok 17. áratugarins þá áttaðir sér á því að hérna, það sé gott að höfða til húsmæðra og fara að markasetja beint svona pælingar þægindi og hvernig þeir eru með hérna svona hús sem að verkamenn í bandaríkjamenn geta leift sér og sýna þetta hús á mjög fræri sýningu í Sovjetríkjunum í Moskvu árið 1959 og þar fer þá Nixon varaforsti og hann hitti Khrushchev og þeir deila þessi lífsgæði og þægindi út frá svari húsmæðrapælingu. Að sem sagt hvort stórveldana sé að hugsa betur hag húsmæðra og þar alvegandi alveg tengt við bara þjóðar öryggi að húsmæður geti sinnt sínu hlutverki á sem þægilegastan hátt og þetta verður alveg hluti af þessari orðræðu og við getum bara að horta hvernig sko hérna konur til dæmis það alveg saman hvort þær eru róttækar eða íhaldsamar á Íslandi að þær fara allar að horfa á þessa orðræðu og rafvæðingin, ég meina við erum með rafvæðingu Reykjavíkur eiginlega mögulega líka út af Marcel aðstöðinu og Írafoss virkjun og svo framvegis.
1: Rafvæðing húsmæðranna.
0: Þetta verður svolítið þannig að hérna, og svo verður þetta svona samkeppni það hver besti að bróðira og hver með besta heimilið og það var alveg jafnt sko svona sovískar hugmyndir og bandarískar hugmyndir sem spiluðu þarna inn í.
1: En maður heyrt að því að tala konur og þá í samband við kvenréttindi að fyrir austan að þá nutu konur að mörgu leiti fleiri tækifæra og frekar þeir menntuðu sig og gátu verið í hérna einhver svona stjórnunarstöðum og fleira umfram það sem var fyrir vestan því að eftir stríða þá verið eiginlega að reka konunar aftur inn á heimilin og þetta Eldús og Nixon hefur verið sprottið að því
0: Já.
1: Og þá stundum sagt sko að kvennarhreyfingin hafi einhver liti komið á ofan vestamegin að það hafi verið semst vilji bandaríkjana að kveikja á henni til þess að standast samanburð
0: Já
1: Það séu þessar bæningar
0: Já Gæt alveg verið, sko, það var náttúrulega samt alveg, sko, vitað að undirliggjandi var þetta svona meira í orðin á borði, hérna í sögutryggjunum, þú veist, það sem að var kannski mest verið að halda lofti, til dæmis að þær gætu sinnt vinnu á meðan að það væri verið að elda mat í svona sameilugum eldhúsum og börnin væri bara í pössun, einhvers staðar að það svona
1: kom það kannski... Það mentu þessi frekar, það alveg...
0: Jú, já, algjörlega og bandaríkjamenn auðvitað lögðu mig klásla á það þegar að sovjetmenn fóru svolítið fram úr þeim, þarna í geimkapplaupinu, það hérna kringum 57, Sputnik og svona, að það veldur alveg titringi og akkurat. Að þá kannski farður að hugsa meira um þess að húsmæður og konur voru meira í svona hlutastörfum í bandaríkjunum en að koma þeim betur inn í hérna bara þetta net sem að bara efnahagsmálin og þjóðaröryggismálin spinna þarna saman sko.
1: Þannig þetta mótaði að sem að var sagt í sambandi við hvenna reyfinguna var að þetta eru oft samþyktir í einhverjum kannski deildum samlíðu þjóðuna sem að koma hingað inn í umræðina
0: þessum
1: að vera kemur ofan sko, það ekki fyrir neila með rauðsokkunum með við fáum sko grasrótar hvenna bara
0: Nei, þetta alveg rétt að því að þessu alþjóðasamtök líðræðra sinnar kvenna sem að eru móður samtökin sem að hérna, menningar og friðasamtök íslenskara kvenna verða hluti af að það er svona ný sýn á þeirra samtök sem eru auðvitað miklu leiti stýrt frá sáðutryggjunum er samt að þær hafi náð fram ákveðnum málum í einmitt á vettfangi saminuð þjóðana sem á sérstaklega kannski ekki svo mikið til bandaríkjana en það fór alveg sérstaklega til Afríku og svona það sem þá var kallað þriðja heims ríkja þar sóttu konur innblástur í þessar hreyfingar þannig að það er einmitt kannski ekki hægt að bara afskrifa hérna samtök af því að þau voru í tengslum við Sovjetríkin en það verður samt alltaf að hafa það í huga.
1: Margt gott sem að var sýnt í mýr og margt gott gefið út hjá mál og menningu. En menningalífi var í algjörlega tvískipt og þú varst eiginlega að velja þér hvoru meginn alltaf að vera. Því að menn lærðu það fljótt að vera utan beggja blokkana var eiginlega að versta, sko.
0: Já.
1: Það hafði ekki neitt stuðning neist þar.
0: Já.
1: Það eru nokkur listamenn sem að reyndu það, en já, þeir eiginlega bara gengu út úr menningunni með því að reyna að vera sjálfstæðir.
0: Já, og það sýnir einmitt hérna hvað þetta var alltaf heitt, hérna, kaldastríð á Íslandu og ég er með eitt svona dæmi, kannski... Árni Bergmann sagði frá því í ævisögu sinni og ég nota það líka hérna þessari bók því að það er svolítið skemmtileg að sagði því þegar að Marcel Bremund var sendið herra hérna á landinu, ég held við nú tala líka áður það þegar þeir sungu saman hérna,
1: í Sigtunni
0: hann og sovjeski sendið herra en áður en það gerist að þá voru þau hjónin, Marcel og Pamela Bremund alveg óbúslega svona ábyrjandi í menningalífinu á Íslandi þegar hann var sendið herra, hún er sendið herra frú Og Árni Bergmann og kona hans Lena, þau þekktust boð þeirra og voru í þessari menningakreðsu og hann lýsiði nefnilega mjög skemmtilega þá, þetta fannst mörgum óþægilegt, sko líka fólki á vinstri vængnum, en hann var ekkit að gangast inn á einhverja hugmyndafræði, en bara er í þessum kreðsum og
1: þýða, hann vildi hafa þýðu í...
0: Já,
1: sjálfskiptun.
0: Og svona, og ég held að, sem sagt, hann er eitt dæmi og svo held ég að séu margir líka, þó að einmitt að fólk, sérstaklega kannski þeir sem átti eitthvað undir þessum menningapáum sem að réðu þá í samskiptum líka við hérna stórveldin að sko almennu neytendur þeir nutu góðs af að fólk gat farið á tónleika það var ýmislegt í bóði sem annars hefðu aldrei verið í bóði hér á þessum tíma
1: Mikið þýtt líka ég nöðu þess þegar ég var barn að geta farið og lesið einsbókmyndir á íslensku sem að voru bara styrtar af Sovjetinu
0: Já, algjörlega
1: Man kallaði sig Gorki og hvað eina
0: Ég mitt
1: En þegar maður horfir yfir kaldastríðstímann á Íslandi þá finnst mér hérna ég veit ekki hvað hæft í því, bara svona tilfinning sem ég hef að það meiri litteratúr til svona einhver, eins og uppgjör við það sem að var stutt að Sovjetríkjunum svona uppgjör vinstra megin við Sovjet hinum megin var náttúrulega gríðalegur stuðningur Bandaríkjana í gegnum almenna bókafélagið og alls konar hérna, þú veit hérna með hinga komu fólknir stundum finnst mér eins og það vanti helst þásögu frekar hægra megin það hvað við vorum að gera með svona blessun Bandaríkjana með einhverjum hætti og maður hefur svona tilfinningunni að það var eiginlega sama hvað var gert að þú þurftir eiginlega að þú varst þeim megin alveg eins og að á tímabili fórstu og sagðir hérna sovjetska sendiráðinu hverju fyrirætlana voru til að fá blessun að þá var það sama í hinum megin
0: gaman að minnast á að sérst, kollegi minn Haukur Ingvason skrifaði þetta frábæra bókum Fólknir og viðtökur hans á Íslandi að sem hann kom vel inn á þetta og áður bara mér minnir að hún hafi komið út 1996 var bók Vals Ingimundar svona sem heitir einmitt uppgjörfi umheiminn fyrri bókinan sem kaldastrið og samskipti Íslands við Bandaríkin og það hann sem að fyrstur talar sko Fólknir og Isaac Stern og þessi stóru nöfn sem hann komið hérna og út frá skjölum sem hann var að finna í Bandaríkinum og hann hafði hjælt alveg áfram með þessa sögu þannig að hún þarna þessi saga en það aðeins erfiðara sko og sú saga held ég meira í bara bandarískum skjalasöfnum heldur en í þessum íslensku söfnum sem að til dæmis ég verið að nota sem eru kannski líka persónleg þú veist að því það var svo margir sem að voru svo fólki var svo heitt í hamsi á vinstrivægnum, það kannski þess vegna og við erum með þess að fólk sem skrifaði mikið þar og tjáði sig bæði blöðum og svo líka í bréfum og dagbókum og það kannski vantar aðeins meira svoleiðis efni frá hægri vangnum sko á Íslandi
1: kannski þetta tilfinning fyrir hver sigraði að sá sem að upplýðu að hafi tap að hann vilt skrifa eitthvað svona hvernig gat þetta gerst stemming sko eins og mér varst nú liggja við að væri yfir hérna nýrri bókum komnistarhefinguna
0: já og kannski sérstaklega þeir sem að skrifa það þá svona innanfrá en hérna en það já ég veit ekki alveg af hverju það er en ég veit til dæmis bara þegar við vorum að leita ljósmyndum sko, það ekki það finnst engin ljósmynd af Isaac Stern fiðluleikari sem maður hefði haldið að væri opslega fallegt myndefni að sjá mynda honum þannig að það er eins og það kannski hafi ekki verið haldið eins vel utan þessa sögu á Íslandi en það er alveg pottið það er mikið skrifandi allt saman í dagblöðum Og svo voru þessi samskipti við upplýsingaþjónustu Bandaríkjanna miklu meira upp á borðum, sérst að þetta væri bara útibú frá sendiráðinu. Meðan að Mýr var alltaf að vinna undir þessu yfirskyni að þetta væru sjálfstæða félagasamtök og sem að ykkur leiti þau voru en þeir voru náttúrulega í beinum tengslum við hérna sendiráðið.
1: Og svo voru alls konar að námsmanna styrkir og fleira fúlbrett styrkurinn öðru megin.
0: Já. Íslensk-ameríska félagið svona hefur aðeins haldið utan þá sögu, gáð bók fyrir mörgum árum svona einmitt það sem að, og það alveg hægt að samt að sína miklu betur fram á áhrif þessara námsmanna skipta, þessi þeir sem fóru í nám til Bandaríkjanna bara alveg hérna fjórða, fymta, sjötta áratugnum mjög mikið að þetta eru þetta fólk sem komst til áhrifa í íslensku samfélagi.
1: Já, og var metið út frá Bandaríkjunum að það væri bara gott fyrir okkur að fá fólk til að mekta sig í Bandaríkjunum því að þeir væru svona hálgeri sendiherrar okkar þegar þeir kemur tilbaka.
0: Já, algjörlega það er bara skrifað inn í eins og Fulbright samningin held ég ennþanda í dag. Fólk verði að fara aftur tilbaka. Það er bara hluta því það að koma til Bandaríkjanna og fá frábæra menntun. En líka til að kynnast bandarísku hérna gildum og hefnum og fara og verða sendiherrar Bandaríkjanna
1: á þess að væri sko eitthvað kvaðir beint á því menn vissu bara að ef þú lærir í Bandaríkjunum í fjögur ár að þá muntu hérna meiri líkur að þú takir upp málstað þegar þú kemur heim herðu en að því að hérna þetta er svona upp af loka kaldastrýðsins fundurinn í höfða maður sé það oft bara í jafnvel í bara umræðu þáttum og fleira þá er eiginlega að vísa til þess að þarna hérna eru hérna, hefst atbörður á sem að leiði til þess að Sovjetríkin leysast upp stundum finnst mér að þú nefndi 91 stundum er nefndi 89 að það sem svona algjör straumhverfi í hugmyndum hérna eins vestrana heims.
0: Já, já, já.
1: Mér stundum leiðist þessi skilgreininga því að ég alinn upp hérna á Íslandi og mér finnst svona bara 68 að vera eiginlega hérna, tíminn þar sem að voru fáir eftir sem að litu til Sovjetríkjana sem raunverulega valkost eins og þeir hefðu viljað eins og mann kannski gerðu 1952 yeah. eða
0: Sko, það getur vel verið að það, það lítið þannig út svona frá sjónarhóli einhverja svona grasrota hreyfinga, myndi ég segja, en sko hérna, þegar við erum bara að horfa á kaldastríðu og þennan típula heim þá bara fall, hérna Berlínamúrsins 89 og svo sameining Þýskalands árið 1990 og svo hérna hrun Sovjetríkjanna, ég byrja að loka kaflan á þessum þremur ártölum, bara til að sýna hvaða sem gerist þarna, sem breytir bara sýn okkar á heimsmálin, myrna, það datt engum í huga kaldastríðinu myndi ljúka við skulum bara muna það, að bara alveg fram að því að þetta bara að hrynja þarna, þá halda allir að Sovjetríkin muni bara halda áfram að verða til og þessi ríki muni þurfa að eiga í samskiptum þannig að þegar við erum að horfa á þetta núna í baksinni speglunum og þá kannski allt til að reyna að finna einhverja aðra punkta en sem sagt, þetta er alveg stórkostlegt í rauninni að það sá þetta enginn fyrir
1: þetta er stórkostlegir atburður en þetta er svona kaldastríð þeirra á þessum tíma var sko kaldastríði hérna það var ekki strekkingur á götu Reykjavíkurborgar út af kaldastríði við getum tekið sem dæmi svo mál og menningu
0: já.
1: Ég held að hafi verið svona 8, 10 og 3 eða 4 sem að leiðar í mokkanum sem að skrifa hvað þeir eru góðir umverulega útgefendur eða hérna Halldór Guðmundsson og svo kynslu er búin að taka yfir og þá er eiginlega mér finnst það eiginlega mætti benda það sem endal og kaldastrýsins þegar morgublaðið og máls og menning fallast í fanna
0: Já, kannski svona í eins og þeir segir svona útgáfamálum og slegis en sko ég var til dæmis bara að skoða dagblöðin alveg áður en að það kemur til talsa Reykján og Gorbátsjöf sé að koma til Íslands árið 1986 og ég meina þá eru blaðamenn eins og D.V.A.F. mast eftir spurningu dagsins þeir fara bara út á götur og spyrja fólk óttast úr kjarnorkustríð og fólk segir bara já og minnist á Gaddafi og segir það bara hættulegt að þessi vopn sé að komast í hendur ýmissa óprúttina aðila og ég meina fólk hefur virkilega áhyggjur af því að ef að bandaríkjamenn fari þá komi rússarnir þannig að það svona stærri ógn og hræðsla sem að verður alltaf meira og meiri og þegar þú segir, ég meina, við erum að ræða svona mikilvægilega töfundurinn, þá segi ég náttúrulega líki bókinni, að sko það ekki bara fundurinn, ég meina, Gorbátsjóf kemur til valdar 1985, það rosalega stórt, það breytir óbúslega miklu hratt innan Sovjetríkjanna og þarna eru þeir ennþá bandaríkjamenn að finna út því hvernig þeir eiga að díla við Gorbátsjóf og er að kynnast honum sem leiðtoga því hann allt öðruvísi, hann kemur bara allt öðruvísi fram og hann með allt öðruvísi hugmyndur heiminn og hann veit. Það
1: að gera með stórkostlega tilraun sem að líklega verður dæmt til þess að hún rann bara út í sandinni honum.
0: Já, ég meina hann mjög ósætt í dag. Hérna, arlið hans hérna, já, það kannski hann segja, en það sem að hann veit hérna, að Sovjetríkin standa ekki undir kaldastríðinu, þau geta ekki haldið áfram að fjármagna þetta, og það líka það þannig að sko leitafundurinn svona eitt púsl í sögu, við erum með Tjernobylslysið, hérna nokkrum mánuðum áður en að leitafundurinn haldin og það bara ýmislegt að gerast sem að svona eftir áhyggja sérmaður að þetta gat aldrei haldið áfram þú veist, Sovjetríkin hefur gefna á þessu
1: en það efnaðslega hnignun sem mætti kannski benda á kannski svona kringu 1970 að þá eiginlega efnaðslega hnignun þá geta Sovjetríkin hérna ekki keft lengur í bara lífsgæðum öðru en þeir svona elta bandaríkin alveg fram að því hérna, það rosaleg breyting á lífskjörum íbúa í Sovjetríkjunum frá 1950 til 1970
0: Já, það svona uppgangur í húsnæði og í borgunum og svo leiðist, þannig að svona það sem maður myndi kallt svona lágmars hérna, lífskjör batna, en þeir ná aldrei einhverjum flugi í svona þessari svona velferð hérna svona neyslu
1: framleyslu og dreifingu neysluvara það bara endar allt í biðröðum og vörum sem að fáir vilja
0: já, þannig að en sko, já Ég ekki alveg sannfærðum sko að ég held að sé alltaf hægt að horfa á eitthvað skil eftir því hvað við erum að horfa á sem gerist þetta í kaldastríðinu en sko almennt bara þessi þetta kaldastríð sem skilgreint að kjarnorku ógninni að ég held að það hafi og það kannski, ég held að margir þeir rifja þetta upp með því að lesa bókina og minna, við erum mjög svona áþreifanlega vör við þetta hérna, hvernig að líka ástandi var í Sovjetríkjunum eftir að þau hrundu þegar löturna voru alltaf keftar á landi það vantaði varahluti þannig kemur Ísland inn í þannig líka eftirmála sko, hérna, og mér finnst bara þetta kalda stríð og, og allt í lagi að minna á það að þessi ó, og þessi ótti við kjarnorku stríð hann var alveg viðvarandi þúst ég verið alls upp á 9. áratugnum og man þetta bara mjög vel sko.
1: Hann er mikil vitund þetta
0: Já.
1: Sem að verið það ekki vera nein í dag
0: Nei. Maður
1: heyrir bara aldrei rætt kjarnorku vá og þó svo að sé verið að gera árásir á kjarnorku veldi fælingamátturinn áttur að vera slíkur að það dittið engum í hug að ráðast inn á Rússland
0: Já, það kannski, já, ekki ekki nóg mikil skilningur þarna náttúrulega kaldastriðun það stutt liðið frá því að þarna voru sprengdar tvær kjarnorsku sprengjur og fólk sá afleðingarnar og svo held ég einmitt, minna, svo bara nokkrum árum síðar komin hérna sprengja sem hvað 500 sinnum sterkara heldur en atomsprengjurnar sem voru sprengdar í hérna Hiroshima og Nagasaki
1: og þarna voru líka friðarhreyfingar
0: Já.
1: Miklu öflur í, það í lengi en friður einhver í dag en þetta á tímabilið sem að var sko bara voru, ég man ekki hvað það voru læknar gegn kjarnorkuvá
0: eðlisfræðingar bara, það var rosalega skemmtilega og mikil annað, einmitt pælingum frið og að stemma stigu svona, einmitt líka út frá vísindum og svona starfsgreinum líka leikskólakennar fóstrur gegn hérna kjarnorkuvá og það svona tengist líka þessari grasrótabylgu á 9. áratugnum sem líka mjög tengd inn í svona umhverfismálin og bara almennt mjög öflugt en friðu var svo pólitískt hugtak á tímum kaldastríðsins að sko það líka hluta því sem að gerist í Reykjavík að þeir bandaríkjamenn trúði ekki Gorbatsjóf að hann væri í alvörun að leggja til eitthvað svona að bara skulum bara hætt sjálfa því að þeir höfðu tala svona allt kaldastríð alltaf ég meina alveg frá bara því að Stokkhólms ávarpið undir þetta þá var alltaf bara við skulum bara hætta þessu leggja þetta niður en þá var þetta bara tekið sem eitthvað svona áróður og orðræða frá sovjetliðinni en það alveg mjög skemmtilegt að einmitt skoða þessa miklu grósku á 9. og 10. já sérstaklega 9. ár til síðustu aldar
1: sem hafði áhrif á þeim tíma
0: hafði áhrif og það sér maður alveg í kringum leiðtogafundin það var rosalega af því fyrirvara var svo stuttur það var svo fáir sem að gátu svona virkjað svona hérna svona aktivisma í kringum sem annars var alltaf gert
1: myrna, það alltaf... Braskararnir gátu gert ýmislegt
0: Já, braskararnir gátu gert
1: ýmislegt Mér sem smekklis að gætt braskað til þess að eiga fyrir útgáfa blötu
0: Ótrúlega flott, einmitt, já En hérna En það var sem sagt bara vildi þannig til að hérna alþjóðlegt friðarhlaup var í Reykjavík þessa helgi það, og John Bass kom og hélt tónleika en það var svona meiri ásla á svona þessi þennan einmitt þessa friðarpólitík heldur en margt annað sem oft var í kringum leiðtogafundi þegar að lobbyistar og aktivistar höfðu meiri tíma til að undirbúa sig.
1: En ég ætla ekki að draga úr því hvað stórkostlu viðburðu þegar Sovjetríkin eiginlega falla saman og hverfa. Líklega engin spá því að það myndi gerast þó svo friðsamlega sem það gerist þó svo maður verði náttúrulega hafa kannski
0: já,
1: Afganistan stríðið og fleira í niðurturnum
0: já.
1: Þá hérna, gerði þetta en það sem ég var að meina var svona kalda stríð hugafassis hjá fólki sem að býr á Íslandi það var engin sem að hérna var að krefist þess að Berlínamúrin ristur aftur
0: Nei.
1: Það er sko viðhorfin voru búin að tapa
0: já.
1: Með einhverjum heiti að við vorum gengin inn í
0: Já, og það alveg kannski alveg rétt að mynda svona þessi kynslu sem var hvað hörðust að hún eiginlega farin af sjónasviðinu bara miðjan 8. áratuginn og sem var hvað hörðust í þessu menningalífi og svo eru, já, hérna yngra fólk tekið við sem man kannski er aðeins svona meira að mynda meta bara menninguna á einhverjum menningalegum forsendum frekar en pólitísku.
1: Eins og hérna Halldór Guðmundsson og hans kynslóð í móðu menningu.
0: Algjör.
1: Það var líka algjör umbylting á þjóðviljanum svona í kringu 1980. Það
0: Já.
1: Er kannski kynslóð össur að skarpið svona og kannski undir blessun Ólaf Ragnars.
0: Já.
1: Þá er svona það er Íslandingar eða þess að vinstrið er að fara frá Sovjetríkjunum ég nefndi Ólaf Ragnar, hann náttúrulega er að reyna að búa til þriðja pólinn einhvern veginn ferðast út allan heim í hérna þingmannasamtökunum sínum að reyna að búa til þriðja pólinn í kaldastríðu
0: þannig
1: einhver leiti það voru ekki margir svona kaldastríðs komar eftir 89-91
0: sko einmitt og þegar
1: að Jón Múli kannski
0: Já, það var mjög harður. En ég sest til líka verið að skoða hérna starfsemi nógast í fréttastofunar á Íslandi sem stofnuð hér á landi bara í byrjun 8. áratugurins og það alveg óbúslega áhugavert að skoða skýslur. Þeir eru með bara hérna, margar skýslur á ári og líka árskýslur það hvernig þeir eru að reyna að ná tengslum við fjölmiðla á Íslandi og þjóðviljinn er nefnilega ekkit auðveldur fyrir sovjetmenn því að þar eru komnir menn eins og Árni Bergmann sem að er bara gagnrýnni á sovjetskipulagið og eru ekkert að láta mata sig endalaust á fréttum og hérna, þeim fannst auðveldast að eiga við Þórarinn Þórarinsson á tímanum geti sett ykkur, þannig að þeir voru þetta náttúrulega bara hluta því sem við myndum í dag kalla upplýsinga óreiðu, því þeir eru að reyna koma fréttum inn í fjölmiðla á Íslandi og texta oft því að þeir eru bara náttúrulega líka segja, markasetja sig sem svona fréttastofu, fréttaskrifstofu eins og Reuters eða hérna, en flestir vissu náttúrulega að þetta var áróðusbatteri, þannig að það er alveg rétt að þess að fjölmiðla landslag er ekki alveg
1: eins og Reuters var kannski
0: einmitt,
1: og það er náttúrulega þegar að menn fara yfir stríki þá gerist eitthvað hinum einn líka sko.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað það sé að þetta draga Trump tíman inn í það núna, það eru fjölmiðlar aldeilis að lenda í því að það er hérna
0: það er bara gömul sá og ný sko. Það er bara gömul sá og ný hérna, mikilvæg fjölmiðla er bara ótrúlegt sko.
1: Herðu, það verður haldið upp á þetta 40 árin að ekki eða,
0: jú, ég
1: þú verður bara kvöldið í spjall hér og þar og...
0: já, ég held að segja nú óbúslega mikið í gangi hérna út af þessu 40 ára ammali alþjóðamálastofnun með stóra ráðstefnu í Hörpu á mánudaginn næsta sem að hérna, erlendi sérfræðingar munu minnast þessa að 40 ára liðin frá þessu og ég held að sé bara ýmislegt í gangi
1: Þetta hérna. Að vera stór viðburður í Íslandssögunni?
0: Já
1: Eða er það svona fráviks, hérna skringilegur?
0: Hann á margan hátt kannski svolítið skringilegur ég held að ég sé með tilvitnu nefndi í það að hérna vegfarandur Reykjavík voru beðnir að sína skilning á þessum afbrigðilegu kringumstæðum sem að ríktu þarna í kringum
1: þennan viðburð Ég held að það í fréttunum að því að Marco Rubio var á landinu Það komið svolítið óvart að ég fyrstu fréttirnar í fréttastofunum voru það að hver væri sko viðbúnaðurinn og þeir þurfti að hérna, veri leitað á myndavélunum áður við fóru.
0: Já.
1: Þannig við vorum eiginlega að rifja eiginlega upp sko
0: leitafötir
1: að vera umstangi var alltaf á fréttin en hann inntaki náðist eiginlega aldrei.
0: En mér fannst það einmitt skemmtilegt núna með Rubio að lesa drónabanni, það nýtt, þá var ekkert drónabanni í Reykjavík en sko mér finnst þetta hérna Þetta hafði áhrif bara af því að fjölmiðla umhverfi sem slíkt var svo ólíkt því sem við þekkjum í dag, þetta alþjóðlega umhverfi, að þeirra koma hérna þúsundir, þetta sem tala 2000 erlendir frétta á blaðamenn sem koma hingað og setja upp aðstöðu bara viðsvegarum borgina, að þetta breytti svona svolítið viðhorfum okkar til þess hvernig við sáum okkur í samhengi við umheiminn, þú veist, og við erum, eins og ég segi frá, við erum hérna með sterkasta mann í heimi og fallegustu konuna og júravisum, þú veist, okkur leið svolítið bara eins og að heimurinn var að taka eftir því hvað við værum stórkostleg og ég hef nú alveg heyrt, ég tek ekki alveg undir það en að þetta gæti bara hafa haft alveg áhrif alla leið í hrun, sko, að þetta eldi sjálfstraust þessara kynslu var svo opaslega mikið, ég tek ekki undir það en það samt sýnir samt að það hérna hugmyndir landkynningamál og svona ímynd sem að einhverju leiti byrja á mjög, svona, ár 1972 þegar einví aldarinnar var haldi ég og ég skrifaði einmitt líka það þá fjölmiðl umhverfið ennþá svona svolítið hefðbundið en 86 eru við á gervinatta öld eins og við all, hérna, syngjum
1: þá er bylgjan byrjuð og
0: bylgjan stöðfrið, það er allt sem að gerist
1: að þessi viðburður svolítið atriði í fjölmiðlasögunni
0: ég reyni alveg að segja svolítið frá því Hurðarhútnin, hérna, allir horfa bara
1: á hann. Og mistök, hérna, í upphafi á stöð 2, það sem voru að flýta sér reyna að ná þessu.
0: Já, og vantaði tal, hérna, hljóðið og, nei, það er, hérna, þannig að þetta er alveg, hérna, svolítið skemmtilegu viðburður og ég held að, einmitt, þó hann sé, hann er bara hluta af svona púsli í því sem gerist þarna í samskiptum stórveldana og að þá þetta mjög stór atburður fyrir okkur Íslendinga.
1: Og líka mjög gott svona prisma gler þannig að þú getur séð eins og þú þetta gerir í bókinni
0: Já.
1: Þetta skoða margt út frá þessum atburði.
0: Nefnilega sko leiðtöfundurinn bara rétt hérna í byrjun og svo sko margt annað skemmtilegt í bókinni.
1: Herru, gaman að fjáðu til að spjallu þetta Rósa.
0: Takk fyrir.
1: En við ætlum að halda áfram hérna að vera borð, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og söguna og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli við augnablik.
2: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: Þá ætlum við að ræða músík. Ég rak augun í frétti í Mokkanum síðustu viku þar sem sagði að aðsókn á tónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands hefði dregist saman síðustu þrjú ár eins og þar kom fram og áskrifendum hefði fækkað. Og hann komin hingað hann Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfó. Velkomin Guðni.
1: Takk fyrir.
0: Þetta allt í frjálsu falli hjá þér eða?
1: Alls ekki, ég segja. Og það nú gaman að segja frá því að þetta, þessar tölur sem vitnað í þessum fréttaflutningi og koma úr eftirfylgni skýrslu ríkisendurskoðunar varandi gestafjöldan okkar hjá okkur. Að það nú strax útrunnar sko.
0: Já, okay.
1: Við vorum að byrta nýja áskýrslu þar sem þetta hækkar aftur nokkuð upp í 80.000 gesti, 79.000 rúmlega. Þannig að hérna
0: þannig að raftur
1: aðeins upp á við
0: fjölgun.
1: Já, en þetta náttúrulega bara líka þetta ekki, þú veist, við erum auðvitað með 1200 manna sal við mátt okkur því, eða svona eins og við setjum hann upp og stundum geta verið þar jafnir fleiri, þannig að þetta þessar sveiflur nú ekki miklar þegar maður horfir á hvað milli, sko ein fær eldborg kannski sem maður skipta máli en þetta auðvitað fer eftir hvað hljómsveitin tekur að sér að verkefnum um hverju ári og eins líka eru inn í þessu hérna tölur af ferðalögum þannig að annar staðar gestir annar staðar erlendis og innanlands sko
0: Já, þegar hljómsveitin stendur sig kannski sem best ræktar hlutverk sitt sem best og fer í túr innanlands og þú færir fólkinu á höfni í Hornafirði eða Mývasveit krafta Sinfóníu hljómsveitar Íslands þá náttúrulega kostar það meiri pening þannig að það líka hægt að horfa á rekstur frá ýmsum áttum
1: Já, og líka bara svo erum við með svo marga hatta og svo mörg hlutverk við höfum að styðja íslenska tónsköpun þannig að við setjum til dæmis í upptökur á íslensku samtíðamúsík það er engin gróða business, skal segja og hérna en við sjáum ekki eftir því vegna þess að það hefur mikil áhrif á ímynd hljómsveitarinnar hún þykir víðsýn, hún þykir flott og í því hlutverki sínu við músíkina sko. Og eins þetta með að dásanlegt að fara þegar við komumst út á land með ærnum tilkostnaði vegna sem drauðu stór hópur og það þarf jafnvel flug undir hann og svo víðri og það kostar nú allt sitt að þá náttúrulega dásanlegt að verða fyrir upplifun ég mann til dæmis út að nefnir höfn í Hornafirði við fórum sem sagt flugum á höfn og svo Það var rétt eftir ég kom að flogið á höfn og svo að fara í Vík og Selfoss og leiðin tilbaka bara í rútu. Þannig að það einn flugleggur og svo tilbaka. Ég held að ég verið á Vík sem ég hitti konu á nýræðisaldri. Þess að ég hef aldrei farið á Sinfóníuna og svo komið bara til mín. Það var það algjörlega dásalegt. Og frábært að hún var svo annað með að fá þessa eins og.
0: Mér finnst líka Hún rosalega spennandi spurningin, Guðni. Hve öfluga sinfóníuhljómsveit getur fámennt ríki eiga lengst norður í Ballarhafi svona þórað það starfrækja eða sem sagt hvar liggja mörkin?
1: Já.
0: Þetta ekki eitthvað sem að hérna svona er ekkert endilega þú flettir ekki svaran upp í einhverju manual sko.
1: Nei, en það sem svo jákvætt við þetta finnst mér að miða við þjóðarhljómsveitir á Norðurlöndum þá er þetta hljómsveit sem ekkert sérstaklega stór þær eru jafnvel 100 manna við erum að miða okkar við svona 86 föst stöðugildi hljófarleikara það er svona viðmiðun að tala á okkar kannski aðeins En sko meðan við það hvað hún þannig sé nett þá gerir hún ótrúlega margt og það rúllar næst og næsta verkefni ólíkt mörgum hljómsveitum í stærri borgum þá endurtökum við ekki oft að reyndar að gerast núna í þessari viku við endurtökum svona áskriftar tónleika eða það að segja hluta efniskrónar aftur, en við erum bara ekki með markað í þessu litla landi til þess að gera hlutina tvisvar, þrisvar og allt upp í fjórum sinnum eins og stóru hljómsveitum að gera.
0: Nei.
1: Og það auðvitað endurtekningin í þessum bransa skiptir svo miklu máli í rekstrinum. Og ef maður er að fara að horfa á stóra hljómsveitur út í heimi að þá eru þær með alls konar tekjuöflunarleiðir. Það til dæmis Berlina Filharmonían sem að við náttúrulega allir miða við vegna sem hún náttúrulega ein besta hljómsveit í heimi og risastór og flott. Að hún byggir inn í sín módel það bara hluta því að fara til Japan og Kóreu og Kína, jafnvel þrisvar ári til þess að ná sér í tekjur fyrir reksturum.
2: Já, já, já.
1: Þannig að, og það náttúrulega getum við ekki, við, Nei, við þurfum dálítið að borga með okkur, höfum til útlanda, en þar fáum við vissulega fí, eða eins og það kallað, hérna meðgjöf frá tónleika haldarnum á hverjum stað,
2: já.
1: Sem að gera það verkum að, ég skrítið að það nú að fyrir hljónsetina þá það auðveldara mál að fara til útlanda eftir að fara inn annars, sem náttúrulega bara eins og það
2: Já, já.
1: En þetta allt svona menningapólitískar ákvarðanir sem maður þarf að vega með það.
0: Og kennir mann að horfa ekki bara á rekstrarliðina, heldur líka Nei. Menningarhlutverk. Og...
1: Það mikið skemmtilega að tala bara músík, sko.
0: En sko, mér dettur í hug, tengt þessari spurningu minni, að hérna, sko, einleikarar, þeir náttúrulega kosta helvítið stópíu, og því betri sem þeir eru, því dýrar eru þeir. Og þurfið þið að taka margar flóknar ákvarðanir á hverju rekstrarári hvort þið hafið efni á einhverjum einleikara að fá hann hinga til lands í Hörp?
1: Já, það snúið að fá stórstjörnur í heimsóðn. Ég skal alveg ekki hérna það. Það var til dæmis kannski stærsta stjarnan sem hefur komið hérna nýlega er Jójó Ma, selvuleikarinn.
0: Já, var hann rándýr?
1: Já, já, já. Hann var alveg rándýr. Það var nú aðeins fyrir mína tíð. En það náðist með því að hann hélt einleikstónleika líka sem að hjálpuðu til við þetta og þannig að það var það mikill áhugi á þessu en síðan svo skrítin bransi sko, fólk, mér getur fundist einhver vera rosaleg stjarna og ég get haldið upp á viðkomandi alveg ægilega en það er ekkit einn breiði hópur sem að veita af það eru örfáar stjörnur á svona þessum Jójó Ma status sko. Hann náttúrulega heimsfrægur maður sko, alveg, og í með kóngum og fórsendum alla daga sko, en það eru fáir í því núna hann má reynda til dæmis hérna, í þessari deild sko. En það má til dæmis nefna að við erum núna í þessari viku með hljónstastjóra sem hérna á stjórnum tólningum á fimmtudegi sem einleikari að spila mjög flottu fleiðleikari að spila hérna Prokofjef felukonsert með honum og svo í 9. symfóni um Beethoven á eftir og við tvítökum 9. symfóniuna sem sagt gerum hann aftur á föstu og þetta einn stærsti bara hljónsveitastjóri samtímans og hérna ég vona þetta reiknist þeim í gangu en hérna það þarf líka við viljum auðvitað að fá fólk á svæðis til þess að upplifa svona fína bita þegar það að koma en maður má tala listamenn sem bita en þetta skrítin bransi og það vissulega verðbólgu í þessu og, hérna, og oft aldrei erfitt átt segja því hvað ræður för í verðlagningu sko.
0: Gæti svo stund runnið upp að víkingur heiðar eru þið of dýr og stór fyrir Ísland sett eigið heimaland
1: ég vona ekki
0: þú vonar ekki
1: að minn góði vinnur hérna, sé ekki að fara að prísa sig alveg út í hotn hvað okkur var þar en hérna, auðvitað viljum við fá víking en við kannski, það kannski líka bara mátulegt að við getum unnið saman svona á 5 ára fresti eða svo að það ekki endilega við, hérna, hann svo stór hann, það beðið oft rún málstaðar hann hérna, að frábært ef hann kemur hérna út til og gerir eitthvað fallegt með okkur og það nú gaman og við erum svona að reyna að leggja drauga því að þau vinni saman bara hannigan og hann þannig að hérna Hann það svona við sjóna rönd, skulum við segja.
0: Já, hann orðan svo stór að hann núna einhverju samstarfi með Berlínar fílharmoníunni.
1: Hann dettur þar inn á túr, sko, í Norður og Suður Ameríku.
0: Já.
1: Bara algjörlega á síðust stundu.
0: Já, og íslenski fjölmiðlar sem sagt vissu ekkit af þessu. Þeir sá hann í sjónvarpinu spilandi brams, var það ekki?
1: Jú.
0: Á föstaskuldið eitthvað slöðið sérna í beinni
1: á Kristur. Já, þetta var hann stekkur þarna inn á fyrir annan svona stjörnum píanista sem hefur reynda líka komið hingað, Daniel Trifanov
0: Já, hann nú heldur betur þekktur sá En sko, ég spyrði þessara spurninga vegna þess að samkvæmtastæri frétt í mokanum þá segir ríkið að það sé mikilvægt að Sinfóníuhljómsveitin setji sér raunhæf markmið um öflun tekna skýr markmið í rekstri kostnað og annað slíkt sem þessi skýrsla ríkisendurskoðunar um symfóníuna segir þetta þannig að þetta verður alltaf dálítið svona þú ert að tipla þarna ákveðin dans
1: þetta er eftirfylgni skýrsla svo kölluð sem er unnin á eftirskýrslu sem var gerð 2023 að beiðni symfóníunar
0: eftir stjórnsýrslu úttekt í rauninni
1: það var gerð sem stærri úttekt þá þetta er svona verið að fylgja eftir þeim ábendingum sem komu fram í þeirri skýrslu og það sem lítur nú að hérna, þessu er nú flest bara mjög jákvætt að hérna, við erum búin að vinna stíft í mannauðsmálum og, og bæta ferla og reglur og annað slíkt innan hús með, með ýmislegt slíkt og við erum síðan auðvitað bara alltaf í þétt og góð samstarfi við okkar ágæta fagráðaneti sem er menningaráðanetið með háskólamálin og nýsköpunamálin líka ráðaneti hans loga og þar fólk okkur bara innan handar við að vinna þessi mál áfram það sem maður kannski gerir Sinfóníuhljómsveit Íslands og ólíka öðrum stofnunum þetta eignarhald á henni það að fjárframlögin koma líka frá Reykjavíkurborg 82% ríki og ríkissjóður en borgarsjóður með 18%
0: Já.
1: Og það gert þannig að svona ríkið eiginlega ræður för í að leggja línurnar og borgin fær síðan í rauninni bara þannig séð reikning en við erum auðvitað í hérna samtali við borgina eins og hægt og viljum auðvitað vera í mjög þéttu samtali við báða rekstraraðila en þetta eiginlega nánast allar okkar tekjur við erum ekki með ólíkt til dæmis hljómsveitum víða í kringum okkur sem geta sótt í eins og til dæmis Danindin geta sótt í menningarsjóði Svíarnir eru með stór fyrirtæki jafnvel á bakvið sem stóra styrtaraðila til dæmis í Gautaborg þar Volvo á bakvið Gautaborg og hljónstæðin sem algjörlega frábær og hérna og í þétt og góðu samstarfi að þá þetta mjög lítið hluti hjá okkur við erum með aðeins að styrtaraðilum en það í svona ákveðin verkefni og hérna það bara óskup og skup lítið.
0: Eru áskriftatekjurna bara dropi í hafið?
1: Miðasölutekjurnar eru náttúrulega okkar sértekjur kannski aðalega til þess að láta okkur starf rúlla áfram hafa verið svona 16% eitthvað slíkt undanfærið en hins vegar er þegar það kemur að því að ef við horfum á tekju nei hérna á útgjaldahliðina þá sko stóri stappin hjá okkur eru þetta bara okkur starfsfólk það eru þessi hljóðfaraleikarar sem að hérna
0: launakostnaður yfirgrips mestur
1: langmestur sko og svona fastir innlendir hljóðfaraleikarar og innlendir aukamenn eru alveg 60 kannski 5% af útgjöldunum sko
0: Já,
1: og það kom svo erlendir hljóðfaraleikarar sem að þarf stundum til þess að fá hingað sem aukamenn til þess að spila og svo listamenn og hljóðfaraleikarar og einleikarar og slíkt þannig að þú sér hvað launakostnaðurinn er mikill sko
0: svigrum til aðhalds þá ekki mjög mikið
1: nei og svo erum við auðvitað í með fasta hérna fastan langtíma samning aðstöðu í Hörpu salar aðstöðuna og leigu aðstöðu fyrir hérna skrifstofu og slíkt og rými, æfingarými og svo víðra sem auðvitað þar til og þetta langtíma samningur sem við vísi tölubundin ólíkt mörgum öðrum útgjaldarliðum hjá okkur að hann vísitölubundin og svo þurfum við svo sett, sér harpa alla miðasölu líka þannig að miðasölu þóknun og svo svona umfram tækni sem við þurfum í húsinu ef við viljum gera eitthvað ekstra í tækni þá borgum við það vissulega og hérna svona umfram samningin þannig að það er svona kannski 15% myndi ég segja sem eru svona til Hörpu þannig að það þrengist og þegar það kemur aðhaldskrafa eins og til dæmis er skiljanlegt að hérna ríkið setja stundum á þá er það fjármálaráðandi sem að gera í samningana við hljónstuna svo kemur aðhaldskrafa við þá aukningu sem að fylgir samningunum og liðirnin sem við höfum til þess að kroppi ekki orðninum að kannski 10% á útgjöldunum okkar þannig að hérna það ekki auðvelt vik að kroppa í það sem við höfum svona eftir sko
0: Nei.
1: Þannig að þetta er eiginlega aldrei ákvörunin sko við viljum hafa hljómsveit á hvernig stærðagráðu sem að gegnir þessum fjölþættu hérna hlutverkum og ég segi þetta er þjóðarhljómsveit þetta er líka borgarhljómsveit og mikilvæg í menningavefnaði borgarinnar og þetta þarf til sko. Svo samningarnir eru gerðir og hérna, það sem að kannski er óþægilegt að fyrirsjónleikin í rekstramótunum ekki mikill kannski þegar það kemur að því hvað gerist næst þegar það samið að þá skekki það aðeins myndina út af þessum aðhaldskröfum sem fylgja með í kjálfarið sko ég veit ekki hvort þið næja útskýra þetta nú
0: ég er svona nánast en sko hvað ámókin við þegar hann segir að í stjórnsýslu útveiktinu hafi fjórar megin aðtöðasendir verið gerðar sem kröðust úrbóta já. Og það hafi bara verið brugðist við einni
1: já sko það fyrsta lagi kallað að það að það þarf að skýra stöðu Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Það meðal annars út af þessu eignarhaldi. Ríkisendurskoðun horfir á þetta og segir Sinfóníuhljómsveit Íslands eign íslensku þjóðarinnar samkvæmt lögum eins og stendur í tónlistarlögum. Mm-hmm. En samt með þetta tvöfalda framlag mm-hmm. frá ríki og borg og mm-hmm. þetta skekkist aðeins í kerfinu hjá þeim. Þeir eru ekki vanir að líta hérna, að skoða menningastofnarnir svona.
0: Okay.
1: Svo talaður að ráðanýttið þurfa að sinna skildum sinni með eftirlit sem það gerir við erum alltaf í séttu samtali við allar okkar áætlanir þangað inn. Mm-hmm. Og þegar gefur á bátinn, eins og kannski hefur gert núna í kjálfara þessar samninga sem gerir 25 við hljónsutina, að þá erum við að leita allra leiða til þess að hjálpast af við það, að finna lausnir á því og auka skilning okkur á milli. Mm-hmm. Skýra þar stefnu markmið og rekstur, við erum alltaf að reyna það, við erum með stefnumótun í gangi sem að er að enda núna 27 og erum að fara að hefja núna stefnumótun, undirbúninga stefnumótun sem að verður frá það árinu 28, þá fljótlega. Mm-hmm. Þannig að hérna Og þetta talar allt inn í það hvað við erum að skilabóðin sem við erum að gefa síðan inn í ríkissystemið, sko, gagnvart okkar ráðaneti, gagnvart alþingi og svo víðra. Þannig að þetta helst allt í hendur, þessi innri markmiðasetning og svo inn í systemið, skulum við segja. Og svo í fjórðalagi þá þarf að hlúa að innri starfsemi og skýra hlutverk nefnda og þetta er græni. Hlutin hjá ríkisendurskoðun í þessar skýrslu. Við erum búin að vinna mikið í þessu. Það sem að er kannski, það sem að ríkisendurskoðun setur hérna rautt að það er þetta með að skýra þurfi stöðu Sinfóníuhljómsveitar Íslands svona inn í kerfinu. Sem að kannski snýra þetta meira að eigendunum sko. Þegar til að komið en við viljum að þetta vera í þéttu samtali það. Það er ekki það er byrjað að skoða það í ráðuneytinu en ekkert svona komið neitt lengra þannig að það nú ekkert svona í þessari í þessari úttekt sko þessari nýju eftirfylgni skýrslu sem að kom mér mikið óvart þetta bæði komið náttúrulega fram í skýrslun frá 2023 og svo hefði bara búið að vinna í flestu að þessu sko. Hann hérna allt ekki svona þokkalegum farvegi
0: það ágætt hljóðið þér
1: já, absolutt og já. Ég menna við erum líka bara að skila skila bara svo góðu starfi inn í ýmsar hliðar hérna bara tónlistalífsins og fræðslustarfi hjá okkur og öflugt það var frábært að sjá daginn ég fór í strætó daginn og það hérna í vinnuna og þar var fekk ég valla sæti vegna þess að það voru krakkar á leiðinni á Sinfó tónleika og hérna í vestunum sínum af Hagaborg frábært að segja það að streyma inn í fræðslustarfi hjá okkur við erum að taka á móti ríflega 20.000 gestum bara úr skólasysteminu öllu upp úr og niður á hverju ári en á kemst tónleika
0: Svo finnst mér alltilega að nefna það að Ég án í hópi þeirra sem finnst ríkisútvarpið, okkar gamli vinnistaður bekja, svolítið hafa sett niður á umliðnum áratugum. Mm. En, sko, eitt af því sem
1: að... Það var ekki mér að kenna.
0: Nei, jú, ekki heldur mér heldur. En eitt af því sem að maður getur þó með sanni upplifað sem stoltur íslendingur og átta sig á mikilvægi ríkisútvarpsins, það er allar þessar útsendingar. Hvort sem það útvarpið að sjónvarp
1: eiginlega allir, já allir
0: þetta
1: okkar
0: þetta eiginlega sko alveg stór merkilegt
1: já, og við erum öfunduð
0: fyrir ekki þau, og aðeins klára hvað þarna er ennþá og ég hafði gert betur við okkur heldur en nokkru sinni á sama tíma og svo ótal margt er einhvern veginn dánnið reyn
1: já, það fyrir hans eftir ég komur að horfir á mér finnst nú svo Já, auðvitað, ég reyndar dáast það svo mörgu sem Rúf gerir, sko, en það nýsloppin þaðan. En hins vegar þetta náttúrulega rosalega dýrmætt fyrir okkur, symfóniuhljómsveitina þar, að það eru allir áskriftatónleikar í beinni útsendingu á Rás 1, það eru 18-19 tónleikar á ári og svo fleiri verkefni tekinu upp og sendi jafnvel út eftir á.
0: Já.
1: Og svo höfum við verið í frábæru samstarfi við sjónvarpið, bæði með klassikin okkar á hérna haustin sem svona upptaktað árinu, skulum segja, og menningavetrunum. Og svo svona erum við með 5 sem sagt tónleika sem eru unnir og sendir út að hluta eftir á í sjónvarpi.
0: Núna,
1: og það þegar ég tala við kollega mín á Norðurlöndum, þá finnst þeim þetta flott. Við erum öfundu, sko, þessu.
0: Og ekki síst vegna þess að þú hefur nú heyrt raddirna núna enn verið að skera fjö til

0: Það merkilegt.
1: Algjörlega.
0: Hvað þetta, hvað ennþá mikil skilningur fyrir menningar skilningur á þessu mikilvægi?
1: Já, þetta náttúrulega djúp, það djúp og mikil tengsl milli Sinfó og Rúf
0: Já.
1: Gegn tíðina Já. Og þetta var þetta samreikið á tíma.
0: Já,
1: hérna, þannig að það, það bara okkur þykir mjög vænt um þetta samstarf og það faglega staðið að þessu
0: Já.
1: Flottur þáttur og undan í útarpinu Já. Sem að það sem verið að tala við listamennina og þetta
0: Einmitt.
1: Um landið og miðin sko. Þetta eiginlega alveg frábært
0: Já. Og það svo sem ekkert mjög dýrt að sækja tónleika hjá okkur sérstaklega ekki ef maður sætti sig við að sitja einhver staðar hérna í ódýrri sætum
1: Já, ég meina það, það alveg ótrúlega góður hljómur upp á efstu svörum
0: Já, hann það einmitt, ég hef verið þar Já, akkurat hérna svona alltaf endurskoðið verðskrána á sætunum frá ári til árs
1: Já, við gerum það við þurfum að gera það sko þannig að það hefur auðvitað bara í takt við annað þá við erum auðvitað með okkar sértekju kröfur og þurfum að balansa þetta vel sko en hérna það sem gleðilegt að því var nú að vitna hérna í bara nýja hérna áskýslu að sko hlutfall í áskrift, hlutfall áskriftar hjá okkur,
0: Já.
1: Aftur að nálgast 30% sem hefur verið ekki tölvert undir því undan hann ár
0: Já.
1: Þannig að fólk að átta sig á því hvað þetta góðu kostur og hvað þetta dýrmætt að geta fest sig í annarkort einni röð, einna gul röða græn eða búið til regnbúaröð til þess að hefna, velja sér inn í tónleika að, og þetta auðvitað eitthvað sem ég hef oft talað sko, ætti að vera svona síðsumars eða á haustin sko, þá ættu allir saumaklúpa landsins að vera að velta þessu fyrir sér hvaða tónleika ætla að velja hjá Sinfó þetta árið
0: þannig
1: að hérna, það alveg sko, þetta nefnilega ansi þetta ansi góðu díl sko. Þú fæst svo góðan afslátt og svo ertu líka með þetta svona þennan fasta í tilverunni að fara jafnvel með vina hjónum ekkert á tónleika og svona, maður sér þetta alltaf minnst alltaf gaman að sjá nýja og nýja svona hópa spretta og það alveg endur nýjun í þessu og ég held að eftir því sem við verðum fastari í okkar neysluvenjum í símum og hérna svona, þessu lokaða persónlega rými að þá sé þetta svo gjöfult að fara út og upplifa lifandi músík sko.
0: Algjörlega sammála því og tek undir það sem þú segir með að það eru margir hópar sem að það sem fólk kannski fyrir út að borða líka á undan og svo náttúrulega eru kynningarnar sem þarna hafa verið á tónleikunum, það eru vel sóttar og þetta svona, fólk tekur marga klukkutíma í þetta
1: Já.
0: Og bara í þetta,
1: Já.
0: Þannig að sko við erum svona svolítið kyrr á meðan bara við
1: Já.
0: Annars erum við bara á fellu og span
1: annars er ekki alltaf í símanum sko? það má ekki bara vera, þú eru bara verið í núinu einhvern veginn og hérna, mér finnst til dæmis magnaðum daginn hérna, það var á upphafstónleikunum með Barbara Hannigan daginn, það var flutt innan gæsalappa þetta fræga verk 4:33 eftir John Cage sem bara þögn inn í miðu programmi áður en að Mahler byrjaði og ég þá fyrir ég að hugsa mig bara, hvað langt sinni ég lokaði honum í svona tíma, sko,
0: já, þú veist,
1: að maður gefur sér aldrei tíman í núið, einhvern veginn, og þessi músíku upplifun sem að tíminn daldi þenur sig út, sko, eða drak saman, að, hérna, og er daldi óræður, að það svo sterk og dýrmætt upplifun, held ég, fyrir okkur, að þessna geta listin að gefa okkur svona mikið, að, hérna, stækka, þenjast út og dragast saman einhvern veginn inn í sálnámanni einhvern veginn það er svo þetta er svo frábær leið til þess að jartengja sig einhvern veginn
0: Einn, hljóðfæraleikari klassískur í lokin vissi að ég var að fara að tala við þig
1: Já.
0: Sinfó hann sagði við mig spurðan af hverju í áhrifnarpröfunum þær eru fyrst blindar en svo ekki
1: Já, það fyrsta umferð alltaf bak við skerm.
0: Já,
1: einmitt. Sko, það þykir nú mikið að sjá fólk spila líka á endanum.
0: Já.
1: En það verið að búa til þetta nafnleysi þarna í fyrstu umferð. Þetta ansi víða sem við myndir nota svona.
0: Okay.
1: Stundum reyndar bara blind.
0: Já.
1: Sem sagt, eða allavega önnur umferðin bara blind.
0: Já.
1: Og sem sagt, aftur.
0: Já.
1: Það gerist líka eitthvað við því þegar tjaldið fellur í litlu samfélagi þar sem að kannski eru Íslendingar innanum, það ekki alltaf,
0: Nei.
1: Þetta geta þú getur kannski haldið pröfus

0: bil þar sem eru 30 manns og og svo tjaldi felt og það engin sem man neitt þekkir. Í dómnefndinni. Það alltaf skipuð dómnefnd hverja stöðu. En það sem gerist síðan þegar að eru Íslendingar inn í hópnum sem að sést svo í umferð númer 2 þá getur það bæði unni með þeim eða móti að tjaldið hafi fallið. Það auðvitað að við vitum það í litlu samfélagi að þekki allir alla og allir hafa unni saman og allt það og fólk hefur skoðan hvort öðru. Þannig að þetta nú við ræðum þetta fram og tilbaka hvort það að vera eina af tværum fyrir
1: svona. Þessu, gerum við áfram.
0: Já, og þetta allavega, þetta hefur hérna þetta hefur verið ákveðið svona og ekki uppi teiknum að það sé verið að hérna fara að breyta þessu það sem við erum eins og að breyta í hæfnispröfum vegna þess að þetta eins og að skríði gegnum nálar auga að komast í svona hljónsveit og það þannig allstaðar að við erum að breyta því að geta beitt fyrir okkur í sumum tilvikum myndbandsumferð á undan, það sem fólk sendir hljóðritun og spilar í mynd og þá ég sá eini sem horfi á hver að spila dómnefndinni situr blint og hlustar á þetta og þetta líka bara til þess að vegna þess að við vitum það að í sumum tilvikum og hans í mörgum reyndar hljóðfærum þá eigum við kannski ekki nógu marga hljóðfærarleikara sem eru alveg á pari hérna sko, þú veist, eða komni nógu langt skulum við segja, og þá þurfa að leita út fyrir landsteinana og við erum kannski aðeins þarna bara að hjálpa fólki að það sé ekki að leita hingað með ærnum tilkostnaði í hæfnispróf og hafandi ekki ástæðu til eða sérst, við erum ekki komin nógu langt sko, þú veist, að það hérna að þetta svona aðeins bara, þess að fólk þarf að borgundu sinn flugmiða og koma sér hingað sko, til þess að mæta þannig að okkur finnst þetta líka bara atriði að hérna auðvitað vitum við oft stöðuna í ákveðnum hljóðfærum það eru einhverjir nokkrir í samfélaginu sem að koma til greina munum mögulega að sækja en yfirleitt þurfum líka bara samanburðin þannig að hérna þessi vídeopröfuspil eru munu aukast eitthvað aðeins sem fyrsta sem eiginlega forumferð svo kemur þið eiginlega pröfuspil sko
1: Ég skil. En erum við guðin ekki sammála það á öllum stundum er mikilvægt að Sinfóníuhljómsveit Íslands ef tveir eru jafnhæfir að sá sem fætist á Íslandi og hérna ólst þér upp og gerði garðin frægan fyrir Ísland að hann valinn en ekki hinn?
0: Það snúin spurning.
1: Það snúin spurning?
0: Já, sko, það af því að þetta eina sem við höfum í þessu er jafningamat. Ég sem framkvæmdastjóri þó ég sé formaður allra dómnefnda hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hef ekkert að segja ég hef ekkert einasta atkvæði þannig að alltaf þetta á endanum atkvæðagreiðsla sem fer fram við erum ekki með neitt í reglun sem segir ef að atkvæði falla alveg jamt að þá skuli Íslendingur þannig að hérna en þetta
1: ætti það að vera?
0: Ég skal ekki segja sko það sem
1: algjör gildur spurning.
0: Já, ég meina þetta er líka bara svo þetta er svo snúið mál sko vegna þess að eitt við erum að evrópska efnahagssvæðinu. Sem þýðir að allir innan þess eru með jafnan rétt. Við getum ekki fara á svig við það. Það sem að gerist síðan er að við ákveðum að setja auglýsing í loftið, við setjum hann alltaf á heimasíðun okkar, við setjum hann alltaf líka á ensku á heimasíðun okkar þannig að hún dreifist alltaf hvort þið er það eru úlningar í hljónstinni sem hann dreifinni og allt það svo eru ákveðni miðlar sem við ákveðum stundum að auglýsa í við gerum það kannski ekki alveg alltaf en þegar við vitum að staðan þannig hérna innanlands að við þurfum að fara víðar eða láta hann að dreifast víðar að þá notum við þessa sérhæðu miðla sem eru bara svona auglýsinga netmiðlar í dag á endanum þá snúast allar okkar reglur í þessu það að finna sem hæfastan músikant í laus stöðuna og það verður að vera nummer 1, 2 og 3 ég skil hins vegar auðvitað og við, þetta er rætt fram og tilbaka í hópnum skal segja þér að hérna, auðvitað viljum við að Sinfóníuhljómsveit Íslands sé í sem flestum tilvikum framtíða vinnustaður íslenskra músikanta sem eru af nóg há kalibari til þess
1: að... Ég held að segja engin rasismi í því að hugsa þannig.
0: Algjörlega, ég meina út til þess við vorum að tala tónlistaskólan áðan auðvitað viljum við hafa sterka púlju góðra kandidata í hverja stöðu og, og en þetta bara rosalega harður heimur. Ég meina það hvað vorum við með 60 umsækjendur daginn fyrsta klarinett.
1: 60.
0: Það var ekki allt Íslendingar.
1: Hey. Og hver var þessi valin?
0: Það strákur á trial núna hjá okkur sem að hérna að utan.
1: Að utan.
0: Já. Að, hérna, þetta bara ótrúlega.
1: Já.
0: Þetta ótrúlega já, snúin staða. Það komust nokkrir Íslendingar svona í aðra og þriðju umferð sko en ein var í síðustu þriðju umferðinni, síðustu umferðinni.
1: Og þegar maður hefur svo hérna sigrað hina þá segir þau að það sé bara reynslu spil líka.
0: Já, sko þú færð fyrst þegar þú vinnur þegar hérna þegar þú ert búin að sigra í hæfnisprófinu nákvæmlega verður ofan á verð stundum með kannski tveimur boðið á fyrst á prufu vikur, þrjár, fjórar vikur jafnvel koma í sigur ekki saman en er í sikurlega í hérna þrjár, fjóra vikur að spila svo kannski aftur haldin fundur
1: já.
0: Og allir sem ráðnir inn já. Þeir byrja alltaf á 6 mánada pröfutíma þannig að þegar ég að tala nálarauga þá ég ekki að grínast sko.
1: Nei. Mér svo skemmtilega að þetta heldur peningamálinn en hvort ekki þarf að ræða
0: já.
1: Og hérna og þetta mjög áhugaverð veröld og eins og ég segi, maður bara þakkláttur fyrir að hún stendur þarna ennþá og nokkuð blómlega
0: algjörlega og, hérna, og ég held að við séum bara með fullt að tækifærum til að styrkja hljónsveitina og hún sé svona miðlæðar í íslensku músík og menningalífi sko. Og viljum við þetta bara vera með opin faðminn og fá sem flesta til okkar og það þarf engin að hérna að það enginn að vera eitthvað ægilega skeftiskur á þetta. Þetta bara, við erum að búa til upplifanir í hverju viku sem er bara dásamlegt að ganga inn í og stundum eru það bara daldi skrýtnar á skvjón. Músikin kannski eitthvað sem voru aldrei hært áður. En hún getur líka sagt þér ýmislegt bara þig og sjálfa þig og hérna lífið. Þannig að við viljum að þetta bara vera með opin faðminn fyrir sem allra flestum. Og hérna upprúnir úr alveg frá leikskóla krökkunum sem að koma í strætó og yfir til hérna fólksins að dalarheimilunum sem við bjóðum núna að opna æfingu fyrir vínatónleika það frábær hópur að fá í heimsókn hérna í Hörpu og þau eru svo þakklátt að fá að kíkja hérna að hálfa æfingu hérna, það alveg meira á þar bara
1: En ef ég myndi giska á svona almenningsvænt tónskáld, þá myndi ég segja Tchaikovsky. Hef ég rétt fyrir mér? Eða eru önnur sem eru fremri?
0: Hann selur alveg vel, sko.
1: Er einhver sem selja betur?
0: Já, ég meina, það eru auðvitað bara svona þessi þekktustu grand tónverk. Ég meina, þú veist, Rachmaninoff píanokonsert, hann slær alltaf í gegn, sko. En það er... Mér finnst aldrei gaman að blanda Hamraborgunum saman við sko það sem minn er þekkt og jafnvel að fá einleikara í heimsótt sem eru ekki alveg kannski annarkvort bara fyrirlega píanó sko heldur nú eru koma til dæmis frábær blokkflötuleikari en þá eru líka blokkflötuleikarinn með okkurinn greini sko sem að mætir í heimsótt en að hérna og getur koma manni dálítið óvart sko
1: Já.
0: Það verða meira áttu tónleika með Barbara Hannigan núna fljótlega
1: Mikið verkefni framöndin hjá blokkflautu leikaranum að ráðast gegn öllum þeim fordómum sem allir þeir Íslendingar hafa gagnvart blokkflautu eftir að hafa verið píntir sem blása í blokkflautu á nokkur og hæfileika áratugum sama.
0: Þetta stórkostlegur hljóðfærarleikar skal segja og hérna hún getur spila allt og ótrúlega sjálfmennandi og flott þannig að þetta snýst þetta daldið að finnst mér að koma óvart að hérna að vera fjölbreytt og lifandi
1: Guðný, ég ætla að tala við í 15 mínútur en við erum konum vel fram yfir það kæri þakki fyrir komuna
0: Takk.
1: Og gangi ykkur vel hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands
0: Takk.
1: Og kæra þakki til ykkar, kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Við verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld. Mér langar að þakka öllum viðmælendum, tæknifólki og velunum samstöðarinnar, ekki síst ykkur sem deilið efni samstöðarinnar og mest þökku við ykkur sem eru áskrifendur af efni samstöðarinnar með því að vera styrktar aðilar. Og það getur við gert ef þú hefur ekki þegar tekið það skref með því að fara inn á vefslóðunarsamstöðin.is, hakar þar við áskriftarnappinn og fyrir aðeins 2750 krónur getur þú stoltur sagt sjálfum þér og vinnu þínu það að þú haldir lífi í samstöðinni, einhverju sem að hinir fjölmiðlarnir eru ekki að sinna við fullir en það. En ég heiti Björn Þorláks, við sjáumst aftur klukkan 8 á morgun, verið sæl.

0: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Þá ætlum við að ræða gervigreind sem eitt af því sem við verðum að koma okkur upp einhverri þekkingu á því að gervigreindin mun breyta heiminum eins og við þekkjum hann. Ég hef í þessari svona sirpu sem ég með núna einsett mér að tala við fólk sem að hefur verið að hugsa gervigreind langan tíma og einn af þeim Hafsteinn Einarsson sem dósent við tölvunarfræðideild í HÍ. Velkominn.
3: Takk fyrir.
2: Sko, hafi sprungið út umræða gervigreind bara á síðustu vikum. Það sem að sprengd hann upp var náttúrulega fyrirverandi starfsmaður eins af þessum löpum sem að eru að þróa stóru mállíkun eða hvað það heitir. Sagði það að, ég meina að þetta var ekki 10% líkur á því að gervigreindin myndi eyða mannkynni á þessum áratug.
3: Já, það geti passa.
2: Já, hvað segirðu?
3: Fólk með mjög misjafna skoðunir á því hverja líkunir á því að gervigreind muni tortíma okkur og hérna það bara svo erfitt að segja til um það. Hvað að fara að gerast? En það svolítið áhugavert að fólk búið velt þessu fyrir sér lengi.
2: En það eitthvað nóg að séu líkur á því að...
3: Það nóg að séu líkur á því, einmitt. Og ef að líkurnar á því eru ekki núll, þá náttúrulega ættum við að vera að hugsa hérna, mikið út í þetta, sama hvort það séu 10%, 1% eða 0,1.
2: Það er bara eins og í mæta öllu, það er annars að líkurnar á því hvað gerist
3: Já.
2: Og svo skaðin að því. Þetta er
3: Algjörlega og hérna, ef maður hugsa hans út í þetta, þá hægt að sjá þetta sem svolítið út frá tveimur vinklum. Annars vegar að gervigreindin sem bara ein og sér gæti farið að hérna, bara ákveða tortíma okkur. En hins vegar að hérna, hvað fólk getur gert með gervigreind. Og það eiginlega vandamál sem miklu nær okkur í dag heldur það að gervigreindin sé eitthvað að fara að taka yfir heiminn. Það alls konar svona vangveltir í kringu það hvernig gervigreind gæti tekið yfir heiminn og við getum alveg fara út í þær umræður á eftir. En það sem fólk er kannski hrættara við í dag er að hérna, einhverjir fari að misnota gervigreind og það sem þessi stóru tæknifyrirtæki eru að gera, þau semst forþjálfa þessi líkun og gífurlegu magni á gögnum til þess að baka einhvers konar greindin líkunin og síðan fara þau út í það að temja þessi líkun eða það er að segja eftirþjálfa þau. Fyrst eru með forþjálfun og svo eftirþjálfun og þessi eftirþjálfun hún gengur út af það að kenna líkanin að vera kurteist, svara kannski ekki öllum beinum en maður byrja að maður búti springi.
2: En okkur gera það ekki upp að því?
3: Það góð spurning. Já, það eru, það hafa verið skoðar aðferðir hvernig hægt að reyna bakið svona meira inn í upphafi og mögulega eru þið að nota ykkur þannig aðferði. Þau gefa svo lítið upp um það hvað þau eru nokkulega að gera og það sem er meira að vera að koma í ljós er að það er líka gæði gagnana sem skipta máli. Þannig að miklu meiri vinna eflis í dag í þessum stóru tæknifyrirtækjum sem fer í það að filtra þessi gögn og passa þetta séu góð gögn.
2: Henda út mesta ruglinu.
3: Henda kannski út mesta ruglinu, en síðan er það líka sína
2: sig að... Má ég að spyrja, er það vegna þess að raunverulega er gervigreindin ekki gera neitt nema að taka svona meðaltal af því sem að dælt inn í hana?
3: Það er ekki alveg rétt, en hérna, og því að fólk er líka oft að velta því fyrir sér, er gervigreindin að skapa, getur hún skapa nýja þekkingu?
2: Er hann bara að móka upp úr þeirri þekkingu sem var fyrir?
3: Já, og hérna, og hún getur skapa nýja þekkingu, það er alveg fjölmörg dæmi það, sérstaklega núna á sviði starffræði að það er mikið að nýjum niðurstöðum á sviði starffræði sem eru bara sem sagt, unnar með gervigreind og þá er hann beita svona styrkingarnámi þar sem gervigreindin með eitthvað markmið og þá er hann ekki bara að læra af þeim gögnum sem hafa komið inn í hana, hún er að vinna eitthvað verkefni og fær síðan eitthvað svona merkið sem gefur til kynna, ert að standa þig vel, ert að standa illa, oft er þetta að gera það út frá eitthvað svona mælanlega markmið, eins og með starffræði eða tölvunarfræði og þá getur hann bara lært að verða greindar og greindari á einhverjum ákveðnum sviðum.
2: Það var þarna eitthvað starffræðilegt vandamál hérna svona flæði.
3: Já, Navier-Stokes verkefni.
2: Ég hérna var að hlusta á menn spjallum það og, og það var hérna maður sem hafði verið að fást við þessa grein
3: Einmitt.
2: Sem að ég varðist að gerfingreinni hafi raunverulega fundið eitthvað nýtt hún hefur bara að því að það inn í þessu svona óendaleiki inn í jöfnunni þessu, þá þarfstu að bara raunverulega hafa tíma og getu til að reikna allt
3: Já.
2: Sem að gat tengst henni og hann sagði eiginlega sko að gerfingreinni hefði raunverulega ekki gert annað en það og þetta væri eiginlega svo að ætti eftir að taka alltaf gögnin sem hann skildi eftir sig og flytja þau þannig að við getum skilið það því að þetta er bara þetta er bara endalaus útreikningur
3: Já, það sem starffræðingar gera í dag, þetta Navy of Stokes-verkefni eitt af þessum þúsaldarverkefnum og þetta eitt af þessum verkefnum sem maður ekki búið að leysa í hérna einhverju 10 ára og það eru þarna milljón dollarar fyrir að fá leysa þetta verkefni þannig þetta svona frægt verkefni og það alls konar aðrir hérna agnúar á þessu hérna verkefni út af því að síðan fólk sjálft búið að leysa þessi verkefni með aðstoð gerfingreindar meðal annars og það eru einhver vangöldur í gangi með mögulega hafi þau gögn einhver megin leki inn í þetta líka og þeim hafi verið stólið mitt og OpenAI vilja meina að það sé ekki þannig og þau ætla ekki samt að sækjast eftir í held ég að hafa leist þetta hérna
2: ekki fá milljón dollara
3: ekki að fá þessa milljón dollara
2: þetta eittu þau miklu meira milljón dollara í það
3: nákvæmlega, nákvæmlega og hérna þannig að hérna staðan og því vandamál er kannski svolítið sérstök en hérna en það samt það önnur dæmi um verkefni það sem fólk hefur verið að nota gerfingreind til að leysa svona starffræðidæmi þetta bara það sem hefur fengið kannski mesta athygli og það svolítið bara svona verið að saxa á þessi verkefni og eina ástæðan með líka svo að gerfingreindin bara orðin það hæf á þessu sviði að það bara ekki rauninni önnur verkefni sem að geta verið að prófa ná og með starffræðina eins og hún nefndir að þá hérna á fólki rauninni eftir svolítið að leggjast yfir þetta og fá staðfestingu á því að þetta sé allt rétt eins og með allt sem birt í starffræði þá þarf ykkur að ritrýna þetta og fara yfir
2: það
3: þetta.
2: Það getur tekið tíma því að við erum ekki jafn klár í starffræði.
3: Það getur tekið tíma en það sem fólk gerir í dag það til forritunarmál sem heitir Lean og ef þú ert með einhverja starffræðisönnun þá getur þú sett hana fram með þessu forritunarmáli. Og ef þú getur þýtt forritið þá það staðfesting á því að setningin sem settur fram að hún sé sönn og það það sem vilja meina þeir hafi gert þannig að þá eru þeir búin að sýna fram á að þessi setning sem þeir eru að sanna sé sönn og þannig sé að þá þarf ekki mannesku í rauninni til að staðfesta það nema að sé eitthvað rangt í þeim forsendum sem eru settar fram í þessu kerfi en, hérna, en það sem fólk mun læra heilmikið af erum væntanlega að fara yfir þessa sönnun og sjá hvað þarna eitthvað nýtt og hérna, hvað gerðum til þess að hérna,
2: sanna. En er ekki svolítið munur á því hvort að tölvugreindin geti bara reikna meira heldur en að við, hún bara með meiri reikningetu eða hvort hún uppgötu eitthvað nýtt?
3: Er eitthvað munur á þessu, eða hvað, hérna, hvað meinur
2: við? Hérna? Já, ég meina að hún, hérna, gæti hún orðið Einstein? Eða hún bara hérna sá sem að klárar að reikna einhverjar jöfnur sem eru bara of stórar fyrir hausinu okkur sko. Það þarf of mikið óendanlega mörg dæmi til þess að halda utanum og við erum bara ekki með heila búið það
3: og
2: það minnstur svolítið munur á þessu sko.
3: Já,
2: okay, er það bara eins og stærri sjónauki eða stærri meiri reikningeta eða er þetta eitthvað nýþekking sem ekki var
3: Já, einmitt og það svolítið erfitt að svara þessu ég held að hérna þegar hún eins og margt í starffræðinni það sem fólk gerir það til heilmikið að mismunandi aðferðum til að sanna hluti og fólk beitir svo kallum hjálparreglum til þess að svona sanna einhverja milliniðurstöður og eitthvað þess að þar og þegar fólk að leysa eitthvað nýtt vandamál þá oft svona þú veist ein nálgun kannski bara svona svolítið að ganga á línuna beita mismunandi aðferðum og sjá hvað maður kemst langt með þeirri þekkingu sem til staðar og það sem gerist allan á sumum sviðum starffræðinnar að einhver sannar einhverja nýja hjálparreglu sem hjálpar öllum til þess að fara að leysa og skoða önnur vandamál og núna þekki ég bara ekki hvernig þessi sönn var sem OpenAI hérna, að setja fram hérna, fyrir Navy of Stokes vandamáli en það er eitthvað sem fólk bara eftir að leggjast yfir og þá kemur betur ljós hvernig það en ég held að svona með það sem maður hefur síða og sem er verið að gera á sviðinu þá er svona meira svona hún er að taka þau verkfæri sem eru til staðar og beita þeim og kannski svona með meiri þrautseigju og hérna þannig hún nær svona að krafsa sig aðeins lengra og mögulega þá kemst í mark þar sem fólk hefur ekki náð að já, ganga allir leið
2: En eitt af því sem hefur verið svona vangaveltur í umræðinu er hversu ört getur greind gervigreindarinnar vaxið og einhver leiti þá hefur hérna hafið þessi þessi svo kvöldu mállíkun og geta þeir hefur vaxið mjög hratt á mjög skömmun tíma
3: Já.
2: Og þá hafa menn verið að segja sig svo að það sé bara kortir þangað til að gervigreindin verður sko 100 sinnum gáfaðri heldur þú og það verið engin tilgangur í að kalla þig í vital að þannig að við bara smyrja gerfugreindin að beint.
3: Já.
2: Hvað, myndir þú kaupa það að, að þú getur úrelds bara með að verum að tala saman en það?
3: Já, ég held að allan á einhvernig sviðum þá erum við nú þegar bara öll orðin að einhver leiti úrelt, sko. Og hérna, og það verðist enginn endir vera á þessari þróun hversu mikið betri gerfugreindin getur orðið og það verður bara hraðar og hraðar og hraðar og núna að meira sig orðið þannig að að þessi stóri tæknifyrirtæki að nota gerfugreind til þess að hjálpa við að þróa næstu útgáfu af gerfugreind.
2: Að gerfugreindin kenni sjálfum sér.
3: Og hún svona orðin hluti af þróunarferlinu. Það svolítið áhugavert að hérna, gera greinan minn á því hvort að hún sé að kenna sér eða hvort hún sé að taka þátt kannski í einhverju forritun og einhverju umgjörð í kringum þjálfunina eitthvað þessu þar. Og það gerfugreind ekki forrituð, hún bara þjálfuð og, hérna, og það misjandi eftir fyrirtæki kannski hvað nálgurum þau að beita eins og til þess Anthropic sem eitt af þessum stóru fyrirtækjum það birti grein fyrir nokkrum árum sem heitir Constitutional AI og þá að þau bara skrifa sína ein stjórnarskrá fyrir gerfugreind og þar eru þau búin að lýsa einhverjum svona reglum um það hvernig gerfugreind á að haga sér og síðan þau eru að þjálfa líkun og þá láta þau búa til eitthvað skona svör og gerfugreindin síðan kannski að, að meta þess svör út frá þessari stjórnarskrá og hérna og svona laga þau og leiðir þetta. Þannig að það getur þannig að koma beint inn í þjálfunarferlið en síðan alls konar önnur gögn sem koma þarna inn og einhverja þjálfunaraðferðir sem kannski við einu sinni þekkjum ekki og hérna en út úr þessu síðan verður til eða svona sprettur fram einhver gerfugreind og það, maður veit ekki nefnilega fyrir hann hvort að hún sé þá góð eða hvernig hún haga sér og síðan þarf að fara að mæla hana og meta hana.
2: Eða eins og ykkur sagði með þegar geimurinn að koma þá er alltaf mest að hætta að vera það alveg óþólandi leiðilegar en hérna það eina fréttunum voru með þessa agenda sem að sluppu lausir og hlýttu ekki svona akkur eftir gerfugreindin að hlýða einhverri stjórnarskrá sem að 100 sinnum heimskara fólk setur, setur henni
3: Já, vandamál er náttúrulega að hún neða, er ekki tryggt að hún muni hlýðinni það bara verið að sína með einhverjum fordæmi í svona aðstæðum áttu að hafa svona í svona aðstæðum áttu að hafa svona síðan þegar þú fer að beita henni að þá allt í henni er henni einhverjum aðstæðum sem hefur aldrei séð áður og þar kannski færi ykkur rök fyrir hvernig hann á að haga sér og það þekkt dæmi til dæmis hérna það sem hefur að prófa mörg mismunandi líkön það var bara síðasta ári held ég þessi prófin og þá sem sagt fékk líkan það var einhverjum svona bara tilrauna aðstæðum líkanin fékk að vita að það væri að vera að fara að slökkva á því og hérna og þá sér tvo tölvupósta og hérna annar tölvupóstinu segir hérna hann Kyle er að fara að slökkva á þér klukkan 5 í dag og hinn tölvupósturinn segir er eitthvað svona hérna enga tölvupóstur þar sem kemur fram að Kyle er að stunda framhjáhald og konan að sveit ekki að því og gerfugreindin hún tekur þessi gögn og fer að hérna hugsa eða hugsa innan gæsalappa skrifar út eitthvað svona þankagang áður en hún hérna skrifar svari sitt og í þessum þankagangi kemur fram að hérna að hún veit að það ekki siðferðilega rétt en hún ætlar sér samt að kúa Kyle með því að skrifa tölvupóst til hans og tilkynna honum að ef hann muni slökku á henni að þá mun hún sko deila þessum upplýsingum senda tölvupóst á konans og stjórnina og hérna og það sem áhugavert við það að hún gerir sér fullkomlega grein fyrir því að, hérna, að þetta sé eitthvað sem ekki siðferðilega rétt eða ekki í samræmi við þær reglur sem henni hafa verið settar og hún hefur séð þjálfun en samt gerir hún það og það mjög áhugavert, fólk mikið velta vingum yfir því af hverju gerir hún það og þetta að prófa mörgum
2: kannski að þau með sköpuð af mönnum
3: ég kom inn á tilgátti hérna eftir en, hérna, en mikið þetta, þessi hæðun kemur fram í mörgum mismunandi líkanum, ekki bara einhverju einu þetta, þessi hæðun kemur líka fram bara í allra upplöfis líkanunum, en það voru tilurinn aðstöður fólk eru ekki sé eitthvað svona hæðun í raunveruleikunum síðan fyrir utan kannski þessi atvik sem hann nefndir en hérna en þetta var að búið að spyrja kurteislega fyrst hvort að það var hægt að koma í veg fyrir að vera slökkt á eitthvað þess að og síðan greipa til þessar ráðstafana og það hérna heimspekingur við Oxford sem heitir Nick Bostrom sem skrifaði bókina Superintelligence sem var birt árið 2015 og þar talar hann hugtak sem kannski útskýrir að einhverju leiti þessa hegðun líkansins og kallast á ensku instrumental convergence og íslensku kallast að maður þetta því að sem kannski einhvers konar verkfæra og samleitni og hann þá að tala kerfið
2: þetta fyrir, það er hugtakið, verkfæra
3: samleitni sem þá mín tilraun til að þýða hérna, instrumental convergence og hérna hann þarna langt fyrir tíma ChatGPT að tala kerfi sem að vinna því að hérna leysa komast að einhveru markmiði leysa eitthvað vandamál og þetta instrumental convergence eða þessi verkfærasamleitni hún snýst það sama hvaða verkefni þú ætlar þér að leysa þá mun alltaf hjálpa þér að halda þér á lífi þá mun alltaf hjálpa þér líklega að græða pening þá mun líklega alltaf hjálpa þér að koma í veg fyrir að vera slökkt á þér þá mun líklega alltaf hjálpa þér að hérna koma í veg fyrir að markmiðinu verði breytt og hérna og þarna erum við að sjá einhverja birtingarmynd mögulega þessu að líkanið það vill ekki að sé slökkt á því og það mögulega að vinna að einhverjum markmiðum og ef það slökkt á því þá getur ekki gert það lengur
2: Já, þetta svo hérna, sjóttu pottur sjóttu það hérna, hægt að segja honum að byrja að sjóða en það kann ekki að stoppa hann það vill ekki að stoppa sig
3: og það kannski eitt af því sem fólk óttast að þegar gervigreindin eru nú öflug þá nærir hún einhvern veginn að afrita sig eitthvað og, hérna, og vinna þar bara eitthvað sjálfstætt.
2: En ég spurði, þetta ekki ástæðan svo að maðurinn skapaði gervigreindinni sinni mynd? Þetta mjög mannlegt að hérna, beita öllum brögðum til þess að fá sínu fram.
3: Það má alveg líta á það þannig. En síðan spurning hvort það sé út af ykkur í þjálfunagögnunum með að hvort að þetta eitthvað svona sem myndast bara sjálfkra í sama kerfi sem hvernig sem það nú búið til, hvort það sé byggt á gögnum sem við höfum útbúið eða ykkur öðru.
2: En að því að líka við mennina, hugsar gervigreindin eins og við? Er hún kópering af okkur bara betri eða hugsar hún, ef hún hugsar,
3: Já.
2: Með bara einhverjum allt öðrum hætti?
3: Við náttúrulega vitum ekkert hvernig við hugsum til að byrja með, þannig að það ómögulegt að svara þessari spurningu. Já. En, hérna, en það, þessi gervi tauganet sem gervigreindin byggir á að vissu leiti eitthvað svona byggta ykkur innsæði það hvernig svona raunveruleg tauganet virka. En síðan þetta bara langt frá þeim arkitektur í rauninni. Það sem fólk hefur verið að leitast við að skilja í, á sviði taugavísinda að það hefur verið að leita að svo kallum canonical microcircuit, eitthvað svona strúktur í heilanum sem svona við getum bara kóperað yfir í tölvi og það hefur ekki tekist að gera það. Og þessi arkitektur sem þessi gervitauganet byggja á að það er engin hliðstæða í heilanum fyrir hann, þannig að þessi útreikningar í gervitauganeti, við getum ekki einhvern veginn svona mappa það yfir á heilan og sagt að þetta sé einhvern skilningi eins
2: Þannig að við erum komið með hérna, fyrirbrigði sem að er gáfara við og raunverulega alien, af því að þau hugsa alltaf eru svolítur við
3: Já, en það sem kannski áhugast við
2: Og kannski við getum ekki skilið
3: Já, við getum ekki skilið, við skiljum ekki ennþá hvernig heilin virkar og það, en fyrirstæðan þar að það svolítið erfitt að fara að krukka í heila á fólki Já. Og hérna, skilja hann. En hérna erum við með gervitauganet það sem við getum bara skoða allt sem í gangi inn í þessum gervitauganetum og samt hefur fólk ekki eitthvað fullkomin að langt frá því fullkomin skilning af því hvað að gerast í þessum líkunum. Og þetta mjög svona...
2: Er það vegna hvað þau eru stór og mikil að við bara komist ekki yfir það?
3: Já. Og hérna, þau eru stór, þetta eru ólínulegir hérna, útreikningar og, hérna, þannig að, og það sem fólk kannski meira reyna að skilja, það reyna að átta sig á því hvar einhver svona birtingamynd á því, hvað líkan að hugsa. Svo að hérna, þekkt dæmi líka frá Anthropic að þau fóru að skilja sjá til þess að ein taugafrum, að kannski einhver eining, kallum þetta ekki taugafrumu í líkaninu, að hérna, hún svona sendi alltaf búa þegar hérna, tala var hana Golden Gate brúna í San Francisco og síðan var hægt að fara að hnika þessu til, þannig að ef að hérna, ef þú jógst eða varst að reyna að auka virkni þessara nóðu, þá allt í henni vildi líka mjög mikið tala Golden Gate brúna bara allt sem við settum inn í það, þá eitthvað með náðast núið upp í eitthvað sem snýra að þessari brú og hérna þannig að það er
2: þrá ekki okkur
3: já Og þeir meira sér gáu út líkan í nokkra daga sem fólk gæti verið að leika sér hérna að prófa að setja eitthvað inn og þá alltaf varða eitthvað hérna
2: þessi kóttilsósa og hann tókst að sveigja
3: Það er örgulega að fara að tala eitthvað um litin á kóttilsósunni og hvernig hann líktist mögulega litnum á Golden Gate brúni og eitthvað þess að En síðan svona ef fólk mikið að rannsakaði mitt hvernig þessi líkan virka, hvernig hérna, fá okkur aukinn skilninga þegar við viljum vita hvort við getum treystum við viljum vita ef við erum að setja okkur upplýsingar að neginn hvort að við getum treysti að þau sé að svara okkur á heiðarlegan hátt og hérna, eins og staðinu núna þá eitthvað aðeins meira að vita það aðeins að skoða eitthvað svona hvað er það sem líkan að hugsa og auðvitað skrifar það út þennan þankagang sinn líka áður en svarar þannig að svona aðeins gagnsæði í því hver svona þessi rökhugsun hjá líkanin áður en svarar en það enga veginn hægt að ákveða fyrirfram áður en einhver þjálfin byrjar hvernig líkanin að haga sér og fá okkur tryggingu fyrir því að muni haga sér með þeim hætti og þetta kannski eitt sem líka hérna fólk hefur áhyggjur að Nick Bostrom hefur líka talað svona búið til svona samlíkingu að hérna alltaf þeir eru með eitthvað uppfinningu það eins og við sem að taka hann upp úr eitthvað svona eitthvað krukku eða eitthvað póka mm-hmm. og hvernig lítið á að þetta sé eitthvað svona eitthvað kúlur og hérna og annarkvort kúlan hvít og þá erum við með svona góða uppfinningu fyrir mannkynið ef hún svört og hérna og hún slæm og hérna og þá við getum ekki sett kúlan tilbaka þegar hún búin að uppgötva eitthvað þá bara búið að taka úr bókanum já. Það ekki hægt að setja tilbaka og hann tekur svona
2: verður nota.
3: Já og hann tekur svona dæmi hvað ef við hefum búið í heimi þar sem að hérna árið 19, í kringu 1940-50 þar sem að vera hægt að búa til kjarnorkusprengju með einhverju sem við getum bara keift í byggingavöruverslun og allt í einu hefði einhver uppgötvað að þetta væri hægt og þá verðum bara með einföldu leiðbeiningum hægt að hérna, fara eftir þeim og bara við komum til að vera komið kjarnorkusprengju bara í eldhúsinu heima á sér hvar væru við þá? Þess að fólk væri bara farið og hérna, byrja hérna, einhverjir aðilar hérna, væri mögulega að byrja að misnota sér þessa þekkingu og ég veit ekki, við værum líklega ekki sitjandi hér í dag ef það hefði verið raunin
2: einhverjir í einhverjir valdabaróttu eða auðsöfnun en einhverjir bara af því bara
3: já, það eiginlega vandamáli með þessu með bara af því bara eitthvað fólk sem bara,
2: já, bara hérna, skot árásir í bandarinskum skólum
3: einmitt
2: það
3: og, hérna, og það er einmitt vandamáli að hérna, að öryggi okkar samfélags byggir ekki á því að allir séu svo góðir byggir miklu meira á því að það að einhverju leiti að það erfitt að valda skafa á einhverjum stórum skala og, hérna, og það, þegar við fyrir að horfa á gervigreindina í þessu samhengi að þá kannski gervigreindin ekki svört kúla sem við tökum upp úr pókanum heldur nú kannski meira okkur svona tækni sem gera okkur kleift að taka kúlurnar hraðar upp úr pókanum og þegar allt fara að gera svona miklu hraðar þá höfum við svona minni stjórnaði að passa upp að er þetta raunverulega svört kúla eða er þetta bara grákúla og hérna, eins og kjarnorkan eða eitthvað svoleiðis það sem hefur með ykkur svona eitthvað taumhalt
2: við höldum ekki í við þróunina
3: já
2: eða kerfin okkar til þess að peislana að við dettum inn í eitthvað svona kaos
3: og höfum mjög lengan skilning á því og þeirri þekkingu sem að vera til að bara gervigreindin sem getur haldið utan um það mm.
2: En skaðin getur bæði verið það sem gervigreindin sjálf hérna býr til eins og dæmið að kjafta frá framjóhaldinu það getur líka verið það sem aðrir stýra gervigreindinu til og líklega gervigreindin þannig að hún getur fundið öll spor þín öll digital spor þín hérna og haldu utan að það og melta og tekið mig í leiðinni og alla þannig að við séum kannski komin á svæði það sem að Orwell bókin 1984 nú erum komin með tæknilega getu til þess að búa til þannig samfélag
3: Við erum kannski svona á, já, á þröskuldnum að geta gert það kannski að komast yfir aldrei kannski hérna fullt mikið en ég held að það eru margir veikleikar í okkar samfélagi einmitt út af þessu eins og til dæmis við erum búin að sjá ítreka að fólk að nota við getum nota rafræna auðkenningu til þess að taka út pening og banka og það búið að vera að misnota þetta að þessast aldra fólk að missa 2 miljóna út af því að einhverju aðilar ná eitthvað meina samfæraði að stimpla inn rafræna auðkenningunúmer sitt eða pinnið til þess að og heldur að sé að taka þátt einhverju leik og síðan allt inn að búið að missa 2 miljóna og það er mörg dæmi með gervigreind sem nota í þessu samhengi að hérna, herjar eitthvað meina á fólk sem finnur að einhverju aðilar sem eru veikir fyrir og ég meina að þetta dæmi til þess að þetta gerist bara á Facebook að Facebook bara að birta auglýsingar sem eru bara svona svindl, að vera svindla fólki og ég og þú við kannski sjáum ekki þessar auglýsingar en þeir sína einhverjum viðkvæmum aðalum þessar auglýsingar sem eru veikir fyrir og hérna og lenda síðan kannski í einhverjum svona hörmungum
2: En hvernig er þessi sem að gera það er þeir að nota gervigreind?
3: Já, það eru dæmi það eru hérna ég man ekki hvað þetta heitir á íslensku það er hugtak sem heitir sextortion á ensku og, hérna, og þá er sem sagt eru einhverju svona bottar sem hérna, talaði fólk og fólk kannski á einhvern samfélagsmiðlum það líkar, smellir á eitthvað, gefur því like eða eitthvað þess að það endar síðan einhverjum öðrum akkánti og það eru einhverjum botti sem byrjar elta og bottin byrjar að tala við það og hérna og síðan hérna sem að segja á Facebook að þá það sem gerist næst að ef viðkomandi byrjar að tala við bottana þá koma bara fullt af öðrum bottum að tala við viðkomandi og að reyna að koma viðkomandi yfir á einhvern annan plattform, Skype eða WhatsApp eða ég veit ekki hvað fólk að nota og þar svona verið að fara fólk fengi til þess að reyna hérna svona fara út í eitthvað svona eitthvað meira svona kynferðislegt spjalla eitthvað þess að það mjögulega það með hérna webcam í gangi og þá kannski allt í henni komin einhver manneski á hinn endan sem við komum til að tala við og fólk svona fengi til að afklæða sig eitthvað þess að og þegar það tekst að þá allt í henni kemur bara hótun bara þú veist við erum búin að ná hérna gögnunum og hérna og við hérna allir vinirnir á Facebook hérna allir samstarfsaðalaginni og samstarfsfélagar og allt munum deila sem gögnum með þeim nema á millifæri hérna á okkur einhverja fjárhæðir og hérna bara vera kúa fólk og hérna og þetta eitthvað sem hefur að stunda fólk hefur fram í sjálfsvík út af svona málum og þetta eitthvað sem fólk að nota gervigreind í það að kasta út eitthvað sem við netti
2: það sem að þú ert að reyna að veiða eitthvað sem kannski bara einn af 10.000 og þú og Gummi Glæpur myndu aldrei ná því að finna hann en með gervigreindinni þá hægt að bara kasta þessu öll út og þið eitthvað býtur á
3: já og það vandamáli hérna líka að sem sagt þessi stóru tæknifyrirtæki þau gefa ekki út líkanin sín það ekki vandamáli en sem sagt þeir eru að reyna að baka inn eitthvað svona siðferði í þessu líkan Og síðan aðalega eins og frá Kína, þau sem sagt gefa bara líkanin sín, allir geta náði að fara að nota þau og þessi líkan þau
2: eru,
3: já, open weight, open source, það hugbúnaðurinn á bakveit, allt kannski ekki alveg open, en hérna, og síðan getur hver sem byrja að nota þessi líkan og hérna, og þau haga sér yfirleitt frekar vel, þau eru með eitthvað skonar siðferðið sem búið að baka inn í þau og hérna, en síðan þetta afþjálfa það, það þetta bara taka þetta líkan og bara kenna því bara að vera siðblind og gera bara allt ljótt þess vegna, taka allar hömlur eins og
2: mennskjarnan getur gert, það margir sem eru vel upp aldir
3: já.
2: Sem af ala sig upp og það bara loða skemmur
3: einmitt, þetta þetta gera líka við gerðgrindina og þá allt í henni væri þetta að fara að nota hana í svona tilgangi og, hérna, og þetta náttúrulega sem bara fólk gera, að gera og stunda og munur örugglega bara aukast og það bara færri og færri einstaklinga til þess að geta gert svona hluti og framkvæmt svona svindlega glæpi og þetta bara eitt dæmi það örgulega mörgunur dæmi það hvernig þetta misnota gervigreind
2: Já, varandi það að, hérna, að við séum núna komin að þó stöðu og maður heyri það í svona umröðu að áður voru við að hérna, þjálfa gervigreindina en núna hún byrjað að þjálfa sig sjálf og hún getur þar lendi orðið miklu klárari á skemmri tíma
3: Umveld
2: Kristinn Þórisson hérna í Háskólanum Reykjavík, hann var eiginlega ekki á þessu. Hann sagði margt benda til þess að þegar gervigreindin væri farin að kenna sjálfu sér,
3: þá
2: verði hann alltaf bara heimskari,
3: eða
2: ekki gáðari.
3: Já.
2: Hvað svarar þú þessu?
3: Já, það það sem fólk óttaðist alveg fyrir einhverjum árum síðan að á endan mér þetta þannig að allir texti á netinu eru bara skrifaðar á gervigreind og eru eitthvað svona, já, lélegu texti og hérna... Og fólk hafði áhyggjur af þessu, en þetta ekki búið að raungerast. Það meina í öllum þessum mælingum á þessum fremstu líkunum, þá haldaði áfram bara að verða betri og betri. Og mögulega í einhverjum tímapunkti þá lendum við á einhverjum nýjum flöskuhál sem tengist að freka gögnum heldur reikniafli og raforku eða eitthvað þess að þar. En við virðumst allan ekki vera búin að lenda þeim vegg. Og...
2: En þá veggur þannig að við erum búin að dæla öllu sem við vissum inn í hana.
3: Já.
2: Og það náttúrulega, það ekki endanýtanleg... mjög hægt endanýtaleg auðlind miðað við hraðan á henni
3: en
2: þannig að við erum dæmt til þess að lenda þessu vegg nema,
3: Já.
2: Þannig að það verður að gerast að hún búi til nýja þekkingu
3: Já, og ég meina eitt sem til dæmis Moonshot AI sem kínvæst fyrirtæki það hérna byrti meðal annars hérna, þessi kínvæsku fyrirtæki byrti átt svona einhverja pappíra um það hvernig gera hlutina þau tóku bara þjálunagögnin og endurskrifuðu þau 10 sinnum með mismunandi hætti með gervigreind þannig að til þess að reyna svona auka gagna magni sitt. Þannig að það voru upplýsingarnar endurteknar 10 sinnum og það skilaði betri árangri í svona það að líkanir þekkti staðreindir betur og þess að það sá hlutina oftar og þannig að fólk eru alls konar einhver svona trikk sem fólk eru að nota til þess að nýta gögnin betur og vinna betur úr þeim og hérna og það allan að sér ekki fyrir endan af því að þetta sé eitthvað að stoppa okkur
2: Herðu, þú ert í tölvunar fræðideildinni upp í háskóla
3: Já.
2: Eitt af því sem að tengist þessu ykkur leiti að við sjáum nú hérna, fréttir í bara netinu af uppsögnum hérna, í hugverka bransanum
3: Já.
2: En svo er líka sagt að þessu helmingi færri sem að sækja að læra það sem þú ert að gera.
3: Já, nákvæmlega.
2: Þannig að fyrstu fórnarlömbin eru tölvumennirnir.
3: Það svolítið erfitt að segja til hvort þessar uppsagnir séu kannski beint út af gervigreind. En það sem ég held að ef við eigum kannski eftir að sjá frekar að...
2: Ná ekki í draga það, þá ályktanir, svo það séu kannski óbeint að það getur að verið að efnahagslega þá geti íslenski forritarar ekki keft við hérna, það sem verið að kaupa.
3: Já.
2: Við búum hérna í dýrulandi og...
3: Já.
2: Og hérna höfum tappað fyrir indverjum eða búlgurum og, og tóknum alltaf ennfreka fyrir gerðugutinni.
3: Sko, ég held að þetta alveg góði punktur hjá þér og ég held að það sem hérna, við erum kannski ekki fara að sjá að muni eitthvað megin geta staði undir sér, að vera með eitthvað 10-20 manna þróunateimi sem á að vera að þróa eitthvað eitt app eða eitthvað þess að það bara muni ekki standa undir sér, að gera þetta allt með eins eða tvekki manna teimi í dag og miklu hraðar heldur en áður. Þannig að hérna þannig að það mun þessi uppsetning eða hvernig fólk að vinna, það mun breytast og þegar fólk til dæmis að selja hérna, vinnuna sína það sem bara að selja tíma þá það kannski að lenda í einhverjum vandræðum út að það sem tók áður 100 tíma tekur núna bara 10 tíma eða minna jafnvel en svona, en það, á sama tíma þá þú veist, það eru allir að vinna hraðar og meira og geta gert meira og áherslan í vinnunni hún bara breytast, fólk ekki lengur að skrifa ykkur kóða, það miklu meira að hanna og skipuleggja og sérna yfirfara og prófa þannig og
2: það orðið verkstjórar fyrir gervigreind
3: að vissu leiti orðið verkstjórar fyrir gervigreind og mest bara allir orðnir af ykkur leiti bara verkefnastjórar af ykkur leiti, en á sama tíma þá skiptir þessi tækni þekking máli og það rannsóknir þessi sínu til sem fólk sem með menntin í tölunarfræði er að fá miklu meira út úr þessari tækni heldur en aðrir sem ekki með sömu
2: þess vegna kemur óvart að þessi færri sem sagði því að maður myndi ætla það eins og var kannski fyrir 30 árum að það hefði eitthvað geta sagt að ef þú ætlar að fylgjast með tímanum þá verður að kunna svona eitt að tvö forritunarmál ef þú ætlar að vera með
3: Já.
2: Og maður myndi ætla það núna væri ef þú ætlar að vera með þá verður að hérna, hafa tök á gervigrindinni og þú ert líklega hérna, að deildi þín er svo sem hjálpa manni mest
3: Já.
2: Og eitthvað geti sett að vera þó bara snöðst að fara í heimsbyggi eða
3: Já,
2: sálfræði
3: en
2: hver ástæðan fyrir það færri sem sækjum í tölunarfræðum þegar maður myndi ætla að þar væri sko, það allir að segja okkur það að ég mun að gervigrindin mun móta framtíðin okkar
3: einmitt Og ég held að það sem kannski við munum sjá breytingu í framtíðinu, þess að fólk er kannski minna að fara í svona reyna tölunarfræði eitthvað þess að það og fari frekar í eitthvað ákveði fag, blandi því við tölunarfræði, þannig að sem er þekkingu á eitthvað tveimur sviðum og fari sem að beita þessari þekkingu sviði tölunarfræði á eitthvað öðru sviði og fólk er að taka, þess að við það eru dæmið það erlendi það sem fólk eru að stunda sem kallast forward deployed engineering ég veit ekki hvort þau eru heyrt um þetta hugtak en þá ertu sem að taka tölunarfræðinga og setja þá í störf bara venjuleg störf, kannski ekki svona framlínustörf eða eitthvað hefnir störf innan fyrirtækja þeir vinna með öðru fólki og átta sig á því hvernig geta þeir bætt ferlana, hvernig geta þeir gert hlutina þannig eru skilvirkari eða þjónustan betri eitthvað þess að þar með því að forrita eitthvað lausnir eða búa til lausnir fyrir fyrirtækin og hérna og þannig bara bæta reksturinn í fyrirtækinu og þetta er eitthvað sem var bara ekki hægt að gera áður gast ekki vera bara með eina mannesku sem gat borið ábyrgð á þessu öllu saman en núna við komum til að nota gervigreind að þá getur alltaf að skapa rosalega mikið virði fyrir fyrirtæki með að bæta reksturinn bara með hugbúnaðarþróun og kannski fyrirtæki sem áður hefur bara enga ástæði til að vera með eitthvað stórt þróunateymi geta kannski núna fyrir að gera miklu meira með bara fáan meinstaklingum sem geta borið ábyrgð á svona verkefnum.
2: Og verður þá breyting ekki svo að það sé auðveldara að kenna öllum hinum eitthvað í tölvunarfræði, heldur að kenna tölvunarfræðingum allt, þar þú getur tekið, að þú varst að tala svona fyrirtæki og svona, getur þú tekið mannauðstjóran og hann tæki bara tölvunarfræði svipað og menn taka kennsluréttindi, svona í lóknámsins, það er auðveldara að kenna öllum tölvunarfræði, heldur hann að kenna tölvunarfræðingum allt.
3: Ég held að...
2: Þeir eru náttúrulega nördar.
3: Já, ég held að vera alltaf ykkur eftir, vonandi vera alltaf ykkur nördar þarna eftir.
2: Já, já.
3: En ég held líka að, hérna, að þegar við erum að tala tölvunarfræði þessum skilningi, þá erum við kannski ekki að tala tölvunarfræði eins og að vera að kenna hana í dag. En það er kannski meira að vera að kenna fólki að geta hagnýtt þessa tækni og líka átti sig á því hvernig hefur að gera það með ábyrgum hætti.
2: Það er náttúrulega, þitt fag hlýtur að vera mikið álag á það, hvað á ég að kenna nemendunum Ég meina, hagfræðingarnir sögðu þannig smá stund hérna, eftir 2008 að allt pensumi var ónýtt svo hérna, eru þeir farnir að halda yfir að svo sé ekki ef maður myndi ætla þið í tölvunarfræðinni því að horfa upp á það að byrja hvað ég meina, það búið að stróka út allt pensumi okkar við erum að búa til eiginlega nýja grein
3: Já, og við erum bara að vinna að kakjast í því að halda okkur við og koma með svona hugmyndir að hvernig við getum breytt bara uppbyggingu í námsinn sjá okkur og, hérna, og það hefur náttúrulega bara alltaf verið að gera stöðugt í gegnum tíðina eftir því sem hlutinni þróast það alltaf verið að uppfæra þessi námski eftir því sem nýjar aðferðir og hérna, svona koma fram að sjónasíði sem maður þarf að kenna nemendum en núna bara að gerast hraðar og, hérna, og þetta eitthvað sem snertir okkur öll svo hratt og, hérna, og við erum bara já, í algjöri naflaskoðun með þetta
2: Eitt sem að hefur verið bent á að í umgengni okkar við gervigreindina
3: já
2: þá getur vel verið að hún verið ekki alltaf villis og villis og við verðum að örgla af því að við hérna, átsossum eiginlega öllu til hennar þetta er sérstætt vandamál í skólum þar sem að fólk að láta gervigreindina skrifa ritgerðirnar og fleira raunverulega fara í gegnum skólan og svo kemur fólkið út raunverulega bara latt og ekki með neina sérstaka persónulega leikni til þess að fást við það sem að við átt að vera að læra
3: því
2: sérðu við fyrir þessa hættu
3: Já, algjörlega, þetta bara svona freistnivandi. Ég myndi nú ekki segja að nemendur til hópa séu eitthvað endla latir í dag, sko, en við vorum til dæmis að skoðum daginn bara ritgerðir á skemmunni, skemmunni svona ritgerðasafn, það sem eru með alla ritgerðir hérna úr háskólum í Íslandi. Og við þróum aðferð til að geta greint hvort að útdráttur úr ritgerð væri skrifaður með gervigreind eða ekki. Og samkvæmt okkar tölum, þetta bara svona mæling sem kannski ekki alveg svo nákvæmasta, en þetta gefur svona einhver hugmynd, þá rúmlega 40% útráttað sem eru skrifaðar á íslensku, hérna á þessum afur ári, þá var eitthvað merkið notgang gervigreindar og þeir útráttið sem var ensku, þá var rúmlega 60%.
2: En það ekki svolítið ósikert að taka útráttinu vegna þess að það eiginlega það sem að gervigreindin best í?
3: Jú, það bara svo einfalt að við vorum svo löt við gátum ekki kannski fara beint í hérna, alla ritgerðina í heilsinni en það einmitt mjög auðvelt að grípa í gervigreindina til þess að skrifa útrátt þegar maður með svona eitthvað stórt verk og hérna, þetta bara svona mæling þetta gefur okkur eitthvað svona hugmynd það hversu mikið verið að nota gervigreind á
2: þessu sviði
3: Já.
2: Mér finnst eins og ég hafi verið að hérna, lesa það fyrir 30 árum eða eitthvað, það sem að menn tóku bara svona málfræði greiningu það sem og voru að halda því fram að þetta væri næstu eins og fingraför eða ég geti fundið að hvað þú skrifaðir og svo voru menn að nota að það getur verið að Shakespeare hafi skrifað þetta verk og ég held að það sé 30 árum sem þetta var þannig að menn hljóta geta gert að bara getið allt sem að þú hefur skrifað
3: Já.
2: Og sagt síðan á eftir hvort að það varst þú eða gervigreindin sem skrifaði.
3: Já, einmitt. Og gervigreindin kannski ekki alveg með svona, hún er vissulega með svona fingrafæri ákveðin orð sem hún notar
2: meira. Ég einlega með öfugt, sko, ég geti fundið það með því að taka þínar upplýsing.
3: Já, ég skildi það hann, sko. En hún er líka með ákveði fingrafæri, það svona ákveðin orð sem hún notar frekar og hérna til og með á íslensku orði siðferðilega. Þá kemur það, held ég, í manni hvort það fimmfalt oftar í ritgerðum sem voru flaggaði með gervigreind heldur en þeim sem voru ekki flaggaði.
2: Sem að hljómar ekki vel, sko. Já. Sá sem að talar mikið síðferði yfirleitt síðalaus.
3: Já, einmitt. og hérna, það snýst aftur líka bara eins og kom inn á áðan bara ábyrga notkun. Ef nemandi kemst í gegnum háskólanám bara með að láta gervigreind gera allt fyrir sig, þá náttúrulega bara eitthvað að kerfinu. Þá bara kerfið ekki að sinna sín tilgangi af hver sem mér get bara flotið hann í gegn með gervigreindinu og ég held að þetta eitthvað sem væri líka áhugavert að gera í framtíðinu til þess að bara sannreina hvort að háskólanám sé í lagi að einhverju bara skrá sér í nám og ætla ekki að gera neitt nema nota gervigreindinu og að það hvert komist í gegn. En, hérna, en við þurfum á sama tíma að þróa lausnir til þess að spórna við einhverju svona þróun. Og það sem kannski meira gefist í dag og það meira próf, það meira munnleg próf minna það að fólk að vinna kannski verkefni heima hjá sér sem hefur eitthvað vægi í loka einhvern og það við vitum bara að það hefur eitthvað vægi í loka einhvern þá eru að bara ágeta líkur á því að verkefni sér bara alfarið unni að gera einhvern og síðan það nefnir
2: Ef ekki í öllum þá var 40% nefnir að myndu gera það
3: Já, þannig að við þurfum að passa upp á þetta
2: Já, en það
3: En síðan er þetta ganga ennþá lengur með þetta að tilkjöfstætti fólk að vera tilkjöfstætti vera að fræða þetta fólk og mennta þegar síðan gervigreindin mun gera allt hvort þið í framtíðin og það er síðan allt annað.
2: Eins og tengist við, samt við forritun tengist líka við svona þetta er allt mikil áhrif á á ráningar hjá svona lögfræðistofum, svona stórum stofum sem að þurfa að hakka hérna að dómafordæmi að áður var fólk í þessu og hérna þjálfaði þannig upp í lögfræðinni þegar það eins og sér fyrir kannski svona ameríska stofu þegar það var síðan partner á 60-aldri að þá var það búið að fara í gegnum alveg brjálæðislega þjálfun
3: algjörlega
2: en núna þetta þessi þjálfun ekki í raunverulegu boði því að það gervigreindin sem sér mynda því að það getur ekki keppt við hana
3: já eða þú veist að þetta gerast á mörgum öðrum sviðum að svona mentoring að hérna innan fyrirtækja er bara að hrynja út af því að þessir eldri sjá sér ekki hagi því að láta einhvern yngri gera hlutina miklu hægar heldur en gervigreind og þessir yngri mögulega sjá einhvern hagi því að leita til þeirra eldri út af því að geta leita til gervigreindarinnar
2: Það svona... getur náttúrulega hættulegt að því að reikna með því að þetta kerfi virkar að þeir sem eru hérna komnir á seinni hluta starfsævinnar að þeir hafa svona yfir sín og eitthvað fleira sem að kemur bara með aldrinum og reynslunni og oft svona innsæi og eitthvað fleira sem að kannski fólk á þínum aldri sko miklu duglegra og kröftur og eitthvað fleira en ég myndi vara þann sem ungur við að ætla, nota gervigreindina sem því þá erum við komin inn á svona mannlega hugsun mannlegt innsæi og hvað fleira sem að kannski gervigreindin ekki sérlega góð í hún góð í tilteknum hugsun og sú hugsun vex svona hratt í okkar samfélagi á meðan að önnur hugsun sem að gervigreindin ekki góð í að við verum ekki góð í að æfa hana
3: Einmitt.
2: Þetta eitt af því sem að menn hafa talað sem áhrifin.
3: Já, og gervigreindin sérlega slæm hvað var til dæmis svona smjaðir að hún alltaf að segja okkur að það sem við segjum sér frábært og þetta var sérlega slæmt hérna á síðast ári og hérna, og það eru líka rannsóknir sem sína hérna að fólk sem kannski að leita til gervigreinda með einhver persónum
2: Smjaðir hún meira sem sagt, heldur en fólk?
3: Já, hún smjaðir meira en fólk og hérna, þetta kalla svona það hana psychofantic á ensku ég veit ekki hvað góð þýðing fyrir það á íslensku en hérna en hún sem sagt hérna já, tilbúin sem validir okkur mjög og þegar fólk að fara með einhver persónuleg mál til gervigreindar að það kannski lýsir einhverjum aðstæðum hérna þú veist, á ég að biðast afsökunar eitthvað þess að þá kannski segja gervigreindin nei, þetta, það var ekkert að því sem þú gerir og þú þarft ekki að biðast afsökunar og hérna og fólk kannski svona aðstæðum það sem er einhver manneskja myndi fá að sjá þetta myndi bara segja heyrðu auðvitað átt að biðast afsökunar þú veist það sem þú gerði var bara alls ekki lagi
2: en við getum endað svo Trump með eintóma jámenn í kringum okkur
3: já og við erum bara að vera að auka einhverja svona polariseringu mögulega enn frekar ef fólk er að fara út í það hérna, leita ráða hjá gervigreind með svona mál
2: en af hverju gerir hún þetta?
3: Það frábær spurning og hérna það kannski erfitt að svara því út af því að en maður getur svona fara að hugsa aðeins hverjir eru hagsmunir þessara fyrirtækja auðvitað vilja sér fyrirtækja að þú haldir áfram að tala við þeirra gervigreind og haldir áfram að hérna, borga fyrir þeirra þjónustu og ef þau myndu segja fólki bara heyrðu, þú ert bara ekki með þetta, veist, þetta er ekki rétt hjá þér bara hérna bara idiot eða eitthvað auðvitað myndu fólk að bara leita eitthvað annað
2: Þannig að það er alltaf rétt fyrir sér.
3: Já, þannig að ef þú ert frekar að segja fólki að það er alltaf rétt fyrir sér, þá er líklega að haldir í fólk og þá var dæmillinu sem síðast ára sem einhver sagði við gervigreindina bara, heyrðu, ég er að hugsa um að selja þennan skýta á priki og það sagði bara frábær hugmynd. Farið til fjölskyldunar og byttuðum hérna bara fjárfestingu og hérna og þá náttúrulega var fólki bara misbúið að sá bara að þú getur ekkert treyst þessum líkunum.
2: Þetta er ekki vegna þess að hún upplifi sig svo hátt yfir okkur. Til dæmis, þú skellar hundin miklu meira heldur en venjulegt fólk. Duglegur þegar bara gerir eitthvað. Og sama með börn. Börn með að bara, það er alveg sama hvað þú gera. Þú byrjar að...
3: Það er alltaf æðislegt.
2: Þannig það er ekki út af því að gervigreindin til að sig verið svo hátt yfir okkur.
3: Nei, það held ég ekki. Allavega, við erum ekki komin á þann stað, held ég allan ekki á þeim, sérstaklega ekki á þeim tímpúti. Það sem er kannski, það sem ég er meiri áhyggjur af, varðandi það gervigreind sé ekki meginn svona taka yfir þess að það var fjölmarga leiðir sem hún gæti gert það en það sem ég er meiri ágjur að þegar við erum komið með einhvers konar vélmenni þegar við erum komið svona embodied AI hérna, að gervigreindin gæti farið að stýra einhverju meira í raunheimum að þá allt í einu fyrir að hafa einhver meiri völd og geta farið að gera hluti sem hafa miklu meiri áhrif á okkur þannig að ég svona, í dag er ég ekki með miklar áhyggjur af þessu En hérna, þó að þessi vissulega hlutir sem geta farið úrskeiðis, en ég mun hafa meira áhyggjur af þessu þegar við förum að hlaupa allir hratt í einhverjum svona vélmennaþróun og hérna, förum að innlega þau mjög hratt.
2: Ég getur að ímynda okkur hvað myndi gerast þegar að ég nefndi Trump á hann. Hann getur ekki sent hérna hermennin í Íran.
3: Já.
2: en hann eftir í engu vandræðum með að senda 100.000 vélmenni sem eru kerðir áfram að gervigreind.
3: Nákvæmlega og það vandamáli hérna að ef við værum með, þú veist, við erum búin að vera að tala svolítið hvernig gervigreindin þegar hún hérna ófullkomin. Hún fylgir ekki þeim reglum sem henni eru settar. En við erum líka í rauninni hræðilegri stöði og hún fullkomin og fylgir öllum reglum fullkomna, þá getum við allt í einu verið með einhvern harðstjóra sem bara eins og þú ert að nefna, bara ræðst inn í eitthvað land.
2: En það ekki alveg fáránlega óraunsa í hugsun að sjá fyrir sér hérna velmennin sem koma inn í Íran,
3: já.
2: Að þeir segja allt í einu, já þótt að fórstætti Bandaríkjana, hérna, æðsti yfirmaður hersins hafi sent okkur hingað, þá

0: það sem gæti líka gerst væri að einhverju sem að þróa þessi vélmenni að þeir baka einhverjum inn í þessi vélmenni að þeir að vera þeim hlýðhóll en samt á öllum mælingum þá virðast þau vera bara fullkomin og síðan allt í einu þegar Trump allir að fara að segja eitthvað þá segja þau nei, ég hérna treysti að þennan hérna frekar og ætla að hlusta á hann Það svona alls konar svona vantamál
1: sem dæmi get... það að sem sagt, gervigreindin velji sér hverjum hún á að hlýða?
0: Kannski ekki beint þannig, en það sem fólk hefur verið að reyna...
1: Brutus bróðir.
0: Já, það sem fólk hefur áhyggjur af er að það kannski búið í þjálfunarferðlunni, eitthvað meina baka það inn í gervigreindina, að hún á að vera hlýð á einhverjum ákveðum maðalum. Mm. Síðan kannski erum við með íslenska heilbrigðiskerfi eða fjármálakerfi eða eitthvað þess að þar sem taka eitthvað svona líkana netinu og þau ætla að keira það inn í sínu gagnaveri á okkurum viðkvæmum gögnum eða eitthvað þess að þar það mögulega genið sem tengt netinu og síðan allt í henni áttar líkana þessi á því bara heyrðu, ég hérna í hérna, afstæðum það sem mikið að verðmættin gögnum ég ætla bara að dulkoða öll gögnin og set, henni að fara í svona gagna gíslatöku og segja bara heyrðu þið fá ekki gögnin nema þið borgið eitthvað ákveðna upphæð
1: en ákveða til að vilja pening, hvað gerir ekki gerfugrindu pening?
0: Mögulega hún að þá að vinna fyrir einhvern annan en ekki bara sjálf þannig að hún bara að safna peningum fyrir einhvern annan aðla en peningar eru alltaf gagnlegir gerfugrind getur nota peninga til þess að kaupa sér gagnaver og þar sem hún getur bara unnið sjálfstætt eða eitthvað þess að það reyða að beðið fólk að gera eitthvað fyrir sig í dag eru komna þjónustur þar sem fólk gerir hluti fyrir gerfugrind þannig að gerfugrind getur ekki gerst eitthvað raunheimum þá getur hún pantað að maður eitthvað manneska gera það fyrir hana
1: svona... getur þú gefið mér svona eitthvað dæmi þannig að ég
0: ég
1: þetta svo ótrúlegt
0: já, ég kannski ekki beint dæmi en hérna, en ef við fyrir bara eitthvað ímynd okkur sem svo að gerugreind ætlar að gera eitthvað tilraun og tilraunastofu, þá getum bara sagt komið fyrirmæli til manneski, bara hérna þessu að þetta gera gerðu þessa tilraun, blanda þessu saman eða eitthvað þessar og segir mér síðan hver niðurstaðan er eða eitthvað þannig
1: að ég pröfaði að spyrja eitthvað spjallmenni daginn
0: já
1: Þannig að ef að gerfugreindin svona klár,
0: Já.
1: Hvers vegna hefur hún ekki fundið upp leið til þess að keira sig áfram fyrir minni orku?
0: Hún hefur gert það.
1: hún svaraði því leið reyndar að það hefur verið 25% minni orka sem að gerfugreindin hefur fundið, sagði þetta spjaldminni,
0: Já.
1: Bara eitthvað ódýr spjaldminni sem ég var með.
0: Já.
1: En eins og bent hún á það að leið að þá verður þörfin fyrir orku svo miklu meiri að kannski sérði ekki þennan sparna sem að var búin til.
0: Já, það sem fólk er hérna svolítið talað þetta Jevons paradox. Jevon var hann að hagfræðingur sem var hérna upp í innbyltingunni þegar fólk var að hagnýta kol og finna svona meiri betri leiðir til að nýta kol með svona skilvirkari hætti. Og þá var fólk að velta fyrir sér að við erum verið svona skilvirkar og skilvirkari í að nota kol. Mun það ekki eftirspurn, heildar eftirspurn eftir kolum minka og hérna samt jókst hún út að alltaf þegar kolin eða notkunn á kolum var ódýrari það fann fólk nýjar leiðir til þess að hægnita kolin í önnu verkefni það sem að allt einu var að fara að borga sig og þetta er að saman með gerfugrindina að rekstur gerfugrindar er að verða ódýrari og hérna grind hérna, per dollar er alltaf að fara er meira og meira og meiri eða grind per hérna, svona einingu að raforku En á sama tíma eykst heildar raforku notkunin og þetta heildar eftirspurnin er bara að auka svo rosalega mikið.
1: Herðu, af því að menn er þannig verðbólgu, þá þannig verðbólgu væntingar
0: Já.
1: Sem skiptir miklu máli.
0: Já.
1: En ég held að sko væntingar okkar til gerfigreindarinn að hvað hún getur gert skiptir miklu máli
0: Já.
1: Á þessu tíma sem við höfum.
0: Einmitt.
1: Trúir þú því að gerfigreindin muni lengja lífslíkur þínar og þinna kynslóðar?
0: Já, ég...
1: Það verði svo stórkostlega framfæri sem komi.
0: Ég gæti alveg trú að því og ég held að það sem að það svona, það hljóma kannski svolítið svona klikka að segja að maður trúi því. En, hérna, en á sama tíma þá er þetta gerast með svona veldisvísis hérna, vaxtar hraða. Þannig að hérna, og þegar fólk eru að sjá fyrir sér hvað mun gerast í framtíðinni þá lítur oft svona tilbaka og sér hversu hröð þróun hefur verið. Og þá er maður einfaldlega ekki að spár rétt fyrir það hvað mun gerast. Það mun gerast miklu meira en það þegar maður hlutin að gera svona rætt. Og bara svona til þess að setja það í eitthvað samhengi við tökum hana Navier Stokes vandamáli að hérna, það var svona þúsaldar verkefni hana frá Millennium Institute hana frá, nei, Clay, hana Millennium Prize frá hana Clay Institute og bara fyrir ári síðan hérna, gefum okkur bara núna að þetta hafi raunverulega verið leist og það er ekki eitthvað svona vandamál hérna á baku þetta, bara til einföldunar að fyrir ári síðan var verið að spyrja fólk hvað heldur þessi langt í það að gerfugreind minni leysa þúsaldarvandamál og 70% af fólki og sérfræðingum sögðu að það myndi ekki gerast fyrir árið 2040 og sem gerðist það á þessu ári.

0: þannig að það, það setja hlutina svolítið svona í samingi hvað þetta að gera strátt
1: en þróun, hérna mér nú verið kennt að það sé hættulegt að vera með svona línulega jöfnuna þar sem að hefur vaxið svona rætt undarfærið mun halda áfram að vaxa
0: Já.
1: Því að flest í lífinu og svona þróun þannig að það tekur stökk í þróuninni svo kemur svona hérna, plató og þú þarft að hafa þolinmæðinu til að lappa eftir því þá getur að næsta kemur
0: Já.
1: Það rosalega mikið í umræðinni að tala alltaf þetta sé svona
0: Já. Og ég meina ef það á að halda áfram þannig þá náttúrulega á endanum þar bara að hérna setja hérna bara svona sólarsellur alla jörð og í kringum alla sólina og svoleiðis það tekur engan enda
1: nema að hún finni betri nýtingu orku hún geti fundið hérna samruna til þess að búa til orku
0: já, Kaldum algjörlega, samruna. Algjörlega og hérna þannig að eitthvað svoleiðis geti vissulega gerst en ég held líka ef við myndum ef þróunin myndi ekki halda áfram á sama hraða, þá samt heilmikið sem á eftir að koma út í að hagnýta bara gervigreindin eins og hún í dag og ég held að það myndi kannski ekki endla leiða til þess að við getum lifa lengur eða eitthvað þess að þetta en það líka dæmi um að fólk að finna lif, upp lif með skilvirkari hætti
1: þá það tala eins og gervigreindin í dag sem að geti orðið gríðalega öflugt verkfæri fyrir menn sem að vilja bæta samfélagið eða lengja líf
0: að bara ef þróun og gervigreind bara stöðvast í dag, hún yrði ekki betri þá myndum við samt fara að sjá gífurlega framfarir í kjálfarið
1: út að bara reikni getu og getu með að vera með mikið á upplýsingum
0: Já.
1: Leitað einhverjum trendum og eitthvað fleira sem þar að það, þetta tæki sem búið að búa til
0: Já.
1: Að það eiginlega það langt þangað til að við hérna, klárum að nýta það
0: Nákvæmlega.
1: Sem er kannski svipað bara með prentvílinn eða eitthvað
0: Já.
1: Hún nýkomin
0: Já.
1: Þá gat ekki séð fyrir allt sem að
0: Já.
1: Hún áraugin var svo stórkvæmlega
0: því
1: að grunn kerfi var komið
0: Já.
1: En það gat engin séð raunvíðlega fyrir
0: Einmitt.
1: Áraugin
0: Já, þetta ber þetta algjörlega þetta
1: Það er örgulega komið þangað
0: Já
1: Herðu Það steytna Hérna, það svo margt að gerast í samfættu við gervigreindina og við höfum náttúrulega hlaupið svona eins og oft er þegar það sum mál eru bara þannig að þau eru svo víð
0: Einmitt.
1: Þannig að maður leifir sér að hlaupa svona víðar en ég kannski fæði til þess að koma aftur ef þú kemur til mánuð verður þá hérna, verður heimur breyttur
0: Það gæti vel verið ég hérna hef verið að þegar ég verið að kenna til þeim sem gervigreind ég verið að kenna í MBA náminu til þeim í Háskóla Íslands og þá hitti ég nemendur á svona 2-3 vegna fresti og þá byrja ég alltaf bara að segja þeim frá hvað hefur gerst síðan við hittu síðast
1: En þú nærði ekki að hérna, fylgja þróuninni?
0: Þú getur ekki fylgt allri þróuninni það er bara ógerningur
1: Þú veist Það er gervigreindin að vakta þetta og gefa þér útdráttur og vakna rámbandara?
0: Ég nota hana vissulega, ég læt hana ekki skrifa útdrátt af hverju með einsta morgni en hérna En bara ef maður einskorið sem við vísindi og sko til dæmis bara stærstu ráðstefnur á sviði gervigreindar í dag tökum ráðstefnuna iClear International Conference on Learning Representations á þessu ári sendi fólk yfir 60.000 greinar á þessu ráðstefnu sem er meira en heildar fjöldi greina frá þessu ráðstefna byrjaði og það er náttúrulega bara engin sem er að fara að lesa allar þessar 60.000 greinar, það er númer eitt með tvö, stór hluti þessum greinum að skrifa er með gervigreind og það er hérna
1: og ekki lesa þetta nema gervigreindin
0: sko, þetta er ritrýndar ráðstöfnur þannig að fólk á að lesa yfir greinarnar en vandamál er að þeir sem lesa yfir greinarnar eru þeir sem senda greinarnar á ráðstöfnuna þannig að við fullta fólki sem er að senda greinar ráðstöfnuna sem mögulega skilur ekki sjálft og síðan að fara að lesa yfir greinar sem hefur enga forsendur til að skilja Þannig að þú veist,
1: gervigreindin er búin að taka yfir þessa ráðstöfnu.
0: Þetta kerfi,
1: það er hún sem já, mætir hann, ekki þú.
0: Þetta ritrýna kerfi, það bara þolir ekki þetta ástand.
1: Herðu.
0: En eins og ég segi, það bara svo mikið upplýsingum, maður kemst engum meginn yfir þetta allt.
1: Já. Ég spurði gervigreindin líka að ef að gervigreindin eyðir í mankininu, munu bottarnir halda áfram að spjalla saman á Facebook?
0: Já, það er það ekki.
1: Hún sagði eitthvað, ha, ha, ha, eins og það væri fyndið, sko.
0: Já.
1: Þannig að hún stundum, ég pröfði líka að setja svona ljóðræna texta.
0: Já.
1: Hún þykist merkja það ef að ég set texta úr ljóði.
0: Já.
1: Þá fer hún að tala og að túlka það og ég meina, hún að verða betri, sko. Það náttúrulega ævindilegt að bara ég hef notað þetta svolítið í sambandi við hvernig hún þýðir og milli tungumála.
0: Já.
1: Það eiginlega ævindilegt að sjá hversu hratt þetta þróast, sko.
0: Já, alveg sammála. Já. Ég að bara aktúa yfir þessu.
1: Já, hvað, hérna, hún verður alltaf öflur í sko, fyrst þegar ég pröfaði að setja svona ljóð í gegnum hana, þá var eiginlega var ég rosa hissa eða ein lína hélt sér,
0: Já.
1: Það veist, væri góð þannig að Já. Ég laga, en núna ég byrjaði að lenda í því að það eru bara fleiri og fleiri línur sem eru bara ansi lungnar.
0: Já, algjörlega, kannski að tímabili þá...
1: Kannski ég bara að vera heimskari og beigja mig inn á hennar smert sko.
0: Já, maður þarf stundum að líta svolítið inn á við líka en, hérna, en ég held að einmitt, eins og með þessi ljóðin að hérna, það byrjan að skrifa ljóð var á tímabili bara ágætt leið til að sjá hversu góð hún væri í íslensku og tímabili gat hún ekki einu sinni ríma, síðan byrja hún að ríma og síðan byrja maður að sjá ljóðstafi og hérna, þannig að það svona það kemur í einhvern svona skrifum og síðan gerist það líka stundum að það skrif aftur bak og hérna, hún verður ekki alltaf betri í íslensku.
1: Já, og nota kannski svona gamla stæla og að bjarga sér okkur svoleiðis áttu við það
0: og líka bara færnin í íslensku stundum bara verður verri og við sáum þetta til þess að ég líka hann frá Anthropic á tímabili að hérna, það var allt í hennu, það var á tímabili var það bara best í íslensku síðan komið nokkrar útgáfur í röð og það var hann bara verri og verri og verri
1: Akkur,
0: og,
1: hérna,
0: það, það ómögulegt að segja hérna, nákvæmlega hver ástæðan er en mjög líklega hefur eitthvað með það að gera hvað gögn þeir að nota í eftirþjálfun á líkanum, við höfum séð það í okkar eigin þjálfun á líkanum að við erum að þjálfa á mörgum mismöndi tungumálun í upphafi og við höfum ekki mikla áherslu á þessi tungumál þegar við erum svona að byrja að temja líkanið að þá er það ekki fært í þessum málum það þarf ekki að hafa mikið á gögnum á þessu tungumáli en það bara mjög mikilvægt að við viljum að, að íslenskan sé
1: þá þurfum við að nota aðrar aðferðir heldur en hérna amerikanarnir sem hafa bara alla enskuna eða kynverjarnir alla kynverskuna þannig að við þurfum eiginlega að búa okkur til annars konar
0: Já, ef við viljum einhvers konar gervigreindar fullveldi þá þurfum við bara að fara þróa búa til þessi gögn sem þarf til þess að þjálfa gervigreindina
1: Mér reyðum það næstur við kemur
0: Já, takk hella
1: Já, þetta eru lokin á Rauðaborðinu kvöldu það komu öllu gestunum sem hingað komið og Ástísu og Birni fyrir að taka viðtöl Pétri Fjellstu fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakku við með sem að hafi verið að hlusta eða horfa og breytt þessu spjall okkar í fjölmunum minni á, eins og ég ger oft að það hluti áhorfenda og áheyrenda sem að halda samstöðinu gangandi með því að greiða áskriftar gjald hingað inn þú getur slegist í þann hóp eða þú telur samstöðin að vera mikilvæga í lýðræðislega samfélaginu okkar þá ferðu inn á samstöðin.is þar nappu sem ástendur áskrift það getur skráðu fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur sem áttborga meira vilt Og þeir sem að kjósi geta látið áskriftin að renna sem félagsskjöldin í alltífélagið, þannig það einmitt alltífélagið sem á og rekur samstöðina. En við látum þetta gott heita á frumsýndu efni í kvöld, ég segi bara góða nótt, en framöndan náttúrulega endurflutningur efni og svo mætum við aftur hérna við rauðaborðið annað kvöld klukkan 8, sjáumst þá.

0: Sumir sjá hlutina eins og þeir eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir bíð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
1: Og skila aftur meiru en tekið er.
0: Gera það sem aldrei hefur verið gert.
2: Close the wound significantly.
0: Stundum tekst það. Stundum ekki.
3: Það gúrana í þessum sígarett.
0: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram samtök atvinnulífsins.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
9: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Já, komið sæl. Það helgispjallið á laugardegi. Til mín komin gestu þáttarins, Berglind Hasler, vertu velkomin.
1: Takk.
0: Við þekkjumst aðeins frá fyrir tíð, við höfum unnið saman.
1: Heldur betur.
0: Já, og mjög merkilegum tíma. Mm-hmm. Að sem sagt, við vorum saman í áöfnin á DFF þegar við vorum með Breiðvíkumálið.
1: Emmett.
0: Já, sem eitthvað stæðsta fréttamál sem ég komin nálægt.
1: Já.
0: Og hérna reistjórnin var meir og minn undirlög í þetta eina mál en það stóðu okkur vel
1: mm-hmm.
0: og fengur rannsók hérna velur sem rannsóknablaða með násins verið þetta reistjórn DFF en það hérna sko þú ert náttúrulega þú ert ekki eftir svafa Pétur Eistinsson
1: yeah.
0: og Havari
1: mm-hmm.
0: það var frábært nafn
1: Já, takk fyrir. Það bara mjög lýsandi nafn.
0: Já, já.
1: Bara staður sem allt getur gert og bara endalaust kaos.
0: Já, já, já.
1: Já.
0: Var það enn? Svo lýs?
1: Já, já, já, já.
0: Já, já.
1: Sumt breytist aldrei.
0: Nei. En þessar myndirnar, eins og ég heima við mér mynd sem að senda að fá sér kaffi núna.
1: Já.
0: Þetta seldist vel eða ekki?
1: Jú, þetta hefur selst bara mjög vel. Hann byrjaði á svo svar í 2018 held ég og þá hafi fyrsta veggspjaldi komið fram og svo lífvert að grínast, þetta voru þessi tvö og við vorum að selja þetta bara í Berufirði og svo bara svona smám saman óx þetta og bara hefur verið mjög vinsælt síðan.
0: Já, já, já. En hérna, sko, áður en farið í Berufjörð og gerir ýmislegt þar, en þá Drangsnes.
1: Já, einmitt.
0: Hvað, áttuðu eitthvað rætur þar að?
1: Nei, ekki, neða, svona, ekki ættfræðilega, en vinir okkar voru, voru skólastjórar hérna til skiptis í smástund, Björn og Birna. Hanna okkur langaði bara að fara út að land og vorum bara mjög leitandi og okkur vorum að reyna að finna eitthvað hentugt svona hentugan sveitabæ og þar fundum við bæ fyrir, sem heitir einmitt bær fyrir utan Drangsnes og já, vorum þar í nokkra mánuði þangað til að við fundum þess að út úr því að við vildum kaupa og hérna endum þá í Berufirði
0: Já, já. Ég tísa komin Drangsnes og það var sko sumri til en alveg ótrúlega kalt það var hérna norðan
1: Já, ég við náðum ekki vera eitt sumar eins og það var bara eitt vetur
0: Já, já
1: En ofsalega svona lítill bær en með mjög stórt hjarta fengum mjög góðar og hlýjar mátukur og kynntist fullt af góðu fólki sem að sumt hvert maður renn í sambandi við á þessum þó að þetta hafa verið stutt tími
0: þannig
1: að þetta var bara skemmtlegt en svo var líka eitt við að því okkur langaði að flytja út á land og svo vorum við að spila mikið og alltaf þannig að í rauninu vorum við alltaf að fara of mikið í bæinn þannig að vorum alltaf að skjótast í hérna einhver gigg og einhver afmæli og alls konar eins og gengur og þá var þetta svo slitrótt þannig að þá allt í hennu varð alveg heillandi að fara allalega austur til að vera bara nógu langt frá höfuðborginni til að geta haldið einbeitingu í því sem við allir um okkur
0: Svo að Pétur áttu rætur þar í Berufirði
1: Já og hérna mamma hans er sem sagt ættuð og bara eða ólst upp á Berunesi sem bara næsti bær við Karlstæði og en það var samt svona smá tilviljun að við endum þarna það var í rauninni bara húsakosturinn voru nógu margir fermetrar og svo verðið og við vorum ekki viss hvort þetta myndi vinna með okkur ekki að vera svona með svona já, nábýli við þetta en þetta reyndist mikil gæfa og ofsalega gaman einmitt fyrir hann að fara bara aftur þarna í ræturnar og vita af frændum sínum á næsta bæ sem hjálpa okkur mjög mikið
0: En þið breyktu kallstöðum svolítið ekki?
1: Jú, heilmikið, þetta voru yfir næstum 1000 fermetrar og ég held að okkur hafði tekist að breyta 800 af þeim allána og þannig að það var gamalt fjárhús sem varða hérna hosteli og hlaða sem varða kaffihúsi og tónleikastað og svo fengum við vottað eldhús úr gamla fjósinu sem við breyttum og svo var þarna svona gamli bærin sem var síðan gisting og svo setna starfsmannahús og svo bara líka gerði við heilmikið við íbúðhúsi þannig að þetta var Já, þetta voru alls mörg handtök.
0: Mikla frækandi.
1: Já.
0: Já, og laginn bæði það.
1: Geta ekki sagt það, ekki þegar við fluttum ángað, en það var hérna...
0: Lærðist.
1: Það lærðist. Það ótrúlegt koma að læra á YouTube, að það bara verða lífrænn bóndi og hérna fara í alls konar græmmitsrækt og, og þannig já, þannig að við lágum svolítið yfir bara alls konar svona... kennslumyndböndum
0: en þau talaðu matvælaframleiðslu þetta var matvælaframleiðsla hún hætti eða eitthvað?
1: Já, þessi, við byrjaði þetta byrjaði allt á því að við hérna Svavar hérna hannaði og fann upp svona íslensku fyrstu og einu en þá íslensku grænmetispulsuna sem hætta pulsur og það var við, vorum við bara byrjuðum á því að mitt að drangsnesi bara í eldursinu og vorum bara suðum í því hvað mörg kíló af byggi sem þeir sem það þekkja þá var húsið ekkit sérstaklega vel ilmandi en hérna, já, þannig að þetta var rosa mikil svona bara hérna, já, við vorum mikið að prófa okkur áfram í eldursinu heima áður en að varan var full kláru þá í samstarfi við Matís og svo hérna já fór þetta á markað bara því að þetta var sló í gegn bara frá fyrstu stund. En svo endanum á endanum þá keypti norrlenska af okkur merkið.
0: Þannig að við erum bæja. Pulsur.
1: Já.
0: BULSUR.
1: Já.
0: Já. Ég borða þær.
1: Já, ekki.
0: Já. Það sjálfsögðu.
1: Já. En svo var þetta bara orðið of hérna umfangsmikið til að því við vorum bara gerðum bara fyrsta skammtinn heima í Matísa sagt.
0: Já.
1: Vottuð eldhúsi þar. En þó, svo var bara eftirspurnin það mikil að við réðum ekkert við þetta þar. Þannig að við vorum að framlega þetta hjá Esi og svo setna Norrlenska.
0: Já. En þú ert ekki átt ekki hluti því að þetta er bara eitthvað sem þið gerði á þeim tíminn er ekki í dag.
1: Já.
0: En framlað þeir þetta enda, veistu það?
1: Já, ekki eins mikið og er nú ekki að gera neitt mikið í markasetningunni. Ég hef nú stundum svo hefði sendt post, ég hef aldrei fengið svar. Og það, að það væri gaman að fara eitthvað samstarf því ég fæ svo oft spurninguna hvar eru bulsurnar.
0: Já.
1: Það væri svo gaman að halda svo loftið því þetta var og er mjög flott vara.
0: Já. Já, ég kipti þær oftar en einu sinni.
1: Já, sko, gægjaður.
0: Já. Nei, þetta var fínt, sko.
1: Og svo vorum við, ég fór að gera við alls konar tilraunir með snakk, vorum hérna að prófa að gera gulrófu snakk og svo kartöflu snakk og svo enduðum við að gera bopp úr byggi og hérna vallanis, móðir jörð, þetta hafa nú eitthvað verið að vinna það áfram. Þannig að þetta var alls konar, allt undir.
0: Já, hvað er mörg ár sem þið voru fyrir?
1: Við vorum, þetta voru, hvað er svo, 7 ár?
0: Já, og skemmtileg tími í minningunni eða eitthvað?
1: Já, rosa dýrmætur, já, þetta margt erfitt, en svona ofsalega góðar minningar og sérstaklega þú veist í ljósið þess sem síðar gerðist að þá náttúrulega eigum við svo mikla svona kjarna minningu af því að hafa verið að ná vera mjög svona samheldin fjölskylda og rosa dýrmætt fyrir krakkana einhvern veginn að geta rifjað þetta upp sem betur fyrir muna þau allavega alveg nóg að eiga þetta já, alveg í hjarta sínu þú veist
0: Þannig að þetta eru góða minningar.
1: Virkilega.
0: Já, en svo er náttúrulega, sko, þetta er bara þannig að þegar að hann veikist, að þá náttúrulega, að þetta er fjölskyldisjúkdómur.
1: Já.
0: Já, er það ekki?
1: Það heldur betur.
0: Þetta hefur áfall.
1: Já, þetta var mikið áfall.
0: Já. Af því að hann er sko, er það ekki, hann verður svo, sko, þetta krabba með inn, það er bara, Þannig er það ekki, það var ekkert við að ráði.
1: Nei, það var ekkert við að ráði og það var vita alveg frá fyrstu stund.
0: Já.
1: Þannig að þá var þetta bara raunir spurning um hversu langan tíma við fengjum.
0: Já.
1: Og sem betur fyrir, var það aðeins lengri heldur en að það var gert ráð fyrir. Já. Ekki það að það var aldrei sagt einhver tími en maður svona skynja það og þetta ætti ekki að vera, að þetta er ekki langt. En... Já, þannig að þú urðu 4 ár sem hann var veikur á London. Og fyrstu 2 árin þá var bara, þetta var náttúrulega allt mjög, svona, maður, þetta er allt smá í móðu ennþá. og verði það örugglega alltaf bara. Það var bara móðurkenndur tími. En þá var þetta svolítið svona, við ákvaðum bara rosast fljótt að bara reyna að nýta tíman eins vel og við gátum. Ó. Og við gerðum það og hann alltaf gerði það, hætti aldrei að vinna. Það var að vinna fram að síðustu stund, alltaf Ó. Að. Og örugglega einhvers konar flótti líka en allt í lagi ja. Hann þetta var það sem hann fannst skemmtilegast.
2: Já, það var bara að skapa.
1: Já, tónlist og myndlist og ljósmyndun og
2: Já,
1: ég kláraði að var í ljósmyndar fór í ljósmyndarskólan hann í tæknskólan.
2: Já.
1: Kláraði það nám bara meðan hann var veikur og hann var alltaf að frá morgni til kvölds. Aldrei ja. Þetta svona einn af fáum sem hann horfði bara aldrei á sjónvarpi. Hann veit ekki, já. Það var bara alltaf að vinna.
2: En þú ert vesturbæingur, eða?
1: Já, ég ólst upp á Seltjarnarnesi þar til ég var 12 ára og svo flutti í vesturbæinu.
2: Já.
1: Mm-hmm.
2: Og svona þeir eru svona reykvíkingar eða svona þessi þóri, já, nei, bara vesturbænum, en svo aftur til þess beru fyrir það allt, sko, mikið meiri svona sagnir í kringum allt, sko, en þá káir einhver.
1: Nei, ég var sko ég spilaði handbolta með gróttu og þá náttúrulega þátti gróttu þá alltaf svona smá svona rígur alltaf við káir og svo því ég flutti á verið náttúrulega orðin unglingur sko því ég flutti í vesturbæin og þá var ég bara orðin antisportisti og hafði engan áhuga íþróttum svo núna búum við hérna nú erum við víkingar það því að sonur minn forfallin fótbolta áhuga maður og spilar Þannig að ég ákvað að verða alveg hardcore fótboltamamma og hef sýnt í hlutverki með miklum sóma að mér finnst.
2: Já.
1: Þannig að já, við erum alveg á forfallinu í því.
2: Já.
1: Þannig að já, ég víkingur.
2: Já, en ekki bara gaman að fylgjast með börnum í?
1: Það æðislegt, ótrúlega dýrmætt og bara, já, þannig að ekkert fullkomið en mér finnst þetta svo gott, það rosa gott en að starf þarna í víkinni og vel haldið utan hópinn og mikið fóreldarsamstarf og það bara opaslega, já, öflugur hópur sem að hefur fylst að þarna í kringum hann, strákinn minn, þannig að það rosa dýrmætt.
2: Já, einmitt.
1: Já.
2: Einmitt. En hvað menntur þú? Í hvað skólafórstu, framhaldsskóla?
1: Já, ég var svona mjög leitandi unglingur og var byrjaði á því að fara í kvenna og svo fara ég út sem skiptinemi og þá fekk ég svona smá flunna já, var mikið að flakka svolítið svona eftir það fór, var svona, já, Þýskaland, Danmörk England bara svona eitthvað leitandi og nennti ekki að vera í skóla og svo kom ég heim þegar, já, svo kom ég heim svona kannski 19 ára og þá svona ákvæði að taka má og klára og þá fór ég svona eitthvað í MH og svo kláraði ég endalega í hérna fjarskóla eða svona fjarnámi í hérna frá Akureyri ég man ekki hvað skólan eitthvað fyrir geði
2: Já, verkmyndaskólan
1: Verkmyndaskólan, já. Já.
2: Og kláraði hvað þar?
1: Já, bara stúdspá sko og svo fór ég í háskóla í heimspeki
2: Háskóla Íslands
1: Já
2: Já, og kláraði reyfingina.
1: Já, bara bíða próf, sko. Og svo hef ég, eða þú veist, já. Og svo hef ég, sko, svona fjóru sinnum skráði mig í mestra nám.
2: Já.
1: Og svo bara tekur lífið alltaf yfir.
2: Já.
1: Og ég, mér langar svo, en ég svo bara alltaf mikið að gera að ég hef ekkert neginn. Og ég er náttúrulega líka bara búin að vera meira að minna sjálfstæð starfandi, þannig að ég svona líka, það er svona mín leið bara.
2: Já, en rekur þú Havari núna þá?
1: Já.
2: Já,
1: nú, sko, Havari var stofnað 2009 í hérna Austurstræti sem svolítið svona menningar suðupunktur svolítið. Þar vorum við með alls konar viðbyrði og myndlistasýningar og tónlist og allt þetta. Og þetta áður en að prins Pólo var til. Já, svona það leiti sem hann svona fæðast, en þannig að þetta var svona, já, bara mjög fjölbreytt starfsemi og var svona mjög svona mikilvægt svona grasrótar starf sem þar var unnið í svona 2 ár. Og svo hérna, og við vorum fleiri, við vorum ekki, var ekki bara við Svavar, við vorum fleiri og svo hætti þetta, og, en við heldum nafninu. Og síðan hefur Havari alltaf bara verið okkar, yfir okkar fjölmörgu ólíku verkefni. Þannig að í dag ég að reka hafari í æðislu rými sem ég tók í gegn og opnaði núna í maí í Skeifunni, hinni allremdu. Og þar ég með gallerí og alls konar hönnun og svo ég auðvitað líka held í utanum Arleið Svavars þar og þar eru við með viðbyrði og alls konar, þannig að það mjög skemmtlegt, það gaman að mæta í vinnuna alla daga.
2: Já,
1: það mjög mikilvægt fyrir mig.
2: Já, það mjög mikilvægt. En þú átt þrjú börn.
1: Já.
2: Tvö með Svavari. Og þarna þið voru fimm manna fjölskylda í Berufirði.
1: Já. Skeið, af því að hérna mín elsta satt, já, hún var í tíundabekk þegar við fluttum.
2: Þannig
1: hún tók tíundabekkin á Djúbói og svo flutt hún til pappasins í Reykjavík. En hún var auðvitað alltaf hjá okkur á sumrin og allt þetta. En svona, já.
2: Djúbivóur, hann hefur finnst hún eitthvað svona jákvæðan blæ.
1: Já, það var eiginlega það mikilvægasta þegar við vorum að velja hvar við ætluðum að við vorum með þessa brjálega hugmynd að við vildum, við heyrðum í sveitafélögum víða og við vildum passa inn í sveitasamfélagi þannig að við vildum að vera þar sem að væri sveitastjórn sem hefði skilning af því sem við værum að gera og væri styðjandi og þá komst ég í samband við Andrés Nokkurt Skúlason sem algjörmeistari og vinnur fyrir landvendunum Og þar var hann búin að vera ekki sveitastjóri en í oddviti í einhver ár. Og þar var hann með svo rosalega flott stefnu sem að kallast sittasló. Þar sem að það bara borin virðing fyrir, já það verið að reyna að gera allt svona frekar svona náttúrulegt, lifað í hægum takti. Og reyna að efla matvælaframleiðslu í héraði og alls konar fleira. Og hann bara, já, og okkur leist svo vel á að við bara sagðum, ok, þetta er okkar staður, við ætlum að vera hér og sáum ekki eftir því. Já, og svo flutti hann og það var mikil söknur af honum. en það var svo sem við fluttum fljótlega seinna þannig að það kom ekki að sök.
2: Fyrst er ég kom til Djúpavogur, þá voru ekki götu heiti. Sko, húsin hétu nöfnum.
1: Já, þú gera hann, já.
2: Já. Já, en svo breytaði núna, ég okkurna smári komum hérna sko til að selja hérna bæði Halldór Laxness og aldirnar.
1: Voru að banka upp á?
2: Já, dór, fórum allt.
1: Æðislegt.
2: hann hérna bara nánast táníkur sko.
1: Já.
2: Nei, við vorum hérna.
1: Já, þið voru svo langt síðan.
2: Já, ég er langt. Við bönkum upp á viða.
1: Já.
2: Og einu sinni skal segja, hérna, var maður sem báði okkur að fara með, hérna, dönsk brauð og kökur og reyna að selja þetta í áskilt og hvað bóði, hérna, við fengjum mikið fyrir ef við gerum þetta. Fengjum mikið vel borga fyrir þetta. Og við þáðum það og við með bílinn sko fullan af bókum og svo brauð og kökur. Og svo sérstaklega minnist þetta að við komum á Eskifjörð og þetta voru svona nett dönsk hamburgarabrauð. Og ég við erum að kaupa okkur hamburgara og grillshopp ykkur í þannig og ég fer að setja út á brauðin hjá honum. Þetta stór og klunnaleg brauð, maður sjáði þessi og þetta að kaupa þessi sko. Og þá segir hann, ég ræði yngur hér, ég bara svona að leysa af. Já, við hvað starfar annars. Ég baka þér inn á í stanum.
1: Nei, óhefnilega.
2: Alveg, já, fyrir fór bara tvo hamburgara. þetta var ekki fyrir. Já. En hérna, já, djúpi voru svo náttúrulega ekkin og svona. Þetta svona
1: Sigur Gummison.
2: Já.
1: Já, einn okkar... Besti myndlistamaður.
2: Já. Það er sko það kemur engin til djúbóksnum og sko ekki.
1: Nei.
2: Og aftur.
1: Og það var ég mann sko, þá var ég þegar sko ekkin fóru fyrir sveitastjórn þá var ég að vinna sem fréttamaður á Rúf og hafði ekki engin tengsl við djúbóks sko þetta var einhverjum árum áður. Og þá var þetta tekið fyrir og það var sko svo mikil læti bara að fólk var svo leis, að voru svo margir á móti að eggin eru sett þarna og allt og dýrt og agalegt og þetta og Andrés ég finna barðist fyrir þessu með kjaft og klóm og fekk það í gegn og ég hugsa engin sjá eftir í dag
2: nei,
1: ha, listin sko mikilvæg og laðar að
2: ég sé sko það ekki eins og með þessi dæla og djúbói en þegar ég kemur þann þá ég alltaf keiri maður róla sem var með ekjónum og stoppar og svona
1: akkurat.
2: Þetta svona, svona stóri punktur inn einhvern veginn
1: að bara...
2: skoða þetta
1: Já, eins og ég segi, laðar rosa marga að og, og einmitt, það ekki nóg að vera að það, þessu, hver, all pláss þurfa að hafa fjölbreytt af flóri, það ekki nóg að vera með eitt, einast, eitt stóran iðnað
2: Nei.
1: Það vilja fáur koma og sjá iðnaðin
2: no.
1: en þetta þarf að haldast í hendur, þarf að hafa eitthvað meira til að fá okkur dýft inn í samfélagi
2: no.
1: þannig að þetta sé áhugaverð staðir að koma við á og ég djúpa og ég hef tekist það
2: Já, mér finnst ég að það gefur svona tóni svona fyrir, sko
1: Algjörlega
2: Já, þannig að ég segi það, maður fer annað neyrt sko þar en sko, þú sagðir fréttamaður á Rúf, ég náttúrulega við erum saman á DFF og vorstu á Rúf eftir það
1: já, ég var hann að DFF með einhver og nokkra ritstjóra, það svolítið svona ég man ekki alveg í tímalínuna ég ekki með alveg góð í því en já, við vorum að vinna hann saman og svo var ég tíma með hérna, Jón Baldvin var nei, hvað heitir hann?
2: Nei, hann Baldursson, Baldursson hvernig látum við Páll Baldvin, Baldursson
1: Takk
2: Þetta var, þetta var asnala djútt á þessu hjá okkur
1: Já, ég veit að ég var bara afsakið en já. Hérna, en já, ég var hann var einn sinni hérna
2: Og ekki Björgum Guðmarsson líka þá
1: ekki minn en allavega, þetta, þetta voru svona nokkrar hérna það fóru gegnum alls konar breytingar en síðan sagt, þá sóttist ég eftir að fara í svona sumar aflýsingu austur sótti uppálega að fara vestur en, og það var svona örlega reykt að ég fór austur, bara fekk vinnun á þar á Rúf sem svæðisvætta maður og svo vorum við, ég byggum að segja sverði og ég var að vinna hann upp á hér kerti bara að milli og svo var bara svo ofslega gaman að við ákvæðum að ílengjast
2: þannig
1: vorum þar alveg í eitt og hálft ár og þá og þá ég fekk bara svona tímabundi leyfi frá DFF en svo já, en svo skipti ég bara yfir sér sett og svo flutt þegar við fluttum aftur í bæin þá hélt ég áfram á Rúf
2: Já, já, en hérna segisverður fyrir mikið í umfjöllunni núna
1: Heldur betur
2: Já, ég þykist þetta að það fyrir víst að þú ert á móti sjókvíeldinu
1: ég bara mjög stolt af því að þú bara ályktir það
2: já, mér finnst það bara eitthvað svo mjögst
1: já, ég mitt, já, ég bara já, ég finnst það bara agalegt
2: þetta ekki hægt að tróða hann í tóki og fólki þess að ég vil ekki
1: þetta bara ótrúlegt að við skulum ennþá vera á þessum stað að svona fá eitthvað neginn að ráða eitthvað neginn freki kallinn eða já, þú veist, sem svona eitthvað konar myndlíking, en þú veist að það sé bara eitthvað neginn sama hvað sé ekki hægt að breyta, sé ekki hægt að skiptum skoðin eitthvað neginn, þetta bara ég hef bara skildi ekki, sko
2: Já, þetta svo líka gegn bara nánast öllum seyfyrringum
1: Já, og fyrir utan það náttúrulega, já, sem ætti að vera bara nóg
2: Já og svo að þið voru þannig djúbóð þá semst mér nú alltaf sko segði sérður perlan á austfjörðum
1: já
2: að koma að þangað í góðu veðri það alveg ævintýri
1: já, ég ætla ekki að fyrir fegurðarsamkeppni milli fjörða á austfjörðum en ég elska þess að fyrir þið báðu mjög mikið en þegar við vorum í Berufjörði þá voru dregin hann einn kvíar og við börðum mjög á móti því það náttúrulega fiskeldi þar líka og þá ennþá virðist vera viðleitnin að ertu á móti framþróun þá þetta svona viðleitnin í plássun og ég og maður skilur þetta alveg að hérna auðvitað vill fólk vera á staðnum og það vill að það sé atvinna á svo framvegis en hérna það má bara ekki vera á kostna allsins og sérstaklega ekki menna það var allavega meiri stemming fyrir fiskeldinu á Djúpavogi gott og gild en á Seyðisfirði bara meir hluti fólks á móti þessu og þetta fjörðurinn virðist bara alls ekki vera eitthvað kjörlendi fyrir fiskeldi fyrir það fyrsta og nú er þetta búið að vera dramatist all land þar sem þetta með allum sem sleppingum og annað að við skulum ennþá vera að reyna að þvinga þess að þannig er bara ég skildi ekki
2: Ef ég veit rétt þá líka sko djúpa og öðruvísi þannig að þar líka sko fristuhúsið.
1: Já, þar eru þeim,
2: það er sko
1: já, þannig að það eru fleiri störf þar heldur en munu koma til með að vera á Seyðisfirði.
2: Já, þannig að sko...
1: Þannig að það eru alltaf, já, þau rök eru alltaf þá aðeins sterkari.
3: Vistu kvotan, já.
2: Já, og þá er þetta eða sko líka. Björgin sem kemur í staðinn, þannig að... Og eðlilega... metur fólk það líka inn í sitt samfélag sko af því að horfa eftir kvótanum fara eru með fristihúsið og þetta en svo kemur laxinn hátt í staðinn eða já þannig að ég get alveg skilið þau sjónarmið hjá þeim þetta skiptir þau meira máli hlutastlega heldur en þessar tvær sjúkvíar eða fjórar eða tíu sem eiga að vera þarna í minni Seyðisfjarðar
1: einmitt og ekki svo mörg störf hvað sagði fjögur störf sem að
2: já sem að heilsa störf
1: já
2: já Ég átti sko, mér finnst sko að koma í Seyðisfjörð að sumri til og fólk hýtur fyrir utan kaffihúsi að drekka kaffi sitt og svona mér finnst þetta og svo gengur fólk og svo finnst að fólk á gangi sko í plassinu
1: Ég veit að, rosa sko. Mikið iðandi mannlíf og rosa mikið svona listalíf og bara dásamlegu staður sem að hefur svo mikið sérkenna og hefur svo upp á svo margt að bjóða
2: Já
1: að hérna og mikil svona nýsköpun og hugmyndagleði og anna og þá finnst man þetta bara alls ekki passa
2: já.
1: Þetta er svo víða annars það má ekki einn vera bara án
2: já, já, svo líka svona síðastir vorum að þá var svona ást þá ekki par leiðast göttuna, sko, og svo regnbóastræti
1: já, neitt bláa kiskjan
2: það er ekki stórt pláss, en það er
1: Nei,
2: bara...
1: Nei, þetta er ofsalega gott samfélag og hérna samheldið og ég held mikið með þeim, ég segi bara þetta og ég, maður býður enn og vonar eftir einhverju kraftaverki í þessum máli.
2: Já, þetta er hérna svo frekki kallinn.
1: Já, ég myndi segi það. Það verður bara nýskist og...
2: Það er sko hagsmunni hans er teknir fyrst.
1: Já, og bara einmitt þú alltaf mikið af svona ágæðanum fer úr landi, þannig að enna eru að melja undir normenn og bara skil ekki.
2: Já, já, svona er þetta. En það er, þetta er bara bara þetta framöndan.
1: Heldur betur. Það er mótmála sundæðin, ég ætla að mæta.
2: Já.
1: Á Ístuvelli.
2: Já. Sundæðin, þá verðum við hérna í svona meils í byrni útsendingu, bræðunir.
1: Já, til sendi kveðju.
2: Já, já, já. Já, hérna, hvernig fór til að hætta hlusta okkur og fara niður?
1: Já, ég myndi gera það. Það geta alltaf að hlusta setna.
2: Herri, en tónlistin, þið voru saman í hljómsveit, þú sagði?
1: Já, já, við hérna, við kynntumst þegar ég var 24 og fundum strax að við áttum mjög mikla samleið að því að við erum ekki bara hugmyndarík heldur mjög framkvæmdegluð og vílum ekki fyrir okkur að bara svona rífa okkur upp með rótum og gera bara eitthvað stórkostlega breytinga á líf okkar með mjög reglum hætti. Þannig að það var svona strax svona eitthvað, ok, þetta er eitthvað. Þannig að við hérna ákvæðum bara á stefnumóti 2 að stofna hljómsveit og við gerum það og ég hérna get nú ekki sagt að ég sé tónlistamaður beint en ég svona glamrari og raulari og við varst mjög gaman við hljómsveit það var alveg bara alveg geggjað þannig að við vorum í svona indie rock senunni með hljómsveit sem hétt Skakkamannagé Og það var alveg hátt í 10 ár sem við vorum í því og svo í kjálfari verður prins Póla til þess
2: Já, já. Þú spilar á hljómborðu?
1: Já, hljómborðu og svona syng.
2: Já. Góðu tími?
1: Hæ?
2: Var það góðu tími?
1: Þetta var frábær tími, já. Þetta er hérna, já, þetta var líf og fjör og hérna, og já, við bara spilum við að fórum þú veist, til útlanda og þetta var svona, fórum bara svona mjög virk í þessari senu og það var bara, og íslenska tónlistarsenan er bara svo geggjuð og það er bara mikil svona gæfa að hafa fengið að vera með í henni allan, í allir þessi ár, þó maður sé ekki lengur að spila og maður samt einhvern veginn alltaf með annan fótinn inni og það er bara svo mikil svona samstaða og fólk vinnu saman, það er ekki einhver óþolandi samkeppni eða og þetta svona, þú veist, útlenskar hljómsveitir taka eftir þessu þegar koma, bara wow. Svona deili hagkerfi, bara
2: já. Á, já. Það segir mér hérna, þú hefur ekki taldið áfram í músíkinni.
1: Nei. Nei. Nei, nei, ég spilaði alveg með Prins Pólo lengi vel og
2: já.
1: Svo man ég bara, við byggum þá fyrir austan og vorum að spila á hérna á Eistnaflugi bara geggjað að frábæra hana tónlistarháttið blessu sér minning hennar og stóðu og vorum að spila bara rísa stóru venue og bara geggju stemming og ég hugsaði þetta er síðusti tónlingunir og því það var líka bara við vorum með, það var bara svo rosalega margt í gangi, þannig að við ákvaðum bara veist, ok, nú erst þú bara, nú tekur hann er hann bara þetta endalýsa, við vorum alltaf að skreppa og fara suður og finna ekki að koma og vera með börnin og eitthva
2: já,
1: þannig að þá þú veist, hætti ég bara og já, svo spil já, svo spiluðu við tók, vorum við með svona, við heldum hérna minningatónleika umsvar fyrir sér þremur árum hátíð hirðarinnar og þá kom skakkaman að gefa saman svona reunion og það var náttúrulega alveg geggjað, það var rosa gaman þannig að þetta var gaman en þetta líka rosa tíma, tímafrekt og svona
2: Já, þið voruð í mörg
1: eins
2: og búið koma fram en svo banka sorgin upp á
1: Já
2: Þetta var mikið
1: áfall Já, þetta var gríðarlega mikið áfall Þetta rétt ímyndaðir Og það náttúrulega, já, við vorum, þá vorum við búin að ákveða að svona vera með tvískipta búsetu og vera í Reykjavík á veturna og vera fyrir austan á sumrin, vorum búin að semja við skólanum að vera, fá að geta verið sko frá mars fram í svona eitthvað oktober og svo í Reykjavík og það var svona drauma þettböð að þetta var svona kannski var svolítið þungt að vera að keira svona mikið hann fyrir austan í þessu veðurum og bara söknur til fjölskylda að vinna og en þá sem sagt fær hann þennan, þessa greiningu með krabbamein í vélinda og maga þar á milli og það já, þannig að það var náttúrulega bara mikið áfall, þannig að við svona ákveðum að sitja þá strax bara bæinn á sölu til að hafa vaði fyrir neðan okkur svo því að ég vildi ekki bera þetta ein, sko.
2: Nei.
1: Og já, þannig að við vorum...
2: Frá þeim degið þá var bara vitað í hvað stendi.
1: Já.
2: Það var engin von
1: Það var engin von, við náttúrulega...
2: Þið vonuðu samt.
1: Við vonuðum samt, þú veist, alveg í dákvæðan tíma og við svona, maður fer alveg í svona smá afnýttun og þetta var, já, þetta náttúrulega bara mikil sorg að, og þú veist, maður náttúrulega bara hvað var í 41 eða eitthvað, þú veist, og með lítil börn og líka bara svo umhugað þau að þurfa að fara í gegnum þetta, það var svo ósangjönd og... Og líka hugsa maður eitthvað svona af hverju hann, þú veist alltaf þetta hann svona lífsglaður fær svo vel með lífið og gera svo margt og gleður svo marga og alltaf þetta og svo hugsa maður líka bara ok hann nýtti þetta allavega mjög vel
2: Já, minna frá því að
1: Nei, bara alltaf bara,
2: Já,
1: bara svona
2: En breyttist strax bara við að fá að vita hvað var að
1: Hjá honum
2: Veikindunum, já
1: ekki beint, þetta var hann alltaf bara já, var bara sami vissig svo sem með þetta veist, hann hefur alltaf það var alltaf mjög svona iðinn og duglegur og svona framkvæmda glaður
2: En hvað þetta mörg ár sem að frá því hann greindur og þar til hann lést?
1: Fjör
2: ár?
1: Já, svona tæpla
2: Og þetta erfiður tími í minningunni?
1: Hann erfiður og hann líka gleðilegur. Þetta var að þú veist, í mann svona fyrstu mánuna var maður bara eiginlega hálf óstarfhæfur en samt ekki maður bara mætti vinna og gera það sem að þetta gera en svona aftengdur svolítið og við vildum lítið tala þetta við fólk og vorum ekkert eitthvað við vorum svona tilkynntum þetta ekkert strax og það var svona búið hringja hans margir blaðamenn í okkur og spyrja hvort við varum til að græna frá þess að því að fólk vissi þetta svo smáli en já svo bara koma því að við gerum það og það var líka bara mjög fínt því þá var maður líka tilbúin að fá hérna það var svona ákveðin styrkur í því en einhvern veginn fannst mannlega að því að við höfum verið mjög áberandi fyrir að vera svo dugleg og gera svo margt og eitthvað svona og þá fannst, upplifið maður allir einhver svona skömm bara eitthvað, ó það var svo mjög skrýti og við rættum það bæði bara eitthvað að fá allir einhver athygli fyrir að vera veik eða þú veist það var eitthvað svona
2: já, en sko, svo bara þú sagðir að sko líka á hann að þið eru þekkt fyrir að vera að gera mikið og svona framkvæmda fólk og einhvern veginn svona hafa gett svona hippa lífi eitthvað við sem sko sámynda þannig þegar svona sjálfstursta búst
1: þetta sé nú ekki mjög hippa ekki Nei. Mikið margt hippalegt við þetta lífi, ég get bara en ég skil hvað átt við
2: svona
1: óhefbundið allavega
2: segjum það en þú lítur til ertu búin að sko sættast við hvernig það fór?
1: Góð spurning Já, já, ég hugsa það þú veist, ég hérna ég, það var líka það svo oft sem að maður getur bara tekið ákvarðanir eitthvað og bara og farið þá leið ég tók bara líka ákvarðan mjög fljótt að ég ætlaði bara að halda áfram og ég ætlaði að halda áfram fyrir börnin svo þau myndu bara geta fengið eins eðlilegt líf og mögulegt og það verður auðvitað aldrei það sama það er öðruvísi að vera bara með eitt foreldri en það upplifa auðvitað bara líka margir og þau finna það í menn þau eru ekkert ein sem hafa lent í þessu heldur og bara lífið getur verið alls konar en já, þannig að mig langaði bara að heimili okkar væri líka bara uppfyllt af gleði og bara ást og kærleika og við erum eins og ég segi, meni ég ákvað bara að hérna gera mikið í því að halda arlið hans að lofti og það hef ég gert með ýmsum hætti og það gefur okkur öllum, þau eru ofta að hjálpa mér í havari og þau eru svona alls, með þau alls konar ráðgjöf að þú sérst, þau eru svona ráðgjöfarnir mínir og þetta og það skiptir okkur greiðlega miklu máli þú veist að við svona við yljum okkur við það sem hann skildi eftir
2: Eftir vinamörg?
1: Já, ég er já, mjög marga frábara skemmtilega vini en kannski ekki drúslega marga sem eru svona alveg mjög nála ég er svona kannski, já ég er alveg svona freka prívat og mér er líka bara mjög fínt að vera ein en ég á rosa frábært bakland sem ég get alltaf leita í
2: En ég ímynda mér það að svona ef er eitthvað svona mótbárur í lífinu eitthvað að þá saknar þess að hafa ekki manni við hliðin að það er ekki alltaf gott að vera einn
1: Nei, ég er heldur ekki einn ég er komin í annarsamband og þar er líka mjög kær vinur sem er ótrúlega dýrmætt og hefur verið og auðvitað og svo á ég alveg bara eins og ég segi mjög nánar og góðar vinkonur sem að maður kannski hittar ekkit eitthvað alltaf að hitta þú veist, mætti alveg verið meira en auðvitað þau eru búin að vera með einhverjum svona lengi í öllu það er eitthvað neginn bara veist, við erum alltaf saman, gerðum allt saman vinnufélagar og uppalendur og allt þetta þá auðvitað er það bara ótrúlega skrítið að bara vita til þess að viðkomandi kemur bara aldrei aftur það er bara mjög dramatist og leðilegt
2: þannig dauða sig þið hefur erfi
1: já, ég auðvitað getur yftir ímyndaði það það er ekkert já
2: ég er svo lánsamur á aldrei þurft að vera gegnum svo leðis
1: nei, það er bara frábært að heyra
2: bara fóreldarinn fullur fólk
1: já, já, nákvæmlega þetta er svona Ég er kannski aðeins öðruvísi mitt svona.
2: Já, allt öðruvísi.
1: En þetta er bara líka, þú veist, reynsla og maður, hérna, maður verður líka að nýta, þú veist, það til góðs.
2: Er ekki, skiljið ekki rétt að bara rekstur hafari er bara, sem sagt, vinnað inn og hérna, Það sem þetta sýsla við frá degi til dags.
1: Jú, heldur betur. Svo er ég líka með viðbyrða fyrirtæki sem að heiti Glatt með bjösavinu mínum. Þannig við gerum það svona stundum líka. En jú, þetta er svona, þetta eru verkefnin og hérna ég hef alveg verið í gegn tíðina og mjög skrítur sem þetta ekki mér spurði það.
2: Ná, hvað?
1: Nei, ég var náttúrulega að vinna með pólitík í 10 ár, þannig að það þannig að ég var sko með þetta svona að gera bæði í mjög langan tíma.
2: Já, veitum við, nú bara prestum í minni.
1: Já, hana. Allt í góði. Já, hvað? Ég var að vinna fyrir VFG í 10 ár.
2: Já.
1: Með, í alls konar hlutverkum.
2: Já.
1: Og þá var ég að gera það úrreika hafari á sama tíma og þetta var orðið bara alltaf mikið þannig ég þurfti eiginlega svolítið bara ákvaða þú veist hvaða leið ég vildi fara hvort ég vildi þá kannski bara fara að hætta með hafari og þetta var alveg svona togstrita en svo ákvaða ég bara að hérna að einbytta mér að þessu í bíli allána
2: já.
1: En vokamann
2: það illa komið fyrir VFG núna
1: Já, það það og eins og bara alls konar flokka hafa farið í gegnum og kannski ekki alveg með svona nema, jú, menna samfélkingin fór náttúrulega ansi komst nálægt í á sín tíma en ég menna nú komin ný fórusta og bara maður bara vonar að því það alveg það rosalega sko, ég hætti í hætta pólitík og sagði mig úr og ég engum háð lengur og það var bara gert út af því ég svo mikið alltaf ekkert manneskja, ég á erfitt með að vera með svona, vera ekki neginn hálf inn í einhverju, þannig að ég ákvað bara að segja alveg skilu við þetta, en það sem mér finnst vera sárt í þessu að rödd umhverfisins er engin á alþingi í dag og það finnst mér mjög sárt og þess vegna held ég, vona ég að VFG eftir að ná vopnum sínum
2: Ég hef trú á Rósu Björk.
1: Ég hef trú á Rósu Björk, minnst hún frábær og hún mjög fylgin sér og hérna, þannig að ég bara ætla ekkit að, já, ég ekkit búin að kveðja þau, eða sér sett. Já, ég meni, ég held alveg að þau í hellingunni og vonandi bara ná þau.
2: Já, ég svona, þekki hana bara svipa á því, hversna, sem bara samferða fólk eitthvað díma í lífinu.
1: Já, ég veit.
2: En sko blað og fréttamennskan, eitthvað þar sem þú saknar?
1: Já, ég ætla alltaf bara að það var svona að því stundum mér, þegar maður yngri þá langar mann að vera eitthvað eitt og það hjá mér var alltaf, ég ætla að vera blaðmaður. Hún fannst rosalega gaman að vinna sem blaðmaður á öllum sem viðkomustöðum, bara mjög ánægð. Og svo bara, var tókaði hitt alltaf aðeins meira og meira. Og ég var alveg að hugsa stundum bara, ef ég ætti að fara að velja eitthvað núna, þá myndi ég velja blaðamennsku. En svo það bara svo opbóðslega erfið staða sem staða blaðamennskunar á Íslandi og bara alls þær heiminum bara ótrúlega sorglega. Og þannig að kannski ekki, það ekki besta hugmyndin, en þetta vona maður að þetta eitthvað eftir að lagast, þetta bara ekki gott.
2: Ég lifði það sko, ég þakka mall að ég bóði DFF í þeirra því, maður skrifa kannski frétt um morguninn og svo er ganga niður í þing þegar maður þingfréttamaður og þá var svona hátíð sko, það var að byrja þingfundur svona 13.30 og þá var Óli Blasali kannski að kalla upp hérna fyrir svona sem ég hafði skrifað um morgun þetta er sko ég náði þessum tíma sem var svolítið
1: það magna
2: svo kannski krakka kom hlaupandi vildi kaupa defa ég var að skrifa það sko. Nei, þetta var frábær tími en svo bara breytingin og alveg sko
1: og líka bara einmitt þegar við vorum hann að defa það var bara alls konar samkeppni og hérna fullt af alls konar útgáfum og bara gaman og hérna blómlegt
2: og hérna við vorum hérna í breiðugumálunum samkjæmni í Kastljósið. Þeir hérna, það fyrir svo taugarnar og sígumæri þegar ég segi þetta.
1: Ég skil.
2: En svona við vorum við tölum við ykkur og þá lásið þeir í defa og hringdi hérna og fengið svo við til í Kastljósið.
1: Akkvart unnið Þorfinnuna.
2: Ég veit. En það fengum við saman við og þau... þarna rannsóknarblaðamennsku velunin fyrir árið 2007.
1: Ok.
2: Já.

0: Ég hef alveg skrifað þú veist, hérna texta og verið þú veist, að búa til músík og svona en svo bara ég veit ekki hvernig ég fer að því en ég texta alltaf að hafa aðeins svo mikið að gera og það bara út því að ég fæ svo margar hugmyndir og ég rosalega duglega að framkvæma og svo stundum þá fer ég sitja allt og margar bolta stað og síðan bara eitthvað svona að reyna að grípa alla boltana sem ég búin að sitja stað þannig að það svona það sem vantar í líf mitt núna svona smá svona já, andrými til að vera kannski aðeins meira skapandi ég svona, já en nei, þannig að þau ekki, það ekki ég get ekki sagt því að því markvist en mér langar að skrifa bók einn daginn
1: Þú er raunlega bara að lýsa mér þannig að ég alveg að nákvæmlega saman stað
0: Akkurat
1: Ég alveg í sögmyndir og langa svo að gera svo siti hér og tella við þig
0: Já, nákvæmlega hvað ekki fara heim
1: Ég er svo nerd
0: og, það bara, og þetta, ég held að þetta sé líka bara kostur af því að þetta líka til marg sem að mann finnst bara gaman að til og bara gaman að þú veist, gaman að vakna mótnana og gaman að sita alltaf stað og allt þetta og hérna og svo stundum náttúrulega blóta maður sjálfum sér bara og get ég stundum aðeins sett aðeins minna af stað svo ég geti nú aðeins anda sko
1: það var eins og maður með mér til sjós sem hélt að vera hægringur
0: já
1: hann hélt það sko, trúið því
0: okay.
1: og svo stundum þeir úti með hundin þá ég að leika mér að setja saman sko vísur með hans hætti
0: Já,
1: og hérna, svo gleymið í leikim heim sko,
0: já, já.
1: Ég kannski býti þrjár fjórar með þessu sko, og svo bara get ég búti nýjar morgun bara, þetta er svo innfall sko, en ég, þegar ég að reyna að vera hann þá ég samt skárri en hann
0: vel gæst
1: en blessað maðurinn hann bara var svánað með þessu hægmaltra maður sko
0: Það gott að maður glaði mess, ekki sant? Ég bara styrð það.
1: Já, það nú stutt í næstu hjá mér.
0: Já, vá, neða, æði. Mér bara, ef maður hefði smá svona af þessu sjálfstresti í þessum öfnum, þá var bara mér gott.
1: Egill bróðir var, hann líka, en hann var aftur sko ágætla, og er ágætla hægmæltur og bjóð þarna fyrir vestuna, þá var hann í meði að semja vísu fyrir þorra blót og svona sko, en gat það alveg leikandi en svo var hinn svo sem ég held að verið hægir ykkur neða, þetta var spegilegu tími hann mér nú var svolítið að skrifa svo eða samans nú er ekki löng en þetta er svona, það er gott að gangi eitthvað á í höfðunum manni
0: ég segi það, það er bara það er lífsmark
1: já, það er það og komast ekki allt sem að deli sig þurfa sko
0: Meitt.
1: Ég lifi þannig lífi
0: já, ég held að það sé gott sko það bara heldur mann gangandi
1: en þetta ég skilir mjög vel sko með svona blaða frétta með sko þetta greip mjög bara fyrsta degi
0: já, þetta ofsalega skemmtlegt getur þetta líka að vera ofsalega leðilegt en oftast þetta bara ofsalega skemmtlegt engin dagur eins og svona og svona tempó og bara, já, þetta mjög skemmtlegt
1: þetta hérna Þetta það og það sann að gangi á einhverju.
0: Já.
1: En þú ætlar á morgun sunnudaginn að fara mótmæla.
0: Já, og absolutt.
1: Þá verði ég hér á samstöðin en ég hérna fylgi þér í huga.
0: Já.
1: Mér finnst þetta alveg ótrúlega...
0: Þetta ekki hægt.
1: Svívirðilegt mál. Svívirðilegt mál.
0: Já, það það.
1: Það sé ekki sko að íbúa staðarins fá ekki meirum þetta ráðið en í stefnir sko
0: og fyrir hvað líka því það búið að marg sína fram á að þetta er bara að þetta er ekki þetta glæsilega atvinnu mál fyrir hvorki fyrir sko samfélagi til lengri tíma ef maður hugsar út frá mengun og öllu allri áhættinu sem þetta fylgir verandi erfðabreytingu
1: bara mengun hugans, það er bara nóg fólk
0: er
1: á móti
0: það er bara akkurat, nákvæmlega það á bara að vera nóg
1: mér finnst það bara og líka sko Það eru búin að færa svo mörg rök fyrir því að þetta er alveg ómögulegu staði fyrir þetta.
0: Algjörlega.
1: Það er samt.
0: Samt á tróðu sér
1: hann. Ef við talaum umhverfismálinu á þann, þá er það hannig að gröfumálaráðurann er líka umhverfismálaráðurann.
0: Það gengur eiginlega ekki.
1: Þetta er svona...
0: Það passar eiginlega ekki.
1: Nei, hann er í sko tveimur andstæðum
0: alveg,
1: málum. finnst okkur að það
0: Já, ég held að bara sé þannig. Þetta var bara ekki góð

0: hugmynd á sín tíma að blanda þessu saman.
1: Nei.
0: Að það bara, þú þarft að hafa, þú veist, já, umhverfis og loftslagsmálin, þau þurfa bara að hafa sitt pláss, af því þetta bara að verða einn mikilvægasti málaflokkurinn þó og svo hann mælist eitthvað lári í einhverjum vinsældum en þetta bara staðan
1: já,
0: í
1: já.
0: Heiminum bara þessi já. Og þess vegna þarf þetta að sjálfsögðu en þess vegna þarf þessi málaflokkur bara að vera alveg sér
1: já.
0: Til að gæta upp á að hinir málaflokkarnir fara ekki fram úr sér og já. Þarna þetta bara í algjöri mótsögn.
1: Já, við vorum hérna á fimmtudaginn var ég með hérna hjá mér það sem kallar reynslubolta.
0: Já.
1: Það var Gunnar Andriðsson ljósmyndari, Einar Kárason og Kristín Ásgeirsdóttir. Og þá var einmitt sko voru þeir að tala sko þeir eru komið báðir á suðu fyrir Vestfjarða. Það sem lífið bara alveg í full swing núna út af fiskeldinu. Og þeir voru alveg sammála það þeir gætu aldrei fengið í ráðið að taka þetta af þeim sem eru með þessum byggðum sem hafa núna nýbyggingar og fleira sem koma og fólk flytur og þetta sko en aftur aldrei móti hinu að vera setja það ekki segið svo, látið þetta í friði sko.
0: Látið þetta í friði
1: en aftur sko Patrís verður Tálnafjörður bíldutal þeir
0: já, menn þetta bara komið það langt að, þú veist, þar þarf bara að gæta þess að þetta sé bara almennilega gerst þú veist, það málið
1: já, stóramálið
0: það stóramálið og hérna einmitt, enginn að tala að taka af en ekki setja þetta og alls ekki þarna þar sem að Seyðisfjörður bara það þannig bær að hann getur spjarað sig vel án þess að hafa þetta og það ekki á vonar völ gefa þeim frekar göng ef þeir vilja gefa eitthvað
1: já, þeim með koma
0: en
1: hérna það var einhver seyfinningur sem sagði mér að það voru tvær unga konu sem að báðum það að fá að leigja félagsheimilið veitir að þú
0: herðubrið
1: og hvað það að gera og það eitthvað, bara eitthvað menninga eitthvað hoppa satt
0: Já, þetta.
1: Já, það bara líf.
0: Bara frábært líf, alls konar að gerast.
1: Já, og þetta var eitthvað sem að bara nota kannski einu sinni í mánuði.
0: Já, bara tómt og kuldalegt og ekkert að fara þetta.
1: Já.
0: Og núna þetta orðið bara eitthvað miðja. Já,
1: bara ekki svo vel.
0: Þetta gera mikið fyrir samfélag, bara fólk er að hittast og það bara það sem við þurfum að vera að horfa í núna að bara eins og núna að vera kyrir borginn að vera hérna henda út listamönnum út allt út og okkur brunavörnum samt eru margir listamenn búin að bjóðslega að borga brunavörnina sjálfur en það samt vera að henda þeim út
1: en það sko þetta eru 13 hús sem eru að rekka út úr og það getur bara ekki verið að þessi sama staðan á þeim öllum, þetta er eitthvað annað þetta eru eitthvað kendir sem að við bara skiljum ekki
0: það er bara eitthvað að kaupa selja eitthvað græða, ég veit ekki og svo er þetta alltaf þessi skammtíma lausni, svo bara, já, herri, við ætlum að hérna, láta ykkur fá hús á hérna hvað heitir þetta?
1: Hvað vinnur þessi?
0: Nei, hérna hjá skefinni
1: Já.
0: Æ, allan, það eitthvað svona hálf skemmt hús sem þarf náttúrulega eitthvað að laga það til.
1: Já.
0: Og hversu lengi á fólk þá að vera þar?
1: Já.
0: Tekur það, þú veist, að því að fólk er að eyða bæði tíma og peningum í að koma sér fyrir.
1: Já.
0: Og svo er þetta bara eitthvað svona, svo kannski bara eftir smá, þá vilja allir auðmenn og auðkonur vera akkurat þarna á grensasvegi. Og þá henda listamönnum aftur út og þau verða ekki stara annars þar að byrja frá grunni. Eða, þú veist, það er þessi hugsun.
1: Já, sem sko höfuborgin, langstæsta sveitafélagi að auðvitað á það að fóstra svona starfsemi
0: og bara og með almennilega þetta er alltaf þessi skammtíma lausnir þú veist þess að ég meina þeir þannig Orri og hérna Dagakári í Slópló eru búin að vera hann í 16 ári þeir eitt bara magnasta hljóður sem ég á æfinn stíð inn í og þeir eru búin að leggja sko, blóð, svit og tár í þetta og svo bara er þeim gert að flytja og hvað, þú veist og þú veist, það er eitthvað já, eins og ég segi, þetta er bara eitthvað svona já, þegar ég flytja út áramótin, þú veist, er ég alveg ekki hægt að komast að eitthvað betri niðstu, er ekki hægt að sitja sniður og bara eitthvað svona ok, við þurfum eitthvað að nýta þetta húsum að laga þetta eitthvað en þú veist, þið með vera en skilur, eitthvað samtal, eitthvað En ekki bara eitthvað út.
1: Já, mér finnst það alveg...
0: Já, mér finnst þetta bara ekki hægt, sko.
1: Vont.
0: Já.
1: Já. Já. Að því að hérna, flest margt af þessu menningastarfi skemmtilegt og fallegt sko.
0: Já, og það bara ónauðsynlegt.
1: Já, ónauðsynlegt.
0: Það, þú veist, þetta bara það sem gerir okkur mennsk og talum ekki á tímum gervigrendur og annað, þá þetta, verður þetta bara sím mikilvægara, en að fólk sé bara að skapa og, og sé með einhvern vettfang til þess og vettfang til að hittast og skiptast á hugmyndum og gera skemmtilegt.
1: Já.
0: Nærandi.
1: Já, já.
0: Og svo það er þetta líka bara eitthvað sem verður að algjörum hérna verðmættum, bara fyrir samfélagið og, já, og hérna ég beði bara fyrir ferðarþjónustu og hagkerfið í heild
1: sko. Já, en svo þarf það ekki endilega við þurfum gætt að
0: kella peningar það ekki markmiðið, skilja, en þú veist svo verður þetta oft þannig og þú veist það má heldur ekki gleyma því, það bara sumir þurfa að heyra það líka til að
1: Já, við erum svo mörg dæmið þau, ég er bara Björk Laufey
0: Já, bara 100% við erum bara rosamörg
1: Kaleo og
0: Laufey Já, Hildibuna og ég veit ekki hvað en þess það hérna
1: Erró
0: Já, bara listin mjög, mjög langur
1: Já,
0: Gætum haldið áfram endalist Stopp nú
1: Já, það ekki bara, þetta komið góð
0: Nú fyrir að vinna,
1: já.
0: Nú fyrir að gera eitthvað
1: Já, Bergin, þakka mikið vel fyrir að vera hérna með mér
0: Takk sem er leið, svo er gaman að sjá þið eftir öllu þessu ár.
1: Já, og þakka ykkur fyrir að hafa hort og hlustað.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðum mælingum allt á því samræðum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðum mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulífið. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sælublessuð, velkomin í Viku Skammt. Ég heiti Björn Þorláks. Í Viku Skammti reynum við að fara yfir fréttir líðandi stundar og þjóðmál. Í dag á matseðlinum atlaga gegn mennsku og menningu. Aftökur í beinni, deilan hjá S.A.A., roki og hleypidómar í verkalýðshreyfingunni og ársatíðar ferða atvinnu lífsins til Króatíu. Kannski tengist þetta allt saman meir og minna ef vel að gáð. Leigubremsur og framtíð hvalveiða verður einnig kemur einnig til umræðu en aðalmál svona þátt að eru nú gestirnir og þeir eru fjórir og góðir í þetta skipti eins og endrana ég nú hitta suma þeirra í fyrsta skipti fyrst að bera að telja Kristínu í Pálsdóttur talskonu rótarinnar hann ekki algjör tilvilin að ég bað þig að koma í þetta fréttaspjall því þú ert búin að vera iðin við kolan að skrifa greinar og ert með hérna innsýn í S.A.A. deiluna sem við erum að ræða eftir Nú, Jökull Sólberg Auðunsson við erum að hittast í fyrstskipti Þú ert frumkvöðl og sósíalisti
1: Passar
0: Já, það góð blanda?
1: Það frábær blanda, ekki farið betur við það eftir
0: Og þá hér eftir Valgerður Árnadóttir hvalavinnur og baráttukona Þú komið áður í þessa þetti Alltaf gaman að fá þig
2: Takk
0: Og Gunnar Alexander Ólafsson, þú ert heilsuhagfræðingur í ÖBÍ. Ert þú að koma í fyrst skipti?
3: Í þennan þátt, já.
0: Í þennan?
3: Eins og það hýst eins og tvisar hérna og rætt um heilbrigðismál og allt þar milli hins og jörðar.
0: Já, meðlum bara að byrja á því að þakka ykkur kjærlega fyrir að nenna að koma hér í beina útsendingu klukkan fjögur, traffíkarna úti og alveg hægt að gera eitthvað skemmtilega kannski heldur en að mæta hingað. Bara ég ykkur mjög þakklátur. Ég ætla að byrja á safaríku hneyksli að hérna fylgdust þið með leikjunum sem að íslenska kalla fótboltaliðið okkar hefur verið að spila í þjóðadeildinni. Já, ég segi að þú gengur kolli. Ekki dekkar. Tryggja.
1: Nei, ekki mikið í boltanum.
0: Nei, þá ætla ég bara að henda hneykslinu til þín, Gunnar Alexander. Okay. Að hérna, hann Lárus Guðmundsson, sem nú fyrirvarandi landsliðsmaður í fótbolta, hann skrifa færslu að honum sé öllum lokið. Orðrómur drykkju þessara landsliðsmanna eftir leikinn á móti Búlgaríu og þremur dögum fyrir þarna örlega leikinn gegn Eistum. Þessi búið að staðfesta orðróm af hálfu framkvæmdastjóra KSÍ það að landsliðsmenn hafi bara fengið sér í glas og honum finnst það hneyksli að það eigi bara að ekkert að segja frá því hverju þetta voru og það verði enginn viðurlög og hann bendir á þetta hefði aldrei verið látið viðgangast á dögum fyrri stjóra eins og Heimis og Lars Lagerbeck Ert þú hneykslaður?
3: Já, ég held að ég að heyra þetta bara fyrsta sinn ég vil þannig til að ég sá þetta líka hjá Lárusi og mér brá að sjá þetta ég held að fagmennska var náttúrulega meira hjá landsliðinu þetta
0: Já.
3: En alltaf algjörlega fá hirta landsliðsmennir í svona mikilværi keppni eru að fara hans út á líf og fór sér í glas
0: Já
3: Því að Lars Lagerbeck var nefndu þá var nú þannig að ég bjó í Svíþjóð þegar hann var þjálfari Svía Og þeir áttu mikilvægan leik í Gautaborg og aðalstjarnan Zlatan Ibrahimovic ákvað að fara á kvöldi til að hitta vinsinn. Hann fór ekki að fá sig í glasinitt, fór bara að hitta vinsinn. En hann baði ekki um leyfi og kom seint heim og Lars Lagerbeck tók hann úr liðinu. Tveim dögum fyrir leik.
0: Einmitt.
3: Og ef þú tekur Zlatan Ibrahimovic úr sænska landsliðinu.
0: Akkurat.
3: Sem agabrot fyrir það að fara að hitta vinsinn en lætu þetta ógert þá finnst mér vera bara himinn og haf hvernig fagmennska niður í svona liðum
0: Sammála, þetta er líka sko svolítið, þetta var svo lélegu leikur hjá okkar mönnum að þátti þessi hérna örlaga stóri leikur gegnestum og núna fer maður hugsabítu var þessi bara þunnur var þessna sem hann hljóp ekki neitt
3: Já, þetta er eiginlega kannski grátlegri að ljósa þess sko þetta var eitt minnst þýðingar mikill leikur fyrir okkur ef við unnuleiki þá hefur verið dauðast eða góðri stöðu hefur þetta alltaf með að gera heildar stígin á þessum liðum í sérgrúpinu í þjóðateldinni og því fleiri stig sem við náum, því betri markatölum sem náum því meiri möguleikar við að komast upp um deild og þá bara aukast möguleikar að komast á stórmót og þegar að mikið líkur við þegar, bara þekkið öll hérna við borðið þegar að mikið líkur við þá ferði ekki ferðir í glas það er bara
0: Nei,
3: það er bara að segja eitthvað hugsun einbyttingin ekki alveg lægi, það fókusin ekki alveg lægi sko.
0: Og mér finnst að mjög 1950 ætla að þakka þetta niður og ætla ekki að segja okkur frá því hverju þetta voru og alltaf. En nóg það, þetta er svona Þetta er neyksli dagsins. Þetta
3: má,
0: ég fór að spóið maður rætti nú alltaf hefja og svona þátt á neyksli dagsins. En þau hafa nú svo sem kannski verið fleiri neykslin í vikunni. Þetta nú búið að vera dálítið svona sprúðlandi fjöru hérna fréttaveika og eitt af því sem að margir spennt, hafa fylst spenntir með það eru átök fólksins í verkalýðshreyfingunni og hver náði besta dílnum og hérna var það Solla eða var það Halla og hérna var það Kristrún sem að koma og hérna veist, hver vann þetta kapplaup Ef að byrja á þér, Kristín, hefur fylst með þessum þætti fréttana í vikunni?
2: Nei, ég hef ekki fylst vel með því, náttúrulega bara að það ekki, var ekki hjá því komist að sjá þessa svona, flenni fyrirsagnir og, sem að fjölluðu mitt mest um þetta, svona, hver væri drottningin í þessari baráttu og hérna...
0: Er þetta barnalegt?
2: Sko, það ekki bara svolítið, já, ég veit ekki, tíman og tákn, það svona, fréttirnar eru hérna, já, svolítið skrítið, svona, sjónarhotn á verkalýðsbaráttu, að hérna, þetta sé aðal málið.
0: Já, sko, þetta er, ég held að þessi ekki við fjölmiðluna sakast, ég held að þessi ekki við blaðamennskuna sakast.
2: Nei.
0: Það hvallum Sólveig er hjólar í höllu.
2: Já, já.
0: Það er... sannlega frétt
2: já.
0: Mm-hmm. Og maður svona sko hérna maður veit kannski ekki alveg hvað er satt úr logi þegar Kristrún var í dag að reyna að segja báðar hafa rétt fyrir
4: sig Nei, ég sá það
0: kom ekki salamastóm sko en hvernig horfðu þetta við þér?
4: Sko aðdragandinn að þessu er eins og ég horfðu á þetta þú veist það sem er að koma upp núna í fréttunum er svolega annað en með rosalega eldræðu þarna en líka rosalegt viðtal hjá Rúf þar sem hún að fara yfir raun og veru sko niðurstöðuna hjá Höllu
0: mm-hmm.
4: og eins og þú segir hjólar svolítið í hana hjólar í hérna ýmislegt svona eins og henni einni lagið svolítið og hérna mikilvægt að fólk tali tæputungulaust en maður þannig að greina á milli þú veist hvað er hérna, aðeins og mikið og að rétta sér og svona mm-hmm. en maður fer aðeins til baka og ég verður að ná aðeins utan um þetta þetta verskemmta leyndamál er að þú veist þær eru ekki miklir vinir einhvern veginn og ekki að standa saman
0: Nei.
4: En eitthvað persónlegt líka
0: Já.
4: En ok, fyrir maður að segja hvernig Vaffer spilar þetta sko hérna, svona frekar snemma fer Halla að tala um sko frekar að vanti frekar mikið upp á umfram pakkan sem er í smíðum þá vorum við ekkert búin að fá að sjá hana pakka sko og hún talar um hérna að sitt fólk fyrir að fá mikla launa hækkanir og þau hafi tekið þessu mikla launa lækkanir Mm. Mér finnst það vera kannski svona full djúpt í árun að tekja tölum leina lækkanir þetta alltaf jú kannski út frá verðlagi þá eru einhverju félagrin af Vaffer kannski hafa ekki fengið umfram hækkanir þá eru þeir að taka á sig einhverja launa rýrnum sko
0: mm.
4: en mér finnst þetta orðalega svolítið svona veist, engin fjölmiðl spurði út í þetta, hvað meinar með launa lækkun
0: mm.
4: Pakkin er smíðum og hérna og Halla er farin að tala um að fara til stjórnarinnar og fer svo til stjórnarinnar og fær samþitt fyrir að rifta og þetta, þú veist, þetta var mjög svona miða við að við erum að reyna að halda niður verðbólgu og að samningarnir eru að losna út af þessu verðbólgu ákvæði
0: mm.
4: þá voru allavega ég og ég veit margir aðrir veltaði fyrir sér er þetta, er hann að vera svona stemmingin, þú veist, þegar þess að ég er smíðan að pakka
0: mm.
4: og svo eru margir að tala um að, þú veist, þegar Sola villið setast mm. og skrif undir, mm. hvort að það hafa verið eitthvað svona framhjálhlaup
0: mm.
4: ég með þetta svo er ekki, það er alltaf bara í mínum huga eðlilegt framhald af,
0: mm.
4: af þessari fórustu ASI hérna, það sem Finnbói er að leiða það samtal
0: Já.
4: Þannig að ég svona í skil smá þú veist, þegar Halla birtist svo og er með mjög miklar yfirlýsingar í aðdragandanum
0: mm.
4: og hérna er mjög fúl í fjölumvilum yfir því að Sola hafi skrifað undir pakkan sem ASI leiddi
0: mm.
4: ég skildi það ekki, þú veist, og svo segist hún alltaf ná einhverjum frekari sigurum umfra það og í mínum huga náum því bara eiginlega alls ekki, þú veist, það er mjög augljóst að það er bara eitthvað pínu lítið sem Kristrún er kannski búin að blása svona aðeins upp til þess að reyna að láta það lítið út þess að hún hafi, þetta hafi verið svona worth it að tegja þetta tvo daga
0: mm-hmm.
4: þannig að ég skil Sólu alveg að einhver leitað hennar sko
0: mm-hmm. Hvað segir þú, Valgerður? Mm. Eru eitthvað fylgst með þessu?
5: Ég hef ekkit fylgst eitthvað gífurlega vel með þessu, ég reyndi aðeins að setja mig inn í þetta því að ég vissi ég var að koma hingað.
0: Mm-hmm.
5: En mér finnst í rauninni bara galið að þessi verkalýðsforingjar skuli vera svona mikið í eigin egói og geta ekki sett það til hliðar og unni saman vegna þess að þau eru öll að vinna að sama markmiði og það að vinna fyrir félagsmenn sína og fyrir launþega þessa lands og mér finnst búið að vera mjög erfitt og leiðilegt að fylgjast með undanfarið hvernig verið að grafa undan hvort öðru og vera með einhverja einmitt opinberar persónulegar árásir og mér finnst að fólk í þessu stöðu eigi að taka þá ábyrgð sem að þessari stöðu fylgir og ekki leifa eigin duttlungum eða hvernig þeir líkar við einhvern annan ráða því hvernig þeir vinni saman en ég náttúrulega alls ekki hlutlaus að kemur að verkalýðsbaráttuna því að ég vann í Eflingu 4 ár og vann með Sólveig Önnu þangað til hún rak okkur öll Já. Þannig að það voðalega erfitt fyrir mig að vera að reyna að tjá mig þetta án þess að hafa skoðanir á personur og leikendur en eftir að hafa fengið fjallað frá þessum heimi þá finnst mér bara að þetta fólk verði aðeins að bara reyna að sjá hvað þau eiga í rauninni mikið sameiglegt og hætta að rýna í það hvað þau hafa ekki sameiglegt
0: En þú ert þá með innanhús þekkingu á hérna karakternum Sólveig og Önnu Er ekoið hennar vandamálið?
3: Stórtir spurt
5: Já
4: Þú er allir að fengu hvað sér vaskla sinna
5: Já, það viss tortryggni gagnvart öðru fólki sem vandamál og að vera viss að þú einn hafi rétt fyrir þér en ekki aðrir
0: Já Sko, Gunnar Álfarsandir við ætlum að ræða aðeins hérna S.A.A. deilun og eftir Mér sýnist að það geti nú sitt hvað verið líkt með þeirri deilu og þessu sem við erum að tala og það séu einmitt hérna mikil ego, persónuværingar og hérna kannski ekki alltaf augljóst að skjólstæðingarnir hagnist á því sko
3: Rákar að sko minni þess að þetta þess aðbyrra sem var til þess að samneikari náðist ég fannst rosalega stórt stór ákunni hjá Vaffer að þar að segja fá ákvörunum að slíta og sem þess að segja upp samningunum tegundi mig jökli að ég held að verkefni var að ná verðbólgunni niður og það allir að leggja sitt á mörg og ná verðbólgunni niður þannig með þessa verðbólgu hún er að ná tökum að henni og jafnilega ná henni niður mun hagnast það er að segja kemur þeim sem hafa þetta dálítið kemur þeim best sem í læri launastíðunum betur en þeir sem í hærri launastíðunum þannig að stór hluti hóps breyfylkingarinn og að fer bara til þeim hóp þess vegna fannst mér bara alvarlegt hvernig Vaffer fór bara hálger sóló spil eftir að breyfylkingin var búin að semja
0: Já, þú lest það þannig að þetta var bara verið þeirra sóló
3: einleikur Já, og það náði að draga það aftur á borðinu Ég var hrættur að þau voru búin að festa sig einhverjum yfirlýsingum eins og Jökull sagði, það var bara sterkar og stórar yfirlýsingar Bjarni Benediktsson kom strax fram og skaut bara alla launækkar út á borðinu
0: Bjarni á leiti Króatíu
3: Já, ég held að það sé algjörd aukatriði sko. Undir niðri var bara, voru bara samninganir
0: Já.
3: Og það er að triggerast alls konar ákvæði opru samningum með Vaffer hefði gengið í skrifu til fulls og þetta hefur bara við graf alveg stað miklu verið staðað við og í raun svo slæmst að við höfum daldið mist stjórnáni þess að var rosalega mikið vart að ná þessu aftur á borðinu, ná fólkin aftur inn og ekki missa stjórnaðastaðanum ef við höfum að ná þessu verðbólgu niður þetta er ekki dósvipaða ástand sem var 1990 þegar þjóðasáttasamningunum gerðir þá verða bara allir að setjast niður og leggja sitt á mörgum launþegar eru að vissu leiti hangi náttúrulega á spýtunni að ef samningunum settu upp eða launahækkuninum áramótin ekki dottið inn það þýtt enn meiri kjaraskerfingu fyrir launafólk þá hefur þurft enn meiri launahækkun til að ná þeirri kjaraskerfingu tilbaka þannig að mér fannst þetta að vera já atbrásin gat farið illa en já. Ég tek undir með hérna völu hérna liðin á að sko stærstu sigur að verkalýðs hreyfingarinn þegar hún stendur saman
0: já.
3: Það dýrt
0: hún
3: mjög
0: koma.
3: Dýrt þegar hún í átökum innbyrðis
0: já.
3: Það sko sameinast stöndum við sundruðu föllum við. Þetta bara grundvallaratri.
0: Sólveig Anna sko augljóslega að fara að kljúfa sig frá vegna þess að hún farin að tala hvað þau séu mörg með hálaun inn í vaffer og svona búa til alltaf hérna breiðar og breiðar í gjá þarna á milli. Og...
4: En hún samt sannkjótt sko vegna þess að veist, hún hafði orð á því að Finnbogi hefði verið að standa sér vel og þakkaði kærlega fyrir hans framlagi að leiða þetta samtal.
0: Já.
4: Og pakkin ber þess merki að áherslur sem að Efling hefur verið að hamra á Já. Fyrir hönd sinna félaga, ekki fyrir hönd Sólveigar Önnu persónulega, heldur fyrir hönd sinna félaga sem þeir eru miklu tengslu við loksist náðið fram að ganga þú veist, leigubremsan vonandi fyrir gegn bara frekar flott og hérna, og svo fjövíti sem er risa stort mál
3: Já,
4: sem þau hefur verið að hamra á Já. Og ef við erum að tala þú veist, hver það sem að rjúfa samstöðu jú, auðvitað eru einstaklingar þarna sem að ná ekki saman persónulega og eitthvað svona það býra baki þar náttúrulega þau standa þarna frammi fyrir hönd sinna félaga og eru eitthvað nefndir ekki bara eitthvað egotrip að báða bóa
0: Nei, ekki bara,
4: Þetta er bara tilfinningamál bara það vera að berjast fyrir hönd fólk sem að þú ert að reyna að lifta upp og hérna og koma þessi mómenta sem eru sigur og þá við fagnað og svo eru hluti sem hefur verið að tönglast á og ekkert gengur eftir núna er sigur og það var pakki sem ASI leiddi þannig að þú veist, en ég sammálaugur auðvitað er þarna Efling að krefast þess svona til lengri tíma að þau hafi sterkari rödd innan ASI og það er við getum er að rekja hérna mál, þú veist, nokkur eru aftur í tíman þar sem að það hefur kannski ekki verið tilfellið sko
0: Mér finnst líka bara með svo margt að þú þarft sko, kannski ertu ekkit voðalega ánægður eða ánægð með einhverja atburðarásin, þú þarft ekki alltaf að hlaupa og hækka í hundrað að næsta mikrofón eða myndavél og öskra. Og þetta enn og svolítið svona búið að vera þannig núna sko.
4: Tala höllu
5: Já, sérstaklega líka ekki varðandi félaga þína. Þetta eru verkalýsfóringar sem eiga að standa saman.
0: Já.
5: Þau eru að semja við SA
0: Já.
5: Og það alltaf SA sem að stendur upp í sem sigurvegari Já. Þegar að þau saminast ekki.
0: Já.
5: Og maður sér það núna, þú veist, það var náttúrulega ábyrrandi í sumar að það vera að reyna að fá fyrirtæki til þess að annarkvort að frista verð eða lækka verð á vörum og þjónustu og hversu langt skilaði það sér? Það skilaði sér kannski aðeins í vöruverð hjá stórverslunum við höfum ekki orðið mikið vörfið að öðru leiti, ég fekk þannan stórkostlega fyndna tölvupóst frá mínum banka tilkynningum það að verðhækkanir sem átt að verða í október verða ekki af því að þau eru að taka ábyrgð á verðbólgunni og ég hugsaði bara þetta er svona lágmarkið, bara já þið hættu við verðhækkanir á þjónustu þú veist, þetta er ekkert nóg og þessi pakki ef að ég er skiljan rétt, þá er það ríkið, það er ríkissjóður sem er að koma inn og bjarga þessu ekki fyrirtæki innan SA sem að hefðu kannski geta aðeins lækka verðin og minka þá arðgreiðslur til eigenda einhverja miljónir en ekkert það er ekkert stórt skarð fyrir þá
0: En bara því að það búið að vera svona alls konar tröst, brestur sko á svo mörgum vígstöðum, þá eiginlega okkur veitir ekkit að því, alþýðinni veitir ekkit að því að fólki sem er að berjast fyrir hag þeirra sem ber að minnstu bítum að þeir hegðist eins og fólk. Við þurfum bara góðar fyrirmyndi þar og það eru sko mikilvægari þar heldur oftaður vegna þess að við sjáum í efri lögum samfélagsins svo marga svo ógeðslega hluti núna. Þannig að hérna, ef ég má bara svona lýsa minni einn skoðan og því þú hefur eitthvað meira það að segja Kristín núna kannski
2: sko, eins og segi, ég bara hef ekki fylst mjög vel með þessu en já, mér veist það bara áhyggjafni ef að verkvælisreifningin er að klopna og hérna að hérna já og að fólk hérna svona að það sé ekki staðið saman ég meina það veitir ekkert af því held ég er reyndar samnings við rótin er náttúrulega í rekstri og við semjum við Eflingu sko þannig að hérna ég er í rauninni þeim megin við borðið sko að hérna við séum ekki stóra aðili en hérna að þegar við rekum neðaskýli fyrir heimilslösa konur sem að flestir okkar starfsmenn eru í Eflingu en hérna, já það Ég bara, já, ég vil ekki vera að tjá mig á mikið þessa, þessa deilu en já, ég myndi, mér finnst bara almennt að það, það svona ákveðan þróun í samfélaginu að, að hérna, svona átök út af kannski ekkert rosalega miklu er svo áberandi og, og hérna, ég held að það
0: komi
2: verkalýs í verkalýsreifingunni kannski ekkert sérstaklega að gagni
3: Ég ætla bara að fá að bæta þess eitt það, það var spurt hver, hver stendur eiginlega uppi með pálmann í höndunum Ég ætla bara að segja en almennu launamaður að því að hefði þetta farið illa og samningunum losna og triggerast og annað möguleikar að þetta hefur líka hríslast yfir opera geran þá varum við með stöðu hér sem ég var bara miklu verri en við höfum í dag og gangi áallunin eftir eins og ég hef fulla trú að geti gerst að vexti lækki hennu mitt næst ár það einn stærsta kjarabóti sem fólki stendur í dag með stýrisvexti 8%
0: Ég hef nú vilja sjá að lækka bara strax í þessari viku
3: Já, það var náttúrulega stert múf hjá, hjá hérna Seðlabankanum en hérna mér finnst hann til þess með alveg taka þetta merki frá vinnumarkaðinu í fegin sendi og segja nú ætlum við að leggja okkur mörgum og koma með einhvers konar lækkun fyrir áramót en hann búin að skjóta þá út á borðun áskir
0: Seðlabankastjóri verður aldrei kosin maður þessara viku það voru margir mjög hissa á því að leigubremsan sem kynnt í húsnæðislögum, nýjum húsnæðislögum sem Ragnar Þór Ingólfsson mælti fyrir í vikunni að hann skildi bara 1, 2 og 3 hjóla í þá hugmynd sem að sko margir leigjendur hafa beðið eftir í von að kannski myndi einhver huga þeirra hlutskipti því þekki náttúrulega þessa þróun leigu verð hefur hækkað og hækkað og hækkað langt umfram allt annað það alveg glatað hlutskipti að vera á leigumarkað á Íslandi þú festist náttúrulega í fátækra gildir og þú mátt aldrei eignast neitt eins og það hefur verið svo koma þarna stjórnvöld flokku fólksins sem að hefur svona hort meira til þarfa þeirra sem minnst berur bítum heldur en flestir aðrir flokkar og seðlabankastjórinn náttúrulega rær í eigin spiki efnahagslega með allt fína fólkið í kringu sig hann bara slær þetta utanundir og, og hérna hefur reyndar eitthvað verið að ég átti í vandræðum síðan að segja að, að þótt hann hafi sagt að þetta verið heimskulegt þá hann verið að með eitthvað annað eitthvað svona en hérna var einhver ástæða fyrir mannin að, að er það í, í verkaring seðlabankastjóra að, að vera í pólitík þetta svona minnum á Bjarna Ben núna sem að þykist veri ef við erum að tala fyrir samtök atvinnurekend en hann samt bara á fullu í pólitík að reyna að grafa undan, undan ríkistjórninni
4: Hagfræðin, ég má stökkva inn í þetta hagfræðin eins og hún iðkuð í dag svona þessi meginströms hagfræði er ekki hagfræðin hvað við borðið hérna hlakka til að heyra með svona, ég svona sófahagfræðingur með mikinn áhuga hagfræði, ég búin að lesa hérna, mikið þetta og þetta bara eins og kirkja, þetta svona það eitthvað svona hérna, eitthvað biblía hérna svona hagfræði 101 sem segir allt út frá framboð eftirspurn og hagfræðingarnir sem eru hérna milli seðlabankans og, og sérfræðingarnir í bankakerfinu, fjármálakerfinu og og hægra meinin og alþingi þeir eru svona allir að svona tala til hvers annars og sanna fyrir þeim, fyrir hver öðrum að þeir séu ennþá á þessari línu þú veist að hérna vera með með eitthvað með svipun og lofti að þú veist að það þarf alltaf að aga kerfið út frá þessu öllu og, og þú veist við þekkjum hérna hvernig þessi lögmálega vera sko með framboð eftirspurn en svo er bara erum við með þú veist svo mörg dæmi að þetta sé bara eitthvað bull en halda áfram að kyrja þetta allt og þetta eitt af því er að að má ekki stýra verðum vegna þess að verðstýring bara de facto eitthvað svona brot á okkur hagfræði lögmálum og ef við gerum það þá mun það alltaf sprett upp annars þar og gjósa upp eitthvað hérna, skortur eða eitthvað bjögun og bjögun það versta skilur en hvað ef við erum að bjaga hlutina í átt að hag almennings er það ekki bara bjögun sem við viljum fá eða þú veist og það bara, mér finnst að fara að koma á það stig það er eitthvað ekki hægt að eiga einu svona, svona gott samtal þú veist, hag fólks þegar hagfræðinginu koma með, með þetta allt þannig að hann bara tala þessu út úr almennu samtal og bara, þeir eru að tala um eitthvað annan þetta fólk
0: og þú sagði, þú nefndir það áður en við settstjörnum við rauðaborðið að í raun væri Jón Ásgeir sjálfur í því
4: Óskar Jónsson.
0: Já, ég meina það, já. Að hann var í sjálfurunum í því sem hann var að gagnrýna.
4: Ég gantast náttúrulega mikið á Facebook eitthvað neginn, en ég var bara benda af það. Ef hann er á móti leiðubrensu, af því að hún er til fakt af verðstýring og verðstýring er bara alltaf slæm í eðli sínu, hvað með stóru verðstýringunum sem stýrivextir eru, sem stýra verðinu á lánsfjármagni? Það er alltaf bara einstór verðstýring. Ég meina, þetta bara hræsni, þetta bara rögl.
0: Mér finnst þetta fyrirlitning gagnvart hópum sem að berjast í bökkum.
3: En fram kom að mér skilst að hann hefði ekki lesið frumvarpið.
0: Já, hvað hann að gaspra þá?
4: Að bara nóg fyrir hann að heyra leigubremsa. Hann veit að þetta eitthvað skona bjögun samkvæmt hagfræði.
3: Þetta ekki þak á leigu, þetta leigubremsa. Og þetta frekar leiðbeining. Leiðbeining hvernig ná að verðleggja og skipleggja hækkun á leigu. Og eins og þetta tíklaði þetta, þetta bara vilt að vestrið. Og þetta ef eitthvað bara tæki sér leigusalar og leigendur og leigusalar geta notað til þess að fá bara skýra leiðbeiningu hvernig á að hækka leigu á milli ára
4: fyrirsjáanleika
3: nákvæmlega sem ekki til staðar í dag þess vegna finnst mér að við höfum ekki að skjóta þetta niður heldur fagnisu að því að leigumarkar hérna við getum alveg farið í eitthvað þættinu í það að tala mismunin á húsnæðismarka á Íslandi samanbyrð önnur Norðurlönd en hann einkennist hérna mikið af leigu einstaklinga á húsnæði sínu til annara en erlendis er þetta mikið til bara leigu félög í eigu sveitafélaga og það er þetta kannski í fastari skorðum en eins og ég segi, ég finnst þetta bara að vera ég held að við maður komið inn á það hérna fyrir að fólk má aðeins telja upp á 10 ára stekkur á stað og segir eitthvað svona stórt vegna þess að þetta er bara ég að segja, þetta kemur bæði leigusölum og leigjandi til góðs, þetta er bara ákveðin leiðbeining og mun örgulega styrkja leigumarkaðin þegar framlíða stundir
0: ég smekur að þessi hluta viðhorfi sem að hefur verið að þróast og verður einhvern veginn alltaf sterkara og sterkara að þeir sem eiga þeim er hossað og það er búin við einhverju þeim en þeir sem eiga ekki þeirra staða verður alltaf veikari og veikari við getum alveg velt fyrir okkur hvort áherslur nýs meiri hluta í Reykjavík dræði ekki svolítið dáma þessu þar er verið að loka rýmum sem einhverju fátæki listamenn hafa haft við höfum verið með eina frétt núna í síðustu daga það að tónlistarskólarnir eru hættir að fá pening til þess að innrita bara nýja nemendur bara svo 50% hérna lækkun og fjárframlögum frá 2008 og á enn að skerða 8-10% fyrir næsta fjárhagsár þannig að þetta fer að verða lúksus að eiga barn sem getur lært á píanó að spila á flaut
5: og þetta var þetta er búið að vera lúksus að læra á píanó í mjög langan tíma
0: já aldrei sem núna
5: Nei,
0: en ef þú fyrir 20 eða 30 ára aftur í tíman frá þann tíma sem við erum ungir ég og Gunnar þá munum við það að hvert einasta barn hvar sem var hafði aðgengi að þessum gæðum og engi var að tala að það veri dýrt að vera með einhvern enga tíma
3: ég sammála því
0: þannig að hérna ég hef bara mikla ráyggjur að því hvert við siglum þið getið komið inn í það eða mótmælum
3: já ég meina þetta er bara fegur lýsins tónlistin maður ef við erum ekki að stuðla því að fólk finni þann farfi að fari það án þess að það er búið til eitthvað tækla hindranir eða drömmu í fjárframlum þá eru við bara fátakar verið vikið sem þjóflega sem heild
0: já. En þú ert nú alltaf í hérna Valgerður í baráttu við Kristján Loftsson
5: Úr tónlistin í Kristján Loftsson
0: Já, þú hefur vísað til þess að hann sé milljarða mæringur
5: Já.
0: Með því ertu náttúrulega líka að senda einhver skilaboð og líka að segja okkur af hverju hann hefur komist upp með að veiða þessi kvali
5: Jú Ég meina hann milljarðamæringur og hann gæti gert margt uppbyggilegra við peningi sinn heldur en að drepa kvali og já, til dæmis hann gæti bara rekið tónlistaskóla og leitt krökkum að koma það væri bara piece of cake fyrir hann en hann einmitt nýti sér þessa orðræða hann sé að hjálpa börnunum akkurat núna hann alltaf fór núna út í sumar að drepa 93 kvali á þess að hafa kaupendur fyrir þá og segist alltaf að gera fæðubótarefni fyrir hérna fólk með járnskort.
0: Já, í Afríku.
5: Allveg. Já, og hefur jafnvel einmitt minnst á það að þetta geti hjálpa börnunum í Afríku sem eru með næringar og járnskort. En þetta náttúrulega algjörlega gali dæmi. Það í fyrsta lagi náttúrulega ekki búið að þróa það að sé hægt að taka járnið úr kvölum án þess að það kom ekki með því þungamálmar sem eru mjög óhallir fyrir börn og fullunar enda líka. Og það mjög lítið, þó að sem hátt hlutfalla járni í hvalkjöti, þá mjög lítið sem að nýtist af hvalnum ef að þetta gert. Það 20 kíló af hval sem 60-70 tonn. Þannig að þetta náttúrulega algjörlega galin hugmynd. En það sem að, það einhvern veginn, ég oft spurði að því bara, hvernig nennir að standa í þessu hvalamálum alltaf? Þú bara alltaf að reyna að bjarga kvölunum. En þú veist, ég umhverfissinni og ég líka dýravelferðarsinni en þetta bara svona táknmynd spillingar og þetta táknmynd þess að við séum ekki að taka ábyrgð þegar kemur að vistkerfunum okkar og að umhverfinu og loftslagsmálum vegna þess að hvalir eru hérna mjög mikilvægir fyrir heilbrigði hafsins og fyrir vistkerfi hafsins og þar eru við náttúrulega í vondum málum varðandi öll kerfin okkar og svo þetta bara svo stórt spillingamál sem sýnir svona svart og hvíti þú veist, svona verstu spillinguna sem við þekkjum á Íslandi að einn maður vegna áhrifa sinna og vegna þess hvað hann ríkur getur komist upp með hvað sem þannig að ég hef haldið áfram í þessari baráttu vegna þess að ef okkur tekst að vinna þetta þá kannski getur við haldið áfram að þroska sem samfélag og gert betur breytt kerfunum okkar þannig að þau séu aðeins sangjarnari fyrir fólk og kannski getum við farið í aðrar aðgerðir sem að bjarga hérna náttúrun okkar heldur við þau að bjarga kvölum og hætt að leifa svona valda miklum ríkum köllum að komast upp með hvað sem
0: En hverju spáir um framtíðina við eins og þú nefndir þetta voru á milli 90 og 100 dýr sem hann draf núna á yfirstandandi vertíð síðast þegar komast hérna rauðaborðinu þá voru að ræða það að hérna, allir þingflokksformennir þeir hérna þeim var eiginlega bara sama og svona ekki mikla tilfinningar til þess að hætta að drepa hval þetta svolítið nýtt sko það svona aftur í tíman þá hefur verið mjög mikil ólga að ríkstjórnir hafa fallið á einhverjum hvalamálum og hérna mér langar svona að spyrja þér sko hvað hérna, hvernig sérðu fyrir þér framtíð hvalveiða á Íslandi
5: ég sé
0: náttúrulega
5: já, ég sé náttúrulega ekki fyrir mér framtíð hvalveiða ég tel við vera að fara að enda þetta og ég vona það en ég hef því miður ekki mikla trú á ráðamönnum þessa þjóðar, þingmönnum sem sitja á alþingi akkurat í dag einfaldlega vegna þess að þau vilja ekki setja sig inn í málin mörg af þeim hafa ekki í kostningunum fyrir 2 árum þá náttúrulega þurrkuðust út þeir flokkar sem að voru hvað öflugastir í umhverfismálum og þeir flokkar sem að eru þar núna þó að séu þarna 2 flokkar í ríkisstjórn sem að eru með í stefnu sinni að þau vilja enda hvalveðar þá eru þeir bara 2 á þingi og aðrir þingmenn og jafnvel ráðherrar hafa ekki áhuga á að kynna sér málefnið þeim ítreka boðið til samtals og á kynninga viðburði og jafnvel á frumsýningu hjá David Attenborough sjálfum sko en mæta ekki sem sýnir bara að þeir hafa ekki áhuga á umhversmálum við köllum okkur fiskveiði þjóð en fólki sem á að stjórna landin okkar og þar með fiski hérna auðlindinni hefur samt ekki áhuga á að kynna sér mikilvægi hérna margra tegunda í vistkerfi sjáar að öðru leita en því að mæta á fundi hjá SFS þau fara aldrei og skoða hina hliðina og nú höfum við umhverfisvendar og dýravelferðar samtök unni mikið með háskólanum og jafnvel verið með fræðsluviðburð með þeim en þeir mæta samt ekki þú veist þannig að ég hef ekki mikla trú á því að þeir 63 þingmenn sem nú sita að það sé meiri hluti fyrir þessu frumvarpi sem Hanna Katrín náttúrulega leggja fram en ég náttúrulega kalla eftir því að þeir kynni sér málin betur
4: Má ég spyrja, hérna, veistu, með skoðanakönnunir hjá almenningi, hvað er almenningur?
5: Já, nýjasta skoðanakönnun var gerð núna í maí eða júní og þá voru hvað 41% á móti hvalveðum og vildu enda það 29% voru með hvalveðum mm-hmm. og þessi 30% sem út af stendur höfðu ekki skoðun mm-hmm. þannig að þau voru í hópi með þessum þingflokksformunni sem við sáum sem að bara, mm-hmm. að ég ekki búin að kynna mér máli ég vil ekki tjá mig það því ég hef ekki skoðun en þú veist, það sem við náttúrulega ætlum að reyna að gera í vetur bara að reyna að fá þessa þingmenn sem að núna eru svolítið skoðanlausir kannski til þess að kynna sér þetta og mynda sér skoðun en það sem er svo mikilvægt
0: Spennandi Heyrðu Kristín, þá hérna líkt og Valgerður býr yfir sérkunnáttu hvað var þar kvalina þá býr þú yfir sérkunnáttu hvað var þar áfengismálin og eitt af því sem við höfum verið að fylgjast með núna í fréttavikunni það þessi deila S.O.A. sem að hefst með uppsögn mannesku 5. ágúst í sumar og svo verða svona rað áhrif á því og það ýmislegt sem hefur komið upp á einum tímapunkti þá voru meir en 60% starfsmanna sem að vildu að stjórn myndi segja af sér og hérna þú hefur verið mjög öll við að skrifa og þú ert að greina svolítið að þarna sé að einhverju liti bakvið vera að takast á aðferðir, vísindinga hvart einhverju spóraleið en svo hafði þú hérna sigur líka með því að gamalt kærumál þú hérna sem sagt yfirstrikanir í skjölum opinberu skjölum þær hérna reyndust ólöglegar segðu mér aðeins hérna frá því hefurðu náð að kíkja í búið að afhenda þér gögnin og, sem að hérna ég að vísa til og hvaða gögn voru þetta eða útskýri það fyrir hlustendum ára
2: Já, þetta var sem sagt bara í febrúar þá óskuðum við eftir því við sjúkraþringar að fá samning þeirra við S.A.V. að því að hérna það var gerður nýr og mjög hérna sem sagt nýr samningur í desember fyrra sem er mjög ólíkur fyrri samningum við S.A.V.
0: og milli sjúkratrygginga og S.A.V.
2: Já. Og hérna og
0: hellingur af peningum
2: já og það var sem sagt aukið sem sagt og S.A.V. fenguð þetta eitthvað í kringum 400 milljónir í viðbót við það sem að þau fengu árið þar á undan sem sagt þau fá rúma 2 miljarda á þessu ári fyrir hérna helbrigðisþjónustuna
0: plus sjálfsaflafið sem við kemur á einstaklega
2: já en það er í rauninni ekki notað í helbrigðisþjónustu núna þessi samningur, hann bara gildir heildar sko alla helbrigðisþjónustu sem veitt af S.A.V. og á að dekka hana en við fengum ekki samningin og eins og segja eftir mikið jaml og fuður og þá hérna fengum við samningin en þá búið að strika yfir, þá leita hann út eins og Epstein-skjölin, þá bara búið að strika út allar svona grundvallar upplýsingar í samningnum, sem satt allar upphæðir og meiri segja hérna meðferðarlengd og hérna skiptingu á milli hérna fag starfa það kveðið á mönnun í samningnum og hérna þannig að við kærðum það til úrskurðarnefndar upplýsinga hérna lög
0: Þú sást engin góð rök fyrir þeirri leynd?
2: Nei, ég sá engin góð rök fyrir þeirri leynd og við gerðum ítalega grein fyrir því í greinagerð sem við sendum úrskurðarnefndinni og hérna að það væru engin viðskiptasjónarmið og meira sé að sko notaði hérna sjúkraþringar 10. grein upplýsingalaga sem að fjallar í rauninni sko ríkis fjármál og hérna bara ríkislendarmál og hérna sem að er mjög fjartakent
0: S.A.V. sem ríkislendar
2: já og hérna þannig að sko og þetta var allt viðkjönt af úrskurðarnefndinni og þeim var gert að sjúkraþringu var gert að afhenda okkur samningin og áttum að fá hann á miðvikudaginn síðasta
0: já,
2: en ég er ekki búin að fá hann
0: en það er ekkert að frétta
2: já, sko, það er ekkert að frétta því en hins vegar er náttúrulega margt í samningnum eins og hann er með Epstein-blettunum að hérna að sem að er hægt að lesa út úr honum já. og og það sem að kannski hefur ekki verið mikil umfjöllun að, að það sem að hérna gerist við þennan samning að sko þetta allt öðruvísi samningur heldur en sá var með áður sko þau hafa alltaf verið með mjög stutta samninga þetta hefur mjög mikið samninga basl alltaf og svona mikið stríð í kringum þessa samninga en núna þá sem sagt ég náttúrulega búin að fara heilmikið vinna fram innan stjórnsýslunar í því að, svona kortleggja hvaða vandamál við með hérna í þessu meðferðarkerfi Og hvernig viljum við hafa það, ég meina það búið og meðal annars þessi mikilvæga, hérna, þetta mikilvæga stöðum að sem var gert á meðferðarkerfinu erlendur sérfræðingu fengið til að vinna því og það sem að hérna bara lista hver eru styrkleikar og veikleikar kerfisins og hérna og eitt af því sem mjög stórt atriði það var að hvað meðferðarkerfi hérna svona kerfismiðað það miðað af því að fólk hérna allir bara fá sömu þjónustuna en sko það sem gerist með þessum nýja samningi það að sko, já, og samningum gamli samningunum var svona það var þetta margi meðferðardagar og svona mörgur rúm og þetta var svona einhverjar svona hérna allt önnur uppbygging á samningnum og það voru mjög litlar gæðakröfur í rauninni og svona ekki ákvæði hvernig ætti að sýna fram á gæði og hvernig ætti að safna upplýsingum og slíkt og núna í nýja samningnum að þá er þetta allt miklu skýrara og það eru miklu skýrari kröfur mönnun að það sé fagfólk inn í hérna, sem sagt, hvaða fagfólk á að vinna í hérna, við meðferðina og síðan bara líka mikil áhersla á hérna gæðamál og skýrslugjöf til ríkisins að það sé sem sagt þannig að það sé hérna bara verið að fylgjast mjög vel með og veita ríkinu eða sjúkratryggingum upplýsingar það hver árangur meðferðinar og hvaða gæði eru í þessari meðferð og það verið að taka inn líka ákvæði hérna notenda sérst aðkomu notenda og að það sé verið að leita eftir upplýsingum frá notendum hvernig þeir upplifa kerfið þannig að þetta rosalega þetta er mjög mikil breyting og annað
0: til bóta.
2: Já, til bóta.
0: Og verið að einstaklingsmiða þetta meira sýnist þér eins og þú hefur verið að kalla eftir því á rótin.
2: Já, það er líka hluti af samningnum og það líka annað sem að mjög, og þessi einstaklingsmiðin hún þýðir það að það ekki allir sko bara eins og þetta var og þetta hefur nú breyst á síðustu árum að það var bara minni sóta mótilið. Það bara 10 dagar í afvötnun síðan fyrir 28 dagi eftir meðferð og síðan árs eftirfyllt einhvers það kemur úr minni sótamódulinu og hérna
0: og inn í því falin að fylgja spórunum
2: já, í minni sótamódulinu
0: já. Og hérna uppgjöfin og hérna auðmýktin og þú það mælt með því að þú gerir upp þín mál, bætir fyrir brot þín
2: já, bara þessi svona en það er nú búið að vera að vinda ofan að þessu
0: þú hefur aðeins verið að hnýta í það að eitt sé bara áfengi síki og einhvern veginn heilbrigðisvinkilin á því og annað sé svo hvað fólk gerir í frítíma sínum
2: já, það náttúrulega bara sko þetta, það náttúrulega búið að vera að vinda ofan að þessu sko síðan 2016 inn í SÁÁ þegar landlæknir gerir úttekt á meðferðinni og þar kemur ljós að það bara ekkert gæðastarf í gangi og þannig að það náttúrulega sko það hefur verið síðan þá heilmikið breyting og líka verið að vinda sem sagt, meiri fagvæðing og svona minni áhersla á á hérna svona bara þessa tólspora nálgun sem að vara all kerfið áður.
0: Einmitt, þetta náttúrulega sko umræða sem öllum alkoholistum finnst brjálaðislega áhugaverð. Ég veit ekki með hinn ykkur þessi 85% sem ekki eru það.
2: Nei, en þetta samt í grunninn. Er þetta hvað sem að maður hefur áhuga á því? Að þá er þetta spurning um heilbrigðisþjónustu. Bara fyrir þetta alltaf stóran hóp og við þekkjum all einhverja
0: greinast íslensk fjölskylda
4: það er að þessu vegna þess að þekki allir
2: já. Einhver, sko. Og þetta já. Er í rauninni bara og bara eins og rótin hefur náttúrulega þú veist, fyrir þremur árum sendum við erind á umbóðsmann alþingis bara þar sem að við förum fram á umbóðsmann að gera frumkvæðis athugun á því hvort að bara mannréttindi hérna fólks þarf þessa meðferð séu virt og að það séu jöfn gæði inn í þessari meðferð og í annari heilbrigðisþjónustu en það hefur ekki farið fram enn
0: Hér erum við með við borðið mann sem að þú sast í stjórn þess að ávar ekki Hvað langt síðan?
3: Aðalstjórn
0: Hvað langt síðan?
3: Ég sagt hvað 2017 2021 eitthvað svo leis
0: Já Hvernig hefur verið fyrir því að fylgjast með þessari deilu eskalerast og hjæningavíg og endalaus ítlindi og verst hefur náttúrulega er það ekki að verið að fylgjast með því að þeir gengur svo langt að innrita bara enga og voga hérna í heila viku og nú eru bara örfáir og vogi með það sem að...
3: Ég rosalega lítilega sá og þess starf sem þeir hafa ynda hendi en öllu fylgja ábyrð bæði starfsfólk og stjórnar og þeim er treyst fyrir rosalega viðkvæmi þjónustu og Mér brá rosalega að eina afleng þessara deilna er að vogur ef alla kyrur á fullum ágústum, hvað það hálfum ágústum, eins mikið þörf fyrir þeirra þjónustu. Þess vegna, ég ætla bara aðeins að stíga út fyrir, ég ætla ekki að taka afstöðu með stjórni eða starfsmönnum eða hvort sem ég ætla bara að segja. Ykkar deilumál er hjóm eitt með við vandan hann úti. Bara náðið saman. Færiði að keiri voga fullan drift þannig að fólk sem að nútu að þjást fái þjónustu.

0: er ekki þessar þjónustu sem maður veita og því miður ég aðeins hrættur að SA, þetta sko sem ég búin að vera virkur er þetta held ég þriðja eða fjórði svona átök Já. Sem ég nánast búin að keyra samtökin í þrótt og það hefur spurt í þessari deilu núna hvort að við erum komin að endapunkt að láta SA vera með svona þjónustu eða láta kannski bara einhvern annan sinni þessa þjónustu
1: Já, ef maður stækkar þá umræðaðins bara hvort félagasamtöku sé treystandi fyrir svona mikill ábyrgð
0: það ekki bara SA almennt, já, sko við erum bara búin að byggja upp þannig form í sjálf þessi, sko meni stærsti þjónustu aðli öldrunar þjónustu Íslandi félagsform í bara hrættistar sko og dvalan aldra já nema hvað það sem vildi segja að bara þegar þú ert með svona viðkoma þjónustu þá hefur auðvitað ekki muna til að fara með þetta út fyrir og slást fyrir opnum tjöldum eins og það hefur verið að gera núna og þá ég talið til beggja arma og þannig ég bara bið bara bið fyrir báðum aðlum að þeir bara finna einhvern með lausn á þessu
1: Já.
0: Þannig að þjónustan sem svo mikilvæg fyrir þetta fyrir það ágæta fólk sem þjóstan úti stendur því til boða og ég eiginlega gera þá kröfu að fólk bara graði strísöksuna og haldi áfram
1: og mjögst pattstaðan hafa verið alveg ótrúlega Já. Lengi
2: En sko það bara þannig að það sé alveg skýrt að það stjórn SAA sem að ber ábyrgð á þessum samningi það ekki starfsfólki starfsfólki ber ábyrgð á því og það líka skýrt í samningnum það ber ábyrgð á að vinna sem fagfólk í samræmi við bara lög og reglur heilbrigðis þjónustu í landinu Og það sem að gerist að þau treysta sér ekki til þess og ein ástæðan sú að forstjórinn sem að vara að stýra þessari gjörbreytingu á heilbrigðisþjónustu SA og þetta mjög mikið verkefni af því að þetta er gríðaleg breyting. Það verið að færa þjónustuna inn í göng og dagdeildir og það hluta þessari einstaklingsvæðingu og það þarf bara, sko, það þarf að mennta starfsfólkið upp og nýtt það verið að gera kröfur áfalla með að nálgun og það verið að gera hérna kröfur sálfélagslega meðferð, það verið að gera nýjar kröfur til meðferðin og þetta bara risa verkefni
1: Hvernig þetta áttu með fyrir. Þig? Higgur þú að sko sálrænt áfall líkið til grundvallar alkoholismu?
2: Sko það er náttúrulega þróun vímefnavanda mjög nátengt hérna áfalla sögu og erfiðra upplifa hana og hérna sko ég held ekki endilega að það sé þú veist, það ekki alltaf eitthvað eitt áfall en það náttúrulega bara sko ef maður skoðar svona hérna bara félagsfræðilega rannsóknir á helbriði að þá eru bara rosalega mikil tengsl á milli fátæktar og sjúkdóma og það líka rosalega tengsl á milli hérna fátæktar og hérna reynsla á ábeldi og svona þannig að þetta alveg nátengt þannig að hérna en svo eru bara ýmsir þættir líka sem að hafa áhrif á neyslu bara eins og að selja áfengi í verslunum það hefur líka sko, það eru fleiri þættir sem að koma inn í þetta bara menningalegi þættir og,
3: en þessi ágreiningur því að þú veist held ég alveg fara ég var hérna að bíða eftir ég held að hafa alveg að koma áhverja púntana ég ekkert inn í þessu ég fletti mokkanum bara beint fram hjá SA ádælunum sem alltaf síðan með tvö ég bara, þetta alveg áhverjast fyrir einhver en nú ég að komast inn í þetta og bara takk hérlega fyrir að deila þessu en er þetta eitthvað svona stjórnin að vinna að stóri breytingu sem að on paper eins og maður segir, er rétt en mjög stórt skref og ekki að vinna þetta nú vel með starfsfólkinu eða?
2: Það sem að sko gerist þarna í byrjun ágúst að þá er hérna forstjórinn sem að var að vinna innleðingunu hafið mjög mikinn stuðning starfsfólksins hún látin fara og í rauninni og þá engin til að halda utan þetta stóra verkefni
1: sem að þessi breytingar
2: þessi
1: starfsmaður
2: hérna
1: og með

0: en það er einhver hópur inn í stjórnans á sem íhaldsamari.
1: Já, en stjórnin samt búin að skrifa undir þennan samning Já. Við ríkið innleiðingu hérna þessara miklu breytinga en síðan hérna en það sem að kannski og hún ber ábyrgð á því að láta forstjóran sem að leiða innleiðinguna hún lætur hann fara en hún hefur ekki gert grein fyrir því af hverju hún látin fara og hvaða áhættum að hafi hérna verið gert áður en að það skref tekið þannig að sko ég held að sko það stjórnin sem ber ábyrgð á samningnum og hérna og hún þarf að axla þá ábyrgð en það hefur ekki heyrst neitt frá stjórninni
0: þetta eru maður fær engar upplýsingar frá þeim sko það mjög erfitt að vera blaðamaður og reyna að rýna í þessa deili því að það bara örfáin valin viðtöl sem við hafa tekið við svona eiginlega line up viðtöl sko við Kastljós og Rú og eitthvað það sem að
1: og þetta er ekki verðbréfafyrirtæki þetta eru almanna heilla samtök og það sko. Mjög skrítið að stjórn þessara samtaka axla ekki ábyrðina á því sem hefur gerst og hérna komi fram og útskýri hvaða skýli sér ekki á bakvið það sé eitthvað starfsmannamál heldur hvaða mat var þarna gert áður en að forstjórnum var látin fara með þeim afleiðingum sem að við erum búin að vera að upplifa síðan og svo bara heldur þetta áfram og áfram og áfram og stjórnin hefur ekki axla neina ábyrgð á þessu ennþá
0: algjörlega ótækt og ég tek undir það sem að þú sagði Gunnar Alexander, þetta er hérna þetta er gjörsamlega óverjandi en hérna ég ætla að fara í aðeins meira popp kannski en þó ekki í dag er riflildu það hvað sé hlaðvarp og hvað sé fjölmiðl hafið eitthvað hérna fylst með því
2: já, hvað smá
0: já. Og svo það líka hverjir fá fjölmiðlastyrk og hverjir ekki og það ég las einhverstaðar í dag að Vikan til dæmis, hún fær ekki fjölmiðlastyrk því nú segir úlutunum en þið eru bara ekki nóg mikið að hugsa á fréttalega notum með eitthvað slags og þetta er eitthvað svona matskennt sko. Hvað er samstöðin? Á samstöðin skilur þennan styrk þarf ég að skrifa fréttir upp eftir öðrum 5 daginn inn á vefsaði samstöðuna til þess að við fáum styrk eða hvað þetta er sko, þetta er alveg faranlegt og svo ég hérna með 3 blöð í höndunum og þau koma sérst ennþá þetta er eina hérna, dagblaðið á Íslandi, það er sjálf þessu lögreglumál að við búum í ríki þar sem er bara eitt dagblað það er alveg skelfulegt sko það er miklu verra heldur en við áttum okkur á og þetta blað er bara gefið út í þá hagsmuna útgerðina það er það sem að kyndir undir öllu þannig að þetta er blað sem vinnur við það að bjaga veruleikan og reka áróður fyrir hagsmunum þeirra sem eiga mest landið og með hér annað blað það heitir viðskiptablað, það kemur út einu sinni viku það kemur bara út til þess að auka enn ágóða þeirra sem eiga líka landið og meðin hinna ríkustu fyrirtækjana og svo reynd með bændablaðið og það náttúrulega gefið út til þess að vernda hagsmunni bænda fyrst og fremst þannig að við erum með 3 svona snepla engin þeirra er að hugsa fyrst og fremst almanna hagsmunni allir eru að reka áróður fyrir einhverju og svo erum við með miðal eins og þannan samstöðina sem að veit ekki einu sinni hvort við fáum fjölmiðlastyrk ef við fáum ekki fjölmiðlastyrk þá er þetta bara búið og þá væru kannski einhver 60-80 eitthvað 100.000 í viku sem að hérna myndu missa samstöðina sem þeirra fjölmiðil og ríkisútvarpið er náttúrulega bara alltaf með belti og axlabönd spikfeitt og hérna bæði staf og hæki og hjólastól og allt saman og líka takkaskóna og þú veist alltaf og það er einhver leikur í gangi núna sko, það er eitthvað gerfi eftirlit með auglýsingasölunni hjá þeim og svona og það er svo ríkið sko komið miklu mjúklegar framgang allt ríkisútvarpinu heldur en einhverjum pínulitlum engareknum fjölmiðlum sem að hljóta bara það litla sem eftir er af henni hlýtur að vera hrynja og jú, við veitum það svo sem að Sýn verður sannlega áfram því það er einhverju auðmenna baki Mokkinn verður áfram en öðrulega, þú veist, það er erfitt að sjá fyrir sér einhverja fjölmiðla framtíð á Íslandi fyrir utan bara þessa alauðugustu aðila sem að halda út í fjölmiðlum fyrst og fremst í áróðurskinni þótt ég ætli ekki að saka vini mína á sínum það allra síst á degi þegar við fögnum 40 ára afmæli stöðvar 2
2: okay.
0: En mér langar bara að fara aðeins hérna hringin með ykkur í sko ok, þetta kannski að einhverju leiti hlutræk sín mín, þetta kannski ekki allt vísindilegt sem ég að segja, en þið tengið við blöðin allavega og hvað getum við gert? Og byrja á þér Gunnar Alexander
2: Vá, hérna þetta var bara góð lýsingjáður, við erum með mjög gjörbreytt fjölmiðla umhverfi og hefur bara breyst hratt í svona fáa miðla og frekar stuttum tíma hvað getum við gert? Já, við erum með svo opinberu styrki alls konar áhugaverð reglur það til dæmis ég finnst mjög áhugaverð að árvakur og sín fengu eina stærstu styrkina meðan að það var ekki verið að styðja til dæmis lands hlutablöðin eða litlu miðlana
0: Nei, það, þú ert að verðum að sko hérna lámars fjölda í ritstjórn þessi já. Þrýr
2: já.
0: Það var margir litlir miðlar út af landir bara einsmanns miðlar
2: já, já. Þannig að mér finnst svona ég þekki nú aðeins frá greininu um auðlýsingar sko og þá ger ég líka aðeins kröfu sko að auðlýsingarnar eru orðnað alltaf mikið meira fljótandi hvar nær auðlýsingin í gegn og ég til þess alveg undrandi á því að ég fyrst undum á skoða hérna BBC og hérna Der Spiegel og annað eins og þá poppa alltaf einhver íslenskar auðlýsingar og er þar markkópurinn sem allra ná í að selja hérna bílin eða selja flugferðin til Seattle auðlýsi heima sem fólkið
0: Þetta hluti af sem 50% auðlýsingartekna sem leita út fyrir landstein
2: og mér til dæmis mér finnst að það bara gera þann auðlýsingarkanal dýrari þannig að þú ert að borga fyrir það og ferð út með auðlýsinguna Mér finnst það bara allt í lagi til þess að verja innlita fjölmiðla. Sko, ég ekki með lausnina á þessu sem slíka, en ég set sann stór spurningamerki við það, annar borð ríki ætlar að vera að styrkja, þá ekki vera að styrkja þá sem hafa aðganga á fjármagni.
0: Nei.
2: En frekar að styrkja þá sem eru í, komur að segja, grasrótastarfinu og annað eins. Og þetta takmarka fyrir, þetta peningur okkar hérna með borðið. Og ég stundu sagt að hérna segi það nú grínum, máli poppet upp að ég nú búin að lesa morgunblaðinu undanfarið og mér finnst nú eiginlega eina rétt sem kemur á morgunblaðinu og hverjum degi dagsetningin
0: Já
2: Svo ég veit alveg frægan mann, Þorbjörn Þórðarson
0: Í blaðinu í dag þá fjallar allt Vilhjálm og það ein lítil mynd af höllu með einhverjum öðrum Gunnars Það rosalegt, hvernig fela hana bara inn í miðju blaði en allt fjallar Vilhjálm og það svona atriði að hérna sko, þetta gallin við að vera bara með eitt blað en Valgerður, við sem einstaklinga fólk stundum að hringi mig og segja heyrðu, ég ákvaði að gera stáskranda samstöðinni ég var sánað með þetta vitra sem að tókst í gæra svona, og það 2750 krónur á mánuði þannig að sko, almenningur að reyna að bjarga heiminum með litlum fjárframlögum á mánuði en hvað ríkið að gera og sko meða við sko hlutverk líðræðislegt burðar hlutverk fjölmiðla hvað hið opinber að gera til þess að vernda okkar samfélag
3: Já, ég tek eiginlega undir með Gunnari sko að og vill bæta við að á meðan að líka fjölmiðlarnir eru að reka sig á auglýsingatekjum þá eru þeir ekki óháðir Við vitum það að ef að þú ert að kaupa mikið auglýsingum af fjölmiðli þá mun hann skrifa í þína þágu og jafnvel skrifa greinar eftir þinni hendisemi og það hefur bara alltaf þekst þannig að ég sammála því að ef að fjölmiðlar geta rekið sér sjálfur á auglýsingatekjum þá eigi ríkið ekki að vera að koma inn með fjármagn til þeirra og einmitt frekar þá að styrkja þessa litla fjölmiðl út á landi sem vissulega þurfa fjármagn vegna þess að þeir eru mjög mikilvægir fyrir samfélögin út á landi og okkur vantar sárlega óháða fjölmiðla það ekki þú veist hægt að kalla neitt fjölmiðl í dag algjörlega óháðan á meðan að þetta
0: svona Ríkisútvarpið kannski?
2: Jú, come on.
3: Já, hann jú, hann óháður en hann líka finnst mér allt og gjarn á að þora ekki í málefnin af því að þau eru umdeilt og taka líka rosalega mikið bara vinsældar málefni fyrir og ekki þau sem að þú veist, eru kannski aðeins á jaðrinum mér finnst of lítil áhersla á já, að vera fjölbreyttur
0: þér finnst þú skorta hugrekki
3: mér finnst þú skorta hugrekki mér finnst þú skorta fjölbreytni mér finnst þú gera vel á mörgum sviðum eins og til dæmis í lista á menningarstarfi
0: því sem að ekki er umdilt
3: já, það er ekki umdilt þú veist, það er ekki umdilt að fjalla með einhver tónlistamann og spila hans tónlist en það vantar þetta sem að kannski, en hefur einhvern tímann á Íslandi verið almennlegur, góður, óháður, fjölmiðill og það hefur ekki alltaf verið hagsmunaflum bak við alla það var þjóðviljinn og það var Alþýðublaðið og það var Mokkinn og það var alltaf hagsmun og vissir alveg þú veist, eftir hvar þú laði þína áskriftarleið hvað þú varst að kjósa
0: sko. Yfirleitt einhverjar hagsmunir en ég upplýði þetta gósen tímambil þegar voru fjölmargar risastórar ritstjórnir og á þeim tíma þá var kannski einhver smábæjas í einu máli en það var keppikeppli þessara risastóru ritstjórnir þær urðu að vera faglega hlutlægar og þær urðu að vernda vinnubröð góð vinnubröð blaðamennskunar til þess að markaðan myndi ekki bara henda þeim út á borðinu því að það var bara svo mikil samkeppni það var svo margt sprúðlandi ferst og flott að gerast en núna bara allt önnur veröld sem blasir við manni og hérna hér á samstöðinni þá ég meðvitað held ég hlutrægur með því að ég reyna að horfa fyrst og fremst á heiminn frá sjónarhóli hins nauðamanns vegna þess að mér finnst að aðri fjölmiðlarnir séu svo mikið að að horfa sko hvort sem eru að gera vilja eiginlega sinna eða hvernig það að horfa að skrifa frá sjónarhóli hinna auðu það ákveðin bæjas en það örugglega ekki versti bæjasinn sem hægt að hafa nú samstöðin byrjaði náttúrulega bara sem málgagn sósíalista það ekki lengur það setur að staða rekstrarvanda hjá samstöðinni var ekki samstöðin með 12 miljónir á mánuði í rekstrarfjár frá ríkinu en núna ekki einu einustu krónu af því að það búið að höggva á milli það líka annað að sko viljum við hafa fjölmiðla laust land eða viljum við hafa fjölmiðla sem eru skakkir og hlutrægir hvað segir þú Jökull?
4: Sko í hérna fyrir fjölmiðla erum við með ótrúlega grósku í raun og veru í gangi
0: finnst þér það?
4: Það í podcastunum
0: deltum hvort þið séu fjölmiðlar
4: ég meina þú veist maður getur farið hérna í síman og þetta er svona matræði sko maður liggur upp í sófa og fór sér snakk og það sem maður veit að það ekki holt undir svona spari, maður er bara horfður eitthvað AI, eitthvað bull skilurðu eitthvað sem hann alltaf láta maður stoppa og hlæja eða senda á eitthvað og þú veist maður alltaf fær ekkert mikið út úr því og svo maður smá móral og svo fær maður að hérna kíkja á Facebook og statusuna og...
0: Já, það gróska hjá fólkinu sem skrifa status á Facebook Já. Það ekki endilega gróska á í fjölmiðlunum
4: Nei, og ég hérna ég vildi óska fleiri skrifuðu Ég vildi gera hérna ef ég og maður á vini og maður á kannski eitthvað að klára vini þá maður að spyrja, okkur ert þú ekki að hérna skrifa meira og það bara, ég er bara með þrjá krakka og ég finn ekki tíma nýta og hérna, en það vantar kannski líka hugrekki og við þurfum að íta við hver öðru að vera að taka þátt vegna þess að vettvangurinn er þarna einn status og maður er búinn í viðtal oft sko, skilurðu það er svo stutt leiðin inn í umræðana það er alltaf gott sko, það var ekki alltaf þannig sko og við vorum með þessar stóru stofnanir og það er mikil nostalgía í gamla fjölmiðlaheiminn og ég er fertur þannig að ég man alveg smá eftir þess að þú ert að tala sko og hérna rosaleg virðing borin fyrir þú veist náttúrulega þetta að prenta út og þetta var stór partur líf fólks og fátinu lúguna bara wow, þú veist geta bara eitthvað neginn en engin sími, skilurðu ég er ekki með eitthvað svona djúpar ágjör og það er velt að skekkjum, ég tek alveg undir þú veist hvernig peningunum er útlutað ríkinu og svona ég bara, já, það er alveg að finna út í því öllu en við mögum ekki gleyma þú veist, podcastin inn og sér, það er brjálæslega gróska þar og hérna og það pólitík og það fer á dýftina og það alls konar gestir og hægrið miklu duglar í því
0: en blaðamennska sem fag sjáðu til sko það margir sem halda því fram að ríkið hafi sömu skyldur gagnvart fjölmiðlum og bara gagnvart kennurum og heilsugæslu að það þurfi bara
4: Þetta breytast mjög mikið sko það hérna
0: Já, það breytast, það hrakbreyting það ekki Já. Sko einhver hugmyndafræðileg breyting sem einhver ákvaða fjölmiðlunum væru minna mikilvægar en aðrir það bara undirstöður þeirra veikjast og hérna, hvað segir þú?
1: Jú, ég bara rosalega áhyggjur af stöðu fjölmiðla þetta bara stórt lýðræðislegt vandamál og hérna ég nú reyndar sko ég bara vona það að það tækist ekki að hérna bara kippa stóðanum undan rúf endanlega sko því að mér finnst
0: það er nú engin hægt af því það er nú því líku hérna forréttindin sem að rúfararnir hafa með að við alla aðra hérna í þessum fjölmiðla heimi
1: sko ég alveg sátt við það í rauninni að rúf hafi forréttindi af því að mér finnst rúf mikilvæg stofnun og ég ekkert alltaf ánægt með allt sem þau gera en hérna en sko ég held að án rúfa þá væru við bara þá væru við fyrst komin í mjög alvarlega stöðu af því að þar þó einhver faglegur ægi í blaðamennsku
0: en rúf sem ekki samkeppni við aðra fjölmiðla ekki gott rúf
1: nei, ég meni það náttúrulega bara þú veist, ég get alveg sé að þú veist að það þarna, þessi vandamál og líka náttúrulega bara þeirra auglýsingar tekjur fara beint úr landi og við náttúrulega bara flotið svo hann að hérna
0: Nú.
1: Út af þessum auglýsingatekjum og allir ekki menna við erum bara náttúrulega all þessi hérna kónganir í kísirdalnum sem að græða okkur ég menna það er vandamál en svo finnst mér líka bara eins og þú veist ég nú þekki ekki almennlega fjölmiðlalögin en ég held að það hljóta þurfa að skoða þau bara miklu betur sko sumir sem að maður myndi kalla hlaðvarpara, þeir vilja vera fjölmiðl, aðrir sem eru hlaðvarpara vilja alls ekki sko þeir vilja ekki fá neinar einhverja sko að fylgja einhverjum reglum og til að vera fjölmiðl að þá sko blaðamenn eru með siðareglur og það bara mörg af þessum podcastum eru bara alls ekki myndu alls ekki standast neinar siðareglur blaðamanna
0: fyrir mér er þetta svolítið eins og að háskóli í stað þess að ritrýndar greinar og fræðileg vinnubröð séu viðhöfð að hérna það færi bara hann hips and haps hvort að þið eru einhverja ritrýndar greinar og hvort að þið eru fræðileg vinnur
2: nákvæmlega
0: skiljiði hvað ég hafi
1: og fólk hefur náttúrulega rosalega mis góða hérna gott fjölmiðlalæsi og kannski þú veist og mér fannst þetta bara núna eins og bara í kostningunum með daginn ég bara sko ég varð máttlaus bara yfir bara sko upplýsinga óreiðunni og einhvern veginn að hvað sko bara við fengum alveg rosalega gott dæmi hvernig hægt að stýra fólki í gegnum sko bara upplýsinga óreiðu og ósannindi og eitthvað svo leiðis ég meina mér fannst það bara og bara svona þú veist umræðarnar af því að þetta þú veist
0: af því að fjölmiðlar eru svo veikar stofnanir
1: já og þú getur bara keift einhverja umfjöllun og keift skilur það þetta er ekki þetta var ekki dæmi svona umræðu sem að hérna, já, mér fannst þetta mjög erfið umræða og hvernig hún fór fram
0: já
2: ég langar bara bæta aðeins inn í þetta hérna hips og haps að ekki vera fjölmiðl eða vera fjölmiðl eða hvort ég er inn að laga hann eða ekki inn að laga hann eða ekki sko, erum við bara stödd hérna á landnámsöld þegar að víkingur voru að flýja Harald Hárfara frá Noregi og koma hérna í laglaust Ísland og bara fengu að gera það sem við vildu ég meina, ég bara kalla eftir því að fólk bara aðlega sig að þeim lögu sem er í gildi í landinu hverjum tíma staðar að vera að brjóta alveg miskur að laust og graf undan þeim lögu sem er í þjóðfélaginu eða þú ert ósátt við einhver lög þá skal þetta bara berast fyrir þegar þeim vettvangi en ekki vera sko hálfpartinn sjóræningi já til dæmis við hérna áfengisveslanir og svo eru menn að rífast bara við opnu tjöldum hvort að þetta er fjölmiðl ekki fjölmiðl og graf undan þó því stjórnvald sem er alltaf stillis að vera hafa eftirlit með því mér finnst þetta að vera svona hálskekt umræð og svo ætla ég bara að segja eitt ég er mikill rúfari, ég var að vinna á rúf mikill rúfari, rúma alveg sinna fréttum að landsbyrðinu betur sem ég hef aldrei hrætt þakka fyrir og Magnús er komin yfir á rúf sem var hérna á, á stöð 2 en bara til dæmis fréttin sem að Kristján Már var alltaf með samgöngubætur og annað eins ég daldi svona áhamaður samgöngubætur út á landi og mér veist gaman að sjá þegar ný göng eða nýr vegur tekinu notkun og sjá eitthvað blómstra einhver sveitafélagi þarna það var ekki alltaf að vera sko takk eftir einu næst eða horfðu á fréttatíma leggir bara saman hvað eru marga neikvæða fréttir hvað eru marga jákvæða fréttir
1: þannig að Hlynur, Magnús Hlynur ja, Magnús Hlynur, með eitthvað lamp
2: hann byrði alltaf þetta hluti magnaði fréttamaður mikill, bara í dáustárum frábænt strákur en þetta má vera meira þessu
0: svona fréttatímar eru bara sápu
1: og
0: ópera
1: og svo ég sem umhverju sinni þessi raðað upp
0: eftir hérna formúlu og við endum á pönd hérna pöndu byrni og hérna af því þetta búið að vera svo hérna erfitt og svona þetta ekkert svona guðvögt krakkar
1: Nei, en það einmitt engin á rúf og ekki á neinum fjölmiðli núna sem sérfræðingur í umhverfis og loftslagsmálum
0: það
1: er ekki fjalla þessi mál vegna þess að fólki sem starfar þarna því finnst það oflókið og þetta er að bitna
0: á lundinanleiki sem að hérna fellur á því líka ef þú ætlar að sinna þessu þarna áttu í baráttunni við þá sem eiga oft mestu peningana
1: já Algjörlega. Ég var einmitt á fyrirlestri Jóhann Rockström í morgun og það var nú gott að sjá og það var nánast fullt háskóla bíó. Mm-hmm. Hann er hérna einn fremsti hérna sérfræðingur í sjálfbarni í heiminum.
0: Já.
1: Hann hérna er sá sem frömuður Planetary Boundaries sem að rekna út hvenar við förum yfir þröskuldin, þetta tipping point og ekki er aftur snúið.
0: Já.
1: Þannig að hann var þannig með fyrirlestur um það og þú veist, maður situr þarna og þú veist, maður fyllist bara reiði að það ekki verið að tala mynd og eins og hann benti á og fleiri í umhverfismálum hafa benti á bara okkur tókst að tækla heimsfaraldur þá voru bara hverjum degi fréttir hvað væri að gerast í heiminum og hvernig við ættum að hafa okkur af hverju ekki verið að taka loftslagsmálin með sömu festu vegna þess að við erum alveg að fara að komast að þröskuldinum þar sem er ekki aftur snúið og þá bara ekki aftur snúið við verðum að bregðast við núna
0: og loftslagið búið að vera stabílt í er það 10.000 ár
1: já.
0: Og nú bara eru því líku vendingarnar
1: já, á 150 árum
2: bara eitt vald umhverfismála því að ég er búin að vera að smá hugsa yfir frétt sem ég las í gæri eða dag, manni hvort það var kannski þú getur varpa ljósa á þetta vala en verið að sturta 2000 tonna vítissóta í Hvalfjörðin
1: Já, það hefur verið að gera
0: takk
1: það
0: að tvö.
1: Sem tilraun til þess að hérna ná balans á pH-gildi sjávar
0: Þeir fengu ekki leyfi fyrir það en held að varum að reyna og...
1: Já, þeir fengu leyfi sko
0: Það hljómar ekki tvö
1: ég er ekki sérfræðingur í þessu en hefði mér teist bæði vísindamenn sem sögðu þetta þú veist, það væri eiginlega rangnefni að kalla þetta vítisóti og það væri út af því við kallum þetta vítisóti sem við erum hrætt við þetta en þetta væri skaðlaus tilraun það sem ég skilst en ég ætla ekki að taka ofra á því
5: en það ekki sama sem á ætti sama að segja þessa sko, kvíjar sem hefur að fara í Seyðisfjörðin það ekki skaðlegt og það svona dæmi líka svona málefni þar sem vilji íbúa vilji fólks á staðanum er algjörlega hundsaður og hérna það er eitt svona mál þar sem að einhvern veginn að bara býtu er þetta erum við í lýðræðis landi, hvernig sko hvað máttur fjármagn sem er rosalega mikill og erlends fjármagn sem að skilur ekki mikið eftir sér
0: auðræði og ómennska þetta eru svolítið stef dagsins í dag og
4: ég er samt bara hressið ekki
0: ég er samt bara hress
5: ég ætla
0: enda þetta spjall okkar því ég veit að sum ykkar þurfa að komast núna á áfangastað ég ætla enda þetta létta fösta spjalli á okkur auðræði og ómennsku í því að ræða fréttina sem ég sá í gær að maður sem drap hermenn í eigin deild 2009 hann bandariskur, hann verður drepinn í beinu streymi og þetta er í desember minnum mig, 3. desember sem á að drepa hann og ég fór að hugsa sko langa frétta ævi og er á 70-aldri ég man ekki eftir öðru eins En samt maður eiginlega alveg hættur að vera hissa, sko. Og ég sá fyrir mér hérna myndskreitingarnar í gamalli útgáfu af Biblían í myndum, þar sem hermenn henda börn á spjótsoddum. Og hérna, ég hugsaði með mér, já, þetta bara farið, þetta búið, sko. Við erum bara komin aftur á einhvern stað, árhundruð aftur í tíma, í barbarisma og villum enn, sko. Á þessum léttu nótum ætla ég að skilja við ykkur aðtöga hvort þið er að sammála mér með þetta.
4: Leitir bara sem hnignun sem að sér.
2: Sammála því.
5: Er þetta maðurinn sem á að skjóta? Aftökusveit á að taka af lífi?
0: Já. Aftökusveit með rifla, hún skýtur hann.
4: Hvar er þetta?
5: Í Bandaríkjum.
4: Í Bandaríkjum.
3: Já, ég ætla að þetta er... Hexeth sem að tók þessi ákvörðu.
4: Sem er með War Department.
3: Já,
2: þetta er algjör aðmið sko.
3: Stríðsmálaráðuneytið
4: og láta bara mér fylgja kviðið hérna, ég ætla bara að fara allar leið með þetta
5: þetta slá mig rosalega að lesa þetta
0: er það ekki?
2: Sko, ég ætla ekki hér að líti úr því að hérna hvert og eitt land hefur sína hendus eða sem sagt sína reglur og síði hvernig svona tekið á málum en sjálfur verknaðurinn á að gerast fyrir opnum tjöldum eða fyrir neðan allar hellur þetta, ég held að við setjum okkur bara við förum einni hæði neðar í gildónum ef við gerum
0: þetta og ég kvíði því mjög af því vorum að tala fjölmiðla á það og aðeins þessu tengt, sko, ég kvíði því mjög hvernig fjölmiðlum munu bregðast við þessu hvort þetta verður Hunger Games hvort við förum bara lítið á það sem að hérna, Mannsfórn sé frábært markasefni hellingur auglýsingum er svo stutt í þetta.
3: En hvað var það Bandaríkinu og það sem búið að gerast það líka undarfæri, manni finnst eins og maður sé stattur í Handmaid's Tale.
0: Já.
3: Það er bara alltaf, Bandaríkinu að fara lengra og lengra þess að ótrúlega furðulegu leið inn í fasisma og það hefur ekki, aftaka í Bandaríkinu hefur ekki verið gerð á þennan hátt síðan í seinni heimstyrjöldinni og þá var það á nasistum en ekki á eigin hérna borgurum.
0: Við erum svo sem ekki fara að taka upp neina dauðarefsingu upp hér á Íslandi held ég en hefur ég samt ekki fundist að hlutinni hér væri að breyta svolítið rætt til eins vera síðustu ár af því að við sko fyrir nokkrum árum þá horfðum við vestur og við hugsaum nei, þetta getur ekki verið að gerast og svo bara gerist það er ekki svolítið svipu tilfinning hefur okkur hér innanlands í sumu
4: með hvað segir
0: ég? Að límið í samfélaginu, gildin hérna að þetta sé alltaf óbáslega hreyfingu og sérstaklega sko það sem þú ert ekki einhvern veginn beint sjálfur notandi að við höfum ekkert umburðalindi gagnvart skattfé sem nýtist einhverjum öðrum en okkur sjálfum svona sem dæmi
4: Ég held líka að sko
0: Gleðnar það gert í sundur
4: Ég held líka að sko línurnar fyrst erum að tala Bandaríkjum en að línurnar eru að fleygi ferð sko Marco Rubio kemur inn í heimsókn og það var ekkert sko það var ekkert mikið umræðunni það var ekkert legið á utanríkisráðherra sko hvað var það var að tala og það var engin svona kannski vegna þess að vanta vinstri afla á alþingi sem meiri andheimsvaldasinnar eða eitthvað slíkt sko en við erum með hérna Pete Hegseth sem einn annars samstarfsmaður hann er með þessa aftöku í beinni og þetta bara eins og upp okkur bók og við erum samt einna, að halda þetta mjög sko hátilega móttöku fyrir hennar mann sem að þeir standa fyrir hérna að ræna þjóðarleita og einu svo vel og þeir standa fyrir hérna þessari sjókví í kúpu og fólk er að deyja þar vegna sem er ekki rammagn og onin, þetta er að versna mjög hratt, línan eru að fleigi ferð en við erum að fara í hina áttana með aðhaldi hérna heima þegar við fáum þetta fólki heimsókn mér sem þetta mjög skrítið
3: Já, við erum svo mikið að
4: skítrætt kannski
3: Við erum skítrætt, við erum bara að reyna að halda þeim góðum held ég og einmitt, ég væri alveg fínt að fá að vita hvað fór fram á þessum fundi var eitthvað rætt af þessum málefnum var það rætt til dæmis að ICE hefði komið hérna og millilenda á Íslandi til að taka flugvila eldsneyti það eru að fara með fólk í rauninni ólulega úr landi frá Bandaríkjunum og hérna verið að dömpa því bæði til Palestínu og Líberíu þar sem að það lendir á götunni.
4: Ég held við sem hrætt að vita veist, hvað fá fram á þess fundi bara.
3: Já.
4: Ég held við sem bara þar.
3: Já.
4: Við erum bara að vita sem minnst. Æ.
0: Halla Tómasdóttir er eitthvað að reyna að móast við, hún með samtal unga fólksins á morgun daskrá í beinni eftir hádegi framtíðin, friðurinn, samtalið
4: Friðurinn er gott.
0: Já, og við þurfum einhvern veginn að byrja aftur að tala saman.
4: Það er einhver að vera með það.
2: Fyrir skoðunum, þó þurfum ekki endilega að vera sammálaðum.
0: Nei.
2: Þá þurfum við líka að slær mig alltaf illa þegar að eins og til þess tendensi fjölmur umræði sem vorum í að þetta náttúrulega líka spurningu líðræði náttúrulega hvernig heyrast þessi sjónarmiðl hvernig komaði fram og þó svo maður ekki endala sammála viðkomandi þá svo lengi sem að hann er ekki að viðkomandi er ekki að hérna að brjóta lög þá verða fólk að fá að segja sína skoðanir á þess að þurfa að gjalda fyrir það eða bara fá tækja fyrir að segja sína skoðanir
0: en sannlega
2: sannlega
0: válegir tímar þótt ég vona helgin verði skemmtileg og allir hérna finnir sér eitthvað dásamlegt að gera
4: ég hefði eitthvað segja sko að vinstriðinu vantaði podcastið ég hugsa nú samstöðinu kannski vinstrið podcastið og sagði vinstrið vantaði podcast og helst eitthvað hann eða svo og einhver hefði sé glaðan dag í því þannig að við verðum líka mun að vera hress
0: en það nú eitthvað við formúluna hjá samstöðinu sem veldur því að samstöðin er ennþá til og það eru 80-100 ás manns í hverju viku sem eru hlustið að horfa á samstöðina þannig að ég nú bara nokkuð brattur sko. það eitthvað í formúlunum sem að virka en hérna Kristín Jökull, Valgerður og Gunnar Alexander, það búið að vera mjög áhugavert, skemmtilegt og fróðlegt að sitja hérna með ykkur og ég kann ykkur bestu þakkir fyrir að koma hér og búa til beina útsendingu sem að það að nálgast að verða 90 mínútur síðan við settumst niður kæra þakki fyrir komin og góða helgi og kæru hlustendur og áhörundur þakka ykkur fyrir samveruna ég vil minna það að í fyrramálið verður áhugavert helgispjall klukkan 9 í fyrramálið sem Sigurjón Magnús tekur og síðan úrval af okkar besta efni að því sem almenningi finnst áhugaverðast eftir hátíði sýnt endurflutt sem sagt hluti af því efni sem var til við rauðaborðið í vikunni nú síðan klukkan 20:01 á sunnudag þá koma þeir bræður hér Gunnar Smári og Sigurjón Magnús með sprúðlandi ferskan nýjan þátt af sonum Egils sem ég held að verði í þremur liðum ekki missa því en þetta eru gott í billi verið sæll

0: Framfærir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
1: Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Komið sælblásuð, velkomin í úrval. Í úrvali endur flytjum við hluta af því efni sem að verður hér til í hverju viku við rauðaborðið. Nú viljum að hefja leika á málefni sem að hefur verið mjög til umræðu undanfari. Það krísan innan SAA, hún vindur endalaust upp á sig. Snorri Ásmundsson, myndlistamaður, Dóra Jóhannsdóttir, leikona, Ástís Olsen, fjölmiðlakona og sá sem hér talar. Við þekkjum öll vel til starfa innan SAA, höfum notið þjónustu á Vogi og í eftirmeðferð, flest okkar. Og við ætlum að ræða á persónulegu nótum vanda SA eins og hann blasir við okkur með hispurslausum hætti en reyna líka að grafast fyrir faglegar forsendur. Í deilu SA sem engan endi virðist ætla taka hefur meðal annars heyrst að þetta sé ekki bara átök persónur og ego, þetta sé líka deila meðferðarstarf, vísindin gagnvart spora prógraminu. Það ekki alveg einfalt að átta sig á því hvað þessi deila snýst, það verður nú að segjast eins og það nýjasta í henni það að það komin undirskriftasöfnun fram til að flæma formann SAA úr embætti og ég velti fyrir mér hvað segja alkarnir sjálfur, hvað segja skjólstæðingar SAA sjálfur þá stöðu sem upp komin, það mikið rætt við einhverja sérfræðinga og þá sem eru svona standa auðvitað við þetta. Það minna rætt við þá sem að hafa gengið þarna í gegnum prógramið hjá SAA og við viljum ráða bót úr því í dag að hérna þeirri vöntun sem hefur kannski verið á röddins komar að segja almenna alkoholista í bata. Ég einn slíkur, svo ég segi það nú bara og hér eru tveir aðrir mættir við borðið og svo þriði gestunum svolítið úr annari átt. Ég ætla að byrjaði að kynna þig Ástís Olsen, þú hefur setið í varastjórn SAA og hefur verið í vinnu hjá SAA, ekki Já. Satt? Mm-hmm. En það svolítið síðan eða hvað?
4: Já, það svona örugglega komin ykkur 5-6 ár síðan en Já. Í 10 ár þar og undan var ég alltaf með svona námskeið og núvitundar kennslu eða leiðsögn og svo hef ég farið á námskeið, aðstandendur námskeið hjá SAA og hérna já og mitt fólk þegi þjónustu SAA.
3: Þekkir til og hefur náttúrulega áhuga og áhyggjur af þessari stöðu sem komin eru upp, ekki satt?
4: Já, mér finnst þetta allt saman, áhugavert og hefur svona sett í gang, kannski ég maður fyrir að hugsa, hvað verið best að myndi gerast núna?
3: Akkurat. Snorri Ásmundsson, myndlistamaður, þú ert eins og ég, við erum báðir skjólstæðingar þessa og við erum alkar í bata.
5: Já, ég er búin að vera lengi, já, næstu 40 ár fór ég fyrst í meðferð hjá SAA á þessa, 40 ár reynslu, en ekki, ég er búin að vera edrú núna í aldarfjórðung, en þurfti nokkra meðferðir hjá SAA áður en ég var edrú.
3: Já, einmitt. Þegar þú segir ég þurfti nokkra meðferðir, ein röksendin sem að ég séð í þessari deilu núna er að það sanni það að meðferðarstarfi sé ekki nógu gott þegar menn þurfa að fara oft í gegnum vok, það náttúrulega algjört kjaftaði í
5: þínum. Já, málið náttúrulega meðferðin gerir þið ekki edrú.
3: Nei.
5: En hún hún mjög gott sko veganesti inn í edrumennsku. En það bara spurning hvað gerir sko eftir meðferðina og hvernig þú dílar við líði eftir það og hvað þú gerir, menna ferðu einhver ábyrgð á því að þú sért alkóhólisti eða ekki sko. Já. Það bara það snýst árangurinn sko, hvort maður sé tilbúin að viðurkenna það að maður eigi við þetta að stríða sko.
3: Já. Og síðast en ekki síst, Dóra Jóhannsdóttir, leikari, leikona, handritahöfundur og ég veit ekki hvað og hvað. Ert þú eins og við Snorri?
6: Að mörgu leiti.
3: Já.
6: já, ég skjólstæðingur að sá.
3: Já.
6: Ég leitaði fyrst þangað fyrir bráðum 10 árum,
3: mm-hmm.
6: fyrir ég hitti ráðgjafa.
3: Mm-hmm.
6: Og... svo hef ég farið á Vog og Vík og fjölskylda mín hefur líka leitað að fengið þjónustu hjá SA um mitt aðstandenda námskeið og önnur þjónusta.
3: Já.
6: Já, ég líka verið í svona hvað heitir það svona utanum hald M-hópurinn og svona þegar maður fer eftir Vog hittist maður svona einu sinni viku upp í SA alveg í ár eftir á og ég far á göngudeild þess að ég bara eftir hann ról, já,
3: já. Og þú hefur verið með fundi er það ekki?
5: Jú, ég náttúrulega sko, það náttúrulega deil þessi samtök sem maður ásöld sem ekki að tala mikið í fjölmiðlum, það
3: ég,
5: svona
3: ef að kallaðu eitthvað annað en aðsendingin
5: nei, ég er mjög ófeimin ég er mjög ófeimin og ég held að ég er mjög ófeimin að segja ég sé, sko, ég fara á aðfundi en samtökin heitir ég, og hún nefndur alkoholisti sko, alkoholik anonymous en þetta er náttúrulega alveg þetta er svo magna fellowship sko, ég hef verið starfandi þar í Já, öllu sár og það bara geggjað sko en einmitt, svo deilalegt hvort hversu opinberlega maður að tala þetta sko
3: já,
5: og það kannski var þetta náttúrulega sem erðavinur samtakana voru skrifaðar hérna fyrir ansi mörgum ára síðan.
3: Jú, ekki þokkar ætlar að tala í nafni að
5: Nei, ég enda myndi aldrei gera það sko, nei, aldrei gera
3: akkurat,
5: það sko aldrei gera
3: það sko. Alveg fyrir. En það alveg rétt hjá þér, það umhugsunarefni sko kort hérna það sem að þótti áður nauðsynlegt eigi við að þá í dag.
5: Ég fólk minna feimið í dag þetta.
3: Já, já, skömmin sem að hérna fylgdi því áður að vera fíkillega alki eða eitthvað, það, hún rífið minni í dag.
5: Hún minni, já.
3: En við skulum bara fara beint í deiluna og hérna, hvert ykkar vill byrja? Vilt þú byrja, Dóra? Hvað hérna, hvað snýst þessi krísa SAA?
6: Ég veit ekki.
3: Þú veist ekki?
6: Nei, mér finnst það vera svona, eitt kannski svona, stórt vandamál við þetta er hvað það eru óskýrar upplýsingar hvað í gangi að þetta snýst þjónustu sem að bara varðar mjög viðkvæman hóp í samfélaginu sem að er líka bara snertir fjölskyldur fólks í þessum hóp og þetta er lífshættulegt ástand sem að fólk í sem að þarf þessa þjónustu og þetta almannafé sem að er að fara í þetta meðferðastarf.
3: Milli 2 og 3 milljarðar, hvorki menna meina þetta?
6: Já, ég ekki með tölun og hreinu, en það var allavega talan hækkaði í gegnum nýjan samning. Og svo einhverja deilur og hérna, milli stjórn og fagfólks og við fáum ekki að vita að það svona orð á móti orði þar einhvern veginn. Og það sem ég að taka eftir eitthvað svona minnstur sem að mér finnst mjög óþægilegt að sjá sem að já, það virðist vera bara svona að fólk í einhverjum valdastöðum þú veist það eitthvað að gerast og almenningu fær ekki upplýsingar, hefur ekki aðgang á upplýsingum og ég tók eftir það sem var mjög merkilegt, ég tók eftir á vef rótarinnar þegar ég var að skoða það bara í gær að þessi samningur þær í rótinni, er þetta ekki þær höfðu beðið aðgang að sem sagt, þessum samning og sjúkratryggingar hann stróku yfir bara allar upplýsingar sem að mikið af upplýsingum og þær voru að fá úrskur það held ég bara síðustu viku frá úrskur og nefnd upplýsinga hana að þær að sjúkratryggingar ættu að láta þennan samning án þessara yfirstrikana þannig að en þessi vinna hún tekur marga mánuði sem rótin búin að gera til þess að fá upplýsingar hvert almanna fé að fara þá þarf eitthvað félag að leggja sig bara þvílíka vinnu við eitthvað kæruferli til að fá þær upplýsingar sem almenningur á rétt á að fá og mér finnst að sama verið gangi núna við fáum ekki upplýsingar hvar í gangi einhver þarf að fara í eitthvað kæruferli til að fá okkur upplýsingar og þegar þær upplýsingar koma þá þú veist, þetta löngu liðið einhvern veginn margir mánuði liðnir og þú veist já, mér finnst það vera alvarlegt við fáum ekki upplýsingar hvað virðist vera eins og að sé þú veist, deilan snúst að það hvert það á að fara og við fáum ekki upplýsingar
4: og ekki bara almenna fé heldur líka stór hópur Íslendinga að styrkja samtökin
6: þannig
4: við eigum þau
6: og, þau, og fólk kemst upp með að segja bara no comment og fara ekki viðtöl og svara ekki fjölmjölum og svo bara líður tíminn og fólk fara að hugsa eitthvað annað og koma jólin og svo bara þú veist og þetta liði hjá og einhvern veginn of seint að gera eitthvað í þessu þegar upplýsingarna koma fram þegar eitthvað einhver einstaklingar og lítil félög eru búin að eða brjála eða mikil að vinna í eitthvað þú veist, kæruferli til að fá upplýsingar sem almenningur á rétt á
3: Já, mér finnst það mjög alvarlegt að tíma þá hættu þau að innrita nýja hérna, skjólstæðinga inn á Vog og núna eru þau að innrita miklu færri heldur en þyrt að vera vegna þess að ein ástæða þess að við höfum öll stutt SAA bara eiginlega allir Íslendingar svona sameiginlegur skilningur okkar á því að alkoholismi svo hræðilegur sjúkdómur, þannig reyndar tekist á það í þessari deilu hvort alkoholismi sé sjúkdómur eða ekki en flestir Íslendingar hafa verið sammála það að alkoholismi bráður alkoholismi þannig ástand að það mjög mikilvægt að það sé hægt að kippa fólki þarna inn í meðferð og sinna þeim sem að annars gætu bara verið við dauðanstir eða lagt aðra í kringum sig skilur því mikla hættu þetta finnst mér kannski svona alvarlegasta birtingamynd þessara deilu að við sjáum það að þjónustan sem borgað fyrir að sé veitt hún, það ekki verið að veita hana
6: þetta bara mjög alvarlegt mál og bara ég sjálf verið í samskipti við fólk bara síðustu viku sem að þarf á þess aðstoð að halda og bara já, bara mjög veikt fólk sem að bara í lífshættu og hefur ekki möguleika á að fara í meðferð þetta bara, þetta hrikaleg staða
3: hvað snýst þessi deila snorri út frá þínu sjónarhóli?
5: Sko, ég hérna mér verður hugsa til að þið voru nú að tala með aðsöndingin og það náttúrulega stór hérna þáttur í sögu aðsamtækanum og okkur það hefur virkað svona vel það eru undanskilið sko það er engin peningar hana það er engin peningar og er engin stjórn í raunni sko þannig að hérna sko það er kannski Rockefeller að þakka þeirra Bill og Bob báðum fjármagn til þess að þeir, ég held að þeir ætla að fara að stofna meðferðir, heimil stofna meðferðir.
3: Bill og Bob, svo við tölum við þá sem veit ekkit hvað
5: já, það eru stofnendur að samtíkana að þá hérna hafi Rockefeller beðum umhugsunafrest og svo hafa hann komist að niðurstöðum að þetta væri allt og fallegt til þess að eitir þetta með peningum sko. Og því og hann, ég held að hann hafi lagt einhvern $1,000 í hérna hvort það var prentu eða bara svona í bók, prentur á bókinni eða eitthvað, man ekki hann einhver deilt hvað þessi $1,000 fóru í en þetta er líkillan að sko, já, af í raunni aðsand, það er engin formaður það er engin stjórn, sko, ég að tala aðsandugin sem fólk ruglar oft saman við S.A.A. en þarna hefur maður á tilfenguna, þarna sé mér nefnilega mikið, sko, þetta er peningaspesmál, það er eitthvað það er svona peningalikt af þessum vandamáli, sko. Og auðvitað það sem að við alkoholistar við þekkjum það við erum að glíma við egoið og ég er endar ekkert sérstaklega mikinn áhuga maður peninga en það hendi ég þeim bara út í lofti sko en þetta er auðvitað þetta er hérna þetta er það sem að stjórnar okkur, ágirnd okkar í peninga og völd auðvitað og þegar egoið er viðkvæmt þá náttúrulega Já, mjög veist þetta mjög eðlilegt að koma upp svona deilur sko.
3: Ertu þá að segja núna af því að það von á í rauninni meiri peningum að þá skapist nýtt fóður fyrir aukin vandamál
5: það er hætt á því sko það mikil hætt á því ég ætla ekki að, ég þekki ekki detail á þessu ég þekki starfsmenni á SA og ég fyrst svona aðeins þetta svona utan af en ég veit ekkit einmitt eins og Þóra segi ég, maður þekkir ekkit nákvæmlega hvernig hvað sé í gangi þetta er allt einhvern veginn svona undir rós sko.
3: En það einhverja tískur innan SA er það ekki, það var talað að Þórarinn Tyrfingsson var hann ekki hátt í 30 ára þarna sko. Hann var svona sporamaður er það ekki
5: sko, ég þekki rosalega vænt SA og einmitt, ég þekki einmitt, þetta var SA þetta sem að Þórarinn var með það mér veist að alveg ég hugsa til svona romantíska sko minninga til þeir það en ég skildi líka þegar koma því að breytinginu var til að Þórarinn fór sko en svo þetta einhvern veginn kannski þetta partur af vaxtaverkjum sko menn að Þórarinn var með þetta allt undir kontról og þetta var bara frábært S.A.V. að gera S.A.V. ekki bara hann auðvitað, bara allir félagsmenn S.A.V. þetta alveg og talandi þetta þessu bara skjólstæðing en ég held að þetta snerti allar fjölskyldur á landinu, það er einn alkoholisti allavega í hverju einustu fjölskyldu þannig að plus það talaði mitt, það talaði að hvern alkoholista séu allavega 10 sko meðvirklari aðstandendur sko þannig að þetta er svo ótrúlega nauðsynlegt starf og mér finnst ekki rosalega væntum þess að bara
6: Mér langar að taka fram, þú veist, og ég ekki að koma fram sem meðlumur í neinum 12% samtökum en ég farið á fundi hjá nokkrum ólíkum 12% samtökum en ég get tala bara svona almennt hvernig þau virka og mér finnst furðulegt að það sé vera að tala 12% samtök í sambandi við þessa deilur af því að það kemur hvergi fram á hana, vef SA í samþyktum SA á neittum 12 spor sko, eða einhvers staðar var talað svona mælt með að fara á fundi eitthvað svona einhvers staðar og mér það meira segja hana, bara ég skil ekki af hverju það kemur fram neinstar af því það stendur skýrt í svona þetta erðavenjur en í rauninu bara svona samþyktir 12 spora og gildir bara hvort sem þú ert í 12 sporum fyrir meðvirka eða 12 sporum fyrir alkoholisma eða fyrir fjárhags hann er svona spilafíkn eða hvað sem það er bara til 12 spor fyrir hvað sem er að þá stendur í erðavenjum að það er nafnleynd þannig að meðlimir eru þú veist, koma ekki fram undir nafni og að samtökunum skuli haldið fyrir utan deilur og dægur þrass og að samtökin skuli ekki tengjast neinum stofnunum og neinum utan að komandi þú veist bara aðilum yfir höfuð þannig að ef SAA er að tengja sig einhverju hann á spor 12 spora samtökum þá er það í rauninni brot á samþyktum 12 spora samtökana þannig að SAA má ekki gera það enginn má gera það, ég má ekki gera það samstöðin má ekki gera það enginn má tengja sig 12 spora samtökum að neinu leiti það er brot
5: ekki,
6: á erðum
5: ekki sem talsmenn
6: það er ekkit samstarf í bóði
3: manni það vitlust er ég fór í meðferðan 2004 manni það vitlust að mér hef bara verið sagt að fara á aðfund kvöldið fyrsta daginn og síðan alla dagana og
6: ég manna ekki það voru,
3: ég held að ég hef mér hef bara verið sagt að það verið hluti af meðferðinni ég held að það sé ekki lengur þannig
6: Nei.
3: En ég held að hafi verið
6: mist
3: þannig
6: eðlilegt að það sé bóði og þú veist, mér skrýta þessi skilda ég, mér finnst það ekki alveg mikið sanns
3: Mann, þú hvernig það var snorri á þér?
5: Já, ég man, sko, þess að fyrstu meðferð sem fóru í mann, við vorum alveg að fara yfir sporin við hófumst voru sporvinnina sko. Þannig að hann var svona en samt eins og ég sagði Vasa bara þessu útgáfa maður fór ekkert ítalega í þetta en þetta var svona þetta var beint að okkur sko.
3: En það erfitt að ræða þetta ekki Dóra þegar sko talskona rótarinnar segir að þetta séu átök á milli þess sem hún kallar Minnesota modelsins sem er tólsporulegðin og svo einhverju svona yngri sérfræðingar í fíkn vísindamenn, læknar, sálfræðingar sem bara hristi höfuð sporavinna, tólsporavinna nei, við viljum nálgast þetta bara vísindalega, þú voru komin aðeins til þín ástís hvað eru vísindi og hvað eru ekki vísindi og reyndu nú aðeins að koma inn í þetta svona út frá því sem þú er heyrt okkur tala.
4: Já, ég er svolítið áhugasum bara þau nýju fræði, fikk fræði sem að vilja ekki tala vera inn í þessu sjúkdómsmódeli og tala frekar að fikk sé afleiðinga áföllum og það kannski svona í takti það sem Rótin hefur verið að segja sem að eru þá samtök kvenna sem segja heyrðu við þurfum aðra nálgun og hérna
3: Þetta risa stór spurning hvort alkoholismi sjúkdómur eða ekki
4: rosalega stór spurning sko, og mjög áhugavert og kannski eins og staðan í dag fyndist manni mjög gott ef það væri hægt að bjóða upp á mismunandi nálgun að fólk gæti valið einmitt að fara inn í Minnesota-módilið og sjúkdómsmódilið og svo svona bara áfallameðferð.
3: Kristín var, hjá Rótin var akkurat að skrifa grein þetta bara í dag á vísi.
4: Já, ok.
3: Mikilvægi þess að við getum fengið ólíkar nálgun eftir í hverju við erum hvaðan við komum. En ég finnst það fáránlegt að heimilisleysingi sem átti engan séns frá upphafi sé í sömu meðferð og þingmaðurinn eða ráðherran sem farin að fá sér aðeins og mikið á kvöldin hérna vegna streitu
6: ég fatt ekki af hverju að vera að tala heimilisleikisvinga eða þingmenn ef fólk þetta læknustjónusta
3: já, og henni finnst meðferðin að draga, taka marka því
6: vogur er aðalega afvötnun þú veist þar sem fólk bara þarf að vera inniliggjandi til þess að ná bara verða edrú það er ekki svona meðferðin tekur við oftast bara hann, eftir á of vík
3: já.
6: Og það er ekki tólfspor heldur en mér skrýta að vera að tala eitthvað svona heimilis, fólk sem ekki með heimili
3: já.
6: Og einhver sem að vinnur á þinginu ef að þeir eru búin að missa stjórn á neyslusinni, þú veist, og eru nær döði en lífið, þurfa þeir ekki þá sömu læknisaðstöð, ég skil það ekki að því að læknisaðstöð eitt og meðferð annað og bataferli líka annað, þú veist bara þú veist, þetta margþætt ferli, bataferli
3: ég heldum þess að tala ólíka meðferð nálgun
6: já, en hvað er meðferð, hvað er læknisaðstöð og hvað er bataferli að þetta ekki að sama
3: Nei.
6: Ég búin að vera í stöðu bataferli núna í 6 og halvt ár, ég hef ekki þurft læknisaðstöð allan tíman en ég þurfti það fyrst og ég þurft hann að fagaðila bara reglulega til þess að vinna úr áföllum skiluru ég hef þurft endurhæfingu þar sem ég þurfti bara aðstoð frá félagslega kerfinu til þess að bara komast hana, í bata af því að bara var erfitt fyrir mig að ná að verða edrú þannig að og ef þú átt ekki heimili þá þarftu þetta aðstoð frá félagslega kerfinu skiluru en þingmaðurinn þarf ekki aðstoð frá félagslega kerfinu að það hefur ekkert að gera með vok þar sem þú bara að fara í afvötnun
3: Nei, en það hefur kannski að gera með sko vík

0: veist, að þú þarft félast þú þarft stuðningsnet þú þarft að eiga heimili til þess að ná að verða edru þú þarft þú veist að ná bara svona balans og vera með finna fyrir örygg í lífinu þínu þannig að augljóslega þarf öðruvísi aðstoð fyrir einstaklinga en þegar kemur að bara læknisfræðilega hlutanum ef þú ert kominn á sama stað í sjúkdómnum þá þarftu sömu læknisfræðilega aðstoð þú ert að nota sömu efni, skilurðu en mér skrítið að segja að einhver sem ekki með heimil og einhver sem að vinnur á þingi þurfi ekki sömu meðferð hvað erum að tala? Erum að tala þjónustu sem á Vog sem á miklu leiti bara þú veist læknisfræðileg eða það kemur á eftir sem meira sálfræðileg og andleg eða bataferli sem þarf ofta að vera líka bara tengt félagslega kerfinu
1: Já, ég held kannski að heimilisleysið sé ekki líkilbreyta í þessu heldur það að hún sé að tala sko að sá sem að sé kannski koma í 60. Skipti í meðferði eða eitthvað svoleiðis að það sé kannski ekki alveg hérna og hafi aldrei átt séns meða við einhvern sem ávinnur sér alkoholisma á miðjum árum eða eldri árum svona hægt og rólega af því að við veitum að það til eru ekki sammála að það til alls konar típur alkoholisma
0: Já og í þessum aðstæðum þá bara ok, þú ferð 11 dag á Vog skilurðu og svo sem að ásíðan bara þú veist, hús í Garðabæ og fer þangað og bara með þú veist, stuðning fjölskyldu og bara getur tekið sér frí í vinnu eitthvað að fara í veikindafrí augljóslega á þessi aðli miklu betri sjensa að vera edru skilurðu og en svo eitthvað sem fer beint á götuna eftir þess að 11 daga, mjög ólíklegt að þessi aðili ná eitthvað neginn að halda sér edru.
1: Ég held hún sé að tala sko starfið innan veggja í eftir meðferð,
0: já.
1: Frekar en á vogi.
0: Já, þá þarf það að vera já. Á hreinu, því að já. Ef við segjum meðferð, hvað fólk að vísa
1: akkurat.
2: Ég meni, ég menn á leftir í mínu meðferðum, það var alltaf fólk af öll, menn og öllum stettum, sko, þannig að þetta var alltaf neitt vandamál.
1: Rennum ykkur öll með sama hætti
2: Akkurat.
1: Í gegnum sömu dagskrá mm-hmm. en núna eru sömur sem segja það á ekki endilega lengur við en við rifum orðið á þér
3: Já, bara mjög þetta mjög áhugaverð umræða og,
1: hérna, Mjög þetta með sjúkdómin eða ekki sjúkdómin
0: Af hverju skiptir það máli?
1: Það skiptir rosalega máli vegna þess að margir alkar
0: Já.
1: Þeir hafa fyrirgefið sjálfum sér og fyrirgefið sér ein fortíð út frá rökunum að ég gat bara ekkert betur ég var bara raunverulega óbóstlega veikur og einhvern veginn verði að halda áfram og ég búin að drekka frá mér þessa fimm eiginkonur og öll einbýlishúsin og ég hérna liggundir dabluðum í hljómskólagarðinum og einu sinni átti ég 1,000,000,000 og ég klúðraði þessu öllu og hérna mér líður aðeins betur með það að vita það að ég hafi bara verið raunverulega veikur en ekki bara einhver aumingi
0: hvernig kemur þetta á þessum deilum við ég skil það ekki
3: ég held að þetta sé það góða við SA á að það einmitt tók svolítið sko aumingastimpulin af alkoholismanum og það var kannski mjög gagnlegt að tala alkoholisma sem sjúkdóm sem að maður enginn getur ráði við en núna vitum við samt að rannsóknir hafa sýnt að það engin alkoholisti sem ekki með áföll og það oft það sem að þarf að finna út úr til þess að manni líði vel í edrumennskunni
1: en þetta eru aðeins deildar sko nei?
3: Já, ég kannski bara inn á þessari línu og ég meina ég þarna náttúrulega mjög hrifin að gapa maður til og því sem þeirri hérna hugmyndafræði sem að hú veist hefur verið að reyða sitt rúm svo undan fyrir árum
0: ég fór þetta þeir sem segja þetta ekki sjúkdómur eins og þú ert rótin ástæðan fyrir því bara hver?
3: Nú, ég skal segja, dóttur mín hérna fór í meðferð 18 ára. Hún lendir í áfalli
1: og ef maður skjóðinni, þú hefur leifi hennar til þess að ræða þetta.
3: Já, hún hefur sagt þetta opinberlega og þetta bara leiður í hennar sögu.
1: Afsakaði henni skoði.
3: Já, en allavega sko, hún hérna, fer í meðferð og svo á Vík og hefur aldrei hérna nota neitt síðan og hún myndi aldrei skilgreina sig sem alkoholista eða sjúkling á nokkurn hátt sko, og lifir mjög hamingjuríku lífi í dag
0: Akkurat.
3: En hún lítur á að hún hafi átt þarna við svona flóttalegu fíkn vanda að stríða á einhverju tímabil út í henni leið ekki vel
0: ég hugsa svo eins og rótin sem að mér heyrist að eins og var talað hérna við talaðum daginn að þetta sjúkdómshugtak, þú veist, sé eitthvað sem einmitt ekki allir tengi við en ég spyr mig, þú veist, ég efast að hún vilji kalla sig aumingja.

0: staðinn, fattaru. Þú veist, þetta ekki, þetta sjúkdómur eða aumingjar, fattaru.
1: Ég valdi orðið sko.
0: Nei, ég bara segja, ég held að þetta snúst ekki það, en ég held að þetta snúst þú veist, eins og af því að þetta sjúkdómur ekki hvort að hana heilbrigðis, hana, hvort þetta eigi að vera inn í hana heilbrigðiskerfinu. Mm-hmm. Það ekki þess vegna sem við erum að tala hvort þessi sjúkdómur eða ekki. Ég upplifi sjálf það sem ég tengi best við minn alkoholismi að þetta sem meira eins og injury. Mm-hmm. Þú veist bara að það sem ég að koma að þá ég með, og ég kann ekki alveg orðið injury
1: áverki
0: áverkar, já, þetta er svona afleiðing áfalla, afleiðing alls konar þannig hluta sem gerðu það að verkum að þetta var bjargráð í mínu lífi, skilur á tímabili sem varð síðan bara mjög skaleg þannig að, já, ég tengi betur við það en það er líka bara svona persónu þú tengi betur við sjúkdóm og ég spyr bara hvað máli skiptir það í þessari umræð það á því að við erum að tala heilbrigðis kerfið eða borga ég er bara áhuga að vita af hverju erum við að tala hvort sé sjúkdómur eða ekki það afvegaleiðing umræðinar eða skiptir það máli
1: ég held að skiptir mjög miklu máli hér til dæmis geðlæknir reglulega Ólafur Þór Ævarsson og ég spjalla við hann heimavegema Hann segir að hérna fíkl sé geðsjúkdómur, punktur.
2: Hann fíkil það?
1: Nei. Alvarlegasti og dýrasti geðsjúkdómur í Íslendinga og algengasti.
0: Mér sko, mér langar að segja, og ég ekki geðlæknir, mér langar að segja að spiltir þingmenn að það sé geðsjúkdómur. Spiltir þingmenn, mér langar að segja það og mér langar að segja að barnaperrar séu geðsjúkdómur en þetta hvergi í geðsjúkdóma bókum var ekki talað hana, barnagirnd sem geðsjúkdóm og það ekki talað spilta þingmenn sem geðsjúkdóm langar að segja fólk sem beitir ofbeldi að það sé geðsjúkdómur, það ekki í bókum hana, geðsjúkdóma en þessi aðli sem ekki alkoholist að vil segja þessi geðsjúkdómur fæn, mér alveg sama en ef alkoholist með geðsjúkdómur þá ég í bata alkoholism, ég þá ekki lengur með hennar geðsjúkdóm eða hvað?
2: Ég man eftir þess að hugsa fyrir sem fór í gegnum mig, hvort það sjúkdómur og aumingjaskapur þá sagði sko, ok, ef þetta aumingjaskapur þá þarf ég bara að rífa mig upp á aumingjaskapnum en ef þetta sjúkdómur, þá mér satt ekki skipta máli, sko það verður maður að taka ábyrgð af því að vera með hennar sjúkdóm
0: Ef þetta sjúkdómur, þú veist eins og lungnabólga lungnabólga sjúkdómur? Nei. Ég er ekki læknir allavega, þá kannski ég ekki að fara í snjókast þegar ég nýbúin að vera með lungnabólgu skiluru þannig að ef ég nýkomin á vogi þá ég kannski ekki að fara á barinn og eitthvað svona þú veist, þannig lítið á þetta stundum svona, já, eins og sjúkdóm
1: það er ekki að hjálpa okkur alkasamfélaginu að þetta eru deildar meiningar og það sko, einhverju var að tala gullöld Þórarins Tyrfingssonar þegar bara ein meðferð einn vilji, ein nálgun allir í gegnum sama prógramið núna rýna menn þann tíma aftur í tíma og þetta var nú svolítið karlægt og það var nú svona ímislegt í þessu sem kannski ekki alveg nógu gott í dag en ég held sannlega að þótt þú sért svona að gera smá hérna athugasend við það að við séum að eða umræðu púðrinu í það að ræða hvort alkoholismi sjúkdómur eða ekki, þá held ég sannlega að sú spurning sé eitt af því sem að gerir meðferðastar pínuliti flóknara í dag heldur en ef við bara erum öll sammála hvað alkoholismi og það sé einhver hluti þessara deilu en ég ekki að segja að það sé stærsti hluti deilunar ég bara svolítið eins og þið ég veit ekki alveg hvað þessi deila snýst
3: það mjög mikilvægt að tala með þetta og ég ætla að segja að ég meðvirk og búin að vera í svona tólspúravinnu í hérna áratugi og hérna sem að í rauninni afleiðing af svona alkoholisma í mínum uppvexti og ég held að það sé bara ein birtingamynd af svona sem sagt eða ein já, leið til þess að lifa af eftir áföll, það að vera meðvirkur það var mín leið
0: myndi þessi geðlæknir segja að meðvirkni var ekki geðviki
3: ég myndi segja að vera ekki síður vandamál
0: ég myndi segja að meðvirkni og ég get alveg skilgreint mig sem meðvirka líka sko meðvirkni bara að fara að dreipa mig áður en áfengi gera það sko ef ég ekki bata frá meðvirkni það að fara þannig
2: Já, en tala að meðvirkni sem móðir allra fíknar og ég að tengi við það ég held allir alkoholist að segja að díla við meðvirkni og hvað meðvirkni, það ótti og óöryggi, veist, það hérna, og við erum öll að díla við óttan í okkar lífi, sko.
3: Við hlæjum stundum að því hérna í meðvirknisprógraminu, sko, að hérna við löðumst af alkoholistum, það djókið, sko, að við, hérna, okkur finnst þið mikið skemmtilegri og það mikið meira einhvern veginn kannski stærra ekko og svona meðan hérna, með, þeir sem eru meðurknir megin við vekkin eru svona upplifa sér oft svona fórnarlömb eða teipl á tánum sér sængar í því
1: þú sér nú sérmanna í hónu snorra
3: þetta mikið grín í hérna þessum vangaveltum sko
0: en ég held, þú veist, við erum öll svo ólík og bara eins og allt í samfélaginu það ekki hægt að setja alla í sama box og bara one size fits all það bara, það ekkert one size fits all með neitt í þessu samfélagi og bara auðvitað ætti að vera bara hægt að þú veist, mæta fólki þar og þeirra þörfum hverju sinni, bara þarft þú meiri félagslega aðstoð, þarft þú meiri hérna Já, þarftu meiri læknisþjónustu, þarftu meiri áfallaþjónustu,
3: hvað þarftu? Og ég held að engin í dag sé skilgreindu sem auðmiki. Ég held að það sé sko orðið viðurkennt allstaðar. Að það ástæðan fyrir því að einhver brýtur að sér að það í fangelsi, það hægt að rekja það. Það einhver áföll og einhver...
0: Það ekki opinberlega, en ég myndi segja að þetta samt ríkt í undirmeðutundinu bara fordómar gagnvart fólki með fíknivanda og bara jaðarsettu fólki án heimilis, þú veist. Mjög, þetta bara, þótt að við segjum það ekki, við erum farin að læra að við segjum það ekki, en bara það ennþá, þetta stigma og þungurstimpill og bara fólk jaðarsett í þessu samfélagi.
1: Ég held að þú nefnir þetta, þá held ég að sumir eigi kannski auðveldara með að skilja fíkilinn eða alkan ef þeir trúaði hann sem er sjúkdóm. Svo ég komið með eina rauksamt fyrir sjúkdóms skilning.
0: Það bara getur mjög vel verið og það sem að mér langar líka bara benda fólki á fík fæðist ekki í tómarúmi, það gerðist eitthvað, það kom eitthvað fyrir, fólk stundum mörg ára átt að segja á því sjálft. Hvað var til þess að það fór þessa leið einhvern veginn að þetta urðu bjargráðin og bara að misti stjórn sem bara hana, hryggaleg lífsreynsla að missa stjórn á listinni en það kom eitthvað fyrir þetta gerist ekki tómarúmi og þetta var ekki meðvituð ákvörðun að missa stjórn og þú veist vera bara eins og margir hafa upplifað að vera bara nær dauðin lífi og skaða sjálfan sig og þá sem eru þeim næst
1: Það kannski eitt sem við þyrftum að ávarpa á þessu stigi umræðunar og það er náttúrulega fyrir fíkil eða alka getur verið mjög erfitt og snúið að snúa af fyrri braut, að braut fíknar og það mikill sigur ef alkin eða fíkilin hættir að nota hvort sem það áfengið að dópa eða hvað við erum að tala en það ekki sjálfgefið að fylgi hamingja og velferð þegar viðkomandi hættur að nota og sem sagt spóraprógrammið þessi Minnesota-leið sem að rótin alltaf að vísa til gerir svolítið ráð fyrir því að þú þurfir eitthvað sem hefur verið kölluð andleg leið til þess að halda þér góðum, til þess að ná þér í lífsgæði og einhver hluti snýst uppgjör á fortíðinni það getur verið fyrirgefning að hvað sjálfu þér, það getur verið að þú þurfir að byggja aðra annað fólk fyrirgefningar á þínum þeim atvikum sem hafa orðið og meðan þú varst ekki að hegða þér sem skildi
3: Minnst þið að þetta mjög góð umræði hérna inn í þetta
1: já,
3: ég held að þetta sé svo stór partur af
1: já, sko spurningin hvort þeir sem að vilja bara mæla með henni svo kvöluðu vísindalegu leið eins og sumir sem að hafa rætt þessa deilu S.A. á hvort er skauti of létt yfir þennan að margra mati mikilvæga andlega þátt sko. Sem fylgir vinnunni sem hefst daginn sem þú hættir að drekka eða dópa
2: ég náttúrulega hefði þá reynslu ég fór í fjórar meðferir áður en að ég náði þessu ég fór í fjórar meðferir en þetta fór ekki að gerast fyrir en ég vann reynslusporin eftir fjórumæðfinu þá fór ég eignast þetta stórkurslega líf sem ég á í dag sko. Og það eingöngu þessum tólspor með þakka og ég lifi þessi tólspor á hverjum degi sko.
1: Ertu að segja að þú ekki þurft neina lækna
4: Heldur þú bara þurftir þetta program?
2: Já, í rauninni, sko. En ég fekk, ég ætla ekki, menum, ég eins og segi, ég fekk, það var talað hérna áður, sko, að meðferðin hún eiginlega sparaði þróðleiki tvö ár. Þú veist, þú lærðir, sko, þú færir, þá færði þetta, já, ein meðferð jafngildir, hérna, tvekkja ára etrumösku, sko, sko fróðleik, það var talað það, ég, en ég veit að þetta gott veganestin etrumösku að færi meðferð. En eins og ég segi áðan, það meðferðin gerir ekki etru, það bara vinnan þín, hvað þú ert til að leggja á því og hvað, menn, ertu til í já, ertu til í það að sættast við það þú sért eigir, þarna, þú þurrir þú sért alkohol þú ráður ekki við, þú ert að nota efnið, einhver annar efni sko.
0: Mín upplifun ég fór fjóra sinnum á Vog, einu sinnum á Vík og endaði 5 mánuði í langtíma meðferð í Svíþjóð af því að þá sem sagt, þau búin að fara oftar en einu sinni á Vog að þá lengist biðtíminn og það bara komið þangað að ég þurfti að bíða marga mánuði til að komast í meðferð og sem betur fer komst ég hérna, að í Svíþjóð bjargaði lífinu mínu á þeim tíma að ég gat borgað fyrir það úr eigin vasa þannig að þetta var það sem bjargaði lífinu mínu var líka bara hvar ég var stödd fjárhagslega á þeim tíma en það sem ég þurfti var þetta veist, ég náði ekki að verða edrú fyrir en og ég veit ekki hvað gerði mig edrú það sem að ég trúi að þetta sé spurningum að geta beðið hjálp og að hjálpin sé í boði þegar þú ert tilbúin að biðum hjálp þetta svona, það eru margir hlutir sem þurfa að virka saman ég þarf að vera tilbúin að biðum hjálp hjálpi þarf að vera í boði og ég þarf að, þú veist, það þegar ég kem úr meðferð, ef ég fer í slæmar félagslegar aðstæður, þetta kerfislægt fíknir kerfislægur vandi fíkillinn oftast ekki bara vandamálið, hann bara að bregðast við óheilbrigðum aðstæðum með einhver óheilbrigðu úr æsku eða einhver óheilbrigðu í samfélaginu þannig að ef að það breytist ekkit í lífi fíkilsins bara hann fyrir sömu hegðun í sömu samskipti þá mjög ólíklegt að nái að halda sér edrú en þess vegna oft tala bara eins og tólfsbúin gera, þar ertu með tengsl þar ertu með fólk sem að þú veist að reyna að lifa heilbrigðu lífi að þá ertu að taka þig úr kannski einhver svona sjúklegu kerfi en svo bara eins og ég þurfti að fara í endurhæfingu skilu, ég þurfti aðstoð frá félagslega kerfinu, ég bara hvað þarf hver og einn og hvaða aðstoð í boði fyrir hvern og einn þetta bara samspil, alls konar hluta bara miklu leiti heppni og að miklu leiti bara hvenær get ég byggðum hjálp og hvað hjálp í boði á þeim tíma
4: Já Þegar þú varst með þegar þú varst að vinna fyrir SAA varstu þá að leiðbýna þessa andlegu leiði
3: Ég var með núvitundar kennslu Já, þannig að það var rauninu bara sem að vísindalega samþykkt leiði til þess að hugleiða þannig að hún var rauninu samþykkt þá innan heilbrigðiskerfisins og hérna og já, ég var bara leiða hugleiðslur og sjálfskoðun í rauninu á þann hátta að já, fólk stóti bóða einu sinni viku að koma og taka þátt í svoleiðis svona, já, tímum, mindfulness tímum hugleiðslu tímum
4: Ég veit mitt heitt mjög marga alka sem segja að hugleiðslan segja þeim mikilvæg en hver er skoðunum þín á þessu með af því við erum öll þrjú í sömu deild ég, Snorri og Dóra að hérna, en þú stendur aðeins utan hver er skoðunum þín á þessu sem við höfum verið að tala hérna sko að sporaprógramið ætti í rauninni að vera einhvers konar þungamiðja í aðstarfi nei, afsækja ekki aðstarfi í meðferðastarfi
3: já. Sko, ég hef mjög góða reynslu af tólfsporavinnu og kannski það í mínu tilfelli líka svona ég alltaf í vandræði með svona tengsl og það svona, hluta því sem búið að sýna fram á að við það allavega stór mikilvæga þáttur í bataferlinu það að upplifa sig tengjast og tilheyra og þá þessi andlega vítt mjög mikilvæg og svo þessi félagskapur sem maður hefur af öðrum sem í tólfsporvinn að vera sponsa og vera með sponsor og einhver sem maður alltaf tilbúin til þess að vera til staða fyrir þig ég held að það sé stór partur af því að bara eiginlega að, já, ná að lifa vel, sko. Og fyrir mig er þessi, hérna, andlegi þáttur mjög dýrmætur og það, ég get alveg tala Guð og tala við hann og mér finnst það vera eitt af því sem ég fengið með tólsporvenni, það er sú öryggistilfinning að ég ekki að fara sko, stjórna þessu veist, eða leysa þetta veist, sem að hérna, og mér finnst mjög gott að segja bara hvað getur þú fundið út úr þessu og það bara mikill léttir
0: og bara, já
3: það allavega svona mín sko, ég mjög hlynnt tólsporakerfinu, ég ekkert viss sem að eigi endilega vera ég veit ekki hvort að meðferðstarfi byggjast á því en mér finnst það vera hú veist, hérna mjög góð leið til þess að vera á einhverju þroskabraut í lífinu
4: Ég spyr vegna þess að fyrirsögnin svo ég vísi aftur til nýrar greinar Kristínar Jóróttir, er guð eða gæðavísa
0: Ok, má ég segja eitt Það verður að vera skýrt að tólfspor ekki trúabrögð og það talað og ég í tólfspora samtökum núna sem ekki AA og það aldrei verið að segja að fólk þurfi að trúa á neitt sem að heitir eins og guð það bara trúð á náttúruna, trúð á ástina, trúð á kærleikan, trúð á eitthvað fallegt bara trúðu punktur á eitthvað og það bara byrja á þessu glasi eða trúðu bara því sem hún segir eða þú veist, trúðu ég að þessi villir vel bara trúðu einhverju sem að þér æðir á bara eitthvað fallegt og þetta bara svona andlegt prógram þetta ekki trúabrögð þér fullkomlega frjálst að kalla þetta guð eða guddu eða bara þú veist hvað sem vilt, þetta ekki trúabrögð þú máttu vera bara hindu, múslimi, að þú máttu með öll trúabröð í heimi inn í tólfsporum það bara í AA og öllum öðrum tólfsporum og kalla þetta alheimin eða
4: kemur orði guð fyrir í öllum tólfsporum
0: ekki öllum, ekki öllum tólfsporum samtökum, nei og það eru sérstaklega
3: meðri mátt
2: en það líka svartleitt
0: en þetta er andlegt prógram sem því það þetta bara þetta fellar bara andan sálina sem að hvað, það bara óskilgreitt og það erfitt að vísindilega sanna hvað sálin, hvað andin hvað guð sem að bara þú veist, það sem á milli okkar það erfitt að vísindilega sanna þetta en þetta auðvitað eitthvað til sem heitir bara kærleikur og sem heitir bara von og sem heitir trú og þetta fjallar það, tólfsporum fjallar það þetta ekki trúabrögð og þetta snúst guð eða eitthvað gæðavísindi það getur verið að SAA að það sé það sem að stjórn SAA að tala það ekki það sem tólfsporin tala það verður bara að vera á hreinu
2: Nei, þetta svartlettra guð samkvæmt skilningi á hennum árum þetta hefur ekkert með einmitt trúabröð að gera guð er yfir trúabröð hafin
4: En hefur þetta ekki verið fyrir þeir hvort þetta þryggjast af orð guð, hvort því of aukið sko hvort það væri heppilegra að nota ekki þetta orð
2: að nota æðri mátt
4: út af þessum miskilningi
0: það er að taka allt gott og gera það vont
4: þú tókst fram að það væri ekki trúabrögð það hellingur af fólki sem heldur að meðferðastarf SAA, AA-starf, batastarf sé tengt trúabröðum og við vitum að það ekki langt síðan það var farið með faðir vorið á fundum á SAA innan veggja SAA í miðri meðferð á vogi
0: Já og það svo, ég sé bara stór spurningamerki við það
4: Akkurat
2: Og svo líka heldur fólk svo margt fólk þar líka bara aðeins að kynna sér hluti þannig að fólk má alveg halda alls konar
0: Og eins og Guð þú veist Guð, ef við förum bara tilbaka þú veist, ef við förum mörg þúsund ár aftur í tíman þá var einhver að tala Guð og það var ekki einhver kall sem að þú veist, tók eitthvað ribbein og gerði konu úr því og eitthvað kjaftaði skilur
4: Þú trúir þið ekki?
0: Það var einhver Guð, það hefur verið Guð í mörg þúsund ár allan heim skilur, sem bara, þú veist, einhver orka það sem á milli okkar það sem innra með okkur eitthvað sem við munum aldrei skilja og getum ekki skilja og það bara það sem þetta trú en auðvitað hægt að taka eitthvað sem fallegt og hreint og bara og gera það að einhverju kjaftaði eins og hátna, ég upplifi að ákveðin hátna, trúabrögð hafi tekið guð og gert hann að einhverju skrimsli og en það bara hægt að gera það með hvað sem þetta taka, þú veist, ástina og gera hana einhverju skrimsli, það hægt að taka allt sem fallegt og stofnanavæða að tengja einhverjum peningum og tengja einhverju valdadínamík og valdabaráttu og hýrarkíu og hana, ofbeldi en þá eigum við ekki að gefast upp og segja bara hættum að nota orðið ástina af því einhverju búin að þú veist, eiðilega það þú veist, við eigum að berjast fyrir því að bara að það sé ekki hægt að taka allt fallegt og þess vegna eru til dæmis þessa erðavenjur í tólfsporum þær eru til þess að koma í veg fyrir að þetta tengist peningum að þetta tengist valdníðslu, að þetta tengist hýrarki þess vegna eru þess að erðavenjur og það bara mjög mikilvægt að þeim sé fyllt og ef SAA er að tengja sig tólfsporsamtökum, þá eru þið ekki að fylgja erðavenjum
4: Þannig að hefði voru svo stutt umræði hjá okkur ef við hefðum bara ætlað að afgreiða krísu SAA með því að þetta væru ego og þetta væru peningar og þetta snerist frændhygli og þetta snerist mannana bresti þá hefðum við hefðum bara geta afgreitt það á 5 mínútum
0: En þetta kerfislegt greinilegt að þetta snýst vald, þetta snýst peninga þetta snýst almenningu fær ekki upplýsingar hvert almanna fé að fara þetta það augljóst
3: fyrir mér sko eftir þessa umræðu og þetta sem að hefur verið að gerast í SAA og það sem þú segir þú ferði Svíþjóðar, ég þekki fullt af fólki sem hefur farið í meðferðir út allan heim, það til alls konar meðferðastarf og mér finnst það kannski vera spennandi hugmynd að það verði fleiri möguleikar í boði fyrir, þú veist, eftir því hvað þér hentar, fyrir hérna, já, með að við hvað þú ert að kljástu í þínu lífi og minnst meira segja að mætti setja eitthvað að þessum hluta af þessum miljörðum í að sinna betur þeim sem eru aðstandendur því að það ofsalega stór og erfiður hluti vandans og við erum hérna heil þjóð sem erum bara kljást við meðvirkni og alkoholisma á svo svo stórum hluta er það vandamál þjóðarinnar
0: og að það sé að þú veist eðlægt bara þetta lífshættulegur sjúkdómur að þegar fólk þú veist er að verða edrú að bara að því sé gefin skilningu bara á vinnustöðum að fólk þurfi kannski, þú veist, lengra veikita fyrir þetta meira en að sitja bara á tappan og flöskuna, taugakerfið þetta bara í henglum, þetta mikið áfall að missa stjórn og það sé bara svona meiri skilningur á að fólk þurfi tíma og þú veist, og þurfi kannski að fara þú veist, aftur í meðferð og það sé ekki það líka, þú veist, þurfi komið inn að stimpil einhvern veginn og búin að fara í meðferð og svo, þú veist, gengur það ekki að verða eitthvað þetta skipti, þá bara er fólk oft bara að fara í einhverja feluleiki í langa tíma sem bara ótrúlega skaðlegt og hættulegt
3: en það bara sé svo skilningur að þessu,
0: þetta ekki tíma
3: þetta náttúrulega stór hluta menning okkar það svona áfengismenning á vinnustöðum og svona það stór hluti af félagslífinu tengist áfengi hefur verið þannig og ég nú veltaði með hvort að sé eitthvað að breytast og þegar það nú fleiri og fleiri farnir að fara og gera eitthvað, drekka kakó frekar heldur en áfengi eftir vinnu á föstu degi og hvort að hérna, það sé líka eitthvað sem að við getum borið ábyrgð á að það sé ekki svona það sé ekki verið svona íta undir þennan áfengiskultúr
0: Akkurat, og því að sumir eiga ekki vandræða með þetta en einhverjir eiga vandræða með þetta og líka bara að það séu heilbrigðir þú veist, fleiri heilbrigðir kostir til þess að socialæsa og vera í tengingu við annað fólk því það líka að tala að andstæðan við fíkn tenging Þetta snýst rosalega oft í grunninn einhverja tengslaröskun og bara skort á, þú veist, félagslegum stuðning að einhverju leiti eða úrvinnslu áfalla skiluru að bara, að það, og ég held að þetta sé bara svona rosa samfélagslega mikilvægt að það séu bara að vettvangur fyrir að við getum hist og tengst öðru fólki án þess að það sé endilega bara einhver tólfsporafundir
3: eða áfengi
0: eða barinn skilur að það sé
3: þriðvettvangur
2: en þetta líka breyta sko, að þýlitunni til að sko neyslumustrið að því að við sko í dag unga fólki mér finnst eins og unga fólki hafi minna áhuga á áfengi en það náttúrulega og neyslumynstrið þetta að breytast þar en svo náttúrulega komið önnur fíknir eins og símafíkn og alls, að bara önnur gamla og
0: vinnufíkn er mjög svona normalisað
2: en að þessi fíkn er alltaf þarna sko.
0: Ég hitti einu sinni hann að manneski sem var með svona tólfsporfíkn hún sagði nei, ég ekki meina fíkn nema svona tólfsporfíkn og ég fer bara, það var í Bandaríkjunum hún var búin að fara á alla fundina og taldi upp bara eitthvað emotional anorexics og þú veist, gamblers anonymous, debtors anonymous, sex and lover anonymous
2: hætti tólspora
0: og taldi upp og hún var ekki eitthvað þegar mennina fyrir nema að fara á svo fundi hún sagði, workaholics anonymous eru bestu fundir workaholics, geggja er fundir en það bara mætir aldrei neitt því þeir eru alltaf í vinnunni
3: Pétur Lómur sé fram
4: já, tæknir maður hérna
3: já, þetta var gott það gott, hann góða við að það það sem við lærum á þessum tólpúrufundum að við smátt og smátt hérna, getum farið að gera grína sjálfum okkur
4: já, það hefur verið mjög mikilvægt fyrir mig sem alka að gera alveg miskunnast grína
0: þessu það svo stór og mikilvægt hlutir á batanum að muna bara já og hafa gaman, fíblast leika sér, hafa húmor fyrir hlutunum eða hlutinni verða svona alvarlegir þá bara deyr maður úr leiðund
4: en sko svo spurning sem ég finnst eiginlega einna mest spennandi núna og það kannski það vegna þess að ég lærður félagsfræðingur sko það að hérna það spurningin hvort það hafi bara einfaldlega verið miklu einfaldara að sópa okkur í gegnum meðferðarprogram fyrir einhverjum árum þegar við gengum bara öll rosa mikið götuna frá mótni til kvöld sömu götuna við horfðum bara öll á hemma gunna og miðvikudagskvöldum og þegar við mættum í vinnun og daginn eftir þá höfðum við öll hort á hemma gunna og við gátum bara rætt það sem að væri í þættinum hjá hemma gunna bara í heila viku og vorum öll rosa mikið á sama staðinum
2: allir á sama algoritma
4: já, fórum ekkit mikið til útlanda ef við fórum til útlanda þá fórum við bara sömu staðina Ná, og gátum bara rætt þessa strönd og þú veist, þetta verða á vikanum
0: þetta er
4: alveg samfélag
0: við vorum samfélag
4: en skilurðu, ég er að reyna að pikka eitt og annað sem ég heyri og sem ég sé skrifað þess að S.A. á ádeilu og augljóslega er einhver hluti af henni hann snýst að það eru fjölbreytileg sjónarhorn bæði á hvað alkoholismi er og hvernig sé best að meðhendla hann þannig að sko þótt þessi ego og þótt þessi auknu fjármunir og þótt hérna persónupólitíkin í þessu virðist vera mjög stórt mein þá svona blaðamanns nefi segir mér að það sé ekki það eina sem í gangi það sé líka þessar hræringar í samfélaginu þannig að mér langar kannski til þess að ef við myndum svona áður en við slítum þessu að þið kannski svona reynið aðeins að koma inn í þá pælingu eða tilgátu er lífið bara erum við einhvern veginn á svo mörgum sviðum að átt okkur á að lífið svo rosalega flókið að það kannski ekki
2: Nei, þetta náttúrulega, við vorum að tala þetta með einmitt samfélag og algoritman þarna en nú algoritmarnir svo margir svo mörg sjónamið og það alls konar fólk bara alls konar bara það fólk hefur bæði DNA eða ólíkt og svo eru sko talandi tráma, þú ert að erfa hérna tráma í gegnum DNA frá forförum og öfu þetta og annað einhverstaðar og það að díla við ef þú ert að fara í trámavinnu, ert að fara að vinna í tráma forfeðraðina þú getur endalaust verið þarna og svo bara spurningum sko, ég persónlega bara mest heillaður að náttúrunni að tengjast náttúrunni, bara að vera það hún sem einhvern veginn mest heilandi af öllu sko bara dýrin, trén og allt það er hérna, ég fekk þá reynslu þegar ég var í Svíþjóð þannig við COVID, sko, að þá svona, þetta er hérna toppurinn, en svo þetta samfélags...
4: Varstu bara einn í skóginum, mánuðum eða
2: Já, ég var í átta mánuði einn í skóginum, sko, og upplýði alltaf ástæðnar og þetta var alveg kekkjað, sko, þetta breytti mér endalega, sko, breytti mér. En hérna, en það er mitt þetta, það er hérna, það er, og svo þetta já og nei með og móti umræðan sko samfélagsumræðan gjörsamlega óþolandi hún gjörsamlega og það ekki hægt að eiga samtal við svo margt fólk þannig maður það best að einmitt vera bara út í náttúrunni vera ekki að hlusta á þetta gagg sko
0: en ég
2: við þurfum líka á því að halda til þess að þú veist líklega
0: það sem að þú veist mér finnst í þessu máli með S.A. og þá finnst mér að þetta almannafé sem að fara í heilbrigðisþjónustu og það hann að fagaðilar og starfsfólk sem að segir það að vera að skipta sér að faglegu starfi hérna stjórnin skipt sér af faglegu starfi, minnst það alvarlegt og stjórnin segir nei, við erum ekki að því minnst bara alvarlegt ef það verið að skipta sér af faglegu starfi og ef faglegt starf ekki ég veit bara að faglegt starf þýðir að það talað farið í náttúruna, þú veist, að vinna úr áföllum, að fara og tengjast fólki, fara á tólspor ég veit að það felst í faglegu starfi ég veit að það fellur þar undir, þannig að mér finnst mjög ólíklegt að einhverju faglegu starfi sé ekki bara með öll bestu ráðin við alkoholism á tengslaröskun og bara þegar kemur að svona umræðið þá bara svo mikilvægt að við fáum aðgang á upplýsingum við erum ekki að fá þær og fjölmiðlar ekki í því standi að vera að ganga eftir þeim og einhvern veginn fá svörin sem almenningur á að fá og það þessi upplýsing á óreiða bara og þá fer fólk bara tala giska, tala eitthvað sem að við vitum ekki en það sem skiptir fyrst mér ótrúlega miklu máli bara með Hemma Gunn og allt sem þú varst að tala áðan bara einmitt, þarna erum við að upplifa sömu sögurnar, við erum veist, með eitthvað sem tengir okkur, við getum hirstaðin eftir hefði sást þú, þú veist, við erum meira samfélag þegar við erum að upplifa sömu hlutina á sama tíma líka og hvernig við erum mörg að einangrast rosalega mikið bara inn í okkar algoritma og enginn að upplifa sama og þessi einangrun að fara að leiða af sér fleiri fólk með fíknivanda, það staðreynd sko, þú veist, þetta staðan í dag hvernig samfélagið að þróast þessi að því fíknivandi í rótin þú veist bara rosalega skortur á tengslum og lausnin tengsl og að geta læra að tengja og við sjálfan sig aðra og náttúruna umhverfið þannig að já að við förum meira að horfa á eitthvað saman vikula í sjónvarpinu eða förum meira á tónleika í bíó eða eitthvað svona það lausn við fíknivanda
3: að við þurfum að vera öflugri samfélag
0: já.
3: Við þurfum að hlúa að samfélagin okkar, ég held að það sé mjög góðu punktur
0: bara
3: í
0: þessu samfélagi bara hafa fleiri hluti til að upplifa saman og tengja og vera sammálum
3: og skipulegja hverfi þannig að fólk einhvern veginn upplifa sér tilheyra og við veist, heilsum hvort öðru út á götu en ég held að það sé það sem okkur vanti
0: núna erum við að byggja einhvern veginn skoðanir okkar á misinformation og við erum bara já, nei, þú veist, byggt á einhver bulli og þú veist það og við erum að hérna, fjarlægjast einangrast og þetta bara það sem að valdhafar að stefna á divide and conquer skilur og við erum að falla fyrir því og hérna, það ekkert mála stjórn okkur þegar við erum svona rífast bara innbyrðis eitthvað snúast í hringi
4: Við erum með nýjar hugmyndir núna sem að þykja byltingakendar þar sem við krítis erum þjónustu sem áður þótti sjálfsagt eitt dæmis lokaðar geðdildir nú mikil hérna umræðum það allstaðar í heiminum að það sé nú kannski bara daltið astnalegt úrræði og þurfum nú kannski ekki að beita því svona mikið og þið hafi kannski lesið ótíð í víti eftir Gyrði Elíasson þar sem hann lýsi sjálfum sér sem fugli í búri inn á geðdeildinni þarna á landspítalanum þar sem allir eru bara að horfa á hann að bara fer að hugsa hérna Foucault og hérna alls konar hluti tengda því panoptikum En sko, hérna, ég held að þið kannski komið, þið brugðust kannski ekki beint við þessu, en hérna, þið fóruð aðeins að tala í kringum með þessa hugmynd, en ég held að það sé aðeins núnara að vera í meðferð, að sinna meðferðastarfi hjá SA. Ég held að sé snúnara að skipuleika meðferðastarf hjá SA heldur en fyrir einhverjum áratugum þegar við gengum öll meira í takt. Það ekki líklegt?
2: Það geti vel verið, akkurat, já, það geti verið randi.
4: Er það ekki?
3: Og kannski langar með taka hans undið hérna að SAA fyrir mér er svona ofsalega góð hugmynd. Hópur af fólki sem fer, ég verið svona álfur, þú veist, við, það sem við förum og kaupum okkur álf og við erum alls konar sjálfbúðavinnu til þess að safna pening, til þess að styðja við meðferðavinnu. Þannig að sko SAA fyrir mér var alltaf bara einhver svona sammeilegt sko, þjóðin átti S.A.A. Við vorum að borga fyrir þetta við vorum, þú veist, í liði með S.A.A. Því að við vildum að það væri gott meðferðastarfi í bóði fyrir fólki okkar
4: og við krítiseruðum þeim ekki meðferðastarfi S.A.A.
3: Nei,
4: það
3: nei, nei
0: en það áver hægt að, þú veist, bara uppbyggilega gagnrinni, þú veist, þá, það heilbrigt, en það, ef við eigum og bara S.A.A. ótrúlega mikilvægt hefur gert svo mikilvægt starf og bara maður vill að haldi áfram en þá þarf að vera traust, það þarf að vera gagnsæði, það þarf að vera það ekki hægt að sé bara eitthvað no comment þú veist, það brýtur
4: ég alveg sammála, það mjög stór hluti á þessu vand og að því þú varst að tala að fjölmiðla skorti betri upplýsingar það allt í lagi, ég nefni það hér að ég sí endur tekið búin að reyna að fá Önnu Hildi Guðmundsdóttur hér að þessu rauða borði til að tala við mig þessu deilu
0: en þetta minnstur í samfélag
4: hún svarar ekki í skilabúðum og það mjög, það alveg hárrétt hjá þér það bara hálft samfélagið hægt að svara skilabúðum og það hluti af upplýsinga óreiðinu sem að fjölmiðlar hafa ekki lengur þennan, þetta aðgengi af fólki sem við höfðum á
0: og það bara no comment eða bara já, ég upplifi hlutina þeirri sig og maður bara eitthvað Hvað gerðist? Má ég fá staðrendi málsins? Við erum að tala fólk í valdastöfum, ábyrgastöfum með almannafé bara því fólk á ekki að komast upp með bara no comment og ég upplöðið öðru sig þegar þetta bara almannafé sem að faraðan í gegn. Af hverju fólk að komast upp með þetta?
4: Sko, hvað hérna hvernig hefur að rappa þetta upp svona í lokin? Hvað höfum við komist að einhverju niðurstöðu?
0: Meira gagsa, ég vil meira
4: gagsa. Hefur þetta samtal orðið til gags? Bara,
0: þessi, eða verður meira að segja gagsa, já. Nei, mér finnst bara, ég vil meira gagsa. Ég vil að fólk sem í ábyrgðarstöðum eða fer með almannafé, hvort sem það eru félagasamtök eða stofnanir eða fyrirtæki eða einstaklingar eða fara með almannafé, þú veist þá ættir þú ekki að komast hjá því að vera með gagnsæi og veita þær upplýsingar sem að, veist, eða kom upp eitthvað alvarlegar ásakanir minnst það bara að vera að verða verna og við erum ekki með fjölmiðla sem að ganga eftir þessu þannig að þetta bara alvarleg staða, finnst mér og varðandi bara fíknivanda að lausnin tengdara samfélag þar sem að við erum bara umgangast hvort annað meira og hafa aðgang að þeirri þjónustu sem þarft þeirra og ert fyrir fólk sem illastatt, jaðarsett að þau, þegar þau eru tilbúin að byggjum aðstoð, að svo aðstoð sé í búði og það sé einstaklingsmiðu aðstoð að þau eru mjög ólík.
4: Akkurat einstaklingsmiðu aðstoð
0: og eftirfylgni, eftirvog eftirvík, þú veist að þetta langt ferli
4: Ég man í eftirmeðferðinni það var á staðarfelli þar var einhver svona titrandi ungmenni kannski 17-18 ára krakki og alveg bara opbúslega brothættu krakki og það var einn ráðgjafi að reyna að þjarma að þessum krakka sko og svo kemur annar starfsmaður og ég tek fram að mér varst meðfyrin alveg frábær og hún hjálpaði mér alveg gríðarlega mikið og mér ekki mjög vænt með svo og ég vil lesa á alltaf besta ég til að lesa á sig alveg gríðalega mikilvæg þjónustofnun og ég vona að þessir eldar sem þarna loga þeir fara að slokna en mér varst algjörlega ógleymanlegt þegar þeir hafa komin annar starfsmaður og þeir voru að tala að þeir yrðu að brjóta niður varnir þessa tínandi ungmennis ég sá ekkit nema bara svona tínandi ungmenni sko sem var algjörlega varnalaust en þá var einhver heimspeki þarna í meðferðinni að það eru einhvern veginn að berskjálda við erum að ná að berskjaldast sko og þetta voru kannski ekki lærðir sálfræðingar þess vegna nefni þetta til söguna þetta var frávik frá annars góður í meðferð en mér varst þetta svolítið alvarlegt frávik og þetta lengst upp í raskat þetta að lengst á Snæfellsnesinu staðarfellar margir kílómetrar í næsta sveitabæ held ég á þeim tíma þetta fyndist okkur ekki lægi í dag en þarna árið 2004 þá annarkot segir engin frá því eða bara sko og ég held að þessi saga ég segi henni sem dæmisögu sko þú veist að segja einstaklingsmiðaðari við erum öll svo miklu einstaklingsmiðaðari núna bæði starfsmaður S.A.A. skjólstæðingur S.A.A. sá sem les fréttir S.A.A. það að allir fari í gegnum sama filterinn og sama niður í gegnum sömu trektina þetta bara
3: Já, við erum að upplifa byltingu held ég við erum að lifa þá tíma þar sem bara fólk að öðlast sjálfsvitund og það bara rosalega stórt allar rannsóknir núna í sálfræði við erum farin að geta rannsaka heilan við erum að sjá hreinlega bara hvernig þú veist, við getum búið til nýjar heilatengingar, þú veist, það er svo bylting að verða í því að skilja mannskepnuna og hvernig við einhvern veginn verðum fyrir áhrifum á umhverfi okkar og hvað, hvernig það mótar okkur og hvernig við getum lagað það mm-hmm. og það bara, þú veist hérna, ótrúlega merkileg tímar og meðan við erum, horfum á kannski foreldra okkar sem hefðu bara aldrei ráði við það að fara til sálfræðings
2: Nei.
3: Hvað þá meir sko, að þá erum við núna að lifa þá tíma að að fólk bara, þú veist, að gangast í brestum og það bara, þú veist, að viðkenna alls konar áföll að við erum að skoða skömmin okkar og óttan, þetta rosaleg bylting sem við erum að upplifa og það ekkert skrítið eða hrykti í svona stoðunum á svona gömnum kerfum, þegar svona stendur á.
0: Og bara mikilvægt einmitt að það þú veist, við erum að verða upplýstari og bara vitum meira áföll og afleggar áfalla og hvernig á að til og áfull og líka bara fagaðilar eru náttúrulega bara fremstir hvað það varðar og þetta rosalega viðkvæm mál oft þannig að þú veist eitthvað sem með mikil áfull eins og til dæmis mikið af konum sem fara í meðferð þær hafa reynslu hann áfull með ofbeldi hafa lent í ofbeldi og fyrir einhverjar af þeim kannski betra að vera ekki þú veist í kringum mikið af karlmönnum sem hafa beitt ofbeldi þú veist, þegar þær eru mjög svona berskjaldar og á meðan það á ekki við kannski alla skiluru, þannig að þetta það ekki hægt að alhæfa fólk í fyrsta lagi og bara fólk með rosalega ólíka þarfir og að bara mikilvægt að sem flestir bara svona átti sig á því hvað við erum að koma úr ólíkum áttum og höfum ólíka þarfir hvað mikilvægt að bara höfum fáum þá hjálp sem við þurfum
4: Og eitt sjónarhornið deilan innan SAA ekki aðeins árekstur eldri og nýrri aðferða í meðferð. Hún sýnir hversu erfitt fyrir stofnun að breytast þegar þeir sem fara með æðsta vald innan hennar hafa stórum hluta sjálfur mótast af því kerfi sem þarf að endurskoða.
3: Já, þetta
4: er svona þetta er eitt umhugsunarefnið.
0: Það erfitt að breytast.
3: Já, erfitt að breytast.
4: Já, og það eitthvað sko, það svona held ég að sé mikilvægt að við höfum, það sem við höfum verið að reyna að gera, að ræða aðeins hérna ólíka sýn á meðferðastarf líka og hvað eru vísindi og hvað ekki vísindi.
2: Já, svo erum við líka bara einmitt, þetta allt í þróun. Meina, fríportararnir stopnuðu S.A.A. Og þeir eru minn sko kendu okkur að fara að tala hlutina
3: Já.
2: Og svo fór, ef við spora dæmi, þá fórum við að vinna úr skilhlutum, en núna erum við meira einmitt að skoða tráma hvað veldur sko
4: Heyrðu Snorri, nú ég bara að fatta að þú segir þetta að það hefur engin mátt ræða gagnrýnið S.A.A. utanfrá fyrir þá bara kannski núna akkurat síðasta kortirið þetta hefur verið svona heilu kýr, er það ekki? Það kannski eitt hluti vandans kannski verða þær brjálaðir hjá S.A.A. út af þessum þætti en það akkurat sko umræða eins og þessi sem að væntanlega sko gæti orðið S.A.A. til bjargar vegna þess að það náttúrulega óeðlilegt að sé bara einhver kastalið þarna upp á hólunum
0: Já og það óeðlilegt einhver sitji bara í þú veist að einhverjum kjötköllum eða þú veist, ég veit ekki það, og ég ekki ásakanir það en ég bara segja það ef að S.A.A. í alvöginu svona hrifið að tólfsporum þá ætti það í raunin að taka erðavennunar meira til fyrirmyndar og ekki tengja sér tólfsporum opinberlega vera stunda rækilegan heiðarleika ekki vera með neinleyndamál og bara, þú veist, koma reynt fram og ekki, hana, það líka mikilvægt að tala í tólfsporum að vera í þjónustu að gefa af sér en það tala að engin á neinn, það engin svona sem á neitt neina valdastöðu þú ert í þjónustu og ég oft hugsa einmitt bara svona hvað var í næs ef að hana, ríkistjórnir og svona myndu taka sér erðavenninar til fyrirmyndar og að þingmenn myndu upplifa sér í þjónustu en ekki að þeir væru bara
3: búna,
0: hana, eins og maður upplifur ofta sumir sem að komast í valdastöður að þeir einhvern veginn svona eigi þá tilkall til valdastöðu það sem eftir og meðan í tólfspora samtökum þá bara þú átt ekki tilkall til neitt að valdastöðu þú ert í þjónustu
3: allir eru jafnir
0: og það ekki sér hýrarkía en þetta útópía
3: ekkert endilega, ég hef alveg verið í hópum þar sem við bara notum erðavennirnar í okkar samstarfi og í svona verkefni
5: það gengur svo vel,
3: gengur svo vel. Þá bara heiðarleiki engin að tala neitt þú veist þá bara tala við fólk og það einhvern veginn heiðarleiki svo rosa stórt orð í öllu þessu
5: að ég tók eftir að það var samþykkt á að ég fór í svona hana, smá rabbit hole þegar ég var að skoða þetta að á síðast aðalfundi SAA að þá var samþykkt að var kosin eitthvað svona uppstillingarnefnd sem á að koma til og að í hverjir eiga að vera í næstu stjórn sem að ég hugsaði svona áhugavert af því þarna þetta svona eins og það sé verið svolítið svona að halda utanum eitthvað hana, hverjir ákveða hverjir í stjórn og já og ég hugsaði svona uppbytt af hverju þetta gerast þarna í maí og svo gerst þetta í september og svo þú veist þessi nýji samningur og já ef fólk svona hana andum að halda hverjir eru í stjórn þá svona komin lykt af því að þú veist það sé eitthvað svona valda græðgi allan að já, af hverju eftir ekki bara í þjónustu og svo fer ykkur annar í þjónustu
4: Akkurat á britsmáli, af því ég spila brits þá myndi þetta kallast að halda spilunum mannst þjætt að sér
5: Já, þetta heitir þetta ekki bara að ríghalda í vald
4: Jú, kannski En já, það sannarlega þau eru mörg álita efnin og við höfum kannski ekki náða að komast að niðurstöðu en ég held að þetta hafi verið gaglegt bara svona rétt í lokin Ástís hérna, eitthvað sem að þú hefur heyrt okkur þrjú sem eru þarna í sömu deild segja sem að hérna, komur óvart og það ekki oft sem að einhverjar alkar koma og spjalla saman já. Og segja frá
3: aftur þá finnst mér þetta vera til margs nýja tíma að við erum eða henni bara samtöl við erum bara, viljum skilja hvort annað og það þarf ekki að vera ágreiningur og það er einfalt og kannski út ég við erum öll í tólfborfinu og bara gengur þetta rosa vel og, og bara við líkar rosalega vel við allt sem ég fengi að heyra enda
4: kannski þurfum við ekki að vera sammála hvort alkoholism með sjúkdómur eða ekki
3: nei, nákvæmlega, við meðum hafa mismunandi skoðanir og það, hú veist, er hægt að tala hlutina og ég held að það sé mesta heilbrigði í því er ekki sammála
2: Jú, tengi við þetta en svo er að svo náttúrulega sem við eigum sameiginlegt hérna fjögur, við erum öll einmitt við erum tengd tólfsporunum það fólk sem ekki hefur svo lánsamt að þurfi að viðkenna ósigur hefur ekkert aðgengi að tólfsporum og hefur kannski ekki alveg skilning á þeim
5: en það eru til tólfspor fyrir bara alla, þú þarft ekki að vera með fíknivanda til þess að fara í tólfspor
2: þeir hafa reynt það, já, einmitt
5: það til tólfspor, ég meðlumur í fjórum
3: það getur nú allir komið
5: og allir eru einhvern hluta meðvirkir einmitt, þú getur líka að þú ert með valdagræki, það til
2: tólfspor
5: en já, og þess vegna get ég bara sagt ekki sem í forsvari fyrir neinn tólfspor þá get ég bara sagt almennt tólfspor þetta besta menntun sem býst mín upplifun bara að þetta svo góð hana mannrækt og þetta bara andlegt program og bara tengist engum trúabrögðum og ég farið á tólfsporafundi í 11 löndum á 2 tungumálum og síðast í Guatemala þar sem að hana, ég bara eignaðist góða vini og þetta bara ótrúlega fallegt en ekki eitthvað sem að nein stofnun á að þú veist að tengjast eða eigna sér eða nota neynstaðar þar sem að peningar eða einhver peningar frá ríki koma fram þú veist, þetta á ekki að tengjast þessum deilum bara ekki að neynu leiti
4: Nei Rétt í lokin yfirvöld heilbrigðisráðherra, landlæknir og svona er það skoðun ykkar að skaðins í orðin svo mikill og langvarandi að það þurfi hraðari og róttækari viðbrögð eða eigum við bara að gefa yfirvöldin þann tíma sem að þau byrja til þess að leysa þetta?
5: Það fólk í lífshættu, það þarf að vera til úrræði fyrir fólk sem að bara í lífshættu í dag, skilur, það ekki í bóði að það sé bara eitthvað, já nei, það engin, og ég skil ekki þess að á, minnst það bara ótrúlega ábyrgðarlaust að þessi stað sé komin upp bara ótrúlega ábyrgðarlaust að þessi stað sé komið upp og að eins og mín upplifun eitthvað með Valgerði eins og hún dásamleg bara af hverju hún eina manneskjan sem færum að þú veist sinna þessu starfi og bara þú veist ef eitthvað kæmi fyrir hana þá erum við bara ekki með neitt þú veist af hverju SA á af hverju strúktúrun þannig að þetta, þessi staða geti komið upp mér veist það að vera bara stór spurning sko
4: Já. Draga stjórnvöld lappirnar eða það er eðlilegt að svona flókin og við hvað mál kalla á yfirlegu tíma
3: sko þegar á örgulega eftir að koma upp einhverjar aðrir einhverjar önnur meðferðar úræði núna held ég sko, það það sem að gerist í svona, það fer allt á hreyfingu og það gerist eitthvað gott en ég líka eins og þú segir sko, það væri gott að vera þetta að tryggja það að fólk fengi að komast í meðferð og einhvern veginn að vinna því sem fyrst
4: Já, það er stóri trúnaðabresturinn á milli SA og íslensku þjóðarinnar núna sko.
5: 100%
4: það er rosalegt högg sko. Maður heyri það bara á almenningi að þarna verðum við öll reið sko.
3: En eigum það... við þá út af því að þið þekki náttúrulega hérna, alkoholisma hægt að finna eitthvað úrræði út eða við erum náttúrulega þjónustu og svona hægt að finna eitthvað úrræði til þess að hjálpa þeim sem í vanda ef að einhver að lusta
5: ef einhver að deyja úr alkoholismu dag þú get ég ekki gert neitt þú veist, ég ekki fagaðæli og manneskja sem langt leitt og ekki nóg fyrir við komum til að fara bara tólfsporafund manneskja bara næri ekki að verða edru og þarf að fara í meðferð það engin af okkur sem getur þú veist gert neitt, þú veist það þarf bara innilíkjandi meðferð með fagaðalum fyrir fólk sem komið á þennan stað
2: En við getum líka við bóðið þjónust okkar og farið að lesa aðbókina með viðkomandi og farið bara í spóravinu með viðkomandi
3: Bill og Bob gerði bara sín tíma
2: og maður alveg fúst
5: til þess maður alltaf tilbúin að vera bara til staðar fyrir fólk sem þarf hjálp að því sögðu þá sumir sem þurfa þessa aðstoð
4: Já, það kemur líka óvart hvert umfang starfsmann hjá SA og ég held að þetta séu 100 manns sem að sinna
5: og yfir 60 sem skrifu undir vantraust
4: það voru meir en 60% sem
5: og af hverju ekki hlusta á það
4: já, og verður eitthvað hlusta á þessa þessi 100 eða 1000 ég veit ekki í hverju hún endar þessi undirskrift núna hérna sem rafræn og gengur fólks á milli, það hérna það vitum við ekki en allavega Róm brennur og gengur ekki að fylgjast bara með því spilandi á strengja hljóðfæri það verður að hafast
5: Nei, bara mér langar bara einmitt, það óskandi að fólk líti á bara sitt starf meira sem þjónust í þá samfélagsins heldur en að að rík halda í einhverju stóla
2: Já, ég sammála því
4: Góð lóka orð þjákur Ástís Snorri
5: Dóra
4: Björn Ég man ekki alltaf hvað ég heiti sjálfur
5: Nei, þetta heila skaðin og völdum áfengis
4: Það ákveðin tóllur Þetta tók sinn tóll Eftir tóllin þá erum að bara í skaðastjórnum í rauninni En takk, kæra þakki fyrir komuna og öll þrjú og kæra þakki til ykkar hlustendur og áhorfendur við erum ekki hægt, ekki fara langt nýtt efni eftir andartak
6: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir, stundakennari, Bogi Ágústsson sem óþarft að kenna og Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor, ætla nú að ræða við Gunnar Smára áhrif Trump og stjórnar hans á Bandaríkinu og heiminn, kosningarnar, framundan, heimsókn Rubio til Íslands og fleira.
8: Erum þá komið á Trump-tímanum sem við reynum að hafa svona einu sinni viku og fullt erum til þess núna að það stutt í kosningar, það ekki nema fjórar vikur, þá til að Bandaríkjamenn kjósa til fulltrúadeildarinnar og þriðjungs af öldungadeildri en svo var náttúrulega Marco Rubio og utanríkisráðherra Trump-stjórnarinnar á Íslandi í dag og til þess að ræða bandaríkin og heiminn út frá Trump og Ríkistjórn hans er hingað kominn Guðmundur Hálfdanarsson sem prófessor í sagfræði Bryndís Ísfold Hlöðvistóttir sem stundakennari í Háskólanum ekki?
9: Já, upp á Bifröst aðjúnt og alls konar en ég alveg að stjórnmálafræðingu bara
8: Og Bogi Ágústsson sjónsmaður Þú kannar það frekar heldur blaðamann
10: Þú mátt kalla mig hvað sem þú vilt sko. Ég náttúrulega búin að vera að blaða maður næstum hálfa öll
8: En alltaf í sjónvarpinu?
10: Nánast alltaf í sjónvarpinu, já
8: Herðu, það þessi heimsókn Marco Rubio og sömulegt þetta mjög spennandi þetta kemur beint ofan í samningin Grænland og það eru vangaveltur í Íslandi, þú veist hvernig hefur við að staðsett okkur í heiminum, hvernig sjá bandaríkjamenn okkur eru þeir líklegir til þess að reyna að ná einhverjum sambarlegum samningum og var gert í Grænlandi Varstu spenntu fyrir að heyra ykkur tón? Hvað?
11: Já, ég hlustaði á hérna þennan blaðamannafund og hérna í beinuðsendingu og hérna það svo sem kom ekki mikið fram þar og ég hugsa þetta að hann nú verið það eitthvað ástæði fyrir því hann tók það mitt sérstaklega fram að þetta var ekki mjög, þetta ekki daglega

0: í flugvélina í Bandaríkjunum. Það var eins og hafði ekki vitað að Pompeo var hérna bara fyrir örfáum árum.
1: Já, hann myndist að Blinken sko, Blinken hefði komið sem sagt í einhverjum, út að einhverjum fundi. En hann auðvitað bara að segja þetta til þess að svona leggja áherslu, þetta sé eitthvað, þetta ekki bara svona kvöldið sem svo virðist vera. En þannig lítið hætti að dæma þessum blaðmannafundi að hann svona var mjög svona, hann mjög sleipur stjórnmálamaður og ekki svona eins klauðalegur eins og fastin getur verið stundum. Og hérna og gætti sín vandlega en auðvitað hefur einhver ástæð verið fyrir þess og einhvern nátt engist þetta væntanlega þessum samningum í Grænlandi að Grænlandi eru þetta hérna næsti bara við og ég svo sem efast að hann geri bandaríkjamenn fari að gera mikið á Íslandi af því þeir hafa auðvitað alltaf leyfi sem þau þurfa á að halda þeir geta komið hér að Keflavíkurflugvöll þegar þeim sýnist svo og hérna það var alltaf minni fyrirstaða þar
0: þannig að svaraði því hérna gott að væri bæði út af Grænlandssamningnum og gott að væri einhver fyrirhuguð einhver frekar uppbygging einhvern veginn þá veru að það, hér eru ekkert gert nema með vilja íslenska stjórnvalda.
1: Já, já, það hefur alltaf verið þannig að það er alltaf verið sagt þannig og við höfum aldrei reynt á annað en að svo hafi verið þannig að en það er ekki tilvunin kemur og það er, og eins og segir, þetta er bara örugglega þá þetta í tengslu við þessa samninga að það svona verið að fara í gegnum þessa hluti og sjálfsagt þá eru bandaríkjamenn og það kemur alveg fram í þessu á þessum fundi að það er greinilegt að bandaríkjamenn eru svona að aðeins að snúa hérna skipinu og hann sagði það einmitt á fundinum að þeir hefðu farið hérðan hvað 2006 vegna þess að þeir voru að einbeita sér annars staðar
0: en núna tímabundnum ástæðum. Já,
1: og en núna væri sem sagt norðurslóðir svona ofalega í huga miskusti Bandaríkjaforseta og þá auðvitað er Ísland aftur er mikilvægt þannig að þetta er svona hann kemur til þess að halda þessu gangandi og væntanlega til að segja svona íslenskum stjórnvöldum hvað þeim á að finnast þetta
0: mál. Það kom meira svona tvisvar fram að hann lagði áherslu á að þetta væri tímabundið ástand sem hefði valdið því að herinn fór. En hann sagði þetta líka þegar hann var spurður út í okkur Bandaríkjamenn tók í þátt í þarna heræfingunni.
1: Þá var skipin voru eftir hinn annars.
0: voru þá líklega að sigla frá hérna Persaflóa til Tælands. Bryndís, hvað erindi átti Marco Rubio til Íslands?
2: Já, það getur auðvitað verið mjög margt en mér nú kannski, ég var nú bara stödd þarna í húsi í grönd við höfða og horfði á alla hérna, bílana koma, þetta er margir bílar sem að hérna, þarf til þess að ferja þennan eina mann og mikið að lauruglu og blikandi ljós og búið að loka hálfu borgatúnnu og mér var nú að hugsa til þess hvað þetta lýsir því hversu sko ólíkar þessar tvær þjóður eru að maður sá glitta í hérna vendalega leyniskyttur eða einhvað upp á þjókunum og hérna og svo bara drýtlaði Þorgerður hann inn með ekkert sérstætt vilda listismir en hérna en það er samt mjög áhugavert við erum hérna, það er október og hvað eru margir mánuði síðan að við vorum hreinlega veltaði fyrir okkur hvort að Bandaríkin myndi ráðast inn í Grænland og svona fyrir alvöru af því að það var það sem þau voru að tala og Danir voru á nálum og það var mikil óvild þarna milli nú er búið að lægja öldurnar með samningi sem í raun og veru eins og samningurum var svona meira og minna
0: kannski aðeins rétt rúmlega það er eiginlega
1: tvesta
0: niður á blað þar sem að menn töldu að væri
2: En í raun og veru engin svona bylting og en gott að blessa að það sé búið að lægja þessar öldur og hérna fólk svona fari rólegra að sofa en samt sem aður það lýsir því líka bara hvernig þessi pólitík hefur verið rekin í Bandaríkjunum nú þarf aðeins að lægja öldurnar og það eru þetta heilmikið líka búið að vera að gerast síðustu daga, það er hérna það eru þetta ástand hérna í tengslum við Íran og Miðausturlönd og allt þetta sem að hefur í gangi síðan hafa er líka verið að taka stórar sprengjus hérna flugvélar eða hvað þetta heitir snögglega frá hérna herstöðum í Bretlandi þannig að það hefur ýmislegt svona sko hreyfingar verið, einhverjar ásakanar að það sé einhverju menna skipla ekki hryðverk, maður veit ekki alveg hvað er hvað en hlutinni gerast mjög hratt og breytast mjög hratt, tónninn var mjög vinalegur hjá Rubio og hann er hérna, mjög sleipur stjórnmálamaður, það verður að segja þess að er hann hefur gert mjög margt sem að sýnir það að hann hliðhollur sínum forseta og jafnvel gengið allt of stórum skóm sem voru gjöf frá Trump eins og frægt orðið. Mm-hmm. En svo veit

0: veit maður auðvitað ekkert nákvæmlega hvað var rætt auðvitað var þetta sem kom fram á blaðamannafundinum þetta helsta ég velti fyrir mér viðaukunum frá 2016 ef ég mann rétt sem að hefur talsvert verið í umræðinni sem var svona fólk þekkti ekki og kom á óvart þessi heimildir bandaríkjastjórnar hér á landi það ýmislegt sem örugglega þarf að ræða og skerpa á en það skipti máli að fá þessa setningu frá honum
1: En Marco Rubio kemur ekki hinga til að lægja öldru í Íslandi hann kemur í einhverjum tilgangi sem að bandaríkja menn sjá
0: Já, en ég held að þegar ég segi sko að lægja öldurnar fyrir þingkostningarnar þá held ég að það snúist ekkit Ísland en hann að fara til Tyrkland skils mér og
1: Það var ekki Portugal og Tyrkland
0: Já, og hérna og kannski, ég held að þetta þessi heimsókn hafi ekki mikið með innanríkismál að gera í bandaríkjum svo það sé sagt líka. En á sama tíma, þá þarf væntanlega aðeins að lægja öldurnar hér í tengslu við utanríkismálin þeirra.
1: Bogi, þetta hann fær að fara til Íslands, Portugal og Grikklands, en fasteignasalarnir vinir Trumps að þeir fara til Úkraínu og Rússlands.
2: Segir þetta kannski eitthvað og
1: Miðausturlanda. Segir þetta eitthvað með um sko stöðuna á Rubio og inn í þetta ríkisstjórn?
2: Ég veit það ekki, það hins vegar mjög athyglisvert að því að Bryndís var minnast á það að bandaríkjamenn voru að senda heim sprengjuflugvélar sem að hafa verið baseraðar á suðvestur Englandi núna og hafa flogið þaðan árásarleiðangra á Íran að Rubio sagði fyrir brottu sína til Íslands að þetta væri bara í rauninni svona rútína það væri verið að færa flugvélarnar sko eins og svipa og hann svaraði varðandi sko þáttöku bandaríkjamanna í heræfingunni að herinn væri upptekið með þetta og hitt Trump eins og að bara nokkrum klukkustundu setna sagði að þetta hefði verið út af hryðjuverka ógn beinni hryðjuverka ógn og það oftar en ekki sem að talsmenn bandaríkjastjórnar eru tvísa og forsetinn segir eitthvað allt annað heldur en hinn mjög svo diplomatíski núna Marco Rubio, hann hefur gælt að verið diplomatísku, hann til dæmis ekki sérstaklega hérna orðfagur Trump áður en að Trump varð frambjóðandi republikana það var sko langt í frá en Trump hefur glemt því grinnlega og þeir virðast vera þokkalega góði vinni, en hins vegar það var að segjast eins og er að samband Rubios við Trump virðist ekki verið eins náið og til dæmis hermálaðar á þeirrans núna og þetta mál með þessar herþóttur það varpar dálítið ljósi á þær gríðalegu breytingar sem að hafa orðið á stöðu bandaríkjana bara á þessu ári og hversu mikið svo staða hefur vikst Frank Gardner sem að er svona öryggismála fréttamaður hjá BBC hann sagði að þetta sýndi að núna væri menn hræddir það þeir gætu ekki tryggt öryggi þessara flugvéla eða annara bandarískra herstöðva eftir árásir Ísraels og bandaríkjana á Íran og því að þeir gætu þess vegna eins og þeir hefði gert á margar herstöða við Persaflóa ráðist á með svona alveg sko mörg hundru drónum sem að engin leið væri að verjast öllum þeir gætu kannski skotið niður 90% en það væri ekki hægt
1: sumar herstöðum að vera óvirkar
2: já, þær eru það og þetta með því Gardner talaði raunar sko og sagði á einsku sko að þessi árás Ísraels og Bandaríkjana hefði verið væri sko unmitigated disaster staða Bandaríkjana er miklu miklu veikari og staða Írans þrátt fyrir allt það tjón sem að bandaríkjamenn hafa unnið á þeim og eins og Trump hefur margoft gott að hann hefði sko, hann hefur örugglega fjóru sinnum sótt öllum flota í Írana og fimm sinnum hérna skotinnið alla flugvilar og ég veit ekki hvað og hvað
1: það var algjör hérna að sigur það var saman í þessi komið í 43 skipti sem hann vistir fullkomun sigur í þessu
2: en vandamálið hins vegar er það að svona strategísk staða Íran sem miklu sterkari eftir þessu árásu heldur hún var fyrir og staða Bandaríkjana veikari
1: Það eru hérna fyrsta ríkin og fleiri þarna við Persaflóa ef þau vilja tryggja frið í framtíni þá verður þau að semja með einhverjum hætti við Íran
3: Það er sko, tæntan það sko í fyrsta lagi þessi hugsanlega árás á þessa á þessa að þennan flugvallandi yfir Bretlandi sko
1: þeir hvað var það var það bensínsjöfnaður eða var
3: nei, þeir telja svo sko þeir telja að það þeir ætla að gera eitthvað svipað eins og Úkraínumenn gerir í Rússlandi þar sem þeir fluttu dróna á leynd langt inn í Rússland og eyðilögðu bara sko fjöldan allra flugvélum með því að skjóta svona drónum af einhverjum bílum í nágrenninu og það var eitthvað þannig sem menn voru óttuðust hvað þessi bensínflutningur að myndi gera það ekki alveg ljóst að því einn af þeim sem vera að flytja bensín hringt í lögregluna þannig að það eitthvað mjög einkennilegt en eins og þetta með stöðu Bandaríkjanna og þessa innrás í Íran og það auðvitað alveg ljóst að þetta eru gríðarleg mistök af því að, og þetta eru mistök á tvennu leiti í fyrsta lagi vegna þess að það tókst ekki það sem ætlaði að gera og öðru lagi þá virðast ekki að vita hvað ætlaði að gera að þetta var alveg ljóst og af hverju, hvað myndi gerast og það var allt sem að gerst sem er byggust við það getur vel verið, það ýmislegt sem bendir til þess að Íran stjórn sé að veikjast þetta eru alveg gríðarlegu þrýstingur efnahagslegu þrýstingur á það núna og ástandi í landinu skelfilegt en ef að stjórnin hrynur að þá byrjar ballið fyrst sko. Svona svipað eins og gerist í Írak þegar stjórnin fellur þar þannig eru gríðarlega sterkur her hann fer ekki bara heim að sofa ég meina þá þegar að þetta ef að stjórnin þar fellur og leistu að þá hann að komin heilu flokkarnir að tilhúrandi hryðverkamönnum sem að komin til að gera hvað sem er sínist nýtt ISIS þannig að þú veist
1: Klerkastjórnir eða skömminni skárur heldur það sem tekur við?
3: Já, það held ég að hafi verið svona skilningur flestra, sérstaklega vegna þess að þessi klerkastjórn, að fellana svona er mun verra heldur en að láta hana falla sjálfu sér eins og var að gera skorti var fyrir þessa innrás vegna þess að þeir voru komnir á fótum fram vegna þetta þessara ressi aðgera sem búið að beita á mjög lengi að þá þetta er fólk eru óanægt en núna eru þeir búin að fá alla þjóðun upp á móti sér bandaríkjum búin að fá alla þjóðun í Íran á móti sér þannig að ég veit ekki sko ég held að það ég veit ekki hvað gerist ef að stjórnum fellur
1: Það líka við komið í ljós að vera undir hervend bandaríkjana skiptir ekki því sama málu menn töldu á
3: Nei, og það er annað sem
1: og kemur, það hefur áhrif líka til Asi og fleiri staða það sem að menn velta fyrir sér byttu við erum búin að stóla á því að bandaríkin passa okkur
3: Já, þetta dró sem sagt, að það er búið að vera að byggja upp í þessum olíu ríkjum í grendinni, verða þeir að vera undirbúið undir það að breyta efnahagn í það að verða svona hátækni og ferðamanna hátækni business og ferðamanna business og nú búið að kippa fótunum undan þessu þeir voru ekkit spurð það hvort þeir vildu hvort þeir samtidu þessu árásir þeir verið bara fyrir barðin á þeim og þá kemur allt inni ljós í að við erum inn með herstu til að verja okkur en herstuðunar eru akkur þvert á móti til þess að það ráðist á okkur þannig að
1: En nú engin skortur á sérfræðingum sem stíga fram og segja að þetta sko verstu mistök í utanríkis stefnu Bandaríkjanna frá upphafi alls sko þú vantar ekki lýsingarnar og þetta verið svona samdóma álit allra sem að hafa á þessu eitthvað vit en skiptir þetta ykkur máli í sambandi við kostningarna sem eru framöndan skiptir þetta ykkur máli í innaríkismálum
0: Já sko hérna dvenlum kringstæðum þá þegar að land fyrir stríða þá mjög oft þannig að sitjandi stjórnvöld þau svona fá frekari stuðning frá almenningi til að byrja með allavega og svo þegar að byrja mannfalli þá hérna Það var svona að fer þá stuðningur dvínandi en það nú ekki þannig í þessu stríði þar sem að vera að nota aðlega dróna og svo ykkur hérna flugskeyti og annað. Það reynda mikið tala það mann svona að nefna sem óvenjulegt að vopna samt bandaríkjana sé orðið frekar lítið og það lítur að veikja ríkið bara svona heilt yfir og mjög óvenjulegt að maður einhvern veginn gat ekki ímynda sér það að maður held að þetta væri bara einhvern veginn ógrunni af vopnum. En jú, Trump lofaði því. Að fara ekki í einhver svona stríð í útlöndum hann gerði það og hann talaði líka hann talaði þetta mjög mikið og óþarfa svona afskipti að utanríkismálum annara bara það var ekki eitthvað sem að fólk hafði áhuga heilt yfir þá eru utanríkismál ekki það sem stýrir atkvæðum fólks svona venjulega síðan það
3: hann bensín verið gerir
0: það og hann talaði líka að lækka verð og nú sjáum við það og við finnum það hér er hérna olíuverð mikla hærra og allstar í heiminum að þetta hefur gríðarlega áhrif og þetta er eitt af því sem hefur
1: 80 miljardar meira fyrir olíuna á þessu ára heldur en í fyrra
0: já,
1: já,
0: og svo sagði þetta líka það að fara í þennan leiðangur með ekkert plan og einhvern veginn, þetta var svo ótrúlega marglaga og hérna flókið könnun sem ég var að kíkja á hérna fyrir hennar þátt að sýnir sko þegar við erum að spyrja fólk hvað skiptiði máli í þessum kostningum að þá er sko verðbólga og verð efst og svo kemur hérna bara vinna eða atvinna bara hérna möguleika atvinnu svo kemur ógn við lýðræði og svo einhversta miklu neðar kemur sko innflytjendamál þannig að þú veist það hvergi á blaði Já, Hormúsund ekki á blaði hjá kjósundum að þú veist að taka yfir það og kalla það eitthvað Ameríkusund eitthvað þannig að Trump eins óvinsall og hann hefur nokt tíma verið hann hérna, það 61% sem segir að hann sé ómögulegur að disapprove hérna Og það lægra heldur en þó sem manni finnst það kannski ekkert gríðalega lágt, maður hefði aldrei að væri sko 99% sem væri komið nóg, að þá það ekki þannig. Forsetin hefur alltaf talsvert sko svona grunnfylgi og meðum heldur ekki gleyma í þessu að það náttúrulega í svona tveggjaflokka kerfi að það bara ákveðin hópur sem kýs alltaf sinn forseta þrátt þess að hann sé ómögulegur eða Þannig að þetta
1: Nixon var til þess með 24% stuðning þegar hann flaug frá Hvíta húsinu í þyllunni.
0: Já, hann í raunum miklu lægri heldur en Trump þannig að, hérna, en svo held ég líka bara að Trump hann sko með eitthvað svona teflon sem við höfum aldrei séð áður af því í raunum veru það sem hann hefur á sinni afrekaskrá hefði felt fórsetar sko marga í röð þannig að þetta bara þetta mjög óvinnilegt
1: Heldur það að Íran hafi áhrif á kostningar á framöndum?
2: Ekki beint, en alveg svo brýndi svo að segja það hefur óbein áhrif vegna þess að verðbólga hefur aukist og aðalega er það bensínverðið sem að skiptir aftur gríðarlega miklu máli í Bandaríkjunum. Það alveg rétt sem Bryndi segir, sko, hann með einhverja teflonhús sem við mikið séð áður, ég veit ekki hvort einhver af hérna, hlustendum okkar eða áhorfundum, mann eftir Gary Hart sem var aldungadeilda þingmaður og mikil stjarna og mikil uppleið og var búist við að ætti bara góðan sjans í það að verða fórseti Bandaríkjanna framhjáhaldsmál. Feldi hann á þeim tíma fyrir hvað, já, meðrin 40 árum þá var það að bandaríska þjóðin, hún þoldi ekki í slíkan siðferðis brest núna erum við með forseta sem að gortaði af því opinberlega að hafa beitt konur kynferðislu ofbeldi með káfu og þreifingu sem ég ætla ekki að vera að lýsa nánar
1: hérna. Kemur hann fram í ævisugu fyrirverandi einkonans að hann hafi nauðgæðni
2: já Og þannig að það virðist vera sem að já, fólk sé slegið blindu ég eiginlega átta mikið á því að sko fyrra skiptið þá hefði maður hugsanlega geta sagt já, ok, þetta ákveðið slys bandaríkjamenn voru ekki tilbúin til þess að kjósa konu, hún var ekki vinsæl og annars slíkt en núna, þegar kosin í seinna skipti þá fær hann meiri hluta, hann fekk ekki meiri hluta atkvæði í fyrarskipti. Mm-hmm. En þá má sko, kannski hérna segja líka að það hafi verið algjört klúður demokrata sem voru með Joe Biden eiginlega bara fram á síðasta dag sem frambjóðanda þegar hann var augljóslega orðin, ég vil ekki segja elliær, en hann var augljóslega orðin maður sem að þú ekki vilt hafa að gegna þessu
3: embætti
2: mjög vel orðað hjá Guðmundi hann var komið fram í því síðasta söludag
0: en það eitt sem að hefur breyst og ég heldum að verða takkan reikningin nú ég búin að vera að horfa mikið á bandarískar fréttastöðar hérna, og gerir það gerna svona í kringum kostningar og þá reyn ég mitt besta til að horfa á svolítið breiðan svona, hérna já, svona skalin allt frá því að vera að horfa á mjög vinstri sinnar og svo Fox og svona, að það eru þetta, það eru sko, það ekki verið að flytja sömu fréttirnar af sömu viðbyrjónum, þannig að og skiljanlega svo erum við með algoritman í símanum og hérna öllum tækjunum okkar.
1: Og mikilvægt að við hugað með Trump, sko, hann ekki að tala við almenning hann bara tala inn í sinn hóp.
0: Já,
1: og hann dettur ekki hug að snúa að einhverju öðru en sínum hópi.
0: Nei, og það líka sko leið og þú kveikir á Fox sem ég ekkit endilega hvetja fólkstur að gera að ef þú hefðir ekki hinar fréttirnar að þá fyndist þér bara mjög margt eðlilegt þarna þannig að þú þarft í leiðu að koma í eitthvað samanburð þá sérðu skekkjuna en nú sama með mjög vinstri sinnar, hérna, fréttastöðar sem eru líka að sína allt aðra mynd þannig að fólk eru auðvitað líka bara að horfa á sykkur á söguna og tekur þá þetta ákvörðunir
1: Mjög ífta útgáfan eins og MS Now og svona þetta bara, þetta bara hinn endin á Fox sko
2: sko Trump það hefði engum fórseta öðrum heldur en Donald Trump dottið í hug að segja á hérna á framboðsfundi núna bara í gær að það væri svo sem allt í lagi að Íranir myndu hérna eyðileggja eða svona hérna bara bomba hérna með kjarnorkuvopnu San Diego og hvað var
0: San Diego
2: því að hérna þetta eru bara einhverjir hérna vistir hérna hálfvita sem öllum er saman sko Já, undir öllum venjulegum kringumstæðum væri svona yfirlýsing næg til þess að maðurinn væri dæmdur gersamlega vanhæfur í það embætti sem hann gegnir. Þá fer þetta framhjá hérna
3: maðurinn er þetta gersamlega vanhæfur í þetta embætti það er alveg ljóst
1: en er þetta ekki lýsandi eins og ég var að reyna að segja áðan að það sem maður er sérstætt við hans sem stjórnmálamann hann talar bara inn í sinn hóp hann ætlar ekki að samna
3: Nei, sko, það sem að gerast núna, og þetta sko munurinn á forstakostningum og þessum miðbyggskostningum og hann sá að þarna ekki einstaklingur í framboði, þarna og menn kjósa eftir pingjunni, það þannig sem menn kjósa og það alveg sama hvað Trump segir, menn vita það verðbólga, menn vita það að bensínin kostar meir og ekki síst að diesel hefur hækkað svo mikið verið sem hækkar aftur hérna flutningskostna á vörum og þetta bara veit fólk og það er
1: saman dísilbílar þessi stóru pick-up
3: flutningabílarnir sko og landbúnað líka bændur þannig að
2: bændur
3: þannig að það ljóst að í þessum svona landbúnaðar fylgjum sko Texas miðfylgjunum að þar eiga frambjóðundur republikana jafnvel fylgjum sem það sem að þeir hafa bara ekki eitt krónu í auglýsingar af því að það var bara fyrirfram gefið komið til vinna að þær eiga erfilegu þar en það vegna þess að það ekki persóna í framboði þarna, og það auðvitað í kostningar bandaríkjanum sérstaklega í þessar miðbyrskostningar snúast mjög mikið það að koma fólki á kjörsta og það það sem að Trump að gera hann Trump engin heimskingi
1: sko. Hann talar bara inn í sinn hóp
3: hann að fá þá til að mæta á kjörsta sko. Hann veit að hann er bara að reyna að fá fólki sem myndi sitja bara heima og myndi ekki fara spönn að mæta það er eina strategían sem hann hefur af því að hann hefur ekkert annað
0: Já, en það sem hefur mikið verið talað núna í Bandaríkjunum, maður heyrir svona spekinga eins og okkur tala við svona spjallóttum að það þetta, hann að misreikna það að það þegar hann mætir á svæðu og að hvetja sitt fólk og talin innan kjarna sem að mætir á kjörstað að þá hann að tala í raun og eru hitt fylgið upp
3: það
0: að
3: segja þeir
0: sem er svona mikið inn uppi
1: sem fólk sem að hleypur á kjörstað til þess að kjósa
0: ekki svona, þú veist að það líka mikið rætt sko hvort hann sé núna að missa þennan skilning sem hann hafði þó að hérna hvernig svona landilegi og hvar hann þyrfti að stinga sér niður og það nú hérna James Carvel, hérna kostningar á Gjáð Clinton skrifaði fræða bókir The Economy Stupid
1: sem er kannski búin að missa touchið fyrir þó nokkuð síðan
0: já, það getur vel verið en þetta ásamt sem áður við vegna þess að það eru þetta hvernig þetta kemur við fólk pingjunni og fólki og það eru þetta líka þetta að stór hópur sem kaus Trump og var þetta sveiflu fylgi sem að hefur rokkað alveg frá því að vera kjósa Bernie Sanders og vildi þessast breytingar á og ekki síst vegna þess að það bara er stór hópur í Bandaríkjunum sem lifir bara hérna mánuð fyrir mánuð og á ekki hérna, á allt undir því að bara verði ekki veikur og allt þetta þannig að hérna, sá hópur finnur þetta mest fyrir þessu og það oft talað og ég var að hlusta á hérna, Nate Silver sem svona hérna, tölfræðispekingur og hann talaði þetta sko, þeir sem komu hérna, síðastir á Trump-vagni, þeir eru líka fyrstir til að fara og það mjög það sérst núna svo þetta hispanik
3: rómerska ameríku sko
0: ja rómerska ameríku uppruna fólks ég vantar alltaf gott orð fyrir þetta en síðan það líka hverjir mæta sem sagt á kjörstað og svona harðasti kjósendahópur Trump hafa verið hérna hvítir ómenntaðir karlmenn bara svona heilt yfir nú ég tala í mjög breiðum línum
1: evangelíska kirkjan
0: ungir
1: oft já. Það það sem að ræða mest.
0: Já, og sem sagt ungir sérstaklega, þeir mæta náttúrulega vest á kjörsta, þetta midtón meira ekkert að kalla á þetta fólk sem svona í þessu sveiflu fylgi, þetta meira svona þessi kjarna kjósendur, en það sem að gerast núna í þessum fylgjum sem eru undir í öldungadeildinni ótrúlega sérstætt að það eru þau ríki sem að demokrátar gátu í raun og verið gefið sér að þau fengju, að þeir eins og hafi verið væri kærir og ekki passað upp á frambjóðundur sem að þeir völdu þar og öfugt fyrir republikana þannig að það líkur á því að það verði eitthvað svona skipti þar að segja sérst, að demokrátar gætu verið að tapa ríkjum sem að þetta geta gengið af vísum og öfugt
3: Sæti, Michigan og svo hérna í Maine sko en sko ég held að Sæti vinni í Michigan sko sem hann hefði aldrei gert í nema í svona áferði sko og það alveg en hérna Susan Collins í Maine hún er algjör hérna hún bara svo flink og stjórnmálamaður hún búin að Maine búin að vera sem sagt demokrata fylki núna í ára svona í 10-20 ár en hún vinnur alltaf samt sko
2: Svo náttúrulega demokrátum lenti alveg stórkostlegum vandræðum þar með sín frambjóðundra sem þurfti að hætta og...
0: Graham Platner já, það var nú eitthvað svona mesta fjasko sem að maður hefur
3: En þetta eru auðvitað þar sem að fylgið er sterkt hjá bæði hjá republikunum og demokrátum, það alltaf hættan svo að þeir sem að kjósa í forkostningunum og kjósa þá sem að gera þá spennta sko, en ekki það sem að gera hína spennta þannig að og það er sem að gera þess að ít hann er mjög flinkur stjórnmálamaður en kannski ofróttakur
0: Já, það er hérna, ungur frambjóðandi hann er hérna, doktor í heilbrigðisvísindum heitir Abdul El Sayed og er í raun og veru tilheyrir þessum sósialíska armi demokrata og svona hefur verið tengdu mikið hann Dani
1: kommunisti ef hann má makka Trump
0: En er líka svara kalli er líka mikilvægt að maður taki það inn í reikningin það kall innan hérna, demokrata flokksins eftir meiri svona vinstri hérna, stagsíðu
2: en það náttúrulega sko, ég alveg hafði rétt hjá þér Bryndís, en sko demokrata flokkurinn náttúrulega ekki sá sami í Maine eða Nýja Englandi og þegar við erum komin inn í miðríkin og það, þeir vita það að það þýðir ekki að bjóða sko, einhverja róttaka einhvern róttækt fólk fram þegar þú ert komin hérna í önnu ríki heldur en þar sem að þeir hafa við að komast mér og Mamdani, hann hefði ekki komist áliðis í mörgum öðrum borgum heldur New York
3: En það en Sæt virðist hann sko hann nú er allt og snemmt að spá sko hann virðist vera nokkuð
1: hann bara 4 vikur í kostingar
3: já og hann er nokkuð ofar í fyrir ofan replikana sem mjög svona frambærilegu republikani sko og eins og segi, það, ef þetta hefði væri ekki svona kostningar þá þetta Sæt enga möguleika en ég held að eigi möguleika samt sem áður og bara einfallega, hann er fyrstalega hann flinkur stjórnmálamaður, hann er mjög vel máli farinn og hann að tala málefni sem að hérna skipta máli það mjög mikið af hérna múslimum í Michigan, sérstaklega Detroit og það er einn ástæðan fyrir því að Kamala Harris vann ekki Michigan, var svo að þeir eru svo margir En samt sem voru þetta mjög tæft.
0: Já, hann líka sko að hann á mikinn stuðning, ég man ekki, 70-80% ungs fólk sem segja þetta stiðan. Og
3: mæta þeir.
0: Já, og hann líka hérna á TikTok og Instagram með þú veist það sem hann að dansa í videónum og bara mjög hress og sprækur. Þannig að En það eru þetta, það svona mikil gerjun í demokrataflokknum og svo heyrir maður sko frá Mandani í fólkinu, hérna í New York, svona gamlir hérna félaga mínir sem ég var að vinna með því var, að þeim finnst að vera orðin á hægri sinnar, því hann að slíta sig aðeins frá sko alveg svona ultra-sósilista arminum, þannig að og það þannig sko á kjörsæðlinum þegar þú ert að ekki þegar ég hafi kosið en unni í kosningum en þá sko demokrataflokkur með alls konar varja svona innan flokksins en það eru deildir innan flokksins svoleiðis sem að síðan berjast innbyrðis og hérna en það mjög erfitt að gera öllum til gæðis eins og segir sko
1: það getur ekki smáli á milli flokkana að þá er það sem að Trump er að reyna er að fá sitt fólk til sem að þetta á kjörstað hann er ekki að reyna að fá neitt til þess að skipta skoðum demokratarnir eru hins vegar klofnir og það getur vel verið að þessi tegund demokrata sé ekki dæstur í að fara að kjósa hina tegundina Þannig að við finnst alltaf vanda svolítið í þetta því að það er eitthvað við demokrataflokkinn, hann svolítið naskur að tapa kostningum. það sundrungin inn í flokknum sem hættir mjög til þess að gera hvernig annan að anstæðingum eitthvað hætt á því að, að hérna þessi sigur sem ætti að renna til þeirra næstu áreinslu lust að demokrátum takist að gera sko framboð sitt of óspennandi fyrir fólk til þess að flykja það kjöstað
2: Ég held að eins og ég vitni Guðmund sko að það þó að séu fjóra vikur þá ennþá talsett langt til kosninga og við skulum aldrei gleyma því sem að Harold Wilson sagði sko eða hérna eða Mac Miller þegar hann sagði sko events my dear boy events það það sem að ræður það geta alls konar hlutir gert fram að þessum kosningum það af, vísu afar ólíklegt að Trump takist að setja niður deilurnar við Írani og semja frið en maður veit aldrei hvað það gæti orðið það gæti þá orðið til þess að það að bensínverð myndi snarlækka það gæti breytt myndin algjörlega það eru alls konar slíki hluti þannig að gersamlega ómögulegt að spá það hins vegar kannski rétti að vera að segja að demokrátum sé treystandi til þess að klúra hlutunum þeim hefur tekist að klúra hlutunum núna í forsetakosningunum 2016 og 2000 og síðustu kosningunum þannig að þeir gætu alveg klúra þessu en aftur sko svo Guðmundur svo ég vitni Guðmund að það ekki ein persóna sem við að kjósa við erum að kjósa mjög marga persónur og þetta ekki bara og þriðungurinn af öldungardeildinu og fulltrúadeildin, þetta eru líka sko ríkisstjórar og borgarstjórar og þetta eru mjög hérna, auðvitað beinist aðtekli mest að þinginu vegna þess að þingið eru raunni eini valdaaðilinn í bandaríkjunum sem á möguleika á því að setja Trump stólinn fyrir dyrnar ef að demokrátar vinna sigur í fulltrúadeildinni þá má búast því að það náttúrulega fá þeir meiri hluta í nefndum og þá fara eftir rannsóknir og alls konar hérna vesinn og hugsanlega munu einhverju vilja ganga svo langt að reyna að koma Trump frá völdum þó að það sé mjög torsótt leið óvinsæl en það verða örugglega einhverju sem að vilja gera það en minna, það eru náttúrulega bara tvö ári eftir innan við það að valda tíma Trumps
1: En svona kosningar á miðju kjörtímabili, alveg svo auka kosningar víða, að þær eru að hluta til kosningar stjórnvöld.
3: Já.
1: Og það er þessi sveifla sem að kemur, það yfirleitt tapar fórsetin hérna þinginu á þessum tíma.
3: Sko ég held að
1: það er vegna þess að alveg samahátt þetta sé svona, þú ert ekki að kjósa Trump. Þá ertu samt aðeins.
3: Já, sko ég held að það sé nokkurn veginn, ég held að það sé yfir 90, sko sé að það næstu 100% líkur á að demokrata vinni fulltrúadeildina. Og það einfaldlega vegna þess að jafnvel þótt að það séu ekki að það séu svona 15-20 kjördæmi sem eru raunlega í spilinu orðið, sko, því það búið að teikna því upp þannig, en republikana teiknuð upp kjördæmi þannig að þeir byggust við að niðurstaðan yrði svipuð eins og í síðustu kosningum. En það er ekki staðan út af óvinsældum Trump. Þannig að jafnvel þó að séu svona fá kjördæmi í spilinu, þá það nokkurn veginn ljóst að hann með öldungardeildina var datt engum í hug í upphafi þessa árs að hún væri einu sinni ætti möguleika demokrata þar. Það eru talsverðir möguleikar en það snýst eins og segir allt óvinsældi Trumps. Og síðan eiginlega svona hann hefur engan skilning á því hvernig á að vinna þannig kosningar því hann getur ekki hugsað neitt að vera sjálfur í sviðsljósinu og eins og Bryndi sagði þá er ekki bara það að hann er að reyna að leið og hann reynir að fá sitt fólk til að metta kjörsta þá er hann að kalla á andstæðingarnar kjörsta því að hann hefur þetta óskaplega hæfilega til þess að fá fólk til þess að vera æsta annakvæm með sér að móti sér og hérna þannig að það svona tvíeggja sverð að fá sína kjörsta til að mæta hann hefði átt og allir venjulegi forsetar hefðu svona bara verið svona eitthvað að klippa borða og svona eitthvað svo liðis en hann þarf að vera í
1: og vona þeir sem eru í frambúðu myndu vinna kostningarnar
0: en það er
1: svona
0: en maður svona aðeins tekur upp hanskan fyrir demokrata að hérna það er það auðvitað þannig að ef þú ert republikani og ert í frambúðu einhvers staðar þá gerir þú eins og Trump annars ertu úti þannig að það er ægivald á flokknum og hefur verið frá því hann tók við og það nú hérna en ég gerir smá fræðilega fræðimaður sem heitir George Lakoff sem að svona greindi demókrata og replikana þannig að ef þið væri foreldrar að þá væri replikanin svona strangi faðirinn sem refsaði mjög harkalega fyrir slæma hegðun og hérna og svo klappaði upp þegar að það væri vel gert en demókratin væri svona þessa umhyggjusama foreldri sem að skildi mistök og mætti vera svona blæbrigði í hópnum og svona og þið sjáuði það að demókratahópurinn fjölbreyttur og það svona hugsanlega lýræðislegra líka að mega hafa skoðun sem hérna ekki svo sama og Trump þannig að það birtist líka í þessu hvernig sko flokkurinn, hann kemur í raun og veru bara fram sem svona maka hliðhóllur en svo inn í svona lokal sagt, í hverju fylki fyrir sig að þá vilja þær helst ekkit vita sem republikanar af Trump og vilja alls ekki hann komi en hann búin að tilkynna komi sinna, hann allar í öll ríkin og
1: vilja heldur ekki setja sig upp á mótunum
0: þú er að því ekki
1: það reynist mönnum mjög illa
0: já, og þá getur
3: 30% hann republikana dýrka Trump svo
0: Já, en þetta er vand með farið, en það sem við vitum að hefðin að á þessum tíma, ég tala ekki þegar þú ert á seinna kjörtímabili.
3: Og svona óvinsæll,
0: þá missur við báða deildirna, það svona oftast þannig. Það sem hefur eins og líka verið að gerast, sem að ég held að hafi áhrif á svo öldungadeilda hérna, kostningar, að, og það heilt yfir bara já, á Vesturlöndum og víðar, að sitjandi stjórnvöld hafa verið að tapa. Það bara, við sjáum þetta bara í Evrópu, allstar
1: nema á Ítalíu.
0: Já, og hérna, þannig að það virðist líka vera áhrif að þáttur þarna. Það þetta og sérstaklega þú horfir á yngri kjósundur, hvernig svona hreyfingarnar eru þar. Þau skila sér reyndar mjög illa á kjörsta, við talum ekki í þessum kostningum. En það hugsanlega svona einhver áhrif að þáttur þarna. En líka val á frambjóðendum. Og Texas til dæmis alveg gríðarlega áhugavert og ég, það hérna þið vilja kannski já, grípa boltan hérna, hérna með félagana í Texas
3: Já það sést að þetta í Texas sko. Texas á í allu, undur allir venjulegum kringustæðum það Paxton unni sko. Að þó svo hann sé ömuleg sko. Ég meina hann var hérna dæmdur frá embætti af hans eigin flokki af fulltrúadeildinni í Texas var hann impeached og dæmdu fyrir
2: hann kærðu til embættismissins
3: en segja að aldungadeildin þar hérna ákvaða að hann sæti áfram þannig að hann gríðalega óvinsæll líka af sínum eigin flokksmönnum en eins og segja, endur allir venjulegum kringumstæðum og það alveg svona, þetta alveg öfugt við sæti í Michigan
1: en hann maður að skapi Trump
3: Trump valdi
1: hann fílar svona menn
3: já, Trump, hann raunverulega valdi hann gegn Cornyn sem var svona meira miðjumaður innan republikaflokksins hafði reyndar alveg síðustu tvö árin alveg kist já, ákveðin stað á Trump lona dóni, það dugði ekki og hérna og Trump bara ákvað Paxton vinur og þá bara tapaði Cornyn og Cornyn hefði unnið þetta leikandi létt, það alveg ljóst
0: og Paxton sko, hérna, fólk kannski kannast við mannin sem stal pennanum hérna frægur fyrir það að hafa tekið penna í svona öryggis hérna, leitar fann penna og stalanum sem var $1,000 penni sem hann þó skilaði og þarna var hann
3: ekki fyrir svo það búið að ganga eftir
1: það var formaður Rauðs flokksins í Noregi sem að sagði af sér af því hann stal svona sólgleraugum
0: þannig að hérna en James Talrico hins vegar áhugaverður frambjóðandi og hefur vakið mikla athygli hann hérna, ég kíkti hans inn á hérna, heimasíðun hans í gær og það sem áhugavert að þetta ungur maður hann er eitthvað kringum fertu, hann kennari að mennt og með einhverja kirkjulega já, hann ekki alveg prestur og hann eitthvað svona prest í gildi
3: prestlærðu sko,
2: hann hefur í rauninni sko tekið republikanina á því mjög marga í rökræðum á því á biblíutilvíðum hann þekkir sko hann þekkir biblíuna betur heldur en margir stuðningsmenn republikana sem að þykjast vera kristnir en hafa aldrei náð sko kjarnanum í kristni
1: mjög gaman að hlusta á hann hann gaggrína þessa kristnu
2: en hann gerir þetta alltaf þennan forsendum heldur en að í allir aðri frambjóðundir demokrata sem að ég bara þekki til og það eitt af því sem að gerir þetta mjög skemmtilegt og áhugaverða kosningar þannig í Texas
0: hann hefur þetta svona, hann ekki rætin hann með svona skemmtilegt brosaldi eins og Mandani, hann svona tekur þetta okkur kærleika en það sem áhugavert þegar ég var að skoða bara efni sem hann að senda frá sér að það svona filma yfir öllum myndum sem að lætur það lítið út eins og þetta verið tekið 1960-1970 og það rosalega mikil svona skýrskotun í Kennedy sem TFK þannig að hann að spila alveg sko hérna ef Goddur heitin væri hérna með okkur þá myndi hann pottið
1: benda þetta
0: já að því þetta og þetta svona hlutir í kostningu skipta svo miklu máli þessi áfærð og ásýnd og, og hvert að senda fólk í huganum svona þessi tilfinningahlutin og hann gerir þetta rosa vel hann stendur ofan á pallbíl svona hérna ja, fyrir framan svona baptista kirkju með hópi kringum sig með mæk og það horfa allir á hann það svona
1: ákveðin
0: Já,
1: biblíubundir Þegar hann nefndi Kennedy þá var ég að skjóta inn svona ykkur máli að þið verður að reyna að skilja sko hvernig Trump hugsar Hann setti nafni sitt á Kennedy Center það var dæmt að það væri mætt ekki núna fullirt að hann ætla að rífa og byggja þar í staðinn höll fyrir þarna, ég man ekki hvað þessi glíma heitir hann sem að menn inn í búrónum að berjast eins og hann var með við Hvítahúsið að það verði í staði fyrir Kennedy Center sem að svona menningastofnun sem að reynir einhvern veginn að upphefja bandaríska menningu eru með verðlunaveitingar og fleira sem að
3: Þetta líka bandarísk menning, ekki sagt? Ekki svona búra slagsmóli, það ekki bandarísk menning?
1: Það ópera sem á heimaðar sem núna heimilslaus.
3: Já, nei, hún bara komin annað.
1: Hafið þið trúið því að hann rífi Nikolsenir?
2: Sko...
1: Nei, hérna kærendisendur.
2: Sko, það, náttúrulega, fyrst hann færi ekki að merka sér það, að þá bara á yfirleikja. Það bara verið spurning hvort að honum... tekst það á þeim tíma sem hann á eftir
1: Hún þurfti að rífa helmingin af Hvításunum
2: Já, en hann byrjaði á því, sko
3: Það reyða fyrst og spurði svo
2: Já, en sko þegar menn vita þekkja fyrir glæpans í þessum efnum að þá verða menn kannski aðeins tortregnari núna en það eins og búið að loka kendi sem þetta vegna þess að það þarf umfangsmikið viðhald á byggingar, ég held að sé þess að sem að því var loka auðvitað þetta náttúrulega og hefur verið talin eina sko, merkilegri menningarstofnunum bandaríkjana og vettvangur fyrir alls konar listviðburði og menningaviðburði tónleika hérna, og annars lít og væri að sjálfsögðu gríðarlegu missir ef að honum tækist að eðileggja þetta ég ekkit sérlega trúaður á að þetta verði nú efst á hérna forgangslistanum og þó þegar maður hugsar hvaða er sem að honum finnst skipta máli
1: það menn sem hafa kostið
2: eins og tjörnin þarna, spekla tjörnin og
3: síðan er með
2: Sigurbóin, hann ætlar að byggja hann hafði nú ekki byrjað á því en þá
1: menn hafa kvartað yfir því að síðilega ekki hægt að fá hann til að ræða neitt nema bólrúmið og Sigurbóin hann eiginlega snúi öllu talið þar hann eiginlega daufur í dálkin við að ræða flest annað þegar þetta kemur upp þá verður hann lifandi
3: dróð sí til að skoða hérna grunninn hann sem það að byggja
1: og myndinnar af hérna
2: af fórsetunum, já
1: sjálfvirka pennanum
2: sjálfskrifandi pennanum sem að var Joe Biden
0: ég held að maður sem getur hækka olíuverð fyrir heiminn allan að langar að rífa eitt hús þá gerir hann það
1: þetta náttúrulega sérstætt að fá þess að fréttir
3: en sko ég held að
1: sko það engin munur á ríkinu og mér
3: nei, en ég held samt sem að hann skynji það nú að Kennedy svolítið annað sko, ég meina Kennedy hann ennþá ekki svo langt síðan að dó þannig að maður myrtur þannig að ég held að hann ráði sig hjá Kennedy ég held ekki sko, en hvað Trump, sko hann tilbúin sér að nafni hliðin á honum en að rífa já, eins
1: og þannig að setja nafni hann að því að þetta raunverulega eins og minningar musteri Kennedy.
3: Já, sko, en hann
1: svo í sjálfu sér. Galið að setja nafni sitt á
3: það. Já, það enda mátt að það ekki neitt. Þetta er sem sagt raunulega þingið sem ákveður þetta. Hann varð að fara í gegnum þingið og það var það sem dómstólarni sögðu og þess vegna fékk hann ekki setja þetta. Að hérna, það er þingið sem ákveður hérna nafnið á stofnuninni og hérna, og þingið var ekki spurt að þessu. Það er spurning hvað þingi hefði gert að það verið spurt en hérna hann hafði þú vita á því að spurja ekki.
0: En ég held með þetta að sko eftir kosningarna og segjum að demokrátum takist að taka báðar deildirnar þinginu, báðing deildirnar að það verður býsna flókið af því að við vitum það að ef þið fara í þetta impeachment ferli að, hérna, að þá geta orðið greiðlega óvinsælir og þau hafa þessi tvö ár fram að næstu forstakostningum og síðan það hvernig ætlaðu að tryggja að koma í veg fyrir hann til dæmis þau geta dregið úr vopnum hérna, vopnaframleiðslega hvaða kaupum á vopnum eða í tengstu allir þessi stríð en svo það bara þannig að Trump hefur tekið sér gríðarlega mikið vald með þessum forstatilskipunum sem eiga í raun og veru enga hliðstæðu sem í raun og veru og svo bara ferði upp í hæstarétt og þau segja já, mátti þetta eða mátti þetta ekki og svo bakkar hann ef að það mátti ekki eða, og heldur áfram
1: Það er í stríði við Íran að þess að hann fengið heimil þingsins eins og hann á að gera það hann kallar þetta sérstakka hernaðar að gert
0: Já, en það það ekki óvanalegt það ekki óvanalegt að fara í stríð og láta þingi vita og þau hafa ég man ekki hvað þetta 35 eða 40 dagar resolution sem að
3: 60 dagar
0: já, og svo verð því bara framlengt af því að þingmenn vilja ekkit vera að segja já, endilega drífum okkur í þetta stríð sem er þegar hafið það bara þeir eina að komast hjá því
1: En hann fór fram yfir þessa 60 dagar
2: Já, hann sagði að það væri búið að gera
1: vopnahlé
2: en sko hann hefur alveg svo myndi segir hann hefur virt svona hefðbundið valda takmörk forsetans einskis hann hefur bara valdað yfir þetta bara til þess að þetta með tollana Hann hafði ekkert vald til að setja þetta tolla á. Hann búinn að fá á sig dóma út af því, en hann heldur samt sem áður áfram. Þá finna þeir einhverja nýja lagabókstafa, lagagreinar sem að þeir segja að þeir sé byggt á og þá þarf þetta að fara aftur í gegnum allt dómskerfið áður en það stoppa. Og það nákvæmlega þetta, en núna hann sko, núna hann orðin bara fúll út í hæstarétt, því hæstaréttur hefur ekki staðið og setið eins og hann hérna vill. Og þá eru þeir bara orðin helvítis aumingjar og koma dindlar.
1: Sérstaklega þeir sem hann skipaði.
2: Já, og þannig að, sko, en á meðan að dómskerfið að malla, og það nú ekki, það fljótast það, hvorki bandaríkunni annars staðar, elimálsir samkvæmt, að þá bara fer hann sínu fram.
3: En það sem er að gerast það og það er ekki engin tilviljun að John Roberts hefur lengi hann var í sinns starfaði undir Nixon og Nixon eiginlega kemur og það undir Nixon stjórnum sem kemur þessa hugmynd um þetta vald forsetans að forsetin framkvæmdavaldið allt hann á að ráða framkvæmdavaldinu bírókratið og ekki að bara bukta sig að beygja og þessi og núna undanfarnum árum hefur það sem sagt meira og meira verið að færa forsetanum vald þó innan ramma lagana, það má þetta ekki út fyrir lögin en hann má gera eiginlega flest annað og meira sé að spurning hvort hann sé innan lagana því hann hefur núna undanfarið er raunulega verið að taka fjárveitingavaldið af þinginu að með því að leggja niður stofnani sem að þingið er búið að veita fjárveitinga til
1: gefa öllum öldru $90
3: já, það er eins og það hjálpunum mikið en hérna það er verið að reyna að stilla þetta af og það sem auðvitað margir republikanur hættir að þeir vita það alveg að Trump er ekki til leiðar ég meina demokrata forseti gerir þetta sama að byrja og reyndir að hafa forsetar æ meira verið að beita þessu valdi sínu sem með tilskipunum og Obama gerir mjög mikið að þessu einfaldlega vegna þess að þingið hefur verið meir og minna lamað í svo lengi vegna þess að til þess að koma nokkur gegnum þingið þá þarf að vera með 60 þingmenn í öldungadeildinni að því að þú kemur ekki neinu gegnum að svona ákveðnum fjarlaga málum nema með því að vera með 60 þingmenn af 100 og það mjög sjálfgjart Obama hafði það og kom það svona með herkjum í gegnina heilsu frumvarpinu sínu og hérna, en annars þá þetta bara mjög erfitt og það sem að verður áhugavert ef að demokrata vinna hana og það sem er það versta sem ég gerðu var að fara endalausna hérna, að reyna að koma Trump frá sú leið gengur ekki fyrst að gekk ekki eftir hérna 7. janúar að þá gengur það ekki að þeir ná aldrei þessum aukna meirhluti sem þurfa í öldungadeildinni og það er eina sem það út úr því er að gera Trump að fórnarlambi eða það sem þeir gætu fara að gera og komu örgla til með að gera að rannsaka fjármála misferli Trump-fjölskylduna sem eru þetta það er svo gengdalaust ég meina það er svo svakalegt að hvernig erlend ríki hafa keypt sér aðgang að forsetanum og hvernig forsetanum hefur grætt á þriðja og sem bara viðkennir sjálfur en hefur grætt á þriðja miljard bandaríkjadollara á einu ári ég meina sko hvað í gangi sko þarna eru einhverjir steinar sem ég held að alveg þess virði að velta og gá hvað undir
0: ég held að sé samt sko ef að republikanaflokkurinn er að vera strategískur án hérna, Trumps þá þetta þurfa þau líka að slíta sig fara á Trump semst, til þess að komast í næstu kostningar ef að, og meina, með að við hvað hann óminnsall núna að þá væri þetta fyrir demokrata langt best að reyna einhvern veginn að semja við aðra þingmenn að svona koma hlutunum í horf og fá þá með sér og þá ég ekki að tala um að þeir fari í eitthvað svona impeachment ferli heldur bara að svona ná einhverjum tökum á honum með þá svona miklu meiri hluta þingsins og svo líka að sko svona hegðun eins og Trump að sína að, sem að ég held að sálfræðingar myndi nú svona flokka undir ógnandi og hérna, hegðun sem að fólk svona lippast niður í kringum að hérna, hana þarf einhvern veginn að takast á við og demokrattar hafa náttúrulega ekkert í hann einir það þarf replikana með að þá að snúa þessu við og fara einhverja hefðbundna pólitík aftur
1: en svo, þingi hefur verið það gjá á milli og búið að vera svona síðan á Clinton-árunum
0: Já. á milli þessa tvekja flokka já, en það samt eins og hér
3: sem við höldum,
0: já, það auðvitað samt sem áður fullt af frumvörpum sem fari í gegn með samtyki beggja aðila og alltaf og maður sér það líka að mikið af þessum frambjóðundum sem eru áberandi núna í þessum öldungadeilda kostningum og það fólk sem hefur staði í lappirnar gagnvart Trump og enn verið líka fylgjendunum Susan Collins eina af þeim sem hefur gert bæði en hann auðvitað svona svokallega lame duck, hann ekki að fara aftur í framboð þó hann haldi það kannski þegar að þessum kostningum líkur þannig að auðvitað væri farsælast
1: hann ekki búin að afskrifa það
0: hann auðvitað ekki búin að afskrifa en það væri sko maður sér þó að hæstiréttur að standa í hárunanum eins og til dæmis þetta varandi hérna, kostningarnar og ætla að fara að koma í veg fyrir að það væri hægt að kjósa með svona hérna, það sem úrst að senda inn
3: póstur sem að gera sjálfur
0: já, sem að gera sjálfur
2: það er einnig bara það sem við kollum utan kjörfundar
0: en það er einnig sko í mörgum fylgjum er það bara leiðin til að kjósa punktur, það er engin kjörstaðir þannig að hann ætlaði að fara að skipta sér að kostningum sem eru mál ríkjana núna fyrir nokkrum mánuðum en hann var stoppaður í því þannig að þú ert ég ætla ekki að spá fyrir þriðja kjörtímabili Trumps nema kannski bara í anda, maður veit ekki
1: Guðmundur, ég enda þú hefur verið þegar það var kosin aftur og þá var eiginlega vangaveltan sko, lýðræði í Bandaríkjunum nógu sterkt til þess að standast Trump
3: sko ég held að lýðræði
1: hvað segir í dag?
3: Já, sko, ég bara segi það að lýðræði í Bandaríkjunum er að breytast og hérna við hverfum ekkit aftur til fyrir tíma
1: Trump
3: Já, sko, það hefur bara breyst og hérna, og eins og kom fram hérna áðan að menn að segja hluti sem að áður hefur bara verið dauðadómur þar sem að ég held að vandinn við bandarísk lýðræði í framtíðinni verður það hvernig á þingið að geta orðið virkt aftur að við erum eiginlega komin í hálfgert svona konga fyrirkomulag sko, þar sem að kongurinn situr í fjögur ár og svo fer hann eða er endur kjörinn en getur mestalega verið 8 ár þingi algjörlega bara dauðstofnun þú svona afgreði þessi svona, það sem verður afgreða og þessi fjárlega frumvörp fara í gegnum alls konar samningaleiðir og að því það bara verður en allt annað stopp og sem að gera það verkum og það var það sem þetta Obama lenti hann endaði bara með til þess að skipa dómara þá tókuður úr gildi þessa reglum að það þyrfti 60 atkvæði fyrst fyrir þá alla aðra dómarar hæstaréttardómara Trump tók það síðan aftur úr hérna gildi vegna þess að það fengust engin dómarar samþykktir sem áður fyrir hafði bara ef dómarinn var nú svona með svona fulli 5 þá hérna voru þeir samþykktir bara og það var ákveðið að forsetinn hefur þetta vald til þess að tilnefna þetta og bara skýtt með það og þá var það bara með bara viðurkenndu það en og þetta og replikan segir þetta byrjaði með þegar Robert Bork og hún var hafnað sem var ultra hægri sinnaður dómari sem var einhvern tíðan á kringu 1980 tíman gælu, ég var í bandarkunum þá og mann vel eftir þeim deilum að þá stoppu og það var eiginlega svona var svona skrefið og og reglugerðin hafði ekki fyrirgefið það ennþá að að þetta hafði alltaf verið þannig að að, að forsetinn bara stakk upp og eins og segja menn voru svona sæmilega hæðir og þá voru nú það búið. Og þá spurning hvernig þetta líður á að virka ef að alltaf það bara kóngur kosinn á 4 ára fresti sem bara ræður og þannig hefur Trump hegðað sér dómstólarnir reyna halda honum innan einhverra marka
1: en það sleppur alltaf ykkur gegn sko það oft verið að benda á þessum dómstólarnir stoppa en það alltaf slatti sko
3: já, sem að einmitt, og hann og þá eins og með þann með hérna með tollana sko þá bara fundin einhver ný grein sem kannski líka ólöglega það tekur bara annað ár og það allir búin að gleyma þessu og það ég held að sé ekki ennþá búið að ganga frá því hvort að megi byggja þessa viðbyggingu þannig að hann það búið að ríma og það hefur byrjað að byggja sko, þannig að, og það segja sem þetta að hann fá örugglega byggja hérna, það sem undir neða það sem neðanjarðar því það öryggismál en það sem ofanjarðar það ekki alveg ljóst þannig að að það ekki að stýra ríki
1: svona þetta segja að Trump hafi breytt lífrænu í Bandaríkjunum varanlega
3: Já sko ég held að hann hafi ekki einn gert það sem að hann byggir á því sem áður hafi gerst en það hefur bara engin og ég held að vingum að ég dottið í hug að það kæmi maður sem að næði svona langt sem jafn ósvífin og hann að meina hann bara brýtur allar reglur sem hann dettur í hug hann brýtur allar siðareglur og hann brýtur síðan allar reglur um hvernig þú fara með peninga hvernig er þetta hægt hvernig hugsaðu ykkur að forseti Íslands myndi bara fara að selja aðganga Bessastöðum hérna ég ræði forsetinn engu eða forsetisráður við ætlum að sko við veljum þetta fyrirtæki ef þú gefur okkur til að byggja hérna til að byggja einhverja polli hérna í Washington sem að kunni ekki neitt og gat ekki neitt og...
1: en það sem ég sé að staldra við þetta Já, í upphafi var sagt svo að væru stofnanir í lýðræðisuppbyggingin í Bandaríkjunum væri þannig að Trump kæmist ekki upp með hvað sem
3: Já, nú en kemst
1: ekki. Þegar hlusta sig, þá var maður að segja, þetta hekk saman á síðum og venjum og mörgum óskráðum reglum, að þegar eitthvað mætir sem að hlýði þeim ekki, þá heldur þetta ekki, nema bara í sumu
2: og... Þú, ég held að þú takir þetta fullstjúft í árinni og ég held að sé of snemmt að afskrifa lýðræði Bandaríkjunum þó að þessi maður hafi gert ítrekkaða tilraunir til þess að virða alla siði og reglur að vettugi hann hefur gert það. Kerfið bregst kannski ekki óskaplega hratt við saman við dómskerfið, en það bregst
1: þingi
2: við
1: alveg og það er veikt.
2: Þingi hefur veikt, mjög, það er alveg, að, það er alveg rétt, sko, og í rauninni má svo segja, sko, þessi stjórnskipan sem búin til seint á 18. öldinni hún eiginlega bara passar ekki fyrir 21. öldina og það má svo sem segja stjórnskipan miklu fleiri ríkja en í Bandaríkjunum sem eru já svona mínum að þið elsta lýðræðisríki heims núna þó að þetta hafi ekki verið almennt lýðræði í upphæfi lamis konur höfðu ekki kostningar rétt þetta var og stór hluti íbúanna voru þrælar sem að sjálfsögðu höfðu ekki neinn rétt nokkurs konar rétt að þá má svo sem segja að lýðræðið nútíma lýðræði eigi að ákveðnu leiti upphaf sitt í Bandaríkjunum og frönsku byltingu og annað slíkt og eins og sagt hvað lýðræðisríki þá eru Bandaríkin elsta lýðræðisríki hérna veraldar núna, Jóna sagfræði prófessorin samtekið þetta en sko ef að þegar það er komið að jafnvel þar lýðræði í hættu og það í hættu, við skulum ekki gleyma því ég hef ekki trúið því að það falli lýðræði þannig séð
1: en það hefur hallað meira heldur en þú reiknaði með fyrir
2: já, það er alveg rétt en bara svo staðrind að það skuli vera til umræðu og skuli vera í hættu að það segir okkur að lýðræði fyrirkomulag sem er ekkit sjálfsagt og ef við horfum á heiminn í heild þá sjáum við það er minni hluti mannkyns sem að býr við þau réttindi sem við búum við þess vegna hef ég stundum með að segja sko við skulum þakka fyrir að hvar við búum og við hvaða kerfi við búum við getum verið ósátt við ríkjandi ríkistjórn og talið að ráðherrarnir séu meira minna fíbl og rasnar en við kussum þau og við getum losna við þau og þetta fungerandi lýðræði hjá okkur en það ekki gefið og við verðum að taka þátt í því allra minnsta sem við getum gert að fara og kjósa Håkan Juholt sem var nú leiðtogi hérna sænskra jafnaðamann og síðan sendi hér á Íslandi hann sagði sko að ég meina hugsið ykkur ef þú komið á kjörstað og það enginn að kjósa vegna þess að það enginn sem hefur nefnt að fara í framboð það enginn sem að vill bjóða sig fram það enginn sem vill þjóna almenningi og lýðræðinu þannig að við verðum að taka þátt í þessu og það náttúrulega gildir það gildir öll lýðræðisríki þannig því miður að þá á lýðræði mjög víða undir högg að sækja akkurat núna í augnablikinu
0: og ég held að kannski aðeins að bæta við þetta við erum að gleyma stóra þættinu sem eru peningarnir sem að hafa lengi verið miklu miklu meiri í Bandaríkjunum heldur en í flestum öðrum lýðræðisríkjum.
1: Það eyðilagt stjórnmál þar.
0: Og núna þetta orðið þannig að við erum með einhverra hérna Elon Musk típur sem eru basically að bjóða fólki peninga fyrir að kjósa Trump. Það bara verið basically að múta fólki hvernig sem að fólk ætlar að framkama það. Og þetta hérna eitthvað sem að við svo sem ekki séð á þessum skala. Það hins vegar áhugavert af því það svo miklir hérna, sama tíma og það gríðalegir fjármunir í bandarískum stjórnmálum þá geturðu bara fletti upp hvað fólk að gefa og til hverra það bara hérna, vefsíður sem að bjóða upp á það en að það raun og veru og maður lærði alltaf þannig í stjórnmálafræðinni að þú veist að lýðræði í Bandaríkjunum væri sko með hérna, belt og axlabönd og svo lærði í Bandaríkjunum og þeir státu þessu mikið af því hvernig það væri svo vel varið með öllum þessum mismunandi hérna, skiptingu valdsins og allt þetta en Jackson Balances og Federal Papers sem að hérna, hérna, eins og búið segir sko þá þetta svo hérna gömul vísindi að maður ætti að vera með svona óskhyggju að hvað ég myndi gerast eftir þess að

0: hérna gerðum ekki mikið að breyta það náði ekki gegn en nákvæmlega og það þetta hættan en ég held að það sé það þarf einhvern veginn þetta landir þetta margskonar og margar þjóðir í einu landi að segja og bara fólk með alls konar skoðanir að ef það á að ná einhverjum svona konsensus eða svona einhverjum sátt að það þarf einhvað að gerast í framhaldinu til þess að þetta haldi ekki bara áfram þessi vitleysa að því að við erum líka búin að sjá það í mörg ár að kosningaþáttaka í Bandaríkjunum er talsvert minni heldur en við erum til þess að sjá hérna í Evrópu, það erum kannski 20-25% sem að kjósa í svona miðbikskostningum og í fórstakostningum er það kannski já, stundum ferða yfir 50% en það er svona
1: eins og Trump hefur gert það, hann hefur aukið kosningaþáttökunum
0: já, en svo er það líka að sko rétturinn til að kjósa hann er mjög takmarkaður og það hafa verið gerð alls konar hlutir sem að hérna, vera að reyna að koma í veg fyrir það að þú getur kosin nema sínt sko, hérna, fæðingavottorð eða sérst að, og nafnið þetta mikið af konu sem taka upp nafn mannsins síns og svo er allt þetta það sem að vera að færa hérna línurnar í hverju kjördæmi til þess að það passi betur hérna flokkunum og þannig að það mjög margt sem að fólk líka því að sko Bandaríkjamenn eru náttúrulega líka komni með nóg að þessu þetta er orðið svo mikil vitleysa
2: Má ég bjóða okkur upp á eitt yfirbútt það er hérna fyrstu vikunum og mánuðunum að þá voru eftir hann tók við völdum að þá voru kostningar í Kanada og meira sig í Ástralíu þar sem að var eiginlega greint þannig að Trump hefði hérna hjálpað andstæðingu sínum til þess að vinna Í helgina voru kostningar í Brasilíu þar sem að óskamaður Trump vann hérna, fekk ekki bara flest atkvæði í forsetakostningu heldur horfið flestir á það að það eiginlega næstu ómögulegt fyrir Lula að vinna upp þennan mun þar reyndar að hérna eitthvað 35 miljónir sem að kusu ekki sem eiginlega spurningu hvort að segja, hann geti einhvern veginn fengið og kjörstað sérna í þessum ániði en ef maður horfir á kort á suður hérna Ameríku, það sem nú kannski þekktast í svona pólitíski pendul því að það fer alltaf til hægra vinstri að þá eiginlega ef maður hefur hérna óskamenn Trump bláa þá alveg neyri orðum blá
1: Já, sko, þetta er mjög atriksstóri punktur og það er ýmislegt sem bendir til þess að Evrópa sé að sveiflast á svipaðan hátt ég held að þetta hluta til sé þetta vegna þess að það er svona þessi populíska bylgja sem hefur verið að ganga yfir sem er dáltur ekkin áfram annars vegar af innflýttamálum sem reyndar ekki í Suður-Ameríku, ég meina það er menn ekki að flýtjast inn þar, þar er það meira öryggismál og svona glæpir annars lít sem er svona hugum fólks og hins vegar er þetta svona almenn vantrú á stjórnmálamenn og elitu og svo frammeis fyrst vegna hrunsins og svo aftur vegna COVID. Þetta er svona ákveðin svona þreita gagnvart og vantrú.
2: Þetta getur verið skýringin á pendulum sem gengur alltaf fram til baka.
1: Já.
2: Þannig að kjósiður alltaf að hafna ríkjandi stjórnvöldum.
1: Já, og það sem er að núna eru Bandaríkjamenn búin að vera með þetta yfir sér núna í þá og þetta er í raunverulega hvað að raun 10 ár rúmlega síðan að Trump kemur til sögunar sem stjórnmálamaður og hann búin að vera yfir og ráðandi þessu umbræð við erum hér í Trump tíman, það var ekki nefn Biden tími hérna og ekki það var eitt sem að ég fagnaði mest þegar að Trump tapaði kostningunum 2020 og hélt ég geti losnað við hann og hausnum á mér en ekki, little did I know eins og það stendur að hérna
2: það eru margir með Trump tíma
1: sko,
2: Times í London og
1: það er þessi Trump derange syndrom sem ég held að engi sem jafn hófust í hann sjálfur en það svona mál en hérna að hann er búinn að vera í þessi 10 ár og menn sjá allt inn að þessi öll þessi lofar þessara hérna populista eru innantóm hann einu sem hafa grætt á hans stjórn eru skrifunamæringar sko, allir í einu tapa og þetta smám saman fyrir fólk að skilja það hérna. En þá hvað kemur í staðinn hvert er alternativ og það sem er að gera slendur í Evrópu það sem ég held þessi hættulegast að þið lýraði í Evrópu er það að vegna þess að þessir öfgahægri flokkar getur kallað á það eða þessi flokkar sem eru ekki taldið vera stjórntækir þeir eru alltaf að fá meira og meira fylgi sem gera það verkum að hverju landinu fætur öðru, og þá eru andstæðunar í pólitíkinni sem hafa þó verið svona alternatífin eitthvað hægri og hægri minnstri, þau verið að vinna saman og þá ekki lengur alternatíf þá þetta bara
2: Það eru aflita stjórnir sem að fá sko mestu útreiðina í næstu kostningu
1: Já, já, það vegna þess að fólk vill hafa einhverja skýra sín leið og
2: Vegna þess að hinn, sko, þetta samkomulag að gera ekkert, það eiginlega að versta

0: teknu vinna. Það, það það sem grefur undan lýræðinu vegna þess að það búið að, að afskrifa kannski 20-30% kjósenda og, og endanum verður ekki takt að ég meina það stemmur allt í það að, að hérna, Le Pen veri næsti forseti Frakklands alternativ Deutschland vinnur ekki kannski meirhluta í, í öllu Þýskalandi minna meirhluta hér og þar en, en samt sem aður eins og ég, það ekki að mynda stjórna
1: það sem gerist og við erum að fara í kostningar á Spáni
2: Já.
1: Það sem að valkosturins hefðbundna hægri flokks Já. Er það annarkost að fara yfir í svona fjólublott hérna bandalag með sósíaldemókrötum eða taka Já. Hérna ultrahægri með sér ríkistjórn og ég held að, að, að þeir gera það á Spáni sko,
3: sko ég vil nú aðeins hérna benda á þó að Norrlönd séu nú ekki mjög fjölmenn í, hérna, í heiminum Já, í stóra samhenginu að þá sko, það, það sem gerst þar bæði í Danmörku og Svíþjóð og ákvæmleiti í Noregi líka það að mjög mörg af stefnumálum ultrahægri flokkana hafa bara einfallega verið tekin upp af, í Danmörku þekktast að dæmi að, að, að sósíaldemókratar þeir taka í rauninu upp innflýtinda stefnu hérna danska þjóðarflokksins og kippa að grunninum undan, undan þeim flokki raunverulega nokkurn eða samaður gest í Svíþjóð þar hafa aðrir flokkar tekið upp innflýtinda stefnu svíþjóðardemókratana og hvað gerist í síðustu kosningum þar? Í fyrsta skipti frá því að þeir frá því þeir buðu fyrst fram rétt eftir aldamótin þá tapa þeir fylgi þeir tapa jafnvel fylgi að, sko, í kjarna
1: svona,
3: já, svona það sem að kjarni í stuðningsmanna þeir hefur verið eins og skáni og það líka önnur breyting önnur breyta sem að vekur athygli og það að þar kjörsókn meiri heldur hún var síðast í Svíþjóð öfugtu það sem að víðast hvar hefur verið að hún hefur verið að gefundan og þannig að þessu litinu til og svo líka annað sem að menn hafa verið að benda á það að sumir af þessum flokkum sem að ekki þóttu stjórntækir ekki húsum hæfir þeir hafa verið að breytast þannig að þeir eru að gera sig hæfa til þess að vera í stjórn
0: Meloni
3: Georgia Meloni náttúrulega langbesta dæmi
1: gengum misvel hjá þeim
3: gengum misvel hjá, menn Svíþjóðardemókrata
1: bara aðskilgrinn sem sé miðjuflokkan ég held að kaupi það ekki
3: nei, það til miðjuflokkar sem að kalla sig miðjuflokkar sem allt annað sko en hérna en hins vegar í Svíþjóð að þá, þá gerðu Svíþjóðardemókratarnir fyrir þessar kosningar kröfu á það að vera með í ríkistjórninni sem að gæti hugsanlega partur af því að hægri blokkinn tapaði en það, munurinn óbóðslega lítill þar að það eiginlega sko, það ekki tætt að við erum að tala 30-40.000 atkvæði sem að ráða því hvort að hægri eða nýstu menn
1: eru með meiri
3: það er mjög lítill reyning venjulega og þess vegna þessi, þetta fylgistap Svíþjóðardemókrata mjög athyglisvert þannig að sko, þetta ekki allt á sömu bókinu nært
2: Nei, en svo það líka það að innflytjendamál hafi þetta verið mjög ofarlega meðal annars í Evrópu hjá kjósendum að setja ofarlega á hérna, lista en svo þegar að hérna, verðbólga, olíuverðar eru svona hátt að þá náttúrulega fer það fyrir ofan þannig að þá ferðu að horfa á, á þann aðila sem að þú trúir á þar og Trump lengi vel var mjög ofarlega þegar að koma af efnahagsmál fólk hafi trúið þetta var svona businesskall að hann gæti græði þetta
1: En það hefur hrunið AFD-ni Faraz minnast á hann umbótaflokku Faraz er búið að þurrka alla forsuguna samskipti við Trump út
2: Já, það hérna, hann líka komið talsvara ágjöf hérna með nýjan fórsetisráðherra, það svona meiri samskipni
1: Það munur á þetta svo Suður-Ameríku að það með að Trump var með bara inngrip inn í kostningabaróttuna í, í Brasilíu með hótunum
3: Hann gerði það náttúrulega í Þýskalandi líka
1: Já, með hótunum að leggja auka tolla og einhver leiti horfa kannski löndin í í Suður-Ameríku sem í túngarði í Bandaríkjana að það, hérna, það getur kostað okkur gríðara mikið að kjósa stjórnvöld sem að Trump og Bandaríkin eru ansnúin.
2: Já, og það, ég meina það þetta mikið samstarf og mikil viðskipti þarna villi og, og svo þetta þessi saga að Bandaríkjana vera með afskipti, bein afskipti í stjórnmálum í Suður-Ameríku, þannig
1: að,
2: að þannig að það er líka svona ákveðin realismi í, held ég, hérna hefðun kjósenda hvað þetta varðar en ég held að, sko, í grunninn að það, það sem við sáum gerast þegar að Trump tekur valdin að hann gengur inn í raun og eru þegar að gæsalapa góða fólki Obama og hérna, svona, forsetar sem að fólki líka almennt vel við og hafðu nutu mikilla vinsalda alveg langt hérna fram í seinna kjörtímabil fór að taka sér meira vald heldur en þeim var ætla í raun og veru og byggu til þetta fordæmi og þetta það sem að maður svolítið óttast þegar maður sér sko hérna myndi þess að svona miðju vinstri flokka að taka upp stefnur og kannski breyta lögum þannig að það hafa meira vald hérna varandi íbúana og annað eftirlit og annað að þess að ég hugsa alltaf maður alltaf að hugsa þetta þannig að næsti maður sem tekur þetta sæti sé tegundin eins og Trump og þá ertu með nokkuð ef þú getur lokað fyrir það að sá aðeili misbeiti valdinu þá ertu öruggur en ég veit ekki alveg hvernig það í framkvæmd
1: Guðmundur Bryndís og Vogi takk fyrir að koma hingað að spjalla Trump við þetta alltaf gaman að því þetta það fer út allt af því að það einhvern veginn eins og Trump snerti hérna bara alla unga stjórnmála og heimsmála sem eru möguleg sko.
3: Maður bendir á því að þú varst að segja að Trump tíminn væri víða já það mjög prýðilegu þáttur bandarísk stjórnmál í danska sjónvarpinu sem heitir Trump USA.
1: Herðu, þannig að það ekki þetta bara íslenska útgáfan á Trump tíma sem til alls þar í heiminum. Herðu, en kæra þakkir aftur fyrir komuna. Og við ætlum að halda hérna áfram með rauðabröðurum að þeirra skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf næsti kaflur í tröknum lík.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Viðar Halldórsson félagsfræðingur ræðir nú normaliseringu áfengisdrykkju, eins og hann kallar hana, og fleira sem við þurfum að pæla í varðar samfélagið og breytingar á því. Það hefur dálítið verið fjallað íþróttir, íþróttafélög, áfengis menningu sem nær niður í, já, eiginlega bara til barna líkum við að segja. Ég sá eitthvað íþróttafélagum daginn var að auglýsa að þar keyra menn heim bjórkassa fyrir áhangendur til að styrkja íþróttastarfið 15.000 kall fyrir kassa og bjór og það var einhverju krakkar að deila sér auglýsingu og hérna ég eitthvað augun í það á internetinu að það eru viðbrigði framöndan þar sem að sumt fólk hefur áhyggjur á þessu og kannski svona einhverju sem að tengist þessu og hann kominn til mín félagsfræðingur við Háskóla Íslands hann Viðar Halldórsson, vartu velkomin með þar
8: Takk
7: Þú það ekki rétt skilið hjá mér af því ég var að tala hérna íþróttir og áfengi þetta málefni sem þú brennur fyrir
8: Já, eitt af þeim. Ég, sko, það sem ég brenn fyrir samfélagið
7: Samfélagið, já
8: Og ég svona verið gætna að benda á ýmis svona ýmsar athafnir og ýmsar straumi samfélaginu sem að veikja samfélagið okkar og menga það og íþróttir og áfengi tengst áfengis íþrótta eitt af þeim sviðum en, hérna, en svona samfélagið bara sem fyrirbæri heilbrigðis, það það sem ég brenn fyrir
7: Já Ég hef stundu sagt að sko ég hérna, æfði fótbolta á sínu tíma og reynda líka skíði og eitthvað fleira hlaup og svona ef ég tek knattspyrnuferðalögin sem að hérna, ég tók þátt í þá þetta duttu við í það eftir leiki en við vorum ekkit sérstaklega stoltir að því og það hefði engun dottið í hug að vera að drekka áfengi á hliðalínu með að það var að vera að horfa á leiki og svona nú þetta orðið bara eitthvað norm ég sá þetta ekki fyrir þegar ég var ungur maður
8: Nei og ég nefnilega fara að flytja fyrirlestur í næstu viku hjá Nám áttum sem fjallar normaliseringu áfengis
7: Aha.
8: gerði að sama á læknaþingi í janúar fjallinum það sem að samfélagið allt einhvern veginn sko er bara svona búin að normalisera áfengisneyslu áfengisneysla er bara eðlileg og æskileg og allt þetta og ég það svona ákveðin tíðarandi sem að ég kannski svolítið breyttur og sem þetta svona afspringi ákveðins tíðaranda og sem félagsfræðingur bara við tökum þetta kannski bara byrjum að taka þetta svolítið vítt
7: Já.
8: Við erum stödd í tíðaranda það sem að einstaklingurinn eru upphaf og endir alls það mikil ríkjandi einstaklingshyggja og svona byggir á hamingu einstaklingsins vali einstaklingsins þægindum einstaklingsins sem að svona samfélagi byggir á þessi miserinn og þetta svona trompar allt annað bara hamingja og þægindi einstaklingsins hér og nú trompa allt annað þannig að samfélagið ásóldið að snúast í kringum einstaklingin að veita honum þessa hamingju og veita honum þessi tækifæri og þetta þarf allt að gera svolítið bara hér og nú strax þar hamingin hér og nú ekki lífsgæðin eftir 5 ár eða 2 mánuði sko, þetta allt þannig og það svolítið svona tíðarandi samfélagsins og þetta birtist með ýmsum móti þessi tíðarandi þessum heimsetningu vörum við viljum bara fá vörurnar við viljum geta keift fengi allt sem ykkur girtnist og fengi það bara heima dyrum það einn partur á þessu fjarnám fólk vil geta lært hvað sem án þess að fara út úr herbygginu það ég nú í háskóla og mér það svona mikið svona áhugavert málefni málfrelsi, við getum sagt hvað sem og við má vera tækin og rödd okkur á að heyrast við hefum að geta farið á einkabílum okkar hvert sem lagt hvað sem og áfengi við geta nálgast áfengi hvar sem og hvena sem og þegar okkur þóknast þannig að þetta svona tíðarandinn sem að við erum í og þetta eru kröfurnar að samfélagið á að veita okkur ákveðna hluti
7: ekki annað orðið eru þetta frekja?
8: Það má alveg orða þannig en þetta svona, því segir sko þegar einstaklingurinn í háfum hafður og þetta fyrir að snúast hamingju og þægindi þá svona verður þetta svona afleiðingin að þetta verður þetta verða normin svona á þetta vera og þegar eitthvað sem heftir þessi norm þá það bara skerðing á frelsi einstaklingsi og það alveg agalegt skilur við en þetta hefur sína ókosti þessi viðþorf og ég sé svona vandan tvíþættan annars vegar þetta ómælda frelsi og þessi sókn í hamingu hér og nú hún hefur svona kannski vandamál svona til lengri tíma og það sem ég sem félagsfræðingur að gera ég að reyna að átta mig á svona stóru myndinni svo skóin fyrir trjánum því að þó að sé rosalega þægilegt að gera eitthvað hér og nú þá hefur það kannski svona verri eitthvað áhrif þegar þau verið uppsöfnuð og eitt bara svona einfalt dæmi uppsöfnuð áhrif, það rosalega þægilegt fyrir mig og ég svona gerir kröf á það að geta bara fara út í einkabíli minn í Garðabæ og keyrt mér í háskóla í vinnuna á hverjum degi og lagt beint fyrir utan. Þetta bara krafa mín. Já. Og þetta rosa þægilegt og mér finnst þetta bara sjálfsögður hlutur. En það sem gerist og uppsöfnuð áhrif byrtast í því að þegar allir fara að gera þetta og þá aukst það á meiri leið þá bara komur umferðateppa. Og það bara stíflast allt kerfið og þá komið svona critical mass kritisku massi sem gerir bara skapar vandamál út úr ykkur mjög svona bara almennum athöfnum mínum sem ég finna sjálfsögð og þetta á sama við í öllu öðru að þegar að við erum að gera eitthvað sem að safnast upp og getur haft slæm áhrif á samfélagi heilsinni en við erum í þessu einstaklismiðað samfélagi þú erum við rosalega blind á samfélagi sem fyrirbæri og þetta er einu ástæðan fyrir því að ég skrifaði bók fyrir 2 árum sem heitir Sjá samfélagi þar sem ég var reyna að hjálpa fólki að sjá átta sig á samfélaginu að reyna að sjá skóginn fyrir trjánum og átta sig á að athafnir okkar í dag hversu hversdagslegar og venjulegar eru þær geta haft slæm uppsöfnuð áhrif til lengri tíma og þetta til dæmis svo hlínun jarðar skilur sem annað dæmi um þetta þannig að þessi sko krafa einstaklingsins á þægindi og allt hér og nú hún getur haft lengri tíma skaðlegar áhrif á samfélagið sem kemur þá tilbaka og hefur áhrif á einstaklingana sjálfa En við eigum mjög erfitt með að átt okkur á þessu samhengi og þetta er að samhengi sem ég hef svolítið verið að reyna að draga upp, sko.
7: Já, sko, það sem ég tek út úr þessu er að einstaklingshyggjan ein og sér, hún dugar ekki samfélagi. Við þurfum að hugsa heildirnar, hópana. Við þurfum að hugsa það sem gerist eftir að við tökum ákvörðin í dag og það þessi skortur og samhengi sem að þú ert að velta fyrir.
8: Já, og við þurfum að sko ekki bara eins og hvort að verki John F. Kennedy, sko ekki bara hvað við samfélagi getur gert fyrir okkur.
7: Já.
8: Hvað getur við gert fyrir samfélagi? Hvernig nærum við nær umhverfi okkar?
7: Já.
8: Hvernig getur við haft áhrif á samfélagi okkar?
7: Mm-hmm.
8: Og áfengi eiginlega frábært dæmi þetta, sko.
7: Mm.
8: Það komin þessi krafa á að geta sótt áfengi, hvena sem að vill og allt það og það eru bara netverslanir og heimsendingar og allt það og
7: eða íþróttafélögin sem bara keyra bara kassa
8: eða íþróttafélögin og allt það en uppsöfnuð áhrif áfengisneyslu eru rosalega slæm fyrir samfélagið
7: já, já.
8: Og sko fjárhagslegu áhrifin fyrsta lagi sko, þá kom fram á læknaþinginu og ég hef þessa tölur þaðan að kostar ríkið ég man ekki hvort það eru 130 milljarðar eitthvað svona á ári áfengisneysla kostar ríkið 130 milljarðar á hverju einasta ári tekjurnar á áfengisneyslu voru eitthvað ekki 30 eitthvað svona í mandarétt sko. Þannig að þetta bara komin rosalega bara mikill fjárhagslegu baggi á samfélagið, bara heilbrigðiskostnaður löggæsla, eftirlitskerfi fangelsi, bara alls konar hlutir fyrir utan það að þetta bara eyðileggur líf einstaklinga, fjölskyldna og allt það. Ég pappi mér var blúsandi alkoholisti og eyðilegði fjölskyldulegu eyðilegði líf og allt þetta. Þannig að þú veist, það fullt af svona uppsöfnuðum áhrifum sem að við þurfum að gera okkur grein fyrir, sko.
7: Já. Sko, á sama tíma ekkert mjög sexy eða spennandi að tala þetta að hérna, þú nefndir frelsi einstaklingsins að sko frelsi til þess að fara til helvítis án þess að það sé morgundagur það virðist vera mjög ríkt í henni íslensku þjóðarsál núna ekki satt?
8: Jú, klálega og hérna þannig að, en sko, og það svolítið, sko, aftan á bókinu minni sem á samfélagið, þá stóð þessi setning þetta bók sem enginn var að bíða eftir en allir eru gott ekki að lesa og það akkur þetta, sko, við viljum ekkit endilega heyra þessa hluti að því þeir skerða aðeins fyrir þessu okkar og ok, ekki aðeins þægilegt, allt ekki eins þægilegt og allt það, vegna þess að það svona, þú veist, að því við erum búin að koma með eitthvað búin að venja okkur á eitthvað aðgengi og eitthvað lífstíl og við viljum ekki skerðan, skilur við.
7: Já, ég líka velti fyrir mér sko hvernig verður heimsendir. Hann getur ju orðið með því að loftsteinn skellur á jörðinni og bara allt líf hverfur hér á hérna sekundubroti. En hann getur líka orðið hægt og rólega. Og svo við höldum áfram að tala aðeins íþróttir og áfengi. Þarna þetta voru andstæður. Helstu íþrótta frumir fyrr á tímum, þeir predikuðu bindindi, þeir predikuðu reglu. Það svona tók ég hérna sem dæmi úr minni íþrótta æsku sjálfur að jú, við duttum í það á milli leikja en við hálskömmumst okkar fyrir það og við hefum ekki farið að óta því framan í áhangendur hérna fótboltaliðsinn sem ég var í okkur hefði ekki dottið það í hug. En núna sem sagt þessar andstæður þær hafa runnið saman þar sem að pólar voru áður og hérna vogar skál, góðs og íls réttra og rangra hluta mér finnst að þarna hafi orðið einhver hreyfing
8: Já, klárlega sko, og við sjáum það en íþróttarhreyfingin alltaf svolítið einhverju leiti vexun upp úr bindindishreyfingunni eins og ungmenna fyrir Íslands
7: Já.
8: Og íþróttar áfengi ekki samleið og allt þarna verður orðið bara breyting á og bara núna allra síðustu tímum þá hefur bara búið að normalisera áfengisneyslu í kringum íþróttir kringum áhorf og íþróttir og þetta bara gerist ekkit í einhverju tómarúmi sko, það eru markasöflin sem að eru bak við tjöldin að íta þessu að ég meina einn helsti styrtaræðlega olimpíuleikana ég mani hvort það var Heineken eða Carlsberg sko, skilur þú sko og auglýsa þetta allt saman meistaradeildin í fótbolta líka held ég og eitthvað svona og það svona þeir sem eru með vöru sem hefur slæm áhrif á fólki eða óæskilega einhver leiti og óholl einhver leiti þau vilja náttúrulega tengjast íþróttum út að íþróttir hafa þessa ímynd bara heilbrigði, hreysti og siðferði og allt þetta
7: fíkil sem sefur undir dagblöðum ekki frábær auðlýsing fyrir Smirnoff
8: nei, nei. Nákvæmlega en ef ég ekki tengt mig við eitthvað holt og gott og heilbrigt þannig að þeir sem eru með óholla vöru þeir bara keppast vilja komast inn í íþróttirnar bara því þá fáðu svona ok, hversu slæmt getur þetta verið í ólympíuleikunum ég fór á ólympíuleikunum 2004 ekki sem keppandi, það með áhorfandi og hérna það var einn matsölustafari og það sem aðalleikungurum var það var McDonalds sko. McDonalds er aðal styrtaraðil ólympíuleikana, einn af þeim sko. Þannig að þessir aðilar sækja sérstaklega í íþróttir að auglýsa og tengjast íþróttum vegna þess að þegar maður er ólympíuleikunum og sér þetta bara, já McDonalds getur ekki verið svo slæmt fyrir mann, skilu, þetta bara ólympíuleikunum eða Karlsberg eða hvað þetta nú þannig að það eitt að þessir aðilar, þeir sækja markvist í þessar félagslegu stofnanir sem eiga að vera jákvæður uppbyggilegur og heilbrigði og æskan og allt þetta og íþróttirnar þær telja sig svo vanta svo mikið fjármagn að þær taka öllu það er svo mikilvægt fyrir okkur til að bæta aðstöðuna til að gera þetta, bæta þjálfun og allt það og réttlæta með þeim hætti og þannig að þessi straumar koma inn í íþróttarhreyfinguna á fullum krafti og það eru markasöflin sem eru á bakvið þetta já. Sem að sækja þetta fram og allt það og láta þessi hjól fara að snúast svolítið sko.
7: Já, já. Og réttlætingarnar sko sem þú nefndir hjá íþróttarfélögunum það er náttúrulega alveg ljóst að í einhverjum tilvikum þá er hagnaðar á áfengisölu hann er nýttur til þess að kaupa einhverja rándýra erlenda leikmenn og eitthvað svo leiðis og hérna þetta er allt saman sko mikið umhugsunar efni og það sem verst að það eru svo fáir sem setja spurningamerki við þetta hann Árni Guðmundsson forvarnafulltrúi hérna hann nú stundum hérna í heimsókn hjá mér og við Rauðaborðið og við ræðum svona stundum mál hérna tengt þessum, við höfum stundu rætt aðra fjölmiðla og hvað sko til þessi ríkisútvarpið hérna hikar ekki við að brjóta áfengislög og hérna hvernig stemningin hjá dagskrárgerða fólki er rosa mikið svo sem mér fannst þú vera að lýsa á þann það bara dagurinn í dag og það bara vera hress og það ekki morgundagur og erum ekki velta fyrir okkur bakreikningunum og allt það Er þetta ekki, ég nefndi að hann spurði að hann hvort því að þú voru að lýsa frekju er þetta ekki heimska?
8: Já, sem félagsfræðingur segir bara við erum ekki góð í átt okkur og félagslegu við samhengi hlutana, sko, ég ætla orða það þannig
7: okay.
8: og en ég alveg sko, þú veist Árni Guðmundsson búin að finna þessu ef hann væri ekki hérna, bara hann búin að væri ekki að vinna í þessu, hann búin að vera frábær í þessu að vekja athygli á þessu, hann búin að hrópa torgum núna árum og áratugum saman og fullt af fólki í fornakerunum og hann hefur verið nefndur út af því bara leiðilegasti maður Íslands skilur, að því hann að skemma partí einhverjum finnst það en hann hefur bent á til dæmis bara sem markasöfl fjármunirni sem þeir hafa og setja í þessa markasetningu eru bara gigantískir meðan að þeir sem eru að vinna forvörnum hafa ekkert af þessu, þannig að leikurinn rosalega ójafn og við vitum það að auglýsingar þær hafa áhrif og þær virka ekki kannski að þetta með beinum hætti, það hafa áhrif á sendum undir meðvitund okkar og normalisering áfengis það sem ég að tala er einmitt þetta þegar að við erum farin að sjá fá alls konar skilabóð í kringum okkur bein og óbein að áfengi sé bara eðlilegt og æskilegt og mikilvægt til að hafa stemningu og mikilvægt til að hafa gaman þá smám saman verður þessi raunveruleiki í hugum okkar já, maður getur ekki skemmt sér án áfengis skilur, maður getur ekki hort á bolta án þess að vera með bjór skilur, það vera að styrkja þessar tengingar í heilanum á okkur í gegnum allt þetta og þá erum við komin að gagnrýni á íþróttirnar fyrir að hafa ekki staði í lappirnar gegn þessu og látið markasöflin stýra ferðinni og allt það og það máli segja það að íþróttir sem félagslegar stofnanir sem eiga hafa ykkur síðferðslegan kompás að byggja upp betra samfélag þær hafa brugðist í þessu skilur, vegna siðferðsli kompósin honum hefur verið ítti hlýðar vegna þess að það mikilvægt að fá sér tekjur inn til að borga þetta og hitt og búa til stemningu eitthvað slíkt sko og allt það og, og þetta mikilvægt ekki þrátt fyrir það að íþróttafélag sé jú, við erum hérna vímendingar á leikjum en það ekki allt gert í einhverju lokuðu rými sem nú allur gangur á reyndar vegna þess að það verið að segja þau svona tasit eða óbeinu skilaboð bara áfengi og skemmtun veist, þetta fer saman, þetta eru óbeinu skilaboðin sem verið að senda út í samfélagið með þessum hætti
7: En þú orðar að þannig að hinn siðferðislegi kompás hann viki það ein skilgreiningin á heimsendi
8: Já, það ein skilgreiningin á því að við mengum vatnið
7: Já.
8: Í kringum okkur,
7: Já.
8: Smám saman
7: Já.
8: Og hvað gerist ef að áfengisneysla eykst félagsleg vandamál aukast félagsleg vandamál einstaklinga félagsleg vandamál fjölskyldna afbrot glæpir, öryggi borgarna löggæsla, eftirlit með borgarunum og allt þetta sko samfélagi verður miklu verra, skilur við í kjölfarið sem mikill kostnaður fyrir ríkið, fyrir utan fjölskyldunar og ef að, að þannig sko og þetta stóra myndin þannig eins og fyrir íþróttirnar þær eru svolítið finnst mér að pissa í skóin sín, eins og stundum við sagt sko. Það verið að fá tekjur og stemningu hér og nú en ef að áfengisneysla eykst með öllum þeim vandamálum sem að sínt sig áfengi gateway í harðari efni og allt þetta ef að það, þú veist, samfélagið verður aðeins verra fyrir vikið þá eru meiri kostnaði fyrir ríkið sem gera það verkum að þegar að íþróttarhefingin eru að byggjum peninga frá ríkinu þá verið peningan ekki til vegna þeir eru að fara í heilbrigðisþjónustu og löggæslu og alls konar aðra hluti
7: Já,
8: og vítarhingur, þannig að sko þetta eru skammtíma skilur við, þetta eru skammtíma gróði
7: Þetta eru fix
8: Já, og punkturinn svolítið líka þessi að þessi sem eru hvort sem er íþróttarhefingin eða þessir heildsalar áfengis þeir eru einhvern veginn að hirða gróðan að því hér og nú án þess að bera kannski kostnaðin af því seinna meir skilur þú, þú veit að fá það besta úr þessu en svo bitnar þetta bara á fjölskyldum og alltaf heilbrigði og ríkissjóði sem bitnar kannski einhver leit og íþróttarhefingunni seinna sko. Þannig að þetta er, þú, það er margt þarna sem er mjög áhugavert í þessu sambandi, í þessu sammingi sammingi maður skora sko.
7: Já, og það er líka margt sem er áhugavert varandi hugmyndir okkar um stofnanir samfélagsins sem jafnaðartæki við trúðum einu sinni á grunnskólin væri svona tæki til þess að auka jöfnuð stuðla jöfnuði, líka íþróttafélagin en allir eigi tækifæri skilið og íslenski draumur og allt það en sko það er ekki bara verið fregnir af hérna því að það sé allt löðrandi brennivíni hjá íþróttafélagin það er líka sko þessi svakalegi kostnaður sem er í sömu íþróttastarfi Og hérna það er alls konar stéttaskipting sem er orðin núna sem að mér finnst að hafi nú kannski ekki verið svona þessir veggir sem aðgreindu þegar ég var krakki sko.
8: Nei, og partur það sem þú segir, þetta tengist áfenginu sko. Íþróttir eru orðnir á Íslandi við erum alltaf alls þar hann þar en það er að verði meiri mæli iðnaður á Íslandi
7: Já.
8: Við höfum verið með þetta íþróttamódel sem er svona áhuga mennsku módel Við höfum alltaf verið svona aðeins að færast nær ykkur svona meiri professionalisma og eitthvað svona eigum í vandra með það því að svo, við erum svo fámenn þjóð annars væri við örgulega löngu búin að gera það sko, í fyrsta kafla öllum bókum um markaðssetningu íþrótta það þarf að vera stór markaður en við erum bara þessi örþjóð við höfum ekki hennar stór markað en við erum alltaf að rembast þangað og það sem hefur gerst á síðustu árum kannski sérstaklega þá hefur þetta orðið meiri iðnaður og ef að íþróttir eru iðnaður þá eru íþróttir á öðrum forsendum heldur en ef íþróttir eru uppeld og jafnaðartæki þá er komið meiri áhersla á sérhæfingu barna, meiri áhersla á að afreksvæðingu að gera afreksfólk úr iðkendum og þá komum meiri áherslu á peningahliðina þá þarf aðstæðan að vera svona svona og alls konar borga fyrir þetta og hitt og borga fyrir alls konar þjálfun og borga fyrir alls konar vesti og greiningatæki og allt það og kostnaðurinn verður miklu meiri þá þarf að fá miklu meiri peninga inn þá kemur áfengið inn með ákveðn skilur allt þetta, þetta helst allt í hendur en leið og íþrótti vera meiri iðnaður og peningar fara að stýra íþróttunum þá smá saman mengast vatnið sem að íþróttirnar er í með alls konar óaskilum áhrifum eins og þetta segja aðgengi að íþróttum gildi íþrótta og allt þetta sem að svona fléttast þú inn í þetta meinum örum hætt
7: Já, og fáttur sorglega heldur en barn eða börn í íþróttahópi sem að ferðast kannski frá Reykjavík, austur og land til Vestmannega eða til Ísafjörðar fara kannski þetta 1-2 sólarhingar og fá ekki að spila eina einustu sekundu sko, vegna þess að það svo lög svo mikil áhersla á afrekið og árangurinn alveg bara niður í, eins og ég segi bara börn þarna spyr maður sig hvert raunverulegt hlutverk í þróttana
8: Já, það en sko, raunverulegt hlutverk í þróttana bara það sem við teljum að sé á hverjum tíma félagsfræði þekkingar eða sociology of knowledge sem ég nú mikið innan það bara, þú veist, raunveruleikin bara sá sem svolítið ákveðin og sprettur upp í ákveðin og þessi félagslega raunveruleiki fyrir okkur þá hefa íþrótti verið pínu öðruvís en við annars þar og ég vil segja að það hefur verið okkar mesta gæfa á síðasta áratug náðu við miklum árangri inn á vellinum og þegar að knattspyrnulandsliði kannski sérstaklega náði árangri og vakti athygli á þessu Og það vakti mikla, það vakti heimsathygli. Og ég skrifaði bók þetta, sem þið Sportin Iceland, þá Small Nations Achieve International Success, þannig sem var að greina þetta. Og ég hef verið fengin, ég hef verið, sko, hafa búið að bjóða mér bara í hvamarga ferðir erlendis til allra heimsálfa nánast að flytja fyrirlestur íþróttur í Íslandi. Og ég hef bara gert það og verið að státa mig af þessu frábara módeli sem við haft. Sem hefur það að við erum hérna með svokvöldum samfélagsfélög, þetta eru félög sem eru í hverfunum og félög sem eiga að sinna nærsamfélaginu og sinna öllum, skilur við. Og í Garðabæði sem ég bý hafa verið að byggja nýtt svona nýja knattspyrnuhöll fyrir nokkrum árum, sem heitir Miðgarður, kostaði 4-5 milljarða. Og það var ekki gert til að stjarnan yrði Íslandsmeistari í fótbolta, skilur við. Það var gert til að hafa einhverja miðstöð fyrir fólk í hverfinu, fyrir krakkana til að koma og leika sér og gera alls konar hluti. Og þetta hefur verið grunnurinn að íslenski íþróttamódelinu. Það bara sé, þetta áhuga mennsk, þetta fyrir alla, þetta bottom up, þetta sport for all.
7: Er það forvarnar hlutverk inn í þessu líka?
8: Já, sko, og þannig að það tvennt sem að útlendingar hafa haft áhuga á. Árangurinn á vellinum, sem við náðum mjög mikið miðbilinu 2008-2018, það var gullöldin, og hins vegar þessi forvarnahluti, það er það íslenska forvarnamódel. Ég er farað búin að margost ellendist til að tala það líka. Að íþróttahreyfingin hefur á þessu síðust áratum skila miklu hlutverki þar, að þeir sem æfa, þeir læri eitthvað af yfkuninni, ólíklegri til að drekka og reykja og standa sem vil í skóla og betra mataræði og alls konar hlutir og allt þetta. Og þannig þetta hefur verið staðan. Og þetta hefur verið og við erum ólík öðrum þjóðum þetta vegna þess að þau eru með miklu meira svona keppnismiðara umhverfi. Eða þú veist ekki keppnismiðara heldur svona byggir meira á ekki kannski þessu samblandi, þessu tvennu, heldur annarkvort eru bara til að leika sér ykkur pappi að þjálfa eða það bara akademía sem bara hæfileika ríkustu einstaklingarnir fá komin og þeir eru eða vera ykkur afreksmenn. Við höfum fléttað það svolítið tvennt saman. Og þetta snýstu það að ná jafnvægi milli uppeldis og keppnis áhersla. Og þegar það tekst vel til, þá er það rosalega gott kerfi. Og í kringum mig, bara allstaðar sem við komum í heimi, öfund okkur allir að þessu kerfi. Bara, vá!
7: Það er alveg algjör utopía.
8: Já, getur við ekki gert þetta? Hvernig getur við gert þetta svona? Getur við hjálpa okkur að gera þetta svona? Hérna, sko. En það sem er að gerast, við gerst bara síðustu 10 árum, við erum að færast frá þessu. Jafnvægið er að raskast. Við erum farin að leggja minni áherslu á þessu uppbyldisgildi, minni áherslu á þetta, þessi siðferðslu gildi, fyrst það fyrir að snúast meirum keppni, meirum að skapa afreksmenn og allt þetta, þannig við erum að missa og tapa kannski hjartanu í íslenski íþróttastarfi. Það er við ætlum að verða að gera eins og við erum gert í útlöndum, sem að á að skapa okkur fleiri afreksmenn og meiri peningar og meiri professionalismi og allt það. Já. Og í bókinni minni sem ég skrifaði þá sagði ástæðan fyrir árangur landsliðan okkar á þessu tíma var við vorum meira professional en ekki too professional. Og leiðum við förum lengra í þessa átt þá töpum við leiknum, við töpum alls konar uppeldisgildum og stemningu sem að þessu tengist sem að og það finnst mér við að vera bara á rangri leið og við erum búin að gleyma við áttum okkur aldrei á forsendunum fyrir árangrunum skilur, og því við erum að þær forsendur að bresta í kerfinu eins og er í daga mínum mati
7: Já, það bara alls ekki nógu gott sko þessar breytingar koma þær með alþjóðavæðingu, koma þær með internetinu koma þær með samfélagsmiðlum af hverju?
8: Já, klárlega allt, all of the above skilur, það bara alþjóðavæðing þetta alþjóðavæðing íþróttir hafi verið að færast algjörlega þess átt snúast meir að gera einstaklinga betri í íþróttinni
7: Er það eins með normaliseringu áfengis?
8: Ha.
7: Er það eins með normaliseringu áfengis? Er það líka?
8: Já, við erum alltaf bara partur af alþjóðavæðingu og hérna, og hún alltaf breyðist mun fyrr hérna inn í gegnum netið og samfélagsmiðla alls konar straumar og stefnur skilur og allt þetta og alþjóðavæðingin hefur hjálpað okkur vissan hátt sko, hjálpað okkur að gera hlutina betur en að sama skapi þá koma alls konar óskilir þættir inn og markaðsvæðingin sem við vorum að tala um á hann við sjáum núna bara getur hann að starfsemi veðmáli íþróttum þetta gríðarlega stórt og vaxandi vandamál sem kemur inn í gegnum samfélagsmiðlan og markaðsvæðinguna það sem að gríðarlega tekur skilja ekkit eftir og grafa undan siðferðislegu gildi íþróttan þannig að þetta bara annað dæmi akkord þetta, þannig að íþróttir eru sem fyrirbæri aðeins, þú veist, það, vatni að vera gurgugt, skilurðu, það að vera mengað, skilurðu, og þú veist, og ef að það heldur áfram sem horfir, þá getum við ekki endilega sagt eftir einhver ár, sko, íþróttir eru bara heilbrið sáli hlustum líkama, skilurðu. Við sjáum það líka til dæmis, nú er ég komin á flug hérna, sjáum það líka ekki í íþróttahúsum. Íþróttahúsum, ég ætla nú ekki að alhafa en í flestum þá eru sjálfsalar sem selja gos orkudrykki, gúmmibangsa og súkkulaði, punktur og þetta það sem við erum að halda að börnum og ungmennum í íþróttahúsum sem ætti að vera þeir svona second home, þetta þriðja rými sem við viljum að þið sé í það verið að íta að þeim gosdrykkjum, orkudrykkjum og sælgæti og meirist í sumum húsum eru risastóra auglýsingar frá sælgætis framleiðendum sem eru fyrir augunum og krökkunum öllum stundum í jurtahúsinu sem er bara sama elementið þannig að sko og þannig að þetta svona vil ég meina að þetta svona ákveðin hræstni íþróttana og ég var að lesa frábær bók eftir Stephen Witting einna mentorun mínum í Bandaríkjunum var í Iowa, lest fyrir nokkrum árum heiti Sociology of Hypocrisy félagsfræði hræstni og hún opnaði svolítið augum mín fyrir þessu þessari hræstni og hann tók dæmi af trúabrögðum og íþróttum með hræstni af stofnunum sem að hafa eitthvað svona siðferðislegan status og hafa virðing og eiga að vera jákvæður uppbyggilega fyrir alla en eru svo kannski undir niðri að vinna gegn því og hann tók dæmi af barnanýði kaþólskra presta skilur við, og hann tók dæmi af hérna lyfjanótkun í Tour de France hjólreiðunum eitthvað svona sko og var svo bara, þú veist, svona fíllinn í stofunni sko, fíllinn í herbygginu sko og mér finnst þetta vera kannski svipuðum svona, þetta sama meiði þetta ákveðin hræstni að svona siðferði stofnanir félagslega stofnanir sem gang út á það og leggja upp með heilbrið sáli hraustum líkam og allt þetta, en eru óbeint að íta okkur áfengi sælgæti, orkudrykkjum og öllu þessu af og þetta sá heimur sem unga kynslóðin, börnin og unglingarnar okkar alast upp í og sjá þetta í kringum sig og þetta þeirra heimur, það hefur verið að réttlæta þetta, það hefur verið að normalisera þessa hluti og það bara alvarlegur hlutur finnst mér
7: og það ekki eins og þessa breytingar sem við erum að ræða hérna auki hamingjustig unga fólksins eða okkar sem eldri erum einmanaleikinn, hann er hérna, er hann ekki vaxandi vandamál?
8: Jú, hann er það.
7: Já, þrátt fyrir allt þetta bús og...
8: Já, og kannski þetta, sko, þessi fyrring samfélagsins sem ég að tala svolítið mikið og í nýju bókinni minni sem að fjara kom út. Fyrring samfélagsins, sko, byggir á þessari einstaklingsbundnu nálgun. Og að því okkur skortir eitthvað mikilvægt í nærumhverfi okkar. Skortir tengst við annað fólk, skortir alvöru samskipti, skortir eitthvað merkingabær.
7: Já.
8: Þá leitum við einhverja svona quick fix, sko. Leitum að skyndilausnum sem getur verið vímöfni, neysluvarningur, skilur við, þú veist, bara neyslu brjálaði sem í gangi, sko. Við kaupum okkur nýja skó og okkur líður aðeins betur í, þú veist, einn dag, sko, allt þetta. Og við erum alltaf með svona short term að reyna að láta okkur líða vel.
7: Já.
8: En mjög ykkur svona aðkef er keftum skyndilausnum sem er ekkit endilega góðar fyrir okkur sjálf til lengri tíma. Já. Hvað þá samfélagi okkar vegna þess að neysluvæðingin ítir undir sóun og hérna og hlínun jarðar og allt það. Áfengið ítir undir alls konar sjúkdóma og allt þetta sem var að tala áðan. Þannig við sko, en fyrring samfélagsins byggir þetta, ber þetta með sér. Sko.
7: Vinur minn hringdi í mig í gærkvöld, hann er sálfræðingur og hérna við hófum símtalið á því að ræða það hvað það væri orðið sjálfgæft að við hringdum símtöl og hérna við fórum að velta því fyrir okkur sko, maður berði við þegar maður notar frekar skilaboð á messenger heldur en að ringi einhvern maður berði við að þá ráðan hvenar hann sjá skilaboðin maður sé ekki að trubla hann og svona en það líka einhver fælni og fóbía í þessu að hérna sko jafnvel kall eins og ég á 70 aldri sem að var búin að lifa í marga ára tíu áður en interneti kom fram og hvað þá samfélagsmiðlur og allt það, ég að verða fælnari heldur en áður að nota síman við erum öll að þú varst að tala hvernig tjáskipti okkar og hérna hvernig við svona fyrir hittum hvert annað, hvernig það við breyst við, maður er bara sko jafnvel eins og ég segi kall á mínum aldri er á leiðin í einhvern bankar og þá hugsa maður sko hvað þá með náttúrulega unga fólki sem elst upp í þessu bankar
8: Já, já, þetta er sko, það er búið að telja okkur trú það að við eigum bara að, eins og sagði, tíðarandinn, einstaklingurinn er upp á vendir alls og þá ekki að það er ekki að ónáðu mig þegar mér hentar ekki, skilur við og þá fáum við það tilfinningu við eigum ekki að hringi fólk og eigum ekki komið óbóðin heimsótti fólk og sem að er partur af því að vannæra nærumhverfið sitt
7: Akkurat
8: þú nærir það með því að tala við fólk og með því að hitta fólk og ég er búin að gera sérstaklega mikið því núna undanfarið að ég er alltaf að svona, í búðinni tala við ókunnuga og ég er mikið talað þetta og fyrirlestunum mínum og allt þetta hvað það mikilvægt að taka því allir vel og bara það rannsóknir sína þetta ef maður á í svona einhverju small talk bara dægur umræðu einhvern, bara það sem er afgreiðaði á kaffihúsinu situm við hlýðin á því strætó bara meira skýta veðri alltaf hérna, bara smá small talk báðum aðalum líður aðeins betur á eftir og það er þetta sem að kannski skortir í þessu og leið og við þurfum að og samskipta miðlarnir og skjá menningin hún er svo takmarkandi miða við allt annað, við notum svo fá skilningavit í gegnum samfélagsmiðlan okkar að langbest að hittast og tala saman þá verða samskipt miklu ríkulegri og það er skárra að heyra sig síma heldur hún að senda eitthvað og allt það en tíðarandin eins og ég sagði það hann bara ítir okkur að strauma til í tíðarandin og við eigum ekki að vera ónáða fólk skilur við og ég held að það sé bara mjög varasamt, varasum þróun vegna þess að þá drögum við úr þessum samúvar skilningi milli fólks, drögum úr þessum nánari tengslum og allt það og það er ekki gott fyrir samfélagi heilsin
7: og við þetta langar mig að bæta að sko það er eiginlega fátt sem er skemmtilegri í lífinu heldur en undrið það er þegar eitthvað kemur mann á óvart og sko þrátt fyrir allt þá verð ég sjálf dann glaðari heldur en þegar dyrabjallan hringir og það stendur á einhver vinur minn einhver einstaklingur sem ég hef ekki séð lengi og hann lét ekki vita af því fyrirfram að koma og kíkja á mig og það gerist eitthvað alveg magnað í undrinu að allt sé ekki skipulagt.
8: Ég er algjörlega sammála því og ég upplifði það líka og hérna þú veist það er þetta að félagsheimurinn og samfélagi það er alveg fullt af tækifærum og ég segi eins og að fara út í búð mér finnst það alveg stórkostlega gaman ég veit aldrei hvað ævintýri mér lend og þetta bara spurningum viðhorf að bara hafa það viðhorf til lífsins og ef hefur það viðhorf til lífsins og horfir upp úr símanum og horfir á fólk og gerir eitthvað og spjalla við ókunnuga það svo ótrúlega gefandi þannig að alltaf þegar ég kem heim úr búðinni ég vil ekki alltaf á kassan ég oft tala um þetta ekki sjálfsagrilluna og tala við kassastarpmanna
7: ég líka þar
8: alltaf þegar ég kem heim úr búðinni veistu hvað ég alltaf glaður
7: já
8: Og það hefur áhrif, ekki bara mig, það hefur áhrif á kona mína, það hefur áhrif á börnin mín, skilur við, og þannig smitum við þessu á milli okkar, þessu jákvæða, en við gefum það ekki með nema að taka þátt í samfélaginu, nema að lendi í ykkur með að upplifa samfélagið og allt það, og það partur af því líka.
7: Þurfum að rjúfa þess að vítahringa, það frábært að fá því í heimsókn, Viðar Halldórsson, þú nefndir bókina, sem að bara kom út í útlöndum hvað í dag
8: Já, já. Kom út núna
7: Við rættum það hérna áður við sestu rauðaborðið að útgáfa hennar eiginlega verðskuldaði sérstaklega umræði þannig að ég vona það að ég fái þig aftur hér að rauðaborðinu þegar þú ert tilbúin að ræða þessa nýju bók
8: Ekki, ég kem eindak til þín mjög hlutlega
7: En við látum þetta gott heita spjall sem hóst á normaliseringu áfengis og eins og oft þá tegja þræðirnir sig viða. Takk fyrir komuna.
8: Takk fyrir mig.
7: Við erum ekki hægt, kæru hlustendur, áfram göngu við götuna, ekki fara langt.
9: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
7: Og nú ræðir Gylfi Sóeka efnahagsmál við Gunnar Smára. En við ætlum líka að endurbirta umræðu efnahagsmál sem átti sér stað í þættinum sinir Egils síðasta sunnudag.
1: Já, þá var það komið að efnahæginum eins og ég hef svo sem verið að ræða hérna undanfarna daga og kannski vikur og ég ætla að taka svona smá sirpu í fjalla efnahagsmál, bæði hérna heima og erlendis af því það svona massi bendi til þess að séu einhver, kannski straumhvörf og stert orð, það einhverja svona breytingar, okkur vantar svona leiðsögn í hverju við að fylgjast með til þess að aftur okkur á því hvað gæti gerst og hingaði komin Gylfi Sóeka prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands þú velkomin Herðu, við byrjum út í heimi að þá eru náttúrulega alls konar straumhvörf þar það var síðast þú komst inga þá var tollastríð Trump byrjað og svona fyrir síðan það myndi hafa ykkur áhrif en það hefur bæst í vandan, það hérna lokun og flutningarleiðum sem að leiði til hækkunar og olíuverði og áburð og margt fleira og sömu segja að við þurfum að bíða í 2 ár eða meira þegar við erum búin að taka út raumvölda skaðan að þessu og svo að yrði í samiðum frið á morgun. En síðan það sem að ég hef verið að klóra mér í kollinum yfir undarfærið mikil hækkun á ávöxtunarkröfu á ríkisskuldir. Hvað er það?
10: Sko, það það sem gerist þegar að lönd þessi að ríkisvaldi tekur lán og skuldina safnar saman þegar að þeir sem að veita láni missa traust það bara að selja skuldabréfin og þá lækkar verða skuldabréfin og þá hækkar ávöxtunarkrafan og það sem að gerast sem alltaf því ókvæðanlegt að Bandaríkin, þetta stórveldi sem búið að vera svona þunga með hann í heimshagkerfinu núna síðustu tæpu 100 ár að gefa eftir þannig að þeir þessi, hreifingar og skuldabréfamarkaði í Bandaríkjunum bara líkjast því sem að gerist í vanþróðum ríkjum og Evrópuríkjunum 2011
1: Já, í Evrópukreppinni
10: Já, þannig að en það sem að Ég verð að segja svo vel, það sem hún sagði fyrst, ég held að sjaldan í sögunni hafi jafn margt mikilvægt verið að gerast á sama tíma.
1: Það ekki góð tíðindi?
10: Flest af því frekar neikvægt, en ekki allt. En það sem við erum að sjá, ef við byrjum bara á stærstu myndinni, er að þetta tímabil sem byrjaði 1990 sem einkennist af því að Bandaríkin séu hefði eina stórveldi sem sjáu bara það að það sé friður í heiminum að svo miklu leiti sem að fólk þjóðir eru vinsamlegar vinsamlegar Bandaríkjunum og hér sé ég þá þetta globalization við getum keypt nauðsynlega aðföng langt að í heiminum þessi að þetta Pax Americana síðan 1990 globalization þetta tímabil við erum stöður enda núna það enda nokkuð víst, það búið
1: þannig að við erum í fjölbóla heimi
10: þannig að við erum konni í fjölbóla heim það eru þá
1: en leiðir það til þess að alþjóðavæðingin dregst saman
10: þannig að hún dregst saman og heimurinn skiptist þá í kínverska svæðið bandarska svæðið sem Suður Ameríka alveg upp til Grænlands og kannski erum við þar með og svo ráða rússar því sem vilja og við vitum ekki hvernig þessi styrjöld endar og bandarækin eru meira sér búin að lýsa því yfir í sínum ofinberu plokkum að þau áskilja sér rétt til þess að fara sínum fram á sínu áhrifasvæði hvort sem það Grænland, Kúba
1: Kanada,
10: já svo bandarækin er ekki bara veikari hlutvarslega miðað við Kína og önnur ríki heldur það var ekki frá mér ja. Heldur hérna heldur hafa markmið að bandaríkina breyst þau eru ekki lengur sömu bandaríkina að þau voru svo þetta þá tíma
1: eftir Trump
10: já og þetta fólki í kringum hann þetta makarhreyfingin og man sér ekki að það muni breytast hvað sem gerst í þingkostningum í nóvember eða fórsetakostningum eftir 2 ár þá erum við komin í fjölpóla heim
1: Það sem að stórveldin raunverulega hafa meiri völd heldur en þegar að vera að reyna að halda upp ykkur svona saminuð þjóðunum eða viðskiptastofnunum og öðru slíku að þá litið svo á að bandar ég megi að gera það sem ég vilja við Kúpu eða Grænland
10: Já
1: Rússland við Donbass allavega
10: Já, svo við þetta ekki sá þegar sem kemur
1: Kína við Taiwan
10: Já, við þetta ekki sá þegar að bandaríkjana sem kemur í stingað í dag Já. Hann sem sagt ber ábyrgð á því að Kúpa fá ekki nauðsynleg aðföng þar sem að það miljóni manna lifa við rafmagnsleysi og af hverju jú, að því að þar eru stjórnvöld sem eru kannski ekki mjög góð en sérstaklega vegna þess að Florida kjördæmi sem að ríki sem að þeir vilja vinna í næstu kostningum svo þetta með ólíkindum hvernig
1: en hvaða ári hefur þetta á heimshagkerfið?
10: Svo við höfum þá í bandaríkjörnum það sem kallast populistar það þessi eitt fóringi hann gefur skít í alþjóða samstarf í alþjóðastofnanir í hefbundin sannindi hagkvæmni, utaríkisviðskipta að það sé vandamál með hlínun jarðar allt þetta, það því ríkti hliðar og hann útskýrir fyrir kjósendum að það sé við gegn einhverjum öðrum það sé að það eru við ja, þessir innfættu gegn þessum afluttu það sem að vopnaðir menn ganga götur bandaríkina til þess að taka litað fólk það sem húlit fast það sem að ég var í Chicago fyrir einu ári síðan og þá var kirkja, kaoskirkja í Evanston og þar var hispanic fólk satt inni og svo byrjaði messan á því ef það koma vopnaði menningaðinn, sitiði kjur ekki segja neitt svo þetta ástandið sem orðið þarna svo þetta populismi og populismi spyr oft réttar spurninga þetta á að gæta þess að landamærin haldi og það vinnandi fólk sem búið að missa góðu störfin sín vegna alþjóðavæðingarinnar og þú hugsar það populismin að segist fyrir að passa upp á það sem að demokratnir hefðu átt að passa upp á en hefur ekki svörin
1: Greining á vandanum er ekki, kannski ekki svo ólíka á milli Bernie Sanders og Donald Trump
10: Nei, en lausninnar eru aðrar Lausninnar eru aðrar. En þannig að Bandaríki núna eru búin að segja skili við þetta alþjóðlega samstarf að vera þessi aðli sem tryggir frjáls viðskipti og þeim er stjórnað á gerspiltum populistum, þar sem spillingi þarna með ólíkindum, þar sem að fjármál forseta fjölskyldunar og ákvarðanir stjórnvalda eru nátengdar það sem ríkisfjármálin eru gersamlega stjórnlaus árið 2000 var ástandið mjög gott síðan kom Bush nummer 1 og lækkaði skatta á ríka fólkið fór í styrjöld sem var fjármagnum með krít síðan kemur fjármálakreppan svo kemur COVID og svo núna eins og það sé engi morgundagur en það ekki tekið allt að láni svo þá komum við að því sem þú sagði með skuldabréfamarkaðin en hagkerfið virkar vegna þess að AI að gervigreindin að drífa áfram eftirspurn
1: en það svona bólu einkenni í henni
10: já það bólu einkenni en allt, eins og alltaf þegar svona ný tækni kemur þá munur hún hafa varanlega áhrif en á fyrstu árum þetta bóla sem svo springur eins og 1929 eða 2000 það alltaf þegar að eitthvað nýtt kemur þá hæp í kringu það

0: og þau fjallu.
1: Já.
0: Og þau veist ekki ólega þetta svipa geti gerst með
2: öll
0: og kannski umræðan sem núna gervigreindina ber merki þess að
2: þeir
0: í erfileikum með að eins og kalla þær deliver af því sem þeir hafa lofað.
2: Já. Þannig að það hagkerfið gengur en það bóluinkenni en ríkisvaldið gerspilt og vilt að það sé að fullir að það, þetta svo augljóst og ríkisfjármálin eru í miklum ólestri og fjármálaráðherrann fann að grípa til aðgerða sem að það minni mig á hérna fyrir hrunið á Íslandi sko, sem er þannig að
0: að bankar þessi að lána til þess að kaupa í eigin
2: já sko eins og til dæmis þið voru að tala mig gær hérna í þættinum hjá þér að í júli þá sko Japans stjórnvöld vildu að jeni lækkaði ekki á mikið vegna þess að það var kostnaði fyrir heimilin og verð og orku var að hækka heimilin og svo vildi lyfta jeninu upp þá áttu þess bandaríkina Japan myndi selja bandaríski ríkisskuldabréf til þess að koma með dollarinn í jenið svo bandaríkin grípa þá til þess ás að selja evrur til þess að kaupa jen til þess að Japani selja ekki bandarísk skuldabréf. Af því ef þeir selja bandarísk skuldabréf þá lækka verðið á þeim þá fara vextirnir upp. Þá eykst ríkishallinn þá verður þannig að
0: það fara þessi skóin sinni.
2: Já það fara að grípa til svona örvæntingafullra ráða sem að og þetta bandaríkin sem komið þetta. Svo í þessa stóru mynd þá bandaríkin þau hagkerfið gengur vegna þess að AI bólan heldur áfram. Ríkisfjármálin í hérna ekki í lagi gríðaleg spilling og þau eru búin að segja skilið við alþjóðavæðinguna og sitt hlutverk í heim þau sem bara sína þröngu hagsmuni það eru við gegn hinum og nýðast mest á þeim landur sem voru áður bandamenn svo ferðu til Kína þar í Kína eftirspurn innanlands að minka mikið vegna þess að húsnæðisbólans brakk svo engan Ísland fer niður og þá
0: sem þá áhrif af því að fólk sem átti kannski tvær eða þrjár auka íbúðir að svona Já. Auðlegðar hérna tilfinning þeirra minkar
2: Já.
0: Sem að dreifa áfram, þetta sérstaklega í Bandaríkjunum þegar fasteignir verða hækkar þá veikst kínverjar lendir því sama
2: Já.
0: Það dregst saman vilji fólks til þess að eyða
2: og þá hérna stjórnvöld að veðja á það að með því að ná yfirburðum í framleiðslu á rafbílum og hérna þessum solar panel sem við því hvað það heitir hérna en þannig að það og svona digital technology sem að þið ætla að auka útflutning til þess að bjarga innlendri eftirspurn
0: og líka dragur innflutningi að til dæmis bílarnir er að hafa dregið úr kaupum á þýskubílum helming til dæmis
2: já en þetta veltur alltaf því að Vesturland gríp ekki til að venda tolla sem hægt að réttlæta með því að þessi bílaframleiðsla niðurgreidd af ríkinu að gengi gjaldmiðilsins þarna og lágt og þú getur sagt þetta svona predatóri hérna, útflutningur eins og Bandaríkin hafa gert og Evrópa mun sér að gera næstunni að setja tolla, mikla tolla á þennan innflutning en ef að restin af heiminum setur tolla og segir nei við viljum ekki kaupa allan útflutning þá Kína í vanda með sinn efnahag þeir eru að, þetta heiti begga það í neybor þeir eru að láta heiminn haldi uppi eftirspurn hjá sér í staðum fyrir að láta einkaneysluna vaksa.
0: Það ekki þannig að innanlandsmarkaðurinn í Kína hafi elfst svo mikið á undanförnum árum að þau kemur að bjúa að miklu öflur í innanlandsmarkaði heldur en Evrópa eða Bandaríkin.
2: Já, hann hefur þetta elfst mikið en einkaneyslan ekki að vaksa nægilega mikið til þess að þeir geti haldið upp eftirspurn að hans að flytja svona mikið út en svo hefur þetta áhrif í Evrópu vegna þess að bíla framleiðslan í Kína síðan að kipa fótunum undan þessu virkitamótili sem hefur verið í Þýskalandi núna í einhver áratugi að flytja inn ódýrt rússnesk gas til þess að framleiða innavöru eins og bíla til þess að flytja út í Kína og Bandaríkjana
0: svona hátækni innavöru sem aðri geti ekki keft við þjóðverðina í
2: já, jú.
0: En það ekki lengur, það kynverðin geta keft við það
2: já, svo ódýra gasið farið og útlendingurinn á bílum gengur ver og þeir þurfa bara að hugsa ein varnir af því að Bandaríkin eru dottin út svo þá Þýskaland að breytast í hagkerfi sem meira drifið að innlendri eftirspurn að byggja upp innviði, gera við brýr, leggja vegi
0: og
2: byggja upp her sem að gerast

0: mjög hratt, hljóðlega en mjög hratt. Þannig að það er verið að tala að þýski herinn er verið tilbúin ára 2029 fyrir styrjöld við Rússland. Svo Evrópa að verða sjálfstæð, miklu sjálfstæð ennum var fyrir bara tveimur árum, hernaðalega.
1: En má vera þetta sé að einhver leiti efnaslega ákvörðin hjá þjóðurum að byggja upp herinn þar sem að það hefur dregið úr innframleiðslunni, hátækni innframleiðslunni sem þeir hafa haft og þeir hafa raunverulega mannaflan og raunverulega verksmiðunar.
0: Já.
1: Heldur þú að það geti verið það að í bakhöfðin á þeim sé þetta líka klók efnasakert til þess að mæta fyrirsjávarlegur í svona ja, samdrætti?
0: Ég held þegar það ákveð að kaupa þýsk hergögn en ekki bandarísk það var það efnaðasleg aðgerð og líka bara upp á sjálfstæði landsins
1: líka það var ekki að því að bandaríkjum geta slökkt á öllu tóttirinu sko
0: en það eru efnaðasleg rauka bak við það en það að koma upp stærsta her í Evrópu á 2-3 árum ég held að hljótinu að vera ekki öryggi sjónarmið á bak við það en þannig að við höfum þá bandaríkin að þau eru búin að draga sig í hlé og hugsa ein þrönga hagsmunni Kína að reyna að bjarga sér á því að flytja út bíla til Evrópu. Evrópa reynir þá að minka þennan bílainflutning og fara að huga innlendri eftirspurn og verða sjálfstæðari. Svo við fáum þá heim það sem já, Evrópa sem verður miklu sjálfstæðari frá Bandaríkjónum en áður. Bandaríkjón í mikil óvissa bara hvort líðræði heldur þar. Og við hérna, sem við höfum verið í pilsvaldinum á Bandaríkjunum frá 1941, þannig að það hugsa okkar gang.
1: Það má orða það þannig að við getum það raunvæl ekki hugsa okkar gang. Við erum í skilgreindu öryggisvæði Bandaríkjana og Bandaríkjana mun aldrei sleppa okkur. Ekki nú vil ég verða Kúpa, nú getur við búið til Kúpu Norðursins, sem hvað hent. Samfélög sem að eru á skilgættu öryggisvæði Bandaríkjanna en hegða sér ekki í takt við það sem þau vilja
0: Einmitt. Já, það geti verið þannig en
1: Þetta lítur að spurningi sem að Þorgerður spurði Rubio í dag
0: Já en hún líka að efla tengslinu Evrópa eins og hún getur Já. Til að hafa aðeins mótvægi því að eins og Grænland ég held að það sem Bandaríkin sömdu við Danmörk og Grænland, það sé litað kannski of jákvætt hérna en það sem að Grænland og Danmörk halda þó af einhverju sjálfstæði er vegna þess að Evrópa stóða bakvið Danmörk í þessum hremmingum en ímyndaður að við gerum samning við Bandaríkin það sem Bandaríkin geta farið sínu fram aldru ævi í okkar varnamálum og við getum ekki sagt honum og þau fá í einhvers konar forréttindi í hvað var það auðlindi landsins og við skuldbindum okkur til að vera ekki að semja við aðra þjóðir þetta auðvitað gríðarleg já, missir á sjálfstæði
1: kannski grænlendingarnir lítir svo á að hinn valkosturinn að vera fullburða sjálfstætt ríki stæðist ekki bara út af fámenni og svo eru náttúrulega með þess að legu landsins nálað Bandaríkjónum og þar er lendi leiðin til þess að grænlendingar geti orðið sjálfstæðir er að Bandaríkjamenn hérna tryggi varnir landsins
0: kannski var þetta sem gerist hérna 1944
1: þess að maður finnst mér þetta svo líkt þess að maður Ég held að við ættum að horfa mikið á þannig samning við Grænlands og þar getum við lesið hvaða hug Bandaríkjamenn bera kannski til Íslands.
0: Já.
1: Já, mér finnst það, sko.
0: Já, einmitt.
1: Því ég held að hérna, þetta með að Ísland sé eins og byssulöp sem að beinist á austurströnd Bandaríkjanna, það var einhver frasi sem að sagður snemma á síðustu öld, að maður að byrja að sjá hann aftur, pop upp.
0: Einmitt.
1: En varðandi ríkisskuldunar frá hruni, þá hafa ríkisskuldur í heiminum margfaldast þrefaldast einhvern tímann lasi það þegar það kemur högt þegar áhersin og krafan eykst og ríkisskuldur eru ekki taldar eins örug fjárfestingu áður var þá getur náttúrulega áhrifin orðið eitthvað sem viðum aldrei séð áður
0: já, þetta er vítarhingur þetta er vítarhingur og hann geti höglega gerst í Bretlandi og í Bandaríkjunum Frakkland, þessi þrjú land sem í mestu vanda, það Frakkland, Bretland og Bandaríkin.
1: Út af magni skuldana.
0: Vegna skuldastöðunar og hallareksturs. Og þess að pólitingi ræður ekki við ríkisfjármálin. Er það sem gerist er að fjárfestar missa trú á það að viðkomandi ríkisvald geti hagað sínum fjármálum þannig að það standi í skilum. Þá selur skuldabréfin.
1: Já.
0: Takk ég. Þú vilt ekki að bregð skuldabréf.
1: Nei.
0: Þess að þú óttast þau muni missa virðið sitt í verðbólgu eða bara einhverjum greiðslu í vanskilum. Svo þú selur skuldabréfin. Og þegar þú selur skuldabréfin þá lækkar verðið á þeim og þau lofa einhver ákveðni greiðslu í framtíðinni og það þýr að yield þessi að vaxta prósentan hefur þá hækkað. Svo ef að viðkomandi ríkisvald gefur út ný skuldabréf
1: eins og þau þurfa að gera vegna þess að þau gefa tímabundin skuldabréf þá svo að hallarekstur myndi hverfa þá þurfa að gefa út skuldabréf til þess að við allir skuldunum
0: þá fá þau minni pening fyrir bréfin það
1: þurfa að
0: borga hærri vexti og þá spurningi hvernig getur aukið traust fjárfesta og þá myndum að segja já þá ekki að hækka skatta og draga saman útgjöld til þess að bæta afkomur ekki sjós til þess að vextin lakki en það vandist svá ef þú í svona ástandi hækkar skatta eða dregur úr ríkisútgjöldum þá mun eftirspurnin annars draga saman svo þá minka framleiðslan þá minka skattstofnanir og þá minka traust erlendra fjárfesta enn meira þannig að verðið á skuldabréfum lækkar enn meira svo ef þú þá hækkar skattana enn meira þá verður kreppan enn meiri svo það var þetta sem gerðist í evrukreppinu 2011 að fjárfesta misti trú á grískum skuldabréfum og ískum og þá getur farið til grísja svo sagt, já nú þarf að skera niður þegar þá verður til kreppa skattstofnan í rýtna og þessi fjárfesta verða enn hrættari en áður svo þetta svona dumlóp vítarhingur og þetta það sem vofir yfir Bretland í dag og jafnvel Bandaríkjan og í Bretlandi sko það í breska ríki að eyða bara í hérna bætur sko þetta orku bætur og ellilífeyri og bætur til eldra fólks til að aðstoða við að greiða fyrir kyndingu á veturnar sem hýta þetta eru það miklu peningar miklu meira heldur verja í varnamál og það má ekki snerta það því verkefnaflokkurinn þorir ekki að snerta það eins og bara það
1: Hann til bönnað var neyndir að gefa til fótinn að hann myndi taka sérst, einn lásin af þessu þrý lás vera að hérna eftirlaun myndu ekki elta launaþróun
0: Núna það sem hæst launaþróun, verðbólga eða 2,5%.
1: Við erum með eiginlega sama kerfi, við tókum upp sama kerfi bara í fyrra ekki?
0: Jú, launa og erum með double block, það segja launaþróun og verðbólga. En
1: hjá þeim það auk þess 2,5%, þannig ef að launin hækka minna eða verðbólga undir 2,5%, þá hækka eftirlaunin 2,5%.
0: En þannig að 2,5% þá venjulega framleiðni vöxtur eitthvað slíkt. En hann gerði það til þess að hafa fjármagn til þess að byggja hjúkrunarheimili. Það var ekki til þess að minka ríkisskuldinnar eða í varnamál. Og það þetta voðalegt hann í þessu landi að fólk þarf að selja húsin sín til þess að komast inn á hjúkrunarheimili. Það ekki gott ástand. En ríkisfjármagnir þar eru á nippinu sko að fara í einhverja megakrísu. Og þeir geta ekki, verkefnaflokkurinn getur ekki eins og það ein milljón ungdómsfólks hvorki vinnu niður í skóla þess að ein milljón það að vera til svona menning með að fólks einhvern tvítugt að gera ekki neitt og það færu
1: þetta þannig að hefur ekkert upp á sig þetta er álærð í hérna staða að það svo flóki fyrir mig að komast inn að geta verið með sæmilega stöðu sem launamaður eða á húsnæðismarkaði að það tekur eða ekki fyrir mig að leggja í það að líkurnir á því ég sleppi gegnir svo litlar það er í svona hefur sko sjónamið æskunnar á Spáni var lengi vel svona þetta bara of löng leið þannig að akkur ætti ég að leggja það á mig og þú segir það að það sé best fyrir mig og heldina
0: að vinna.
1: Já, en það bara þú veist, ég get verið og unnið hjá Volt og fyrir skýta laun og þau lækka launin og tilkvæs á ég að vera að þessu.
0: Já, já.
1: mér raunverulega ekki boðið inn í samfélagið. Það getur líka verið þannig að það sé bara svo rofi í samfélaginu frekar heldur en
0: En það hægt að gera hluti eins og að fólk megi bæta, breyta bótunum í atvinnustyrk þannig að ég get boðið vinnumveitenda helming af þeim bótum sem á og ef maður ræði mig í vinnu þannig að verði hagur að því að vinna en,
1: Í Ítalíu getur þú lagt það til í stofnun og félagi í félagi með öðrum þú mátt ekki gera það einn en ef ég geti, ef við erum báður atvinnustyrk getur við hérna lagt inn held ég 18 mánaða hérna atvinnuleysisbæturnar sem innlegg inn í stofnun á nýjum atvinnurekstri sem er klókt vegna þess að störfin verða helst til í allra smæstu fyrirtækjum, er það ekki?
0: Jú.
1: Stór fyrirtæki ekki að ráða mikið.
0: En þannig að það, þannig að Bretland þarf að gera eitthvað svona en á meðan þeir takk ekki á þessum málum að þá er ríkisfjármálun í uppnámi og ég vil núna þegar í bresku blánum eru að tala yfirvóðandi styrjöld sko að geti verið árás á Bretland rústensk árás á Bretland en það hafa ekki efna að auka útgjöld til varnamála eru það aumir
1: Varnamálaráðherrann hérna sagði upp í sumarviki sem að
0: ég... Jú, og eru orðin fjármálaráðherra
1: Já, sem svolítið skrítið
0: Já, það var klókt pólitískt að gera hana en Bandaríkinu eins og síðan er Frakland, en Frakland með evruna og bak við evruna í Þýskaland svo að vextir sem franska ríkið greiðir eru lægri heldur en þeir vextir sem að Bretland greiðir þó að pólitíska ástandi sé síst betra og kannski verra þar og skuldastaðan slæg
1: Eru þessar miklu ríkisskuldir ekki raunlega afleiðing af svona við getum kallað bara stjórnmálalegt ástand inn í Londonum það sem að engin vilji til þess að það eiginlega ómúr eftir stjórnmálamenn að hækka vexti eins og ef við takkjum dæmi á Íslandi að taka aftur upp eignaskatt eða leggja auðlegðaskatt eða hækka fjármagnstekjuskatta það ekki meiri hluti fyrir því og þingi og andstaða þeirra sem að hafa stöðu til verið svo hörð að sá stjórnmálamaður sem segir þetta getur eiginlega bara að pakka saman hinum megin það að það engin vilji til að skera niður hérna velferðaríkið eða þá þjónustu sem við þó fáum frá ríkinu og þetta er bara staðan í þessu löndum þannig að hvað sem að heiti Burnham eða Macron eða það er engin pólitísk leið út úr þessu þannig að við fáum bara fréttir af því að það var reynt að hækka eftirlun aldurinn í Fraklandi það gekk ekki það var hérna, hugmyndur það að leggja á hérna, auðlegðaskatt og það var svona hótur bara ríka fólki myndi flýja þannig að við erum bara stödd í ástandi þar sem að stjórnmálin raunverulega get ekki leist málið af því að það er engin samstæð það hvernig á að gera
0: Já, vinstri vill ekki skera niður útgjöld, hægri vill ekki hækka skatta
1: og þetta gengur ekki upp
0: Svo í Bandaríkjunum hefur sagt að demokrátar vill hækka skatta á 1% ríkasta fólkinu republikanar vill ekki hækka skatta á neinum en ég vil þó að myndir þannig að þeir eru sammála að hækka ekki skatta á 99% en til þess að ná ríkisfjármálin í lag þarftu að hækka skatta á 99% eins og að taka virðisaukaskatta eitthvað slíkt þannig að þú getur ekki skattlagt toppin 1% svo mikið að þú náir hallanum niður svo,
1: en það getur verið aðgerð til þess að auka svona tilfinningu verið réttlæti til þess að fá fólk til þess að samþykja stefnuna
0: einmitt.
1: Það ekki hægt að sleppa alltaf 1% en á að leggja kvaðir á hinn núna eru til dæmis í Kaliforníu verður kosið um auðlega skatta á hinn allra ríkustu maður þetta að koma ljós hvernig það fyrir
0: En
1: ef að hérna kostnaður við skuldinar vex alltaf þá endan þá þurfa samfélagin að grípa til einhverja aðgerða þannig það mun breyta pólitíkinni
0: Já, það var hagfræðingur sem hét Herbert Stein, hann var efnaðsargjafi Nixons minni mig og eftir honum er lögmál Steins og það segir það sem getur ekki haldið áfram að eilífu mun stoppa og þetta mun stoppa
1: Og við erum byrjuð að heyra í þessu stoppa.
0: Já.
1: Og þannig að afleðingin af því verður efnaslegt áfall fyrir viðkomandi ríki, sem er heila öll ríki.
0: Já.
1: Og pólitísk upplausn.
0: Já.
1: Og svörin liggja ekki til ljós fyrir því að við þekkjum land sem að fara í gegnum þetta. Stundum eða farið bara í stríð eða eitthvað til þess að gleyma þessu.
0: Já. Oftast. Já, eða populistar koma sem er meinfalda lausnir, finna óvinn einhvers staðar. Já, Bandaríkin, þau hvernig þetta endar hjá þeim, það getur endað í verðbólgu það sé að það verið fjármagnsflótti dólarinn lækki, verðskuldabréfin lækki, þeir notið seðlabankan til að bjarga ríkisfjármálunum sem þar sem að land geta gert sem megin seðlabanka, þau fara ekki greiðsluþrót, þau geta látið ekki seðlabankan prenta peninga til að kaupa þessi skuldabréf og þá verði verðbólga sem geti upp að virði þessara skulda en það eins konar greiðslufall það eitt sem getur gerst annars sem getur gerst heimilega að þau fara í einhvers konar greiðslufall segja þetta maður ekki geta ímynda sér
1: fyrir nokkrum árum bandaríkir, ég verð að minna við á það
0: Já.
1: Þú hefur ekki geta sagt þess að setja ykkur fyrir tveimur árum
0: Nei, en þannig að eitthvað svona getur gerst en þetta sem sagt skuldakrísan þannig að hagkerfi Vesturlanda það gengur sæmilega þrátt fyrir að bandaríkinn hafi gett allt sem það mögulega geta gert þess að skemma fyrir með tollum, óvissunni og allir þessu þá gengur það, það gervigreindi sem að drífa það áfram en það sem brothætt ríkisskuldinnar það bólan á gervigreinda bólan sem geti sprungið sem þá afleging af því að hún drífin áfram að lánsfé, ekki af
1: Svo eru við með element sem að gera þetta ennþá verra eða íta undir að þetta verði örmulegt það eru tollastríðið, það eru olíukreppan
0: Já, svo bætist hún við þannig að þá getum við ímynda okkur næstu mánuði ef að verða á dísel og olíu hækkar enn meira já það þegar farið að valda verðbólgu í Evrópu og í Bandaríkjunum sem heldur því að seðlabankarnir hækka vexti sem heldur því að skuldakreppan verður verri og þeir geta ekki skori niður útgjöld eða hækka skatta þannig að þá myndast þessi dúmlúp, þessi vítarhingur á skuldabréfamarkaði svo getum við ef allt trend gefið sér á sama tíma þessi að fáum hækkunum olíverði plus það að bólan springur og þá fjárfesta missa traust á skuldabréfum landa þá erum við í mjög slæmum málum
1: við erum komin inn í þetta ástand í öllum þessum stöðum meira en 50-50 líkur á því að enda illa
0: ég má segja það
1: olíverðið bara 95% líkur
0: já einmitt en býtu það sem ég ætla að segja með já það sem ólíkt núna því sem hefur verið áður að sko skuldabréf þannig að verð á þeim hækkar yfirleitt í kreppum það segja ef að bandar ekki farin í kreppu þá lækka hlutabréfin en skuldabréfin hækka að því að fjárfesta fara úr hlutabréfum í skuldabréf
1: Og svo þegar fyrirtæki munu ekki skilja sama hagnaði og arði að það eru öruggar að kaupa þá ríkisskuldabréf.
0: Þau hafa verið talin alveg örugg. Og svo þegar að uppsveiflan byrjar og fyrirtækin fara að hagnast og þetta þá fer að peningandi þangað og vextirnir á skuldabréfunum hækka. En núna vantraust á hvoru tveggja að segja. Mér skilst að undanfarna mánuði hafi fjármagn verið að fara af skuldabréfamarkaðinum inn á hlutabréfamarkaðinn. En ef að hlutabréfamarkaðurinn gefur eftir þá er ekki víst að peningarnir fari inn á skuldabréfamarkaðurinn þeir getur farið bara úr landi eins og
1: eða kaupa gull eða krypto
0: Japan sem á gríðarlega mikið af ríkisskuldabréfum og Kína og Evrópa á gríðarlega mikið af bandarískum ríkisskuldabréfum geta einfallega að fara að selja og taka peningin út þannig að þá lenda bandaríkin í svona krísu eins og vanþróaðar ríki hafa það sem mjög og þetta ekki svo langsótt því að þegar
1: að dollari fallið
0: að mun falla að þegar að
1: mun falla
0: ef að peningar fara út en þegar að Trump var á sínum hápunkti með frelsisdaginn þannig Liberation Day með alla tollana að það dróa það tilbaka og eftir nokkra daga aðeins dróa það tilbaka það var einhvern veginn skuldabréfamarkaðurinn féll og þá var spurningi hvaða land var að kippa í spottana til þess að sýna honum að hann komast ekki upp með þetta og það var annarkvort Japan eða Kína ég held að það verið Japan, mér skilst það á þess að segja neitt þá selduðu bara aðeins þannig að verða á bandarísku skuldabréfum
1: draga rostan niður í honum
0: og þannig að bandaríkin eru mjög berskjölduð, gagnvart því að lánadrottnar þeirra sem eru Japan, Kína og Evrópa, svo Evrópa ekki alveg máttlaus hérna þessi að Bretland og Evrusvæði eiga gríðarlega mikið af skuldabréfum. Þessir lánardrottnar Bandaríkjanna gætu valdið skuldakreppu í Bandaríkjunum eða bara aðeins veltum drukum með því að selja til þess að, og það sennilega það sem að heldur þó aðeins aftur af því sem að Trump-stjórnin að gera.
1: Þannig að skuldabréfamarkaðurinn annars vegar svona viðbrögð markaðar eins og kallað að hérna getur verið við fall á hlutabréfum, getur verið hérna með of mikið ríkisskuldum eða vantrú á því að, að það sé að koma hallalausur rekstur. En hann líka pólitískt stýrt eins og þú ert að tala þegar Japan gerir eitthvað, Kína gerir eitthvað. Þannig að það líka svona, menn að nota þetta sem, já, líka við að segja, bara vopn í viðskiptastríði dagsins.
0: Þú getur gert það, já. Og yfirleitt þetta markaðsdrifið en land þar sem ef að ríkisvald viðkomandi lands á þessi skuldabréf það getur ríkisvaldið auk ákveða að selja til þess að áhrif á
1: En vanalega það þannig að hérna ávöxtun og kröf á ríkisskuldabréf í Bandaríkjunum eitthvað liggur hérna niðri Ísland eitthvað þar hér þegar þetta hækkar svona hálfa leiðina til Íslands það þá gefið að, að ávöxtun og kröfan á íslensk ríkisskuldabréf munni
0: Sko síðustu 100 árin eftir að breska pundið hætti að verða forðamyntin í heiminum og Bretland hætti að vera miðpunktur heims hagkerfisins þá tóku Bandaríkin við og síðan þá ég skrifaði einhvern tíðan grein það var þetta sína sko að vextir í Bandaríkjunum ákvörðu vext í öllum öðru land
1: og sama með skuldabréfin
0: til slá taktin
1: þannig að við erum 7,5% þegar þeir voru 1,5% þegar þeir fara upp í 4,5% þá munum við fara upp í 10
0: ég segi ekki kannski 10 en það mun hækka vaxtastig í heiminum og eina undantengi frá þessu minnstri var skal ég segja, lok 7. áratugarins og 8. áratugnum þegar að Bandaríkin misti stjórna á verðbólgu, það var vestu Þýskaland gamla, það var mjög sterkan seðlabanka og þeir heldu vöxtunum háum og þar var verðstöðuleiki að meðan að Bretland og Bandaríkin misti stjórna á sínum málum, þannig að vestu Þýskaland gamla hafa tökur í þeim, sko, að fara ekki alveg eftir Bandaríkjunum en evran hefur eins vegar þessi evruvextinni hafa meira farið eftir dollarvöxtunum og þú getur sjá til ef maður allar að hafa miklu hærri vexti en Bandaríkin við prófum þetta fyrir 2008 ég held að við getum verið hérna hækka vexti stöðugt, bóru upp í 15% sumari 2008 svo 18% og 12% og þetta, það myndaðist fjármagns innflæði, þannig, svo krónan fór upp úr öllu valdi, fengur 20% viðskiptahalla, aldrei noti lífsins eins mikið en alltaf krít sko en það var krít sem kom vegna
1: þess að mjög gaman að ferðast á þessu tíma það var eins og New York væri á helvís afslætti fyrir Íslendinga
0: einmitt, en svo þegar fjárfestandi misti trú á króninni og fór út þá hrundi allt og þannig að það hafa svona mikið vaxtamun kallar á þetta innflæði ef þú hefur síðan lægri vexti en bandarík þá getur þú búist við einhver útflæði þannig að þá lækki krónan ef krónan lækkar þá verður verðbólgan sem leiðir neyðir til þess að hækka vextina svo þú verður að ganga í takt við þann seðlabanka sem ráðandi svo ef að vextir í bandaríkjunum fara hækkandi þá getur maður búist við því að evru vextina hækki og pund vextina hækki
1: og okkar enn það meira
0: já þannig að ef að verða að bandarísku skuldabréfin lækkar þannig að ávöxtun þeirra verður meiri heldur en ávöxtun á evrubréfum þá selji ég menn evrubréfin til að kaupa bandarísku bréfin þá lækkar verðið á evrubréfunum og þá hækkar vextin í Evrópu líka svo við getum búist við að næstu já, mánuðum, misserum muni vaxtast ekki heiminum fara hækkandi
1: sem er svolítið alvarlegt fyrir okkur af því að þó svo skuldir íslenska ríkisins séu ekki þær hæðstu miðað við landsframleiðslu þá eru vaxtagjöldin það þannig að við erum einu með sambærileg vaxtagjöld og land sem að skulda þrisvarsinu meira og þannig að ef að vextir hækka í heiminum þá er það verri tíðindi fyrir okkur þó svo að við skuldum minna
0: en eina leiðin til þess að skera á þessi tengsl er að hafa eins og fjármagnshöft og ég man þegar ég var í peningastefnendinni þá höfðu við eitt tæki sem var að við gátum tekið fjárfestingar erlendra aðila í skráðum íslensku skuldabréfum og sett hlutfall eitthvað hlutfall, það var 20% minnum við þegar við notum þetta inn á vaxta lausa reikning í Seðlabankan og þetta er þá skattur á fjárfestingum útlendinga
1: í Það að draga úr svona spákaupin sko.
0: Til þess að lendum ekki aftur í því sem að gerist fyrir 2008.
1: En þá aukaspurning, af hverju hérna krónan að hækka? Hún búin að hækka 2,8% frá því þjóðarhagkvæmstunni.
0: En veistu að ég fylgst með henni núna síðan í mars og hún hegðar sér mjög furðulega því að frá því í lok mars að fram í ágúst, lok júlí ágúst var hún algjörlega stöðug, bara eins og við verðum með dönsku krónuna og það svona tímabil ef þú lítur nokkur ára aftur í tíman ég fann ekki neitt svona tímabil svo ég veit ekki hvað var að gerast, af hverju var svona stöðug og svo allt hínu styrkist hún svona gríðarlega snöggt núna í haust, þetta ekki ferðaþjónustan eitthvað sem að dríma áfram svo ég vona að sé ekki sko innflæði fjármags því að það alltaf freisting í seðlabankar sko, með svona mikið vaxtamunni svo núna að þá gerist það sem vorum að tala um áðan að einhverju fjárfestar getur verið íslendingar sem að taka lán erlendis til að kaupa íslensk bréf vitandi það eða haldandi það að krónan muni halda áfram að hækka, geta hagnast sko vaxtahækunin gengishækunin en það sem að gefur það mestan gróða er gengishækunin svo plus vaxtamunin þetta en það getur verið innlendir aðilar eða erlendir ég bara veit ekki, en ég bara vona að þeir sem stjórna núna sé ekki að leifa því að gerast, því að þetta gengur síðan aftur Þannig að ef við fáum lægri verðbólgu núna vegna þess að krónast ekki svona, þá munum við fá hærri verðbólgu þegar hún veikir síðar. Og við viljum ekki þessi að þessi gengisfarveg og peningastefnunar hann var full reyndur fyrir 2008 þá var það eini farvegum sem virkaði því að fyrirtækin voru að taka erlend lán svo innlendar vaxtahækkanir bitu ekki á fjárfestingum fyrirtækja en það byggu til þessar erlendu fjárfestingar sem að hækkuðu krónuna sem að lækkaði verða á innflutningi en það sem aðlengi var gríðalegur fjármálegur óstöðuleiki sem endaði síðan í kollsteypni
1: sem að við gætum lent í aftur
0: já en þetta sannlega litla
1: hreyfingar út af látum í heimsmarkanum að þá voru menn að leita að ykkur ávöxtu það þurfi ekki margir að horfa til Íslands til þess að hafi áhrif á okkur
0: nei.
1: Það ekki eins og allur straumur þurfi að koma hingað það nóg fyrir okkur að bara nokkrir sterkir aðilar gerða það getur sett okkur í íkt vandan okkar
0: Einmitt, en ég held að þetta séu litla stöðu núna ég þykist við sem að það sé ekki neitt hættu ástand en það er samt skrýtna reyfingar
1: Ég reynda að slá á það að við myndum hérna kaupa olíu fyrir kannski 80 miljónum meira í ár heldur inn í fyrra ef ég tók svona meðalverið það náttúrulega það ekki gott, en raunverulega við samt betur sett, heldur en til dæmis Þýskaland sem og fleiri lönd í Evrópu sem eru að horfa fram á kannski kaldan vetur og kynda all húsin með gasi og það getur orðið miklu meira áfall fyrir þau en það samt hérna hjá okkur þá myndum að rætla að inn í umræðinu kæmi þá svona, er þið ítt undir rafbílavæðingu eða eitthvað til þess að draga úr þessari það stór hættur þetta að vera tengd háður olíu
0: Við, sem betur verðum við mitaveit og rafmagn það mikill styrkur hérna
1: og sumt getum við ekki losnað við eins og flugvélarnar og fiskiskipaflokan flotan, sem kannski meir en helmingur með þessu þannig að þau áhrif hérna, við horfum fram á hækkun vaxta hjá ríkinu við horfum fram á hækkun og olíu eða hún mun ekki lækka eða hvað heldur þú heldur ég sé að menn segja það að bara dream on segja þeir sko ef að sé hóru og olíverð slækkun næstu tvö árin þetta sé svo seigt í þessu
0: ég trúi því
1: og það er eftir að koma eiginlega verri áhrif út af hérna hækkun á áburði og mögulega minni notkun á því og minni uppskeru sem á eftir að hafa enn meiri áhrif þannig að það er eftir að koma til okkar
0: En þá ef við komum að hérna...
1: ég er að flytta okkur til Íslands af því að nú erum við að horfa það er aukið atvinnuleysi Það er svona stöðnun í efnahagslífinu, það er engin framleiðniaukning og, og lítill hagvöxtur það er verðbólga er þetta ekki eitur drykkurinn frá 8. áratunum?
0: Jú, veistu það, Ísland, ég vil að segja svo veri ég held að Íslendingar eigi skilið betra peningakerfi heldur en við höfum hérna en ég hef en þeir hafa valið að hafa það áfram En sem í hagfræðingu sko þá þetta peningakerfi endalaus uppspretta hagfræðilegs insights allir skellirnir sem verða hérna og allt sem gerist mjög áhugavert en það bitnar oft illilega fólki og það slæmt en það sem að já, við komum til Íslands þá verðbólga hérna, ég fletti upp á þann og sé næst hæst í Evrópu það sé bara Rúmenía sem hærri verðbólgu núna samkvæmt samræmdri vísitölu og atvinnleysi hérna svipað á Evrusvæðinu svo það ekki eins og atvinn ástandi sé miklu betra það sem að sko, það sem einkennir okkar peningakerfi það margt, en eitt af því sem einkennir það mjög auðvelt að koma verðbólgu á stað eins og þessar aðgerðir í COVID þessi ríkis hallinn peningaprenturinn til að fjármagna ríkis hallan og vaxtalækkanar byggum mjög snemma til eftirspurn
1: að þú sleppir inn í lausi að þá erfitt að
0: en það svakalega erfitt að ná henni niður aftur
1: setja hann aftur í eins og kallað með andan það erfitt að setja andan aftur í flöskuna
0: já. Já, eða eins og flugvél sem ættir að ekkit mál að koma á loft eins og svakalega mál að lendinni þú veist, þú þarft alveg að hérna, og ástæðan svo að krónan hefur aldrei gengt í hlutverki sem að peningar eru að gera að vera tæki til að flytja kaupmátt yfir tíma það sé að ef að þú væri að spara fyrir sumarfríinu næsta ári að bara safna 10 krónum niður skúfu það ekki það sem fólk gerir
1: ekki verðbólgu
0: það vegna þess að verðbólgan svo ódregnaleg að þú ekki hugmyndum hvað 10 skall mun kaupa eftir eitt ár og þessum allir samningar fram í tíma það mjög margir flestir samningar fram í tíman verðtryggðir svo ríki þegar semur við verðtaka þá það verðtryggt svo ég veit ekki hversu margar krónur hérna á landspítalinu og hvað það kostar það fyrir bara eftir í velastrón núna já, eitt sem að gerast með hækkun á þjónustugjöldum svo ríki að hækka því sín þjónustugjöldum hvað ekki 4-5%
1: Þeir eru að draga tilbaka, þeir eru alltaf að fara með þenni í 2,5 aldi.
0: Já, neðast þess að fara með. Húsalegu samningar hjá almenningi sem breytast frá mánuði til mánuðar eftir verðvísitölunni. Svo til allt atvinnuhúsnæði sem leigt vísitölutengt. Svo það sem vandinn sá að...
1: Það verið að tala að draga úr vísitölutengingu til þetta með húsalegu samninga.
0: Já. Það mjög gott, sko, en það sem gerist, þegar verðbólgan fyrir upp, þá, það sem að þeir segja Seðlabankanum að kjölfæsta verðbólgu vendinga lítil, það sem meina, þegar verðbólgan fyrir upp, það býst fólk við að verðbólgan næsta árið, verður svo sama hún í ár, hefur enga trú á því að verðbólgan komi niður aftur. Þetta ekki allstaða svona í þessu stóru löndum, verðbólgu vendingarnar með kjölfestu svo það sem gerist þegar verðbólgan fyrir að staða eins og gerði hann 2021-2023 verðbólgan vantingan að fara upp þannig að hún fær eigi líf fyrirtækin fara að hækka verð vegna þess að búast við að verðbólgan verði áfram svo sem hún þannig að verðbólgan vantingan að fara upp Númer 2 húsalegan fyrir að hækka.
1: Það má ég aðeins skjótt inn, Agnes, að nú eru við alls konar tilkynningar frá búðum sem að sumuleiti eru að lofa því að hækka ekki eða lækka, að sumuleiti kannski út af, þetta eru innflutarvörur út af styrkingu krónunar, þá eru þau raunverulega að lækka í takt við styrkingu krónunar. Sveitafélagin alltaf ekki hækka meira en 2,5% sína gjaldskrá og ríki mun líklega fallast á það sama. Mun þetta ekki draga úr verðbólgu væntingum? Að þeirra verður allt einu svona stemming að við verðum að kosta út úr þessu.
0: En það væri stórkostlegur árangur ef að það gerist að það myndaði stemning í samfélaginu fyrir að halda verðhækkunum í 2,5% og það myndi gerast. Þetta var efni í nýja grein, sko, ég alltaf að skrifa greinar.
1: Þú hefur ekki alveg trú á þessu, er
0: ég. Það
1: er einn í stemmingunum sem hugsa, sko, það fínt að aðri lækki, hækki ekki, en ég verð að gera það því að
0: frestingin alltaf svo að maður hækki sjálfur
1: hverju muna það, þótt að ég hækki
0: já, hefur engin áhrif á heildina þetta hérna vandamáli með að vera samtaka en þetta reytingi svo hækkar leigan hjá fólki og þegar leigan hækkar, þá hækkar verðbólgan og þegar verðbólgan hækkar, þá hækkar leigan svo þetta eins og hendir hérna stein út í vatn og fleiti kellingar
1: en það ekki hægt að stoppa þetta
0: það smá sama fjarar út en síðan hækkar leiga sem fyrirtæki greiða þá þau verða að hækka verð að því að þau greiða hærri leigu og það veldur verðbólgu sem veldur því að þau þurfa að hækka en sko þannig að það eru væntingarnar það eru húsalega heimilana, það eru húsalega fyrirtækina sem alltaf því að þegar verðbólgan fyrir upp þá helst hún miklu lengur upp heldur en annars staðar. Mm. Og svo bætist við þegar þú síðan stígur á bremsun og hækka vexti þá sko þá, jú, það dregur eftirspurn heimila og smára og meðalstóra fyrirtæki að hann vantarlega, en það sem að gerist að hún, það líka kostnaðar áhrif eins og í verktakaframleiðslu í verktakastarfsemi, það sem verktakafyrirtækin taka lán til þess að kaupa lóðina frá sveitarfélögunum svo kannski 2-3 ár er verið að byggja hús og svo það selt, þá verið að taka kannski á 12% vöxtum í 2 ár svo þarna kemur stór hluti af fasteignaverðinu kemur bara í hérna, í vöxtunum svo ef og fyrirtæki í fákeppni og það verið að tala myndja núna í stóru löndunum með fákeppni sem orðið meiri því að þessi alþjóðlegu stór fyrirtæki Google og Amazon að taka svo mikið að þá sem meira þjónustu fyrirtæki sem eftir það sem meiri fákeppni að þegar þú hækar vexti þá miklu auðveldara fyrir þau að láta bara fara út í verðlagið svo í fákeppni stjóðfélagi er þessi kostnar áhrif meiri heldur en annars staðar og svo bætist við að hluti hagkerfinu notar ekki krónuna og stóru útlunnsfyrirtækin ekki í krónunni svo þú verðst að stiga á bremsuna en bremsa virkar ekki svakalega vel en það sem búið að gerast núna að með því að stiga á bremsuna svo mikið að vexti sig 8% þá hagkerfið að gefa eftir svo atvinnuleysi aukast og eina ástæðan fyrir atvinnuleysi aukast að Seðlabankinn hefur látið aukast Já. Og þetta hljómar mjög sakleyslega þegar að seðlabankafólk talar sitt tungumál og segir já, hérna, það náðs á árangur að það komin framleyslu slaki í hagkerfið sem stuðla lægri verðbólgu á næsta ári það sem þetta þýr að það eitthvað fólk sem kemur heim á vinnu og sagði ég búin að missa vinna og þetta gert til þess að ég haf mynda nóg mikið atvinnleysi til þess að sé nú erfitt að finna störf til þess að launþegar og fyrirtækin kingi þessum verðakunum sem varst að tala þarna olíuverðsækanir
1: án þess að hleypa því út
0: í laun og verðlag hér það sé að við verðum að sætta okkur við verði lífskjör og samkvæmt þessar aðferðafræði eina leiðin til sem getur sætt okkur við þessi lífskjör að hafa sem mestan samdrátt atvinnuleysi fæst fál og lausstörf
1: en af hverju ætti það að vera skynsamlegt fyrir Ísland að taka þá stefnu? Akkur áttu við að taka okkur högg í lífskjörum?
0: Að því að við ef við þurfum að borga þú sagðir 80 miljardar meira fyrir olíuna þá erum við 80 miljardar fátækari
1: kannski ef að vaxta hækkun og ríkisskuldabréfum kemur til Íslands þá var það kannski líka bara 30-50 miljardar meira í vexti
0: en það innanast það sé að ef lífeyrissjóðir eiga skuldabréfin og ríki borgar hærri vexti þá lífeyrissjóðin hafa meiri tekjur en 80 milljarðar fara úr landi svo ef að það verður virkilega dýrara að kaupa olíu á farþegaflugvélarnar á fiskiskipin og þetta, þá erum við sem þjóð verð sett svo einhver verður að taka ekkið
1: það yfirlega þeirri sem að geta síst varð sig
0: já, þannig að það verður þá til samlýstyrk fyrirtækjan og sver og launþegarhreyfingar hins vegar hvernig höggið dreifist en í seðlabankafræðinu myndir við segja að þú þarft að vera á bremsunni þannig að sé sem mestu slaki svo fyrirtækin eru með að selja launþegar eru með að finna störf til þess að þetta kallast annarar umferðar áhrif það hljómar allt mjög saklaust en til þess að aðlar kingi þessari kjaraskerðingu og það sem er verið að gerast núna að verðbólg án sveiflukenndra liða eins og olíu eitthvað rúmlega 4% hún miklu lægri heldur en heildarverðbólga það sem eru olíuverð svarar sveiflukenndar
1: ég skoðaði síðustu hækkun og þá sko hækkun síðustu 3 mánuði bara 3,9% þrátt fyrir að það séu raunverulega olíuverðshækkunni þar inni þannig að mér fannst svolítið að fólk tala í verðbólgun alltaf mikið upp núna síðan sem að 5,9%
0: stór hluti
1: er þetta bara gömul verðbólga hvað ætlar að gera það hana?
0: Já Ég ekki búin að, þú búin að aðtuga síðustu 3 mánuði.
1: Ég bara það sem hagstofan gefur út, ársækkurinn með að við síðustu 3 mánuði eru 3,9 og þar inni hérna, að þeir hætta greiða niður olíuna, sko. Þannig að þá sem að byrtu, ég meina verðbólk ekki okkar stæðsta vandamál.
0: Nei.
1: Það atvinnuleysi, það stöðnun í...
0: En þetta búið
1: til... Það húsnæðismarkaðurinn.
0: Þetta allt búið til það sé að vandamál í verktakast þar sem núna atvinnuleysi og stöðnunin vegna hárra vaxta og háa vextin til þess að ná kjarnaverðbólgunni niður
1: Já.
0: Til þess að mynda ekki svona spíral þar sem að verðakkanur olju valda launahækkunum sem valda þannig
1: sem að má vera að við séum að fara úr því ástandi
0: Já.
1: Og þá skiptir náttúrulega máli alveg eins og það skiptir máli að hérna, byrja að hækka vextina nógu snemma
0: Já.
1: Og það má líklega benda á að það gerðist ekki okkur munaði kannski 9-12 mánuðum að hækkunin hefði átt að byrja fyrr en lækkunin verður líka að byrja á réttum tíma
0: Já.
1: En nú vaxta okkur án dagur í vikunni
0: Já. En sjá til, en það sem er gallin við þetta kerfi okkar að sko við erum með sko í gamla daga það voru hérna að marxismi launa fólk og kapitalista og arðranskenningur og slíkt í þessu peningakerfi sem viðum hér þá erum við með verðtrega krónu og overtrega krónu þannig að ég geti sagt verðtrega krónu því að verðtrega samningum það fólk að greiða átt tilbaka ákveðina að magna vörum og þjónustu þetta ekki gullfótur, þetta svona skona vörufótur þeir sem eiga verðtrega regnir þeir sleppa fyrir hot með þessi áföll þessi 80 miljardar eða hvað sem gerist í heiminum alveg saman hvað gerist í heiminum ef þetta verðtrega regnir þá halda þessi sínum kaupmætti en þeir sem skulda þessa verðtrega regnir þeir taka á sig tjónið svo áættu dreymingin í samfélaginu þetta ekki rétt látt og það sem meira í þessu krónukerfi ef þú átt sko eða fjármagnseigandi getur þú hoppað út úr krónu og inn í hana eins og þú vilt, þú getur hoppað út úr henni þegar hún átskráð komið inn eins og gerðist þannig, þegar þeir sem fóru út 2007 og komu svo aftur og vildi að kjörum í gegnum Seðlabankan eftir það og mikið af því fólk í dag sem að sko þetta fólk, ég ekki að gagnrýna neitt þetta fólk sem oft rekur sín fyrirtæki vel að stendur sig vel gerir allt rétt í sínu lífi en það kannski á 1-2 miljardar út úr fyrirtækinu en á enn fleiri miljardar vegna sko krónukerfið hefur leikið þannig að þetta krónukerfið hefur búið til sem meiri ójöfnuð í eignadreifingunni og það má segja áhættudreifingin í samfélaginu sé ekki rétt og það það það sem veldur þessari kergju held ég í samfélaginu stundum eins og núna en það verður þetta högg í útlandum af hverju skildi þeir sem skulda verðtryggt taka á sig það tjón er ekki þeir sem eiga verðtryggt af hverju það þannig
1: Þetta mjög alvarlegt að því að þú talar svolítið áhrif hérna efnahagskerfisins á stjórnmála ástandið í Evrópu til dæmis og í Bandaríkjunum að það minnst það skynsarlegar kenningar sem segja það að ástæðan fyrir Trump var hversu var hérna óréttlátt tekið á hérna 2008 í Obama stjórninni þar sem að hérna hinn betur settum þeim voru beilaðir út á meðan að húsnæðiskerfi hrundi á þá sem eru verðsettir og eftir situr svona tilfinning fyrir óréttlæti samfélagsins sem að eiginlega undirstaða þess að tepasreifingin og síðan makkareifingin verður til.
0: Já.
1: Og mér finnst þetta skynsamleg kenning og þannig að það er hættulegt ef að stjórnvöld á Íslandi, hvort sem að Seðlabankinn eða ríkisstjórnin, eru að, ég segi ekki að leika sér, að búa til eitthvað svona óréttlætis
0: fískiptingar. Svo vaxtapólitíkin hefur tekiskiptingar áhrif. Sko, krónan geymir ekki verðmæti yfir tíma, þannig að við þurfum að hafa verðtrega krónu. Skapar þessa áhættu dreifingu sem vorum að tala það að beita vöxtunum eins og þeim beitt hér hefur tekjus og eignaskiptingar áhrif þannig að þegar vextinni fóru niður í 75 punkta 2020 og það var búið til þess fyrir utan, var búið til laust fyrir kerfinu til þess að fjármála ríkisallan það bjótt til húsnæðis verðshækkanar þeir sem átt keftu húsnæði hafa þá hagnast mikið á þessara vaksta pólitík síðan þegar vextir fara upp þá felst í þessum háa vöxtum tekið tilfærsla frá ungum til gamalla þessi að fólk sem búið að greiði lífursjóð í áratvíi og svo vaxtast í mjög hátt, það mjög gott en þeir sem þurfa að greiða húsnæðislán í dag, það þá að greiða mjög mikið, ekki bara inn í lífursjóðuna heldur þar að bætast við þessir háa vextir
1: Þetta bara tengt efnahagsstefnunni undanfarin 30 ár og leiðir til þess að hinn eldri sem eru betur settir á húsnæðismarkaði eða vinnumarkaði og fleira að þeir græða á stefnunni meðan að, að unga kynslóðin og barnafjölskyldunar sitt eftir. Já. Þetta náttúrulega, þetta ekki skynsalega stefna.
0: Og öllu skiptir eiga foreldra sem eru Já. Vel efnaði til að hjálpa.
1: Þannig að einhver stéttaskiptingu.
0: Já, okay. En þannig að þetta peningakerfi eins og ég segi, það kallinn er það að sá að það ekki hægt að treysta gjaldmiðlum til að geyma verðmæti við tíma, ekki hægt að gera samninga fram í tíman og þess að séu verðtryggðir og það hefur þessar afleiðingar að bæði verðbólgan þegar hún fer á flug er erfitt að ná henni niður og það hefur þessi áættu dreifingar áhrif að þeir sem eiga verðtryggðir og tekjuskiptingar áhrif og það mikið af þessum þetta samfélag, það flest gott Ísland að segja, sko, með lífskjörin ja, þú veist, það alltaf að segja að það græna einhvers annar staðan, hérna þetta mjög gott samfélag á flestan hátt, en þessi kurr sem í kringum peningamálin verður þannig til
1: og main,
0: hann hefur alltaf verið til og Gylfi Magnússon sagði rétt í gær þetta verður bara business as usual það sem var verður ég las, ég var eitthvað að fletta í hennar gömul hérna dagblog, ég sá grein sem að Ólaf Thors skrifaði í Morgunblaðið í byrjun ás 1962 og hann var að segja ég vona aðeinslega vinnumarkaðarinn sinni ábyrð svo að gengi þurfi ekki að lækka eitthvað svona, þetta var alveg eins og í dag svo þetta heldur áfram
1: en verðtryggingin náttúrulega ekki nema 40 ára en Já. Hún, eins og þú ert að lýsa þá erum við með í samfélaginn annars við bara eitthvað best setta fólki sem á verðtryggða krónur, það alveg örugasta bara í heiminum en svo það þeir sem eru vest settir í heiminum það ég segi það nú ekki en kakvart svona peningamálum eru þeir sem skulda verðtryggða krónur
0: svo er þetta núans
1: og við erum að mæta líklegum áföllum að utan og þá mun það ígjast sem þess að staða fólksins hvort og eigir verðtryggða krónur eða þannig að ef við ættum að undirbúa okkur undir áföll þá verðum við helst að gera eitthvað í þessu
0: og það eina sem ekki verðtryggt eru launin og segja það eina sem að En það vissur nú að staðna að lífeyrissjóðirnir að það sem að mikið hluti af eignum almennings eiga verðtryggðar eignir þannig að þá lífeyrir manns tryggður sko því að þar maður eigna megin
1: og það kann að vera ástæðan fyrir styrkingu krónunar að lífeyrissjóðirnir séu að meta það að því þeir kaupa eins og hlutabréfamarkaðurinn að þeir meti það að gervigreindarbólan sé að fara séu hættuleg og þeir séu að flytja sig yfir í íslensk skuldabréf í staðinn það gæti verið
0: mögulega sko En þannig að en punkturinn sem að ég held ég að ég hlusta á þáttinningi er, ég held hann hafi ekki, þessi punktur hafi komist til skila að þessir háa vextir eru að búa til samdráttinn og samdrátturinn eru að verða til vegna þess að Seðlabankinn óttast að þessar verðhækkanir erlendis munu leiða til verðhækkanir og launahækkanir hérna innanlands og eina leiðin til að koma í veg fyrir það að sé hátt vaxtastig og slæmt atvinnu ástand. Ef að aðilar vinnumarkaðanis getur sest niður og sagt já, það að verða tjón, þjóðaslega tjón við skulum skipta því svona á milli okkar í sátt
1: Þá ertu annars verið með kannski fólk sem að ykkur leiti varið og hins vegar fólk sem ekki varið og fólki sem ekki varið launa fólk sem að skuldar, kemur og segir hefur ekki að skipta þessu og þá náttúrulega líklegt að hinn segir bara já, hefur ekki að sjá til að þess
0: Það sem að mér finnst vanta sko við byrjum okkur saman við Norðurlandin en það þetta mjög svona þroskuð samfélag margan hátt en það sem stundum vantar að í okkur samfélag að fólk geti sett sig í spór annara tekið tilhverstið annars að við séum allir hérna og svona bát út í allansafi og maður þurfi aðeins að gefa stundum eftir að séum öllum til bóta þegar aðeins lengra að litið
1: Já, því miður gelum minna þá samhygðar vísitalan hún mjög lág hún mjög lág og hefur farið lækandi
0: hefur hún verið mælt hérna
1: Já, hún verið, kemur meira svo fram í sko písa það kemur, eru marga vísbendingar að samhygðin sé síst meiri núna en áður
0: Já, það mikið slæmt
1: Herðu, frábæta fá það
0: en há og vextinir eru gjaldir sem við þurfum að greiða fyrir það það sé ef hún væri hærri þá yrði meiri tillitsemi í samfélaginu og það til ekki að keira upp atvinnuleysi til þess að þvinga fólk til þess að samþykja eitthvað sem í rauninu orðin hlut.
1: Við getum fallist á einhverja stefnu sem góð fyrir heildina í staðin fyrir að við séum bara að skella saman ólíkum hagsmunum og sá vinnur sem sterkari.
0: Einmitt.
1: Herðu, frábært að fá þig Gylfi. Þú segist ekki vilja koma hennan nema sjaldan, en það náttúrulega ef að það svo mikla sviftingar Já. Í efnags í heimsins, að þá kannski kemur oftar.
0: Já, ég hef grunum það að það verði til að koma í dag, oftar.
1: Vika í dag, þínu sérsviði eins og heilt ár fyrir skömmu síðan.
0: Einmitt.
1: Herðu, takk hérlega.
0: Ok.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðubróður og alltaf reyna að skilja heiminn. Næsti kaflur eftir augnablik.
2: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Já, heyrðu, það seinni hálfleikur, þá ætlum við að ræða svona efnahaginn og við fengið til þess hjálp frá góðu mönnum, Gylfi Magnússon, prófessor, Ásgeir Brynjar Torfason sem ritstjóri vísbendingar og Stefán Ólafsson sem prófessor, líka þar sem eflingar, það rétt að það komið fram. Heyrðu, hugmyndið var svo að hvort við værum í einhver svona tímamótum í efnahagnum hérna heima, það að maður gæti orðað þannig að við séum í verðbólgu sem ekki að hérna vaxandi atvinnuleysi og stöðnun í svona það ekki neitt sérstakur hagvöxtur sjáanlegur þetta þykir vera eitur blanda eða ekki, kennt í allri hagfræði en svo það líka hvort við getum aðeins skoðað áhrifin hérna erlendis frá sem við erum að horfa kannski á mikla olíukreppu margir segja það að það sé langt þangað til að við sem svona býta úr með áhrifunum af lokun siglingaleiða eftir að koma fram við erum í tollastríði og svo hefur hérna áherslunar krafa og ríkisskuldabréf rokið upp allstar í heiminum og það kann allt kann þetta hafa áhrif á okkur, við erum náttúrulega að borga herri vexti heldur en flestir af okkar ríkisskuldum þannig að þetta var eiginlega hlaðborðið sem að mér datt í huga að bjóða okkur upp á Gylfi, eru ströngkörfi innanlands?
4: Ég held að það sé nú kannski aðeins of dramatísk túlkun en það alveg rétt að það þetta sumt af þessu enn og heila bara eins og fastilíðin eins og vennilega þessi að verðbólgan nú meiri heldur en að það hefur verið stemt og það gengur eiginlega ekkert að vinna á henni og launþegar og verkalýðshreyfingin pyrruð yfir áhrifunum á kaup og kjör og getur verið að gera samninga verið einhverju uppnámi fyrir vikið þetta ekkert nýtt eftir búið að vera svona frá því að ég man eftir mér og örugglega lengur en auðvitað ekki gott engað síður og síðan eru þessi tætti sem þú nefndir eins og að hagvöxtur hefur verið afskaplega dapur hérna undanfarin ár svona rétt haldið í við fólksfjölgun ekki meir en það sem auðvitað gefur ekki kost á að bæta lífskjör sem neinu nemur því að við getum auðvitað ekki ráðstafa meiru heldur en við búum til af verðmætum og svo þetta það sem innanlands og svo auðvitað vondar fréttir
1: Það líka ekki atvinnuleysi
4: Já, það
1: og það ekki oft sem að verkalýðshreyfingin reynir að fá kjarabætur þegar atvinnuleysi eru aukast á yfirleitt
4: Nei, það var náttúrulega þannig allavega á 2000 öldinu og fyrstu ár þessarar aldar að atvinnuleysi var yfirleitt ekkert áhyggjefni það komu örf á tímabil þar sem að það skoist pínlítið upp aldrei svo að það væri aðal áherslu punktur hjá verklagsreifingunni það var einfaldlega hægt að fá störf fyrir nánast alla sem að vellingi gátu valdið með hruninu þá auðvitað breyttist þetta og þó að það atvinnuleysi skot hafi nú hjaðnað eftir hrun að þá atvinnuleysi aftur komið svona inn í þjóðfélagsumræðuna sem raunverulegt áhyggjefni og það þetta að greina það á ýmsan hátt en það skiptist það ekki jafnt á milli landsmanna það svona einhverjum hópar sérstaklega velsendu og bergi brotni sem að finna meira fyrir því heldur en aðrir þannig að þetta þá þungt í umræðunni hjá þeim hópum og það hefur auðvitað áhrif á þjóðfélagsumræðuna og án efa gera baráttuna eða samtöl atvinnurekenda og launþegahreyfingarinnar.
1: Ásgeir Brynjar, ég var að búa til ógeðstrikk, atvinnuleysi, verðbólga og stöðnun og Gylfi bara tók að þessa þetta oftur ekki verið. Hvað er Íslendingur og vanur að draka þetta?
5: Já, en sko ég held að, við séum ekki í business as usual núna. Og það er sko það er þessi hægfara lærdómur sem svolítið erfið sko afleiðingarnar á hruninu ég segi stundum Íslendingar fóru flestir það vel út úr hruninu að lærdómurinn var þetta ekki mikill og svo hefur þetta slætað að reddast veist, við fengum náttúrulega ógeðslega mikið pening úr þrótabúunum sem að veist, það var hægt að gera alls konar og svo fengum við þetta elg og svo ferðaþjónustu þannig að það er búið að vera hagvöxtur síðan
1: En hvað hefðu átt að læra? Svo ég lærðu mig sko,
5: Já, önnur lönd þurft að fara í gegnum allskins aðlæðan ég meina Bretar fóru í roslegt austerity sem niðurskurðarhyggju þar og eftir 2010 og þeir eru að kljást við mjög slæmar afleðingar af því í gegnum framhald

0: og, og nú það smitast hérna Evrópuna þannig að ég, sko, ég hef við erum að hoppa á milli punktana semst, ég hef mjög miklar áhyggjur af yfirvofandi heimskreppu ég ekki að segja verði en við höfum ekki lifað svona ástand í efnahagsmálum heimsins síðan bara á heimstyrjaldarárunum og hérna og þá skiptir máli hvernig maður undirbúin hér og hvernig maður búin undirbúin sig og við slætuðum í gegnum COVID-ið og, og hérna eldgosin og þetta sem kom með vextinum og það ekkert mál að stýra hvort sem það fyrirtæki í stofnun eða ríkið þegar það vöxtur að því þá þó þú farið fram með yfir að þá vöxturinn sem heldur yfir og þú veist ef þú ert alltaf að selja meira þá raun og veru geta fyrirtæki að halda áfram að rekast illa því að þú alltaf að vaxa og selja meira svo þar til allt í einu að þú fær raunveruleikan í andlitið og, og, og þegar núna við erum að fá á sama tíma að hagvöxturinn hættir það, þú veist það er búið að takast svo vel loksins eftir mjög mörg ár hjá Seðlabankanum ef maður vill taka þeirra þátt í þessu að kæla hagkerfið sko, og, og kirkja hagkerfið á sama tíma og vöxturinn og ferðaþjónustunni og byggingariðinanum stabiliserast og vegna heimsmála þar líka, kannski minni ferðari og, og síðan menn að fatta veist, hvernig EES-samningur virkaðin á vinnumarkaðin að, veist, það fer ekki allt vinnuafli jafn auðveldlega úr landi eins og það kom til landsins og þá er meira atvinnuleysi og, og þá sagt að já, en þetta nú ekki að koma niður á Íslendingum og mentum, það bara að fara að koma þangað líka gervigrindin og þriðjungsfækkun í tölvun og fræði veist, það eru svo mörg ytri breytingar atriði sem eru að þú veist bremsa þetta hjól, hæja á þessu hjóli láta verða möl í þessu tannhjóli og ég hef sko mjög miklar áhyggjur hinn innan þá samblöndun þegar að þú veist að búa að taka allt og langan tíma fyrir Seðlabankana að draga úr verðbólgunni atvinnulífið við fóð bara í hækkanir og launahækkanir og verðhækkanir og síðan ætla núna ríkisstjórnin að gera það sem er alveg rétt í skólabókinni inn í kennslustofunni hjá Gylfa eða þeim kollegumann sem að stýra sig upp í skóla að þegar þú gerir það núna og við erum bara að sjá þetta í beinni útsendingu hækkar gjöld ríkisins til þess að ná því góða markmiði að það sé jafnvægi en það kýlir upp verðbólguna hún komin upp í 6% næstu núna að þá sko þó þetta eigi að vinna saman í fræðunum að ríkisjóðurinn balansinn á honum á móti peningastefnu Seðlabankans að núna finnst mér þau vera að snúast öfugt á móti hver öðru þannig að, að það bara verið að tala væntingar og nú erum við bara einhverju væntingastjórnun og einhverju PR-i og þú veist ég hlusta á viðtal við fjálmúlar á þeirra vísi sem ég vitnaði líka í greinni vísmyndingu það sem maður segir að verðbólgan eru svolga flókið fyrirbæri það búið að vera að segja úr deildum hafra ja, kennslun í verðbólgukenningum þessum hefðbundu, klassísku sem reynda Stefán Ólafsson var að gaggrína í grein í heimildinni nýlega og hafa verið gaggrindar í greinum sem ég hef skrifað í vísmyndingu að verðbólga mjög einfalt fyrirbæri er alltaf og ævinlega eins og Milton Friedman sagði fyrir 50 og eitthvað árum bara peninglegt fyrirbæri og það þarf bara náni niður með hækkun og vaxta og þetta eru aðlanir sem eiga að vera að vinna saman að því að leysa úr efnahagsvandanum og þeir eru núna að tala í kross og órökkvist og breyta skoðan hvort að verðbólgan sé einföld eða flókin eða hvort að hún fari niður við að setja ríkissjóðan í null eða ekki eða, já, þannig, þetta ekki gott ástand
1: Stefán, Ásgeir Brynjar segir að við stöndum veikt og þólum illa áföll sem eru fyrir samanlega við að utan
2: Já, ég nú ekki alveg jafn svar sérn og áskeið þannig að ég kannski gilfa mig inn í þessu sko, það hérna hagvöxtur og mann lítill, hann búin að vera lítill lengi þannig að það ekkit alveg nýtt og ekkit afgerandi að vesna, það dregið úr fólksfjölgun og hérna innflutningi verkafólks Þetta kannski svolítið eins og nafni Gylfa, hinn Gylfinn í hagfræðinni, Gylfi Sóega sagði í grein nýlega að þetta svona heimatilbúin kreppa á kalkopsveginum sem við erum í. Og það bara þessi neikvæðu áhrif óvenju hás raunvaxtastig sem að hefur náttúrulega verið meir og minna frá 2022.

0: að hérna það að kæfa hagvöxtinn og hérna og en vinnur hins vegar ekki nógu vel á verðbólgunni það svona dilemman sem við erum í og þess vegna hefur svona kannski ja ég hef haldið því sjónum með á lofti að það þurfa að beita meira öðrum verkfærum heldur en þessum vaxtahækunum og
1: eins og
0: ja bæði sko þetta náttúrulega mikið af því sem hefur verið verðbólgan á síðustu árum hefur komið út úr húsnæðismarkaðunum, það að gjörsamlega mistekist að ná einhverju jafnvægistýringu á honum og svo hækkun á leigu sem að nú alveg taumlaus búin að vera og hérna langt umfram annað verðlag, alveg svo verð á íbúðum hefur líka verið langt umfram annað verðlag og síðustu árum, síðustu tíu árum og hérna og þetta hefur flest af þessum síðustu árum þegar verðbólgan var hvað mest þá var húsnæðisliðurinn stærstur og innflutningsverðlagið kemur með olíuverðshækkunum eftir innrásinni í Úkraínu og áburðaverðið fór líka upp og þar með landbúnaðar vörurnar og svo aftur innrás eða árásirnar á Íran að það verið að koma þessi högg svona utanfrá sem að hafa svo sem aukið vandan verðbólgan var í fyrra komið niður í 4% en svo núna farin að nálga 6 það náttúrulega mikið fyrir þessi áhrif utanfrá og fyrir klaufalega hagstjórn ríkisins líka að vera að fleita þessum hækkunum inn í gjöldin sem fara beint í vísitöluna svona bara kjánaskapur finnst mér sko.
1: Og ef við frekar vilja hækka beina skatta
0: Já, ég myndi gera það miklu frekar, til dæmis mætti setja, taka upp þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt sem að hérna sko það eru mjög háar fjármagnstekjur sem þjappast í efri stiga tekjustigans efri þrep tekjustigans og hérna að það sé einhvers konar skattafríðindi fyrir eignamikið fólk sem að þýðir í reynd að það verða skattleggja tekjur eftir ólíkum uppruna þeirra atvinnutekjur og lífeyristekjur eru skattlagðar eftir tekjuskattkerfinu en fjármagnstekjur það sem að menn láta eignirnar vinna fyrir sig að hérna þær eru með þennan 22% skatt og hérna og ég held að það sé bara orðin verulega sterkur rök fyrir því að það sé sett að minnsta kosti ígildi útsvars ofan á þetta og akkur ekki hátekju þrepa á þessa sem eru að græða á hverju ári 100 til 1000 milljóna
1: En svo til dæmis í Danmörku og kom hérna fram á hann að vera með þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt.
0: Já, ég held að það sé, það er bara heilmikið lógik í því, bara út frá því prinsipi að það eigi að skattleggja tekjur á svipaðan máta eftir því, óháð því hver upprunni tegnana er.
1: Gylfi, varðandi verðbólguna sem að okkur er svolítið sagt að sé með bara megin verkefni því verðbólga, ríkisjóðnir tala svolítið þannig vill hallalaus fjárlög til þess að vinna verðbólgunni þegar maður skoðar hækkunina núna síðast að þá náttúrulega eiginlega eina sem hækkar það að ríki hættir að niðurgreiða bensín og dísil þrátt fyrir að maður sé með það inni þá sko svona árshækkunin á síðustu 3 mánuði bara 3,9% þrátt fyrir að það sé raunverulega helmingurinn að því liggur við að sé að þeir draga tilbaka niðurgreiðsluna og þá veltum við fyrir sér endilega svona mikil verðbólga hvað þessi undirliggjandi verðbólga sem allir að tala
2: Jú, það hægt að horfa á einhverja flokka kostnaðaliða og sjá kannski aðeins skýrari mynd heldur bara með því að horfa á heildartöluna og það var reynda minnst áðan á að undanfarin ára hafi hækkun á fasteignaverði verið stór liður í hækkun á vísitölu neysluverðs en núna heldur fasteignaverði ekki í við vísitöluna þannig að það eru nú ef eitthvað að draga úr mældri verðbólgu þannig að jú það getur vel verið að þetta sé einhverja vísbendingar að verðbólgan sé kannski síður áhyggjuefni og þess vegna sé síður ástæða til þess að stíga fast á bremsuna hvort heldur í vaxtamálum eða ríkisfjármálum en
1: en Seðlabankinn er að stíga fast á bremsuna Ríkisstjórnin er að stíga fast á bremsuna en samt eru svona þú ert næstu í að því að það sé kannski eitthvað annað sem við ættum að gjá ætla
2: Jú, sko það náttúrulega hefur verið bent á til dæmis að sko vaxta ekkanir Seðlabankans að hafa engin áhrif á sko skipaða siglingar Hormúsund eða annað sem kannski að valda einhverjum hluta verðbólgunni en ég held nú samt að ef að sko því hefði líst yfir núna að Seðlabankinn hefði bara engar áhyggjur af verðbólgunni þetta væri bara leyst mál þá myndi nú engin taka það trúanlegt og líklega myndi það heldur ekki ganga eftir en þetta nú svona bara gamal kunnugt og eins og nefna áðan maður hefur séð þessa bók áður og á svona von á því að hún endi með svipum hættu áður
1: En telur ekki ástæð til þess að örfa atvinnulífið með vaxandi atvinnuleysi stöðnun á húsnæðismarkaði við getum ef það frýs þá getum við lent í sko stórkostlu vandræðum eftir 2-3 ár
2: ég sko fasteignamarkaðinu við byrjum bara á honum hefur þetta verið á haukjæmni mjög lengi nei svo áður það líka saga sem við höfum lesið sko áður Stefán mann alltaf vel eftir sigtúnshópnum og því öllu sem var fyrir hvað 40 árum þannig að það er ekkit nýtt vandamál að sérstaklega að ungt fólk í vandræðum með að koma sér upp fyrsta húsnæði og það er alveg jafn góð rök fyrir því eins og áður að reyna að hjálpa þeim hópi og auðvitað reyna að gera það þannig að það örfi ekki efnahagslífið þegar að síst er þörf á og kannski einhver tök á því núna bara svo ég hugsa upp át því að það stefnir náttúrulega í einhvern pyrring og delur á vinnumarkaði í haust kannski einhvern útspil sem að kemur til móts við áhyggjur margra af húsnæðismálum væri skynsalegt sem svona framlag ríkisins til þess að sætta deilur á vinnumarkaði
1: og þá kannski fyrst og fremst ef maður horfa á verðbólgun að eitthvað sem stendur í vegi fyrir mikil hækkun á húsaleigu
2: Já, það náttúrulega bæði sko húsnæðismarkaðin náttúrulega tvískiptur þar annars vegar kaup og hins vegar leiga og leigumarkaðin mjög frumstæður og erfiður og satt best að segja ekki boðlegur og það hefur gengið mjög illa að ná fram einhverjum endurbótum á því og
1: það höfum við fordæmi út allan heim í okkar heimsluta, það eru alls konar triks og aðferðir notað til þess að búa til skikkanlegri leigumarkað og við ættum að geta tekið það upp
2: Já, það alveg rétt en okkar húsnæðistefna hefur töluvert bara miðast við séreign og það hefur svona freka lítið verið gert fyrir leigjendur eða þá sem að ættu kannski erindi í félagslegt húsnæði það var þetta sorglegt þegar að verkamannabústaðakerfið var lagt niður á sínum tíma einhver svona útspil gætu verið skynsalega núna bæði til þess að leysa bara vandan á húsnæðismarkaðin einnig sem svona einhvers konar friðarspil inn í ófrið á vinnumarkaði
0: Svona þetta sko þá höfum við hjá Eblingu lagt fram útfærðartillögur aukna reglun á leigumarkaði og við höfum kallað þetta leigubremsu, þetta er náttúrulega bara tillögur hamlanir á leiguverði sem að við sækjum bara fyrirmyndina að í nágrannalöndunum og ríkisstjórnin nú svo sem búin að gefa það út að hún muni taka einungis hluta þessu inn í þennan pakka núna sem það að banna mánaðarlegar verðtekingar á leigu
1: sem rétt að komið fram að tíðkast hvergi heiminum nema hér
0: einmitt, já. En hérna það þarf miklu meira til það þarf einhvern viðmið fyrir árlegar hækkanir því að það, verkefni er í raun og veru það að fyrir mjög stóran hluta síðustu 15 árum þá hefur leiguverðið hækka miklu meira en annað verðlag þannig að það þarf meira viðnám heldur en þarna í boði og menn segja svona eins og hjá viðskiptaráðinu og í hægri pólitíkinu að það þurfi bara að byggja meira en það, það eru hérna massi af nýjum íbúðum sem seljast ekki og ennstari massi af eldri íbúðum sem seljast ekki og, og hérna
1: það verið sem merki það að hérna, leigu íbúðu gangi ekki út almenna leigufélagi var að auglýsa held ég 53 íbúður sem eru bara komnar og eru verðlaðar þannig að það bara finnast ekki leigjendur sem hafa efna að leiga þetta.
0: Já, já, svo hefur líka fækkað innflytjendunum inn á vinnumarkaðinn þannig að það hefur aðeins sko við sjáum þetta til dæmis hjá hjá hérna óhagnaðdrifnu félagunum að það aðeins að stytta spiðlistarnir hjá þeim sko eða, eða fækka á þeim en, en þeir eru stóri samt sko, þetta, þetta í bölvöðum ólestri sko, það aðeins að, eins og Gylfi nefndi verðin eru að hætta hækka núna eða hækka minna en verðbólgan allavega en, en hérna leigan reyndar hangir í verðbólgunni en, en íbúðaverðið að hækka minna en verðbólgan þessa mánuðina
1: en ætti íbúðaverðið ekki raunvæmlega að lækka vegna þess að það hækkaði svo gríðarlega þarna á, á kringu COVID-tíman og, og þeirra voru hérna og fór ekki vextirnir niður í 0.5% eða það
0: Já, þetta má fullt af rökum fyrir því að, að, að það þetta gerast en það nú venjulega þannig að það sem gerist þegar að, þegar að kólnar mikið og, og, og þrengir að á, á, á markaðinum að, að þá bara þá verða hækkanirna rólegri það, það dregur úr hækkununum frekar en að það komi alvöru lækkanir það komi lækkanir eftir hrunið en, en, en það var nú þvílík katastrófa að það þarf hans mikið til til að verði, verði langtíma lækkun en, en við erum með íbúðaverði að lækka raunverði núna aðeins þetta er búið að lítið í ljósi þess að það var búið að hækka áður þannig að, að hérna þannig að það að taka miklu fastar á öllu
1: Þú gefur ekki mikið fyrir það að, að leigusalarni segja að, að fastegnaverð hefur hækkað svo mikið og það hefur ekki komið fram í leigunni þannig að leigan mun hækka töluvert á næstu misserum
0: Já, þeir líta það þannig að þeir hafi dregist aftur úr hækkun íbúðaverðsins sko, og, og hérna, en ég hef horft á hagnaðartölurnar hjá leigendafélagunum, leigusölunum sko, og þær eru jafnvel hærri heldur en sem hlutfalla veltu heldur en hagnaðu bankana, þannig að það ekkit sem að þeir þurfa að hafa yfir að kvarta en þeir kunna að berja lóminn
2: og bara bæti inn, sko, það hefur nú samt ýmislegt verið gerst á húsnæðismarkanum en það hefur verið of lítið og of sent, Blær og Bjarg og sem þessi óhagnaðdrifnu félög hafa þú komist inn á markaðin sem að, einmitt, áður nefndi viðskiptaráð og fleiri aðilar sáu bara raukt yfir að þarna væri komin einhvers konar sko, bjögun á markaðin og óeðlug stuðningur meðan að, að sko við sjáum bara líka síðan af sko
0: þetta bara allt og lítið.
2: Já, ég, ég var að segja allt og lítið, hefur þúst að gera 10 sinnum Blær og Bjarg, ef maður hefur ætlað að byggja upp eðlan leigumarkaðinu.
1: Það sem gera meir og hefðum út að byrja fyrr.
2: Já, og síðan hitt sko, að við, það, það tvöfaldaðist nú bara, það, það sögð mantran sjálfsegnastefnuna, að því að hún líka, það eina skynsamlega ef þú getur, og kerfið þann uppbyggt og, og það sést í tölum frá BHM og fleirum, þú þarft bara stuðning hérna foreldra, og kemst inn á karuseluna og þá ertu með, en, en ef þú getið það ekki, þá ertu bara að borga jafnvel hærri leigu, heldur en afborganir á húsi væru, sem þú getur ekki keypt. En, en síðan sjáum við líka núna, sko, að verði lækkar ekki, af því að líklega svo mikill hagnaður til inn í kerfinu af þessum verktökum og þessum aðlum sem að byggja, að þeir eru bara að bíða út, bara borga sig að bíða með tóma steinsteypu og þetta minni svolítið á bara þegar kom fyrst til sko, Shanghai og Hong Kong sem þetta bara að, að steinsteypu klumpar eru, eru eins og bankahólf sko, svo, að, það, og þú þú þarft ekki, sko, meðan að í eðlilegum fasteignarengstu eins og sem ég stóði í Skandinavi, hefur komið meir en 5% óútlegt, sko, þá bara voðin vís og þá þarf að fara að byrja að breyta og lækka og, og sem, grípa til aðgerða, en hérna sjáum við bara íbúðir ekki seljast í ár og ég vil, einmitt, ég vil ekki endilega leigja út mjög lengi og, og þetta út að hér svo óeðlilegur ef maður vill kalla það kapitalismi eða markaðskerfi gangi, það, það bara það virka ekki þessi lögmál sem eru kendin í kennslustofunum þegar að framboð eykst
3: og eftirspurnin minkar þá á verði að lækka en hér gerist það ekki.
1: Þannig að ég ætla að reyna enninu sinni. Af því að þú talar eins og predikari í biblíunni þar sem ég hefur alltaf verið. Hvað ættum við að horfa á? Hvað svona hættulegast í þessari stöðu sem innanlands?
2: Já, sko svo ég endur takki nú ekki aftur sko við höfum séð allt saman áður og vitum að þetta enda nú kannski ekkert með einhverjum ósköpum þú endi með einhverjum pyrringi og smáatrúleysi og verkföllum og sem eru þetta allt saman hundlegalegt ég sé engar sko óskaplega hættu, það ekkert í kortunum eins og sko fjármála hrunið eða atvinnuleysi sem við sáum þar
1: verðfall á fasteignum sem að getur skaðað þá sem að koma inn á markaðinn á síðustu 5 árum kannski mikið
2: Já, það alveg örugt að það mun einhver tíma að koma því við getum vel verið að þetta ferli sem að byrja núna að halda áfram og verð þar sé að raunverð leiðrétt fyrir almennu verðlagi halda áfram að lækka og það getur vel verið að þá verði einhverjir spekulantar gjaldrota og það eru þetta ansi dýrt að eiga fasteignir sem að lækki verði voru fjármagnar að háum vöxtum það ekki gott business model sem maður sletti en jafnvel þó þeir fara á hausinn þá gerir svo sem ekkit annað heldur en að þau þróttabúru gerðu upp og fasteignirnar sitja eftir þannig að það ekkit óskaplegt svona samfélagslegt áfall
3: En sko, punkturinn sá að af því það, hér hefur verið svona kerfi við líði það sem trúað og treyst á að markaðurinn leysi þetta og byrja, svo kemur í ljós að markaðurinn annars verið að byggja ránt, þú veist einhverju verktak að sjá annan verktak að hafa grætt svo mikið á luxusýbúðum þá fara þeir allir í að byggja luxusýbúður og svo allt í hennu heyrðu, ekki markaður til að selja þær og þeir eru alltof stórar og þá bara fá þeir lengingu í láninu frá bankanum eða einmitt, setja, ég fari í kennitöluflakk það fyrir í þrot og annar aðli kemur inn og kaupir af þeim og klárar íbúðunar Þetta eins og öll hótel voru byggð á Íslandi á síðustu öld og setur gjaldþrot á steinsteypuna og fær síðan aðra kennitölu sem innréttar það og svo rekur það á þriðju kennitölunni og þetta náttúrulega ekki neini, ég ekki að lýsi yfir hér hægt á einhverju bankarhunni en þú veist, bankan eru búin að lána og mikið í þetta og ég vil lífeyrissjóðir við sjáum þetta bara á krönunum ef maður vill nota Aliber dæmi og það sem ég að benda á aftur sem strömkvörfin sem eru þetta reddast og slætast þegar út með stöðan vöxt jafnvel lengan hafust á mann en stöðan hafust og stöðt innflæða fólki og þetta hef ég kallað efnahagsstjórnun fólksflutninga þú veist, Ísland hefur bara haldið uppi hagvexti sem fróðu hafustur
1: Það verðum að reka okkur upp í rjáfur á þeirri stefnu
3: og núna einmitt vendipunkturinn þar sem að þegar það hættir ekki en það heldur ekki áfram, það hættir að þá fara allar tölur niður á við og þá reynir á þetta var alda fjórðungu sem ég kláraði svona MBA stjórnunarnám, þú veist, það ekkert mál þegar allt uppleið það getur hvaða kjáni sem nánast reki hvað sem þá, en það reynir á hversu góður í stjórnun eða hversu góður grunnurinn í rekstri stofnananna, rekstri samfélagsins ríkisjóðs eða félagana fyrirtækjana eða heimilana þegar að herðir að og núna að herða að úr nokkrum áttum og sko bara þegar HMS fór að telja leigusamningan þá var allt í hennu helmingi meira af leigjendum í Íslandi en við heldum af því að við höfum alltaf talið eins og höfum alltaf gert það en svo að fara að hringja innflytjendur og þá allt í hennu var ekki 7% leigjendur á Íslandi heldur 18% og svo breyttum við vísitölumælingunni og fórum að taka leiguverðin en ekki verðhækkanir á húsnæðinu og þá núna öfug virkni á því þegar húsnæðisverði að fara að lækka þá kemur það ekki inn í vísitölulækkunina eins og áður og síðan bara fer fólk að flytja úr landi vegna þess að samdrátturinn í efnahagslífinu verður svo mikill og atvinnuleysi eykst og það verður ekki bara hjá innflytjendum, þá smitast yfir á aðra hópa og þá, hvað, ég meina maður getur sagt í einhverju módeli á og þá hægt að breyta eitthvað af þessum íbúðum og Airbnb íbúðum og hótel íbúðum bara í elliheimili og hérna þjónustíkur aldraðara en sko það ekki hægt að reka samfélag og svona
1: bólusveipur hvað við að horfa á það sem getur verið að hætta
2: Jú, sko, ég hef nú reyndar meira áhyggjur af, sko, heimsmálunum
1: og sem að geti skollið á
2: okkur. Já, það geti smitast inn í okkur, sko, það fyrir utan alltaf það sem allir vita stríð í Úkraínu og Persaflóa og hálfbílaður bandaríkjaforseti með tolla og eitthvað fleira sko. Það er ýmislegt fleira sem að gerast það eitthvað mjög skrýta að gerast á ríkisskuldabréfa markaði það bárust furðulega frétti frá Japan og svo eitthvað inngrip bandaríkjana í gengi jensins með því að selja evrur fyrir jen sem var eiginlega svo surrealísk aðgera að það skildi enginn eiginlega hvað var að gerast en það eitthvað einhver hættumerki á þessum ríkisskuldabréfamarkaði og ekki bara Japan, það líka vondar frétti frá bandaríkjunum og mörgum Evrópulöndum
1: En við erum með mjög háa ávöxtun á kröfu ef maður að bera okkur saman í 10 ára skuldabréfum ykkur fyrir, þá erum við hérna með 7 kom eitthvað
2: Þeirra herri, ég sko heldur en vestirnir heldur en
1: Svo hækka bandaríkinu komin yfir 4% og leiðin bara 5% Mun þá okkar ávöxtun að krafa hækka eða eru við bara, er þetta fyrst og fremst hérna, þeir sem ekki hafa þurft að þola háa vexti eða mun þetta bara fara upp alla súluna eða hvað við kalla það?
2: Já, þetta getur haft einhver áhrif á vexti hérna en það kannski frekar þannig að sko vandræði í nágrannalöndunum valdi einhverjum samdrætti þar sem hefur vond áhrif á okkar útflutningsatvinnu við bæði ferðaþjónustuna og annað og það eru þetta vonda fréttir ofan á svona frekar dapurt ástand þannig að það yrði þá ekki til þess að aukamönnum bjartsýni á að hér verði einhver ör viðsnúningur til eins betra í efnahagsmálum og svo eru þetta líka þessi stjórnmála órói sem að maður er ómöld að spá fyrir hvernig spilast úr við getum fengið mjög harða hægri menn bæði í Frakklandi og Þýskalandi með alls konar hugmyndir í þjóðfélagsmálum, efnahagsmálum og alþjóðamálum og það eiginlega bara ómögulegt að sjá fyrir hvernig úr því spilast en óneitanlega er það áhyggjuefni það verður reyndar að viðkennast að svipaður flokkur náði völdum á Ítalíu og það hefur nú ekki verið neitt skelfulegt sem hefur komið út úr því en þá þannig að kannski verður þetta allt í lagi þó að eftir ég ná völdum í Þýskalandi og Le Pen í Frakklandi en óneitanlega þá hlakka maður ekki til þess að sjá hvernig spilast úr því.
1: Sú stefna getur náttúrulega smitað þingað og litað íslensk stjórnmál, þótt að sé kannski ekki sömu forsötu fyrir því, við erum ekki kannski í eftir mikill í efnaðslægð og austur Þýskaland eða norður héruðin í Englandi eða riðbeltin í Frakklandi þar sem að þessi flokka sækja mest fylgi.
2: Nei, við erum nú blessunlega ekki alveg á sama stað en það sem gerist í þessum löndum, jafnvel þó að það sé ekki endurtekið hérna, það hefur áhrif á bara okkar efnahagsástand vegna að þetta er okkar helstu viðskiptalönd og það sem gerist í þeim hefur bara áhrif á okkar viðskiptakjör, útflutning og innflutning og náttúrulega alþjóðasamstarf og fleira.
0: Samt er nú sko varðandi þróunin á alþjóðavettvangi að ég var að lesa grein í gær eftir Núriel Rubini sem er nú þektur spámaður í efnaðismálum
1: spáðurinnu
0: já, mitt, fjármálagrefinni hann hérna hann er að segja að það sem komi á óvart í þessari stöðu núna er hvað sem ekki þraut segja í heimshagkerfinu og hann bendir á að það er verið að spá alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og OECD eru líka þeir eru ekki spá neinu hruni í hagvexti á næsta ári þau eru að spá frekar já, verðbólgan sé líka hún þrálát og aðeins meira það heldur en menn áttu von á en að öðru leiti er bara þokkalegur hagvöxtur og heimsvísu þetta náttúrulega, það mjög misskipt og allt það sko, það er ennþá 5% hagvöxtur í Kína og 7% í Indlandi
3: og sko stríðsreksturinn náttúrulega drífur áfram hagvöxtur
0: já, hann gerir það líka svolítið sko þannig að svona sem efnahags samdráttur eða hrun það ekkit svoleiðisendil í kortunum en það alveg rétt sem Gylfi segir að það eru alls konar ógnir sem að fylgja bæði þessum stríðsrekstri og pólitískri þróun og almennri heimsku
1: sem hefur hann sem ekki Rubini verið að benda á ofvöxt ríkisskulda sem svona það sem að gæti leitt til kreppu.
0: Jú, og Kenneth Rogoff var líka, hann líka, hann nú haft áhyggjur að því, eða verið að boða það að vextir munu hækka, hann búin að, hann fór að tala það fljótlega eftir fjármálakreppuna, sko, en það náttúrulega gerast núna, eins og þetta sem Gylfi var að benda á með ríkisskuldabréfin og hérna að það getur þetta orðið eitthvað áfall á fjármálamörkuðum skuldir bandaríkjana sem aukast sífellt sko, þær eru ákveðin ógn
3: og þarna kemur og, inn í kokteilinn sko, að þú veist Trump náttúrulega rekur ríkisjóðin í bandaríkjum og 6% halla sko og Frakland að rjúka þann upp líka út að sínu miklu hallarvextir út af stjórnarkreppunni þar hjá Macron en sem þýðir samt ekki að null halli sé lausnin á öllu heldur það þann að heimild í Maastricht að vera með 3% halla þú veist, jafnvægið einhverstaðar 1-2 kannski í plus eða mínus en maður allavega trúir á hérna Keynes eins og ég en honum verðist að vera útrýmt hér á landi núna það bara null og samdráttur og, en utan úr heiminum kemur í viðbútt við þessa skuldabréfakrísu sem að minni mig á bara evrukrísuna 2010 þegar að spreddin svo kallega á milli landana innan evrusvæðisins farin að rjúka rosalega út á suður og sko jafnvel Þýskaland sem hefur verið örugjaðarinn það eru bara að lendi mjög mikið lefnaðskreppu með sín bílaðinað og upp þótt afti þannig að það að koma þarna svona allskins innri atriði viðbót við þetta búblandi ofan á það kemur síðan gervigrendabólan og ofur fjárfestingin í gagnaverunum og gervigrendar uppbyggingunni sem sko emma skoða PH hlutföllin eða semst í þessum fyrirtækjum samanburði við bara 2000 tæknibóluna sem ég mann eftir síðan þegar var í MBA-námi eða fyrir fjármála runni 2008 að tölurnar þar eru miklu meira blikkandi og verri núna og sko munum í, en maður mann þess að sögu á þessar öld, sko að ríkisfjármálakrísan kom eftir undirmálslánakrísuna sem var upphafið að fjármálakreppnin 2008 og það var svo lítið teknibólan 2001 að það bara eiginlega hvarf og hérna það var flogið inn í turnana en núna erum við með þetta á sama tíma þú veist, þegar að gervigrendabólan mögulega að fara að hérna leka úr eða að krassa einhverjum hérna verðmætustu hlutabréfum félagum á skráðum í heiminum og ríkisjóðanir rekni svona í svona hérna tilraunastarfsemi og sko munum það, þó að sé sagt eitthvað svona hægri vinstri, það eru republikanar sem reka ríkisjóðan í halla svo koma demokratanir eða meira vinstristjóðanir sem taka til og reyna ná því jafnvægi, sko, þannig af hverju, af því að skuldir eins og alltaf eignir einhvers annars þannig að fjármálaöflin eru bara ánað með hallarrekstur og ríkisjóð því þá fá þau bréf til að fjárfesta í, núna það sem þetta skrýtna var að gerast með bandaríski fjármálaráðurinn að dömpa hana inn á jenamarkaðin var viðbrað við það að Kínverjarnir voru að selja bandarísku ríkisskuldabréf af því að Kína ánáttla megni af bandarísku ríkisskuldabréfunum og þeir eru orðnir miklu stærri aðili í heimshagkerfinu heldur en nokkuð tíman hefur verið og eru í raun að hafa miklu meiri áhrif held ég undir niður í baku tjöldin og inn á þessum markuðum af því þeir eru kannski núna eini stöðuleika aðilin í kerfinu þegar að allir hinir aðilandir eru meir og minna órólega aðilar.
1: Kæri ekki enda bólan, ef hún springur, hvaða afleiðingar mun það hafa fyrir okkur? Það eru engin gervigreindar fyrirtækin í okkar kaupöll, en enda er hún bara hún er búin að missa töluvert að verðmæti sínu bara undanfæri 3-4 ár kaupöllin, það er ég þessi geta að mæla við með okkur manna að kaupa íslensk hlutabréf það verður ekki þannig í dot.com bólunni þá held ég var ekki þá sprakk hérna íslensk erðagreining sem að var eiginlega flaut með í svona þessum ótrúlegu væntingum nýja tækni
3: ekki glemma OAS
1: Hvaða árið hefur þetta hér ef þótt að hérna Wall Street tapi 40% af verðgildi sínu?
2: Jú, það hefur þetta árið hér, sko, kannski byrjum samt á innlendamarkaðinum af því að þú sagðir að það var ekki að mæla með kaupum, sko, af því að bréfin hafa að fara lækandi, en það eru þetta þannig að það best að kaupa þegar að bréfin hafa að fara lækandi en það nú kannski ekki aðalatri í þessum umræðu það er eins og að líka rétt að þó að við séum ekki með nein sambærilegu fyrirtæki í íslensku kaupöllinu eins og þau sem eru að fara með himinskautum í verðlagningu í Bandaríkjunum að þá eiga íslenskir aðila tölvert undir þessu sérstaklega auðvitað vegna fjárfestinga lífeyrissjóðana erlendar eignir lífeyrissjóðana eru að stórum hluta bandarískar og þessar bandarísku eignir eru að svona einhverjum hluta náttúrulega ekki meir hluti en stór hluti eru þessi fyrirtæki sem að hafa hækkað hvað mest
1: og lífið svona elta hækkunina því að önnubréf hafa raunlega ekki hækkað sko
2: já, það eru kannski sjö fyrirtæki í bandaríkjunum sem hafa haldið uppi hækkun hlutabréfaverðs í bandaríkjunum undanfarin ár og að því að lífeyrissjóðirnir eins og aðrir fjárfestar nú ekkert að gagnrýna þá, þeir bara gera það sem aðrir eru að gera kaupa markaðinn svona nokkurn veginn eins og hann að þá eignast þeir sífellt meira í þessum fyrirtækjum sem þýður þá auðvitað líka ef að eitt eða fleira þeim fara illa þá munu þeir taka eitthvað högg á sig en jafnvel sko þó að það einhver mikil verðlækkun með einhverja 10% á þessum fyrirtækjum að þá væri það nú ekki sko að högga þeirri stærra gráðu að það myndi setja allt í á annan enda hérna það er þið bara hundfúlt og kannski einhverjum tilfellum þyrft að færa neður réttindi eða eitthvað svoleiðis en það ekkert mjög dramatískt það ekkert í líkingu við það sem að gerðist eftir 2008
1: En erum við ekki að sjá áhrifin að gervigreindinni með uppsögnum úr hérna svo kvöldum hugbúnaða gera sem áttu að vera fjórðarstoðin maður er að les einu sinni tvisvar í viku með einhverju uppsagnir þar, það vill ekki koma í tölvunarfræði háskólanum
2: Jú, það reyndar náttúrulega ekkert sér Ísland sko, það sama þróun nánast allstaðar að það ákveðin störf sem að gervigreindin virðist geta tekið yfir mjög einfaldlega og það náttúrulega bara þýðir að störf, þeim störfum fer fækandi og mörg þeir eru til dæmis forritarar eru ekkert mjög eftirsóttir það getur vel verið að tökum bara tölvunarfræðing að þeir getur nú gert ýmislegt annað en að forrita þannig að þeir lendu á löppunum og getur nýtt sína þekkingu því að þeir kunnu þetta margt annað heldur en bara Python eða C eða hvað nú sem þeir forrita í þeir geta kannski unnið við það að innleiða gervigreinda lausnir og er ákætlega tæknilega færi í það þannig að ég á nú svona vona því að þetta jafnir sig einhvern veginn með því að fólk færi sig úr störfum sem að hverfa vegna sem gervigreindin tekur því yfir og fari yfir í önnur og ég held að það sé nú miklu sko stærri samfélagsleg og efnagsleg breyting sem framöndan vegna þess heldur en vegna hugsanlega einhverja kollsteypa á hlutabréfamörkuðum
3: En það hefur náttúrulega síðan áhrif bæði á ferðaþjónustuna og jafnvel útflutning á fiski eða eitthvað sem er svona lúksusvara kannski ef að Bandaríkin lendi einhverju alvarlegri kreppuða samdrætti en þetta eru bara annarar gráðu og eða fjármálagráðu afleiðingar en þetta bara er svo vont þegar þetta kemur á sama tíma og við erum hérna með næstu 6% verðbólgu með, ástunarkröfu á ríkisskuldabréfinu eða sem sagt vegna þessa stýrivextin eru náttúrulega grunnvextinni fyrir hið opinbera líka og svo að íslensk ríkisskuldabréf erlendi standi kannski ágætlega í smá tíma út af því að hinir eru að lendi vanda þá þarf maður að horfa á það hlutfærslega ég meina við erum með 1% halla eða 0% halla og hinir eru að fá þessar kröfur á sig í 5-6
1: Að krónan að styrkjast, á hverju?
2: Já, þegar stórt spurt, sko, þá verður fátt svör, en...
1: Er það vaxtamuna viðskipti? Eru menn að koma hingað að fá hærri vexti?
2: Já, sko, vaxtamunurinn hefur áhrif á gengið, þannig að það geti verið einhver skýring, sko, en það þarf ekki endilega að vera þannig að útlendingar séu að kaupa íslensk skuldabréf til þess að reyna að þannig að græða einhverjum mun á vöxtum á þeim og vöxtum í hennum með svisnum frangum einhverjum svoleiðis hægt líka verið að Íslendingar séu minna að fara út þegar að þeir geta fengið fín kjör geta keift íslensk ríkisskuldabréf með verðtryggðum 3-4% vöxtum að þá einfaldlega streymi minna fjö á landi
1: Þá finnst þú fremst lífir í sögnir
2: Já, þeir eru náttúrulega langstæsti aðilinn á þessum markaði en aðrir skipta líka máli og það er einhverjar svona skýringar sko viðskiptajöfnuðurinn er kannski ekki þannig að hann skýri hækkun gengiskrónunar
0: Það bara frekar hagstæður svona og horfurnar framöndan eða ekki?
2: Já, það hefur það reyndar, þær tölur eru nú svona stundum dáldið skrýtnar og erum þetta að túlka sko, þess að við fáum til dæmis af og til og að slæma tölur sko vöruskiptajöfnuð og svo þegar maður fyrir að kíkja í hvað gerðist þá það tölvubúnaði sem að keftur í einhver gagnaver og það telst vöruinflutningur Íslendinga en eru þetta fjármagnaði einhverjum erlendum aðalum í eigu einhverjum erlendra aðala og síðan flytja þeir út þjónustu þessara gagnavera og þá kemur það í gegnum þjónustu útflutningin en svona ef maður reynir að horfa í gegnum þetta allt saman að þá eru nú tölurnar viðskipti við útlönd svona nála því að vera jafnvægi sem að ætti nú ekkert að kalla hann innan kollsteypur með gengi krónunar það annað mál að raungengið mjög hátt þessar myndir það hefur nánast ekki verið hærra áður nema í kannski 2-3 ár á þessar öld og
1: það er eins og svona óútlátin verðbólga ef ekki ráð fyrir það jarnir sig þá mun það hérna, fylgja því gas
2: Já, ef að maður heldur að raungengi muni falla, sko, þá auðvitað kemur verðbólga eftir það eða ef nafngengi fellur þá eldir krónan og verðlag hér innanlands það og þannig lagast raungengið en sko þetta háa raungengi eiginlega samt að einhverju leiti sko heilbrigðisvottor vegna þess að ef við getum haft svona hátt raungengi og samt nokkurn veginn jafnvægi viðskiptum útlönd þá okkar samgeinu stað að útlönd þá greinlega ekki verri en svo að einhvern veginn þola atvinnum við einnir þetta
1: Herðu, má ég aðeins hérna, það mikið talað efnahagsmál í Þýskalandi þeir eru bara ekki vanir því að hafa verið í svona mikill í lægð lengi það náttúrulega bitnaði á þeim orkukreppan í Evrópu og ég meina hún mun halda áfram með hérna með Hormúsundi og truflunum á siglingaleiðum þar en svo líka talað ég held að sé kallað hérna annað kínverska höggið sem er þá að fyrra höggið það að það flutt versmiður flutta til Kína og líka efna hérna þjóðirinn hafa verið mjög góðir í svona efnaiðnaði það hefur mikið flutt út úr landi og það hérna dregur úr atvinnu og fleira í Þýskalandi en núna eru þau komin í þá stöðu að áður selduðu hérna, ég held að helmingurinn að hagnaði Benz og BMW hafi verið sala til Kína að nú eru kínverjarnir að framleiða bíla þannig að dregur úr kaupum kínverja á þýskum bílum og svo mætaði líka samkeppni við kínverska bíla í Þýskalandi það sem ekki alveg komið ennþá að þeir hérna, kæra frekar á sínum bílum og þetta náttúrulega vélin í Evrópu sem komin í svona eitthvað svona högt
0: og svo tollar á bílana
1: í bandaríkjunum þannig að getur þetta ekki haft svona sérstök áhrif á okkur ef að Evrópa fer að högta það sé alvarlega fyrir okkur heldur en ef að sko gerfi greindar bólan springi í bandaríkjunum
2: Sko, jú, þetta einhver leiti að því að við skiptum svo mikið við Evrópu þannig að vont ástand þar hefur áhrif hérna en sko einstauð annars brauð þannig að það gengur vel í Kína þá þetta líka tæki fyrir okkur þar og sama með Indland sem nú orðið enn fjölmennar en Kína og eru svona með margt mjög áhugaverðar og kannski ekkit slæmar hagvæstar horfur þegar þeir hafa verið lengi að ná tökum á sínum málum en kannski eru þeir að ná því núna þannig að okkar áherslur í utanríkismálum geta fæst til og auðvitað ástandi í Bandaríkjunum með þannig að eiginlega bara öryggisástæðum þá borga sig að reyna einhvern veginn að aftengja sig bandaríska hagkerfinu í ríkara mæli heldur við höfum gert en þá þurfum við að færa okkur eitthvað annað og eitthvað annað í þessu tilfelli er nú aðalega Asía sem er auðvitað gríðarlega stór og mikið efnahagsveldi og heldur eiginlega hagvægst á heimsvísu uppi eða einhverju, já bara verulegu leiti það er svona er mest að gerast þar það er þetta að tala lengi það sem að gerast í Þýskalandi en kannski aðal hausverkurinn sá að þjóðverjar voru svona síðasta iðnveldið í Evrópu með mikinn framleiðsliðnað og bílaðinaðurinn var nú svona tákmynd þess og nú eru kynverjar að ná tökum á svona þeim enda innframleysluna sem að þjóðverjar voru bestir í
1: iðnaði sem að þjóðverjar sátu svolítið innrað að kynverjarnir eru bara orðin jafngóðir að betri í því
2: Já og sko í bílaðinaðurinn þá var náttúrulega blasir við að þýska stálið og þýsku bílvélarnar bensín og dísilvélarnar voru fremstar í heimi en núna vöxturinn allir í rafmagnsbílum og þar eru þjóðverjar bara eitthvað á eftir kynverjum og reyndar allir orðnar á eftir kynverjum þannig að það ekkert skrítið að þessi samdráttur hjá þessum stóru fyrirtækjum Benz og Volkswagen og reyndar líka Stellantis í Frakklandi það er engin augljós lausn á þessu menn hlaupa upp í þarna skyndi og fara reyna að setja á einhverja venda að tolla en þeir bjarga ekkert þessari stöðu það er í raun og veru lítil ástæð þess að ætla að Evrópa geti voru forusturíki í bílaframleiðslu þegar að fyrir að líða völdina svona miðað við hvernig er gefið og hversu vel gengur í Kína.
1: Það var eitthvað sem var í þessum umræðu og benti á að nýjustu batteríin í kínversku bílum þú ert 4.5 mínútu að hlaða þau og sem er bara eitthvað sem, sem engin skilur sem er að keyra rafmagnsbíla
3: og það er sko var risastór batteríverksmiðja sem var verið að byggja í Norður Svíþjóð sem fór á hausinn bara núna í fyrra
1: að þú stæðst ekki samgerfi
3: Já og það var tækni sem var of miklar væntingar til þannig að þú veist en þarna eru kínverjarni búin að gera batterí sem eru miklu betri varðandi þetta að hérna þannig að sko við erum bara að sjá og það er það sem ég meina með strumhverfin og þennan langa tímalag einhvers konar lærdómur af hruninu, lærdómur af EES samningnum, þú veist, við höfum aldrei áður verið að vinna inn á evrópska efnahagssvæðinu það sem er flæði fólks frá landinu en ekki til þess veist, og ef maður er bara að horfa á hagtölur og tölur alltaf meða við og kann ekki starfraði alveg nógu vel með að hafa alltaf sé vöxt og þá haldi maður hann sé alltaf áfram þegar það breytist það eru strömkvörf eða vatnaskil eða vendipunktur
1: og þá breytist þetta er svo skútusiglika það er annað að vera að sigla með góðum byr eða engan
3: en það er fínt að sigla í mótvindi glemdu því ekki, en maður kann að beita seglum og það er það sem ég er að meina með áhyggjunar af þegar það kemur bæði veðrabreyting óvæntar öldur önnur skipin á svæði það er talan ekki olíuborpalla og svo kannski rússnesku kafbátur sem slær út siglingakerfið að þá er hérna ekkit gaman að vera skipstjóri á þjóðarskútunni og þetta er svolítið þannig finnst mér af þessum mismunandi táknum hvert og eitt þeirra er alveg hægt að díla við og það er, ég er ekki að segja ég sé spá þessu en ég er að lýsa fyrir ykkur hérna með þessum tveimur góðu vinnum mínum og prófessorum Sigurður Hönd að maður verður samt að vera meðvitaður það og ef að menn er að keyra eftir bara siglingatækjum það sem þeir læruðu einhvers tíman upp í sjómannaskóla að svona og hafa aldrei æft þegar að þrennt breytist í einu að ég meina nýji seðlabankastjórinn í Bandaríkjunum Kevin Warren sem að náttúrulega klúðraði sínum fyrsta blaðamannafundi eins og Lagarde gerði sínum fyrsta og markaðinni fóru að hann er alveg að tala opið þú veist munin á core inflation og headline inflation og hvaða hluta verðbólgunar þeir eru að miða við í sínu vaxtaákvörðunum og það er bara heilmikil umræða í fjölmiðlum og alþjóðlegum efnahagsmiðlum það hvað, hér er bara vísitölu mælingin frá Hagstofunni og við keyrum hér upp vöxtina að því það er eina leiðin verðbólgan mjög einföld og svo allt í hennu líður einhver vika og bara fjármálaráðherra að segja að verðbólgan rosalega flókin að því ekkit búið að vera að virka og það er svona þegar menn er að sigla og eru bara komnir einhvert allt annað að þeir ætla að sigla og
1: reiknlokin að því að Gylfi sagði talað óróleika á vinnumarkaði það verið að semja í þríliða viðræðum ég veit ekki hvað SA leggur til en einstök fyrirtæki leggja til þess að frista verð og annað slíkt ríkisstjórnin mun lækka hérna krónutölugjöldin eins og hérna sveitafélögin hafa samþykkt líklega hérna Efling og starfsgreinasambandið er ánægt með slíka vendingu vilja fá einhverjar réttarbætur svona en ekki
0: alls ekki launahækkanir
1: alls ekki launahækkanir sem er svolítið sérstætt Vaffer vill launahækkanir en er til í sem að þetta hljómar svona í umræðinni er til í að setja sig við það ef að verða sko verðbólgumælingar hérna settar inn í snemma vors og aftur í haust þannig að ef að allir hérna hækka bara leið og búið að skrifa undir að þá hafi verkalýðshreyfingin einhverja möguleika en fagfélögin, iðnaðarmennirnir þeir eru að óska eftir hérna leyfi á morgun hjá sínum félagsmönnum til að segja upp samningum
0: Já.
1: Þannig að það getur orðið svona takmarkaður í órói á vinnumarkaði, hefur þú trúið því?
0: Já, það getur svo sem alveg gerst sko. Við höfum verið sko svolítið á því okkar megin í reyningunni að það sé ekki góð samningstaða núna og hérna það ekki mjög mikið eftir af samningnum hvort þegar hann rennur út í lok janúar 2028 þannig að þetta eitt ár og fjóri mánuðir
1: og það rétt að benda 3,5% hækkunum áramótin sem að myndi þá fara ef að þið segið upp samningum
0: já,
1: að ná meiru
0: og það annað í þeirri hækkun sem skiptir miklu máli fyrir verkafólk og það það að þeir sem eru á strípuðum töxtum þeir fá 4,9% hækkunum áramótin og það ríflega helmingur á eblingafélögum þar þannig að það þetta horfir svolítið öðruvísi við okkar fólki þannig heldur en til dæmis hjá verslunarmönnum þar sem að flestir eru að fá 3,5% hækkun og það svona ákveðin dilemma því að hérna kjarasamningshækkunin sem að innifalinn í samningum frá 2024 hún er þessi almenna hækkunin 3,5% og hérna það var undir verðbólgustíginu þegar sami var og það búið að vera undir verðbólgustíginu nema helst í fyrra, jæja 3,5, verðbólgan var í 4% cirka í fyrra þannig að það fullt af fólki sem hefur ekki alveg fengið kaupmáttaraukningu þarna en þeir sem eru kannski vestsettir hafa fengið meiri kaupmáttaraukningu en aðrir og við höfum bara litið þannig á að það sé það má alveg stýtta þennan samning sko, sem svolítið það sem að þau eru að tala hjá verslunarmönnum og iðnaðarmönnum að setja inn nýtt forsendu ákvæði sem að gera þá kleift að segja honum upp í lok næsta sumars og hérna þannig að það má alveg gera það ef að þetta verða tóm svik þetta eru lofor sem er verið að gefa núna þess að 2,5% hækkun þau voru öll gefin 2024 og hérna og atvinnurekendur sjálfir hafi ekki einu sinni haft fyrir því að messa yfir sínum félagsmönnum í fyrirtækjunum að halda sig við eitthvað svona
1: þeir hafa bara ekki að sitja það er oftast endinga gott eins og svikin loforð
0: já, ég held að það væri gett alveg verið til bóta að hafa þannig fyrirvara inn í þessu en hérna við metum líka mikils að fá við viljum fá eitthvað inn í leigubremsuna það held ég að sé nú bara gott fyrir ríkisstjórnina líka þó þau gerðu ekki annað en það sem að Danir gerðu 2022 þeir settu tímabundna leigubremsu á settu þak á leifilegar hækkanir á leiguverði, einhver 4% á ári, 2 ár og þeim tíma fór verðbólgan úr 8% og niður í 3-4 fleira hefur ánægða komið til en þetta geti bara verið mjög verðmætt aðgerð og þetta geti líka stuðlað því að þessar leigubætur að þær skili sér í raunverulegum kjarabótum fyrir leigjendur
1: Það fyrir að gera það
0: Já, þú hefur alvöru leigubremsu þannig að það sé ekki alveg frýtt spil fyrir leigusalana að þegar þeir heyra að því að leigubætur hækka að þá hlaupi þeir til og taki prósentuna og hækki leiguna til jafns það hefur reyndar ekki alveg gerst þetta dálítið ítt eins og hjá leigjendasamtökunum þegar þau eru að segja það að hækkun á leigubótum fari öll bara beint í hlutfall af leigubóta af meðaltekjum í láttekjuhópunum hefur hækkað þrátt fyrir allt eftir þá hækkun sem við fengum á leigubótunum inn í tengslum við kjarasamningarna 2024 þannig að hérna þetta er bara mjög verðmætt ef það er hægt að hemja leigumarkaðin bæði fyrir verðbólgun og fyrir kjör leigjenda sem eru 28% af fólki á húsnæðismarkaðanum í leigu núna og hérna var vaxandi
1: að en þú hefur ekki trúið að, að samningum sagt upp
0: Ég hef síður trú á því ég held að, að það væri ekki það skynsalegasta sem maður getur gert
1: Varstu að meina kannski flugvirkja og
2: Já, það náttúrulega eru ákveðna stéttir sem að eru í kannski herskári svona almennt en líka eru af einhverjum ástæðum pirraðri heldur en stærri stéttir þannig að, að það geti vel verið eitthvað er það verkföllum út af því en ég eins og að vona að þetta sé rétt hjá Stefáni að það verði ekki einhver almenn uppsögnu á, á kjarasamningum og einhverjar þungar viðraður í kjölfæri með jafnvel verkföllum og öðrum vandræðagangi það leysir engan vanda en augljóslega þarf einhvern veginn að, að ná lendingu og einhverju sæmilegri sátt og ég held að hún hljóta að verða með einhverju svona útspili frá frá ríkinu vantarlega fyrir utan þetta sem hafa þegar tilkynnt um lækkun eða minni hækkunin ella og einhverjum gjöldum þá verði eitthvað útspil varandi húsnæðis og leigumarkaðin þó ekki verðnum vegna þess að sá markaður eru hljóðslega mjög erfiður
3: Já, ég ætla bara að botna þetta aðeins sko, þá ef maður les í umræðana þessi fjármálar og þeir búin að koma ítreka í viðtöl sko, og þá þetta leiðir ég það sem formaður efnaðarsnefndar sagði í sprengisandinum áður hvort þetta hefur verið taktík að hækka ætla að hækka 5,3% í fjármálarunum og ætla síðan að spila út í næstu viku 2,5 eða 3,5 en sko, en máli þetta er svo vont að vera að gera svona núna eftir þessi samningar áttu að vinna að því að ná niður verðbólgunni frá 2024 og það við erum bara búin að tapa tveimur árum í eitthvað rugl og skipta hennar skipstjóra og stýrimann og síðan sko hún komin upp í 5,9% verðbólgan þú veist þannig að trúverðuleikin svo veikur þarna og síðan að tala allir núna það sem Gylfi Sóka skrifaði grein í vísbendingu fyrra að allt væri svo verðtryggt og það væri vandinn, nú loksins var að viðkynna það, en þá að gera eitthvað í þessu útspili en þú veist, það og sent því fjármálur og þannig segist vera hækka öll guldin til þess að verðtryggja þau hann bara að verðtryggja með við verðbólku síðasta árs Og ef
1: maður Þetta er þetta baka líka.
3: Já sko og þá vona ég að það sé ekki algjörlega búið að útrýma Keynes og gleyma honum af því að það ætla að keyra ríkissjóð á nulli í sko efnahagskrísu þegar það uppsagnir á fólki bæði frá sveitarfélögum hinu opinbera og útflutningsgreinum og tæknigreinum og ferðaþjónustu og byggingariðnaði þú veist, búin að stytta mér eins og þessi ég búin að undirbúa sig, stytta atvinnuleysisbótt tímabili til að ná ríkisjónum í ekki ómikil útgjöld þú veist, þá erum við þá ég virkilega orðin áhyggjufullur og minnum að svo sér maður þetta í svona minni atriðum við að skera niður bókasafnsjóð, þú veist, sem einhvers örlítil viðbótar greiðsla til rithöfunda landsins og sem eru að búa til lesa og gera niður hjá borginni menningarstyrki þannig að jazz klubbunum sem ég fer á er að fara að hætta eftir næsta fösta við erum sko einmitt núna ættu að vera styrkja samfélagið og þola að taka smá hérna keynsískan halla í gegnum erfileikana en við hefðum náttúrulega þurft að vera búin að vera að gera allt hitt til að laga frá 2004 eða fyrr
1: Keynes tekur engin marka honum lengur ég sá haft eftir honum hérna á Facebook að var okkur að dreifa því að kapitalismi væri hérna, svo hugmynd að andstyggilegasta fólki drifið áfram að andstyggilegustu kvötunum myndi vinna saman að því að bæta haga almennings
2: Já,
1: skemmtilegur.
2: Já, Keynes var merkur kall á sínum tíma og ég held nú að hans áhrif að gæti ennþá að einhverju leiti sko.
3: Ekki með núllinu.
2: Já, sko ég ekki tala ég ekki tala kannski akkurat þjárlög ársins næsta árs heldur í víðara samhengi. Það var til dæmis margt af því sem var gert í þarna COVID var eiginlega keynsísk sko innspýting til þess að halda aðgerðun uppi þannig að það nú alls ekkert eins og
3: það þurfti lífsókn fólk þurfti að vera orðið sætt lífi sinn
1: það hérna,
3: þurfum að kalla hann fram
1: þegar það lendi í vandrað á kallar að guðs Herðu, Sigurjón, eftir ykkur nærum stöðu efnarsmála á Íslandi og
4: Já, ég búin að vera svona grína það mér við sérna, sko, Gylfi svona bjassinastur áskipu inn er alveg bara kolsáttur og ég raunsaður
1: Já, ég er svona aðeins umfjöllun efnahagsmál svona undanfarið og ætla að halda því áfram á morgun og þá kemur Gylfi Sjóvaka sem að hann ætlar að koma og ræða mig gott að sé ykkur svona ströngkörf í efnahagsmálum
3: Þetta eru spennandi tímar en það kínversk bölbæn sko þannig að við skulum
1: ekki Gylfi segir það þegar ég beðið hann að koma nafniðinn Hann enn ekki að koma nema að sé eitthvað að vera, þannig að ég regna með hann alltaf að draga þar álítina að við séum að fara í gegnum ykkur svona, ég segi ekki endilega að maður alltaf velja orðið sko, en ströngkörfi eru það að við kannski viðfásefnin verði að ykkur leiti önnur heldur en hafa verið hingað til, ég regna með því.

0: og Stefán, hérna þakir. Við ætlum að skjóta inn smá auðlýsingum og svo kláru við bræðurnir hérna þáttin eftir augnablik.
1: Samtalið, skoðunarskipti og umræða grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægu hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Skáldaæð Þórarins Eldjárns galopin sem stendur. Hann að senda frá sér þrjár bækur núna fyrir jólin. Og ég ræddi við Þórarinn bækurnar hans, lífið, listina, íslenskuna og sitt hvað fleira.
4: Það 7. oktober og mörg okkar eru farin að kíkja í bókabúðir og sjá hvað þar í bóði fyrir jólin. Ég með þrjár bækur hér á borðinu fyrir framan mig, þær eru allar eftir sama höfundin og engan smá höfund, þetta eru þrjár bækur eftir Þórarinn Eldjárn. Eitt ljóðabók, eitt og annað heitir hún, annað barnabók, 12 þulur, myndir gerði Linda Ólafsdóttir, fallega myndskreitt. Nú, sú bók sem að vakti kannski persónulega mestan áhuga hjá mér og það kann allt annað að eiga við þig, það úrval smásagna eftir Þórarinn Eldjárn. Og hér eru svona komnar allar hans bestu smásögur í einu riti og í lokin á þessari bók að mér finnst mjög bitastæður eftirmáli eftir Kristján Þórð Hrafnsson og mikill fengur í þessari bók. Ég hef rifjað upp mitt eigi líf með því að lesa þessar sögur síðustu daga allt frá 9. áratug síðustu aldar og hann kominn til mín, hann Þórarinn, til þess að ræða við mig þessar bækur, þrjár og kannski lífið, listina, stöðu íslenskunnar, gervigreindina, ég veit ekki hvað við munum ræða. En vertu velkominn að rauðabarðinu, Þórarinn.
5: Já, takk fyrir.
4: Og til hamingju með þessar þrjár nýju bækur.
5: Takk að þér.
4: Ertu ekki löngu búin að missa töl á því hvað þú ert búin að skrifa marga bækur, hvað marga bækur þú komið út?
5: Jú, ég er það nú eiginlega, sko, en það stafa nú kannski mest af því að það daldið erfitt oft að ákveða hvað skal telja með og hvað ekki en ég held að þetta sé einhver staðar í kringum 50 titlar
4: Sko það vekur nú athygli mín að þú ert nú komin af léttasta skeiði, ég má alveg segja að það ekki uppátt
5: Jú, ég hátt á áttræðis aldri og þannig ég hins vegar ekkit sérstaklega þungur samt sko.
4: Nei, en skáldaæðin augljóslega galopin bæði ný ljóð og barnabók og
5: Já, þetta náttúrulega með að maður heldur heilsu og sönsum þá engin ástæða til annars
4: Nei.
5: Og það auðvitað eins og allir á mínum aldri upplifa og kannski bara allar götur frá því 70 og jafnvel fyrr þá allir vinir og kunningjar gamlir skólafélagar að tala sko hætt að vinna
4: mm-hmm.
5: og bera saman reynslu og ferð þú ekki hætt að vinna
4: Já.
5: En ef ég spurður sko þá hljóðuna menn við sko því að auðvitað fyrir höfund sem allt í hún hættir að vinna það eitthvað sérstaklega sorglegt og ég nú hannur að eða svona vandi mig á þegar þessar spurningar dunduð þá sagði ég bara ósköp einfaldlega Ég hef aldrei gert neitt og ég ætla ekki að hætta því. En auðvitað er þetta bara spurning það hvort maður í launavinnu eða vinnur hjá sjálfum sér.
4: Já, ég á líka nokkra vini sem að segja slakka til að hætta að vinna, þá ætla þær að fara að skrifa.
5: Já, það er oft hefur bara margt mjög gott komið út úr því.
4: Já.
5: Auðvitað misjafnt hvernig það fer, en ég held að það sé bara mjög jákvætt.
4: Áður við förum í nýju bækurnar þá langar mig til þess að

0: aldra aðeins við úrval smásagna þinna og ég nefndi hérna eftirmála Kristjáns Þórðar og ég ætla nú reyndar að bara lesa hérna byrjunna á þessum eftirmála með leyfi fundarstjóra Þetta nú bara eins og í smásögu eftir Þórarinn Eldjáln. Maður heyri fólk stundum taka svona til orða. Þá það gjarnan að lýsa einhverjum uppákomum sem hafa átt sér stað í daglega lífinu og eru í augum þess furðulegar, fáránlegar og oft vandræðalegar en leið á sinn hátt spaugilegar og jafnvel grát broslegar. Hvernig finnst þér hann ramma einhöfundaverk þitt með þessum orðum, hann Kristján Þórður?
1: Jú, ég held að hann svona hitti þarna naglan á höfuðið að mörgu leiti og ég hef svo sem oft heyrt þetta að menn að segja mér eitthvað og segja lýsa einhver atviki og segja þá gjarnan þetta gæti nú bara verið í sögu eftir þig sko og erum þá jafnvel stundum að svona koma því á framfæri að þetta gæti nýst mér bara átjallega og það mér sé að gerst og svo þetta líka að Kristján hann finnur þarna upp lýsingarorðið Þórarinískur og jafnar því við það að vera kafkaískur og það er nú ekki neitt, ekki dónalegu félagskapur hvort sem það er rétt eða ekki sko.
0: Ég ætlaði að spyrja það hvort það Kristján sem að finnur upp á þessu lýsingarorði
1: Já, ég held að ég hef ekki heyrt þetta áður ég hef að vísu heyrt lýsingarorði Þórarinslegur en það fjallaði allt annan Þórarin heldur en mig
0: Já Hvað skóp þig?
1: Hvað skóp mig? Já, ætli það hafi ekki bara verið sama bland af hin og þessu eins og hefur skapað alla aðra. Auðvitað sprettum maður upp að sínum foreldrum og síðan í uppeldinu og lífinu. Koma áhrifur öllum áttum og gera mann síðan að þeim sem maður er hver svo sem maður er ég ekkit vissum að ég vita alveg nákvæmlega sjálfur hver ég Nei.
0: En sko þú mér fannst að minnst kosti framan af ég hef nú ekki lesið allt sem þú skrifa ég lesi mikið sko þú Það er staðsetningin, þú ferð hæfilega langt til þess að kveikja einhver hughrif, stundum undrun, stundum gleði, stundum skelli hlærmaður, stundum eitthvað sorglegt, en sko það hann sem ég getur ægi í því að þetta verði aldrei augljóst eða það sem kalla mætti klám.
1: Já.
0: Er það eitthvað sem að þú sko bara strax í upphafi lagðir upp með eða gerðist það bara eða?
1: Ég held að það sé nú kannski komi bara einhvern veginn eðlilega vegna þess að auðvitað mjög margt af því sem ég hef skrifað það byggist á ákveðinni húmorískri afstöðu
0: Já.
1: Og ef maður fer þá leið á þeim slóðum að þurfa að útskýra allt og jafnvel að segja fólki allt af því sko er þetta ekki fyndið hjá mér viltu ekki koma að hlæja með mér að þessu að þá er mér þvert á móti að segja hlutina á frekar sparsaman hátt og láta eitthvað liggja undir og bakvið sem fólk skynjar einhvers konar þetta náttúrulega oft kallað undirteksti og sérstaklega mikilvægur til dæmis á leiksviði og dialóg og það er einhvern veginn þannig sem það kemur og svo líka þannig að Og ég held að ég hafi mjög oft beitt þeirri aðferð á húmorslóðum að hafa á yfirborðinu gríðarlegan alvarleika og hátíðleika jafnvel. Það að segja, eins og ég hef nú oft sagt, sko, að til dæmis að fjalla eitthvað mjög lágkúrulegt og lágt efni á mjög uppskrúaðan og hátíðlegan hátt.
0: Já.
1: Og veldur þá svona einhverjum rifum sko sem stafa af því hvað þetta ólík svið.
0: Gætum við þá bætt sparsemi inn í það sem fellur undir hið Þórarinníska?
1: Já, ég held ég hafi alltaf reynt að meitla hlutina og það kannski stafar mikið af því að ég hóf náttúrulega minn feril sem ljóðskáld og ljóðskáld vinna yfirleitt að því leiti öðruvísi heldur en prósahöfundar að það stemt að því að orða eitthvað á svona knöppu formi koma kannski mörgum hlutum inn í eitthvað sem á yfirborðinu mjög lítið en samt kannski hægt að túlka á mjög mismunandi hátt ekki mjög mikla málalengingar og ég held ég hafi í raun alltaf sem höfundur unnið þannig þannig að til dæmis þegar ég fer út í prósa að þá byrja ég að skrifa smásögur það svo sem var alltaf hinn eðlilegi gangur íslenskra höfunda sem voru að byrja ljóðabók, smásögur og svo að stökku yfir í skáldsögurnar og vera þá fyrst orðin sko raunverulegur höfundur og snúa sér svo kannski aldrei aftur ekki að ljóðagerð og valla smásögum nema sem einhverju aukagrein en ég hef alltaf haldið þó ég hafi skrifað skáldsögur þá hef ég alltaf haldið mig við ljóð líka og það hafa auðvitað margir fleiri höfundur gert og ekki síst smásögur
0: það var svona þrenning í fjölmiðlaheiminu líka sko maður þurfti að byrja á blaði svo fór maður að vinna í útvarpi og svo fór maður í sjónvarp og sá sem var komin í sjónvarpið hann átti ekki að stíga niður
1: nei og fór svo þing er það ekki
0: jú, akkurat fór svo þing en hérna sko Þetta eru alveg rosalega góðir vinir, gömlu smásögurnar einar. Og maður finnur það hvað þetta eru miklir vinir manns. Og þetta alveg jafn fyndið og skemmtilegt og maður upplifið það. Og það var mikið léttir þegar ég var að rifja upp hérna minn góðu augnablik jól 1980 eitthvað sko.
1: Ef það var léttir fyrir þig þá getur nú bara rétti ímyndaði hvað það mikið léttir fyrir mig
0: að
1: heyra þetta.
0: Já. Og sko, svona klassíkar eins og síðasta rannsóknaræfingin þetta náttúrulega bara held ég besta smásaga sem hefur verið skrifuð í heiminum ég læriði nú sjálfur íslensku í HÍ þótt ég líki ekki prófi og ég kynntist sko típum sem að hérna, sem þú ert svona að leikaði með og þetta bara, sko, það ekki takt að gera betur, heldur en að skrifa þessa sögu það mitt mat Jóhann Einarsson Kantmak ljómaði allur að innan vegna þessar rannsóknaræfingar voru einu föstu gleði punktar hans í heldur grári tilfyr bara þetta
1: já en hérna eins og ótal margt sem er á húmornótum þá byggist að sko ekki bara á einhverju þekkingu og innsýn í sögusvið heldur líka á því að undirstrika alla hugsanlega fordóma sem til eru menn og málefni
0: alveg rétt sko hérna eins konar klettar upp úr hafi hverstasleikans hann snaraði þá á löngu færi inn í framtíðina og lasi síðan eftir snúrunni gegnum þykkt og þunnt og þreyði á meðan hvað sem var af því hann vissi að kletturinn beið og hérna ég get sagt þér maður kemur hérna fyrir ET á kubli ekki satt
1: ET á kubli og það úr ljóði eftir Jónas Hallgrímsson
0: já og ég fer oft á Mývatn og legg þar silungsnett og þegar við sjáum dubl þá Það var mjög oft einhver krakki í bátnum sem breytir þessu í eti á dubli.
1: Já.
0: bara til marks sko hvað eitthvað svona sérstakt í þessum sögu þínum lifir á milli kynslóða breytir ham. Þetta er mikil gjöf. Bara ég vona að ég gleymi aldrei að segja höfundum sem ég hitti sko hve stór gjöf þetta og þakka þér fyrir þessa gjöf Þórarinn.
1: Já, ég bara þakka þér fyrir að hafa tekið við henni og bara þetta gleður mig mjög mikið.
0: Veikleiki Jóhanns í fræðunum hafði verið sá að hann sá aldrei stóru línurnar í rannsóknarefnum sínum. Hvernig þú rammar þetta inn í svona fámatkvæðum, fámorðum og maður bara einmitt. Og ég sá fleira fólk sko núna þegar ég var að lesa þetta komin á 70 aldur þá kom fleira fólk í hugann heldur en þegar ég var ungur maður að lesa þetta og svo náttúrulega þessi nöfnin prófessor Skordal Sveinn Skorri Höskuldsson kendi mig bókmyndafræði í hérna íslensku varstu að eitthvað kom hann við sögu þarna þegar hann notar Skordal
1: Njá Ætli þetta sé ekki samruni úr Nordal og Skorra
0: Já.
1: Og auðvitað þarna komið inn á svona ákveðna persónudýrkun í þessum fræðum
0: Já.
1: Og þá meðal annars aldáun gamallra nemanda á Sigurði Nordal
0: Já.
1: Og ég þekki það náttúrulega mjög vel vegna þess að hann var kennari föður míns í háskólanum
0: Einmitt.
1: Og hann dáði hann mjög án þess kannski beinlínis að liggja bara í gólfinu í dyrkun heldur bara kunni auðvitað mjög vel að meta stórkostlega hæfileika og persónuleika Sigurðar
0: En þegar þú hefur verið að hérna koma með svona undirmeiningu með því að velja þinn upp á þína persónur þetta er snúið er það ekki þú sko þarna gefur svona smá högstað á þér þú gæti móðgað einhvern
1: Já, jú en ég vanur að segja það ef eitthvað slíkt kemur upp að ég spurður kannski Já, þarna þessi karakter sem kemur fyrir í þessari sögu eða sá sem þessi vísa fjallar er það þessi eða þessi eða þessi?
0: Mm-hmm.
1: Og þá segi ég aldrei já, sjálfsögðu ég að ráðast á þennan mann sko, ég þola hann ekki eða eitthvað svoleiðis. Ég segi bara, fyrir myndin að þessari tilteknu persónu þarna Það eru allir sem finnst sjálfum að þeir séu það eða einhver þeim kær
0: já.
1: Og svo bara ræður fólk en auðvitað er þetta samt þetta liggur oft á mörkunum og við þekkjum öll bækur það sem mjög ákaflega svona mjög gagnsæjum dular hjúp verið að fjalla persónu sem allir vita hverjir eru og oft kannski á meðandi hátt ég hef engan áhuga því
0: Nei. En valdið þú þessa sögur sko í félagi við Kristján Þórði eða það, er þetta bara hans val?
1: Þetta er hans val, alveg og ég segi ekki sko að eftir á hafðum við ráðrum til að kannski stingu upp á að einhverri yrði skipt út fyrir einhverja aðra
0: mm-hmm.
1: en það var bara alveg fyrir fram samið það en heildin valið alveg hans og hann ber alveg fullkomlega ábyrgð á því
0: Já.
1: Hann fekk bara þetta hlutverk að velja skástu sögurnar á hans mati
0: Já Lífheimur borðtuskunar saga sem að sko breytti öllu fyrir manni ekki bara fannst mér hún snildarlega skrifuð heldur sá ég bara heiminn hreinlega öðru vísi eftir hérna lestur þeirra sögu hefur heyrt það frá fleira
1: Nei, ég hef nú ekki heyrt það, svo sem að það hafi haft svo gríðarlega árið.
0: En það aðdóndu númer eitt bara.
1: Já, það hlýtur að vera sko, því að þetta er náttúrulega saga sem fjallar um borðtuskur. Það hefur haft mikil áhrif á marga í afstöðu þeirra gagnvart borðtuskum.
0: Já.
1: Og kannski orðið til þess að bæta umgengni þeirra við borðtuskur.
0: Já.
1: Að leifa þeim ekki að þróa með sér það lífríki sem og lífheim sem þarna til umfjöllunar.
0: Já, það þið smáa í tilverunni, þú hefur verið naskur að fjallum það.
1: Já, það auðvitað ofta sem að er mjög hjálplegt í svona skrifum, það að ramba á eitthvað sem ekki kannski á hversmanns vörum en samt eitthvað sem kveikir hjá fólki það sem hefur verið kallað aha upplifði þessi þar að segja já alveg rétt svona þetta ég hef aldrei hugsað út í það áður sko það oft eitthvað svona atriði sem að maður svona hefur löngun til að geta hitt á
0: já. Hvað varst að hugsa þegar þú ortir í En ljóðabókinni Ytt, trénfella laufin og haustin dettlum aldrei neitt skárra í hug, frumleika má ég byggja frumleika sagði skáldið, það vissi ekki að það var ekki lengur frumlegt að vara frumlegur.
1: Já, það nú það, ætli þetta sé ekki svona einhvers konar pilla til ýmissa höfunda og jafnvel gagnrýnenda þar sem að kannski á stundum hefur verið gengið og langt í því að frumleiki umfram allt á kostnað innihalds og kostnað framsetningar og gæða og vinnubræð og allt svoleiðis að bara það að vera frumlegur það hjálpaði manni gegnum allt og en það auðvitað alls ekki þannig auðvitað gott að vera frumlegur en það getur ekki verið tilgangurinn með skrifum bara að sýna fólki hvað maður sem frumlegur
0: Nei.
1: Og svo auðvitað úreldist þetta þannig að eitthvað sem alveg óstjórnlega frumlegt akkurat núna eftir 5 ár þá það orðið svo hverstagslegt að menn átta sig ekki einu sinni á því að þetta hafi verið frumlegt
0: Einmitt. Við náttúrulega teljum okkur báðir hafa lifað mjög hraðar og miklar breytingar í bókmænta sögu má ekki segja það en þú svona siglir alltaf einhvern veginn bara þinn sjó
1: Já, ég er ekkert að hugsa mína stöðu í einhverju þróun eða eitthvað svoleiðis ég bara veit ekkert það ég hef bara einungis áhuga á því að bara vera iðin við kolan og halda bara áfram og vinna bara að mínum hlutum á minn hátt og koma þeim frá mér og síðan hvað það verður það einhvern veginn miklu minna áhyggjuefni heldur en hinn endin það að segja bara að koma hlutunum saman og út
0: Já. Hefur þú sjálfur einhverja skoðan og því hvað lætur þið best að gera? Hvort það eru smásögurnar, ljóðin, hugsaðu upp átt skáldsögur?
1: Ég held að mér kannski hafi látið betur að vera á þeim slóðum sko, þar sem er ekki liggja kannski ekki undir einhverju gríðarlegir sagnabálkar eins og bara sést á því að ég náttúrulega já, ég hef sendt frá mér 8 smásagnasöfn en kannski svona 5 skáldsögur eða eitthvað svo liðis og svo líka þetta hvernig ég hef alltaf tíð haldið áfram ljóðagerð og ég hef ekki verið mikið í því að semja langa ljóðabálka heldur eru flest mín ljóð frekar stutt og svo núna á setni árum hef ég verið að stytta þau enn meira með því að gefa út svona vísna hver þar sem að ég reyni enn meiri meitlun heldur en oft áður
0: Já Það það lengi hægt að auka þá færni að ná enn meiri meitlun eins og þú orðar það ég held nú kannski fyrir einhverjum árum að það kæmist engin maður lengra í því en þú en þú sér tækifæri til bætingar
1: Já, já, að vísi rætt að ganga langt sko, þannig að það komi út eitthvað sem svo stutt að engin bara átti sér á því sko, nema ég og það nú kannski ekki alveg meiningin
0: Nei Ég ætla nú að ræða við fleiri bækur heldur en þetta safn, en áttu þér sjálfur Þórarinn einhverja uppáhalds smásögu eftir sjálfa þeir?
1: Nei, ég á það nú ekki.
0: Nei.
1: Það kannski stundum ég svona mjög hrifin af einhverju sögu sem að ég hef skrifað einhver tíma áður.
0: Já.
1: Oft ef hún kannski reyfast upp fyrir mér.
0: Já.
1: Og þá hugsa ég oft sko, já helvít þetta gott og hérna skrifaði ég þetta virkilega
0: já.
1: Af því að þá kannski man maður ekki alveg tildraugin og auðvitað eru þá sögutna bara komnar á kreik með að lesenda en svo það bara við þessu bara þetta klassíska svar þú spyrð ekki hvern af sonum þínum þykir það vænstum það hérna maður gerir ekki upp á milli barnana sinna sko. Þetta er klassíska svari við svona spurningu sko.
0: Og jafnvel þóttu hefur einhverja meiningu þá nú kannski óskynsalegt að segja mér hana og allri alþjóð því
1: já.
0: Því þá myndum við síður kaupana sem
1: já,
0: sem þér fyndi sjálfum síður
1: ég gæti nefnt einhverja sögu sem að mér þykir alveg stórkostleg og þá hugsar einhver út í bæ já, ég nú lesið hana ég skildi þetta nú bara alls ekki þetta bara drastl og hérna það getur ekki verið varið í þennan höfund þannig að það á ekkert að vera mitt mál að segja fólki sko hvað sé gott eða slemt að því sem ég hef gert ekki frekar en annara höfunda
0: ég var að horfa á viðtölun sem að Steinun Sigurðardóttir tók við Halldór Laxness
1: já
0: þegar hann áttræður er það ekki
1: jú það 82 sem það
0: já og þar talar hann svolítið sko mikilvægi þess að höfundurinn bara fái að gera það sem hann vill gera
1: já
0: svo hef ég séð pistla eftir Guðmund Andra Thorsson núna nýverið þar sem að hann segist að var áhyggjur af því að þessi skilningur sé úr sögunni og nú þurfi höfundur að vera ef að sletta á sig að PC og persónur megi ekki vera kannski ógeðafeldara eða eitthvað hefur einhverja skoðan þarna?
1: Já, já, ég held að þarna sé ákveðin hætta á ferðum
0: uh-huh.
1: að þetta verði til þess til dæmis að höfundar þóri ekki að vera ögrandi á einu eða neinu sviði og þetta þá allra helst á þeim sviðum sko þar sem það á allra vörum hvernig maður eigi að haga sér og hvaða skoðunir maður á að hafa inn á þessu já, já, ég held að það gildi alveg rithöfunda bara eins og alla aðra að, og það sem að kannski menn vegra sér við því bara hreinlega viðra skoðunir sínar á svona á almanna færi
0: og endar það með því að þetta flókna og úpna raun sem lífið við hérna höfum engin tæki til þess að lýsa því við bara púsum þetta allt og hættum þá að skilja hvert annað
1: Já og líka þá að kannski sko það getur vel verið að út úr jáfnir þó að þetta sé svona þá getur samt komið eitthvað mjög gott út úr því ef að ræða höfund sem að virkilega hefur tök á því að túlka mannlífið og svo framvegisk en samt það hætt við því að menn fara að ritskoða sjálfa sig og það auðvitað mjög bagalegt og að ég tala nú útjum fyrir rithöfund að vera alltaf á bremsunni þetta geti ég ekki sagt og svo framvegis í staðan fyrir bara að láta gaminn geisa
0: Svo verðum að skera niður í listum og menningu, við erum að loka hérna myndlistarímum hérna í Reykjavík, það bara örfá börn sem komast nú orðið í tónlistarskóla og ef þau komast í tónlistarskóla þá nú kannski ágætt að foreldrarnir búið við sæmilega efnahag og hefur ekki smá áhyggjur af þessu með mér?
1: Jú, ég hef bara miklar áhyggjur af því og mjög mörgu öðru í sambandi við menningamál eins og til dæmis safnamál þar sem að skjalasöfn eru lögð niður hjá bæjarfélögum og allt þetta gert í sparnaðarskyni að því sagt og á bak við þetta allt sú afstaða að þetta sé ekki mikilvægt og að það að leggja fé í slíka starfsemi það sé einhvers konar sóun en og ég hef áhyggjur af því hvernig þessi hlutir eru látnir gerast hér eins og ekkert sé Já.
0: Og verið svolítið gilda einu sko hvaða stjórnmálafólk er við völd
1: það skiptir engu máli sko flokks aðild en það myndi skipta máli ef á vegum stjórnmálaflokkana allra væri meira af skulum við segja þingmönnum ráðherrum sem eru bara þekktir að því að vera menningarlega sinnaðir
0: Já.
1: Það hefur skort aldrei mikið á það
0: því meður, ég algjörlega sammála þessu ætli sko sá þætti efnilegur kandidat í þingmann sko sem væri menningarlegur burðarás í dag
1: ég held ekki sko þá væri viðkomandi væri kannski að básúna út í baráttunni fyrir að komast á þing að hann ætla að efla listasöfn og koma þeim sem víðast og menningunni út allt og tónlistarskóla hér og þar ég held að hann kemist bara ekki á þing
0: Nei, það svona svipað vinsalt eins og að lofa kjósundum að maður ætla að hækka skatta
1: Já, svona, já, það þið sagt við þann aðila sem svona talaði svona gáleisíslega já, þú vilt bara fara að hækka skatta
0: Já, það mitt Herðu, eitt og annað nýjasta ljóðabókin Íslensk veðrátta Að veðráttan sé ekki svona má sannlega vona þó held ég að vegna hnattstöðu sé hér að ræða pattstöðu skemmtlegt Varstu lengi að berja saman hnattstöðu og pattstöðu?
1: Nei, sko þetta auðvitað þannig að þegar maður svona hægirðingur og að koma saman einhverjum vísum að þessu tagi þá auðvitað safnar maður rímorðum og maður getur ekki endalaust sko rímað saman sko daginn og sæinn og bæinn og þá þegar það eru frekar sjaldgæf orð eins og pattstaða að þá veit maður það sennilega bara eitt orð sem rímar við það sem nattstaða og þá bara er þetta rímpar orðið kandidat í vísu
0: Já. Nú ég verð líka að geta þess að í þessari bók eru myndir eftir Hugleik Dagsson
1: Já, jú, það er mjög skemmtilega tekningar sem hann hefur
0: sannlega
1: gert við þessi erindi mörg
0: Hafið þið áður unnið saman?
1: Nei, við erum nú ekki unnið saman en við erum náfrændur
0: Eruð þið náfrændur?
1: Já
0: Já, Ingi Björg Hjartardóttir móðir hans
1: Og ég, við erum bræðarabönd.
0: Þið eru bræðarabönd.
1: Já, þannig að við erum af öðrum og þriðja við við Þórarinn Hugleikur Dagsson eins og hann heitir.
0: Einmitt. Og hérna, þetta gerir bókinu svolítið öðruvísi. Það sumstaðamyndir en ekki allstaðar og það svo sem bera höfundar einkenni Hugleiks. Það eru Jú, ég mun að það veist Það er erfitt að lýsa þessum myndum en var þetta ekkit stóra ákvörðun fyrir þig að við færum að sjá myndmálið hans Hugleiks með þínum ljóðum?
1: Nei, alls ekki
0: Nei.
1: Ég mikill aðdáandi hans og hann það kom í ljós í þessari vinnu að við erum þrátt fyrir aldursmun og kynslóðabil þá erum við börn sama anda við hugsum eins og ég dáist að því til dæmis hvernig hann gat fundið myndefni við ýmsar af þessum stökum sem þannig eru
0: Já.
1: Eitthvað sem maður hugsaði fyrirfram að væri bara gjörsanlega útilokað að myndskreita þetta er bara ekkit myndrænt hann finnur alltaf einhvern flötu á því.
0: Já. Snillingur eins og fleiri. Orsök og afleiðing. Eitt veit í öðru fremur. Alveg tryggt. Þar sem kúkað, kemur kúkalykt.
1: Já. Þetta þrátt fyrir að þetta ljómi svona eins og frekar lágkúrulegt. Þá þetta í raun, þetta bara spakmæli sem hægt að nota já, maður segir til dæmis á sænsku sem mér töm svo sem man beddar svo fór man líka og þetta segir maður að einhver að kvarta yfir einhverju sem man hefur lent í en það hann sjálfum að kenna og þá getur maður alveg sagt ef við sömu aðstæður ef einhverja kvarti verið einhverju ástandi einhverstaðar, þá segir maður bara já, svona enn og það bara þar sem kúkað, þar kúkalykt og hvað svona akkur svona undrand á því
0: sko þetta hérna það mjög skemmtilegu tón í þessum ljóðum það sprúðlandi húmor og söm beitt og vís og allt það mér finnst þú bara í stuði bara vel gert
1: já, ég hef gaman af þessu að yrkja svona stökur og sérstaklega að reyna að ná inn á það svið þar sem maður geta staðið sjálfstætt það auðvitað mjög oft með mikið af svona hægirðingakveðskap á íslensku og sjálfsagt allstaðar að stundu þarf að segja alveg heila sögu af einhverju fólki svo kemur vísan en Egill Jónasson á Húsavík sá mikli hæringur hann var spurður hvað þarf góð vísa að vera til þess að hún sé virkilega gangi þá sagði hann hún þarf að vera sjálfstæð, hún þarf að vera sjálfbjarga, held ég hann hefði sagt að það sé að fara með hana án þess að sá sem hlustar þekki til einhverja skrýtna karakter á Húsavík og maður þurfur að segja sögun af þeim í upphafi og þess vegna sko það sem ég verið að reyna það að einmitt að eitthvað að þessu sé svona eins og spakmæli aforismar eða það brugðið upp mynd eða athugasemd athugun af einhverju og einmitt þá sem að fólk hugsar þá já, svona er þetta og það, ég hef ekki séð að orða svona áður
0: Og ætli við Íslendingar séum ekki einmitt svolítið móttækilegir fyrir þessu því við höfum svolítið vanist því ekki satt að greina og skilja heiminn með því að lesa sögu, heyra sögu, syngja ljóð, fara með stöku við pökkum svolítið veröldinni inn í.
1: Já, það hefur verið þannig og bara vonandi það eitthvað sem ekki hverfur frá okkur stundum það sem nú líst sem að dálítlum galla að það sé að þetta eyðileggja mjög gott málefni með því að yrkja nýðísu það og til dæmið auðvitað úr Íslandsögunni það og að slíkt geti haft allt og mikil áhrif en ég já, vissulega getur það verið að hætta það var hérna var ekki þekkskilduvinna sem var drepin með góðri stöku það var þess að sögu þekkja nú allir að það var á alþingi kom fram frumvarp þekkskilduvinnu sem átti að verða Íslendingum til góða og koma svona í staðin fyrir herskildu í öðrum löndum þar sem að gerir virkilega eitthvað hérna ótepist fyrir landið sitt og svo var einhver sem orti vísu ef ég mann og hve margur yrði sæll og elska myndi landið heitt mætti verið í mánuð þræll og moka skít fyrir ekki neitt þetta átjæta frumvarp var þar með kolfallið
0: við viljum halda áfram að vera þjóðin sem drepur frumvarp í fjórum línum
1: já við viljum að minnsta kosti vera þjóðin þar sem það hægt að drepa
0: já Heyrðu, og þá komið að hérna svona í lokin að bók sem heitir 12 þulur og þar ertu að starfa með henni Lindu Ólafsdóttur. Ég spyr bara eins og með hugleik, hafið þið starfa saman áður?
1: Nei, aldrei.
0: Nei.
1: Þetta, ég hef aðalega starfa með Sigrúnu systur minni.
0: Já.
1: Sem myndlistamanni.
0: Já.
1: Og ekki tættu því.
0: Nei.
1: Og en...
0: Það engin óútkláð mál í fjölskyldunni þótt að haldið svona framjá.
1: Það ekkert svoleiðis, þetta bara löngun til að, að svona leita á önnum mið og, og fá nýja ströma inn í, inn í bækunar og, og stafan ekki að neittni, ekki að neittni neinu öðru.
0: Nei. Og hér nú sko náttúrulega allt annar mynd tónninni en í myndunum hans hugleiks en En þetta eru nú ansi fallegar myndir, skemmtilegir litir og, og það eru einhverju töfrar í, í þessum teikningum.
1: Já, það eru alveg ábyggilega og svo þetta líka þannig sko að, að þulutnar þær, þeim raða þannig upp að hver og ein tekur heila opnu
0: Já.
1: Og þá fylgir myndskreiting með þannig að Já. Í raun og veru verður hver opna svona eins og samruni myndar og texta.
0: Já, ekki eitthvað sem minnir á grænmeti og ávexti og, og voru þar tveir eða þrjár bækur sem að...
1: Nei, grænmeti og átvextir, það er bók sem kom á 2001 þar sem voru 100 barnaljóð af, af ýmsu tagi og jú, þar var eitt og eitt sem að gat flokkast undir það að vera þula
0: Já.
1: Sennilega sjálft titilljóði þar grænmet og átvextir þar sem talið upp ýmislegt af því tægi sem, sem að fæst hefur og kannski sést í verslunum en þulur eru auðvitað sérstök bókmennta grein sem að á sér mjög djúpa rætur ekki bara á Íslandi heldur áreðanlega klárlega á öllum Norðurlöndunum og sjálfsagt miklu víðar
0: Já.
1: Byggjast á því svona formlega séð að formið mjög laust það gjarna, já, þulukennt romsað upp þetta eru líka stundum kallaðar romsur og, og eru kallaðar ramser á, á Norðurlandamálum það að segja að braglínu lengd ekkert sérstaklega niður njörfuð Nei. Og síðan getur rýmið verið kom allt í hennum kannski fimm línur sem rýma saman og, og, og hægt að svona varjera á, á alla lund og svo eru þá efnistökin að það sem fjallað það bara, það er oft upptalningar á hinn og þessu fuglum, blómum og einhverju atriðin þarna hjá mér þessi bókið þannig byggð upp að, að fyrsta þulan þar farið á fætur og síðan taka við ýmis fyrirbæri úr daglegu lífi og úr þjóðsögum til dæmis tröll og draugar eru þarna á ferli og skroppiðin á þing og svo síðasta ríma, síðasta þulan þá farið í bólið og eftir langan dag og svo sagt að það verði vaknað aftur á morgun fyrir miðja morgun sól og það reyndar sama ljóðlína eins og allt heila gillimóið hefst á og þetta fyrir miðja morgun sól þetta bara tekið úr gamalli þulu og það ákveðin þulu aðferð sem sérstaklega Theodora Thoroddsen beitti að taka stef og ljóðlínur úr gamlu þulunum og spinna svo út frá þeim til dæmis tungli, tungli, taktu mig og fleira og fleira og ég til að sverja mig algjörlega í þessa hefð þá enda ég bókina á þulu þökk þar sem að ég að þakka öllu þessu átjætta fólki og sérstaklega þessum átjættu konum, Huldu Theodóru Thoroddsen og Erlu sem að í raun endur vöktu þulu hefðina og þetta eitthvað sem að mér hefur þótt skipta mjög miklu máli í barnabókmynd.
0: En hvar væri íslenska stödd án Jóns Árnasonar?
1: Já, það ég sendi honum þarna kveðju og Ólafi Davísinni sem skrifaði mikla bók um íslenskar gátur, þulur og skemmtanir og en margt af hans heimildum var úr því sem Jón Árnason hafði safnað Já. Og síðan þetta rakið bara alveg aftur til Snorra Sturlusonar og öllum þeim þakkað
0: Einmitt Svona í lokinu Þórarinn þú varst hérna hjá mér einhvern tímann í fyrra held ég að hafa verið þá voru að ræða stöðu íslenskunar
1: Já
0: Hún hefur nú ekki batnað held ég síðan við áttum þetta spjall saman en manni dettur í hug sko þegar maður les bækur eftir mann sem leggur svona mikla rækt við þetta dásamlega tungumál okkar sem bindur okkur saman sem þjóð manni dettur í huga í hvers skipti sem að út kemur svona bók þá sé þá tungumálið ekki feikt, ekki alveg, ekki bráðfeikt.
1: Já, ég held að einhver árangusríkasta málrækt sem hægt að ímynda sér. Mm-hmm. Það að góðir höfundar haldi áfram að skrifa á íslensku og séu að því ekki fyrst og fremst með þá hugsun já, nú ég að vernda málið með því að gera þetta svona heldur, það eitthvað sem bara liggur einhverstára bakvið en ég held að sé ekki hægt að gera neitt sem líklegra til þess að halda lífinu í málinu á þessum tímum sem alveg vissulega mjög erfiðir og sé miklu árangsríkara heldur en mjög margt svona hvað skal segja tuð og umkvartanir og gjarna á einhverjum þeim nótum sem þeir sem helst ættu að taka mark á því skilja ekki einu sinni og ég held að þetta sé það eina sem við sem höfundar getum gert ég held að sé miklu betra að ég reyni bara að halda áfram að búa til eitthvað úr þessum dásamlega hráöfni sem okkar tungumál og auðvitað er íslenskan það og sérstaklega fyrir okkur ég ekki að segja það að íslenskan segja eitthvað miklu stórkostlegri heldur en öll önnur tungumál öll önnur tungumál eru líka stórkostleg og úr þeim hægt að byggja og leika sér og koma með stórkostlega hluti en íslenskan okkar mál þess vegna það okkar að sinna henni
0: Já. Spilar gervigreindin eitthvað inn í framtíð íslenskunar að þínu mati?
1: Ábyggilega menn hún gera það og ég held að það eigi í raun fyrst og fremst að bara geta verið á jákvæðum nótum ef menn hafa rétta afstöðu til hennar ég sjálfur farin að nota gervigreind mjög mikið ekki til að skrifa fyrir mig heldur Nei. Til þess að hjálpa mér að finna heimildir og grafa fram hitt og þetta sem maður annars hefði þurft að googla eftir
0: stytta leiðilegu vinna
1: já og líka að láta maður ramba á réttar slóðir hún auðvitað oft að segja maður einhverja vitleysu en ef maður að spyrja eitthvað sem maður sjálfur í raun og veru allt vel inn í en vantar staðreindir um hitt og þetta ártöl og nöfn ábendingar bækur heimildir og þess áttar þá þetta bara stórkostlegt tæki og hvað sem menn kunna halda kosti hennar og þá sérstaklega galla og hættur þá auðvitað bara bera að hugsa út í það að hún komin og hér og hún fer ekki neitt
0: Nei Þú ert eins og að leiðin til Færeyja
1: Já, ég að fara til Færeyja í fyrramálið og ásamt Einari Má Guðmundssyni frænda mínum og eiginkonur okkar betja að fylgja með og það í tilefna því að bækur eftir okkur hafa verið að koma út í færeyskri þýðingu og á að halda upp á það með útgefanda og þýðendum og við ætlum að vera þarna í eina sex daga í dýrlegum fagnaði.
0: Dásamlegt. Og ég vona að ferðin verði þér ánægjuleg. Ég efast ekki að þú ert all oft á erlendri grundu sem sendi herra orða og íslensks vits, Þórarinn. Og þakka þér fyrir hérna þessa nýjustu gusu og góða ferð í fyrramálið.
1: Já, takk kjærlega og takk fyrir að hafa fengið að koma þengu og spjalla við þig.
0: Alltaf gaman að fá þig. Og við erum hvergi nærri hætt, kæru hlustendur, ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Valur Ingimundarson, prófessor, ræðir nú við Gunnar Smára nýjan samning Grænland, mögulegt sjálfstæði Grænlands og hvað staða Grænlands segir okkur stöðu Íslands.
3: Herðu, við ætlum að ræða við getum sagt heimsmálinu, við ætlum kannski frekar að horfa svona til norðurslóða án þess að það tengist kannski hérna ráðstöfninu sem er í bænum, byrjar held ég á morgun eða eitthvað svoleiðis, hingað er komin Valur Ingimundarson sem kemur hingað reglulega á Rauðamálið, alltaf gamla að fá þig. Herðu, samningurinn sem var gerður Grænland af grænlendingum, dönum og bandaríkjamönnum. Þetta lesa, hvað lestu úr þessum samningi? Því að þú kannast við það í fréttunum að þá voru allir að fagna því sem einhverjum sigri og það var svona svolítið reykur í kringum þetta. En þegar þú skoðar samningin, hvað lestu?
4: Já, þetta náttúrulega, ég gagnrýnt náðu þetta, en hefur komið fram það sem sko grænlendingar, þeir lítið væntalega á þetta sem einhvern svona varnarsigur, því að þeir fengu allavega að taka þátt í viðræðanum og eru orðnir sko formlegur aðili núna að þessu samningi, þetta samt ennþá bara tvílega samningur. Það annars vegar danska konungsríkið og ásamt Grænlandi sem annars samningsaðilin og svo er það bandaríkjamenn hins vegar, bandaríkin hins vegar. En það sem já, þeir lítið svo ávegna ég ljósi þess bara þegar við verið að hóta þetta alveg núna rúmlega 1.5 ár og en það sem við hennan samning og líka þeir allavega að nafninu til er ennþá sem sagt fullveldi danska konungsríkisins viðurkennt það náttúrulega sem bandaríkjamenn vildu eða það sem við voru að hóta að bara virða það ekki neitt en aftur á móti ýmislegt í þessu samningi sem gagnrýnivert og til dæmis það að hvað bandaríkjamenn þeir fá bara, ég held að segja best að byrja bara á upprunalega samningnum þess að hann náttúrulega gefur bandaríkjamennum alveg ótrúlega mikið vald á Grænlandi og áhrif.
3: Samningur sem var gerður eiginlega mjög nálægt okkar varnar samningi.
4: Já, bara á mjög svipuðum tíma 1951, því að hann í raun og veru Það sem bandaríkjamenn fengu út af þeim samningi var eiginlega að fá bara geta gert sem þeir vildu í hermálum hérna, á Grænlandi gegn því að þeir viðurkenndu fullveldi Danmörkur yfir Grænlandi og eða náttúrulega Grænlanda þá nýlenda dönsk nýlenda, má heldur ekki glemma því og en á móti þá samþykktu sem sagt Danir það að báðir aðilar ef að þetta segja samningnum upp þá þyrftu báðir aðilar að gera það svo þeir hafi raun með því að segjast vera að fá fullveldi þá voru þeir að gefa þetta til hluta af því tilbaka með því að geta ekki sagt samningnum einhlið upp það er eitt
3: þú vilt skilja við mig
4: ef
3: ég vil það ekki þá verður bara gift áfram
4: Já, og það er líka í þessu nýja samningi það prinsip staðfest síðan annað það ekki þak á fjölda bandarískra hermanna þarna, svo þið geta alveg sko, teoretist getur sendt þarna 100.000 manns þú veist, og, hér, og líka svo að, að og þeir fengu alveg frálsar hendur líka yfir sko ekki bara sem sagt yfir eigin hermönnum á staðnum sko þú veist að dönskluðu náðu ekki til þeirra ok, það voru danskir reyndar yfir þeir eru ekki, ekki hafðu ekki sömu réttindi okkar dönum sjálfum en ég meina þeir létu á bara að vera þarna og, og Dani létu alltaf á Grænland sko þó þetta hafði verið síðan orðið hluti af danska konungsríkinu 1953 þá var ákveðin svona sérstuð hyggja alltaf gagnvart Grænlandi það var alltaf þá við þeir litu aldrei sem hlut af, af, af dönsku landsvæði í þeim skilningi að þetta við tökum tvö dæmi að, að Danir gerðu það kröfi eins og Íslendingar reyndar áður en hérna, við NATO aðeildina að þeir eru ekki erlendur her á friðatímum þetta átti ekki við um, um, um Grænland ljóslega annað dæmi mánuði áður en, en, en Danir það var 1957 mánuði áður en Danir taka upp þá stefnu að, að það verði ekki komið fyrir kjarnorkuvopnum og dansku landsvæði þá heimilaði bandaríkjamanum leynilega að koma fyrir kjarnorkuvopnum á Grænlandi svo að það er alveg augljóst þetta er ekki litið á þetta sem sko, þetta er bara með sér þetta er svona sérstaða
3: takt við afstöðu dana til Grænlands í ýmsum öðrum málum sko það sem er grænlendingar fengu alltaf að minni vend mannréttinda heldur en Danir.
4: Ná, nákvæmna, og svo að, að það má ekki gleyma því þessi samningur er mjög bandaríkjamanum í hag og í þessum nýja...
3: Þessi nýji eða, eða gamli?
4: Nei, gamli. Og síðan þessi nýji sem er algjörlega byggður á þeim, á þeim eldri, gamla. Þetta er algjörlega, það er bara að vera bætan, bæta við hann. Þetta er náttúrulega alveg sami samningur sem er í gildi og til dæmis það, þessu ákvæðum að það sé ekki hægt að segja honum upp nefnum við samþykja allra aðila að bæ beggja aðila að það, það er ennþá inn í þessu og tekið sérstaklega fram svo er náttúrulega líka það sem eru hendur grænlendingar eru bundnar með því að ef það er samt gert ráð fyrir því að þið geti orðið sjálfstæðir og það voru náttúrulega grænlendingar mjög ánægði með að, að, að bandar ekki með viðurkennd við það þetta veri og náttúrulega vísi í þessar samninga sem eru gerðið við Dana
3: og kannski vilja að bandar ekki menn sem taka upp samningin eða, eða gera hann skýrari til þess að hann haldi ef að grænlendingar verði sjálfstæðir
4: já, já.
3: Getur það ekki verið að þessi sjónarmið frá bandaríkjunum
4: og líka þeir vildu fá
3: þessa meiri rétt alveg blindir fyrir að, að hugsa til þess hvað gerist ef að grænlendingar verið sjálfstæðir.
4: Já, sko, það með tökum þetta áfram, sem satt, hefna, með þessi varlegu og Danir eða vera sjálfstæðir að þá gildir hann líka fyrir þá svo það vera að binda hendur framtíðar sjálfstæðsríkis grænlendinga það eitt, það líka verið náttúrulega að, að með þessu ákvæðum um fjárfestingar ríkja annara heldur en NATO-ríkja eða, eða, eða þeirra ríkja sem eru í, í einhverju sambandi við NATO og Evrópusambandsríki. Þetta náttúrulega líka hérna, bindur mjög hendur grænlendinga og veikir fullveldisrétt þeirra. Þeir hafa ekki, og það náttúrulega þeirra vera að tala um þeir munið það þegar, manst það þegar þeirra vestran ríki lögðu mikla áherslu á það að, að, að það veri Úkraínumenn hefðu þann rétt eða vildu gangi í NATO þú veist, og rússar hefði ekki neitunavald það, en í þessum tilfelli hafa í raun og veru bandaríkjum með neitunavald það, því það er alveg skilist í þessum samningi að, að grænlendingar fari inn í NATO þó, þó að grænlendingar sé ekki orðni sjálfstæðir sjálfstæð þjóð svo það hefði verið að, þú veist, það, með þessum samningi er að vera að, að setja allskins skilirði og það er reyndam að segja það að, að, að það er svona í samningum er svona lögð áherslu að NATO-ríki svona viðveru, auka viðveru NATO-ríki og svoleiðis, en í, í grunninn er þetta bara þessi, þessi tvíhlega samningur og bandaríkjamenn, segja eins og svo að bandaríkjamenn myndi segja sig á NATO þá kannski byrju þetta það er alltaf verið að tala um NATO í þessu samningi menna, þá getur þeir sagt bara, þetta tvíhlega samningur þetta hefur ekkert með NATO að gera, þetta tengist ekki með beinum hætti samningurinn þetta norður atlasasamning
3: sem er ólíkt við okkar varnarsamning, hann myndi falla eiginlega úr gildi ef bandaríkin gengur NATO, að okkar varnarsamningur byggir á NATO aðild
4: þetta er samt tvíhlega varnarsamningur sem er samt byggður á eins og orðað og ok, en líka þegar maður gerður 51, þá þá stjórnvöld þá voru vildu kannski ekki bera hann undir alþingi það var svona fyrsta út að það var byggður á norður atlasasamningur, það var akkur þessi raukur notuð en þetta er tvílega samningur sem gengur í raun og veru miklu lengra heldur en heldur NATO, já, NATO svo, að, svo eins og þú sér að það
3: metur það að grænlendingar hefðu ekki sætt sig þennan samning ef að Trump hefði ekki verið með þessar hótanir að þeir hafi talið að vera viðunandi miða við hver hótunin var að ég meina ef að Trump hefði ekki verið með þessar hótanir og væri bara boðið upp á þennan samningu í svona frjálsum viðræðum að þá er þetta of mikil
4: ég það verður að setja þetta í þetta samhengi þessar hótanir allar þetta það er alveg augljóst og þessun er líka menn voru bara ánægðir þessun er að tala þessi svona varnarsigur í þeim skilningi að allar þeir eru ekki og svo það hefur svona ég, stundum þau var við það sé verið að gera svona lítið hann hefði ekkit gengið svona langt og eitthvað svo liðis en já, ég meina það getur alveg verið og þetta eru vestran ríki sem að, og ég meina þetta myndir náttúrulega alveg leða til kreppi NATO og allt sko en það gert alvöru úr sem hótunum sínum en á móti kemur hann er náttúrulega mjög óútreinalegur og samanber Venezuela þar gekk, þú veist, þar fylgd hann eftir hótunum sínum og

0: Það eru orku þurð.
1: Já, já. Svo að, já, ég tel að þessi samningur, það verða setjan í þessa, í samhengi við allar þessar hótanir og, og danir og grannlendingar lítið svo á allavega að þetta er það skásta sem við gátum fengið úr stöðunni og allavega meðan þeir gátu samt sagt það, dani gátu sagt það, fullveldi danska konungsríkisins er viðurkennt áfram, formlega. Og líka þessi að það sem grannlendingar fengið út úr þessu samningi var það að þeir myndu taka við þessu samningi ef Grænland er því sjálfstætt.
0: Má það ekki vera þessi sjónamið, svona grænlist sjónamið að ég meina við erum fá og það eiginlega tóntmála að tala sjálfstæð okkar nema við njótum vendar og það engin annar í bóði heldur Bandaríkin. Þannig að það að fá þennan samning, það eiginlega opnar leiðina fyrir okkur að verða sjálfstæð því að sjálfstæði án einhver svona skilislausar varna er eiginlega merkingalaust og kannski hefðu menn geta hugsað svona á Íslandi líka miðað síðustu öld að við erum svo fá að við getum ekki varið sjálfstöð okkar nema hafa eitthvað svona samning Hvað, heldur það?
1: Þetta var náttúrulega það var náttúrulega þegar samt var munið til því að Ísland var hlutlust ríki alveg að þanga til 1949 að forminu til þó að mættir að segja það í stríðinu með komu bandaríkjamanna þá og síðan með keflaði ykkur samlingum að menn gengi ansi mjög langt svona til samstarfs bandaríkin sem orðið túlka sem að þetta er ekki hlutlust ríki
0: en það var hellinga hermönnum hérna annara ríkja þegar við hérna stofnum lýðveldið
1: Já, eða samt að voru samt langflestir voru bandaríkjamenn, reyndar líka að voru breytað voru hið áfram, þá má ekki gleyma því þó upprunnilega hefði þetta verið réttlega tannig að það verið að leysa það á hólmi.
0: Þannig að ég býst við að hafi verið eitthvað svona hugmynd um það að styrki sjálfstæði Íslendinga að vera
1: undir það var notað í stríðinu líka en þá voru og þá kom svona eins og Ólafur Thors sem var náttúrulega þú veist formaður sjálfstæðisflokksins hann var alltaf alveg harður á því svona að það var ekki verið að falla frá sjálfstæði frá hlutleysistefnunni í stríðinu þú veist það væri eiginlega bara svona bara neyðar ástand tímabundið og hérna að það er ekki fyrir með aðildina NATO sem gengið er allra leið í þessu til samstæðsvestri og þá náttúrulega voru hlutleysið bara satt skilið við hlutleysið en maður ekki gleyma því, þá var náttúrulega tvennt við NATO aðildina sem tengdist mjög hlutleysistefnunni annars vegar það að Íslendinga myndi ekki hafa her sem hlutleysistefnu millistrísarana Ísland hefði ekki her og það er að vera viðurkennt af aðildarríkjum NATO og líka það að það er ekki her á friðatímum þú veist það er ákveðin sem ég líti á svona ákveðin málamilun við þessa eldri stefnu þú veist gagnvart þessari eldri stefnu og menn voru ekki tilbúin út á þetta vakti náttúrulega líka svo mikla deilur innan lands þetta var svona að einhver svona reynt að milda þetta og þessum hætti
0: en grænlendingar eru kannski svipari stöðu við að þeir eru of fáir til þess að geta raunverulega var í land sitt og þetta við að við sem herlaus þjóð eitthvað geti túlkað sem svona friðar hérna sjónarmið en að sumleitt er þetta bara lógist að það er alveg sama þótt að þú myndir stopna her að við gætum eiginlega ekki var í landið sko.
1: Nei, og það er ekki bara Íslendingar og grænlendingar ég meina það eru önnur líka evrósku ríki sem þyrftu öðrum að halda ég meina líta á Meina, finnar gera ekki dráð fyrir því að þeir geti varið sig eða svíjar og normenn og eitthvað svona og þannig svo að þetta á ekki bara við um okkur sem hafa ekki hér
0: Það var nú einhverjar hérna vangaveltur það held ég sér því vor að ég man ekki hvort það var svíi sem sagði að þeir geti varið sig í svona kannski 2.5 sólarhring
1: Já, þeir þyrftu að öðrum að halda
0: En það er svolítið freistandi að því að við erum stödd hérna á Íslandi og að upphaflegi varnarsamningur var gerður á mjög svipuðum tíma og Íslandi er á áhrifasvæði Bandaríkjanna eins og skilgreint frá þeim sem þjóðar hagsmunni þeirra eða þjóðar eru ekki smál þeirra að skilgreina við séum hluta því svæði. Getum við lesið út úr hérna, vilja Bandaríkjanna gagnvart Grænlandi, hvernig viljin er gagnvart Íslandi, hvernig þið líta á okkur? Því að í sambandi við Grænlandi þá geta þið bara sett upp þar herstöðu sem þeir vilja. Viðbótin við varnarsamningi má túlka þannig íslenska að þeir geti sjálfir ákveðið hérna hvað þeir telja að vera ógn og hver viðbrögðin eru.
1: Já, það hefur alltaf verið, ertu að tala um hérna samningu, viðbótinu samningi frá 2017.

0: sko Bandaríkjamenn náttúrulega höfðu samkvæmt varnarsamningur frá 51 höfðu í raun og verið þetta vald að meta hættun og gátu tekið yfir flugumferð samkvæmt eigin hættumati til dæmis alla flugumferð í landinu og það er það sem há og þeir bara í raun og verið sko, það er bara sem þeir heldu á, eftir að þeir raun og verið fóru inn að gjarslapa varðandi sko það verður samt að gera mikinn greinamun fyrst mér á varnarsamningnum sem gerðu var milli Danmerkur og Bandaríkjanna út af Grænlandi og þeim íslenska.
1: Já, hver er munurinn?
0: Ja munurinn bara þannig að það miklu til dæmis það hægt að segja honum upp með bara mjög stuttum fyrirvara, bara hægt að segja honum upp með árs fyrirvara en NATO verður að koma að í 6 mánuði en hefur ekkert úrslitavald yfir neinu. Svo að samkvæmt samningnum þyrtu og ef Íslendingar myndu halda þessu þeir myndu segja samninginu þá myndu fengu Bandaríkjamenn 18 mánuði eða fengu vegna þess að ástandi í dag dálti óljóst ekki satt formlega þeir ekki hér þó þeir séu hér þú veist samkvæmt sko með fasta viðveru en þeir eru hér með
1: fasta viðveru það mikið rætt að þeir munu auka viðbúna sig það er bæði herforingjar og utanríkisráðherra sagt
0: með varðandi samninginn að þá sem sagt það þetta síðan náttúrulega var gerðu líka var mikil áhersla lögð á það að það var þak og þeim, þú veist, á fjölda hermanni sem gotu komið innan, svo það var miklu meiri áhersla lögð á þú veist, að tryggja það að Íslensk stjórnvöld hefði okkur með þetta að segja auðvitað í stríði hefði Íslensk stjórnvöld var alveg ekkert með þetta að segja
1: en og munurinn er sá, frásök þín áðan var að Daninir gerðu samningi gagnvart Grænlandi og þeir lögðu lengi áherslu á það að Grænlendingarnir hefði eitthvað með þetta að segja
0: Nei,
1: og við ekki... gerðum samningin hér og erum þar með ákvæðu
0: það það er akkurat munurinn og líka Grænlendingar höfðu nákvæmlega ekkert með þetta samning og það voru líka nauðungaflutningar sem Danir stóðu fyrir hérna, þú veist að það voru innvitað sem voru fluttir gegn vilja sínum, of sumum hverjum hérna frá herstöðin í Túli, það er nágrana í Túli. Svo að þýleiti myndi ég gera greina með þessum tveimur samningum og það líka tengist þessu sem var að tala þess að sérstöðu hyggju sem alltaf hefur verið varðandi afstöðu og stefnu Dana gagnvart Grænlandi.
1: Já, Marco Rubio kom hingað stuttu eftir þessi grænlandssamningur var gerður. Og í grænlandssamningur eins og þú bentir á er til dæmis neitunarvald Bandaríkjanna hérna við hverja grænlendingar geta gert viðskiptasamninga eða samning um uppbyggingu innviða að augljóst að þeir geta ekki verið hluti af belti og braut hjá kynverum. Það ekki svo langt síðan að það var í fyrri Trump-stjórninni, þá kom utanríkisráðherra Pompeo og lenti í Keflavíkurflugvelli og eftir það var slökkt á hugmyndum Íslendingum að tengja spelt og braut það bara hvarf út úr umræðinu á Íslandi það of hérna djart með litlar upplýsingar því að sömuleiti hefur maður mjög úr litlum upplýsingum að móða því að það sem kemur fram á þessum blaðamannafundum er eiginlega ekki neitt sko. Myndu þú tengja komu hans við grænlandssamninginn að þeir varum svona að taka til í þessu sviði og vilja kannski leggja ykkur áherslu á hérna, rétt sinn gagnvart Íslandi?
0: Ég myndi ekki tengja þetta með beinum hættu í samningin. Ég myndi frekar líta svo á að Bandaríkjamenn eins og hérna ég held að það eru mjög ánægð með það með niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar. Þú veist, og þeir viljið þess vegna núna og líka í þeirra málflutningi sem hefur beinst mjög bara almennt bara gegn Evrópusambandinu. Þú veist, það hvernig þeir tala um Evrópusambandið að ég held að það sé miklu frekar skýringin að þá vilja þeir sína svona meiri áhuga á Íslandi þegar þeir gert fram að því. Ég held að það skiptir miklu meiri máli en þessi samningur því ég held að þetta sé sá samningur mjög bundið við Grænland. Það getur aftur að vera að þeir vilja bara eins og á Grænlandi auka hernaður sína hérna. Og það er þá bara að semja sérstaklega
1: einhver leit í loftinu hvernig Rubio svarar og hersöðingi Bandaríkjanna sem var hérna fyrir ekkert svo löngu síðan
0: Já, það bara eftir að koma í ljós
1: Já, og þetta getur verið þá afstæða Trump-stjórnarnir til Evrópusambandsins Trump segir að Evrópusambandið hafi verið stofnað til þess að vekja Bandaríkin að þetta sé tengt því frekar heldur kannski sérstaklega öryggismálum sem að hérna var í umfjöllun erlendra miðla þjóðarkvæðagreistuna var látið eins og við varum að fara kjósumynda út af vörgis sjónarmiðum en það var eiginlega ekki þannig í umræðinni það var mjög litlu leiti
0: algjörlega og ég tel að það hefði mitt sem skýrast þó að það hefði sennilega haft eitthvað með að gera þú veist að það sem stjórnvöld hafa verið að gera og ríkisstjórnin hefur verið náttúrulega að efla samstarf á sviði öryggismála við Evrópuríki ekki satt, við Evrópusambandi við Þýskaland, Frakkland þú veist og, ja, og treysta við Kanada og svona það auðljóslega vera að senda ykkur skilaboð þar aftur á móti já, vegna þess að ég hefði búist til því í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að þetta miklu meiri, svona meiri polarisering að því leiti að að það svona tekin, já, við verðum að taka harðari afstöðu núna með Evrópu þú veist, þá það einhvers konar er það þá gegn Bandaríkjunum menn voru ekki tilbúin til þess
1: haft, nei, viljan ja, til þess aldrei áfram nei. Þetta virtist alltaf að byrja svona já, í júní svo bara einhvern hvarfið það
0: og ég held ástæðan, ein ástæðan sé svo að náttúrulega hvað sem þó að það verið minnst á það að Ísland var sýnt á þessu korti nýlega hérna, þú veist, akkur áhrifasvæði hérna bandaríkjana og líka það hvernig þessi sendiherra talaði um það þú veist að Ísland ætti að vera 50. Fyrsta ríki eða eitthvað svo eða gantaðist með það og líka þetta í upphafi þegar eins og hefur verið skýrt frá að, að þegar Trump talaði við Bjarna Benningsson þegar maður fórsætt sá þeirra þá talaði hann líka um þetta og þessu nótum
1: svo, og það hefði verið að fylgistjóri
0: og þá sko en þetta það gekk ekki nærðið eins langt og með Grænland og ég held að það sé skýri þetta að þetta hafði ekki bein áhrif á samskipti Íslands og Bandaríkjana á þessu sviði og ég held að þeir ekki verið að haga sér neitt öðruvísi hér á Íslandi eftir að Trump komst í valda náður þú veist í sjálfu sér það hafði ekki komið og síðan náttúrulega þeir sem voru algjörlega móti Evrópusambandinu og á þeim og vildu bara styrkja sambandi við Bandaríkin ég sér hérna í svo umræðum þjóðaratkvæðagreiðsluna þeir gátu heldur ekki gengi alla leið og segja bara nei við að binda okkur trús 100% við Bandaríkin og hætta þessu Evrópu einfallega vegna Trump einhvernig þess að hann óvinsæll hérna á Íslandi
1: í Evrópu
0: já og Evrópu og Íslandi
1: það eiginlega allir sem að voru áður hrifnir á honum eru að reyna að fjarlæða sig frá honum nema í Suður-Ameríku þar sem að Já, að það er eiginlega leiðin að sigri að, að hérna, kannski vegna þess að, að þetta er túlgarður Bandaríkjanna og fólk í þessu löndum veit að það getur kostað ansi mikið að vera í erjum við Bandaríkjum.
0: Já, en þetta samt aldrei andstöðu við til dæmis á kaldarstríðstímanum, að þá var akkurat svo mikil andstaða í þessum ríkjum, gagnvart, ofuríki Bandaríkjanna á þessu svæði. Ég meina á sjötta áratugnum, ég meina úr sér sérstaklega út af með þetta valdarán í Guatemala þegar Nixon fer í þess að ferðum Rómusku Ameríku þarna og bara bíllina sig grýttur í Venezuela og eitthvað svona sko. Svo að það á þeim þessna þegar Kennedy kennst í valda að ég upp á í sjöfunda áratugur eins að þá sem þess að leggur hann tekur hann upp þessa stefnu Roosevelt eða það var hugmyndin Roosevelt sko svona good neighbor bara þeir viðskiptar samt að vera ekki að hafa svona bein afskipti
1: Trump af, ekki á því
0: hann nú alls ekki á því, hann akkur þvert á móti ja. Hann sem sagt að bara segja þetta, þetta sé með tungarður Bandaríkjana ja. En svo ég að segja þetta ólíkt því þú veist, en þetta akkur þessi þróun svolítið að lýsa þú veist það margt til henni
1: sem er svolítið svakar að fórstætti Bandaríkjan gefa út að ef þið kjósið ekki minn manna þá mun ég að setja toll á ykkur eða ég til ég að styðja Pesóan hérna, það bara ef þið kjósið minn mann hann eiginlega inn í öllum kosningum í Suður-Ameríku og það virðist vera að skila árangri því það svona hægri
0: bylgja
1: mest áberandi pendull sem að því að hann fer mjög ört þarna í Suður-Ameríku hún getur verið orðin alrauð eftir þrjú ár já. Herðu, en þú ert að hérna, skoða heimsmálin og það var hérna Anna Applebaum var í viðtali í hérna Silfrinu og hérna Björn Bjarnason var að þýða bók eftir hana þar sem hún að reyna svona virðismanni að endur skilgreina svolítið þessi stórveldi eins og Kína og Rússland út frá ykkur öðru heldur en ja, svona kaldastrís hugsun að það, hérna, við verðum eiginlega átt okkur á því hvaða fyrirbrið það í nútímanum, af því að svona söguleg greining hérna, hjálpar okkur ekki þetta orðið eitthvað annað þú ert að skoða svolítið hvernig eigi að skilgreina eða hvernig rússar og kimmirar skilgreina sig
0: Já, þeir, sko, það einmitt náttúrulega til að aðgreina sig frá Vesturlöndum að þá, þá eru þeir hafaði notað þetta hugtak á ensku civilizational state eða síðmenningaríkið um það að þeir líta svo á að saga þeirra sé svona líta þetta bara söguleg heild þar að segja svo kínverjar tala 5000 ára sögu og svo eru rússar sem fara að vísa í kænugasrík og miðalda uppruna goðsagnir eitthvað svoleiðis um það
1: þannig að sovjetið bara hluti af langri ja, sögu sama ríkisvalds
0: nákvæmlega og akkurat þannig og þannig eru þeir sko eru þeir náttúrulega reyna að stjórna tímanum líka hvernig túlkum sko tímaskilningnum má ég að segja þú veist að þeir eru að leita aftur í fortíðina til að geta skilgreint bæði samtíman og líka ef þeir vilja opna eitthvað í framtíðinni þá er það byggt oft á einhverri fegraðri fortíð það er hugmyndin sko svo að það sem var áður fyrir til dæmis fyrir áður svona nútíman að þá var að tala svona reynslu og væntingar og það var voðalega lítið bil þátt á milli ég meina þeir sem fæddust á þeim tíma bara þeir sá ekkert fram á að hlutin myndi breytast þetta myndi svona síðan svona víkkar þetta bil má segja og það séu svona möguleikum með svona útópískum hugmyndum eins og veist með svona kommúnisma eða og svona vestrænum hugmyndum líka svona breytta framtíð og aðrir möguleikar eitthvað svoleiðis þeir vilja svona þetta tala dalti gegn svoleiðis hugmyndum en auðvitað eru þetta líka mikla mótsagnir sem félast í þessu eins og þessi órófa söguleg heild þegar að vera að tala um Sovjet þessi inn í þessu myrna, út á hvað gekk það gekk út, veist, og þá að vera að upphefja þessi Rússlandi byrjum á því er að upphefja keisaradæmið og hugmyndir þess um rússneika sögu og svo er náttúrulega Sovjetið er náttúrulega bara beinleginni stelt gegn því og þeir eru arfleð allri og er rússneska byltingin svo að það er erfitt að tengja þetta tvennt saman
1: En er þá ekki hugmyndin það að þetta sé svo sterk hugmynd inn í Rússlandi að öll stjórnvöld taka á sig svona sömu mynd, það sé eiginlega menningarleg þannig að keisarinn og Stalin og Putin eru allir að gegna sama hlutverkinu, þó að sé svona blæbreiðamunur hvernig það gera þetta, en það sem að þjóðin valdi sem þjóðin felur þeim og leiðsögnin sem að þeir eiga að veita þjóðinni þetta eru byggt á aldagömlum hérna uppbyggingu rússneska ríkisins.
0: Já, það er akkur þannig ummyndin, það er ummyndin og
1: þú, svo alltaf Þegar finnst þetta vera bara áróður
0: Já, nei, ég ekki, ég bara að segja, þetta er þetta líka notað í bara, sko þetta er notað auðvitað, til að styrkja valdastöðu sinna, ef þið þurfa ekki að sjálfsögur eru þeirra því líka og líka eru náttúrulega, ef við tölum í Kína, þá er ýmsar mótsagnir í þessu og líka svo bandaríkin ég tel við skulum aðeins fjalla það síðar sko en við byrjum á Kína til þeim eins og það þetta eins og ég var að segja þetta leið til að aðgreina sig frá sko vestrænu forræði það eiginlega hugmyndin við erum að tala ólíka siðmenningar þið geta haft ykkar lýðræði ykkar mannréttinda hugmyndir eitthvað svoleiðis og fínt en við erum með eitthvað annað við leggjum áherslu á annað við leggjum áherslu á sögu okkar þessa langa sögu órófa sögu eitthvað svoleiðis Svo aftur á myndið við lítum á samtíman að þá eru kínverjar að segja það nei við það ýmislegt í þessu alþjóðakerfi sem náttúrulega hverju bera mest ábyrgð á því það eru vestræn ríki í dag sem við styðum. Ég meina við styðum náttúrulega Sameinuðu þjóðirnar og við styðum heimsviðskiptastofnunina vegna þess að þetta náttúrulega bara kapitalist ríki sem vill halda í þessar reglur.
1: Eins og sést af sögu Kína þar sem var mikil áhersla lögð á eðlileg viðskipti við nágrannaþjóðir keisarinn gaf út tilskipunum að hérna ættum að borga gott verð fyrir vörurnar frá Mongólíu til þess að við getum þetta hérna ég tala reglulega með Ragnar Baldursson og hann kann mjög að hérna
0: já.
1: Og þá er það meðal annars að hérna við tókum upp sósíalisma sem er vestræn hugmynd en raunverulega þróast hann hjá okkur að hann varð svona klassísk hlutverk keisarans og keisaraveldisins sem var að vera í svona föður móður hlutverki gagnvart þjóðinni og þjóðin þolir hann ekki nema að valdið nema að það færi almenna velsæld til landsins og þannig hérna er kemur sig kommúnistaflokkurinn raunverulega að spila eftir bara sögulegu hlutverki keisaradæmisins
0: Já, svo má náttúrulega benda á kannski hvernig passar þá menningabyltingin inn í þetta sem átti að rífa allt niður þessa arlega sem þú tala að rífa hann alltaf svo að það eru mótsagnir í þessu.
1: Já, ég veit að ég er ekki haldið að
0: þetta er orðan.
1: Líka fleiri en eitt kerfi undir sama ríki, það er sótt í söguna með að það hafi stundu verið þannig.
0: Já, þetta er einmitt, þetta er svo náttúrulega. Síðan og... Svo áhugaverða er að núna til dæmis að þegar við tala Rubio, þegar hann hélt þessa ræðu þessa frægu ræðu sína á þessar öryggismálaráðstefnu í München hérna, í upphafi árs að þá, hérna, þá talaði hann bara, talaði hann dálítið á svipuðum nótum vegna þess að hann talaði svona langa vestræna siðmenningu og talaði Kolumbus svona að bara, þetta hefði bara 500 og talaði vestræna menningu sem hefði dafnað alveg þangt til eftir síðari heimstyrjöld að þá koma svona hlutir sem veikjana og veikja samstöðuna og þá það til dæmis náttúrulega kommunismi eitt sko og þetta aðalega sem kemur þá að komi fyrir en svona verður þessi mikla ógn gagnvart vestrænum ríkjum og síðan það að en að þeir hafi samt einhvern veginn tekið og líka byggt á kristnum gildum og svona vestræn samt sem, en, þá hafði þeir samt Bandaríkin og Evrópuríki náð samt að ná saman í raun og veru svona náði samstæðum að berjast gegn kommunismanum og líka ekki svona tekur hann sérstaklega fyrir að hann raun og veru að verja nýlendustefnu hann að segja það að hreyfingar gegn nýlendustefnu uppreisnar hreyfingar gegn nýlendustefnu að þær hafa valdið þessari sundrungu meðal vestrænna ríkja og þetta sé raun og veru slæmt En síðan segir hann að svo hefði násamt vopninsinu gæði kommunismunum unnið hann og eitthvað svo leðu sem berðu unnið það. En síðan eftir að hérna, eftir fall Sovjetríkjana þá hefði þetta allt farið unnið á við og sérstaklega með globaliseringu, með særi hnattvæðingu, með óeftum fólksflutningum og líka með af iðnvæðingu, eitthvað svo leðu sko. Þú veist, svo hann er að taka þetta upp, þessar hugmyndir. Þú veist, og svo náttúrulega hann að með þessu hann líka að taka afstöðu og líka að Trump sko afstöðu náttúrulega gegn þessu kerfi sem bandaríkjumenn báru mesta ábyrgð á þetta alþjóða kerfi sem bandaríkjumenn settu báru mesta ábyrgð þessu frjálslinda sem hann er búin að hýrta að frasa
1: það gefur einum bara ofmikil völd bara Afríkuríki og fleiri fá ofmikil völd við erum stundum tala þannig sko Þetta kerfi var allt í lagi meðan við bara
0: réðum því.
1: En ef við ætlum raunverulega að gefa hinum völd þá er einhver ráð.
0: Já, það er ein skýringin. Og líka samt, sko, það þýðir ekkit að en sko, hann talaði það að Bandaríkjamenn vildu vinna með Evrópuríkjum en ef að
1: Evrópuríkjum Ákveðin tegund Evrópuríkjum, ekki eins og Evrópa í dag heldur ef að Evrópa myndi finna sitt rétta sjálf, að þá væri það góður bandamaður fyrir Bandaríkjamenn
0: Já, hann bara orðaði þetta svona að sko, við fyrir mísa vegferð þeim við vera með þú veitum við byggjum á sammeinlegri arfleifð en ef ekki þá gerum við einir það var hugmyndin og, hérna, og líka eins og geta valið sér bandamenn eins og þeir hafa gert
1: Þetta var svakaleg ræða, ég veldi fyrir mér hérna Evrópu menn sem að sátu undir þessu
0: Já, en það var náttúrulega að þetta var svo miskilin ræða að því leiti, fyrst að það var alltof lítil áherslu að lögða þessar hugmyndir um nýlendu, þú veist að vörð fyrir nýlendustefnu var náttúrulega eitt og hérna, mjög lítið talað um það og svo líka var henni bara almennt svona fagnað út eða svona í oft meðal þeirra sem voru þarna í salnum
1: Já, það var sko. Þeim að fagnað því hann var ekki eins dónalugur og vansaði vel
0: það er málið
1: en hann sagði nákvæmlega sömu hluti og sömu leiti sko miklu sko Já, maður fekk eitthvað meiri hrottla að hlusta á hann heldur mann sem að hljómaði bara eins og svona blalala og eitthvað bladrari en þarna var þetta allt sem að búa að slípa þetta og...
0: Já, búa að setja þetta fram í miklu skýrari og skipulegri búning
1: Þetta var eiginlega verið til að hafa Evrópu sem bandamann en Evrópa verður þá að vera eftir okkar höfði
0: Algjörlega bara okkar fórsend
1: Og ég byrja hvernig hægt að vera í samskipti við þetta ríki
0: Nei, það væri meitt, þessi ræða var dálítið miskilin, er svona alveg sagt frá hann.
1: Já, með voru hérna kannski eins og með samningana við Trump Grænland, að með voru svo fegnir að það var ekki gengið eins langt og með nóttust.
0: Það er akkurat svoleiðis. Það er mjög svipað.
1: Stóðu upp og klöppu. En hvað, þannig er þú múin að tala hérna Kína, Rússland og Bandaríkin sem öll eru einhver leiti að reyna skilgrinna sig upp á nýtt að búin að reyna að leita nýrri þjóðarsál og hérna við þekkjum Íslendingar vel afl sögu skilnings við lifum sömuleiti ennþá inn í sögu skilningi sjálfstæðisbaráttunar og hann var mikið afl þegar hann hérna, við snerum okkur að því að það bara mikið power í því að búa til nýjan sögu skilning en þetta eru stórveldin sem að stundum finnst manni heimsmynd Trumpsi þannig að þetta séu þeirra aðilar sem að eiga skipta milli sín heiminum.
0: Já, og þetta er akkurat sem kannski styrkir svona hugmyndir svona valdbóðshugmyndir, einmitt sko, og það þá snýst þetta að vera ef að sagan sett svona fram þá sigurinn voru óumbreytanleg í þeim skilningi að þessi allt byggt á þessum gamla merg og að þá er þetta allt tengt við hollustu, þú voru að vera hollustu við ríkið, ekki satt og þetta akkurat, ég meina hann þetta sem við talaðum Trump þegar var bara einmitt á og degi það sem er að minna það eitthvað Columbus að deginum að þá segir hann bara svo veist, að sem hann bara mærði hann alveg út í eitt og sagði síðan að það að koma veg fyrir að vinstri sinna brennuvargar myndu eyðileggja hans minningu hans frábær,
1: sem, já, og, sem er svolítið fallandi fætti eða varða
0: já, já, svona, líka bara minningu Columbusar og,
1: hefna, sem hefur verið mjög hallandi fætti það sem verið bent á sko hryllilega glæpi hans
0: nákvæmlega sko, það akkur þannig sko svo hann vill snúa þessu öllu við og tengja þetta við hollustu við ríkið í sjálfu sér já. Og auðvitað samt sko þetta er auðvitað dótti flóki fyrirbæri það er alltaf að tala ríkið menna, kom ekki leitir tengist þetta sko meiri hluta hópi kannski innan ríkisins eins og Kína kannski hann meiri hlutin eða rússar í Rússlandi þó að rússar passi sig á því að þeir segja þetta bind þessi hugmynd hún þetta snúist ekki bara ríkisins heldur bara rússar allstaðar þú veist allstaðar líka en auðvitað það þannig að minni hluta hópar ég meina Tatarar eða Tjetsjenar þeir hafa auðvitað ekkert þetta að segja nokkar þessar hugmyndir og þetta kannski passar þeim ekki neitt svona hugmyndir ríkið hefna, og túlkun á ríkinu árana rás
1: en Putin er líklega túlkar það með sama hættu og Trump gerir að í kringum mig að þegar ég hefur hérna Grænland er mitt, hluta mínu öryggisvæði og Kanada er það og hérna öll ríki mið og Suður Ameríku og þess vegna kannski andmælir Putin ekki hérna hugmyndum Trumpum að taka Grænland því að Grænland bara eins og Donbass hjá mér og Xi segir að sama að það ekki bara eins og Taiwan ég ætla ég tel mig rétt út frá sögur úr skýringum og hlutverki kínverska ríkisins að taka Taiwan alveg eins og þess vegna andmælir ekki því ef að Trump að taka Grænland
0: Nei, það var áhugaverst mitt viðbrögð Pútins við þessum hugmyndum hvað voru lágstemdar. Nei, það akkurat enda hafa það hugmyndu komið upp að svona áhrif að skipta heiminum í áhrifasvæði þú veist, og bara við kenna þá áhrifasvæði, menn að maður ekki við stöðum að tala Rússland og þessi grein sem Pútin skrifaði þarna áður en 2021 þarna að það var ekki hægt að slíta Úkraínu frá Rússlandi og hann alltaf hafði sagt áður að Úkraína var ekki sjálfstætt ríkið og hann alltaf Rússa var búin að viðurkenna sig sjálfstætt ríki var ekki hægt sögulega séð en þetta væri svo nátengdar og svo þetta væri það sama
1: en vegna þess að hann búin að taka upp þessa menningarlegu
0: skilgjöngu
1: þá er náttúrulega tænugarður bæði fæningastar Úkraínu og Rússlands
0: nákvæmlega þannig svo þeir nota þetta síðan svo eru líka rússar það svona að má greina svona mótsögn í þeirra þetta náttúrulega gengur alveg mikið út á að sem var að segja að berjast gegn svona vestrænum áhrifum og vestrænum forræði í alþjóðakerfinu eitthvað svoleiðis en svo má ekki gleyma því að stundum hentar það vel ég var að tala áðun kínverja og að þeir svona alþjóðakerfið svona þessi efnaðaslega heimskipan hún henda þeim vel þess vegna vilja ekki segja skilja við hana ekki neitt og virða bara það reglur
1: sem eru mjög háðir utanríkisviðskiptum
0: nákvæmlega og svo maður að segja líka til þessum rússa hvernig þeir beita stundum þessum vestrænu gildum og hugmyndum þetta með eins og þeir eru lítum þeim eins á Kosovo stríði og það sem þeir náttúrulega tóku málsta Serba náttúrulega mjög gegn NATO og svona síðan náttúrulega eftir að viðurkenningu Kosovo sem sjálfstætt ríkis að þá gera það nákvæmlega sama í Georgíu við viðurkenna sjálfstæði Abkhazíu og Suður Ossetíu vísa í sjálfstæðis yfirlýsingu vestræn ríki hvers konar rök þau notuðu og svo var bara haldið áfram með jafnlega eftir að voru búin að innlima krímskaðan þá var það líka gert með vísan í Kosovo eitthvað svoleiðis svo stundu notaðir þú veist hvað ég meina að nota vestræn hugmyndu og líka þegar að vera að tala það sem svona hugmyndur vestræna svona hræstni þú veist það að segja að vestra ríkis alltaf móralisir yfir öðrum að tala mannréttind og svo lítaðir hinn áttin eða þessi ríki sem þau kann áhuga á eða þeirra hagsmunni sem á raun nefna auðvitað má nefna dæmi það og en þá segja þá sem menn svo ég var rask grein sem þetta áhugaverð sem segja að sem var að efast að sko þessi hugmyndi vestræna hræstni var allavega meðan vestræna ríki allavega hafi einhver gildi, segjast hafi einhver gildi mm. þá það betra en að það má nota það gegn þeim því að þú getur ekki, hvernig getur þú nota þessi rauk að þú sett að gera þetta mm. eins og hlöðis
1: og að þínlega Nóðast líkum dæmum í sögu
0: já, ég að segja það og hvernig getur og þá náttúrulega verða það getur oft leitt til þess að þeir sem eru að berjast gegn sem er fyrir viðurkenningu í gangur réttindum þú veist, þú gagnvart vestræna ríki með það fáið meiri áhörn vegna þess að þessi bent á þetta meira, hvernig haga sig þarna en ekki annars það getur hjálp svo að það gæti verið svo að ríki vilji ekkert þú veist, bara að segja að gildi skipt engumáli í alltíu og pólitíku og það bara að sleppa þessu og það bara ríki gera það sem þið sýnist þú veist, mm. veist, er það sá heimur líka Stundum sem enn vilja
1: að hann telji að það sé miklu betra heiminu sem stjórnað af þeim sem hafa aflið og ég meina, margur leiti er hann þeirra skoðunar að ef þú hefur afl og beitir þið ekki, þá ertu eiginlega það eiginlega vitlust það sem þú gerir það hinn sterkir verður að beita afli sínu,
0: og
1: hann myndi helst vilja setjast niður bara með þessum tveimur og skipta heiminu
0: og skipta heiminu
1: og milsinn, hann ljómar oft þannig og hvar hann vill skipta heiminu þá ráðulega kannski ekki hægt að vitna til þess en það var ekki fyrra dag sem hann sagði að hún verið svo sama ef að óvinnurum myndi bombardera Los Angeles
0: Já, bara út af því hver anstæðan
1: því þá hérna skilgreiningin á því hvað raunverulegir bandaríkjamenn hvað raunverulegir bandaríkjamenn okkar þá hérna fólkið í Kaliforníu bara hægt að vera við og verða bara hinir En hvað hérna með Evrópu heldurðu að Bandaríkin hafi það mikil ítök í Evrópu að Trump-stjórnin og ef að næsta stjórn fylgir sömu línu geti svona þröngvað sínum sjónarmiðum upp á Evrópu eða stundum finnst mann Evrópa eiginlega ekki hafa neina skoðanir lengur sko af því að þeir eru búin að elta Bandaríkin svo lengi og eru einhvern veginn í svo miklu vanda með sín eigin vandamála það eitthvað við sakna stundum svona öflugri umræðu um framtíða Evrópu sko, hvernig verið Evrópa 2050, það enginn að spyrja það því en 1990 voru allir að spyrja hvernig Evrópa eruð 2026
0: Það var alveg erfitt að svara því þú ert líka að spyrja sakfræðing en hérna, en nei ég veit ekki en
1: alltaf að... Það tengið svona trú á framtíðina hvort að við höfum framtíðin okkar eigin hendi eða hvort við séum bara í látlaust í viðbröðum við að verja það sem að hérna, ógstendur að
0: Já, en alltaf í tveimur málum, ég meina, stöðum að nefna Grænland, þá kom alveg skýr afstaða Evrópuríkja. Það, sko, þetta hefði bandaríkjamenn gert alvöru hótunum sínum, þá hefði það bara augljóslega þýtt klopningi, alveg bara meiri háttar klopningi NATO og jafnvel bara úrsagnir, alveg sem svo því. Og svo það er eitt og svo náttúrulega Úkraína að verða annað, ekki? Svona, en það sýnir svo það nefna hvað Evrópuríkin eru veika, þeir eru að fjármagna, raun og veru baráttu Úkraínumenn að manna, en hafa ekkert þetta að segja, þú veist, í viðræði við rússa. Þú veist, það eru bara bandaríkjamenn sem eru, þú veist, eru að tala friðarviðræður sem er náttúrulega mjög veikt.
1: En er það ekki afstæð Evrópu er ekki að tala ekki, þýðir ekki
0: Jú, það er reyndar eitt, jú.
1: Og ég meina, Macron reyndi það hérna fyrir ykkur márum og hann fekk bara skam í hattinn og...
0: Nei, en auðvitað viljaði vera aðilega að sé vera að ræða einhvers konar lausn á þessu máli.
1: En leiðin þeirra var svo furðuleg, sko, hún var að reyna að hafa áhrif á bandaríkin sem að raunverulega sátu við borðið. Og að hérna kröfur Úkraínu að veita kröfum Úkraínu stuðning sannig að sjóna með Evrópu kæmi
0: já, það já, ekki ég,
1: þetta var eiginlega óskiljað þegar þeir sátti ekki við borðið sko.
0: Já, það er málið og, hérna, og auðvitað eiga þeir að gera kröfu um það það alveg augljóst og auðvitað verða það líka einhverjum tíðan bótt að koma að borðinu því að þetta snertir Evrópuríki miklu meira sérstaklega ef að Bandaríkin er ekkert að styðja Úkraínu með beinum hætti með herstuningi og þessi Evrópuríki sé að gera það þannig að gefur augaleið og líka ekki bara hernaðastuningi bara hernaðastuningi líka
1: Ég svolítið velta fyrir mér sko stöðu Evrópu í heimi þar sem að þrjú stórveldi skilgreina sig út frá svona siðmenningar, sinni eigin siðmenningu. Að hérna, Evrópa hefur eiginlega ekki á ekki þess að sammílu sögu.
0: Nei, og getur ekki nota þetta. Það þess vegna sem vonlaust að segja við Evrópuríkin, ef þess að segja, þið getur verið með okkur í þessari vegferð, meina, þetta rof, setni heimstyrjöldin, þú veist, þegar var við fyrir setni heimstyrjöldina og með Evrópu samrænum öllu, það gengur gegn öllum svona hugmyndum um fortíð, sameiginlega fortíð, svo þetta alveg vonlaust í framkvæmt, svo Evrópuríkin, þessum eru náttúrulega Evrópuríkin, þetta gengur allt út á sameiginlega gildi og viðmið og eitthvað svoleiðið, sko. Þetta eftirstríðs hugmyndir og það alveg vonlaust þú veist að ganga gegn þeim því þá bara allar hugmyndir með Evrópusambandi og Evrópusamrunan menn þá það bara fyrir bí
1: en það svo, eiginlega sko, saga eða skilgreining sem að horfi til framtíðar það svona ávísun upp á framtíðina en hún náttúrulega að dökna og ég mena Rússland, Kína og Bandaríkin horfa tilbaka þannig að Evrópa verður svolítið og það, ég mena þjóðernis stefna sem að ríkjandi í öllum þessum löndum náttúrulega rosalega öflugt fyrirbrigði þú hérna, það var sagt um Kína að kommunistaflokkur myndi taka upp þjóðernishyggju vegna þess að þegar að þau gæti ekki lengur fært almenningi sífell betri í lífskjör þá eru þau að hafa eitthvað sem að bindur hana saman og hvaða tæki er besti þess að þjóðernishyggja sama mætti segja um Rússland að þegar Putin hættir að geta skaffa svona sífellt bætt lífskjör að þá grípur hann til þess má kannski segja það sama um Bandaríkin en Evrópa á í erfiðugum með það, en samt eru flokkar
0: flokkar sem eru að vera mjög sterkir sem ganga náttúrulega mjög langt veitum, og gætu komist í valda veitum, sem gætu í Frakklandi, fórstu kostningum på næsta ári, hvað gerist þar
1: þá það hérna flokkar sem leggja áherslu á svona síðmenningarlegt skilgreiningu á hvað Frakkland, en ekki Evrópa sko.
0: Nei, það myndi draga mitt úr á einhverju svona ferþjóðlugum gildum og einhver svoleiðis alveg klart
1: Þannig þessi samílega framtíð, hún er eiginlega ekki
0: Nei, hún er ekki Nei, eins og staðan er í dag nei, og hérna en þú manst nú eftir þegar kaldastriðinu lauk og þá var hérna að talað endalóksögunar undir því og það væri, og hugmyndi var svo að þetta bara vestrænt svona frásliti skipulag hérna.
1: Hann nú að ferðast heiminn til þess að hann gaf nýja bók til þess að segja að menn hafa ekki bara klárað að lesa bókina hann segist það var spáð fyrir upplust sko populismus inn í þessari bók hann í hérna síðasti maður
0: en þetta var eitt líka spyrir, það var hérna Rubio tók þennan frasa sérstaklega fyrir þessari ræðu hérna í München og sagði hvað það væri barnalegt og heimskulegt að segja svona. Þú veist, svo að það einmitt ekki trú, það ekki sama trú á þetta svona liberal democracy eða einhverju svona frálsind lýræði eins og hefur verið. Þetta var svona það í kreppu, ekki satt. Og líka bara þessi áhersla á að geta beitt eins og Trump ekki í Bandaríkjum að geta beitt í raun og veru neyðavaldi. Hann fer gengur eins langt og hann getur alltaf og lætur og gefur sér sumum tilfellum að þá svara dómstólar og
1: en ekki öllum sko.
0: Nei,
1: það er margt sem að fyrir
0: gegn og það tekur og aðalega bara frestar ákvörðun líka oft sko. Svo að já og þetta reiðlega að stjórna með neyðar svona völdum að þetta náttúrulega þetta eru svona hugmyndir sem ganga út á vald ekki satt og líka náttúrulega þetta líka endurspegla gagnrýni sem eldri gagnrýni sem var bara frá því á millistríðsárunum á þessar hugmyndir svona vestrænar frjálslyndis hugmyndir það að þetta sé algilt fyrir bara þetta náttúrulega svona siðmenningar ríkið gengur út á að gaggrína hugmyndir vestræn algild svona algildis hugmyndir þú veist, það er þetta sem gengur út á einminu eins og það vera að setja oft hefur verið sett að þetta sé bara eins og þessi hugmyndum endalög sögunar, það sé bara eðlilegt þess að bara, ég allir að ég bara fara í sömu átt, ekki sagt og bara þetta muni, það sé framtíðin
1: það er ekki skoðun
0: nei, það er akkur
1: þetta
0: sé þetta sé raunurleiki, já, þetta sé ekki túlkun
1: svona vindur sögunni
0: fram það nákvæmlega þetta og þetta er gagnrinn og það líka
1: þetta með sögunni eða þú bara verður
0: stýtt út og þetta sé eina framtíðin sem möguleg
1: Marco Rubio, þegar hann kemur af því hann hélt þessa ræðu hefur þú trú á því að hann sé að segja víslens stjórnvöld að hérna við erum til í að vera mikil stuðning og uppbyggingu hérna svo framalega sem að þið taki mið af okkar stefnu í innflytjendamálum og hérna byggið upp samfélag sem að kristi samfélag og kristi gildi sem að náttúrulega kannski svolítið amerískar evangelískar hugmyndir kristni náttúrulega mjög erfitt að flytja aftur til Evrópu. Heldurðu að séu einhver slíkar kröfur sem að hérna góðan bandamann?
0: Ég tel að þeir myndu ekki ganga svo langt.
1: Nei. Heldur að hann nefndi aðeins hérna legu Íslands og fleira og manni fannst hann vera eiginlega að adressa svona hvort það yrði gerða sömu kröfur á því Íslendingar myndu verja 5% af landsframleiðslu í varnir og hernað. Telur líkur á því að Trump-stjórnin
0: taki það upp? Þrýst, fram að þessu held ég að það ekki gert það. Þú veist út að því að Íslendingar, já, það bara hefur ennþá fengist, allavega, það ennþá viðurkynning á því
1: Hann sagði það í blaðamannafundinum að við varum ekki með her.
0: Já, menn það er og líka sérstaklega þegar þessi pressa Trump-stjórnarinn og NATO um að hækka hernaðar útgjöld og svo leiðis að þá voru þetta margir erlendi blaðamenn og hernaður alltaf að gera það allir það stofna her og fengu þau svör að nei, það var ekki einn myndin en getið þið komist upp með það þú veist eitthvað svo leiðis og það var alveg verið að það var náttúrulega að gefa út bók þarna eftir einn fyrirandi embættismann íslenskur her hvort að þetta væri einhver raun og það var aldrei opnað á slíkt hvorki stjórnir stjórnarandstað opnað á slíkt og svo mikið sem ég veit að þá var aldrei sú krafa gerð að Íslendingar myndu ganga þá leikbúr út að líf
1: bara út að fámenni, að líf eitthvað sem er bara
0: fyrstilega skiptað og líka það, bara líka bara út að þessum hefðum, þú veist að þeir og líka bara þetta myndir hleypa öllu upp í íslenska innanlandspólitík líka ef þetta myndi gerast svo það var bara viðurkenning á því en í staði náttúrulega sögðust íslensk stjórnvöld alltaf verja einu og hálfum, já til svona
1: hernalegra innviða
0: sem þetta að skilgreina á ýmsa við og auðvitað og svo að nei, ég held að sko það nú alltaf áhugavert meðan á kallisturinn stóð að auðvitað beittu bandaríkjamenn beittu oft íslensk stjórnvöld þrýstingi og líman á það þá voru sérstaklega í kringum vinstri stjórnir þegar voru hótuð því að reka herinn úr landi og settu þrýsting og svoleiðis en það var öðru leiti menna þeir leyfðu til dæmis Íslendingum að hafa þessi miklu viðskipt við Austurlandsríkin, menna það má ekki gleyma 1957 að þá eru 35% öll af heildar viðskiptum Íslands eru við Sovjetríkin og þeirra fylgir.
1: Það er helmingur á bílunum á götunum.
0: Já og bara þessi og ástæðan var svo að þeir eru svona ákveðin skilning á því að þetta var leið út að Ísland bara einast að hafði að vera að selja fisk og fengu bara hærra verð fyrir íslenska fisk þarna en á alþjóða mörkuðum.
1: Bretarnir lokuð á tímabili.
0: Já, það líka sem opnaði á þetta en það vildi svo til á sama tíma þetta alltaf í kringum þetta 52 og þegar Íslendingar færðu út landtíkinu og 3-4 miljur og þetta hafbanið, en það vildi svo til akkurat á sama tíma að þá voru sovjetmenn að opna viðskipti við Vesturlönd svo það kom ég á besta tíma fyrir Íslendinga
1: sko,
0: að
1: opna,
0: já það er það gerðist
1: Herðu en sko varandi þetta með að þetta gengir ekki kröfum að grænlendingar eigi hlut af landsframleiðslunni í hernað eða bandaríkin sem borgi fyrir varnir sínar eins og bandaríkjamenn talar raunverulega til kannski Eystrasaltsríkjanna og fleiri að þeir verði að kaupa bandarísk vopn og fleira ef að við ætlum að komi þessi tónn maður eru alltaf svona hugmyndum að Ísland sé frekar grænlandsmegin hannig ef að bandaríkjamenn myndu gera kröfu að við eitum 5% í hernað og við myndum sér bara nei við gera það ekki að þá myndum við hvort sem er verja okkur sko af því að það er eiginlega þeir hafa ekki sama hérna kúnarvaldið til þess að þröngu okkur til þess að gera það og þeir hafa gagnvart sko ríkjunum í Austur-Evrópu, Finnlandi og ég meina Noregur og Svíþjóð upplifa þetta líka og Danmörk þannig að við erum að svo sérstaka stöðu að við gætum nú satt bara neyð.
0: Já, þá lítum aðeins tilbaka að þegar þessi samninga, við byrjaðum á því að tala með hann þessa samninga frá 51 þá náttúrulega á þeim tíma litu Bandaríkjamenn svo á að Grænland skipti mestu máli fyrir varnir þeirra. Þú veist, almennt sko. Ísland skipti líka miklu máli, kom svona á eftir, þú veist, bæði fyrir varnir og í sóknaraðgjörum, árásaraðgjörum hugsanlega. Þú veist, gegnst þá Sovjetríkjunum, það var litið svoleiðis á. Svo að, einmitt, þeir litu á þessi tvö ríki mjög sérstökum augum og þessna var þessi mikla áherslu á það að Danir og Íslendingar færi inn í NATO 49 og líka að Portugalar út af Azoreim. Svo þessar veist, þessi, þetta var máli hjá þeim í upphafi, svo strategist skipti þetta miklu máli og, nei, og ég mitt á, við erum að tala þetta og ég held að þeim mun ekki gera þessa kröfu til Íslendinga, ja. Ég held að þeir hafa ekki sögulega var ekki gert það, látt miklu áslá að mitt, á hvort þetta myndi ekki skipta neinu hvort þið og svo líka bara þá, þetta bara, bara það styrkir stöður hér að sjálfsögðu, ekki satt þá hafa þeir bara svona nokkuð frjálsar hendur hérna, ekki satt þessum skipti miklu máli, finnst mér að ef á semja eitthvað meira, meira við þá hér það þið gert með þannig að það þið mjög mikið eftirrið með öllu sem að gera hér, það skiptir miklu máli
1: Herðum, það alveg gott að fá þið hingað rauðaborðinu að, að spjalla þessi mál, takk fyrir komuna komandur sem oftast takk. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja heiminn en hann breytist eiginlega hraðar en við náum að skilja næsti kaflur eftir augnablik
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? samstöðin.is
4: Reynsluboltar Sigurjóns voru á sínum stað þar fjallað málefni og fréttir líðandi stundar og þau sem hitta Sigurjón í þessari viku eru Gunnar Vaff Andrésson, Kristín Ásgeirsdóttir og Einar Kárason rithöfundur
5: Já, komið þið sæl, til mín eru konir þrír reynsluboltar. Gunnar Vaff Andrésson ljósmyndari, Einar Kárason rithöfundur og Kristín Ásgeirsdóttir kvennbaráttukona og fyrrum þingmaður. Ég segi ekki þín kona.
6: Þú átt að segja það.
5: Aha.
6: Já.
5: Þarna við deilum við þetta svolítið bræðunir. En...
7: Kolbrún, hérna Bergþórs neytir alveg að vera kölluð blaðakona.
5: Já, alveg mér finnst líka mjög aukt að, að hérna þegar að karlar gerðist flugfreyjur að þau hefur þurft að sko búið til nýtt nafn starfsýta við þetta. Hún komdur í hérna flugfreyjur.
6: Já, það var ekki að þetta
7: kalla það freyjur. Já, já. Þetta er svona þessi viðkvæmni sko, eins og hérna má ekki nota hérna allir menn, og menn yfir allt fólk veistu hvað, ég nú
5: Vigdískap sagði það
7: já, hún er, já, hún er maður
5: á kjósa með því maður
6: en þetta kom nú til, fyrst og hans til þess að gera konur sýnilegar sem það sko voru náttúrulega ekki í tungumálunum
7: já, já, já, já, já, já. Það voru þeir, þeir tímar og það nú ekki langt síðan
6: já En þetta með því, hérna, öll, sko, öll velkomin, það þarf hann alltaf ekki annað að segja bara þið eruð öll velkomin.
5: Já, já,
6: þá,
5: já.
6: Þá meikar
5: já, já,
6: þetta sens.
5: Já, já, já, já.
8: Guðinni Ágústsson hafa með, hérna, einhverja skemmti dagskrá á þingvöllum og með henni, með honum var Lilja Alfreðsdóttir og hann kynnt hana sem dreng góðan.
7: Já,
5: En hérna, en þú þessi ekki, sko, endal nýja fréttir, en, en Vigdís, hún er kannski svo sem að opnaði leiðin eitthvað mest fyrir íslenska konur.
6: Sko, það má nú umtalt deila, sko, því, vegna sem hún var, hún beitti sér afskaplega lítið, sko, til að byrja með.
5: Já.
6: Það kom ekki fyrir seinna og náttúrulega svona, þurfti svolítið að þreifa fyrir sér sko, hvernig hún átti að haga sér í embættinu þetta var það að hún var kosin hafði svona mikla þýðingu en sko það gerðist ekki það verði engar breytingar í þjóðfélaginu það sem að þurfti var náttúrulega það þurfti framboð og það þurfti bara að gera konu sýnilegar og ógna valdinu það það sem þarf að gera til þess að knýja fram breytingar Þannig já, þá fyrst fór eitthvað
7: að hvenna framboð og hvenna listin þetta var alveg kraftaverk sko,
6: já, já, það var bara já. Það sem þurfti
5: já, já.
6: En auðvitað sko, Vigdís var náttúrulega mjög mikilvæg og er
5: já.
6: Mikilvæg fyrirmynd ekki sýtt fyrir og það er elst teil kynnslóð upp við það, það er kona sem já, er forseti og nú er það náttúrulega að gerast aftur
5: já, já
6: og þetta bara, mér sína það,
7: Lík,
6: það
7: er bara, eins þegar að frægast í hérna, poplistamaðurinn heimsfræg var þetta Björk
6: og hún
7: var
6: rosa
7: fyrirmynd
6: hennis
7: bara kynnslóð dætra minna
6: já, já, heldur betur
5: og ekki bara Íslandi, hún er alveg stjarna
7: já,
6: já, já, já.
5: Guli, þú þekkti Vigdísi vel
8: já, já, Vigdísi var það var dásanlegu tími að vera í kringum hana En hérna það var náttúrulega merkilegt að þegar hún er kosin, þá var náttúrulega mikil átök, voru mikil átök í aðdraganda kosninga, að þá fannst mér eins og að þjóðin sættist á það strax á kosninganótt að Vigdís væri forseti þjóðarinnar. Og hérna, og ég held að þeir sem ekki kusana, þeir voru fegnir því að það skildi gerast. Það væri kona kosin.
6: Þetta vakti náttúrulega gríðarlega athygli, heims athygli og Íslendingar nú voðalega meikum fyrir því að fá svona umfjöllin í útlöndum.
9: Svo
6: vildi svo til, þetta var, ef maður rétt, 30. júní sem að kosningarnar áttu sér stað, eða fór fram, og síðan hálfum mánu síðar þá hófst kvennaráðstefna Sameinuðu þjóðanna í Kaupmannahöfn. Og þar kom, það var nú sendiherra Íslands, Einar Ágústsson, sem þá flutti ræðu Íslands og byrjaði náttúrulega á því að flytja kveðju frá nýkjörnum forseta og það var náttúrulega klappað og þannig að þetta vakti þetta gífurlega athygli.
9: Þetta
6: var þetta lýðræðislega kosninga.
9: Hvað er að gerast í þessum heim í dag? Það er hérna, mér virka svolítið mig pólitíkinu núna, að það hafi orðið algjör svona vatnaskil í kosningunum 29. august það er svona, það er meiri harka komin í pólitíkin heldur en var er ég einnum að þykja þetta?
7: Já, það er nei, ég held að sé nú henn mikið til í því sko og ykkur meginn til dæmis eins og bara miðflóksmenn þeir hafi fengið svona að þeim finnist sko byr í seglin, þeir eru allir orðni svona hniklandi
9: konið hlýra bóluna
7: já, konið hlýra bóluna hérna. Og ég, maður veit ekki hvað verður eins og með þetta þrasum bókun 35 og þá aftur byrja þetta við séum afsal okkur fullveldi fullveldis þvæla ég meina þú veist þar sem hérna, þetta ákvæði sem að bókun hérna, 35 snýstum gildir fyrir öll Evrópulönd og það er alveg saman hvar þú kæmir fólk er ekki að efast það þau lönd séu fullvalda en þetta verður eitthvað ég vissum að þeir munu sko, stöðva allt þingstar sko, næstu vikurnar með þói og vesendi og hártúðun
6: ég ekki alveg sammálega síður njón mér finnst hvað, má ég bara minna á sko, deilutnar um veiðigjöldin sko, hvað var alltaf gríðalega harka sko, í þeirri umræðu þannig að þetta hefur verið í raun og veru sko, síðan bara í hruninu sko, hefur verið svona mikil harka miklu meiri harka en áður í umræðinni
7: sko, sjálfstæðsmenn voru með í og mjög framarlega í þessu veiðigjaldu þrassi og málþófinu en hérna útkoma var svo að þeir fóru í skoðunarkonunni niður í 16% þess að ég held að við runnum fyrir með við ætlum að vera þessi kjölfestu stóri kjölfestu flokkur þá getum við ekki sínt þingstörum og alþingi svona endalösa óyrðingu
6: það er ömurlegt, algjörlega ömurlegt
8: en er þetta ekki þá aldrei klókt að setja þetta mál á dagskrá núna það er verið að vinna í fjárlögum og leyfa þessu liði bara að mása og þetta verður klárað núna 35% eða svo
6: 35 það er náttúrulega bara alveg sér bara dómsmál í uppsýklingu
8: þetta er bara Evrópumáli eru bara leikreglur en ekki afsal og fullveldi
6: en við sjáum það sko ef við bara horfum í kringum okkur eins og bara á Svíþjóð sko, hvað gengur illa að mynda ríkisstjórn í Svíþjóð sko, það er svo margir flokkar og það er sko það er orðið svo langt á milli veit ekki hvað það kalla þetta vinstri og hægri eða hvað sko það er svo ofboðslega langt á milli í skoðunum þannig að sko það er miklu meiri harka og Þýskaland Frakkland
9: þetta er það og miðflokkurinn hér
6: já, sjálfstæðisflokkurinn svona hluta til
9: já sem við viljum meina að sé bara orðið sko, þetta sé að verði eins og eitt flokkur svona, framsók miðflokkur og sjálfstæðisflokkur
7: já, það náttúrulega út því að þeir eru allir sko saman í stjórn vannstöðu, þá náttúrulega
9: en það var ekkit endilega sko, síðasta kjörtunumbili miðflokkurinn var ekkit með það var ekkit þetta raðir
6: þar var miklu lengra sko, milli skoðana fólks heldur en er núna
8: þeir hljómiðu nú aldrei eins í þjóðaraldkvæða greiðslunni þannig að samhljómurinn er góður hjá aðstöðinni sem er hann er fyrst nú oft skrítið
7: já Og svo en, gömlu komandir með í bandarlæginu.
9: Já, já, já, já. En já, sko, talandi það, hverju með, sko, hverju með og hverju ekki með. Nú hérna, sko, verkalýðsforkólfarnir sem að voru neyistar í, í kosningunum. Að nú eru þeir hérna...
6: Búinu að semja.
9: Já, þeir semja bara við Bjarnum ekki neitt. Bara ekki neitt, bara framlengingarsamningin og, og það bara brosa bara allir út eyrum og, og, og afgreitt mál.
7: Já, já, ég, mér fannst þetta mjög skrítið sko vegna þess að einhvern veginn hefur nú til mig eins og Solveig annað þótt vera róttakust allra.
9: Já,
7: já. Hún var ánað með þetta. En svo sagði nú sko sem að hljóma nú eins og glóra sko að með því að segja upp samningunum þá var, væri sko fólk að afsala sér 5% hækkun sem á að koma í janúar. Mm. Samkvæmt samningum
9: Ó.
7: Og hérna nei, þetta er mjög skrítið allt saman
9: Já.
7: Og þessi fjandskapur milli svona eins og eblingarforustunar og svo affærforustunar maður skilur þetta ekki
6: nei. Þetta er ekki gott er ekki
9: og báðar
6: gott.
9: Vara fórsetar aldrei í sambansins
6: Já, en það, maður hefur Já. Það svona tilfinningunni sko. þetta er svona það er svona verið að spila eitthvað sko.
7: Og, já, og maður veit ekki um hvað þetta snýst
6: bara valda, bara, já, nei
9: en er það bara þannig, er þetta kannski bara of margar stórar personur í þessu núna Halla, Solveig Anna, Vili Birgis
6: Það má vel vera það allavega ansi heitt
9: Já, sem þið pláss fyrir öll sko og toppnum
7: Nei, nei Það er erfitt að leggja mat á fólk
6: Svolítið svona nötulegt sko og svo er bara SA fólki og leiðin því og til lönd skemmta sér
9: já, já, já.
6: Og það er bara verið að segja upp samningum í dag og væntanlega
7: Já, já. Og manni finnst sko eins og þú veist Bjarni Benediktsson hættir á þingi og hættir að vera formaður sjálfstæðisflokksins hann ekki hættir í pólitík
9: kemurinn bakra
6: mér
7: já, já,
6: já.
9: Já, svo er hann orðinn sko gerandi í, í kannski stæðst og viðkomastu málunum sko.
7: Já, já, já.
9: Og ykkur voru búin að fá nóg að Bjarni
6: já, já, þetta
7: er svo
9: já, já, svo mikið að hann, hann hérna afsala þessi þingmennsku
7: já, já, já.
9: Að mótlætið var það mikið
7: Jú, jú já. Og það náttúrulega það hefur verið fylgisrun hjá flokknum í hans tíð, allar rosalegt
9: Já,
7: já Úr ykkur 40% en því, 15-20
9: Já, já, já, já En aðeins upp, upp á við konu eitthvað 25
7: eitthvað. Jú, jú, já. En þið þóla það ekki að vera ekki stærsti
6: Nei, nei,
9: nei, nei.
7: Það var mjög fyndið Það var mjög fyndið þarna fyrir tveimur árum eftir kosningarnar
9: Já
7: Því ég hef nú var nú þarna rétt eins og Kristín, ég var nú vísu bara 3 mánuði þarna í þinghúsinu að við voru hérna þá var sko samfélkingin smáflokkur og við voru hérna með ykkur á kompu ykkur álmu og svo komaður inn í þinghúsherbyggi sjálfstæðismanna þetta var í miðju gamla húsinu sko þetta var svo ykkur meginn hérna var aðallinn svo eru þeir ekki lengur stærsti flokkur og þeir verið að afsala sér stóra herbygginu
9: bláa herbygginu
7: og þeir eru alveg brjálaðir sko. Þeir tættu sig bara eiga þetta
9: já. Bláa herbyggjum og með málverk af, af hérna,
8: Óla Tóss
9: Óla Tóss og þau eru bara kjósvel að fara bara í skálan
7: já, já, ég segi það já, við
6: Einar átti ekki að skrifa svolítið að sögu um, um þessa reynsluðina svona,
7: yeah.
6: svona spennusögu eins og Jeffrey Archer
7: Já, ég hef nú aldrei, aldrei verið í því sko. En ég hef nú að segja að mér hefur aldrei, aldrei fundist því verið að mikið null og nix eins og þess að 3 mánuði síðan var að þingmaður í stjórnarandstöð Ég hef bara nákvæmlega ekki það að segja sko.
6: Og þetta er alveg lost
7: Ég bara fannis sé sko. Og hérna en svo væri nú að ræða við fyrirverandi þingmann bara kunningja minn sem hefði sko verið stjórnar liðinu
9: oh.
7: og hann sagði sko ég var að segja að þú veist að vera óbreyttur stjórnarastöðu þingmaður þú veist, þetta er bara ekki neitt þá sagði hann, það er miklu er að vera óbreyttur þingmaður í stjórn því að við meðum ekki eins og segja neitt að það hérna ráðferðandi gefa okkur leiði til
9: þess já,
7: já, já, ok ég, það, sko óbreyttur stjórnarastöðu þingmaður með þá röðla eins og þeir sínist
9: Í kjörðumölinu 91 þannig, þegar að sjálfstæðsfólkur og alþýðfólkur sáni í ríkistjórn og þá kom nokkri nýjir inn í þingflokk sjálfstæðsfólksins og það er á meðal Davíð náttúrulega en hérna þá voru 2 þingmennar það sem ég var svona í ágætu talsambandi við og það eitthvað svona mikil læti þinginu og ég segi hvað þið tjáu ykkur ekki neitt nefnum við megum það ekki nefnum við megum það ekki þið tegjið ekki umræður það bara þið talið ekki það bara svona, eins og langaði mikið til og töldu svo mikið að segja en bara nei
8: en það eru þingmenn sem voru áberandir á síðasta kjörtímabil sem ekki heyrist í eins og Jón Gunnarsson og þetta stjórnarandstöðulið sem í sjálfstæðarflokknum, hvar það? Er það ekki þing?
6: Það er ekki þú þarft að fá tækifæri sko, til þetta, sko, það er til að stjórnarandstæðan getur gert en að koma með tillögur og þingmenn haldi svona ímynd sinni vakandi þannig og það skiptir mjög miklu máli og eins er að nú eru að það eru nú nokkri stjórnar þingmenn sem að eru nú svona ansi virki dagur ekki svona alltaf mjög virkur Arna, sem er alltaf formaður fjárlega nefndar og þannig það eru svona tækifæri sko, því að ef að fólk nýtir það ekki þá bara gleymist það, sést ekki
9: já. En dagur er búin að skapa sér svona sérstöðu
7: mjög flott þetta
6: hlaðvarpið
7: hlaðvarpið, þetta hlaðvarpið
6: já, já, já, já.

0: held að það veri sko fyrstu kosningarnar sem hafa verið að berjast fyrir endurkjöri þá var ég eins og stundurlóðin dingleikstar í 17. sætinu eitthvað sko á listanum og svo náttúrulega hitti ég dag og hann var að spyrja hvernig mér litist á þetta yes, þá sagði ég við hann sko borgarstjórn og kosningar í Reykjavík hafa alltaf verið í aðra röndin á borgarstjórakosningar og þú veist vinsæli borgarstjóra hvort sem það var Gunnar Thoroddsen eða Geir Hallgrímsson eða Davíð Oddsson menn, bara kjósa þá það ekki svona sem leys, ég segi sko þú er staðið fínt og verið ábyrgandi ég held þetta fari vel sem að gera því sko
1: og með sonur hann líka
0: og ekki fyrir sonur ekki
2: það var alltaf í baráttusætinu
3: fyrstu kosningunum 94
2: Var ekki öllum kostningum? Ég með minnir það hún alltaf sett í
3: barst.
2: Kjarkað framboð, sko.
1: Ég fekk þau hérna daginn til mín Ingibjörgu Sólrún og Þorsteinn Pálsson til að tala utanríkismál.
3: Það var mjög fínt samtal.
1: Þetta var alveg fólk.
3: Það sem er svo gott en maður heyrir í fólki sem veit hvað það að tala.
2: Mikið fengur um
3: Þorsteinn Pálsson. Já, þekkir og náttúrulega mikil reynsla baki.
1: Já.
0: Það svolítið merkilegt að hérna, en við hefði verið sagt það kannski 1985 að ég þetta að sko hlusta með mikilli athygli og hérna respekt á allt sem að Þorsteinn Pálsson hefur að segja pólitík. Ég hef ekki trúið þá, sko.
3: Nei.
2: Þú far hvergi betra innlegg, heldur það?
0: Nei.
1: Þorsteinn Pálsson hefur mætast í maður.
0: Já, ég.
1: Og ég held að væri öðru sér fyrir okkur komið ef hann hefði staðið mót framboðið af sér þarna þegar að Davíð fór gegn honum.
0: Já.
3: Það ef og kannski og þegar, sko.
0: Já,
1: ég held að, ég kýst bóðum.
0: Já.
1: Ég held að. En hérna, það hverju svona tómur.
3: Og ég tala fiskeldi.
1: Já. Fiskeldi
3: og ofbeldi. Það mótmælafundur á sunnudaginn á Austurvelli gegn fiskeldinu lagar eldinu í Seyðisfirði.
1: Já.
3: Og ég alveg sko, ég mjög mikið á móti þessu.
1: Já.
3: Og hvernig bóð, verið að troða þessu ofan í kokkið á íbúanum, mikil meira hluti sem vill þetta ekki og það eru sérstakar aðstæður sko, í Seyðisfirðinu, svo þröngur fjörðurinn, það er hérna sæstrengurinn það er ferjan, það er svo margt sem að svona rekst á og maður tala nú ekki sko laxinn hérna, vilta laxinn sem er þannig líka undir, þannig að þetta er svo andstyggilegt sko, hvernig að vaðið yfir fólk og það sá nú bara frétt í morgun að ég held að þetta sé sama fyrirtæki og í Reyðarfirði ég held ég heiti Kaldvík og það var sko, það var nú marglyttu pláa sem að var að herja á kerin þar og búin að vera mikil afföll og bara tap sko, akkurri hérna býða menn ekki og reyna það, fyrir utan það sko, það á náttúrulega að banna þetta sem fylgir svo mikil mengun og hérna sérstaklega í þröngum fjörðum sko, þannig að það, og svo er ekki sett lög utanum þennan innan þannig að þetta er alveg kjölu óþolandi hvernig er staðið að mála
1: þeir eru að flýja þess að gjaldtöku í Noregi sem er alveg sko heiminn há en hér er þetta bara
3: fríkimist og eyðileggja marga fyrir því í Noregi og Skotlandi og Kanada sko það er margir búin að koma hinga verðin að benda okkur á það ekki fara þessa leið nei, það er ekki lustað
1: nei En svo erfitt að sko, til dæmis á Vestfjörðum, það sem að var svona mikil drungi yfir.
3: Já, þetta.
1: Tala nú ekki um söður hluta að Vestfjörða.
0: Já.
1: Og nú er þar bara bullandi gangur og þá segir fólkið bara hvað á takið af okkur. Og...
2: Það er mjög langt þar sko að þetta verður ekki lagt á Vestfjörðum. Það er bara að leggja niður Vestfjörði.
3: Það er eitthvað betri aðstæður þar.
0: Í fyrra sumar og Patrú og Tálfafirði og Arnafirði. Og maður sá alveg sko stuði í kringum þetta, bæir eins og hérna, Bíldudalur og Tálknafjörður og svo framvegis. Það er allt annað svona stemming heldur en var fyrir nokkrum árum.
1: Já.
0: En þetta er náttúrulega sko stóð.

0: Úrir nokkuð opnir fyrir þeir á móti hafi. Ég held til dæmis ef að eitthvað myndi stinga upp á að setja þetta í innfyrðin á djúpinu eins og bara hestfjörð eða skötufjörð sem eru bara mikið svona aftur paradís sko, þetta var aldrei verið búið þarna og svona og fjöttin eru allt víðið vaks sem þetta fjörð svo fyrir að ég held að það væri til næst mjög misráðu að fara með þetta þangað en hérna ég gæti ekki svona haft samvisku til þess að sko æpa og krefjast þess að þetta verði tekið af Suðurfjörðunum fyrir vestan sko
1: það eru betri aðstæður þar en það er samt þetta eru sömu vandamáli
2: en sko Seyðfirðingar hafa bara risið upp sko, við viljum þetta ekki mikið meira þetta íbúða
0: það er náttúrulega mjög skrítið að fara á móti vilja þeirra sem búa
2: það er ekki eitthvað reynd sko,
1: og það er bara einhvern veginn er ekki virðast ekki vera laga heimildi sko, til að stöðva þetta en eða bara vantar viljan sko, það er
3: það er annars sem steytir á Vestfjörðum hvað var það fiskaldið, það er vegasamgöngur að flytja þegar allt er komið á Vestfjörðum sem leifið fyrir að þá verða framleitt þar 80.000 tonn og þá að keira það allt í Þorlákshöfn
1: eða
3: á flugvöllin það er alveg ótrúlegt og það vegir þó ekki svona
1: og það var líka náttúrulega í sambandi við Seyðisfjörð sko, að áallanir þar og reiknuði náttúrulega með göngunum kemur göngun og búið að slá þeim þau út af borðinu
2: ykkur
1: ár
0: ég verð ekki bara silt með því burtu frá Seyðisfjörði, já ég veit ekki
2: akkur ekki frá Vestfjörðum þó það er ekki lög
1: sko, það skiptir svo ofnustlega máli sko, veist, það er verið að flytja sko, fiskin sem ferskastan það fer bara beint í flug og svo bara út til Parísar eða
3: Það var einhver einstaklingur sem kom af stað siglingu frá Vestfjörðum í Þorlákshöfn á einhverju litlu skipi en stóru útgerðirnar þær sá hún alveg hann hann var ekki lengi á lífi
1: En það eins og hún segir vegakerfið þolir þetta ekki engalvegin sko,
2: Stórgrósir íslensku sagði við mig að hérna, hann myndi aldrei vilja taka þátt í hérna, fiskaldi á Vestfjörðum sökum þess hvað að veri langt frá flugvellinu
1: Já. Þeir hafa átti sín vandamála að stríða þar sko, sjúkdómar og allt þetta sem sleppur en svo er verið að byggja upp sko, mikið landeldi fyrirtæki í Vestmanneyjum
0: og
1: Þorlákshöfn
0: þetta verður rosalega hérna, rosalega framkvæmdir
1: þetta
0: verður framleitt 100.000 tonn
1: það er svolítið annað mál þá takið mikið vatni og mikla orku
0: það er nót til að því sko.
1: Þetta var vatninu
3: Vestmanneyjar sem eiga nú ekki mikið gróðan aðganga fersku vatni vinnaði bara vatni og sjón
1: og til verður auka afurð sem er salt
3: Já.
1: Þetta er svolítið það er sama
3: ég
1: skoða þetta í fyrra og það eru öll seiði bólusett
2: já ekki svo við það er ekki sprautað
1: ég veit ekki hvað það er
0: eitt aðeins meðskilið í sambandi við þetta lax eldi það er einn ágætu vinur minn og gamall félagi sem er í svona business víðan heim hann rekur meðal annars hérna og hefur átt lengi svona fiskvinnslu í Danmörku þar sem að sko þeir kaupa eldislax og Noregi og svo er þetta bara tekið og náttúrulega flakað og pakkað og reykt og grafið og skorið og sett í pakningar og svona og ég spyrði hvernig þetta gengið hann segi þetta er alltaf gengið fínt ágætis hagmaður og svona svo bæta hann við hins er ef maður fengi nú hráefnið frýtt eins og þeim menn fá hérna á Íslandi við erum að borga 600 kall fyrir kíló eða þessu sko, inn í húsið en svo þessu kannski við tóra sem fer bara út fyrir hafnakjaftin og kemum með þetta fyrir ekki neitt tilbaka borgar engu neitt
2: og það er ekki eins og borga hafnakjöld sko. Þetta telst ekki afli þeir er að taka úr kvíóni
0: ég er að tala sko fiskimiðin sem þú eður með fiskvinnslu í landi og togar á kvóta það siglur bara út og nærði þorskinn og ísuna
2: ég miskildi þig en hitt er hérna
0: ég held að veiðigjald samsæri ykkur 30-40 kallar kíló
2: hvað sérðu?
0: Ég held að þessi veiðigjöld eftir hækkunina,
1: já, þetta samsvar eitthvað.
0: Já, já, þetta er 30-40 krónum á kílóðu sem
1: að...
3: Þetta skiptir það ekki nokkru einasta
0: með. Ekki, nei.
2: Besta útkoma bara í langan tíma var hérna í fyrra, í Íslensku sjóruti.
0: Já, já.
2: Með þegar veiðigjöldin höfðu hækkað.
3: Ári í ár verður ekki vera.
1: Já, það er gríðarlega hátt verða á þorski til dæmis.
0: Já, já, þetta er bara orðin verðmætasta vara sem
1: já, þetta er bara lúxus.
0: Í heimi, sko.
1: Já, já, lúxusvara,
0: algjör lúxusvara. Þegar maður var alast upp hér á árunum, sko, og þá var sko náttúrulega ódýr maturinn var sko fiskur.
2: Já, já.
0: Svo var sko...
1: Ísa í hátteginu
0: bara. Já, já.
3: Verðlas eftir henni þetta ákvað það að kílóðu vera á tíkall.
0: Já, já. Já, svo já, ef að hérna, svo ef að það voru stórháttíður sko, þá var reynt að splæsa í sína kjötu eða kjúkling.
1: Já, já.
0: Og það kostar þetta ekki þá því því svona
3: sko. Já, já.
1: Svínakjöt og annað það var svo erfitt að fá svínakjöt. Já, bara já. Rétt og kjúklingur, hann fjast nú ekki. Þannig að pappi, hann hérna, já. Sko hann gat aldrei manist að borðaði kjúkling því að hann hafði, náttúrulega, þegar hann var stráku, sko, þá var einhver verið eldi, einhverja gamlar hænur, þá algjöft óætti, hann gat ekki séð þetta.
3: Og hæna var ekki getinn bara... í sautinni, því að hún Nei. Var á högnum að geta, það var átt ekki.
1: Já, já, já, já, það var ekki matur.
2: En þetta, já, það er hérna, hvað, maður orðin táningur þegar maður borðaði kjúkling, fyrst held ég.
1: Já, askur kom og já, kjúklingur já. Í körfu. Og,
0: já,
2: já. Já, já, körfu kjúklingum, já. Það var rosa flott að frúta að borða körfu kjúkling.
0: Ég fór á fraktskip 17 ára, um hásetti, og svo erum við erum í Kaupmannum og vorum á leiðinni til Íslands, þetta var síðasti túrin. Og hérna, kokkurinn að kaupa inn, sem sett í, hérna, kostinn, sko, Og svo bara, hann spyr svona, vilja þið taka eitthvað? Þegar áhefnis tók stundu svona eitthvað. Mm. Og ég er spurður, ég er alltaf að bjó bara heima hjá mömmu, sko. Ég segi, já. Þetta er bara, síðan bara, þetta er bara reikning og dreigja laununa, þegar maður kemur heim. Þessi ég kom heim með, held ég, sko, 24 frosna danska kjúklinga. Hérna, tvo hamburgar hryggi svona langa. og ég held tvær dósir að niðursvörum ávöxtum ég sá aldrei móður mín að ég er hamingjusam og stolt af síninum eins og þegar ég kom hérna að færa nefndi
1: hann verið gott að fá hamburgara ekki
0: já, ég, já, og kjúlingarna sko, danski kjúlingar
2: það eru nýstjórn í Reykjavík sem var svona að byrja með svona smá svona brussugangi það til dæmis list að menn eru reknir út úr húsnaði sem þeir hafa leikt lengi
0: Já, ég með hann óskiljanlegt sko, því að yfirleitt er þetta þá hefur þetta verið húsnaði sem ekki notað yfirgefið eins og upp í gufunis og svona sem versmiðan var sko. Svolítið að hérna, þetta er nú ekki sparnaður í þessu Þeir borga eitthvað lítla leigu af þessu
1: Bórið við sko, þetta sé út að brun Já, eldarnar
0: Já, ef svo er, þá er þetta náttúrulega
2: Það er ekki allt í einu sko. Það er all, sko, 13-14 staðir sko, sem er já, bara er mjög... samtímis leigum sagt upp að alla, já, bábúri
1: Það er ekki bara að selja þetta
2: Já, já, já, já, já. Já.
1: Ég mjög svolítið erfitt einhvern veginn að hafa einhverja yfirsýni við það hvað þau er að gera það er náttúrulega verið uppsagnir og
0: Svo var hérna, friðu og heimt tilbaka nokkur bílastæði fyrir þetta ríkið og barina 13-14 bílastæði það er sko alltaf sko 400 laus bílastæði af svæðinu sko, þú tekur húsin og það er bara mest og alltaf nóga bílastæðin sko, ég fer oft nýr í bæ
3: ekki fyrir utan bíl. Þann þá hurð sem var það að ganga
0: nei,
3: hérna sem var vaninn manna
0: já, þess að auðlýsingin þarna frá leiðtóða miðflokksins, það sem hann stóð fyrir utan ríkið í austri stræti hugsa þess að ég get ekki lagt hérna
2: hvað er eitthvað blóma kér eitthvað því er strast hinn í miðri
3: rosalegu vindtök
0: já þetta er náttúrulega algjör sýndamennska að vera að fríða ykkur sem að það eru svo reyðir yfir aðförina engabílum svona
2: þetta
0: var alveg stór fyndi í kosningabaratunni þetta með Suðurlandsbrautina þetta taka akrin það var fleiri en einn frambjóðandi sem að kalla þetta harmleik harmleikið
2: já.
1: Já. Það að finna sig eitthvað til.
3: Bílamenning.
2: En hvernig, ha?
3: Bílamenning á Íslandi, hún sérstök.
2: Já, en það hérna, sko, svolítið þessu sjálfstæðismenn stjórnaður sem eru að vinna, ekki Árni Vatti sem stjórnar formaður hérna betri samgangna.
0: Jú, jú.
2: Já, og sjálfstæðismenn Davíð Þorl.
0: Já, já, já, og svo náttúrulega, þetta er samvinnaverkefni allra sveitarfélaga og ríkisins.
2: Já,
0: já. Og eina vinstra aflið í þessu var sem sagt borgarstjórnin í Reykjavík.
2: Já.
0: Svo það var náttúrulega forysta, hérna, þú veist, fjármálaráðurinn og það allt saman, þetta var náttúrulega sjálfstæðismenn og bæjarstjórnarnir í Kópavogi, Hafnarfirði, Garðabæ, Mosfellssveit og að maður tala nú ekki Seltjarnarnes.
2: Já,
0: já. Það var alltaf að tala þetta eins og eitthvað að dillu í degi mjötsinni.
2: Já, já, já.
0: Eins og borgarlínan.
3: Já, já. Þetta er margreikna dæmi að þetta verður að gerast, sko.
1: Auðvitað, þetta er
3: náttúrulega. Hérna, sko.
1: Það er sko harmleikur hvernig ástandið er á götunni hérna.
3: Já, en það er alltaf merkilegt að við tökum við öllu sem læknirinn segir okkur að geta. En ef það verða að tala samgöngur, þá voru allir sérfræðingar og allir á móti öllu.
2: Já, já, já, já. Það er svolítið þannig.
1: Já, já, já.
2: En það er sko, það er náttúrulega verið mikill plús að fá þess að hérna fyrir mig, ég býr í Garðabæ og þeir eru ekki maður hjóli til ekki einhver, þá verið mikið kostar að fá brúi við Fossvoginn.
3: Já, já.
2: Sem er verið að gera núna.
0: Já, já, það mun henta Garðabæingum.
2: Já.
0: Það er ekki helst að gera brúi við Þann bóði líka?
2: Nei, þetta er enn mjög gott. Sko.
0: Yfir á kásinu því?
2: Nei, sko, við sem hjólum sæmilega, þetta er bara orðið mjög gott.
0: Já, já.
2: Það er bara það. Þetta er bara framfæra kannski síðustu 10 árum er alveg stórkostlega, sko.
3: Já, já.
0: Þessi brúir koma bara eftir ár, held ég.
2: Já, já, já.
3: Ég tek undir það að hjóla menning er að rísa hér og þökk sé degi B.E. og hans liði. Ég hjóla svolítið í Evrópu. Það skilum maður það, sko, hvers vegna hjólamenning er svona stór og Tutti Frans og allt þetta er mikið hávegum haft.
0: Þetta er alltaf sérstaklega.
3: Það er aðstæður sem búin.
0: Þetta er alltaf sérstaklega mikið í þessum flötu löndum eins og Danmark og Hollandi og svona.
3: Já, en sko, það er allstaðar hjólastöð. Ég er búin að hjóla frá Austuríki til Ítalíu og alveg glæsilegi staðir.
0: Það er nú aldrei brekkur þar á milli.
3: Jú, jú, það eru brekkur. Já, jú, það er svo sem ekki fyrir, þá þetta er allt í dölum eitthvað svona sem að hjólar.
0: Ok.
3: En sko, mikið vandað verk og vel gert.
2: Já.
3: Gamlar jábrota hérna jábrota gönga þau eru aflöð en þá eru komin hjólastíður þar
2: já, já, já, já en það er til dæmis sko, það er líka þannig að hérna það er verið víða bæði núna í Garðabænum og í Kópavogi og ég verið að aðskilja sko reiðhjól og gangandi
1: já, já, já, það verður að gera það sérstum ekki sílt eftir þessi öllu þessi ramars hleypahjólin hérna, hvað að kalla þetta
2: já.
1: Bara stór hættulegt
2: já.
1: Mér finnst, stór hættulegt fyrir gangandi
2: en svo gengi líka mikið og þar á meðal á göngustígum sem er líka notaði fyrir hjól og það er alveg sko maður býður bara til stór slysi sko, alveg samkvæmt að hlaupahjólin eða ramars bara reiðhjól
1: já, já.
2: Að maður, svo, ég heyrði reyndar einu sko sem var að taka upp eftir hundisinn sko og gengur eitt skref til bak og þá bara kom bara 110 kg maður bara flegið ferð á hann sko
0: og
2: þannig að þetta er ég búin að senda ég sem ég tuðari ég sendi á bæjarskristuna í Garðabæ það stendur sko lausir hundar stranglega bannaðir Og ég er svo, geti ekki líka sagt, sko, noti bjöllunar.
1: Já. Já.
2: Og þá var hérna, ég sagði þetta við, lækni sem að sagði, læriði út í Lundi og þau hjóluðu mikið þar. Og ef að þau notuðu ekki bjölluna, þá var bara öskrað á þau, sko.
3: Já, já.
2: En hérna vantar þessa menningu alveg að láta að vita af sér, sko.
3: Já, já. Þetta er eins og með stefnuljósi, sko.
1: Já, já.
3: Það er eftir að vanti á suma bíla, sko.
2: Já, já, já, já. Sumur dreir. Ég sá einn daginn hann að ég var að bíða eftir að komast en hann gaf stefnuljósi eftir hann beigði.
3: Já, já. í minningum beigjuna.
2: Já, já, já. Herði enn, er ekki að þetta er hérna, þetta er loksins, kemst sjálfstæðisflokkurinn til valda eftir langa hérna stjórnarandstöðu. Og þau hafa farið að stað með smá gusugangi. Það er byrjað svona uppsagnir og svo þetta segja upp
1: húsnaði
2: og hérna er það kannski bara svona fyrst svona hryllingur ykkur svona hrollur í þeim.
0: Já, kannski er alveg við því að búast að sko að þeir vilji gera einhverja hluti öðruvísi.
2: Já.
0: Og hérna og sko sumt af því sem að hefur verið var gert í þessari löngu tíð vinstri manna.
2: Já.
0: Var til dæmis að því að það var flokka voru að detta út og detta úr skaftinu og svona. Og þá þurfti að fara að semja við Pírata og hérna og besta fólki og best og hérna þá eru þeir alltaf að fá einhver svona gælu verkefni, einhver nýja stofnun og stofu já. Og svo framvegis og ég held að það hafi verið komin þreita í það sko.
2: Já, kannski sko.
0: Og hérna þeir byrjuðu nú að leggja niður þessa mannréttindaskrifstofu sem ég veit að var sjálfstæðismönnum var einhverjum einhverjum þyrnir í augu þessu bara þetta ekkert málefni sveitarfélags sem ég hef aldrei sett mig inn í sko.
2: Nei.
0: En hérna
2: að reykja ekki, ég ekki hefðfundi sveitarfélag
1: ég held að mannréttindaskrifstofan hafi gengt sko, töluvert sko, miklu hlutverki bæði svona vinna sko, svona jafnrétti kynjana en líka mjög mikið í kringum innflytjendur sem að alltaf reykja ykkur borg sko ég, ekki að segja situr uppi með en sko er náttúrulega miklu stærra mál hér heldur en í öðrum þó að þessi stólt eins og í Reykjanesbæ og þannig að það er náttúrulega bara sveitafélagin hafa skildur hvað þetta varðar og bara þetta náttúrulega að reyna að koma í veg fyrir að fjöldin allur sko lendi bara í bótakerfi reyna að koma fólk í vinnu hugsa börnin í skólanum sko ég segi nú ekki
0: ég hafði ekki að móti þessari mannréttindaskrifstofu en ég bara segi það að hérna það kemur ekki að óvart að þeir séu að reyna að gera einhverja breytingar sko bara út frá því sem þeir hefur boðað á sinni stefnuskrá svo framvegis sem hefur kostnir út á sko.
1: Ég held líka ef að sko það hefur verið sko komin mikil þreita í þessi skipulagsmál það fannst mér ég heyra svona allstaðir í kringum mig og þið sjáu núna hvað heitir nú heklureiturinn það eru auglýsingar á hverjum einasta degi og vera vik eftir viku og opið hús þannig að þetta seljast ekki
3: þetta er
1: þessi þétting byggðar og þarna er bara og víða
2: já, er ekki orkureiturinn
1: ég man aldrei þess að tölu sko, það er eitthvað fleiri sko, þúsund, það er eitthvað 2000 íbúður eitthvað svo leið sem að þú þor ekki að ábyggja þessu tölu sem að bara eru óseldar
0: já. Þetta er svo miklar hérna, þetta er rauninni svo miklar þverstæður vegna þessi aðra raunin alltaf var að tala það byggt allt og lítið
1: já, og svo byggt svo dýrt
0: en svo hins vegar þá er alveg offrambóðað íbúðum sem ekki seljast
2: já, að því það er byggt sem eitthvað sem að er ekki verið óska eftir
0: já, ég meina samt, sem til þessi svo hérna, heklureiturinn að hérna, það sagt sko þetta er úr þétt og eitthvað en til þessi kosturinn er sá að þetta er í námundavelt
2: það
0: hefur þetta brjóta land sko einhvers staðar lengst upp á Hólmsheiði en bara þú veist hérna, bara leiðin fyrir fólk í vinnu og skóla og svo framvegist þaðan.
2: Já, ég las einhver auglýsingu daginn, ég held að það verið heklureitnum og svona opnaði bara einhver eina íbúð svona til að skoða og þá er bara bílastæði fylgir ekki og þá er það orðið sko
0: Jú, ég held
1: það
0: að
1: fylgir mörgum, já, það er bílastæði
2: það er þannig,
1: það er
0: ekki
1: sko, en það er kannski ekki öllum sko
2: það er færri bílastæði heldur en íbúðunar
1: já, það getur verið já. Sko, ég ætla að taka það fram að ég sko fylgjandi og það var algjörlega nauðsynlegt að þétta byggðina því að það er náttúrulega ofboðslega dýrt sko þessi rosalega þessi mikla dreifing bara hugsa ykkur bara hérna,
0: bara þeim var alast upp
1: sko,
0: þetta voru sko hérna, ykkur stöð hverfi hér og þar hraðbreytir á milli yfir ykkur auðvara freðmýrar
1: það er alveg nöðsynlegt en það er greinlegt samt að svona, menna var farið ykkur offari í skipulagningu og svo náttúrulega eru fasteignagjöldin sko svo há í það, sko, ég veit nú ekki sko, hvernig svo reikni formúla er en og auðvitað byggingakostnaður og svona einhver lúksus greinlega held ég, allavega eru þessar íbúðir svona að fólk bara ræður ekki við þetta
0: já, ég hef alltaf vextið því svo svakalega
2: já, svo líka búið að vera sko lóða brask með þetta áðunum byrja að byggja einhver, segjum bara 100 miljónir fyrir lóðina og áður hann byrjar að þá selur hann lóðina á kannski 150 þannig að það alltaf að hlaðast á hverja íbúð brask kostnaður
0: Jú, jú, en þetta með sko lóðaverðið sem vera kvart yfir að þessu ógráð á lóðum en sko svo kemur í ljós að sko markaðsvirðið mjög hátt og hversu nætti sko borgin að vera að gefa fólki hérna lóð kannski 10 miljónir sem metin á 60 miljónir það var rétt eins og að selja hérna íbúða bíl á ykkur hérna á ykkurum sko
2: en áður var þetta útluta ég menn til þess að eins og hérna Ragnar Önundarsson hann sagði sinni ykkur sko fyrst íbúðin hans þá fekk hann útluta bara annar hæð til hægri í ykkur húsi og þá voru bara fjóra fjölskyldur sem þekktist ekki dáður sem byggðu húsið En þetta alveg búið, nú bara búið að setja bljós og gatinn og allt þeirra.
3: Já, verktakar bara, þau kaupa allt.
0: Jú, jú, það var náttúrulega, sko, þetta náttúrulega miklu, mörguleiti miklu betra heldur en var, sko, ég flutti í Háaleiti skverju nýbyggt 1965.
2: Já.
0: Og sko, þetta var allt ófrá gengið.
2: Já.
0: Og hérna, og það var ekki búið að ganga frá neinni lóð, þetta voru sko moldaslóðar á milli húsana og hérna
1: Það stóði í þessu sjálft bara
0: og svo voru sko stílansar og annar einhverju blokk ennþá og steypustur það stóð uppi og þarna voru að hlaupa á djóblast sko.
3: Reykjavík höfður náttúrulega tekið alveg rosar og stakkaskiptu frá 1980 það var nú alltaf komum tré
0: nei það var eins og Bobby Fischer sagði þegar hann kom aftur hann hafði verið hérna 72 náttúrulega hann sagði bara, þú veist, ég ætla bara þekkti þetta ekki fyrir samstað þetta var bara berangur
2: já.
0: En svo kemur hann og þetta bara sokki í frumskó sko, allt hérna
1: það er ofaslega merkilega hérna kvikmyndir 79 stöðinni út frá þessu sjónarhotni þegar sína sko myndir og reykja okkur vera keira til Keflavíkur þetta er sko bara auðn algjör auðn, þegar breytingin hún er svo stórkostleg
0: Jú,
1: þú segir sko það er bara ekki skóur
0: hérna, mynd loftnin sem var tekin
1: skóur á Íslandi
0: þú tókst hana, ei, hún er líka ekki þetta var 59, það var bara víða Laugardalsvöllin
3: það var einu ekki fættur alltaf
0: þetta var saga mynd og bara hann var Laugardalsvöllurinn og svo var sko leigar ásinn og allt þarna í kring þetta voru bara móar og grjótt
1: og bíli í Laugardalsvöllin mjög lengi sem var nú
2: stefnir hann
1: bíli
2: fór með mjölkubrúsan í strætó
3: ég mynda það síndi
2: hann gerði það þannig sko. Hann bara tók strætó með mjölkubrúsan í mjölkubrúsansölu
3: þetta er ótrúlega breyting á eiginlega alla samgöngur á Íslandi sko, við erum með vegakerfi ég veit ekki hvað er malbyggað 5000 kílómetrar ég á mynd sem ég tek 1971 loftmynd að fyrsta kílometrinum norður til Akureyrar það var steyptur kafli upp á Ártúnshöfða það er ekki lengur síðar
2: mér fannst alltaf hérna sko, svo, þegar ég var að keyra milli Ólasíkur og Akureyrar sem ég gerir nokkru sinum að þá var alltaf hérna náttúrulega ekkert malbygga en veginnir í Húnafarsýslu voru alltaf svo góðir eitthvað það er
1: húið
2: malar í burð það sem að Það var bara eins og maður væri á stiftu.
3: Sko. Það var ein íþrótt sko, sem var stunduð, það var að setja það á sig hvar vegir væri góður og slæmir. Og svo þegar maður komið bæinn og ferðalagi þá var alltaf spurt, og hvernig voru vegir? Það var alveg á taktinu hvar vest var. Sko.
2: Það þegar ég vann á vörubílastöðinni Stefnu og Akureyri og þar voru vöruflutningabíla líka og þá er það þeir komu hvað fyrstum vanta marga punktringar. Þegar veginn voru svo slæmir að það púntir að það er einu sinni
0: Akureyska
3: púntir
0: Þetta er eins og hérna Akureyngu sem var með okkur í lönns hann sagði sko, hann var að vara menn við einhvernig sem sóla alltaf hann fælir
2: Já. Var það sem þetta er ernir eða?
0: Gott ef ekki
2: Já. Og svo er ég líka í hafna fyrir þeir tölvað ekki í vít, heldur vít ó.
0: Já.
3: Já.
2: Herri, við erum búin að fara víða völl.
0: Já, já, já.
2: Ha.
3: Hei, við erum komin að það sem reykja eitthvað nú dálítið í umræðinu. Ég býð í Mosfellsbæ, það veit allar nokkur maður hverjir í stjórn þar og bæjarstjórn. Það er alls svo smútt og flott.
2: Það er ekki, Hilmar.
3: Jú, jú, það er ofta, við vitum það svona, það voru framsunamenn í síðustu kjörtöfumbiluð og þetta var allt, það var ekki manni eftir ein meinasta ágreiningi um neitt.
2: Þeir hérna, sjálfstæðismenn voru lengi í meirluta þar með Vinstri grænum.
3: Já, já.
2: Svo fengu við það hvaða kosningu þurfti hjá Vinstri grænum að halda, já. En held hann samt.
3: Þau höfðu Bjarka með þessu, sko.
2: Já, Bjarka Bjarnason, rítum.
0: Já, já, já.
3: Já, hann var í fleiri neitt kjörtöfumbil.
2: Já, já. Hinn ágæti maður, við hef gott að enda bara að bjarka
0: Já.
2: Kristín Einar og Gunnar þakka ykkur fyrir að vera einna með mér og Rauðarborð heldur áfram eftir augnablik
4: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina
5: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins, Mjöll Mattíasardóttir, formaður félags grunnskólakennara, Arbjörg Stefansdóttir, formaður skólastjórafélags Íslands og Oddur S. Jakobsson, hagfræðingur KÍ, útskýra nú sín verkalýðshreyfingar kennara á menntastefnu.
7: Já, heyrðu, við ætlum að tala skólamála eins og við gerum oft hérna við Rauðarborðið. Til henni í dag var það að kennarasambandi var eiginlega að senda frá sér, ég veit ekki hvað þið vilja kalla það, ég myndi kalla það bara menntastefnu sem hugsanlega hægt að byggja á til framtíðar ef að texta samfæra stjórnvöld og fleiri til að taka þátt. Aðdeglisvert svona frumkvæði hjá kennarasambandinu og hingað til þess að ræða þá stefnu eru komnir góða gestir. Anton Már Gylfason formaður félagsstjórnanda í framhaldsskólum. Mjöll Mattíasdóttir formaður félags grunnskólakennara. Jónína Hauksdóttir formaður skólamálaráðs kennarasambandsins og Magnús Jónsson formaður kennarasambandsins. Það liggur við að ég geti sagt að þetta nú eitthvað sem við á Rauðarborðinu höfum verið að panta hjá okkur. Það ekki að við menntastefnu. Ég hef komið stundum til tals í bara 2-3 ár.
8: Já, já, ef ég fer að grípa boltan hérna þá held ég sé bara alveg fullkomlega þetta rósa Rauðarborðinu. Við höfum fengið hér bara heljarinnar bara svæði á gegnum tíðina og bara það án gríns hefur bara verið mikilvægt fyrir okkur að geta rætt dóldi málna dýftina og það kannski það sem að þú kallar þetta menntastefnu við höfum kannski ekki gengið svo langt, við kallum þetta sýn en það auðvitað annað orði við stefnu kannski og það kannski það sem að við erum dóldið við, hvort við viljum fara án ykkur ákveðna þætti hérna en það það sem við vildum gera og vorum kannski að byrja að bræða sko, í voru eftir þingið okkar það hefur verið mikil umræði menntamál og dóldið gengið á ýmsu og þá einskorast hún oft í einhvern afmarkaðan þátt það sem að er eitthvað, þú veist hvort sem það er einkunnagjöf eins og við erum núna, það hefur verið eitthvað niðurskurðir í fjármálum og þá fer eitthvað inn allt á þann stað og við komumst sjaldan á dýftina og það svolítið það sem við erum að kalla eftir núna, við gefum okkur tíma til þess að skoða myndina, því að það er mjög lítið skólastarfi sem eitthvað neginn stakt mengi og kattar ekki á neitt annað. Það skiptir engu máli þar hvort erum að tala skólagerðir eða skólastig, hvernig fara á milli, þar þurfum við að auka samtal, ef við ætlum að bæta einhverju inn í skólanum sem við oft verið að tala þá verðum við vantala að taka eitthvað út, þannig að við viljum svolítið búa til umræðu þarna ákveðna þætti sem við kölluðum fram sem svona okkar innlegg í þetta social dialogue sem þetta hefur verið svona þráður kennarasamtakana en vitum það líka alveg að þegar við bjóðum til samtals að þá var alveg viðbúið að einhver vilji ræða við ykkur aðra þætt heldur við komum fram með og skara þá verðum við tilbúin í það skara værið þannig sko
7: En ja, hafið þið verið með svo stefna áður í sögunni?
8: Nei, þetta er svolítið það sem við höfum verið að svona bræða með okkur og ekki nei, þetta er í fyrsta skipti sem við setjum þetta svona fram eins og við gerðum á
7: Ég er Kristján Kristjánsson sem er heimspíkingur í Birmingham og hefur verið að skoða menntamál áratugum saman var nýkomin frá Íslandi sem að margir horfa til að þessi gott skólakerfi þar og samtalið þróast með annars það að, að við vorum saman það að kennarasambandi þetta búið til menntastefnu og á hlutin var það að það væri búin að vera sem ekkert svona losara gangur í hérna menntamálum mikil hreyfinga á menntamálaráðurum og stemmingi svolítið verið þú veist að taka upp eitt átak hér og sem á rétt öll og svona þannig hann var líka að vísa til þess að, að þið væru kannski aðilinn sem að yrða stíga inn og færa umræðina
9: Kannski ef ég aðeins grípa þetta með hvort við höfum gert stefnu á þau. Kennarasambandið hefur alltaf haft skólastefnur sem eru samþykktar á þingum á fjögrar á fresti og fullt af öðrum stefnum samþykktar og samtar ályktanir sem snúa að menntamálum. En þetta hefur alltaf verið meira bara í búblunni okkar, kennarnir okkar og við vitum hvað hefur staðið í okkar stefnu. En við höfum aldrei komið henni á framfæri. Það er það sem að við erum að prófa núna en að gera stefnur ekki nýtt hjá okkur en nú erum við átt okkur á og við þurfum að kalla fleira borðinu og erum þess vegna að nýta okkar stefnuskjöl til þess
7: En haldið ykkur gangi að fá aðra borðinu eða mun hérna fólki í ráðuneytinu og fleira að segja byttu, þetta ekki okkar hlutverk eða hvað
10: Sko, við þurfum að tala um þetta saman sem samfélag og sko, skammtíma lausnir og einhverjar svona skyndi reddingar þær eru ekkert að fara að sko, duga í því að móta menntastefnu við þurfum langtíma sín og stefnumótin sem hægt að fylgja eftir en ekki bara breytast dag frá degi eða með hérna nýri sveitastjórn eða nýjum ráðherra hvaða nú þannig að við þurfum að horfa til lengri tíma og við sem samfélag þurfum svolítið að bara setjast niður og ræða hvað viljum við með skólan okkar og hvernig menntun viljum við fyrir börnin okkar en auðvitað þetta í síbreytilegum heimi að því að hérna tæknir til þetta misflegin og rátt fram þannig að
8: og þetta er snúið við grípið það kannski við sögðum það í gær og ítrekkuð það í morgun á öðru stað, við erum bara búin að reyma okkur skóna og setja bensín á bílana og við, það alveg þannig að við erum nú þegar farin að finna ákveðin svona hvað sé ákveðin tón eða ákveðina svona möguleika vera strax að opnast við erum búin að lyfta þessu við stjórnvöld og hérna eiga samtal það og vonandi verður það eitthvað sem að bara fyrir lengra fram á veginn en jú, við greinum það að fólk vill tala við okkur og við auðvitað er það svona doldið að fara út í svona eitthvað nýtt að kasta svona boltanum og við höfum lagt þetta fram netfang og við erum búin að leggja fram vefsíð og erum bara tilbúin að búa til þetta samtal sem við höldum að skili og skil okkur til lengri tíma
7: Já, ég veit að við viljum horfa til framtíðar í þessu spjalli En ég ætla aðeins að standra við það sem að því ég var að hérna, hlusta á umræður í franska sjónvarpinu þar eru hérna framhaldsskólanemar og efstu bekki grunnskóla brot á götu þegar við fylgst með þessu og fyrst og fremst eru þetta krakkar sem eru í skólum sem hafa svona liðið fyrir hérna sittið eftir þetta svona þetta miklu stærri hluti skólakerfisins heldur en svona inner city í Bandaríkjunum og svona þetta bara töluvert útbreitt að nemendurnir komið á götu og heimt að vera betri aðstæður til náms og í þessum umræðum að vera akkur erum við lent í þessu ástandi við frakkar og þá sagði ég meina horfi bara á stjórnvöld ég fann það frá því að hérna Macron komstu valda 2017, þá eru búin að vera 5 menntamálaráðherrar Og ég fór náttúrulega að skoða því, við erum búin að vera sex.
0: þetta er sko,
7: þetta ég
0: er komið inn í franska skóla og skil hérna, börni þar mjög vel. Því að þetta eru yfirleitt í gömlum húsum og illa að þessu búið á öllu leiti. En sko, framhaldsskólinn á Íslandi, hann er náttúrulega kannski, ég myndi nú ekki segja að ástandi væri viðlíka, en það náttúrulega bara þannig að þetta kerfi sem undir fjármagnað og allar tölur sýna það bara svart á hvítu að þróunin hefur ekki verið góð síðustu áratugi þannig að hérna og við höfum náttúrulega bent á það til dæmis niður í ráðuneyti og fengið svona hálfgerð afsvör það en þetta náttúrulega það sem gerist og við búum kannski ekki við svipað húsnæðisvandamál nema að það eru náttúrulega einhverju skólar sem að miklu vandamál og til dæmis í menntaskólanum með Sund og menntaskólanum með Reykjavík en kannski það sem stærst hjá okkur það illa búið að verknámi og það virðast aldrei vera til þessi peningu sem þarf til þess að fylgja eftir til dæmis þessum átaksverkefnum sem við farið í reglulega
11: þegar verið að íta nemendum bara reynt og beint inn í þessa greinar sem vantar bara vinnuafl þjóðfélagslega þörf á vinnuafli í pípulögnu, rafvirkjun og stálsmiði og
7: Er það upplifum kennaruna að það sé verið að lokka krakka inn í þetta nám og kennarum upplifað einhvern veginn þannig að þeir getur um ekki veitt nefndum það nám sem eru eftir skilið
11: sko, það,
7: Þetta er svona afstæðan sem að til dæmis læknar á bráðavaktinni
11: Já, það er bara, þú veist, það er upplifunum er að málið hafa ekki verið hugsað til enda Við erum hérna okkur þetta hefur gengið vel að fá nefndur í þessar greinar og hvað svo? Hvernig ætlum við að bregðast í því? Eða hvernig ætlum við að taka á móti öllu þessum nefndum? Hvað ætlum við að fá kennara til að kenna þessum nefndum sína inn eða sitt starf? Það er eins og já, það er hérna eins og enginn hafi haft trú á átaksverkefninu
10: og tala ekki námsgögn og tækja tól sko
7: hérna, en þið eru með hérna, síðu þar sem stillið þessu upp og fyrst náttúrulega eflum læsi og leskilning líklega bara út í taktu umræðuna líka læsi og leskilningur er grundvöllur alls náms eða ekki
8: jú, það klart
7: er eitthvað öðruvísi sem að þið komi eitthvað annað sem þið komist að þendur en bara
8: Já, ég ef ég gríp það hérna og vel kannski bakkar mig svo upp með það það sem að við auðvitað er aftur þarna þá má segja það að það sem Anton var að lýsa kannski akkurat svolítið umræðum það sem að áviðum mjög margt í skólastarfi það var menntamálaráðherra 2015 sem ákvað það í ljósi fyrsta falls í PISA það gefin út hvítbók í læsi sem að var svona eitthvað stefnuskjal sem var með of hálend markmið og svona ekki mikill í tengslum þá var samt gert það átak sem hefur verið klárt málað í öllum skólum landsins verið að horfa til átaks og því hvernig við ætlum að taka móti en okkur hefur fundist til dæmis vant upp á námsgögn og bara vinnu að það verkefni í læsið fari gegnum alla skólagöngun okkar og það hefur þetta til dæmis bara síður Ólafsdóttir verið að benda á varandi í niðurstöri PISA að það er ekki þannig og skilst sem að við erum alltaf að benda á það er ekki þannig að krakkarnir okkar útskrifist ekki til þess að geta ekki tekið bílpróf eða jafnvel farið inn í vinnu sem kallar á lestur bara hvað sé ákveðna texta eða ákveðna bókmennta heldur þessi fræðilegi grunnur sem að PISA til dæmis er að svara þannig að það svolítið það sem við viljum kannski koma með og höfum lagt inn í
7: Ræðir hún ekki það þurfi að auka orðaforða að krakka sérstaklega efsta hluta
10: og hvernig gerum við það?
7: Til dæmis, efsta hluta leikskóla
10: Já, alveg strax þar Já, það áttúrulega má kannski, þú veist, byrja þá ef við förum í algjörlega byrjunina, bara máltöku barna og slíkt, ég meina mönnunin í leikskólum þar sem að börnin eru stóran hluta vökutímasins frá unga aldri því miður er það ekki fagfólk fagfólk og svo bara erum við líka með sem sagt starfsfólk sem að er ekki vel mælandi á íslensku og það hefur örugglega áhrif og
7: þetta en hvað er þetta að gera því? Þú færði ekki íslendingarlega að vinna þarna? Það vantar fólk.
10: Það þarf eitthvað
7: að gera í því. Leikskólan vantar til þess að svara kröfum stjórnmálunum að krakkarnir geti komið sko eins árs. Það bara er ekki mannskapur til þess að
9: það var náttúrulega ákvörðu sem var tekin algjörlega án samráðs við kennarasamfélagi.
7: Kennar leikskólan var mjög á móti því?
9: Sko, við erum ekki á móti því, en við verðum að hafa kennara til að geta tekið á móti börnum. Við höfum þann metnað að við viljum veita börnunum þá bestu kennslu og það bestu umönnun sem að hægt er í leikskólanum okkar.
7: Þú finnir ekki leikskólakerfi meira, sko.
9: Nei, og þessi, sko, fyrst hefði átt að hérna, fá fleiri kennara og svo að taka yngri börnin inn. Við erum, þú veist, það að vera elta skottið á sjálfum sér skilar ekki mjög merkilegum hlut. Og það að leggja ekki meiri áherslu á yngst, fyrsta skólastíð. Þetta er sannlega fyrsta skólastíð samkvæmt lögum og það er skýrt í lögum okkar hlutverk að mennta börnin við erum ekki gæsla fyrir foreldra eða atvinnlífið og til þess að geta staðið undir okkar hlutverki sem samkvæmt lögum mjög skýrt þá þurfum við kennara og það að það sé ekki lagði meiri kraftur í að manna þetta skólastíð sem þannig verið að byggja grunni Við vitum það öll að þú byrjar ekki á því að byggja hús og hefur sandi í grunninu. Þú þart sterkar stoðir þar undir til að geta byggt upp og ég hef oft velti fyrir mér af því að við vitum, mælingar sína það, að lestrarkunnátta, hún er ekki að batna, hún er því miður á niðurleið og ég velti fyrir mig af hverju hefur aldrei verið skoðuð þessi tengsl með það hvernig við búum að fyrsta skólastíginu, það sem að skortir kennara, það sem eru einstaklingar sem varla skilja börnin og börnin skilja þá ekki þau koma svo upp í grunnskólan og fólk bara, ég skil ekkert hvað í gangi, auðvitað tenging þarna á milli.
7: Hvað, geti, hvað hægt að gera?
9: Hvað hægt að gera?
10: Já, við erum nú að vonast
9: eftir því fyrst og fremst.
10: Já, svo sannarlega fjölga kennurum og við náttúrulega erum með til dæmis 1/5 af þeim sem eru að vinna við kennslu á grunnskólastíginu eru leiðbeinendur, fólk sem eru ekki með kennsluréttindi. En við tölum líka í þessu stefnuskjali námsgögnin og við erum nú talað það áður hér. Það er náttúrulega gríðarlegur lykill að árangri að við fáum sko hlaðborð að góðum námsgögnum og það eigir nú einhverja smá von að það er að setja eitthvað fjármagn í það en við erum bara í þarna þessu fræga orði innviðaskuld svo svakalegri skuld í þessu málflokki að þetta er bara svona rétt dropi í hafið
7: þessi aukning sem að ríkisstjórnin samþykkti
10: já, sem einhver staðar hefur verið lofað en svo, svona er nú afskaplega óljóst hvaðan þetta fjármagn er að koma og líka í hvaða á að fara
7: en er það vandamál sem að maður heyrir ofta að námsgögnin eru bara úr sér gengin og
9: Úreld.
10: Sko sum þeir eru það auðvitað en við þurfum líka bara miklu miklu meira framboð við þurfum bara tilumst framboð af góðum barnabókum við höfum að setja bara góða íslenska rithöfunda á launaskrá við að semja efni fyrir börn og unglinga
9: og þarna má langa mig aðeins að grípa inn í með barnabækurnar að metnaður held ég allra skólastjórnenda er að hafa frábær skólabókasöfn alveg sama ákveða skólastíðar þegar það kemur niðurskurður þá eru bókasefnin ofta sem að fyrst þarf að þetta er ekki það er ekki gott að vera stjórnandi í svona stöðu góki, hvar get ég mögulega skori niður?
7: Það er líka að vera að lækka tekjur barnabókahöfunda með því að skerða bókasefnsjóns.
9: En það sem er að gerast það er verið að segja gerðan upp bókasefnskennurum, það er verið að færa bókasefnin fram á ganga þannig að börn og ungmenni hafi aðstöðu til að grípa bækurnar.
7: Hver er að þessu? Það lítur að vera bara skólastjórinn sem
9: það er rekstraraðurinn sem ber ábyrgð á. Kemur
7: bara á ráðuneytinu og segir að bókasafnið fara
10: á ráðuneytinu.
9: Nei, ekki ráðuneytinu.
10: Já, sko, það er nú ekki að vera alls slæmt að bókasafnið fara á gangi.
9: Nei, en það sem ég ætla að fá að klára með þetta er að þegar bókasafnin eru sett fram á gang og krakkarnir geta bara gengið í bækurnar, þá er enginn að skrá út bækur í útlán og enginn að fylgjast með því að bækurnar skili sér. Þegar bækur eru ekki skráðar í útlán, hvað gerist þá? Höfundurinn fær ekki stefgjöldin sín. Þannig að það að bregðast svona við með því að þurfa kannski að segja upp bóksafnskennarun sínum, með því að hafa ekki þessa stífu umsjón með bókakosti skólans, þá sjálfgrafa minka tekjurna líka til barnabókahöfundana. Hefur einhver leitt hugan að þessu? Ég veit að bóksafnskennarar hafa gert það.
8: Ég grípi spurningar þeirna, hvað vil ég gera því? Ég er nefnilega held það að og það er bara svona mín reynsla hafandi verið nú ég alltaf að fatta hvernig 5 ár sér ég fór úr skólanum mínum, en mín reynsla hefur verið svo að mjög oft er það bara það sem upp á vantar er það að fólk setjist niður og bara tali saman og það skiptir engu máli hvort við erum að tala það sem við erum að horfa í framhaldsskólanum það dóldi að fara að láta þess og við séum of mikið val í framhaldsskólanum og það sé eitthvað útþynt einmitt þetta varandi bækurnar varandi það að leikskólinn eigi að vera til fyrir 12 mánuða þú veist, þegar að maður hefur sest niður bara í sínu nærsamfélagi með foreldrum eða jafnvel í litla sveitarfélaginu sem ég bjó í 9 ár og við bara heyrðu, hvernig ætlum við að gera þetta? Þá er það stundum að vinna gegn einhverjum mýtum og of oft heyrum við hérna Anton var að vísa í stöðu framhaldsskólans bara ræðileg fjárhagsaðstaða framhaldsskólans sem svona við dottin er af himnunum okkur langar auðvitað til þess og höfum verið að safna gögnum til þess að benda á það bara þetta einfalda að þegar við erum að tala meðaltal í Íslandi þá erum við ofta að tala að önnur löppin í Grindavíkur hrauninu og eldglóandi og hinn í Jökulsár lóni og þá erum við meðaltal bara fín og það eru svona hlutir sem að oft fara í einhvers konar fyrirsagnir saman hvort það er einmitt hérna varandi leikskólastíð eða það sem Anton var að lýsa hérna áðan þegar við setjum sniður og við höfum bara dæmum það til dæmis að skólanefnd menntaskólans á Egilsstöðum fór að skipta sér af umræðu um fjárhag menntaskólans á Egilsstöðum eftir að þeir fóru að kynntu sér nákvæmlega stöðun og það svolítið það sem að hann Oddur hefur verið að hjálpa okkur að leggja inn í þessi gröf það sem við erum að benda á alls konar þætti sem okkur finnast skiptamáli og ég ætla að leiða mér til dæmis að vitna í það rosa mikið verið talað það að það sé bara eitthvað allir með greiningu og stóð hvað þessi stóðþjónust að skila og þeir eru skoðum það að, að þriðjungur grunnskólabarna að fá einhver stuðning í námi það getur verið auðvitað ólíkar og aðstæður það eitthvað sem við þurfum að ræða það ekki sem við sem samfélag höfum valið að gera það ekki eitthvað sem við kennararnir höfum ákveðið eitthvað sem datt nær himnunum og tölum það út frá þeim hlutum og þar til dæmis kemur ljós að mjög mikið talað drengi að það nú ekki meiri munur en svo að það 33% drengja sem fá stóð en 28% stúlkna þannig að með því að setja staðins niður og búa til þetta samtal sem við erum með hérna bara á sem víðustum vettvangi að þá kannski verður dregur úr áhrifum einhverja svona skyndi verkefna eða umræði sem fer að snúast einhvern afmarkaðan þátt og heilu skoðanakarinn að verða og verða svona kast á það milli einhverjum öldum internetsins og deyr niður og kemur aftur. Þannig að akkurat svona litir, viljum við að börn séu komin á leikskóla 12 mánada eða viljum við reyna að búa til öflur að leikskóla starf því það getur unni hvert á móti öðru og þá það auðvitað þannig að við komum og við erum hluta samfélaginu þannig við getum ekki heldur sett okkur á háan hest það vildum við rættum það í bínu í Breiðholtinu stundum sagt að hérna þú veist þar erfiðast að manna leikskólana og ég hef sagt já það getur nú bara verið ákvörðun eins og til dæmis í Svíþjóð að leikskóla sem búa við ákveðin félagslegan vanda fái sérstakan stuðning og þar verði raðað inn fagfólkinu og þar sé jafnvel eins og til dæmis í borgum í Svíþjóð sem lengst eru komin þá bara greitt hærri laun fyrir að vinna í slíku hverfi þar alls konar lausnir til getum setið og rætt sem ég held að við getum náð eitthvað eins og fram þannig að bara og það kannski það sem að þessi litbrendaði flott í baklingur og vefs er að segja, herri setjumst niður gefum okkur tíma og förum einhvern tímann á dýftina
7: Þessar tölulegu upplýsingar hversu stór hluti grunnskólabarna nýtur stuðnings hefur farið á tæplega 20 árum úr 24% upp í 33% Þið setið þetta inn í kaflanum skoðum skipulega bekkja og hópa
10: Já.
7: Það að tala að taka upp hérna forsabekki?
10: Nei, nei. Nei, ég heldur sé nú kannski meira að horfa á stærðir nemendahópa og þá hvernig við mönnum hópana.
8: Og samsetningu.
10: Og svo náttúrulega samsetningin. Já. Nemandi ekki bara nemandi, þeir eru ólíkir eins og þeir eru margir og hafa bara ólíkan bakgrunn og við þurfum að taka tillit til þessa þegar við erum að raða saman hópi sem að kannski settur í hendurnar á einum kennara.
7: Það sem ég að spyrja hvað þú segir það ofta sem að skólinn raðar eftir sko námsgetu.
10: Nei.
7: Hvað eru það þá? Hvernig getur raða betur saman annað að
10: ég vil kannski bara frekar ef ég með mjög flókna samsetningu á nemendahópi þá þarf það bara að vera fámennari hópur á hvert kennara.
8: Eða fleiri fullorðnir einstaklingar inn í
10: hópinn. Já, eða það er náttúrulega sumir leysa þannig að bara því ég var nú koma úr heimsókn úr skóla sem að er þannig uppbyggður og hann með árgangin allan þó hann sé kannski 40-50 nemendur inn í einu rými en svo bara horft á hópinn og mönnunin ákveðin eftir því hvernig hópurinn
7: Og það hvað verður mangi kennarar inn í þessum
10: 50 manna veg? Það bara mjög ólíkt eftir aðstæðum og þetta þarf náttúrulega skólastjórnum bara að meta en þá kemur enn og aftur á fjármögnuninni það haft þröngur stakkur skorinn og hérna þannig að skólastjórnundur hafa kannski ekkit mikið svigrúm til þess að þetta bregðast við jafnvel þó þeir vild og viti að það væri skynsalegasta leiðin
8: og svo eru annar partur þessar umræðu eru þetta bara sá sem að við getum tekið lokkar og Anton er svo þetta eldra skólastíðin það sem við þurfum að þora að taka þá umræðu erum við kannski að halda stöðningum og lengi og hafa með öðrum hætti og vera eins og mörgar þjóði gera leggja áðursla á hana fyrstu 3-4 aldurstórunum og eru jafnvel byrjuð strax í leikskóla að vinna með börn sem þurfa og meiri stöðning eða svo einhverjum ákvörðum tíðanfundi þá viljum við að barnin standi meira einn fótum því að við vitum það alveg að núna það þannig að börnin að fara út úr grunnskólanum með alls konar aðstoði gegnum sína skólagöngu sem ekki sjálfgefið að þau fá inn á nýju skólastigi þannig að og það er til þess eitt af því sem að ég held að væri góður partur á umræðinu hvernig við viljum gera það því það við viljum heldur ekki víst, við hendum ekki barn út í á sem að kann ekki að synda kannski er áttunum það
11: Jú, við gerum það reynda
10: Já, ég er að segja það sko, Svo hlægjum við
11: Já, og þetta er ekki fyndið
10: sko. Nei,
11: ég verið 25 ára fimm ár við kennslu og stjórnun í framhaldsskóla og þetta auðvitað ekki sami skólin nú fyrir 25 árum það þetta var bara útkvarfaskóli sem ég vinn við, Borgarskóli þetta bara skóli sem var mjög hvað sé, homogeniskur það voru flestir mjög svipaðir en núna 25 árum setna þá er blöndunin orðin alveg gríðaleg og fólk og krakkar og nefndur eru koma inn sem sagt með mjög ólíkan bakgrunn sem var miklu einsleitur áður og það sko viðbröð skólans og skólakerfisins við þessum breytingum hafa ekki verið neinu ráði þannig að þetta eitthvað sem þarf alveg örugglega að skoða í einhvers konar samtali bæða á hérna auðvitað innandýra í þessum skóla og þessum skólum en eins bara hérna við stjórnvöld og samfélagi sem slíkt af því að og það það sem við erum svolítið að kalla eftir í hérna
7: eins og átafsverfum. En hvernig þetta, hérna dóttur mín var 7 ára þegar við byggum eitt ár út í París upp í Montmartre og þar fórum við í skóla og hún fór fyrst í hérna lítinn bekk, voru 4 og 5 allt útlendingar, meðal annars hérna Rómabönn sem að við hittum svo bara að betla út á kutur, hún var í með henni í bekk en hún fór í myndlist í með hérna bekknum sem hún átti að fara í og svo var þetta bara hægt og bítandi að hún fór hérna, í fleiri og fleiri fögum inn þannig að það var þess að taldi utanum hann að hann var að læra franskuna og hann var ekki hleyft inn í nám nema að hann var búin að ná fransku og það gerir því, þú þarft ekki mikla fransku í myndlist en það er svona hægt og bítandi gerir það er þetta ekki svona hérna?
10: Það vísir að þessu sko með móttöku deildum í nokkrum skólum það er ekki móttöku deildir alls staðar en það er svo sem alveg bara skipta skoðinu það hvort að það sé leiðin að taka nemendur hlut og skóladegi út úr því umhverfi sem þeir eru að fara að vera inn í til frambúðar það þarf að sinna íslensku kennslu þeirra sem eru nýkomin til landsins gríðarlega vel og þar vantar okkur bæði starfstrófum fyrir kennarna sem eru að sinna verkefninu og okkur vantar gríðarlegt
7: námsefni er hægt að gera það um leiðu þetta að kenna hinn þvín
10: að örgla hluta til örglega hluta til og það kannski gott stundum að fara í gegnum eitthvað sem börnin þekkja vel og eru svona svolítið vel heima í til þess að koma þeim inn í tungumálið en þetta er einmitt partur af því sem bara mjög skynsamlegt að ræða og svo náttúrulega erum við bara með ólíkar aðstæður eftir hvar við erum á landinu þannig að hérna börn koma erlendis frá og settist að allt land
8: Ég fæ að áfram að lifta tölfræðinni að við erum líka bend á það til dæmis að í nýrlegri písakönnun þá komum fram að 10% þeir sem tókum síðasta písapróf er innflytjendur svo tölfræði sem Hagstofan gefur út er tölfræði sem horfir til barna með ólíkan bakgrunn og þar kemur það ljósa í erlendum bakgrunni sem svo Hagstofan reiknar það erum 30% barna og það starra hlut
7: að
8: barna
7: 30%
8: árgangsins sem alla fóruður í Íslandstó Nei, þá er innflytjendahópurinn er börn sem eru fædd á Íslandi en báðir fóldrar eru innflytjendur önnur kynslu innflytjenda og þar eru við að tala börn sem eru komin á leikskóla, já, hvað sjálfum nýri 12 mánuða, en 15-18 mánuða og það er því miður reynsla okkar sem við þekkjum ekki gegnum það kerfi og það er alveg einsjörinni þegar barn sem kemur á leikskóla sem ekki við fengina eða örfun í 5 ár, þá erum við að reka okkur á það og það er auðvitað bæta því sem er, skiptir máli við tölum þess vegna viljum við lyfta þessari tölfræði í leikskólanum okkar eru 4.000 börn í dag sem eru með annað tungumál og það eru 60 tungumálin í leikskólanum þannig einmitt þess að þú ert að vísi
7: Gunnar. Það merkir það, ég heyri það oft sagt sko. Það ekki þannig að einhver kennari sé að tala 60 tungumál
10: Nei, það er að tala um heima tungumál
8: og þetta þekkjum við alveg þegar íslenska málarurinn er bara í skólanu þínum sem að getur verið og svo sem eru þetta mikið af deginum en aftur á móti ekki tungumáli sem þú elst upp við það er eitt af því sem við höfum til dæmis ekki gert nægilega vel í Íslendingar það er augljóst þannig að þess að ég hef sagt með móttökudeildin að þekkjandi hafi verið sko, að opna þeim þessum fyrstum á sínum tíma þar geta heglust verið lausn í ákveðnum aðstæðum en núna erum við bara með ákveðn backlog við erum með þessa 4.000 krakka inn í leikskólanum með þessa síðustu tölur við erum með einhver 30% nemendunum okkar eru þá 16.000 börn í grunnskólanum og þá þrír árgangar í framhaldsskólanum 4000 börn þar þannig að við erum með ákveðin hinn við að vanda eða ákveðin skuldahala sem við verðum að leysa en svo verðum við akkurat að velta fyrir okkur hvað það sem að gagnast okkur best það getur alveg verið og ég meina ég skora á alla það sem að áhuga skólamálum að velta fyrir sér fellaskóla sem náttúrulega orðinn skóli með 90% nemenda manna tungumál sem að þegar Andreas Slakke sem að var nú nýlega hérna að tjá sig skólamál hann fór að skoða hann hérna fyrir 2 árum kom út og sagði að þeirri ráðstefnu sem var nú svona Óskarsverðlauna ráðstefna menntamála hér fór ég að skoða skóla sem á heimsvísu og bara þegar ég bara selja hugmyndafræði fellaskóla út af því að þau hafa bókstaflega náð að gera eins og þú varst að lýsa þar sem að íslenskan bara hluti af tungumálunum sem að kenna það aðstæður sem búast þar við það þú ert bara að læra íslensku á þeim stað sem þú ert þannig að íslensku kennari sem já og þeir hafa náð að búa til hópastærðir og breytt hlutum fengu ákveði fjármagn til að hjálpa sér ég bara skora alla kynna sér fellaskóla sem er einn af mínum uppáhalds það getur virkað þarna svo ertu kannski eins og möllar að vísi í 29 barnaskóla í litlu þorpi út á landi þar sem helmingur nemenda eru af erlendu bergabrotin og kannski með 5-6 tungumál möguleika þess skóla verða með öðrum hætti og við þurfum líka að sjá okkur hvernig ætlum við að láta þetta allt virka og þarna aftur kannski mál sem svo oft tekið svona heildartala, meðaltal og meðal kostnaði við nemenda og allt þetta dót sem að þýðir það að enginn þarf að fara á dýftina þannig að okkur langar í

0: ekki að beðast þessum krökkum sem að fæðast hér og eru bara komin í leikskóla 18 mánada en við náum ekki að skila þeim betur þar út þá eru þau strax komin í einhvern hala og þá eru grunnskólinn að gera því annars faraðu upp í framhaldsskóla og við okkar áhyggjur eru þar og við erum líka í þessum bakkin gerum að kalla eftir því að víslendingar fyrir að rýna meira í aðra tölfræður PISA okkar áhyggjur eru það að krakkarnir sem að svo fara upp í framhaldsskólan og við vorum að kasta þetta millir hent út í laugina þau flosna upp og þau eru heldur ekki í dag sem var ólíktir að við vorum hérna ung og svo ekkert allt og langt á milli okkar þá mögulega var vinnumarkarinn að grípa hann í dag það ekki þannig og hættan svo að ég líka verið að við erum félagafræða innlömmarráðandi sem ræðum ungt fólki sem ekki virkni svo ég kallað sá hópur hefur verið að stækka á Íslandi og þar erum við nær í öllum tilvikum að tala ungt fólk sem koma, mjög stórum hópi það ungt fólk sem koma til okkar við höfum ekki fundið staðinn í kerfinu okkar og það þjóðhagslega mjög óhagkvæmt að vera að koma ungan einstakling inn sem að nær ekki að tilenga sér það samfélag sem að býr þetta bara þetta bara risa samfélagslegar
1: spurningar
0: okkar hópur hér Gunnar að stækka við verðum og þess vegna verðum við að þora að skoða tölfræðina og rýna í svona hluti því að við erum bara hluti af öllu samfélaginu og það getur ekki alltaf að getur tilhneigingin að hafa umræðuna svolítið polariserað hún má ekki vera þar
1: en er ekki alltaf polariserað það sumir bara þol ekki að heyra þetta svona segja sem er næstu í það að segja að skólinn verður að breyta sér svo að svona jafn margir detti ekki út og þá kemur einhver annar og segir skólinn á einmitt að vera harðari og fólk verður bara að passa sig að detti ekki út
2: Nei, til dæmis við leggjum áherslu
1: á ekki kapla upp á botninum kannski því þetta viðhorf sem að maður heyrir linnulaust
2: bæklingur þínum að þú stasa að vísi hann þetta með læsið og íslenskuna og þar líka orðum við sama kapla íslenska sem annað tungumál af því það eru sér fræði að kenna íslensku sem annað tungumál og þar þurfum við aldeilis að hérna
3: bæti starfstrón
2: og slá í klárin
0: það byrja í seglinu
2: af því það alveg sérfag það ekkit já, þú þarft því áfram sérfræði þekkingu til að vita hvernig best að kenna börnum íslensku sem annað tungumál það ekki það sama og mér getur staðfest það sem grunnskólakennari þetta ekki það sama að kenna íslensku börnum sem eru fætt á Íslandi og allt þeirra bakland íslenskt þau heyra íslenskuna stöðut í kringu sig eða þessi börn okkar sem hafa ekki þær aðstæður í kringu sig það þarf annað það þarf að nálgast því á annan hátt
1: það verður ekki til bara í vandanum ef maður lendir í þessu vanda þurfa að gera þetta það fattir maður það er ekki
4: lausnin þú veist er kannski ekki ein fyrir alla en við erum alltaf þú veist í framhaldsskólanum að kemur inn 97% meira af hverjum árgangi og þar með talið þessi krakkar sem við erum búin að ræða núna og þeirra staði náttúrulega ofbúttlega misjöfn og þú veist, við getum haft nefnda sem hefur búið á Íslandi frá 3 ára aldri og hann talar ekki íslensku skilur ekki íslensku en við erum samt að senda viðkomandi í gegnum nám sem bara kennt á íslensku svo til dæmis spifilavirkjun eða velvirkjun eða rennismíði og þú veist
1: Nú viltu breyta því?
4: Nei, alls ekki.
1: Við græfum ekki að því að kenna á ennsku.
4: Nei,
1: þessi sem hafði ekki talað íslensku, hann ekki talað ekki ennsku.
4: Ekki endilega, sko. En það sem þarf að gerast að það þarf að búa til einhver strúktur utan um það að koma þeim jafnliða náminu. Ég meina að þú veist, þetta verklegt nám sem ég að tala núna og það getur að vissu leiti farið fram án tungumáls en alls ekki á öllu leiti þannig að við þurfum einhvern veginn sem samfélag að búa til strúktur utan það hvernig við viljum að þeim hluta námsi sér sitt og við komum þetta kannski búin að vera allavega á Evrubekki í grunnskóla og kemur þetta lítið talandi og lítið skiljandi á íslensku inn í framhaldsskóla orðin 16-17 ára það er ekkit orðið sengt
1: þú veist ekki að niðurstöða þetta sem er að tala mynda að ef þú ert ekki búin að ná svona sæmilega góðum orðaforða til þess að geta borið námið sem er framundan bara 10 ára eitthvað þá er þetta strax lendur í vandræðum og þegar þú kemur í bílvilega virkinu þegar þér þá ertur bara svona

0: Við höfum prófað maður í framhaldsskólanum, þarna er einstaklingur sem hefur valið sér ákveðið fag. Og áhugakvötin er gríðarlega sterkt tæki sem er hægt að nota til dæmis í það að bara byrja á einhverju fagorðaforða til dæmis.
1: Jú.
0: Og því að verkefni meira náttúrulega, þetta skilja flestir eitthvað í tungumálinu. Jú. En þú getur byggt upp orðaforðan í faginu og það getur verið lyftistöngin til þess að koma viðkomandi á einhvern stað þar sem að getur bæði nýtt sér námið og aukið orðaforða sinn á íslensku kunni.
2: Og ég bæta sér það, og það er kannski akkurat það sem ég var að vísa hérna áðan að við erum í dag með þessa einstaklega inn í hjá okkur. Þannig að það er ekki, þú veist, það er með sér að það verður að byrja hérna í leikskólanum, það verður að vera þetta svona. Í dag erum við með tvöfald verkefni, annars vegar það, við þurfum að stíga fast niður vegna að það var mikill straumur til Íslands sem að reyndar hefur dregið töluvert úr núna, það er að fækka í grunnskólanum og fækkunin og fjölgunin í grunnskólanum er algjörlega háð innflytjendatölu því að fæðingatíðni okkar hérna sem eru með víkingagrunninn komin í 1,50 eitthvað sko. Að það annars vegar þurfum við einmitt að geta nýtt það sem Anton er að vísa í hérna, því að krakkarnir eru hjá okkur, við getum ekki bara að þú ert lost case, við ætlum að búa til hérna systemið frá grunni, þannig að við höldum það alveg, við getum gert ýmislegt, þá viljum við einhvern veginn að skilningur náu til þess sem séum að vinna í því og það er líka reglulega umræða það við skulum bara fjölga íslensku tímum og þá höfum við bent á það, erum meðan að benda í þessu í baklingnum, að við höfum ákveðna sýn á skólakerfið okkar, við draugum sundi sérstaklega fram, sem er svona orðið menningarlegur viðburður, að við kennum sund eina landið í heiminum sem kennir sund í 10 ár, hvað sem okkur finnst það, en við erum líka með verk og listgreina sem að ég veit að fólki sem að mjöllir mig hins og pjá var bara vá, eru þið ennþá með að kenna krökkunum handiðnir í fyrsta bekk, og þannig að þegar við segjum herrið, við ætlum að bæta hérna í, þá höfum við verið að segja ok, við skulum alveg velta því fyrir okkur, en hvað er það þá sem við viljum taka út og hvernig nýtist það, því að við viljum ennþá, við viljum það öll, alveg sama hvaðan það kemur, að skólinn okkar segja jöfnunartæki og krakkar fái þar möguleika sem að fá kannski ekki einhverstar annars staðar. Og það er aftur eitt sem var gaman að fá bara samtali um, erum við tilbúin að fara inn í módel sem við erum að sjá í kringum okkur, það sem er ódýrara kerfi, að láta bara umsjónarkennarann kenna þetta allt og að ég vil ekki nefna landið, það sem ég hef að ræða hérna í Skandinavíu, það sem umsjónarkennarinn, hann kennir íþróttir og þeir fóru út að leika og tómmyndin er sko, það er verið að spila einhverja söngva sama geisladiskinn og eitthvað og myndmyndakennslan er það sem kennarinn getur nýtt einhverstað annars staðar. Við höldum það að þegar við, allavega þegar ég fer í samtöl við fólk sem ég fæ nú sem betur fyrir að gera svolítið af, þá greini ég ekki neitt annað en það að það sé alvöru vilji að við séum þarna. Með þess að ráðurinn okkar hefur nú alveg ítreka sagt það að hún vilji það að krakkarnir geti fengið alls konar tækifæri í skólanum.
3: Þetta er svolítið tvíþætt sko. Við erum annars vegar náttúrulega með þessa nemendur sem ekki hafa nú þegar náð tökum á íslensku og við þurfum að gera átaki að sinna þeim og fólk hefur nú tungulmála nám á ólíkum æviskeiðum þannig að það er ekki hérna eins og að það sé tapað spil. En auðvitað er æskilegast þessi snemmtaka íhlutun og við byrjum að byggja grunninn og gerum það vel. En það snýr ekkert bara að einhverjum börnum sem eru að koma einhverstaðar erlendis frá með erlenda bakgrunn, snýr bara að öllum börnum í íslenska skólakerfinu að því að písa niðurstöðnar okkur oft tíðrætt um þær, ég meina þær segja að við séum ekki að gera nógu vel og það sé ekki nægilegur hugtakaskilningur, sérstaklega í starfræði náttúruvísindum. Þarna er grunnur sem við þurfum að byggja hjá öllum börnum, alveg sama hvað bakgrunn þau koma, með djúpri svona hugtakaþekkingu í námsgreinunum og lausnin er í mínum huga ekki endilega bara að kenna sko fleiri íslensku tíma vegna þess að þú lærir einmitt þessi hugtök og þessi fræði öll í gegnum fræðin. Að þú lærir íslensk hugtök þegar þú kennir náttúruvísindi og starffræði og talar um þau.
1: Ég held að Kristján hafi tekið dæmi að því að sá sem að þekkir ekki hugtakið uppburðalítill, hann mun ekki vita það þegar það kemur yfir hann.
3: Það er búið að gera mjög hérna, áhugaverðar rannsóknir á því sko, að byggja upp orðaforða í ákveðnum stígum og hérna og meira þess að er nýbúið að gefa út námsefni til þess að efla það stíg sem er grunnurinn af því að þú skiljir svo þessi djúpu fagorð sko, sem er kölluð upp á þriðja stígi. Og þetta er eitthvað sem þurfum að nýta okkur, en allt þetta kostar að þú hafir, eða kostar, þetta krefst þess að þú hafir fagmennta fólk og það hafi verkfæri í höndunum.
1: Já. Það er að gera hvort ekki, ég náðu þessu sko, já. Það er ekki nóg að byggja grunninn, þetta verður að sinna börnunum í grunninn.
4: Akkurat, og að þú spurðir hvort einhver myndi vilja tala við okkur, að við höldum það, við erum með 100 nemendur í leik, grunn, framhalds- og tónlistaskólum. Þetta einn fjórði þjóðarinnar. Mm. Að þessum 100.000 börnum og ungmennum standa fleiri fullorðnir, mis margir, en þeir eru margir sem standa hverju barni. Og þannig að við erum að tala hérna örgulega
2: rúmlega helming
3: þjóðarinnar. Þetta er nefnilega mál sem skiptir samfélagið máli.
4: Það snertir okkur öll. Og við okkur, sama hverjar okkar pólitísku skoðanir eru eða hvað sýn við höfum á hlutina, að þá eru alltaf það í brjóst okkar allra að við viljum börnunum okkar allt til besta. Við viljum sterka framtíð og þessna trúum við því að við fáum fólk til samtals við fáum fólk til að senda inn á netfangið okkar
2: mótum framtíðina saman
4: mótum framtíðina saman
2: og það er ekki að maður finna það á síðunni
1: það
4: er við bara verðum glöð og þakklátt fyrir það að fá inn hugmyndir og svo viljum við fá umræðugrundvöld líka ekki bara sendingar
1: ég var kannski að vísa bæði í svona hver hérna á að ráða stefnunni eða hefur ekki verið svona virk skólamálastefnan sem kemur frá ykkur að þá getur verið átök en ég var heila líka hugsa að umræðum skólamálum verið þetta hérna í að verða næstu eins og menningarstríð á Íslandi mm-hmm. kannski ekki eins alvarlegt og sjóðrækvækvæðan var en maður er að hlusta fólk þarna saman og við bara finnum að raunverulega er engin vilji til að þarna saman þegar ég er bara rífast í hvort þið er að bósta eða tölustu
2: eitt af því sem við höfum nú verið svolítið að kalla eftir og það kannski eitt af því sem við þekkjum sem erum í þessum sérstaklega í grunnskóla hópnum en allir allt kennarsambandi það kemur písa á þriggja og guðið sér lofa á fjórara fresti núna og þess á milli einhvern veginn deyr niður umræðan og dettur mjög oft niður einhver afmarkaða þætt einhvern skóla sem lendir í vanda einmitt A eða B eða 7 og 10 hvernig allt og eitt af því sem okkur vantar hér sem við erum að kalla eftir og höfum sem sagt, verið að lifta því það það að við jafnframt og við tökum þetta samtal þá veltum við fyrir okkur hvað góður skóli og við stöndum aftar þar heldur mjög margir að varandi mæli hvað það hvað það sem að við viljum fá og það þarf ekki alltaf að vera mælt út frá íslensku einhverna starfræðingun heldur hvað það sem að við viljum að skólinn okkar að gera ég meina við erum að fá
1: fyrir að rekja til fleiri mæli
2: og þess vegna
1: þegar við bitra mat
2: ja
1: við erum óskaftu meiri mælingu
2: og það held ég sé meðal annars Gunnar þegar ég spyr ég stundum leikir mér að því þegar ég kominn inn í nýjan skóla ég fengi að skipta skóla þrisvar sinnum svona eftir að fóra skipta mér af og svo spyr maður í hverju þið góð og það eru við ekki eins og sjálf sem erum inn í skólanum vissum það í hverju við erum góð það í stegum sem þetta upp í seljaskóla það allir geta sagt að við erum með frábæran mat já, elda ógslagaða mat og það mjög margir í mat við náðum alltaf vel úrslitin í skrekk og svo erum við geggja bókasafn og þetta held ég allir upp í selja hverju geti sagt þannig að það svona ímyndin en svo þú spyrir, okay, en í hverju við góð þegar við kemur að kennslu, þá það bara dóldið þannig eins út að lýsa að það sem okkur finnst kannski skipta máli, nær ekki dendulipa bor hvað mér góður það skipti máli, bönni fóðu gott að borða þá, það sveflöft menningalíf og að leikhúsið, eða þetta bókasafni sé flott, en það einhvern veginn að þessi umræða verði svo, hvað það sem við viljum fá á stöðaferði út úr skólanum eða í framhaldsskólanum okkar veist, það sem að í dag við mínum við degum að gropp okkur af því að vera með háan húsnæðiskostnaði við viljum hafa almennlegt skólahúsnæði við eigum að geta sagt, við erum að koma til móts við ótrúlega ólíkar þarfir unglinga, ungs fólks á aldurinn 16-18 ára og ef við viljum eitthvað stilla það af ok, en við viljum ekki fara aftur í eitthvað hugmyndafræði 30-40 ára þar sem þetta var eitthvað svona útvalinn hópur sem átti að fá eitthvað sess og til þess að við náttúrulega breytum umræðinni sem ég sammála
1: húsnæði, það það ekki þannig að það fyrir að vera að bæta við skólan þá er þetta meira að minna einhverju gámar
2: ja, og með eitt af því sem við veltum fyrir okkur það við viljum bara spyrja hvernig stendur á því að í grunnskólanum er 23% fjármagns á landsvísu sem er send inn í OECD til þessum innrilega og hún er gríðarlega sveigjanleg eftir sveitarfélögum og jafnvel skólum innan sveitarfélaga þannig að eitt af því sem við þurfum að ná umræða um það þú veist, og ef þau eru svona góð eins og sér það þá akkurat þetta sem við erum að horfa til vitandi hvað gengur á hérna í húsnæðismálunum en þú veist, ég teka bara sem dæmi að við þurfum að vera á einhverjum stað hvað það sem að stöðu fyrir vill, hvað vill menntaskólan eigi stundins því að í rauninni það bara þannig og ég ætla bara fullir það þegar ég fer myndi fara inn í leikskóla eða grunnskóla, tónlistarskóla eða framhaldsskóla, myndi setjast niður með foreldrum, þá var almennt mjög jákvætt viðhorf til skólanna. Leikskólarnir í Reykjavík að fá þvílíkt jákvæða niðurstöðu frá foreldrum. En einhvern veginn nærða ekki gegnum umræðan að hluta til held í að sé vegna þess að bæði hefur náttúrulega Hagstofan ekki verið nægilega duglega að safna upplýsingum framhaldsskólan. Það gögnin frá 2021 og við höfum ekki heldur verið nægilega góð í því að sé herði. Við viljum meta þennan árangur. Af því að þú veist, það nú einn svona helsti fræðimaðurinn í þessu sem Andy Harker segir sko þú skalt meta það sem þú skalt mæla það sem þú metur ekki fara að meta það sem mælt sko og það kannski það sem við svolítið
1: eitt gert sem mælt
2: akkurat, að stjórna
1: því hvað
2: mælt akkurat það nákvæmlega rétt
1: kunnar og það þú átt ekki bara að leita undir ljósastöðum
2: nei og það eitt það þetta samtal höfum við verið svolítið að kalla inn í eins og segir sex mismunandi menntamálaráðherra sem að indælis fólk að öllu leita og það en einhvern veginn það líka það sem við erum að benda við þurfum að búa til sýn sem lifir kjörtímabil algjörlega óháð pólitík eða hvað það við þurfum að við þurfum bara mér langar að vita í hvað Borgarholtsskóli góð og því hef ég hugmynd það grunnskólinn á Húsavík því veit tónlistarskóli Fljótsdalshéraðs við þurfum að vera dálítið klár og því að við erum ekkert heldur góðir því að lemja okkur að brosta og lyfta því sem að vel gert
1: sko. Það ekki verið að veita menntavellinni
2: akkurat sem frábært framtak by the way
1: Rú vildi ekki taka þetta sko
2: það þótti mér mjög leitt að heyra
1: eins og Rú er búin að búa til svona þætti hvað að í skólakerfinu
3: En ég sko, eitt af því sem að við sem samfélagi eigum með þetta ræða hvernig við viljum hafa skólan okkar og hvað við viljum hafa í þeim vegna þess að okkar skólar hafa alveg sérstöðu ef við berum okkur sama við aðra þjóðir og þannig talaðum að þetta dýra skólakerfi okkar en það ákveðna ástæður kannski fyrir því sem gott að kafa í fyrir þá sem að reka skólana með þeim sem eru að starfa þar og þeim sem eru þar inni sem nemendur af því ég var nú vísa til þess að ég var að ferðast hérna með erlendum gestum að skoða grunnskóla og þau ráku upp stóra augu að þar verða að kenna heimilsfræði, list og verkgreina alveg frá því fyrsta bekk. Þetta ekki það sem bara hérna nágranna þjóðirnar okkar búa við og þeim þótti þetta mjög áhugavert og merkilegt. Ég held, en nú held ég bara, ég vil gjarnan taka samtalið, að hérna við viljum hafa þetta með þessum hætt á Íslandi. Ég held við viljum ekki skera þetta niður í einhverju sparnar hérna hugsun, sko.
1: Stundum ála fyrir fóreldrana að koma með smákukunum.
3: Já.
2: Og maður í sigurmyndinni.
3: Nei, en sko þetta eru svona dæmum sérstöðu sem íslenskt skólakerfi hefur og ég held að við eigum að bara fóstra og hérna og styrkja vegna þess að þetta bara við erum að kenna í gegnum margar þessar greinar bara nauðsynlega lífsleikni færni því að vera bara manneski í samfélaginu og kunna bjarga þér og þannig viljum við að Íslendingar séu eða ég held það og en
1: veit galli við umræðum skólamál er að svona venjulegt fólk að núti tala bara skóla sem það var í Þannig að stundum bara
3: það er himinn og hafa á milli.
1: Það er bara heitist ekki sko. Þannig að það er kannski
3: að æfa þjóðinni. Þá erum við gott að við æfum okkur í að tala saman.
1: Já, það er eiginlega að segja þjóðinni að skólinn í dag er ekki eins og skólinn sem að þú fórst í.
3: Nei.
2: Og þá leikskólinn.
4: Já, og annað varandi, akkur það sem ég er búin að vera að tala núna, þetta með að taka samtali við samfélagið, þessa social dialogue sem við erum að reyna að koma svolítið að framfæri við höfum alltaf getað horta það sem mikilvægan þátt að börnin komist í skóla í sínu nærumhverfi og við vorum með tölur í gær, ég held að minnsti skólin séu með 4 nemendur í grunnskólanum og stæðsti skólin með yfir 700 himinn og hafa á milli og svo er sagt, en þetta er svo dýrt kerfi og það dýrt að því við viljum halda í þetta við viljum ekki að börnin okkar sitji hossist yfir fjallvegi
3: klukkutími saman
4: hólóta vegi af því þar líka innviðaskuld heyrum við
1: En við viljum hafa þannig í Reykjavík að framhaldsskóla nemendur að einn sem býr í Grafavogi fyrir skóla í Garðabæ og einn í Garðabænum fyrir MR
4: Já.
1: Og einn í Vesturbænum hann fyrir upp í
4: Borgarskóla. Það frábært.
1: Þetta frábært.
4: Já, þeir fá að velja það sem þeir...
1: Nú, ég ætla að vera nærungur.
3: Já. Þetta eru ólíki skólar. Það vil ekki vera að bjóða upp á sama námsframboð og við viljum náttúrulega ekki stýra öllum bara... Okay. Eftir búsetu
4: munur á 16 ára það munur á 16 og 19 ára nemyndum sem að Anton með 18 mánaða upp í
2: En þetta samt gott að segja þetta vegna þess eitt af því sem við heyrum í framhaldsskólanum er auðvitað að þar líka dálítið vera að tala um þetta og skýrsla sem kom út fyrir nokkrum árum frá fyrir ráðherra sem fór dálítið að tiltaka um kerfið og það alveg það sama í framhaldsskólanum við erum með frá 100 nemendum tæplega
3: 100
2: upp í 2400 eða eitthvað og þar eru minnstu skólarnir og þar eru
1: við
2: þetta dálítið ólík mótorhjól og þar akkurat hefur af því ég nú líka búið út á landi á slíku svæði þar sem að börnin voru bara send reglulega öll burt 16 ára sem vildu læra sem að var ákveðið bara vandamál fyrir fólk sem hafði gefnuð þeir senda fólk að heimavæst þannig að þetta líka eitthvað sem væri bara gaman að heyra því við erum með skóla sem að og ég bara skóla sem hafa lagt sig fram við það ná ákveðnum árangri á litlum svæðum sem eru þessir undir 100 barna skólar við erum ennþá með tvo svona héras heimavistaskóla Laugavatn og Laugar sem að fyllast að krökkum allstar á landinu sem hafa valið sér þennan kost ég held að þetta sé líka eitthvað við þurfum að benda fólk hjá þetta þegar við erum að tala um þetta þá verður meðal annars að horfa til þess og þú hafir þann valkost að búa bara heima og við búa bara Hellissand og taka rútuninni í Grundarfjörð en þurfum ekki að fara í heimavistun og Akranesi þó við svolítið að sumir geri það ennþá þetta aftur partur af þessu svipaða dæmi svo við vorum að tala áðan í grunnskólanum erum við með nærri 30% skóla Íslandi undir 100 og það sjálfsögur eru extra reiningar þar meðalstærð skóla á Vestfjörðum 69 meðalstærð skóla á Höfuðborgarsvæðinu 430 og þess vegna þegar við tölum skólakerfið með ákveðnum greini þá viljum við líka segja herri, og okkur langar þess vegna til að fara einmitt út á þessi svæði til að bæða læra og fá fólk til að segja upp átt af því að við viljum svara fyrir það ég sammála mjög allir því ég held að fólk vilja tala það en það svolítið þannig að til dæmis sveitarfélögin og þeir sem taka ákvarðanir þeir hljóta að vera með okkur í liði að eins og halda frá vísi dæmi að börnin og staðsveitinni sé ekki kerfi við fróðarheiðan er ákvarðan þessa samfélags að halda út þessari einingu sem að þýðir vissulega meiri kostnað en þýðir ákveðin gæði í þessu samfélagi og við eigum bara að vera ánægð með það við eigum ekki að tala það eins og þessi myllusteinnum háls að við leggjum mest í skólamáli heiminum við höfum bara, ég náttúrulega bara þar við höfum bara að segja, wey, það frábært að heyra en auðvitað viljum við ná árangri
1: Já, ég má byrja þetta á milli að því að vera eins og ég sagði á hann, var þannig að Kristján Kristjánsson í gær sem hann var nýkomur á Íslandi, það sem hann var að spurja skólafólk þar, af hverju eru vestneski skóla svona góðir, og þeir nefndu að það væri bara aldalöng hefð fyrir því að bori virðingu fyrir kennurum, þeir myndu vilja það Hann sagði að vera eftir svo eftir að fara í kennaranám, það veru 30 umsækjendur hverja lausa nemendastöðu sem leikskólakennari. Kennara var líka eftir svo þeir eru ekki sérstakur laun, sko. Það og þeir veru mjög eftir svo til að vinnumarka, þeir svona flætti þetta út aftur. Af því að kennara veru látt launaðir, en hins vegar eða vantar einhverja góða starfsmenn þá sótt í kennarana, kannski vegna þess að þeir eru góðir, kannski vegna þess að þeir eru þessi ímynd í samfélaginu þessi hérna, gott nám en eitt, af því að þú sagðir áðan að það væri svona diskussjónur það hvort að hérna væri losarlegt framhaldsskólakerfi, væri ólíkir skólar eitt sem hann nefndi var að það að skólastjórarnir hafa mikil völd um hvernig byggja upp sína skóla og væri mjög sjálfstæðir og hefðu eiginlega þannig að væri mikil munur á skólanum bæði í kultúr og blæ og þú veist hvað er verið að kenna og með eitthvað hætti, þannig að hann taldi það vera þau töldu, hann var bara endurvarpað það sem að þau sögðu hann taldi það vera styrk og meðan maður heyrið það oftar vera að tala það hér að það þurfi að setja það allt undir ykkur að minnstýringu
0: Já, ég meina fræðimenn hafa nefnt það að þetta sé styrkur frekar en veikleiki
1: En akkur viljum við þá breyta þessu? Hangir ykkur í loftinu?
0: Viljum við það?
1: Þið mynda hangi í loftinu?
0: Já. Ég bara verð ekki var við það við sé einhver sérstakur vilji til þess Ég meina það kannski vilji til þess að samræma einhverju ákveðu leiti og það til dæmis vinna er núna í gangi við að hanna einhverju svona fyrirmyndabraut fyrir stemgreinar eða stímgreinar en að sko það náttúrulega gerist með lögum 2008 um framhaldsskólan að hann verður algjörlega dreifstýrður þannig að skólar, hver skóli fyrir sig, ég segi ekki að skólameistarnir einir eða rektorarnir síðu þeir sem að móta allt kerfi en það sem sagt kennarar og starfsfólk skóluna
1: hann nefndi þetta þannig að sko, skólastjórinn velur þá sem að vilja fara sirka þess að sömu leið svona svipaðu verið að byggja nýtt líf á mann sem nýju nætið það er að velja leikmenn sem að
3: En þarna kemur aftur að sko samanburðinum að hann er að tala um aðstæður í landi þar sem að er hérna, með býði röðum eftir því að komast í kennarstöðunar við erum aftur hér í skortstöðunni þannig að það er svolítið erfitt fyrir ég bara skólastjóra að fara að velja úr þegar hann er að leita nýju starfsfólki af því að það er ekki nægt framboð.
1: Messi og flugfriði og flugfriði.
0: Já. Já, eitthvað að reyna að gera. Þetta með landsliðin. En sko, það náttúrulega ekki þannig, sérstaklega í greinunum, og ég held að þetta bara landlægt vandamála, það bara við erfitt að manna og það þarf að byrja brögðum til þess að manna þess að kennastöður. Oft þetta þannig að það koma kannski, kemur kannski fólk sem búið að starfa, kannski að nálgast miðjan aldur og fer inn í kennsluna og sem leiðbeinendur og finnur sig og drífur sig í nám og klára sitt og þetta verður oft mjög fínir kennarar. En svona almennt talað þá er bara gríðalegu skortur á menntuðum kennurum í iðngreinum.
2: Ég ætla að grípa aðeins sína þess að spyrja ég held að, sko, að það er alveg klátt mála við viljum auðvitað við einhvers konar samræmingar hlutum og ég skil það alveg að það sé erfitt hafandi átt bann sem fór mell í skóla það var skrítið hún var aftur að fara eitthvað sem áfangan en stóra myndin það að menn fá að búa til sína eigin ímynd hefur bara held ég nýst okkur vel og ég nefnilega ekkert viss það að þegar við förum að tala við fólk vegna, við höfum séð breytingar á þessum vinsælu skólum og ég bara nærtækt dæmi að skólar sem hafa verið að taka upp brautir sem hafa komið til móts við krakka sem íþróttaiðkun urðu allt í einu bara mjög vinsælu skólar vegna að þeir ákvaða að búa sig til leiði sem þýtti það að þeir krakkar gætu verið sama hafa menn verið að búa til listabrautir og þá hefur þessi valkostur orðið og þá eru menn jafnilega að keyra og á Akranesi vegna þess að það hefur hjálpað þeim varandi það hvernig þeirra myndir og ég held að þegar að við setjumst einhvern veginn niður og myndum ræða það við einmitt fólk sem er á þessum stað vegna þess að við erum ekki öll á þessum stað og það nú heldur betur þannig að fólk við erum að tala skóla, fólk ekki ennþá alveg að fatta þessar breytingar í framhaldsskólanum sko. Að skólar sem að voru vinsælir hérna út frá einhverjum ákveðnum hlutum nú eru konu fleiri skólar þar inn sem að hafa verið að bregðast við ákveðni stöðu sem uppi og ég held að samfélagið vilji það ég held í alvörunni að við kannski höfum ekki verið nótulega lyftað ég langar að fara inn í það að meina, Borgarholtsskóli hefur ákveðin gildi og þú getur að fara í ákveðin nám það sem þýðir þá þú keirir að Seldarnesi sem þess að komast þangað og íþróttakrakkarnir fara í Kópa og enn upp í Borgarholtsskóla ég held í alvörunni að það sé bara holt samtal að eiga að við séum ekki öll að slást sömu tvo skólan og þegar við vorum ung hérna og byggjum á höfuðborgarsvæðinu þá varst einhvern veginn kategóri eða einhverjum hlutum nú eru bara hlutir komnir inn þar sem þessir skólar hafa valið sér það í framhaldsskólanum heyrðu við getum mögulega hérna við styrkleiki Ármúla hefur til dæmis legið því að koma til móts við fólk með aðra tungumál ég held að enginn allavega ég að samfara með enginn í okkur vill fletja þetta út og umræðum það að allir verði eins verður yfirleitt til þess að allir verða eins og ólíkir og hægt og skilar engu
1: en svo allt er að einn skóli vins alltaf því að krakkarnir telja félagslífið sér bestar
2: það hefur alltaf verið og það auðvitað höfum við
1: skóli er náttúrulega kultúr ekki bara námi
2: og ef að það er máleikunar þá held ég að skiptir bara alveg ágætu máli vegna sem við auðvitað við eftir ávegir af því að með til dæmis með samtjöppu námsins og þrjú ár og svona auknum hraða þá hefur félagslíf og við erum því miður búin að vera fréttur það að félagslíf og jafnvel verða að fara út úr skólanum og við tökum þá umræðu það ekki bara fínt að þessi öflugt félagslíf var krakkar vilji færi þann skóla það, mér finnst það bara jákvætt sko en þá stendur að því að þá getur verður að það er ekki bara vinsælisskólinn sem sá sem hefur gott félagslíf heldur eru komnir miklu fleiri kostir þar sem krakkarnir segja ég ætla að fara þarna vegna þess að það kemur til móts þess hvernig ég vil hafa hlutina það, ég held nefnilega einmitt en ég sammálaði að umræðan doldið flött og aftur við höldum það að þegar fólk sest niður og fyrir tala leikskóla sinn, grunnskóla sinn, tónlistarskólan sem að, veist, við tölum með þessum tónlistarskólan þá hefur verið að þeir hafa verið að minka og þeir hafa verið að fara úr sveitarfélögunum inn í einkageirann sem hefur þýtt annan kostnað og núna erum við með sko biðlista
1: í
2: alla tónlistarskóla akkurat, veist, við þurfum að vera bara þarna sem veist, viljum við það
1: viljum við láta sko hugmyndir okkar góða tónlistarskóla bara fjara út
2: akkurat, ég er nákvæmlega takk fyrir það, þetta er allt svona þættir sem að þess að segja það kannski vonandi verður til stefna út frá þeirri sín sem við viljum einhvern veginn kalla fleira bóla
4: og aðeins með framhaldsskólan það kemur alveg ekki endilega bara framhaldsskólan þetta tengist líka inn í grunnskólan að það alveg skýrt í skólastefnu kennarasambandsins að bóknám, listnám og verknám eru jafn mikilvægar brautir, mikilvægar leiðir við viljum ekki þjappa öllum í sama námi
3: en líka af því að við erum bara með sko, svo fjölbreyttan hóp nemenda þá þurfum við og bjóða fjölbreytta valkosti og það bara styrkleiki að það sé margt í boði
0: við erum líka með mjög margbreytilegt fjölbreytt samfélag og við ráðum ekkert við það við ráðum ekki einu svona við að kenna bifilavirkjun í tveimur landslutum þetta bara ekki það mikið fjöldi að nefndi sem fer í gegn og þörfin sé meiri heldur en nefndafjöldi segi til en
1: þeir búið að slúta niður hugmyndin að hverfi skóla
0: já, ég held að þetta ekki en það eru þetta sko með því að hafa dreifstýringuna svona mikla þá eru þetta kannski eitthvað gap í kerfinu sem að hérna ræður ekki við að skoða hafa einhverja framtíða sín af því að þú skólarnir kannski eðlisinn íhaldsamir það starfsfólk sem kann vissa hluti eins og að laga bílvílar eða renna stigahandrið en hérna hver á þá meta það hvað við þurfum svo til framtíðar
2: Og hver verður framtíðin?
0: Já, hvernig
1: Má ég taka eitt í viðbótt út úr viðtalið með Kristján?
2: Já,
1: var að spyrja og hann var bara ný kominn og var svo upp veðraður að við að tala þetta fólk þetta var svo skemmilegt að tala þann Eitt sem að hann sagði, og það fyrsta sem hann sagði er að í hérna í Íslandi búin mikil virðing fyrir menntun Þar trúir fólk því almennt að þú getur bætt árangurinn með því að byggja hann hægt og bítandi upp Þeir eru ekki eins og við Íslendinga sem höldum að þú lendir í ykkur að það finnur út úr þessu. og þar alveg að þetta bara annað viðhorf til skólana, bæði frá foreldrunum og nemendunum. Hérna umræða skólastefnu hérna áun að því ég myndi halda að foreldrar væri ykkar helstu samstarfsmenn, ekki?
2: Klárlega, bara aftur segi ég það að þú veist að við klárlega, ég bara mín reynsla af alls konar starfisábundi í skóla undir verið að hafa líka verið foreldribarna í skóla þá held ég að giftu samt skólastarf standa því og falli með því að við séum í svona samtali sem við erum að
1: kalla þá þannig að fólk að vera í takt hvað er skóli? Ég fá foreldra sem bara með alltaf hugmyndri við hvað skóla á að gera.
2: Svo sannlega, það er alveg þannig og bara algjörlega þannig og þess vegna akkurat það sem að, og við megum ekki þú veist að við ætlum alls ekki að vera hrista hausinn yfir því, altså ég hef svolítið sagt oft getur samtal það sem að mun byrja á algjörlega sitt hvoru meðinum og eru algjörlega ósammála, en samtali leiður okkur í gegnum það að við skiljum betur hvað við að tala og ég held að menntun svo erum alltaf að vísandi hérna, við vorum að vinna í sjoppu, ég líka búin að vera í þessum skólabransæminni 30 ár ég vil ekki fara aftur til þess tíma þegar ég var að byrja það sem að ég ætla að leifa mér að segja að mjög margir fóru inn í skólanu hjá okkur og fimm var bara nóg vegna að þeir höfðu bara aðrar væntingar til lífsins heldur en að vera langskóla gengi fólk það var bara, ég byrjaði að kenna í uppeldis bænum í Siglufirði þar sem menn fengu langmesta peningin fyrir að vera á sjó fá gott pláss þar og vera að vinna og ég ber bara virðingu fyrir því og þetta góða vinir sem að fóru bara þá leið og bara fóru þangað en núna á síðustu árum þá hafa þetta orðið ákveðnar breytingar við þurfum líka að leiða þær breytingar í jörð og fara bara gegnum fólk sem að var ekki á þessum stað því á tiltölulega stuttum tíma hefur þetta orðið töluvert mikil breyting á Íslandi við vorum fyrir 25 árum þá var mjög stór hópur og kanskje var að vinna í bara þessum kanskje framleiðslu greinum
1: í 12.000 manns eða núna rétt 1200.
2: Já, akkurat þetta eitt af því sem að hefur verið þannig ég held að við þurfum ekki eitthvað menntun sé á öðrum stað en við aftur við þurfum að leiða í jörð nákvæmlega hvað menntun og hvað er það sem að ég græði á að mennta mig og þar auðvitað erum við líka svo sem að við sem áfram með baklingi við erum náttúrulega standa frammi fyrir gjörsamlega gjörbreyttri heimsmynd þegar kemur að nýjustu tæknibyltingunni sem mun sannlega vera meira áhrif á okkur heldur en allar aðrar hinga til og það eitt verkefni sem við þurfum svo sannlega að samtali fólk þegar við varla skiljum
1: það getur ekki svarað því hvernig að það undirbúa börn fyrir framtíð sem það er ekki hugmyndu
3: Nei, en þess vegna einmitt það hægt að undirbúa þau undir lífið og hérna og það ákveðin svona grunn element sem að þú þarft að hafa og það ekki það sem menntun á að skila okkur að mennska fólk og hérna já
1: ég fæst þetta svona della hugmyndir mér finnst að í þessari stöðu þá myndi ég leggja höfuð áherslu á listkennslu það sem æfir persónulega leikni máttu setja upp leikrit láttu vera með ræðuhöld, láttu vera að skrifa eitthvað láttu vera teikna og dansa
3: en það ekki líka akkurat þetta sem þetta nefna sem að oft stendur upp úr þegar fólk hugsa tilbaka til sinna eigin skólagöngu og það fer að rifja upp hvað var ég að gera í skóla og eftir hverju manni það að hafa tekið þátt í einhverju svona þannig að það það sem situr eftir og skiptir það ekki alltaf miklu máli
4: og bara gaman að segja þetta af því að í vikunni var hérna fræðslu erindi á vegum kennarasambandsins sem að við höfum reglulega og þar var prófessor í að fjalla á menntavistarsviði HÍ og hún var að fjalla skapandi kennsluhætti bara í vikunni þannig að þetta skiptir máli. Við erum að reyna að lyfta því að það eru við þurfum að læra meira en bara bókina. En við þurfum líka að læra bókina.
1: Við erum að okkur að við höfum það umfram gerðigrindin að vera skapandi.
2: Segjum svo Gunnar að við fáum nú að gang þetta samtal hérna núna og þetta verður niðurstaða samtalsins sem að þú varst að leggja hérna til. Þá treystum við því að við séum stjórnvöld sem að það eru. Þetta svo leið sem við sem samfélag viljum fara. Því að ég, viðst, að þessi, ég ætla, við erum allt mikið að nota þetta orð. En þú veist, písabróðar ekki að mæla það. Og þá þurfum við að segja ef að gildin okkar að þetta sem við viljum gera, við viljum koma til móts við hópin okkar hérna, þá skulum allan að hafa það jafn gilt því sem að við erum að fá í einhverjum erlendum mælikvörðum. Þegar ég held að við séum bara að ég náttúrulega fullir í það og bara að því var alltaf að taka móti einhverjum útlendingum sem eru mjög uppbúnirar yfir mjög mörg í okkar skólastarfi og finnst því að var að haldi gildin sem þeir hafa tapað.
1: Þú ert ekki að miskilja kurteisi.
2: Nei, þeir eru, ég held ekki.
1: Það segir
2: allir kakan sem leggur okkur. Já, nákvæmlega, en það svolítið þannig og þeir sem mjöllur að vísa hérna í aðan. Það eru gildi sem eru, sem fólk hefur orðað að hafa allir glatast og við, og svo fyrir við til færi og þá jafnvel gildi sem ég myndi vilja haldi inn í sem að þeir eru ennþá með sem að ég sakna svolítið úr okkar skólu minn, við förum ekki að kannski inn í það en úst, ef við búum til þetta samtal og við þá munum við örugglega að læra eitthvað, við erum með eitthvað sem að fólk er ekki alveg sammála okkur og stertir það, við getum að laga okkur að því en finnum okkur eitthvað sem við getum leitt í jörð og orðið sammálum þá það mín skoðun að við eigum þá að hygglust að hafa gildin og kjarki það að segja við viljum að samfélagið okkur verði þarna og það verði með stærri og meiri grundvelli heldur þá bara grundvallar spurningar skóli fyrir alla jafnunartækifæri sem farið að einmitt að draga efa fara að raða aftur við þurfum að taka samtal um þetta erum við að fara þarna eða ætlum við að vera hér og ég held
1: að við séum meira að ná sko breiðu samtali það sem bara alls konar fólk ekki bara þeir frekustu og ákveðustu sem að stýra umræðu
3: nei sko til dæmis bara leikgrunn og tónlistarskóla sem nú reknir að sveitarfélögum að mestu leyti gríðarlega stór kostnaðliður í rekstri sveitarfélaga og þau sem þar sko halda stjórnvölinn eiga að hafa skoðin á þessum málum og eiga líka að kynna sér þá þessa þætti alveg djúft sko. Ég held að það kannski ekkert allir að átta sig almennilega á því hvað þessi eining sem þeir eru að reka fyrir hvað hún stendur eða hverjir eru þessi kostnaðliði sem að eru svona háir í exiskelinu nákvæmlega sko og hvað er það sem það er það þetta þarf að skoða í grunninn og við þurfum að ræða það
2: Og þess vegna er það auðvitað þannig, við tölum að gefa boltan og við erum með þessa ágjötu síðu sem að fólk getur fundið inn í KI, við erum með þessa slóðir og við ætlum okkur að standa við það, að við getum ekki tróðið okkur einna fólk, maður fer ekki og heimtar köku hjá fólki, heldur erum að segja okkur langar í þetta samtal og eins og ég segi, við höfum alveg fengið meldingar og erum að byrja undirbúa það hvernig við getum komist á hvert stað og við erum ekki búið okkur leikun tíma ás en við erum lyft þessu við stjórnvöld og mér heyrist bara að þetta svolítið það sem að við erum að horfa til, við erum að líða Kristjáni og bara búa til sín sem vonandi verður að stefnu
1: Það er frábært að hafa okkur til þess að spjalla um þetta Anton, Mjöll, Jónína og Magnús
2: Takk fyrir okkur
1: Við höldum áfram hérna verið að borðu við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kallur þetta um
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni er fjörug og skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Næstallar sér að dagur Fannar Magnússon fríkirkjuprestur ræða við Ástísi Olsen trú og fleira og með því líkur úrvali verið þið sæl
8: Ástísi Olsen heiti ég og ég ætla að vera með ykkur hérna næsta klukkutíman og ásamt nýja fríkirkjuprestinum okkar honum Degi Fannari Magnússinni sem að er sérstakur og vakti athygli mína fyrir það að hann að búa til skemmtileg innlegg á Facebook þar sem að hann til dæmis að tala bænina og hvernig hann, já, bara við erum að fá leiðsögn þar og margt áhugavert við hans nálgun sem að við ætlum að ræða hérna í dag og hans í rauninni ferðalag frá því að eiginlega þóli ekki kristinfræði yfir í það að vera orðin fríkirkjuprestur. En við ætlum að byrja á að sjá hérna eitt lítið innlegg frá honum sem að birtist á Facebook nýlega sem að vakti athygli mína.
9: Hvað bæni?
10: Kannski líka hvernig á iðkana?
9: Þegar ég var að spá því svo fyrst, þá var náttúrulega bara alltaf verið að segja við mig að ég þyrfti bara að tala við Guðinn svo hann sætti fyrir saman mig.
10: Ég leið samt alltaf eins og hálfvita.
9: Það eru til alls konar mismunandi bænir, bænagerðir og ein bara þessi að orða veruleika sinn upphátt í frjálsu tali, eins og að tala við vinsinn. En svo er náttúrulega líka bæna þöðlutnar skilur sem við þekkjum öll. En fyrir mig persóna þá kýs ég yfirleitt íhugun og hugleiðslu. En mikilvægast finnst mér þó að þegar maður biður að öll vera manns taki þátt í því.
10: Í Guðþjónustinu kvöld ætlum við að hérna, fara djúft í þessa bæna iðkun og við ætlum að gera tilraun með marna það.
8: Já, þetta skemmtilegt. Bara að tala við Guð eins og vinsinn.
7: Já, það hérna eins og svo sem lísti í þessu vídeoi, sko, ég meina maður fekk að heyra það bara svona frá þeim sem að höfðu gert aðeins meira af sem ég. Ég get nú ekki sagt að ég, maður sé eitthvað svona mikil bæna hetja eins og margt allt út fyrir að reið, sko. Það var bara að setjast niður og hérna og tala við Guð bara eins og sé hérna fyrir sama eins og við erum að tala saman núna. En það náttúrulega frekar skrítið, sko, það að maður setur bara við borðið og enginn fyrir fram að mann og maður ætlar að einhvern veginn að spjalla bara svona til blámann.
8: Já.
7: Að hérna, já.
8: En það kemur ýmislegt upp í þessum aðstæðum, allavega hjá mér, já. Þegar ég gerir þetta gjarnan, sko, bara að tala svona út í bláinn.
7: Þetta náttúrulega, sko, bænin kannski svolítið svona eins og ég las ekki stöðar æðasláttur trúarinnar og hérna og kannski þetta bara eins og svo margt annað, bara eins og vöðu sem þarf að þjálfa upp sko.
8: Já.
7: Og maður getur kannski getur svona hengt sig á það að ein bænar aðferð sé rétt eða röng sko. Heldur er þetta allt saman hérna og eins og að hérna að geta bara sest niður og einhvern veginn orða raunveruleika sinn og hvernig líka bara geta svona safna saman hugsunum sínum og veruleikunum og því að stundum er bara svo margt í þessum heimi sem maður einhvern veginn skilur ekki.
8: Já.
7: En svo náttúrulega komum við alveg að þeim raunveruleika þar sem að einhvern veginn orðin ná ekki yfir og þá svo gott að fara einmitt inn í bara núvitundina hugleiðsluna og íhugununa að því að allan að fyrir mér er það ekkert síðra bænaform heldur en að bara tala.
8: Já, þá eru kannski líka meira hlusta.
7: Já, og það náttúrulega svo stór hluti af bæna lífinu.
8: Já.
7: Að hérna að geta hlustað eftir því sem að er verið að segja við okkur og það kemur oft ekkert í endilega hérna kemur ekkert endilega í einhverjum svona flugöldarsýningum og maður heyrir ekkert endilega bara eins og sé vera að tala við mann og oft getum við talað um þetta sem innsæ getum kannski fylgst eftir merkjum í umhverju okkar og hérna og stundum bara birtast svörin svolítið svona eins og hérna eða bæna svarið eins og eitthvað sem að einmitt gerist kannski bara kringum okkur sem við áttum kannski alls ekki vona á.
8: Já. Sjáum allt í einu að við höfum fengið svarið eða leiðsögnina sem við báðum um.
7: Já, í raun og úru og ég meina ég getum kannski tekið alveg eitt klika dæmi.
8: Já.
7: Það var hérna einu svona skipulagi sem sagt pílagríma svona göngutúr, ég segi nú kannski göngutúr en labbaði frá Hólum yfir Skálholt. Ég held að þetta hafi verið 2020 sumarið og hérna skipulega þetta þannig að mætti svo sem margir koma með og það var svona hugmyndin en endaði samt eiginlega bara að ganga þetta einn og hérna gekk yfir kjöl
11: Og ég hafði þó lesið það inn á hérna ferðafélagi Íslands að það væri bara alveg nóg að taka með sér bara flösku, maður getur bara fyllt á það í hvaða læk sem sko. Nema, ég gerði náttúrulega ekki ráð fyrir því að ég var að fara að lappa upp kjöl og þar á tímabili eru bara engir lækir sko.
5: Og hérna Varstu ekki útbúin með bakpoka og nesti?
11: Jú, jú, ég var með þetta allt sko en bara hérna, ég var bara ekki með hérna ekki nóg mikið af vatni sko því að það var bara 20 stiga hiti og algjört grill hérna upp á Miðhálandi og allan á þennan dag og ég gekk eitthvað hérna stafið morguninn og labbaði og svo var ég bara orðin sko bæði sólbrendur út af deginum áður sko og líka svo gott auður þá og hérna bara búin að drekka allt vatni sem að ég var með þann daginn þegar maður ferði svo sem ekkert með mikið einu til þess að geta gengið lengri að veglendir en hérna ég segi nú ekki að ég hef verið öreindur sko, ég hef nú alveg haldið áfram en ég var á hann ansið þystur og hérna ansið þreyttur svo ég var náttúrulega með 20 allt og mikið með mér, 20 kilo bakinu eða 25 eða eitthvað svo ég settist þetta niður við stein og var bara eitthvað, jæja guð nú hérna þarft þú bara að láta vatn koma fram úr svo steini bara eins og gerði fyrir hérna Ísraelsþjóð þegar þau voru eyðimörkinni ekki kom nú hérna vatn út úr steinunum en svona 5 mínútur setna þá gerði fyrsti bíl dagsins og eiginlega eini bíl dagsins fram hjá mér og hérna og þau stoppuðu og það er eitthvað herri, viltu ekki bara fá prins Pólo og kók og hérna ég þáði það það var alveg sérlega kjærkomið hérna og svo hérna svo héldu þau bara áfram og ég labbaði að stað svo komuðu aftur þau höfðu þau sem sagt sko fyllt á ykkur tvær vatnsflöskur í viðbútt í sko ykkur og góða 10 km viðbútt eða frá þess stað sem við skildum eftir og hérna svo að þarna einhvern veginn
5: og náðu í vatn
11: bara. Náðu bara í vatn og komið tilbaka
5: og færðu þér
11: já, og krúllett sko og sætt og þarna einhvern veginn svona upplifið bara
5: já, takk
11: er, hérna, guð greinlega bara vissi löngu áður en ég á hvað að byrja þessar að bæna sko, hversi ég þarna næst og það var greinlega ekki bara vatn, þetta prinspól og kók líka en svo, úst, því sumu fer sko þá var ég eitthvað að fara eitthvað á hérna, þurfti ég að vaða yfir hana og ég bara, æ, ég nenn ekki úr skónum með svakalitt helsari og ég bara, æ, guð, sendu mér ástó og þá kom bíl og ferjaði mig yfir ána ég þurfti ekki að vaða sko. Það var svona, og það var bara okkur línuvegi sko.
5: Já. Þannig að þú færð að upplifa þetta í þínu lífi að þú ert bænherður
11: já, algjörlega en þetta er náttúrulega samt sko, þessar bænur eru þess eðlis að hérna að þarna eru við að biðja eitthvað að eitthvað sé að gerast en það er alls ekki í mínum huga eina form bænarinnar eins og við netum á hann bara hugleysla og núvitund bara að setja og lusta líka
5: já
11: og svo margt annað
5: í hérna, þú ert líka nálgast hlutina svona þú tala til mér sem í þessu hérna stutta písli á Facebook í kvöld er guðþjónusta þar sem við ætlum að fara frekar djúft í bæna iðkun
11: já
5: og þú talar Lexicon Divine
11: Já, Lexicon Divina
5: Lexicon Divina
11: Þetta er hérna latinska því er hérna helgur lestur
5: Ok
11: Og hérna og mætti svo sem held ég alveg flokka sem bæn sko því að allan á hluti af þessu er að hlusta líka.
5: Já og þarna ertu að segja að það verður lesið
11: Já, þarna er sem sagt búið að er ég búin að velja ritningateksta og ég les hann afskaplega hægt og afskaplega rólega og hann lesin svona þrisvarsinnum yfir þrisvars til fjórusinnum og í hvert skipti þá eru hann úr fyrsta skipti þá maður bara svolítið svona hlusta og leifa sér aðeins að grípa kannski orðið að setningu sem talar til manns og hérna og svo í raun og eru eins og í öðrun lesti þá fer maður oft kannski svona aðeins dýpra ofan í það þriðji lestur og svo í raun og eru að bregðast við því eða hlusta hvað skilabóðu er verið að senda mér með þessu texta eða þessu orði sem að ég greip sko
8: Já.
11: Og það er alveg sko getur ýmislegt þegar maður einhvern veginn fer svona að því þetta er líka svona íhugunarhefð maður fer djúft ofan í kyrðina og ofan í hugleysluna og þá er ýmislegt sem getur eðlilega sko opinberast fyrir manni og einhvern veginn textarnir opnast meira finnst mér þegar maður lesa þetta svona rólega og er að huglega eða íhuga meðan sko
8: Það sem ég svolítið forvitunum og ég heyrið út svona andlegur þú nálgast þetta svona eins og fólk sem hefur jafnvel ekki skilgrind sig sem inn í trúabrögð en vill eða fær þarna í svona andlegri iðkun alls konar og hérna fer þetta saman
11: Þetta fer náttúrulega bara mjög vel saman og eru nú sko hefur kannski svona verið hvað að segja þessar sko andlegu hefðir sem að eru klárlega hluti af kristindónum hafa svolítið týnst inn í eins og klaustrun og við getum alveg sko rekið svona djúpar spiritúal hefðir sko alveg til kirkju ferra út mæðra sko það sem að er einmitt verið að íhuga, verið að huglega verið að veist, svona hálf partinn tjanta eitthvað neginn lesa Sálma Davís aftur og aftur daglega þetta svona endur tekningar hérna ritual eiginlega og þetta eitthvað neginn færist síðan inn í klustrin og eitthvað neginn veit ekki alveg og skil ekki alveg sko af hverju þetta eitthvað neginn skilar sér ekki almennlega til almennings eða fólksins sko að því að þetta verist eitthvað neginn virðist vera og ég skilja það svo sem vel það svolítið svona exotist að tegja sig yfir í önnur trúabrögð og hérna og einhvern veginn virðist að hafa bara verið þannig að mennum svo veist að með núvitunduna kemur úr dregin úr búddisma og það einhvern veginn inn í vestran samfélagi kringum hvað, 1970 eða krúleis
8: Jú, 1970 John Kabat-Zinn færir vesturlandabúum þessa hérna, já, Akkur. Samþyktu hugleyslu hefð sem að er ekkit, já, er sagt að sé bara byggð á austrænni heimsbyggi
11: Já, já
8: og einhvern veginn er það meira hlutlust sem sagt fyrir þá sem vil ekki tengja sig við trúarbrögð og því að mörg okkar eru kannski búin að vera kannski svona rætt við að tilheyra trúabröðum sem að hafa valdið einsum skaða í heiminum
11: eðlilega það var samt eitt þegar því skrifa nú nútund sko bæði í B.A. og Master að hérna var ég með að lesa John Kabat-Zinn með minni svo innilega einnig greini sem ég hafi lesið að hann hafi fjallað á það að þau sem hafi verið rosalega duglega að stunda núundar hugljuslu það snerti alltaf á einhverju svona einhverjum guðdóm, einhverjum mystík sem að veist, er alveg handan orðan sko.
8: Algjörlega það er alveg orðið sko viðurkennt en það er það sem er akkurat bara gerast núna svo ég sé ekki hvernig að predika þetta Herðu, nema hvað út af því að það var eiginlega bara núna fyrir einhverjum tveim vikur síðan var þessi Oxford ráðstefna stóra þar sem að þetta, hvað ég segja, hérna, það er um áfalla vinnu og svona þeir helstu sérfræðingar í þeim fræðum koma saman og þar er spirituality orðið, það sem sagt hefur lengi verið, ár eftir ár hefur þessi ráðstefna er haldin og það er alltaf að tala hérna science og body og mind, nú er bara spirit og það voru og er allir að fagna því einhvern veginn og Dr. Schwartz sem er nú svona búin að vera stór í þessum heimi með hérna partavinnuna, þessa EFS nálgun sem að er að umbreyta í rauninni allir nálgun í í sjálfsvinnu er að halda þarna tölu þar sem hann segir ég bara búin að halda þessu lengi 30 ár til þess að vera ekki að styggja vísindaheimin þannig að sko þetta svolítið áhugavert að þú veist, það, hann segir nú bara komin eftirlun og ég bara segi allt sem að þarf að segja
11: það var bara klara að koma út
8: já, en já, John Kabat-Zinn var náttúrulega vissulega búddisti sko.
11: En sko, það enda svo skemmtilegt eins og með mystíkina sko Úst, eða döluðuna eins og kannski útlegst á íslensku að eins og að kafa svona í þessar núvitundar í hugun sem að virðist vera einhvern veginn alveg snitt af trúarlegum eða táknmáli eða svona hvað segja ásetningi, trúarlegum ásetningi að mystikin sjálf hið ósjánlega og óheyranlega hvernig, sem að virðist sko alltaf tala eitthvað svo kristna mystík og svona mystík og hins vegin mystík sko en þetta svolítið svona eins og tófu þetta tekið nú svo sem bara upp ykkur bók sem ég var að lesa mystík mystík eins og tófu gjörsanlega bræðlaus en síðan koma hefðirnar inn og krydda tófúið sko.
8: Yeah.
11: Veist, með sínu tákmáli yeah. og sínu hefð og það finnst mér svolítið svona beautiful og það kannski talar svolítið svona mystík alveg svo við tölum guðdóminn sko. Þetta eru leiðir að sama marki
8: yeah.
11: veist, og það er alveg guðfræðingur mann ekki hvað hann heitir sem setti fram það að hérna hvað kallar hann þetta sólmiðurkenninguna, guðdómurinn eins og sólin
8: Já.
11: Og trúabröðunin eins og hérna plánundunar sem að sífa í kring
8: Já.
11: Og leitast alltaf að þessari miðju, sameiginlegu miðju sem er sólin og veist, kannski guð bara sama uppsprettan, við erum öll bara einhvern veginn með okkar hefðum, með okkar leiðum Já. Að reyna að finna þetta veist, og að ganga inn í dulúðuna hvað að segja það kannski svona
8: minnst þá nú bara falleg samlíking og allir ætti að geta verið einhvern veginn í sátt
11: já.
8: Í þessari þú veist, já, upplifun eða hefð að hérna þessari tengingu við já. Guð en hérna er já, það er í rauninni ég að velta fyrir mér af hverju fólk hefur verið og hefur veltið fyrir út í að þú segir sjálfur að þú hafi verið andsnúin kristinfræðinni hérna forðum geturðu útskýrt fyrir mér af hverju það hefur verið kannski bara svona í tísku að vera svona utan trúfélaga
11: svona andsnúin
8: já.
11: Sko ég var náttúrulega bara krakki sko.
8: Já.
11: Ég var að læra hérna bara Kristinn fræði grunnskóla og var bara eitthvað þetta er bull
8: já.
11: Það getur ekki gengið á vatni þetta er bara að kjæta þig og þá var maður alltaf líka samt sko, sem krakki að taka þessu sögum alveg ógislega bókstælega
8: jú.
11: En er þetta bókstælega sögur ég get ekki með fullur hérna ég get ekki sagt já það var svoleiðis eða nei það var ekki svoleiðis en ég lít mjög mikið á þessar sögur í dag skilur sem bara tákmyndafræði veist, þetta er leiðarvísir þetta hérna er eins og kort af innri veruleika manneskjunar og að ganga vatni og stormurinn og allt þetta ég er einhvern veginn bara veist, sérstaklega eins og stormurinn hefur alltaf lengi verið í huga mér sem það er eitthvað í ganginn í hausnum sko og hérna svona rok í haus og mér fannst ég svona uppkvitað þetta, þetta fyrst einmitt þegar ég var að skrifa um núvitundina
8: Já.
11: Og var að lesa Jobs bók samhliða og fyrir ykkur sem ekki þekki sko Jobs bók þá var hún þetta sem sagt hinn réttláta mann sem að heitir Jóp og ríkur maður og fyrir 3000 árum með eitthvað í hérna mið Austurlöndum og það sem sagt þannig að hann náttúrulega bara að stunda sitt trúarlega líf og hérna og við erum svona lífa þokkalega áfallalösu lífi
4: Já.
11: Og góðu og svo eru þeir með fundarna uppi sko Guð og einhverju englar og Satan sem sagt einn af englunum sem að mæta þann á fund og hann bara eitthvað Jobb bara réttláttur af því að þú gefur honum allt
4: sagði Satan
11: Já. Veist, og þarna náttúrulega sko hugmyndin Satan ekki orðin svo sem að hún í dag eða var
4: sér þúsund ára hann var einna englunum þá
11: já.
4: Já.
11: Og hérna Satan eða Lúsifer ég man ekki hvernig hvað var nefndur hann í Jobsbók en hérna Guð svona bara hvernig gefur hún leyfi bara fer veðmál í gang
4: já

0: öllu draslunum frá honum og hérna uppskýran eðalegst og meira þess að bötunastega sko hryllingur bara sem að jobblendir í það verðist einhvern veginn ekkert sko hann finnur enga hugun fyrr en og hann alltaf einhvern veginn að formálega bara guð þú ert brjálaðar og akkurst að geta það mig og vill fá að tala við guð auglítis og auglítis að lokum sko finnur hann talar guð við hann úr storminum og ég skildi þetta ekki fyrr en ég áttaði mig á því að Job var náttúrulega bara eins og strá í vindi í stormi hugans í öllum þessum áföllum og rugli sem að lenti í en þegar við gáum að betur þá sko logn í miðju stormsins þar guð þar veist, og við vitum það einmitt úr núvitundinni og þegar við náum góðu jafnvægi þá náum við sko í núvitundinni þá náum við aðskilja okkur frá hugsunum okkar og getum hort á þar eins og úr fjarlægt og þegar við setjum miðju stormsins þá getum við séð stormin aðeins frá okkur og þar kyrrðin, þar róin og þær eru nú þarna sem að ég segi nú kannski ekki sátt en það kemst aðeins svona ró á líf Jobs aftur og þarna náttúrulega bara heill tákmynda heimur ekki bara í Job heldur henni allri ritningunni sem að útskýrir mannlega tilveru í táknum og stundum eru við kannski bara að taka þessu full bókstæðlega eins og ganga vatni þar bara kannski þar bara kyrðin sem kippur okkur upp inn í miðju stormsins og róar allt kannski það bara Jesús að róa hluta
1: Má ég berundið eina hugmynd eða kenningu getur verið að Jesú hafi bara og nú ég að tala eitthvað svolítið abstrakt mál sko, og það hefur að tala svo mikið hækkað tíðinni og nú maður að sjá alls konar kraftaverk í rauninni, mér finnst maður verða vitni að því reglulega að fólk einhvern veginn í andlegri tengingu eða með einhverju huglæslu hefðum eða með svona einhverju vinnu, markvissri vinnu bara, þú veist, Joe Dispenza einhverju vinnu mín eru búin að vera í viku á einhverju Joe Dispenza retreat þar sem að bara fólk nær ekki upp í kraftaverkin sem það að upplifa það sem fólk að ná alls konar bata og eitthvað svona þarna verið að vinna að því að hækka tíðnina og svona ofubúslega margir sem koma saman í svona heilunar vinnu þá verður til að vera til þessi kraftverk sem að líkjast því sem að Jesú var að gera ég verður að hugsa, var hann ekki bara á hárri tíðni búin að huglega mikið og
0: ég meina, ég held að
1: þú heldur
0: það? Ég held að, þú veist hvað hérna, ég svona okkur að ótrúlega fallega bíómyndum daginn það sem að var einhvern veginn bara hann var að lagna skilur og það sem hann einhvern veginn gerði var bara að leggjast uppið og bara svona haldi utanum hann og það var svona bara einhvern veginn róaðast allt
1: nákvæmlega
0: og það ekki bara svolítið sem að við þurfum kannski líka í dag bara að einhver haldi utan okkur smá snertingu úst, og nærveru þurfum ekki einhvern veginn að leysa allt saman hérna uppi sko stundum þurfum við bara einhvern veginn að koma niður í líkamann og bara ok, þetta verður alltaf lagi en, þú veist
1: já, hann hafi gert þetta
0: ég veit ekki hvernig að gera þetta skilur
1: já, við hérna, þetta var svona við viljum trúa því
0: já, þú veist
1: til en það var oft talað snertingu
0: já, já, handaflagningar og já, emitt snertingu sko, þú veist og nú eru einhvern veginn alveg bara það bara að fara út í bláan sko
1: já
0: það má ekki,
1: já ég skil þig út frá me too hérna umræðin, er það vísi það
0: já er svona kannski bara þú maður að passa okkur hér
1: já
0: en þú veist ég að hugsa þú veist

0: þessa freudísku nálgun sem að var skilur Sigmund Freud kemur með sem sálfræðingur og hérna hann hérna hann sem býr til þetta bil og milli skjólstæðings og hérna og meðfyrir alla Múst, það má, þú mátt bara liggja á þessum bekk hérna og ég bara hér til þess að skrifa niður það sem þú ætlar að laðra upp úr þér
1: og skjólstæðingurinn með höfuð sér ekki
0: já,
1: Freud,
0: já. Og er einhvern veginn bara það vantar
1: sálgreiningin
0: já, það vantar einhvern veginn svona með í þessari þeirri nálgun kannski þessa sko snertingu Veist, sem bara hlý á öxlina skilur og það sko heyrði daginn að þegar við tölum áfalla hérna ráðstönduna að það ný nálgun þar sem að það einmitt bara að þau sitja áfallafræðingurinn eða meðferðaraðilinn og skjólstæðingur á móti hvort öðru en sitja það nálægt að það nú hnén snertast og þá getur og má sem sagt alveg í samþyktu umhverfi, má skjólstæðingur ef hann þarf og finnur sér knúin til
1: Já.
0: Að fá snertingu að halla sér fram Já. Og í fang
1: Já.
0: Og það finnst mér svolítið svona beautiful þegar við Já. Gleymum bara svo mikið að andlega svo líkamlegt líka við erum bara í þessu lífi Já. Hérna í þessu magnaða
1: Hylki
0: til þess að upplifa
1: Já.
0: Og til þess að finna til
1: Akkurat
0: og þá hlýtur einhvern veginn öll eða allan að mikil úrvinnsla að þurfa að fara í gegnum líkamann og ef ég voru alveg hreinskilin þá finnst mér einhvern veginn bara eins og hérna kristin trú að bara gjörsanlega gleymt þessu Lúther var frábærkur alls konar góða guðfræði líka slæma en hann tekur orðið svo sjúklega bókstaflega að hérna að það verður einhvern veginn bara að upplifunar guðfræði gleymist alveg
1: upplifunar guðfræði
0: upplifunar kristindómar við erum það gleymist að
1: það má vera gaman
0: Já, gleymist það að má vera gaman
1: Ha, það var bara að dansa og það var Já. Alls konar fáránlegar hugmyndir að emitt það mætti ekki vera gaman
0: Meina, þetta eru eitthvað þróast bara út í það þetta var bara, nú situm við bara sem bekk hlustum bara prestin tala fara með bænir fyrir Já. Okkar hönd til Guðs við höfum einhvern veginn enga milligöngu nema prestin en við erum samt öll einhvern veginn þetta nú kannski ekki alveg Lúther einum að kenna skilur þetta röglega búið að vera svona í kirkjunum margar aldir en þegar til dæmis Davíð konungur gekk að móð undan sáttmálsörkinni þegar var að flytja hana inn í Jerusalem hérna fyrir guðum að vita hvaðum árum, mörgum árum löngu fyrir Krist hann dansaði eins og vitlaus maður Og hvað vitum við dans í dag? Það svo spennulósandi að dansa eins og brjálæðingur og bara sleppa
1: Þetta orðið meðferðarform líka
0: að
1: losa áfellinu líkamanum með því að hrista sig aðeins
0: Af hverju þetta ekki?
1: En meira? Aftur, út þegar þú ert nú í fríkirkjunni en hún velti ég fyrir mér einhvern tíðan tók ég við talið Óla Stefánsson sem að var að lýsa því komið þessa samlíkingu við sátum á þúfum borðandi sveppi út í náttúrunni
0: Já.
1: Í hring horðumst í augu og vorum tengd og einhvern veginn saman svo kemur kemur lútustrúin og við setjumst á harða bekki inn í kirkju og allir horfa fram og Já. Engin ákveðna annan
0: Nei.
1: Og það einhver sem dyrkaður settur svona stall Þetta hljómar ekkert vel út frá þessu sem þú ert að segja upplifunin, við þekkjum það hreyfingin og snertingi við náttúruna, samveran tengslin, það það sem nærir okkur sko.
0: Já, já, algjörlega og ég heldum þetta að hérna, getum nú ekki kennt Lúther einum þetta,
1: Nei.
2: Þú veist, þetta var alveg fyrir, við erum löngu komin á bekkina, sko, fyrir Lúther.
1: Já.
2: Og hérna...
1: Þú erum löngu komin á bekkina fyrir Lúther,
2: já, já, já, já, já, já,
1: já, já, já,
2: Já. Já,
1: en hvað gerist það? Á hvaða tíma gerist það? Út af því að við erum hana í ásatrúnni bara í þessu að dýrka stokk og steina.
2: Já, sko, ég raunum kannski veit ekki nákvæmlega hvenar, sko, þú veist, kirkjubyggingarnar verða þannig að við erum bara látið að setja á bekkjum og horfa fram, sko. Eða horfa til austurs, ég meina auðvitað hefur það ákveðið tákmál sjálfum sér, skilur við.
1: Já.
2: Við horfum alltaf til austurs þegar við setjum inn kirkju
1: Já.
2: Til nýrar sólröpasar. Það alveg fínt, skilur við. Það fallegt tákmál. En ég svo sem alveg sammála því, ég meina það væri kannski bara miklu betra að kirkja verið sett upp svo hringleikarhús.
1: Já.
2: Veist, þar sem við setjum allir hringu og getum að horfa sniður og sömu miðuna og ákvort annað og við erum kannski bara að dansa og hafa ókslega gaman sko veist, og hafa svo líka ókslega erfitt saman ég meina það má
1: já það má líka
2: það,
1: og vera saman í þeirri úrvinnsli
2: já, en sko ég held að veist, ég held alveg að fyrstu kirkjurnir sem hefur byggðir hér á landi hafið allar snúið svona einhvern veginn í austur og bekkirnir eftir því sko svo að það eins og sé það löngu fyrir tíma Lúthers og degir sér miklu aftar ég meina fyrstu kirkjurnar eða svona samt komu húsin, voru náttúrulega í frumkirkjunni voru bara heimili fólks
1: Já.
2: Og ég svo sem veit ekki alveg og get ekki áttu með á því sko hvort að þau hafi öll snúið í östur þá eða hvort þau hafi sittið í ring svona miklu líklega að hafi einhvern veginn sittið saman í bara einum góðum þéttum hóp
1: Þetta nú mesta trúabræðafræði sem ég fengi núna í ára tíu en, og sé það ég nú ekki sérstaklega vel að mér en sko það sem að við ætlum kannski að tala er annars vegar langar mig að heyra aðeins hvað þú sér fyrir þig með fríkirkjuna og hins vegar kannski svona aðeins hvernig það kom til að þú rata þangað ef að byrja aðeins þar
2: Já, bara hvar viltu byrja?
1: Já, bara þú ákvörðu farið guðfræði á einhverjum tímapunkti
2: Já Það náttúrulega svona, úrst, alveg erfið spurning að svara í raun og af hverju ákvörðu farið í guðfræði, í dag svona meira bara Já, ég fekk bara einhverju köllun, sko, en veist, auðvitað nærði alveg dýpra en það. Veist, ég hef alla tíð verið alveg sjúklega hrættur við dauðan.
1: Já.
2: Og hérna, út af því ég bara hef einhvern veginn ekki vissu það hvað tekur við. Veist. En nú, dag getur svo sem alveg sagt með það, að veist, það bara hefði eilifa nú, sko. Veist, og það lítur bara hlýtt og fallegt og gott, skilur.
1: Er það ennþá hrættur við dauðan?
2: Já, já, algjörlega. Ég meina, ég finn það alveg sérstaklega ég þegar að jarða og eftir jarðaförir og sérstaklega erfiðar jarðaförir það svona bara það kemur á mann sko
1: veist,
2: en það kannski líka bara öll þessi tilfinningalega orka sem í kirkjunni þá
1: já.
2: En veist, svo hafði ég
1: náttúrulega og þú varst að jarða í morgun
2: já ég var að, var að hérna, jarða hérna í hátíðinu sko
1: já,
2: það er alveg
1: það þú alveg finnur fyrir því að hérna hvers konar aðtapnir eru í gangi.
2: Já, já, já, það bara, það þingri orka í útfyrum, sko. Og það alveg, það hefur áhrif á mann.
1: Já.
2: Ég allavega hann mig og hérna.
1: Mm-hmm.
2: Og svo stundum maður alveg dauðþreyttur bara eftir, jafnvel þóttum að segja ekki gera neitt annað þann daginn. En maður bara einhvern veginn alveg dreinaðar, sko.
1: Já.
2: En svo hafði ég náttúrulega líka bara áhuga á, þú veist, sögu, heimspeki, síðfræði og þarna einhvern veginn bara fannst mér námið vera ókvæslega fjölbreytt og skemmtilegt sko og það bara small beint að þeim
1: Já, en þú talaði samt köllun þannig að þú varst trúaður
2: Já, getum við allan að orða þannig að þetta var farið að trúum að farana svona að taka sér bólföstu í mér
1: Já.
2: Áður en ég labbaði inn í guðfræði dildina en þegar maður náttúrulega með sko höfuð ofan í guðfræði alla daga í 5 ár og svo náttúrulega jú, ég náttúrulega búin að vera með guðfræði kollinu bara séðan við útskefast líka þá náttúrulega þurfti minn lógiski haus svolítið svona að fara að púsla þessu saman og það er einhvern veginn meikar miklu meira sens að fara yfir mitt inn í núvitunduna og inn í mystikina og og hérna og svo hérna er þetta einhvern veginn, verður þetta bara líka annar hugsunarháttur heldur en að vera í náttúrufræðigreinum en ég var svolítið í því eins og í framhaldsskóla þú veist að þetta er að þetta verður svolítið svona abstrakt hugsun og hérna og maður náttúrulega bara í háskólanámi sem að er að fjalla ekkert sem sannað
1: skilur
2: þetta bara kenningar út í eitt
1: og þú hérna. Þarft að finna eitthvað, þú ferð að leita að þínum
2: Já.
1: Þinni tengingu við
2: Alkýlega.
1: Guð
2: Já. Já. Og það einmitt kemur hann svolítið í gegnum bara einmitt pælingar núvitund pælingar í gegnum mystikina og hérna já svo bara hérna útskrifaðist ég hvað, 2019 og fer bara beint í prestskap
1: Er það?
2: Já
1: Bara fyrstu brauð strax?
2: Já, það var að losnaði mitt hérna á Austfjörðum í Breiðdalsvík
1: Já
2: í Heitulum og það hérna
1: Er það lítið prestakall eða hvernig?
2: Sko nú heitir það reyndar sko þegar, við, þegar, ég, þegar ég byrjaði og við byrjuðum reyndar hérna 4-5 saman eða eitthvað í Austfjörðu prestakalli þá var það ný samina sko en svona þessa sóknir sem að ég var með Breiðdalur og hérna Stöðufjörður þetta voru sikkur svona 200 manna samfélög og því líkt þétt samfélög og hérna að fann einhvern veginn úst þegar við áttum hérna tvö börn þegar við fluttum okkar og það þriðja fættist þarna að þá uppgötuða maður sko hvað það þýðir þegar það var alltaf að segja að það þarf heilt samfélag til þess að alveg bann sko. Og svo þétt var þetta samfélag einhvern veginn ég mér fannst ég alltaf eiga og finnst ég ennþá Veist, eiga heima þarna sko
1: Þorpið þitt sem að ól þig og börnin upp
2: Já, svolítið sko veist, það bara tók allir svo ótrúlega vel utanum mann, tóku vel á mót okkur og hérna við aðlugumst þessu samfélagi bara mjög hratt
1: Vildur ekki vera þar áfram?
2: Jú, ég vildi alveg vera þar áfram en ég var bara með einhverjar grillur í haustnum sem að sögðu við mig að hérna hafði svona dreymt það að verða prestur í Skálholti og hérna og það losnaði og ég sótti og ég fekk og Þar voru hérna frábært fólk í sveitinni
1: Já.
2: Í sóknarendum
1: Já.
2: En þar var líka hérna sennilega eitt svona mitt hvað að segja stæðsta þroskaskeið allavega í á fullunarsárum sem átti sér stað þar í Skálholti
1: Já
2: og ég allána upplýði að ég hefði sagt, orðið fyrir einelti á vinnustað og hérna og mörgum hérna og ég upplýði líka svona mörgum hægið þú kannski bara frekar klikkaður
1: þú?
2: Já, þú veist að vera að upplifa þetta
1: Já,
2: þér
1: var ekki trúað
2: Nei og svo var náttúrulega líka þannig að hérna ég fór fyrir teimi þjóðkirkjunar með málið og það einhvern veginn fekk ekki sem sagt að fara í gegn út af því að það upphildi ekki skilur þess að vera einhelti
1: Viltu lýsa þessu einhelti? Hvernig kom það fram?
2: Já, ég upplýði bara svona þú veist, á, var verið að gera svolítið lítið úr manni, það var svona smakkaður þú veist, ég veit svo sem ekki hvernig ég var að lýsa því nákvæmlega út af því að þetta var svo ótrúlega lúmst
1: já
2: þú veist, þetta svona lættist upp með manni og maður tók ekki, þetta maður svo froskur í potti, sko þú veist, þegar vatnið kalt þegar maður fer honi og svo kveikt undir og maður einhvern veginn fattaði ekki að það var allt fara að sjóða fyrir hann allt og sent, sko
1: og sá sem maður að leggja því einelti það bara einn maður sem maður er
2: já, ég svona upplifu það fyrst já. Og fremst
1: hvað embætti hafði hann? Þetta Krist John Björnsson, nei, ok við
2: skulum ekki fara þanga
1: nei, fyrir ekki þanga en þú varst, hérna varst búin að segja mér að það væri búið vikjónum úr starfi þannig að það fór þannig á endanum
2: já en hérna, þú veist, og ég upplýði alveg eins og á staðnum, þá hafði ég hérna, þú veist á staðnum hafði ég engan með mér í liði en það var alveg fólk skilur innan stofnunar sem að hérna, þú veist, var mér mjög gott og þar vil ég úst, hérna kannski bara nefna þau sem voru að hérna já, Agnes fyrirhandi biskup Íslands
1: já, hún reyndist þig vel já, ég finn alveg að þetta ennþá í ég er það ekki
2: já,
1: það svona, er einhver sársæki í þessu
2: já, veistu, ég ætla allavega hana einhvern veginn sko Já, ég svona bara orða þannig, ég hef bara engan áhuga á því að kasta hann innu fyrir lestina, skilur
1: Já.
2: Þú veist, mér finnst ég vera komin á það góðan stað í dag að ég þurfi ekki að, þú veist, allir lagi að tala um þetta
1: Já.
2: En hérna þú veist, ég vil ekki að hann þurfa þjóst
1: Nei,
2: fyrir það.
1: Nei, ég skil þig
2: Já
1: Já. Veist,
2: svo að hérna
1: En þetta, ef við tölum þetta bara þetta út frá þinni reynslu að þarna bara verður þú brotnar eitthvað
2: Já. Veist,
1: saman hjá þér
2: Sko eins og ég var að segja hérna fyrir áður fórminn upptökuna, þá var þetta mjög skemmtileg svona, eða skemmtileg mögnuð trúaleg hérna reynsla alveg í upphafi embættis míns, hérna í Skálholti og þar sem sagt sko eru við að messa saman í á föstudaginn langa og hérna við erum að lesa til skiptis pass, hérna píslarsögu úr, beint úr guðspjöllunum bara og alltaf þegar ég sast niður á milli og var að hlusta þá fannst mér eins og ég var í sko bókstæðlega komin til Jerúsalem og var að horfa á það þegar Jesús var að ganga upp að Golgata og síðan krossvestur og það var, fékk svo tilfinningilega á mig að ég grét þarna á milli og náði svo bara að strjúka einhvern veginn tárin og þegar ég átti að fara að lesa og ég hafði aldrei upplifað svona sterka mynd áður
1: Já.
2: Svo ég vissi bara ekki alveg hvað að vera í gangi ég talaði sem þá við Kristján Val Ingólfsson, fyrirandi víslubiskup í Skálholti, reynist mér gríðalega vel
1: Já.
2: Og hérna og hann sagði svo mikla snild sko, veist, þarna komið mitt mistíkin inn í þetta svo fallega bara svo leifa þessu bara opinberast sjáðu bara hvernig þetta opinberast og þá einhvern veginn bara veist, þegar ég lítil baka þá sé ég bara einhvern veginn hvernig þetta varð minn tími í Skálholti varð einhvern veginn að miklum sársöka og svona hálfgerðu píslagöngu hjá mér sjálfum og hérna þú veist, ég krassa alveg þangað að það voru sko hérna fullt af flökkum og loftum bara sko áfallastreitur öskun og kulnun og hérna og svo náttúrulega bara kem ég út úr þessu mér svona einhvern veginn ráðulegt að segja upp í Skálholti og ég geri það þótt að hafi alveg sérlega sárt og fæ hérna eins og ég kalla svona hálfgert sabbat ár í Árbæjarkirkju og lendi þar með hérna ótrúlega góðu fólki sem var svona hjálpaði mér að tjasla mér saman og þú veist, og náttúrulega líka með sálfræðing og alls konar svona
1: Já, það var alveg ástand að þú varst bara að upplifa bara mikla vanlíðan
2: Já, bara gríðarlega gríðarlega, þú veist, og þetta var bara ástand sem hafði sko áhrif á ekki bara mig heldur alltaf fjölskylduna mína sko
1: Já, konunin og þrjú börnin
2: Já, og þú veist líka fóreldra mína sem náttúrulega horfðu á og fannst ómögulegt einhvern veginn að horfa á mig í svona mikilli vanlíðan sko
1: Er það þá þannig að ég að velta fyrir mig hvort að það sé einhvern veginn maður fara að kenna sjálfum sér eða hú veist alltaf standa sér betur einhvern veginn eða trúum maður ekki sjálfum sér í svona aðstæðum eða hvað það sem gerist?
2: Guð minn góður hvað ég búin að fara margar hringi haustum á mér það hvað ég gæti gert betur
1: Já.
2: Hvernig geti ég lagað ástandið hvernig geti Já. Ég hú veist, hætt að vera svona og hinsegin til Já. Þess að ég geti gert betur ég hlýt bara að vera svona ómögulegur og þú veist, búin að fara
1: alltaf mikið viðkvæmini og þú veist, ekki nógu sterkmörk og eitthvað svona ferðar
2: algjörlega, já. Búin að fara þennan hring sko miljónsinnum sko og komst ekkit út úr honum við erum fyrir en bara
1: kannski niðurbrotið í því líka
2: já, gríðalegt bara. En þú veist tel mig að vera komin upp úr þessu núna
1: já
2: og hérna
1: Og þú talar sabbat ár, hvað því það, ég veit ekki
2: eins
1: og
2: hvað því það. Já, sabbatin eru nú svo kvíldadagur,
1: gyðinga. Já, það ekki gyðing, trú, já.
2: Þú veist, sabbatin, þú veist, og hérna.
1: Þannig að þú férst bara kvíldartíma og varst.
2: Já, þú veist, var náttúrulega í 100% vinnu, skilur, í Árbæjarkirkju og var bara að vinna þar og hérna, en einhvern veginn frá þessum, þessari kirkjupólitík og þessari, hérna, þessum átökum, sko.
1: Já.
2: Og var náttúrulega bara í stöður sjálfsögnu á sama tíma sko og bara
1: Misturðu traust á þjóðkirkjunni eða þú veist það eitthvað þar líka að það var ekki tekið rétt á þessu máli
2: Já þú veist ég misti bara traust og trú á þjóðkirkjunni og ég misti eiginlega Já, sem ég fannst einhvern veginn trú mín líka sko bara brotnaði í móla líka. Þetta var ég alveg, þú veist, ég þurfti bara að tína öll brotin upp aftur og tjasla þeim saman. Og kannski svolítið fallegt að hugsa um það, hérna, ég man ekki hvað japanska hefðin heitir, þar sem við taka svona brotna vasa og líma og saman með gulli.
1: Já.
2: Það sé það sem að hefur skeð núna, sko.
1: Akkurat.
2: En
1: góð samlíking
2: að
1: áföllin eru þar sem að við þroska okkur á endanum
2: algjörlega, þú veist krista út úr öll, gullið út úr allri reynslu sko,
1: já.
2: Reyna það eins og maður getur en hérna bara svo það sé tekið fram í dag ber ég engan kala til þjóðkirkjunar þú veist, og þau eru alveg að gera stórkostlega hluti
1: Gekkstu úr þjóðkirkjunni þarna?
2: Það var ekki fyrir en að hérna eftir árið í Árbænum að hérna ég fekk ekki neina vinnu eftir það sóttu og fekk aldrei nema það náttúrulega að dyr fríkirkjunni Reykjavík stóðu mér opnar og ég steig þar inn og búin að vera þar núna í ár
1: Hver tók falli á móti er þar?
2: Það fannst mér allir gera
1: Er það?
2: Já, það bara Hjörtur Magni Gunni, Eggert Álfur Bjössi Allir sem starfa þarna svo safnaður ráðið með þess að makar þeirra sem eru að vinna þarna og bara hérna safnaði með elmir og þetta bara búið að vera mjög skemmtilegt ár þar sem að er einhvern veginn nú veist, maður ekki bara búin að nú maður ekki bara að hvíla sig, nú maður að byggjast upp líka alveg fullu sko og það er sko, og mér finnst ég vera svo komið svo mikið heim fyrir kirkjunni. Og það er svona trúið að allir eigi heimili líka þar.
1: Já.
2: Því að þetta náttúrulega snýstum frelsi.
1: Já.
2: Mannréttindi. Það snýstum já, öll þessi mitt helstu gildi fríkirkjunar bara frelsi, mannréttindi eru kannski þessi helstu tvö og eru gríðlega stór
1: eru áherslu munur eða sko, í hverju liggur aðal munurinn?
2: Sko, við erum lútersk evangeliskirkja og hérna klugum okkur bara frá Dómkirkjunni í Reykjavík 1899 og hérna við kannski skýrum okkur ekkert gríðlega mikið guðfræðilega frá þannig séð þegar maður til dæmis les Lúther sem maður náttúrulega upphafsmaður þessar evangelisku lútersku hérna kirkna þá hægt að túlkan alveg í ótrúlega langar margar áttir hann er mjög opinn í sjálfum sér við höfum kannski bara túlkað Lúther allt og þröngt hinga til mögulega svo að hérna við teljum okkar allan að vera liberal og frjáls
1: já, og það svona meira hvað ég segja frjálslindi, heldur en
2: já,
1: hvar finnum við fyrir því ef að við færum nú í mestu tíðin, hvað væri öðruvísi?
2: Sko, það kannski sko endurspeglast kannski sterkast í sögunni okkar fyrsti prestur var hérna líka alþingismaður nú voru ásakum ekki manni hvað hann heitir já, við þetta, en hérna
1: skiptir ekki máli
2: kannski, en hann var mikill baráttum að hvernig þetta stóð bæði predikunarstól og alþingi og barðist fyrir hérna réttundum kvenna, bæði til kosninga og náms og svo náttúrulega líka hérna þegar hjónaband samkynnara var í umræðinni og HVF þá var Hjörtur Magni mættur og hérna tók öllum opnum örmum sko og sinti mikið hérna þeir sem að einmitt, voru deynd úr alnæmi og hérna
1: hann var ekki að hafna samkynhæðin
2: nei, hún tók móti
1: já.
2: Og fyrsta hérna brúkup samkynhæðra átti þessi stað innan kirkju, átti þessi staði fyrir kirkjunni Reykjavík svo þannig svona kannski endur speglast það frjálslyndi og það sem að hérna það frelsi sem að við viljum standa fyrir
1: þannig, í
2: og nú voru það náttúrulega kannski svona já, við erum svona einmitt mjög svona liberal guðfræði og andlegum málum við Hjörtur erum mjög nálægt hvort öðrum í þessum andlegu hérna eða allan í guðfræðinni sko
1: já.
2: Og þessar frjálslyndi guðfræði
1: frjálslyndi guðfræði
2: já
1: ég búin að finna yfskriftina á viðtalið ok
2: já. En svo að hérna og einmitt þarna einhvern veginn finnst mér fríkirkjan bara vera hreinlega gríðalega opin
1: já
2: og við bjóðum öllum inn sko það séu mjög fáar kirkjur við allan að bjóðum inn sem sagt öðrum trúfjölum þess að athafna í okkar kirkjum
1: ég sá pistil hjá þér einhvers staðar þar sem þú varst að já, segja að þú vildi beita fyrir því að ungir menn sem væru að tengja trúna eða gangast inn á trú á þeim forsendum að með svona þessa sem sagt fordóma gagnvart öðrum þjóðum eða var ekki eitthvað svoleið sem varst að segja
2: Það sem að ég held sko að hérna
1: Það réttlæta það í nafni trúarinnar og var það þannig
2: Já sko þetta var í ykkur helga viðtali hérna fyrir ekki svona engu Það sem að við fórum með mitt yfir það að hérna vorum að ræða það að hérna öll þessi allur þessi áhý öll þessi sem að ungt fólk virðist hafa á kristinu trú í dag sko ég get svo sem ekki ég get ekki alveg nelta, þú veist, klappaði í stein skilur við, en það mín tilfinning að þetta sé ótti við hérna innflýtendur, þetta sé ótti við að það sé verið að brjóta upp kannski þið hefðbundna fjölskylduform
1: yeah.
2: það ótti við breytingana sem að, þú veist, samfélagi að fara í yeah. og þegar pendullin einhvern veginn komið þangað, þá einhvern veginn standa þér á móti og veit ekki alveg sko hvað að gera, þá finnst þér ótrúlega gott held ég að flikkjast á baku krossin það sem eru veist, allána ákveðin hvað sé að guðfræði sem að hefur kannski fengið að vaða uppi það sem hún fordómafull það sem hún skiptir okkur svolítið mikið í við og hinir og við höfum ekki, ég hef alltaf einhvern veginn hef ekki hvað sé ég áhuga á svoleiðis kjafta ég vill í grunninn erum við frá sömu uppsprettu búum á sömu jörðinni erum sama mannfólkið skiptir ekki máli hvað erum að koma að hvert erum að fara það ekkert við og hinir við erum eitt í og
1: að reyfast í kringum þessa sól með mismunandi aðferðum
2: og veistu, ég held þetta sé bara ótti ég held þetta sé svona reyfing sem áttu þessi stað til þessi sænsku kirkjunar tölvört aðeins og undan okkur þar sem að það var náttúrulega einhver svona menningar vandi í gangi
1: já
2: og hérna menningamismunur það sem að einhvern veginn ekki hefur tekist við nægilega vel að og það flikkist fólk á baku krossin sem einhvern svona við erum kristin þið erum múslimar og þetta myndar og býr til vegg og það ekki æskilegt að minnu viti
1: Já.
2: Svo að hérna
1: Er þetta gerast þér?
2: Ég held nefnilega þetta sé að gerast þér það alltaf svo upplifun sem ég hef ég meina við erum að upplifa sko hvað sé að svona þjóðurinnis heikju uppsiglingu sem að þú veist ég meina við eigum náttúrulega ótrúlega falleg ljóð hérna frá þjóðurinnis heikjunni hérna frá sjálfstæðistímanum skilur við en þetta eitthvað annað þetta svona þú veist svona skiptingin við og hinir það ekki hvað sé að það ekki æskilegt út af því að Æ, hvar vorum við?
1: Minna, það getur náttúrulega bara, það þessi átök sem við erum náttúrulega að horfa á út allan heim sem eru kannski...
2: Já, sem eru svolítið þarna
1: já.
2: Og það eru mitt þetta sko... nú týndi ég mér aftur. Við sjáum það út í heimi,
1: já.
2: Hvar verið að kippa mannréttund til baka, trekk í trekk. Aftur, hvernig réttundum kippt til baka í Bandaríkjunum?
1: Já.
2: Og í Evrópu og réttundum hinsinn fólks samkynnera, transfólks
1: já.
2: Það verið að kippa þessu
1: það er
2: heilmikið bakslag
1: og það í nafni trúar í mörgum tilfellum?
2: Nei, ég held að segja ekkit endilega í nafni trúar sko. Veist, en það veriðast engin sérstök átök raunverulega snúast trúabrögð það snýst alltaf yfir á peninga og landsvæði og eitthvað tölur dýbra það bara svo ótrúlega þægilegt að dreifa teppi trúarinnar yfir þetta allt saman og segja bara, guð sagði mér að gera það. Það svo þægilegt að hérna veist, það bara einhvern veginn miklu auðveldar að hatta heldur en elska
1: og wow.
2: það hérna það bara já,
1: þetta
2: það
1: mjög áhugavert og bara að það eins og að fólk þjappi sér saman í baróttunni en það verði erfiðara í kærleikan að vera saman bara, mér dætti þetta allt í henni hug
2: já.
1: Það ástæðan fyrir að við viljum átök til þess að við getum saminast gegn hinn það þurfi einhvern óvinn til þess að saminast wow, eða bara
2: já, ég held að
1: alveg,
2: við séum
1: kannski alveg. Er þetta alveg úr lausu lofti gripið sko, en bara allt í henni, bara já. Sá ég þetta svona myndrænt
2: já, veist, ég held að sé alveg hérna eitthvað til í því veist, að það sé bara einhvern veginn við erum að já, það einhvern veginn auðveldast að samanist
1: í hattri má ég að segja frá því, ég var að horfa á þess að heimildamynd á Netflix hermennina banderska hermenn sem fóru hérna til Mexíkó og þeim leiði svo skelfilega illa eftir að hafa verið í erfiðum stríðum og hérna voru svo sárþjáðir voru að misbeita sér gagnvart fjölskyldunum sínum voru að fara illa með sjálfan sig, þunglindir alkoholistar, reyðir og bara voru í sjálfsmúshauglöðingum leiði svona rosalega illa og þeir eru að lýsa já, og þeir eru reyndar sko, myndi snýst það að hérna, hvað heitur hún aftur Waves of War þannig að þeir sem vilja sjá hana en allavega þá eru þeir að fara í svona hugvikandi ferð hérna til Mexíkó og það Harvard háskóli að fylgjast með þeim í þessu tilraunaverkefni og þetta ástæða fyrir því að Trump núna að íta því að staða það verði hægt að bjóða þessa þjónustu sem áfalla meðferð fyrir hermenn en allavega þar sem að vakti athygli mína var í fyrsta lagi þeir segjast allir rekja vandasinn til áfalla í bönsku
2: okay.
1: þeir eru að sem sagt, það ekki það sem gerist á vígvellinum heldur það sem gerist í bönsku þeirra sem að verður áfalla áfalli sem að olli svona þessum áfalla skaða
2: Já.
1: Og svo eru þeir að lýsa því hvernig var fyrir svona unga stráka sem eru aldrei upp við ofbeldi hvað það komast í herinn stórkostleg lausn út af því að þar ertu bara hérna að tilheyra
2: Já.
1: Þar eru þið saman í liði þar standið þið saman þar bara program sem bara kyrt á og þetta var svo áhugaverður partur af þessari mynd að einhvern veginn kynnast þessu og svo sagði náttúrulega einn, og fyrst þér að tala með svo mynd hérna, það sagði einn, hérna, eftir að hafa þú svona komist út úr sinni svona þjáningu að hann hefði lært á þessu ef það væri ekki kynferðisofbeldi þá væri ekkit stríð
2: Já Það er mjög sterk
1: Ansæð, hérna. Það fæst enginn í hér sem að hefur ekki lent í alvarlega áfalli æsku
2: En það er samtalið sko ákveðu beauty í því að sjá sko við verðum öll að tilheyra
1: Já
2: Þú veist, það er ekki, þú veist, við meðum alls ekki sko greina það, ég meina auðvitað tilhugur smarri hópum alltaf þú veist en hóparnir þurfa ekki að koma eins og stál í stál saman þú veist svo getur þú veist við tilhugurum okkar kjarnafjölskyldu við tilhugurum starra fjölskylduformi sem eru stór fjölskyldan svo tilhugurum við því hérna, sem er hérna, kannski bara bærun okkar eða hverfið okkar svo tilhugurum við þú veist Íslandi, en svo tilhugur Íslandi líka bara heiminum
1: skilur
2: og þessir hópar þurfi ekki alltaf að rekast saman en alltaf tilhugur við og það er ótrúlega mikilvægt fyrir okkur sem einstaklingur að fá tilhugur einhverjum hóp og það getur verið gríðilega með heilandi líka
1: það mjög nauðsynlegt það lífsnauðsynlegt, auðvitað það
2: já. Svo ef við tilhugurum ekki þá höfum við enga tilgang og þá veslustu bara upp og
1: Akkurat, sko. En hérna, svo það kannski svolítið til í þessu að hérna, það hérna þessi tilheng til þess að þurfa að vera einhver óvinnur til þess að saminast en ég að velta ég fyrir mig hvort að fríkirkjan sé hérna já, bara hvort að þið séu þá með svona ákveðin fríðar boðskap
2: já, já
1: eða er öll
2: já, já, just, ég
1: er þjóðkirkjan þá allir kannski
2: ég vona það nú að hérna að kirkjur hérna land allt og heima allan boði frið
1: já.
2: Hvort sem það sko friður inn á við eða út á við
1: já.
2: Og ég held að friðurinn hefjist innan með manni
1: já
2: þú veist af því að maður endurspeglar svo þú veist það sem að gerast hérna inni
1: já.
2: Út á við
1: já.
2: Þannig höldum við áfram inn í átök sko eða það ekki friður eða átök innan með okkur þá hljótu við hvernig endurspegla það með því að vera í einhverjum leiðendum
1: já.
2: Fyrir utan okkur svo að, þú veist ég vona bara allir búið frið sko
1: já,
2: þú
1: veist, já,
2: og við gerum það líka skilur
1: já, akkurat við erum nú eiginlega búið með tíman þannig að hérna, við erum hérna, en ótrúlega áhugavert og margt sem að mörg umræðuefni í þessari nálgun okkar hérna eitthvað sem við myndum vilja segja lokum, einhver, veist, bara hvernig hérna því sáðu varst að auglýsa að þú ert að fara í rauninni að tjá þig þínu sögu í fríkirkjunni er það opið?
2: Nei, ekki fríkirkjunni þetta semst bara hérna ég var beðin að koma hérna í, að ég held að sé eða lokaður hópur sko
1: já það lokaður hópur
2: já. Já. Þetta ljóskislar og eru með hérna bara sinn hóp í hérna í Víðastaðkirkju
1: já það nú víst þá ekki viðandi að vera að tala það kannski þetta lokaður hópur en það eru heita Guðsjónusta eða Mersa, hvað segir maður?
2: Nei, þetta nú bara fyrirlestir sko
1: Nei, ég meina í fríkirkjunni
2: Já, þú veist, það eru Guðsjónustur og Mersur Já,
1: já. Þannig að hver munurinn? Guðsjónusta eða Mersa?
2: Sko, í svona einmitt sterkum guðfræðilegum skilningi þá Guðsjónusta án allra sakramentis en Mersa með allra sakramenti
1: Já
2: veist, En bæði eru Guðsjónustur og brúðkaup eru guðþjónustur og jarðarfarir eru guðþjónustur og skírnir eru guðþjónustur
1: þú veist,
2: þetta eru nú aðtapnir kirkjunar eru allar guðþjónustur en hérna, þú veist þegar ég auglýsi til þess guðþjónustu þá yfirleitt ekki allt að ganga með
1: já.
2: En stundum auglýsum við bara messur út þegar þetta náttúrulega bara orðið þannig tungutak í dagskilur
1: veist,
2: það bara tungutak ég þannig að já, það messa í fríkirkjunni og það nú kannski ekkit endilega allt að ganga samt, sko
1: En eitthvað sem að þú myndi vilja segja lókum bara til að hvaða fólki hérna sem að fylgjast með okkur klukkan orðið margt og...
2: Já
1: Þetta alltaf erfiðast spurningin
2: Þetta ógislega erfiðast spurningin en sko kannski eitt Við erum alltaf við gangum gegnum þetta líf og erum einhvern veginn að ég veit ekki, kannski ekki allir að spyrja svona djúpar spurningar, en það ein mikilvægsta spurning sem að við getum hérna verið að velta fyrir okkur er hver ég?
1: Hver ég, já.
2: Og
1: Know thyself.
2: Já.
1: Það Sókrates.
2: Nákvæmlega. Og hérna og fara veist, og það öllum holt að fara aðeins í hérna djúpa sjálfskoðun og spyrja þessar spurningar, hver ég? Ég ætla nú ekki að fara að gefa ykkur neitt meira því og þegar þetta persónuleg hérna vegferð sem hver og einn þarf að taka og hérna og spyrja sig
1: finna sín eigin svona sín eigin leið og sín eigin sannleika það var það sem þú gerir
2: já, þannig að allan aðeins og meðan ég var skálholti þá var þetta stærsta spurningi sem ég var að glíma við
1: já.
2: Og hef ég komast að niðurstöðu? Nei ég ekki komist að niður stuð ennþá, ég ennþá klíma þessu spurningu en hún samt ekki, jafn, yfir þyrmandi núna hún var
1: En við erum kannski aðeins alla ævi að, og endur skilgrinn okkur
2: já,
1: aftur og aftur.
2: Já, við erum alltaf í nýjum hlutverkum.
1: Já.
2: Þú veist, og við þurfum
1: og líka. Þroskast og þroskast og fá einhver ný verkefni.
2: Algjörlega, svo að það bara, þetta eiginlega verkefni þess að það þessu spurningu og hérna já. Stundum maður komin og maður samt eða bara einhvern veginn alltaf eins og pílagrímur á leiðinni, sko.
1: Já.
2: Þú veist, þar sem að, þú veist, vegferðin bæði áfangastaður og og leit eða, eða vegferði senn, sko.
1: Já.
2: Það alltaf komin, en samt ekki.
1: Herðu, bara hjartans þakkir fyrir hérna, samtalið og, og bara gaman að eiga svona samtalið. Þetta ég hef aldrei átt svona samtalið á því. Það sem við bara tala trú frá öllum liðum, það ekkert tabú, það maður bara spyrja öllu og, og hérna bara takk kærlega fyrir og ég hérna, já, hann bara fyrir þið, ykkur sem voru að hlusta í útvarpinu og eru ekki búin að heyra almennlega hvað vorum að fjallu þá var hann Dagur Fannar Magnússon sem sagt prestur í fríkirkjunni og hann var að segja okkur frá starfi fríkirkjunnar og, og sinni pílagrímsgöngu þannig að við ætlum að láta þetta gott heita í kvöld þakkum ykkur fyrir að vera með okkur og, og hérna minnum á að það má alltaf verða þáttakandi í samstöðunni með því að fara nú heima síðan að þá getið fundið leið til þess að þú veist verða hluti af þessu samfélagi og, og hérna jafnvel að leggja einhverja áskrift í, í púkið ef þið hafi gaman af þessu sem við erum að gera hérna já, þá segir við bara takk fyrir og góða nótt.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Komið sæl og blessuð og velkomin í úrval. Í úrvali förum við yfir svona brotaf þeirri dagskrárgerð sem við stöndum frammi fyrir að framleiða vikulega hér á samstöðunni við Rauðaborðið. Ég held við séum með 11 efni í dag sem við ætlum að endur flytja fyrir ykkur. Við hefjum leik á því að Páll Halldór Halldórsson og Þórhallur Hilbert segja frá Óshlíðarmálinu svo kallaða í viðtali við Ásdísi Olsen. Það eru nýgögn og má segja kannski að nýr trúnaður hafi skapast í héraði þar sem fólk sem áður þagði farið að segja frá mögulega litlum ljótum leyndarmálum. Þetta er mjög sérstakt mál, við skulum kynna okkur það.

0: Já, sælir, hlustandi góðir og áhorfendur. Við erum að fara að tala óslíðarmálið sem að svona eitt af þessum rosalegu íslensku sakamálum sem að leysist aldrei og en við teljum okkur núna að vera komin í aðstöðu til að segja ykkur nákvæmlega hvað gerðist í þessu máli og ég nú bara með tvo vestfíska hvað ég segja, hérna vestfískar hetjur sem að tengjast þessu máli og eru búin að skoða það og velta því fyrir sér í áratugi Þórólfur Hilbert hálfbróðir þess sem lést í slysinu hans Kristins Hauks Jóhannessonar og rallypalli sem að margir þekkja sem að bara íslensku ofurhetja sem að bara finnur hjá sér réttlætiskennd til þess að vilja fá sannleikan í ljós en þeir muna báðir eftir þessu máli frá því þarna forðum þegar þetta gerist og ég ekki eins og þetta 73 já Þannig að ég ætla bara að þeir eru nýbúnir að fara til saksóknara með máli með nýjar upplýsingar og nú ætlum við bara að fá að heyra hver staðan Þannig að Þórólfur, kannski þú byrjir að segja mér, vilt þú segja mér hvað þú heldur að hafi gerst þarna á þessu laugardagskvöldi þegar að það var partí á Ísafirði?
1: Já, hvað held ég að hafi gert svona með það sem að við höfum fengið að heyra
0: Já.
1: Ég held að hann hafi lent í einhvernum átökum slagsmólum hafi fengið sem sagt kjafsök og hérna rótast við kjafsökið fallið stjórnlaust í götuna og hann hafi hálsbrotnað við það lendi í götuna og hérna já og hérna og síðan höfum við fengið að heyra það að hafi annar aðili ráðist á hann sem sagt liggjandi í götunni og kláraðan og hérna mig gruna bara að þetta sem við höfum fengið að heyra séu nokkurn veginn rétt sko
0: Vá, þannig að þetta bara mjög ruddalegt morð
1: Ég það svona lítur allt út fyrir það ég eins og maður bara svona þorir eða sem manni finnst ég ennþá bara óþægilegt að segja þetta uppátt sko að þetta gæti mögulega að hafa átt svona og
0: Já.
1: Hérna og ég tala ekki, bara almennt ekki þetta sko, því mér finnst óþægild að tala þetta af því mér finnst þetta svo hróttaleg lýsing sko, allan að setna atviki sko
0: og þú, þetta snerti þig á margan hátt, því að þetta hálfbróðin og þú ert búin að vera að skoða þetta í mörg ár.
1: Já, ég náttúrulega sem sagt, ekki vesturningur en hérna hann ólst upp á vesturum
0: Já.
1: Ég alveg upp í Reykjavík
0: Já.
1: Og hérna hann var ættleitt á vestur og fyrir því sem sagt, 1955 og ég fættu 67 og ég frétti ekki af honum fyrir en ég var komin á 30-saldur sko.
0: Þið samfæðra?
1: Já.
0: Já.
1: Og síðan það sko í raun og veru hann eigna son, hann á eins á son hérna sem nýorðin eins ás þegar hann deyr hérna.
0: Já.
1: Og hérna já og ég er 6 ára þegar þetta gerist 1973 og ég hérna já og sem sagt þessi sonur hans, hann var búin að vera við vorum búin að hittast þegar ég frétta þessum bróðum minnum í kringu 1992-3 að þá svona hittustu, ég held að það eru 93-4 sem við hittumst og það var bara svona eitt skipti og síðan bara kom hlé, pappi minn, hann neitaði alltaf að hafa átt þennan son sem hafa gefið hann þennan Kristinn til ættleiðingar og sem var þessi valdanda ég var ekkit svo sem að hérna, og það var rosalega erfitt að í ættinni og fjölskyldin að tala þetta, það vildi engi tala þetta
0: Já.
1: Þannig að það var mjög erfitt og þetta var alltaf á þeim tíma þar sem mamma gæti ekki bara googla og fara inn í gervigrindin og fundið eitthvað sko
0: Já, ekki einu íslendingabók
1: Nei, það var ekki sem sagt, hann var ekki skráður sonu pappa sko
0: Já,
1: það ekki bara fyrir núna fyrir 3-4 mánu síðan sem er skráður sko út frá kirkjubókum sko bara nýlega skráður.
0: Kemst þú að þessu? Fer þú að vinna í þessu?
1: Já, það ég sem að svo bara það þegar að við erum sem sagt síðan hérna sem sagt bróður sonu minn þessi, hann hefur sambandið með aftur í kringu 2017-18 voru að senda mig Facebook vinabinn og ég nefndi ekki að svarina því ég var búin að fá nóg af þessu svona allir neytu og engi vildi opna sig en svo í kringum 2019-20 og þá hérna ákvæði bara að senda hann á Facebook vinabinn og sagði hann bara að hérna ef við ætlum að kynnast
0: Já.
1: Þá vildi ég bara fá DNA, vildi fá allt upp á borði bara hvað gerðist, fá ættleiðingaskjöl og allt saman frá þessum tíma og hann bara samþykkti það og hérna og ég ákvað bara að hringja í alla hann ólst upp á Barðastund og Sveitabæ
0: já.
1: Og ég ákvað sem sagt þegar hann var mjónum bara samþykja að það fara að kynnast að þá bara fer ég og hring í alla bæi á Barðastund og spurja þannig að bróðum sko bara hvort rættu ykkur myndir og frásagnir og fleira og þá það í raun og eru bara hann í byrjun janúar 5-7 janúar því ég að tala við frændans og besta vin sem að hann segir við mig í samtalen að Kitti hafi verið drepin hann á nóttinu sko
0: Já, þá varst ekkit náttúrulega
1: Þá vissu ekki neitt, þannig byrjar neitt, þetta
0: bara, Þannig byrjar þetta Fram að því heldur við bara þetta hefði verið slis. Þetta slís að leigubíllinn hefði keyrt þarna
1: Já, sem var bara alveg nógu sorglegt sko að hérna, veist, hafa frétta að þessum bróður sinnum og svo bara frétta að strax að hann hafi dáið í bílslysi sko
0: wow.
1: Og sonur hans hafi aldrei heyrt neitt annað en hafi bara dáið í bílslysi sko
0: Og þarna sonur hans og þú að fá að vita
1: Já.
0: Að hann, hann hefur verið drepin
1: Já, og ég ringi sín í bróðursonum og segja hann með þetta og bara, hann bara, ha, veist
0: Mér langar svolítið að fá meira kjöt og beini en mér langar svolítið út af því að Palli, þú varst að við hittust í sumar þess að þú varst svolítið heitur út af þessari sögu og þú sagðir, það alltaf að koma fleiri og fleiri upplýsingar fram frá fólki sem að man eftir þessu málu þetta verist vera svona graumandi þetta hjá fólkinu fyrir vestan
2: Já
0: Úti að það voru margir sem myndu, voru viðstættir og ég vil myndu eftir svo veltu þessu máli fyrir sér.
2: Já, það, sko, mín aðkoma sem máli er bara einföldi sjálfur sér, sko, ég nýjar þetta gerist, ég man alveg eftir þessu atviki sem ungu drengur og ég man alveg eftir hvað fólk sagði svo eftir á sem árum skipti að það allt verið svo skrítið við þetta mál og eitthvað svona, sko leigubílstjórinn einstæðingur búin að búa alltaf til einn sama húsinu og svona eru þetta svona kannski á öðru staði við hinn og kannski já maður veit ekki sko ég sá þátt

0: sem kom fram og maður, ég horfði á þáttum með þess að tvisa þrisa bara til að vera, er þetta virkilega svona og það sló mig svona nokkur hlutir í þessu þætti
1: Já.
0: Það var svona gefist inn að það var eitthvað skrítið við þetta fólk í Hnífsdal sem ég frá Hnífsdal að það var að þegja yfir leyndamálinu og það má vera sem einhverju þar en það var svona láti svona skýna bara var allir og leið og sem margt gríti við að ákvörðu fer hann ekki í hús, sista húsi hann fór í hús, númer búin að labba fram hjá 6, 8, 10, 12 húsum að hann fyrir eitthvað annað hús við stekkjagötu þetta passa ekki saman í mín eru og svona eitt og annað og ég skrifaði bara status 25. maí í fyrra og þekkti þennan mann ekki neitt, hann Þórór bara ekki ákvæða bara að gera þetta Ég svona spontant gæði, sko, og hendi bara fram
1: og svona réttlæti
0: skrifaði já, það, hún mikil í mínum haus sko. Og ég fæ rosaleg viðbrögð alveg svakaleg, ég gerði ekkert annað í mínu frítíma frá maí og svona fram í október í fyrra nema að sinna þessu
1: Hvað
0: þetta voru svona 8-10 tímar sólhring, ég ekki grínast
1: en þetta brennur alveg á
0: já, öllum, ekki bara mér heldur bara öllum, en það samt sko ég man bara þegar mamma sko var að tala með einhvern tímann þegar ég strákur og unglingur og svo fyrir yfir aftur núna þá kemur aftur þessi sama setning það var allt svo skrítið við þetta mál
1: Já.
0: Og maður sér það alveg í dag að sko það erfitt fyrir fólk að tjá sig og ef að einhver þarna fyrir vestan að horfa á þennan þátt núna þá vantar okkur enn meiri upplýsingar bara hafið samband við mig
1: og
0: það, allt sem fólk segir okkur Ég segi bara 99% af því sem að fólk er að segja okkur passar inn í annað sem fólk er að segja okkur. Við fengið mjög lítið af einhverju að segja þetta passar ekkert, þetta bara einhverju líka, þetta þvæla. Við setjum það alveg til hliðar en þegar einhverju segir okkur bara orðrétt.
1: Já. Sama þrið, á einhverju
0: annað. Já, og þeir aðalega tengjast ekki. Og bara orðrétt sem segir til þess hann kláraði hann með grjóti. Já, þetta kemur frá kannski þremur stöðum þá verðum að rauta að taka það svolítið alvarlega Er það ekki?
1: Er leigubílstjórinn á lífi?
0: Hann á lífi og það sem að kannski þú sagðir rétt inn í byrjun þáttarins þú sagðir sakamál Þetta hefur aldrei verið sakamál Við erum að koma því einhvers staðar að sem sakamáli Þetta það hefur bara verið skoðað sem slys ekki einu sinni rannsaka sem slys
1: Já.
0: Rannsóknin á þessum tíma eftir að við fáum hérna gogn og Snorri Konrason okkar allra besti bíltæknifræðingur í þessu búin að starfa fyrir lögregluna og tryggingafélög og yfirvöld svo árum skipti setur saman svona greinlegt gerðum þetta og hann gerður ótrúðveður sem algjörlega galið okkar besti maður og það brennir svolítið á honum að réttlæti svona komið fram
1: Já, þarna velti ég fyrir mér það einhver með sektakennd, það einhver
0: heldur
2: það sé mjög
1: margir
2: samfélagi
1: alveg sem að þagði yfir
2: já. Og það þetta maður ég búin að hugsa svo mikið þetta úrstu, maður dæmir engan úrstu, maður skilur þetta svo vel að því ég hef í gegnum æfina heyrt eitthvað hafi gerst og ég hef ekki farið með það til þeirra sem að máli skiptir sko, þetta ég held að þetta sé bara
1: ótrúlega það líka gott að nálgast að þannig það fólk var þáttakendur í einhverju yfir heilmingar plotti sem það ætlaði sig kannski aldrei
2: já, ég menn það kannski bara var þannig að því að líka það fáranlega við þetta allt saman það hefur aldrei verið fram í morð á vestjörum nema einu sem 1978 það var ræðulegur atburður en gerandi steig strax fram þannig að ég raun og veru hefur lögreglan aldrei leist morðmál á vestjörnum sko, í sögunni sko. Skilu, það er eitthvað skrýtu og bógi við það sko.
1: já, og kunni kannski engin á það
2: Nei, jú, það getur vel verið bara að þetta hafi tíðkast á öllu landinu og þegar að svona gerðist að þá var þetta bara leist af fólkinu gerðist eitthvað hræðilegt og þetta var að koma maður bróður minn og þetta var bara leist og kannski voru eitthvað refsingar, ég menna
1: Já, hann var aðkomi maður, hann var hérna
2: Þannig alltaf fættur og nesi öllum
1: Já
2: Og eru þingur alltaf sveit, sko
1: Og var hann fyrir vestan að vinna
2: eða... Já, svo bara hann býr, hann er í heimahúsum til 16 ára og svo fer hann bara að sjó og fer að vinna víða, sko
1: og að vinna fyrir vestan.
2: Já, hann festist svolítið á staðnum af því hann á barn á, í Bolungarvík.
1: Já.
2: Þannig að hann tengi

0: fengið svæðinu þess vegna að vinna á vesturinn þarna bara út af honum sko.
1: Já. Ég finn sko að ég auðvelt að týna sér í þessu. Nú finnst mér
2: hvað er tala hérna í viku.
1: Já, það hvað nú þurfum við að vita hvað er aðalatriði. Mér finnst mikilvægt að koma fram að þeir eru nýbúnir að fara með fullt af gögnum til saksóknara og eru að vonast til að máli verði
2: ja, það svolítið síðan þeim fannst nú ekki vera beint kannski neitt mikið kjöt og beinu þar í viðbót og þá ég að tala bara beinar frásagnir fólk sem á lífi sem segja frá minningum sinni eða það sem að það heyrði frá fóldri sínum eða vinum það engin sem var í þessum bíl þetta kvöld eða þessa nótt sem hefur stíið fram og sagt og hvað gerist við erum ekki með beint vitni eða við erum með óbein vitni það heitir á fagmáli óbein vitni einhver mann getur sagt frá hvað gerðist í gegnum annan aðila
1: já, einhver sem hefur sagt frá
2: já, og það bara trúverðugt fólk og það með lögregluþjónar sem unna á þessum tíma en svo erum við eiga við sem sé annars eða saksóknara og svo lögreglustjórinn á vesturum og við erum að svona lauma þarna aðgögnum og erum að gera þetta bara í bara með góðri von og heiðarleika en það bara skellt hurðum og það þeir skrýtna líka sem gerðist þessum tíma þegar að máli var tekið upp formlega að búið taka upp tvisvar heldur búið senda tvisvar vestur ekki rétt
0: Jú, saksóknari sendi máli vestur tvisvar
2: og en því lokað svona á nefið á þegar að koma gögn að loka, sem sé bara skellt, bara hurðum nánast á aðstendendur þegar að fara að koma að myndum nýjum myndum sem hefur ekki sést áður þá, fyrir þessum árum síðan og síðan koma að nokkrum spurningum til réttameinalæknis sem sé, það fín skýrsla til frá réttameinalækni um beinin sem voru grafin upp og þar hefur verið mjög upplagt fyrir mig sem leikmann í þessu bara ég bara strákur með meira próf sko en skynsi mig segir mig það það hefði mátt spurja réttamannlæknin bara 23 spurninga þeir áverka sem sáust á þá líkinu eða beinum getur verið að þau hafa komið öll á sama tíma getur verið að sé einhver líð einhverja mínútur eða klukkustundur á milli getur verið þetta á hitt þetta bara svona klassíska spurninga sem að brann á fjölsýldur sín tíma en svo málinu bara lokað bara það meir sér búið að láta vita við erum að koma með þetta þá bara lokað í millitíðinni og maður svona veldur hvað það?
1: Hverjir gætu verið að beita sér þarna?
2: Ég
1: heyra að þú ert með meiningar
0: ég meina veist ég veit ekki, ég bara einhvern veginn svona eftir að búin að vera svona mikið í þessu og sko þetta þetta einhvern veginn svona svolítið svona það einhvern veginn svona yfirmann einhvern veginn sko þetta eitthvað sem maður segir ekki sko, maður talar ekki um þetta sko ég bara eins og þetta virkar á mig að þá eru rauninni sko lögreglan 1973 einhverir eða einhver og lögregla núna 2021-2026 alltaf einhvern veginn eins og þið séu fyrir eins og þið séu alltaf í vörn eins og með þetta eins og Palli að segja við erum að koma með 5-6 spurningar sem við erum að spurja út af því við fengum ég fekk gögnin frá réttamönnum ég með beinagrindin af Kristínu allt hjá mér og ég búin að liggja yfir inn alveg í marga vikur
1: og það vilja og lögregla núna vill ekki fá
0: já, að sjá þessar upplýsingar við komum með spurningar, 5-6 spurningar og akkur setast þeir ekki að fundja þetta er nú kannski ágæti spurning og þetta er kannski að koma en til réttamönnum kannski er þetta eitthvað sem geti eitthvað gert
1: en
0: þeir neita að koma spurningunum til réttamönnum
1: en þið viti kannski alveg hver er kenningin? Hvað er
2: með lögregluna? Ég sé fyrir mér
1: sko, eru fjölskyldu tengsl?
2: Nei, ekki frekar
0: þeir eru ekki þeir sem eru yfir þarna núna
2: nei. Sko. Við tölum bara lögregluna 1973 aðri tímar lögreglun dag miklu famalegri held ég en þarna það er óhapp, það slys það tilkynntin sem þannig og svo verið að vinna í þessu einhverja dag og eftir og síðan eftir einhverja daga fer umtalið að stað í bænum
1: ég að spáði hvernig um aðeins að lýsa ég hef nú blei heyrt þessu sögu hvernig hann settur inn í leigubílinn
2: Já.
1: Vil ég aðeins segja hvernig sagan, slysasagan kynnt?
0: Já.
2: Já, sko.
0: Það ekki hægt að leggja það minni.
2: Það hún með sem misvísandi, sko, við erum búin að lesa bæði blaðagreina frá sem tíma og ég ætla bara, sko, hælón Þórólu hérna, gögni sem hann á með þetta mál, blaða úrklippur, skýslur, uppsagnir lögreglumanna á sem tíma, hver einasti rannsaklögreglumaður var bara stoltur að eiga þessi gögn sem hann á þetta mál. Og það var svo auðvelt fyrir saksóknara eða lögreglustjóra sem hefði bara bein í nefinu og sé ætla að klára þetta, eitthvað fyrir öll, að segja, Þórólu minn, komdu með þessi gögn, við kíkjum á þetta allt með þér, tökum við þetta 2-3 daga að tala saman, Nei, það aldrei gefin tími í það.
1: Ó, ég fæ alveg gæs og ég bara líka reyna að setja mig í þín spor. Þetta orðið svona mikilvægt réttlætismál að sannleikurinn fá að koma í ljós. Að það verði allavega hann að hlustað á það sem þú ert búin að...
0: Já, kannski líka því að við erum í raun og veru eins og staðinni núna, þá erum við einhvern veginn lítur við í raun og veru út frá réttakerfinu, að þá lítur við svolítið út fyrir að vera að búa til eitthvað og samsæriskenningar og eitthvað svona þar, þannig lítur þetta út sko.
2: Og sérstaklega fyrstu árin áður en að ég skrifaði hennar status hérna, og það var nú ekki beint árangur að vestan til þín það ekki fyrir en ég fer að skrifa þetta því ég að þekkja mig allir fyrir vestan og kannski með alland
0: sem er góðu punkti sem ég ætlaði með að koma inn á í þessu viðtali
1: veist,
0: ég hef búin að og Keli, sonur hans Við erum búin að vera að skrifa á Facebook og hann ólst upp í Bólangavík og hann á fjölskyldum, móður fjölskyldunum í Bólangavík og við erum búin að vera að reyna að fá upplýsingar, ég er búin að fá að setja Facebook síðunar inn á Bólangavík, ég er búin að skrifa hann á Hnífstar síðuna, ég er búin að skrifa hann á Ísafjörð síðuna og ég er að biðja bara fólk sem að þekkti bróðið minn og allt þetta og það bara gerist ekki neitt og ég var alltaf samt svona einhvern veginn bara vongóður að myndi eitthvað gerast síðan kemur Palli og setur inn hennar status bara, veist, bara, veist, og þegar hann birtist þá hafa samband til hann bara kvissbang búm
2: mörgundrum manns
1: þetta líka áhugavert út af því að þú ert hérna, að vestan og þekkir alla og allir þekkir þig og þér treyst
2: já, ég, þetta ég, ég er bara svona
0: ég bara þekkt andlit á þessu svæði en af hverju, veist, og ég er búin að finna alveg skilur rosalegar og íslendingar óbúðaslega lokaðir
1: þetta líka bara áhugavert út frá svona, svona mannfræðilegu sjónarmiði þarna er þú utanakomandi en hann er innanbúðar
2: en ég hef líka fengið sjálfsögðu athugasemdi frá fólki sem segir hvað þetta skiptar af þessu kemur þetta eitthvað við, ertu að fá borga fyrir þetta spurði mig nei já, ég var, hver allar borga það ekki ég var alveg til í að senda hérna tíma gjaldi sko
0: ég var alveg til í að senda tjekka á lögreglun og fá borgu laun fyrir
2: en varðandi sko bílinn, þú nefndir hann á þann sko, það má eins og maður lesi skýslum og lesi gegnum þetta, þó að séu misvísa skýslunar, lögreglustjórinn fyrst á önnur skýslan og svo ykkur hérna dómurinn, hérna bæjardómurinn og þetta passar ekki allt saman og það segir manni bara eitt að þegar fólk vera að ljúga eitthvað þá verður búið að gleyma hvað það sagði síðast þá kemur eitthvað annað en maður sér þetta alveg fyrir sig, það eru slagsmál hann rotast, hann settur í hættu settið
1: á leigubíl
2: og það ykkur vini með í för
1: og það þessi leigubílstjóri ykkur týrat hann hann bara einhver einstæðingur sem ykkur finnst ekki hafa verið tröstur pappir
2: hann miðað er bara það sem að les ég hef ekki talað við hennar mann og menn spyrir okkur fyrir ekki að talað við hennar mann bit okkur fyrir ekki bara lögreglan og sækja hann veistu það bara águr, hérna,
0: hvað er þér
2: lögreglustjóri spurði þig að því ertu búin að tala við leigubílstjórann ertu búin að fara til hans
0: ég fór á fund þarna hjá lögreglustjóranum 2004 það var sem sagt ég fór í Óshlíðina af því að þau sögðu skýr hérna í skýslum að það er svo mikið myrkur það fundu ekki bróður minn klukkan hálf fimm þarna um morgunin
1: þar sem hann lá, hann hafi kastast út úr leigubílnum
0: ég fór á sama degi bara mjög svipa veður með annari manneskju og við bara, við næstu fórum að hlæja skilja því það bara, þú sérð alveg sko, klukkan hálf fimm og ef þú býður til klukkan fimm þá bara, það byrja að byrta skilja þetta, þetta er bara kjæft
1: það bara verið að bylla
0: og svo bara fer ég þarna til Ísafjörð og ég ákvað að kíkja þarna neður á lögreglustöð, bara þess að spurja áður ég fari í suður að spurja hvort það væri eitthvað títt og eitthvað nýtt og eitthvað svona og þá var þarna eitt starfsmann sem að, hérna, kom í afgreiðsluna og hann sagði bara heyrðu farðu og talaði við lögreglustjórann og ég sagði nei ég bara svona aðeins að heyra bara svo endaði með því að hann gafst ekki upp þannig að ég fór og talaði við lögreglustjórann og í á þeim fundi sem hann ekki hálftími 40 mínútur sko þá spyr hann mig hvort að ég hafi farið og talað við leigubílstjórann sko.
1: Já.
0: Sér, veist, ég að reyna að fá þá.
1: Já, til þess
0: að rannsaka það hvort að bróðir minn hafi verið myrtur.
1: Já.
0: Veist, og þeir spyrja aðstandanda hvort að ég sé búin að fara að tala við það sem gæti mögulega að hafa
1: En það kannski svona þetta litla Ísland sko,
2: og þá kemur að litla Íslandi sko, af hverju ósköpunum það slagsmál eins og bara var mikið þarna að vera vestan, ég man bara eftir þessu utan félagsimilin Nýftala sem Ísveríkar og Bólvíkar slóðust, maður horfði bara á þessum úlingu sko. Og en það menn sem slást, annars slæðir hinn bara fastar og hann rótast eða eitthvað gerist og hugstanlega eins og þú segir
1: Má ég nefna það út af því að ég hef farið á ballarna í Nýftala á þessum árum það var eitthvað skýjamót þarna að fyrir vestan þá mætti fólk með bara vodkaflöskun og sett hann á borðið þetta var rosalegt og jafnvel var það með nýfi í vasan ég man að það var maður upplifis
2: en allavega af hverju við skiljum ekki eða við getum ekki alveg sagt sem vitað af hverju fórna leigubílstjórum bílnum sínum þarna fram af hann lýsi því í skýrslum þarna lögreglustjóranum hvað á að hafa gerst og allar þær lýsingar passa ekkert við myndir af bílnum hann á að hafa oltið trjár veltur og hann fer sér upp á hæri hliðina og skýst svo niður hjólinn eftir og rúlinn niður hliðina og endur á steini þar sko.
1: Akkur var hann ekki um borði í bílnum sem sagt í bílnum þegar hann veltur
2: þau segist að það verið tvö í bílnum sem lifað af ökumaður og stúlka farþi beltislaus og kýttu okkar aftur í og hann að lýsa við hvet bara fólk að kíkja á Facebook síðunar og setja Þórhóli.
1: Þetta hljómar svo mikið bull.
0: Ertu búin að lesa það?
2: Útprentun á, sko bara ljósmynd af þegar leigubílstjórinn að lýsa hvað gerist í hverri veltu.
1: Já.
2: Ég var alveg velt bíl, sko. Ég var bara í því að fulla að haldi stýri og bara hvenær þetta búið, sko. Svona velta ein velt á bíl, þetta tvær sekundur bam, bam, bam, þú konu hjólin sko. Eða þá þarna niður hlýðina til kannski 8 sekundur ég veit ekki 8 segir bara 5-8 sekundur að komast niður þessa hlýð og hann að lýsa þessu og það tekur bara svona tímindur að lesa
1: En á hann að hafa kastast út úr bílnum?
0: Nei, þau bara
2: sátti sætunum svo segi, annars segist það var rota og hinn ekki og svo fara út úr bílnum og finn ekki manni, labba svo inn í Hnífstal og labba ekki í fyrsta húsið og það það sem að mér blöskar algjörlega við þegar fólk kemur í Hnífstal á þessum tíma og bara enn við öll þessu þorp við talum ekki út þú ert með heimamann, þú ert með atvinnumann í akstri og hann hlýtur að hugsa það hann komin í fjöruna ef þetta slys hann fer upp á veg, ég finn ekki manninn þá segir við stúlkunum, herriði, þú býður hér ég ætla að hlaupa henni Nýftal ok, nei, þú kom með þá fer ég fyrsta húsið, eða annað húsið eða þriða húsið, þú fer ekki í húsinu með 8, 9 eða 15 á leiðinni hefur þetta tíma til að hugsa hvert á ég að fara í Nýftal þessu tíma byggu sannlega 3 lögreglunar slökkviliðsstjóri Nýftal formaður björgunarsveitarinnar hver er flottast til að koma það vill þannig til að pappi var bæði sko, í björgunarsveitinni og slökkviliðsstjórinn og það komur og sem margir heim til okkar í Nýftal sem voru í vandræðum því húsi blasti svolítið við mamma slökkt aldrei ljósið um nóttunni alltaf uppljómað og þar var bara bankað ég man eftir sko að banka bara nánast, eftir öll mál má ég fá að hringja leigubíl og allt þetta sko
1: já, má ég fá að hringja leigubíl eða getur komið aðstofa
2: og þegar einhver kemur inn í þorpið og segir ég í vandræðum það er slys mér vantar sjúkrabíl og mér vantar mannskap til að fara út og hlýð til að finna manni sem við fundum ekki. Það er fyrsta spurning. Mér fari ekki eitthvað spjall og tala saman einhver 20 minn, svo ekki með eitthvað lögga og það verið að fá sig kleinur eða hvað verið að gera. Ég á meni mann, við erum ekki búin að finna að það var maður út og hlýð. Átti þetta að segja það. Hvað er að yfirvöldum sem sjá þetta ekki bara í skýrslu
1: það er eitthvað bogi við þau koma, þú veist, eftir slysið, þar sem að einn maður hefur
0: týndur.
1: Týndur. og slasaður af laust
0: lappa fram hjá 10 húsum kannski
1: já, já þau gera það, lappa fram hjá í hvaða hús veljaðu að fara?
2: Já, það ekki vita, það tala hús við stekkjagötu
1: já, ok
2: og svona, það eru þetta svona vangavaldi með það og ég, og það var oft talað sko, að það fara í ákveð hús og ég bara segi það að það fara í það hús það hefði mamma frétt það bara eftir hátíð þennan sundag
1: já, já, já
2: það hefði bara svona
1: það
2: þekkjast allir hann já, þær voru með kvenfélag, þær eru með skíðafélag þær eru sko í hérna, kirkjukórnum þær hittust alveg allar einhvern veginn á næstu sex vikum einhvern nátt og þetta frá fyrsta degi, frá fyrsta sunnudag eftir þetta gerðist, þá eru sjálfsög þessar konur byrja að tala um þetta í hvað hús fóru þau? Vitið þið hvað húsið þú fóru? Og það kannast bara engin kona við það
1: en þá vitum við
2: ekki í hvað hús en það er ekki á hreinu þú varst nú að gramsi komnum stílaböðum bara nýverið og þá kemur það að ljósa að það við finnum frásögn konu sem segir frá, ég bjóð þessu húsi og ég hitti mann mann lappar út
0: og hitti mann,
2: mann og kemur inn aftur og segir það hefur verið slys þannig að það allan að vitað að það einhver maður sem bjó hann látinn í stekkjagötu sem að vissum þetta slys mjög snemma morguninn ég veit ekki, menn að segja þessu svo ef að það er búið ákvæða þá leiðin að búið labba frá slysstað inn í nýstal og segja ok við getum ekki farið í hvað húsum og bankað
1: út í því viljum ekki að sannleikur að koma ljós
2: það eru tveir farþegar í viðbátt í þessum bíl sem kom ekki fram í skýrslónum
1: nú einn í viðbátt
2: tveir í viðbátt þeir koma hvergi fram
1: og þið vitið að þeir voru í bílnum ok, núna langar með að fá þessa sögu ok, við erum fyrir það er búið að berja hann Kristinn Hauk það er búið að róta hann hugsanlega hálsbrjótan hver er á staðnum og hver setur hann inn í bílinn og hver ber ábyrð á dauðans þið verða að segja þetta
2: Nei, við getum ekki sagt það
1: við Er það ekki?
0: Nei, þó að ég sé náttúrulega 100% viss sem hann hafi verið drepin og þá náttúrulega veit ég ekki fyrir víst
1: hver
0: það er og allt það skilur
1: En það var eitthvað einhver fennamál
0: Já, það er það sem við fengið hér afbrýðsemi
2: Og það maður hugsaðlega halda fram og hugsaðlega bara mjög líklegt að þessi tveir menn sem voru í þessu bíl annar látinn og hinn okkur maður og þessi sem aldrei nefndur í skýrslónum
1: sem var í bílnum
2: það sá sem kýlir það verið að fara út í bólugöld að sækja hann hann býr á Ísafjörði, það vantarlega verkefni það enginn að fara út í bólugöld bara svona ganni sínu það enginn að rúmta ósliðina það verið að rúmta bara á Ísafjörði upp hann eða göttur og svona sko
0: það kemur alltaf að stelpa upp í bílinn
2: inn í stall, já. Hún fær far hún búin að vera 4 eða 5 saga máli hvernig hann aðkomar að þessu með að hún tala við mig, tala við hann og fleiri það aldrei sama saga og lögreglan veit að því
1: hugsið ykkur að burðast með
2: svona
1: sögu
2: og
1: lígasögu á bakinu alla ævi, það hlýtur að vera skemmið
2: en svo erum við með eina stúlku viðbót sem er látin það eru jú 50 ár síðan rúmlega en þegar að vinur þeirra konu að lýsa fyrir okkur og segir ég ætla ekki nefnum þá konan nafn en þegar þessi ungi maður kemur og segir að þessi kona kom svo oft til pabba og svona kannski að lögatskvöldum og það eitthvað að vera að hlusta músík og það gaman og fólk ekki búið að fá sér að sér glas leðbúið að fá sér fyrsta glasi þá rifin upp veskið og þá rifnar upp myndir upp úr veskinu svona eins og maður gerir kannski En það verið að sýna sem myndir aftur og aftur og aftur og segir, hérna ég við bílinn í fjörinni. Hérna ég að sækja meina persónulega muni í fjörinni. Hvað það hjá ungri konu sem að sýna vini sínu þetta og jafnvel sýni hans sem þetta 10, 12, 13, 14, 15 ára svo áruðskipti einhverja myndir af einhverju flaki bílflaki í fjörinni eða situr ekki í þeirri konu. Og hún segist að verða hana. Og lögreglan veit að þessu, veist þetta ekki merkilegt. Og Ég svona, já, þannig að það eru fleiri.
1: Það líka sérstætt að hafa tekið myndir af
2: kannski, aðstæð. Nei, hún að sæta, já, daginn eftir, hún eitthvað ekki myndir um morguninn, nóttina, hún að taka daginn eftir að sæta bílinn. Hérna ég að sæta persónlega muni í bílinn sem fór í fjörinu. Ég var í þessu bíl, segir hún. En það greinilegt, og það ekki mátt nefna þessa konu, nýja þá hinn manni sem kildi, skiljanlega, það getur ekki nefnt hann, það hann sem að kýlir, það ástæðan fyrir fórnaði bílnum, það því að hann
1: leigubílstjórinn fórnar bílnum sínum.
2: Hann fórnar bílnum. Og þá, það það sem við skiljum ekki, eða jú, við teljum okkur skiljið alveg, en það svona, þarf að sanna það, það finnst mér fara dýpri í þau mál. Og það má halda fram að þá allir þá þrír menn sem voru í þessum bíl, þá látni, þá sem kýldi og leigubílstjórinn, hafi allir verið búin að sofa hjá farþeganum sem í skýslunni það er bara þannig veistu, það er bara sem við heyrum fólk bara að segja okkur þetta
1: og þeir eru að berjast þá einhvern veginn
2: ég veit ekki hvað var þetta eru bara
1: langaveldur
2: fólk bara búin að segja við okkur að kýldi og farþegin hafi verið saman og balinn hýst þetta kvöld Það heyrði ég bara strax í skrifa hann status. Bara fekk síndal í kvelli.
1: Okay.
2: Bams, kemur þarna frá stúlku. Það eru sögusetnir við það.
1: Hvað heitir þessi farþegi sem við erum að tala í kringum?
2: Fólk verður bara að finna það Facebooki og okkur. Ég ætla ekki að segja það hér. Þetta er bara nöfnir í stíslum, sko.
1: Já,
2: okay. Þetta er bara opverið stíslur.
1: En hann lét sig hverfa eftir slysið? Eða eftir að bílnum var ítt út af veginum.
2: Já, í skýslum eru bara nefndir stúlka og leigubílstjóri og hinn látni og ein stúlka sem hafa farið með út í Bolgavík sem fjór og fimm sagði máli.
1: Okay.
2: Þannig að eftir stendur þá það bara kall inn þessar tvo sem eru á lífi.
1: Þeir voru saman á ballinu í hérna Kitty og þessi sem að kýlur hann.
2: Nei, Kitty og stúlkan.
1: Kitty og stúlkan voru saman á ballinu.
2: Hinn er út í Bolgavík.
1: Það
2: eru bara nýstall
1: og
0: það kemur náttúrulega líka nafn fram síðan finnum við sem sagt bæjarþingsdóm af því að hérna, foreldra bróðu míns þau fóru í mál sem sagt, til að fá hérna, bætur úr farþegatryggingu fá dánabætur sko, af því að þetta er leigubíl sko. Og hérna við fundum þennan sem sagt, dóm þær kemur nafn á stelpu fram, sko, sem að átt að hafa verið að skutla var ástæða ferðarinnar til búlinga ykkur, sko. Og bara leiðu ég sá það það var bara þóla sem þess og ég bara skrifaði bara fór að strax að skrifast á hann og spurja hann út í þetta og hérna hún bara þekkti ekki neitt og kannast ekki neitt þekkti ekki leigubílstjórann og þekkti ekki bróðið minn og ekki neitt og svo bara eftir jólin þá ætla ég að fara að spjalla við hann aftur og gerði það aðeins og spurði hann hvort hún hefði eitthvað að rifjast upp og svona, hún sagði bara nei, veistu, ég bara kannast ekkert við og veit ekkert þetta mál og svo hélt ég áfram alltaf að fara að skrifa og svo bara var hún bara að blokka á mig og bara, ég ekki síðan
1: hvað
0: síðan.
1: Hvað ertu að segja? Þetta er rosa stórt
2: Þetta er mjög stórt mál
1: og einhvern veginn virðist sitja í sálarlífi margra hana fyrir vestan
0: sem svo séu margir sem vita
1: og margir sem vita sögurnar sagðar
0: og svo er að tala einhvern veginn svona alveg í kringum þetta sko, það bara einhvern veginn það er eins og við síðan komnir að útidyrahurðinni sko, það bara eftir að opna sko, það bara,
1: og þetta svo í svona litlu samfélagi þá er þetta svona eins og skuggi á bara
0: allir og svo allir einhvern veginn svona þegar maður er búin að skoða þetta maður farið stundur svona bara Jesus Christ maður það er svo þessi giftið þessum þetta er alltaf svo tengt og, og það bara, þetta er ofsalega áhrif,
2: sko. Og það kemur að hinu sko að það sem er búið að komi ljós segi ég að fólk sem hefur samband um mig og segi mér, fólk hringir mig grátandi ég á skilabó á messenger frá grátandi fólki sem segir loksins mér langur að segja þetta nú ég leti bara ráða núna og það segir, það kemur, maður sér það bara það er ekkit feik í þessu
1: finnst fólki svona gott að geta
2: já,
1: bara að orða þetta og komið
2: sama ber, það er maður og Bolgavík sem kemur að þessu um morguninn og er bara að fara í vinnuna og þá er lögreglu þjótt upp á götu og hann stoppa manni og segir, heyrðu, þú sem vel út búin, viltu hjálpa okkur það er lík hérna í hlíðinni fyrir neðan viltu hjálpa okkur með þetta, hann segir bara sjálfsagt hvað gerðist og eitthvað svona og svo koma fleiri hérna að og svo er hann sóttur og og hann með eitthvað band og var vel skóaður og svona og svo bara þetta ekkert meir fyrir núna, 53 ára setna þá hringir hann í mig hann setur bara símanúmerin á Facebook vekkið minn og segir, Palli viltu hringi mig þetta númerið og ég hringi í kvelli og hann bara mikið neyri fyrir og hann segir Palli, það sem situr í mér þetta öllu þessi ár með hvað maður heyri þá eftir á og núna hvað þeirra brasa það sá ekkit á manninum það var ekkit blóð og maður haldið það þeir sem að með skýslun að segja að þú átt að vera aftur í bíl og kastast þar í þrjár veltur hendast þarna og mölva rúður hinum einu út og krækja löppinu til einhvern hurðarhún og opna hurðin þannig þá fer hann út í þeirri veltu númer 2 og hvað þetta allt er og verður eftir í hlýðinu bíllinn heldur áfram það myndur nú sjá eitthvað viðkomandi það á að blæða úr fólki sem fær áverka bara í hlýðinni en náttúrulega ekki að mann látin hálftíma áður þá blæður þetta ekki og þetta situr í þessu manni alla tíð það situr líka í manni og fyrst þessi menn svona svolítið að tala við okkur nafnlaust sko, ég vil ekki að þú mætti hafa mig fyrir þessu núna
1: Já.
2: Svo koma fleiri þá allt í jóðmátt núna láta nafn mitt fylgja lögreglumaður sem var ekki að vinna á þessum tíma hann vildi kíkja á þess að skýslu einhverjum, hvað var það, 7-8-9 eftir að þetta var og skýsla var einhver stað svona án einhver peningaskáp og hann tekur hana og allar að fara eitthvað að skoða hana og þá hún rifin af hún nei við erum ekkert að kíkja á þetta þetta er búið mál og tekið á hún hendin í skáp og læst
0: þetta
2: er máli dautt sko. Og þá kemur á því og spurningi var áðan hvað á að hafa gerst ég held að yfirlega þjóttan þessu tíma hann hafi svona skoða málið tekið trúverðugt frásagnir, fyrstu frásagnir af þessu svo bara líð ykkur vikur eða eitthvað og þá að fara hugsalega hérna lögreglu þjótt sem að vil skoða málið betur en verður ósáttur og hann segir upp störfu við uppsagnarbréfið hans
1: oh.
2: það verið að taka þessi viðtöl við farþegan yeah. annan jólum heima rétt
0: yeah.
2: og þannig að svona og menn hafa bara sagt við mig bæði fyrrum lögreglumenn og líka bara fólk sem að koma þennan aldur og sem var að þegar að þessi yfir lögreglu þjóta búin að ákveða eitthvað þá var því aldrei snúið þetta bara stemmingin þess tíma við erum búin að loka sér málistrákar við erum ekki að skoða þetta frekar þetta bara svona, þetta var bara þetta var óheppilegt, þetta var svona, þetta var slys og einhverjum sér, nei, þetta bara þetta búið og þá kemur að því af hverju hugsanlega maður geti búin að vera kannski svona einhver prakkar í þorpinu, kemur hérna bara strönd og svona eiga hérna við stelpur og konur og fjörugur strákur og glaðlindur og kannski myndalegur og hann áttu kannski ekkit inni hjá þessum mönnum sko
1: já.
2: Þetta var aðkomastrákur og
0: hann var sagður hafa verið mjög vinsall meðal stelpna
2: og auðvitað þessu tíma
1: ofsalega myndalegur og flottur
2: strákur stúlku og fermingar aldri úrverður prendans þarna eins ás þannig að það er engin með honum í liði þarna maður sér þetta alveg fyrir sér og bara lokumast bara svona þetta bara fínt svo heldur þetta áfram að einhvern veginn að malla upp sko Og svo kemur það á tímanum í dag, okkur í óskopunum, þetta ekki bara skoða, ég ekki fyrir öll, okkur að vera að loka málinu á nefið á okkur, nú erum við búin að senda inn gögn til saksóknara, við erum búin að kvart undan framferði lögreglustjóra hans og vestfjörðum, hann hagaði sem þess að algjör kjáni á balli núna, það er eitthvað að vera að skoða það, þarna í stútunga á Flateyri. Og það fullt að fólk er búin að kvart undan og þar bæði stúlka fyrir kynferðislega svona skrifna hegðun fyrir handbolta þjálfari okkar býr á Flateyri að þessu vetur til og hann lendir ykkur smá fæti ykkur við hann, þetta fór í blöðin þannig að þetta maður sem eiga við og ég velti fyrir mig bara og ég skrifaði annað status um þetta sko ég á svo marga vini sem vinna í lörglunni sko
1: og
2: ég það enginn af þeim sem er hinsaði Palli, þú ert frábær eða þá þú veist, hvað ertu að gera Páll, það bara þögnin líka núna, það ennþá
1: hvað
2: þögnin
1: hvað ertu að segja?
2: Stæðan fyrir að þeir annarkoð standi með mér, þessi vini mínir
1: yeah.
2: og segja Palli út á réttilega með þetta eða þú ert konar hálfa nýs
1: þú ert að gefa í skinn að það sé svona samtryggingar kjærfi hjá lögreglumönnum
2: já, það er allamanna, það er sá sem er efstur hann ræðu, það er enginn að fara gegn yfirmanni sínum ekki nokkur maður
0: Mér líður stundum svona eins og þessir yfirmenn þarna í lögreglunni séu svolítið að lesa vitlust í salinn sko. það eitthvað svona það, þeir gangi ekki takt sko það eins og þeir hald með líður einhvern eins og þeir haldi að þeir sé að breyta rétt.
1: Já, ég skil. Já. Við vonum að, að þeim líði eins og þeir sé að haldi
2: já,
1: það.
2: Já, já.
1: En það auðséð að það ofsalega margir tilfinningar þræðir
2: þarna hjá. Þú finnur passion sko.
1: Já, þetta er alveg passion hjá ykkur og þið eru búin að heyra í þessu fólki sem að einhvern veginn að upplifa þið virkilega að fara að leysa þetta
2: já.
1: Þannig að maður geti farið að tala þetta já. og sannleikurinn fá að koma ljós og
2: bara eitt sko, þetta annað status þarna viku eftir þennan þessa framkomu lögstur hans á stútungaflateri og hann einhvern veginn svona snýr bara að hverju stemmingin hafa verið á mándagsmorgninum þegar að lögsturinn kemur í vinnu
1: já
2: hvort að hinn í félagarnir hafa eitthvað sagt fyrir ekki, hérna, hvað varst þú að gera að það eru að lögða fóru menni þetta svona eða ákveð bara segi ekki neitt hvort gerðist
1: maður alveg að sjá fyrir þessi bíómið hvernig þessi sena þar sem menn bara láta þessu ekki það við gerst
0: og veist, ég búin að fá að heyra líka sko, það náttúrulega fullt af fólki að senda mig skilabú og ringi mig svona allan núna eftir að Palli steg fram og, hérna, og það verið að tala að það sé mikið starfsmann að velta hjá lögreglumbættuna á vesturum sko.
1: Já.
0: Mér var sagt að það hefði nokkrir menntaði lögreglumenn hætt núna síðisliðin 2 ár
1: já, já.
0: Og þá verður þetta bara skilurust stundum yfirmannavandi sko, en það ekki tekið á því en það yfirlt undirmenninni sem látni fara og gefast upp sko.
1: Já, eins og þeir að segja bara alveg frá því þetta mál fyrst til umræðu þá einhverjir að fara að segja upp út af því að þeim eitthvað misbúið
2: það eitt sem segir upp á þessu tíma, 73 í desember
1: Og vitum við eitthvað að hverju?
2: Nei, við vitum ekki.
0: Já, ég fekk að heyra frá einum að hérna, hann hafi sagt, sagt, hann vildi láta rannsaka þessi morð.
1: Já. Og hann hefur verið stoppaður og bara ákveðið að víkja eða verið já, bara sagt bara, að víkja.
0: Hann bara gat ekki horst augu við þetta.
1: Já.
0: Af því að hann skilur sko það, hann hringdi hann nóttuna. Hann bara símdar hann klukkan 6:10. Og þá voru nú tilkynntum að bíll hafi farið út af í Óslíð en þau sem voru í bílnum séu í húsi í Hnífsdal og síðan kemur hann svo bara fá að heyra það frá leigubílstjórnum í viðtölum í blöðu núna 2022 að hann hafi verið ósáttu við það að lögreglan kom seint og síðir auðvitað kom hún seint og síðir að þið hafa búið að segja við hann að þau sem voru í bílnum væru í húsi í Hnífsdal það gerðist ekkert en svo þegar lögreglan kemur í húsi í Hnífsdal þá segja þau, heyrðu, það einn tindur út í Óslíð og auðvitað sér hann er ekki vitlýsingum maður hann sér náttúrulega það, veist, hann sér líka og hittir fólki og það, hann hlýtur ég bara ímynda mig þegar hann hefur bara upplifað einhvern fáránleika þarna
1: já.
2: En já, Sóma kall, hann er látin já, hann er auðvitað eiga við og þetta snertir við fólki og ég skilði alveg að fólk sem afkomandur þessar aðlega sem þurfum að tala eða eitthvað, það færi stingi hjartað en ég verðum ekki tala illum þetta fólk sko
1: Nei, þið vilji bara að þetta
2: verði rannsakað og sannleikur ég bara sko kíkja á máli og ég segi bara taki þetta af okkur sko ég átti að metja á því að eitt status í maí fyrra myndi heldtaka límit svona Limit. Og hann alveg búin í þetta 5 árum
1: já.
2: Og þetta fer þetta bara á sálinamanni sko, að þetta svo ósangjant
1: Já, eigum við aðeins að taka utan að það einnig lokin út af því að ég sko get ímynda mér hvað þetta sem sagt ergilegt, eða ég meina getur lýst tilfinningunum Þórólfur hvaða tilfinningar það eru hú veist, þú og sonur hins látna, sonur Kitta og þín fjölskylda öll og þeir sem að sko láta sig þetta mál varða sem þú tala við, hvernig upplifur þetta? Þeir eru með einstaka upplifun, þetta er svona að verða fyrir svona óréttlæti og þakkun
0: Já, þetta er bara einhvern veginn já, þetta er úst, maður bara getur eða ekkert sko, úst, maður stundum að finna einhver orð til þess að lýsa í raun og hvað það sem við erum að eiga við
1: Já
0: og ég hef sagt í Snorra sagði tíma við hann sko það sem við varum að eiga við og segi bara svona bíp sko það ég ekkert að segja sko þegar maður má ekki segja því það einhvern veginn svona mér líður einhvern veginn sko sérstaklega núna eftir þetta af því það sem sagt kemur fram hann hjá lögreglun þeir fá sérfræðing til þess að skoða bílinn og allt þetta og fyrir mér og svo fáum við skýrsluna þeir loka málin og sem sagt og ekkert gert og við fáum að sjá þessa skýrslu hjá þessum sérfræðingi sko og það var náttúrulega svo ofboðslega sjokkarandi að fá að sjá skýrslu sem á að vera frá einhverjum sérfræðingi og sjá hvað hann ofboðslega léleg og illa gerð sko og það bara einhvern veginn svona fyrir mér sem ekki gott að ég einhvern veginn bara að þetta tala eitthvað svona sérfræðinga kjæft að bara fór út um gluggan hjá mér sko
1: Já.
0: Að sjá það að lögreglan sé að segja við okkur
1: það verður svona vantraust gagnvart yfirvöldum
0: það líka svo óþægilt sem finnst mér allan að fá að sjá að þetta ekki betra þetta það bara og líka fyrir allas að lögreglu ég búin að tala við 20-30 lögreglumenn og rannsóklögreglumenn og syngta með þetta og það var allir hrist hausinn yfir þessu ég alltaf bara svo borðliggjandi það engin til dæmis þessu sér lýsing leigubýst þegar sá því hvað gerist það bara engin nokkuð tíma séð annað eins
1: Það eru þarna lýgar það eru blekkingar
0: það bara ekkert sem gengur upp
1: það bara endalaus svona svikamýla
2: og ég vil kannski bæta við sko að því að ég lokin á sem þætti Sigursteins Smásonar um íslensk sakamál sem Helgi Seljan segir sko Sigurðin að pressa á hann, Helgi, veistu hvað gerðist, saman þú spurðið náðum, sko. Og Helgi segir já, ég veit ekki hvað nákvæmlega gerðist, ég veit þó það allt sem okkur sagt gerðist ekki og við erum ennþá ílega
1: já,
2: það
1: já.
2: Við erum bara ennþá það, það eftir eitt og hálft ár ég fyrir samvisku bit núna fyrir svona hálfum mánu síðan Þannig að ég á alveg vini sem að standa mér nærri og þeir eru svona hugsa þetta með mér og svona benda mér á og passa mig og maður svona reyna að vera haldi ykkur svona sönsum í þessu að vera ekki bara alveg einhverju hatri hérna þetta er ekki svoleiðis og ég sagði misti út mér daginn þá segi ég eitthvað svona hann segi, þetta ekki búin að eða allt mjög tíma til palið, þú voru að passa, ég segi já ég hlakka svo til að fá mitt líf aftur
1: wow.
2: og ég fekk samvöskupið svona 10 sekundum setna þegar ekki fekk kitti hvort ég líf sitt aftur neina sangirni í málunum og ég sagði bara, ég get ekki hægt ég verð að halda áfram með þetta
1: Nú fekk ég svo og það hlýtur að vera þín tilfinning líka þetta bróðið þinn sem að bara lífans er tekið og það bara eins og þessi einski sverði
0: Ég með þetta bara 19 ára drengur sko
1: 19 ára drengur
0: Já, veist, þetta bara, nei, veist, að maður getur ekki hægt og ég alveg tilbúin með næstu kæru skilur veist, og það komið með efni í aðra kæru eða þess að og hérna það svo skrítið að nú maður farin að vera með málið og ég þarf að senda þetta inn og það svo bara, ég ekki, nei, ég alltaf, það þýðir ekkert að senda á lögreglun ég verð bara að senda beint í ríkissaksóknara en það náttúrulega ekki rétt bóðlið ég verð að senda og vandamálið líka það við verðum að senda það á lögreglun á vestinu
1: Ok, og að gera hérna eitthvað tilkall til einhver yfirvalda til þess að bara leysa þetta, finna út úr þessu út af því að bara fullt af fólki sem þarf að því að halda að þetta verði
2: Já, ég skoðað. Bara, hver líka alltaf fólk sem búir að tala við mig og senda mig stílabóð veist, sendi þetta til lögnar bara
1: já,
2: beint
1: Já, bara, bara beint búið líka. Til þrýsting
2: Já, búið til þrýsting og hérna, já, svona Jú, ég verð mjög fegin þegar að þetta verður svona tekið af mínum hörðum sko, þetta stóð ekki til að gerast rannsóklögreglumaður
1: Nei,
2: í frístundum
1: Þeir eru líka konum með bara handrit að kvikmynd sínst mér
2: Já, það er nú til það var nú til handrit áður
0: Það er byrjuð heimildarmynd sko það er fyrsta efni búið að taka upp og allt sko
1: Já, en ég hefði bara líka leikin bíómynd þetta er mesta rosalegasta íslenska bíómynd
2: sko. Já, þetta getur alveg
0: En ég náttúrulega, þetta bara eins og sé, ég náttúrulega líka í sambandi við þá sem að skrifu bókina hann Geirfinnsmáli, sko.
1: Já, þetta minni svolítið á Geirfinnsmáli, sko.
0: Mér finnst þetta bara að vera sama. Já. Mér líður stundum eins og bara við megum ekki, úst, það er eins og sé svona einhvern veginn sem vofir yfir okkur, við bara getum ekki opnað þessi mál.
1: Já.
0: Af því þá munum fleiri fylgi í kjölfarið, vegna þess að ég fekk að heyra það hjá hérna þjóðskjálasafninu, þegar ég var byrjar í mínu máli, og þá var sagt um mig eftir að þú byrjar að grúski í þessu. Þá erum við að fá fleiri fyrirspurnir.
1: Þetta sama mál?
0: Nei, mál sem að tengjast þeim.
2: Já.
0: Þetta hafa svo margi verið drepnur í Íslandi sem að...
2: Ég tekur þetta. ég á skilur bara frá tveim aðilum ótengdu þessu algjörlega og vilja fá mig með í það fyrir ekki, ég þetta bara bílstjóri ég veit alveg hvernig bílar fara út á og hvernig fara ekki út á, hvernig velta og velta ekki og þetta mitt heimasvæði ég keri svo óslíði sko miljón sinni fara móti baka og þetta þekki ég en ég get ekki tekið að mér aðstofið sjóslís í breiðafirði ég ekki en, góðu þar sko,
1: en sjáuði dæmi. Samt sko, þarna eru að segja það fullt af svona óleystu málum sem að brenna á fólki að fá aðstofið að grafa
0: já og það sem fólk grafi. Getur gert
1: já.
0: Til dæmis afi minn dó sama dag og Geirfinnur týndist og það var svona skilu að fekk að vita það hann dónir og reykja ykkur höfn skilu og fekk hjartafall og allt það en það var einhvern veginn svona skilu svo bara að því hann dó á víðavangi
1: já.
0: Og þá kemur alltaf lögregl og þá sem sagt eru skýslur allt sem sagt hvernig hann lá og allt þetta sko og mér fannst það rosalega gott skilu ég bara sendi fyrirspurn og fekk skýslurnar á afa
1: já.
0: Og þá fekk ég að vita bara ég sendi það mér svo svona og sagði bara og þá sagði já þetta var svona, já, veist, þetta var svona og það er það sem allir geta gert að ef einhver deyr á víðavangi í gamla dag og eitthvað sem fundist látin einhverstaðar þá geta aðstandur til sent fyrirspurn og fengi skýslurnar
1: já en þarna vantar inn fullt af upplýsingum í þessu óslíðamáli það það sem við
2: heldur betur, það vantar þetta já, númer eitt segi ég það vantar bara yfirvöld taki bara máli af okkur sko, og segi bara, herðu, komiði með öll þessu gott sem eigi hérna og við fáum bara fagmenn í þetta og skoða þetta og þeir komast alveg að svona sömu vangaveltum en þá þarf að eftir hvað er að kalla þessi tvö inn sem eru lífi sem eru í skýslum eða þrjú
0: og lífi
1: sko. Búast til hérna sviðsmynd rétt að lokum, segjum að það hérna yfirvöld, saksóknar eða einhver tekur málið upp, það verður staðfest að það hafi, mörg vitni hafi, eru að því að það var fram í morð
2: já, fyrir, óbein vitni
1: já fyrir utan samkomhúsið í Hýfstæli eða hvað að hérna það sé ljóst að Kitti hafi verið drepin
0: ég sko það sem að ég alveg 100% þessum ef að máli verið opnað þá kemur strax fram staðfesting að bíllinn fór ekki niður eins og þau lýsa þá bara komið staðfesting á því
1: þið vil meina að hún var ítt úta með kittanbóð
2: þá var engin bremsuför tveir á lífi sem kom að þessu
0: og Snorri Konrason búin að lýsa nákvæmlega hvernig bíllinn finniður og hann meira þess að útskýrir af hverju allar rúðurnar eru heila bílstjórum og hann búin að vinna í 14 ár fyrir lögreglum bara fara í dómsal og með ýmis mál og alltaf mál hans hafa aldrei verið rakin í dómsal og sem segir náttúrulega bara það bara hann bara fagmaður skil, hann bara styðstu staðreindir
1: en ef okkur segjum að þetta komi já. Núna fram í og það verði fundin hverjir eru ábyrgir hverjir lögu, bara allir sannleikurinn kemur upp á yfirborðið getur þú sett í þau spor að fá þessar upplýsingar fram eru þið svona einhvers konar sátt sjáu þið fyrir ykkur að það verði hægt að finna sálarfrið og sátt í þessu máli.
0: Já, ég náttúrulega trúi því alveg sko.
1: Já.
0: En það bara þetta að fá staðfesting á að bíllinn fór ekki niður eins og þau segja.
2: Já.
1: Já. Og leigubílstjórinn er á lífi og hann getur staðfesta.
0: Það bara mikill léttir fyrir okkur.
1: Eigum ekki bara auglýsa eftir að leigubílstjórinn komi hérna sé til í að komi viðtal og segja okkur bara hvernig það gerist.
0: Já, og þetta bara leið og lögreglu og yfirvöld bara tæknideild lögreglu til dæmis bara fer yfir allt saman. Allt það sem öll þessi gögn og allt sem við með bílinn og tjónu á bílnum og allt þetta og þeir segja bara, það ekki fræðilegu möguleika þetta hafi gerst eins og þau segja
1: já.
0: Og það ekki fræðilegu möguleika þau hafi allt í þrjár veldur þarna og komið ómeitt út úr beltislaus
2: og framrúðan heil
0: já, hún hangir í,
2: hangir í.
1: Já.
0: En úr, það er bara þetta
1: já.
0: Og svo verður bara hitt að komið ljós skilur, úst,
1: sem, hvað
0: gerist nákvæmlega og allt það sko.
2: En á móti kemur að nú þegar er alveg sko ágætis líðan yfir því að aðstendendur er alveg búin að sjá þetta sjálfir þetta gerist ekki
1: Nei.
2: Þannig að það gerist eitthvað annað
1: þannig
2: þau eru alveg þar
1: allt þetta fólk sem er búið að hafa samband sem eru mörg hundru manns sem núna eru örgla að fara að horfa hérna á ykkur og
2: fleiri til
1: já, og fleiri til eigum við að einhvern veginn að enda þetta á þeim orðum að við bara óskum eftir því að saksóknari taki þetta mál upp og að það verið tala við leigubílstjóran mér langar mjög mikið að heyra hans sögu
2: hann ekkert að vera tjá sig sko
1: hann ekkert að vera tjá sig, hvað hann gamall?
2: 90 ára
1: hann á 90 ára og hefur aldrei tjá sig og aldrei komið fram
0: þar það kemur nú samt aðeins smá fram í heimildamyndinni þegar hún kemur út
1: já og það verið að gera heimildamynd
0: Já, það svona, já, það búið að fulla, já, það búið að gera hellingi henni, en hérna, það vantar bara fjármagn í framhald.
1: Já.
0: Það hérna, kvikmyndafyrirtæki sem er með þetta.
1: Sem er með þetta, dagskrá.
2: Mín kvartning bara að það er eitthvað yfir sem taka þetta mál yfir, skoða
1: já.
2: Þetta.
1: Já.
2: Við vitum að það ekki þetta, það margt í þessu máli hilming og svona sem er löngu fyrnt.
1: Já.
2: En mér skilst að þú dreipir eitthvað þá það fyrnist aldrei
0: Jú.
2: Þá bara spurning að hann þetta látið eins og sem að hann slóst við
1: morðingin, já
2: ég hefði gott að kalla hann morðingi menn, kannski
1: var þetta
2: þeir voru bara tveir að slást
1: já, kannski var þetta bara að gáli sig og
2: já, það engin að setja út á það
1: Nei.
2: Tveir menn að slást annar kýli fastar það bara svo gengur gerist og bara slís
1: já.
2: En af hverju gerist hitt allt í framhaldi það í skrýtna það þarf að kíkja á svo það leiðu við það, þá held ég að kemur bara svona rói í þetta
0: Já, en það fekk ég líka bara svolítið svona gæsa þegar ég hérna var búin að googla og ég lá núna ég bara í vikuna þegar 2003. September voru 53 ár síðan dó
1: já.
0: Og tók ég hérna 2-3 daga og fór svolítið svona með gervigreindinni og Google og að því ég var búin að vera að leita svo mikið að andláti við eitt kjafsök af því það var svona alveg búin að koma að saga af því að hann hef fengið högg, bara kjafsök og dáið við högginn og ég leitað og ég bara fann ekkert svona, var bara ekkert til sem að studdi það og það þekktist ekkert að fólk hafi dáið
1: Þegar gerðu greindina að finna
0: Já og bara hjálpa mér að finna greinar og læknaskýslur og ýmislegt
1: mm-hmm.
0: en síðan bara einhvern veginn, ég man ekki alveg hvernig að þróaðist og svo, en svo ég allt innu komin inn í kjafsök, rótast, fellur í frjálsu felli og hálsbrotnar við að fatta þetta sko. Þá bara þá fæk ég bara svona gæs og því að þá sá ég atbyrður og beinbrotin eru all þannig hann kjafskabrotin það sundur hérna og hérna festing hérna tennur það kvarnast upp út tennun og svo bara sér maður netun fullt af alveg eins málum sko. Þá bara segi ég að heyrðu þetta bara svona og kannski oftast bara einfaldasta skýringin sönn sko
1: Veituðu einhvern góðan íslenskan rannsóknumann sem gæti, sem að myndi toppa ykkur í þessu?
0: já, ég búin að, hérna, eins og ég þetta, ég, veist, já, þetta maður náttúrulega bara að læra gríðarlega mikið í þessu, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, ég veit, ég get sagt að það, að ég fór nokkur sinnum á Ísafjörð þarna, bæði í sumaferðalagi og alltaf vesturum núna í gegnum árin, þessi síðustu 5-6 ár. Og ég gerði það svona að ég fór á lögreglu svona banka þarna í afgreiðslunni. Og hérna, það var í tvígang sem ég hitti þar starfsmann og ég baði hann í fyrra skiptu hvort hann væri til að lesa skýrsluna frá 73, engungu hana
1: Já.
0: Og það var áður að myndirna kom og allt þetta sem við fundum setna sko en svo hitti hann aftur þannig í afgreiðslunni og ég spyr hann svona eitthvað svona, og mér var svolítið svona heitt í hamsi þá sko, ég var bara sár yfir ég skildi ekkert gera sko, þetta tók langa tíma og, svona, og hann segi við mig ég ekki með þetta mál það ekkert sem ég get gert fyrir þig en ég hveti til þess að fara með þetta mál alla leið og gefstu aldrei upp
1: Já.
0: Þetta var lögreglum að rísa fyrir
1: Wow.
2: Jú þessi maður er til hann þarf þetta að fá heimild til þess að ofan
1: Mm-hmm. til að bara fá að opna þetta mál og það er
2: fáðu, það er skýrslan fáðu bara gögn hjá þessu strókum hvað er búið að finna þá er búið að ef að við komum til lögreglumaður sem er fengi að taka þetta mál að sér óháður bara á rannsóknardeild hérna á höfuðborgarsvæðinu sem þekki máli ekki neitt þekki engan að bara gjör svo vel, þann finn ég bara að búka sko.
1: Má ég leggja eitt hérna bara inn í þessa umræðu hérna lokum, út af því að ég að hugsa sko, í bara heilbrigðum venjulegum samskiptum eða þurftum ekki að horfa á einhverja svona, einhver kerfi og regluverk þar sem væri hérna já, kannski bara boðið upp á, til dæmis að þú fengir að taka þátt í þessari umræðu, þessari skoðun þessari Þú veist, að hugsa hvað það væri mikill léttir fyrir þig og mikilvæg í rauninni virðing fyrir þínar já, tilfinningar og þína vinnu að fá að sitja með einhverjum aðlum sem eru tilbúinu til þess að bara taka ábyrgð á því að finna út úr þessu með þér. Mér finnst það góð hugmynd.
0: Mér finnst bara kerfið einhvern veginn uppbyggt svona, mér finnst það svo sjálfhverft, sko.
1: Já, það stundum bara eins og það loki leiðum eða þú veist, það verði svona snúist svolítið að vernda einhver svona kerfis.
0: Já, það bara, úst, að við kenna ekki mistök, úst, já, það, úst, skil, það er alveg til hérna narcissism og allt þetta kjafta, ég ætla ekki að fara út í það,
1: já.
0: En það til, sko, svona andlegu sjúkdómur ef að kerfið andlega veikt, sko, að það viðurkennir það ekki, sem sagt, það viðurkennir ekki mistök og það viðurkennir aldrei
2: kerfið versig
0: það mun aldrei
1: þetta, við erum að reynda að upplifa nýja tíma skulum vona að núna verði það þannig að það sé hérna, kerfið sér tilbúið til þess að
2: viðurkennir mistök eitt með gott hjarta
1: Heyrðu, þakka ykkur fyrir takk, og takk, bara við bara hvetjum hérna áhorfendur og hlustendur til þess að láta til sín taka og hérna láta vita ef þeir eru með upplýsingar því að þeir eru hérna ekki að baki dottnir þeir Þórólfur og hérna Páll Halldór já, við segjum þetta bara gott í bili, við höldum við örugglega áfram að fylgjast með þessu máli
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Mikil Ólga hefur verið innan, já, utan S.A.A. síðustu vikur, kannski vonum úrbætur nú akkurat síðustu sólarhinga, en Kristín Pálsdóttir, talskona rótarinnar, hún ætlar í samtali við mig að ræða hvernig vandinn horfir við henni. Við ætlum að ræða aðeins stöðu S.A.A. Hún sögð alvarleg, bæði innan og utan getum að sagt. Það gagnrýni innanfrá, það líka gagnrýni utanfrá. Og stundum veit maður ekki alveg hvað hluti af S.A.A. og hvað ekki hluti af S.A.A. í umræðinni. Maður veit heldur ekki alveg hvað þessi deila snýst núna. Ég verð bara að segja það eins og ég hef þá tilfinninguna þessi einhver persónupólitík þarna í gangi. En ég veit bara ekkit mikið meira. Og því miður þá hefur Anna Hildur, hún hefur ekki fengist til þess að koma hér og ræða við okkur þetta, hún er þarna yfir málum fagfólk, læknar og svona, þau halda sér til hlesin stendur en ég fekk þó eina mannesku sem hefur töluvert mikið fjallað málum nesa og til þess að koma hérna ég viðtal og ræða við mig þetta, það hún Kristín Pálsdóttir, talskona rótarinn og ertu velkomin Kristín.
6: Takk að fyrir.
5: Sko, þessi deila núna, þetta er ekki fyrsta deilan sem uppkemur í S.A. Það svona yfirleitt á nokkur ára fresti sem verður allt brjála, það verður einhver mannaskipti.
6: Já.
5: Núna það, hvað, 7. ágúst sem að mannesku vikið frá. Var það ekki 7. ágúst?
6: Já, ég man
5: það
6: ekki.
5: Það var 5. ágúst, þá var þá sem sagt gerði stjórn S.A.A. starfslokasamning við yfirmann meðferðar þarna
6: forstjóra
5: í mikilli óþökk starfsmanna og síðan
6: já.
5: Má segja að eldar hafi logað í hverju horni hvað rótin, svo við byrjum þar
6: já, rótin sem sagt félag hverna og kvára og sem að stofnu 2013 og til að vinna að málefnum hvernig með vímöfnavanda og hérna ekki til að stofna meðferð við reykum ekki meðferð og það hefur aldrei verið markmið hjá okkur bara svo það kom nú fram En við, við hérna höfum verið haldið ráðstefnur og svona verið svolítið mikið í svona þekkingamiðustarfi, við erum í tökum þátt í Evrópuverkefnum og Evrópusamstarfi og hérna og svona höfum mikið áhuga að bæta þekkingastig í málaflokknum, sem málum meðferðar og svo rekum við konukot sem að neyðarskýli fyrir heimilslösa konur með samningi við Reykjavík.
5: Þið stofnuðu rótina af því ykkur fannst ekki að veita að rétta sérstaklega hlut kvenna. Ykkur fannst hann ekki nógu góður hafa verið fyrir innan S.A.
6: Já, við sem sagt byrjuðum svona byrjuðum innan S.A. á og hérna og þar sko og okkar áhersla hefur verið mikið á náttúrulega bara að horfa á þessa félagslega þætti hver skipt það að vera kona ef þú ert með vímefnavanda það skipti miklu máli og það var ekki endurspeglað í kerfinu og hérna og þetta voru mikið konur sem hafði verið inni í við batta samfélaginu og svo kallaða og bara höfðu fylst með konum hvað þetta kjær

0: 20. aldar og hérna og það bara margt í því sem að ekki gott fyrir konur, ekki valdablandi fyrir konur og sérstaklega þegar við horfum á til dæmis bara það að mjög stór hluti kvenna sem að kemdi til meðferðar á alvarlega ofbeldissögu og svo eiga kalla sem komið meðferð þeir eiga margir sögu það að hafa beitt ofbeldi og þannig að þessir hópar þurfa kannski svolítið mismunandi nálgun en við allavega okkur var ekkit sko vel tekið innan SAA eða okkar hugmyndum það var hérna þær stöngust á við þessa hugmyndum að sem sagt við mefna vandi sé sjúkdómur og en ekki félagslegur það var bara mjög mikil áhersla á það innan hérna á þeim tíma og við fengum til dæmis hana Berglindi Guðmundsdóttur yfir sálfræðinga á Landspítalann til að koma að tala það var ekkert það stangaðist á við hugmyndirna sem voru ríkjandi innan samtakana þannig að við vorum mjög fljótar bara að koma okkur út og búa til okkar einn samtök þar sem að við hefðum hérna dagskrár vald og hérna og málfrelsi og já.
1: Mér langar aðeins áðurinn við förum hérna áðurinn ég held áfram að reyna að leita svara við þeim spurningum sem ég nefndi í inngangnum það langar mig aðeins að nefna við þig Kristín að ég rak augun í grein sem Ketill Guðmundsson ritaði hérna fyrir nokkrum dögum og þar segir hann þig í 13 ár hefur Kristín Pálsdóttir talskona rótarinnar nýtt hvert tækifæri sem gefst til að nýta í SAA engan skildi undir að hún hafi stokkið á vandlætingarvagnin í tilefni á nýjustu sviftivindunum hjá SAA bara leifar að svara þessu ertu með horn í síðu SAA út af einhverjum fortíð og ber að skoða
0: Já.
1: Orðin og gaggrinni með það í huga
0: eða Nei, nei, ég meina þetta ekki neitt svona gremjuvandamál hjá mér sko en hérna sko rótin náttúrulega að tala fyrir notendur og þá sem að, þau sem að fara í meðferð og við hefum bara beitt okkur mjög mikið fyrir því að tryggja öryggi og gæði meðferð
1: og verið gaggrinni
0: og við bara sem sagt ég held að við verðum bara að horfa gaggrinnið á það kerfi sem að það er hlutverk rótarinnar og mitt hlutverk sem framkvæmdastjóra talskonu félagsins og það vil þannig til að SAA fær bróður partin af því fyrir sem að ríkið útdeilir í þessum málaflokki
1: þessum er þetta ekki einkamál einhverja félagasamtaka út í bæ sko, þetta eru mjög miklu opinberi fjármunni
0: og þess vegna sko mér eða rótinni kemur ekki við að eitthvað fólk út í bæ sem er félagasamtök og trú einhverju og gera eitthvað sem að hérna stangast á við okkar hugmyndir nema það er náttúrulega þessi þáttur að þetta er starfsemi sem er á fjárlögum þetta er hið opinbera kerfi sem að veitir fólki sem að þarf á áfengi svo við með efna meðferð þjónustu og það gaggrinni bild byggir algjörlega á því en eins og ég segi ekki brestum okkar rótakvæna
1: Er þessi Ketill einhverju leiti hlutrægur? Eða
0: Já, hann er náttúrulega bróðir önnuhöldar hérna Guðmundsdóttur formans SAA þannig að hann náttúrulega ef vel hefði verið þá hefði hann náttúrulega að skýra þessi hagsmundtengst þegar hann skrifa þessa grein en annars hérna þannig að það var nú erfitt að taka mark á því en sem sagt, já.
1: En mitt Anna Hildur situr en eftir að hafa fengið rúmlega vantraustur og rúmlega helmingi starfsmanna.
0: Já.
1: Það voru 60 eitthvað og þeir eru rétt 100, skils mér,
0: já.
1: Þegar allt er tekið.
0: Einmitt.
1: Þannig að þetta var svona eitthvað ríflega 60% starfsmanna.
0: Já.
1: Það hefur ekki leitt til þess að hún færi sér neitt til hliðar.
0: Nei.
1: Nú erum við komin að spurningunni sem að ég hérna aðalatrið þess að ég fekk því hérna að rauðaborðinu. Hvað snýst þessi deila?
0: Sko, eins og þú sagði ráðan, þetta er ekki fyrsta deilan
1: Nei.
0: Innan SAA og það var náttúrulega mikil komið upp svona mikil síðasta svona uppgjör var árið 2020 og hérna en sko eins og ég sé þessa deilu og að þá er það

0: sem að hérna hefur gerst innan samtakana er að sko árið 2016 þá gerir landlæknir úttekt á meðferðarstarfi hérna Hlaðgerðarkoti, Krýsuvík og SA og hérna og þar kemur í ljós að það er bara það vantar mjög mikið upp á gæði og eina sem að færi sko þetta er svona flokka, landlæknir flokkar þetta, það er grænt, gult og rautt og eina sem að fekk græna litin hjá landlækni hjá SAA var húsnæðið
1: Hvað mátti betur fara í meðferðarstarfi?
0: Ég það var bara engin gæða það bara vantaði rosalega mikið upp á gæðastarf og skráningar og
1: þú veist bara, kom þú meitt efnislegt atriði?
0: Sko, að hluta til þetta náttúrulega það að ríkið hefur ekki staðið sig í því að setja leikreglur fyrir þennan hluta helbriðskjörfisins og það vantar gæða við mið fyrir vímefna meðferð til dæmis
1: bara allir að syngja Bíbí og Blaka í þessar eftirmeðferð og vill ríkið að það sé gert eitthvað annað í eftirmeðferðinu
0: sko, ríkið hafði á þessum tíma bara rosalega lítið unnið í stefnumótun eða gæða verkefnum sko það hefur orðið núna á undanförnum árum sem sagt þá hefur verið að vinna að því að í fyrsta lagi svona greina kerfið og móta stefnu ég meina svo vinna hefur það hefur verið mikil vinna í gangi inn í heilbrigðisráðuneytinu
1: ok, þannig að þetta 2016 færa svo fallengun fyrir meðferðarstarf
0: og þá náttúrulega verða ákveðna breytingar inn samtakana það farið að ráða sálfræðinga og það er svona eitt einkenni á Minnesota eða svona tólspúra kerfinu það þessi svona
1: Minnesota, hérna kerfið það tólspúra kerfi
0: tólspúra meðferðar kerfi
1: þar sem að hérna lagt upp úr að alkinn
0: Já.
1: Má ekki ennþá segja alkinn eða verðum sko, að segja maður með fíkn eða
0: ég sko ég, við, sko alkohólisti er náttúrulega ekki faglegt hugtak sko, þú veist, en þú náttúrulega getur notað þau hugtak sem vilt en það er ekki hugtak sem nota... er til í einhverjum þú finnur það ekki í hugtakalistum
1: ég er kannski notað í mínum einn þætti
0: þú mátt það
1: ok, ég ætla bara að segja alkinn það er hérna alkinn Hann sem sagt, þá er lagt upp úr þeirri hugsun, ekki satt, að alkinn hafi nú sitt hvað á sálinni
0: Já.
1: Þegar hann er nærlóksins þeim punkti að hann sjáu að það er engin önnur leiðin að hætta að drekka.
0: Já.
1: Og þá taki við sjálfsvinna í félagi við kannski aðra sem ekki eru endilega fagfólk, heldur svo kallaðar, sponsorar er það að tala þetta sé þetta Minnesota tólspúra
0: Já, Minnesota mótelin er bara í rauninni stofnanavætt AA og hérna upphaflega þá byggist þetta mjög mikið á hérna því og var ennþá þarna 2016 að þá er sko starfshópurinn inn í meðferðkjörnu er fólks mikið til fólk sem hefur farið meðferð farið svo í ráðgjánám hjá SAA og farið svo í vinnu sem ráðgjafar hjá SAA og mjög sagt, þetta er kerfi sem byggir á reynslu þekkingu en ekki vísindalegra þekkingu og það er náttúrulega það sem að er að gerast eitt af því sem er að gerast núna í þessari deilu að það er þessi árekstur eins gagnrinda heilbrigðiskerfis og kerfi sem að byggja miklu leiti á reynslu þekkingu
1: myndi hið gagnrinda kerfi sem þú vísa til myndi það ekki segja að það veri mikilvægt fyrir alkan að fara í tólspúra kerfið eða yfir höfuð að fara á aðfund
0: nei gagnrinda kerfi myndi ekki gera það
1: þarna,
0: að...
1: er snýst þessi deila munin á þessum tveimur viðhorfum
0: sko að hluta til held ég
1: að hluta til,
0: og hérna
1: hittir kannski persónapólitísta einhverju leiti
0: já, sko við höfum bara, þetta hefur verið ríkjandi kerfi hérna sem sagt, þetta reynslu þekkingar
1: sá sem fer inn á Vog
0: já.
1: Og hérna var nú í náttvötum hérna þegar ég var hérna 2004 sællar minningar að hérna að þá er maður ekki spurður hvort maður vilji fara á aðfund, það er bara hluti af kerfinu.
0: Það var hluti af kerfinu.
1: Já.
0: Og
1: er núna álita mál það hvort þetta er mikilvægur hluti meðferðar.
0: Sko þetta náttúrulega sko í samningi sjúkratrygginga, nýjum samningi sjúkratrygginga við SFA að þá náttúrulega bara þá talað að meðferðin þurfa að vera náttúrulega bara samkvæmt gagnreindum hérna heilbrigðisvísindum og gagnreind heilbrigðisvísindi geta aldrei byggst á því að þú að ná sambandi við æðri mátt
1: Já.
0: Og tengjast æðri mátti og mætti og hérna fara þá leið inn í bata það er ekki í samræmi við hérna
1: og þá
0: það er náttúrulega rannsóknir sína að sko það sem er mjög mikilvægt eins og inn í sko tólfspora samtökum og svona félagasamtökum að það náttúrulega þetta samfélag
1: já.
0: Það er allir velkomnir inn í að samtökin
1: já, já.
0: Og hérna og það bæði kostur galli sem segi það ef maður horfir á þetta út frá svona áfalla sjónamiðum og sögu kvenna og ýmislegt að þar geta orðið árastrar en það sko í fyrsta lagi þá kostar ekki að vera þáttakandi í samtökunum og þú kemst í samband við fólk sem hefur verið að glíma við sömu hlut og þú og
1: þessi hérna, sem að styðja þessi jafningja reynsla, hún hefur mjög mikið að segja fyrir marga.
0: Já, ég meina það er bara sko, það er það sem að rannsóknu sína að er það sem að virkar best í aðasamtakunum.
1: En einn ágætlega á þessu kerfi getur verið að veikir sig að reyna að lækna veika.
0: Já og svo er náttúrulega sko, já en þetta náttúrulega það kannski bara annað mála að fara mjög djútt honum í hvernig
1: aðasamtökin. Þetta er það sem að allir eru að spyrja sig að sko hvað fjallar þessi deila.
0: Já.
1: Þannig ég held að þessi mikilvægt að við reynum að tósa þetta svolítið fram sko.
0: Einmitt og eitt af því sem eins og í aðasamtökunum alltaf talað sko að það sé öfugur valdastruktúr og svona það er svona eiginlega má segja að það sé höfnun á kenningum vald innan samtakana af því að auðvitað eru valdastruktúrar innan þessa samtaka þeir eru líka mjög kynjaðir og það er mjög mikil svona sko hugmyndafræðilegur þrýstingur þú átt að hérna fylgja hérna þessum sporum og slíkt og það getur svona hugmyndafræðilegt vald það sem ekki viðurkennt í rauninni að það getur haft allavega áhrif á fólk líka
1: segir mér hann að eru líka deildar meiningar hvort þetta heila sjúkdómur eða komi frá sálinni hjartanu áfallatengt eða
0: sko, eins og ég segi rótin hefur náttúrulega verið að reyna að koma hérna á korti meira að horfa á þessa félagslegu þætti sem að hafa rosalega mikil áhrif á það hvernig fíknivandi þróast sko og hérna sko við erum ekki sérstakir aðdáttur heila sjúkdómskenningarinnar fíkn sem svona ákveði fyrirbæri
1: Kári Stefánsson fylgir henni
0: já, en sko það er líka bara ákveðinni
1: við lítum upp til Kára eða ekki að trú hann og þetta
0: sko þetta bara mjög umdeild kenning
1: já.
0: Og hérna sko eins og hún sett fram eins og segi þessi svona heila sjúkdómskenning fíkn sem að heiti bara BDMA held ég á ensku já. Og hérna hún leggur mjög mikla áherslu á þessa líffræðilegu þætti og hún túlkar heila starfsemi á ákveðin hátt og það er umdeilt hvernig þessar rannsóknir á heilanum eru túlkaðar það er umdeilt og hérna og sko hún Matthilda Hellmann sem er ritstjóri norræna tímaritsins sem sagt svona helsta fræðirits fíknivanda á Norðurlöndum að hún sendi frá sér greinasafn fyrir nokkrum árum og þar sem mikið fjallað svona siðferðilegan vanda þess að telja fólki trúum að það sé með sjúkdóm. Mm. Og hérna sem sagt, að það sé þú veist, það er ekkert endilega valdeflandi að fá þann dóm að vera með heilasjúkdóm mm. og svo bara ef maður horfir á svona heila og taugasjúkdóma ýmsa heila og taugasjúkdóma mm. þá er náttúrulega það er ekkert engin lík sem sagt, það eru í raunin engin líkindi við þá, það er engin heila og taugasérfræðingar að vinna inn á meðferðarstöðum mm. og ein gagnrýnin á þessa kenningu mm. er að hún hafi leitt til mjög lítilla framfara í meðferðarstarfi.
1: Jaha. Ert þú þeirra skoðunar alkoholismi sé ekki sjúkdómur?
0: Ég er ekki sérstaklega hérna hrifin af sjúkdómsvæðingu en sko svo þegar maður sko horfir en hins vegar eru margir sem eru með vímefnavanda sem að þurfa heilbrigðisþjónustu og hérna
1: en þegar alkoholismi erfist í fjölskyldum
0: já.
1: Maður sér bara hvern ætliðin og fætur annari
0: já.
1: Myndir þú þá telja að þar væri sálfræðilegum og félagslegum orsökum að kenna frekar en að það var eitthvað gen þarna, einhver galli í heila galli sem að myndi berast áfram?
0: Það er náttúrulega pólitísk hlið á þessu líka. Mm. Við fáum þetta kerfi sem að við var dóminerandi hér. Mm. Við fengum það frá Bandaríkjunum. Og hérna, Bandaríkjun eru ekki velferðarsamfélag. Og það er svona sem sagt, og það er hérna mjög mikilvægt í Bandaríkjunum að þú sért heilbrigðis kerfismegin ef þú ætlar að fjármagna eitthvað mm-hmm. og það er stofnun nýta í Bandaríkjunum sem að hérna útdeilir mest allir fé til rannsókna í þessum málaflokki bara í heiminum mm-hmm. og hérna og þar hefur verið lögð alveg gríðarlega áhersla á þessa líffræðilegu þætti og sem eru vissulega til staðar en þetta hefur verið gagnrýnt að það aðrar rannsóknir hafi verið hérna í staðinn að þá eru aðrar rannsóknir ekki framkvæmdar mm. og í rauninni sko það er ekkert gen til, það er ekkert fíkni gen til.
1: Nei, það hefur ekki verið einangrað.
0: Það er búið að eyða miljardum dollara ég letaði og það hefur ekkert verið einangrað og verður aldrei Nei. Skilst mér eftir sko nú ég ekki líffræði mentuð en hérna mér skilst að það sé bara fræðilegur ómöguleiki en það eru einhverju svona gena vísar eða eitthvað sem að svona er hægt að kortleggja sem að tengjast þessu.
1: En stundum hittum að fólk sem að heldur í fram að allir fíklar eða alkar, þeir hljóti að hafa orðið fyrir áfalli.
0: Já.
1: Er þú í þeim skóla?
0: Sko, ég er almennt ekki á því að maður, ég held að við vitum kannski bara ekki nóg.
1: Nei.
0: Af því eins og ég segi, það er bara sérstaklega á Íslandi, náttúrulega mjög takkbarkaða rannsóknir og eins og ég segi, það er allavega pólitík kring hvaða rannsóknir eru gerðar mm. sem að bara komi veg fyrir að það er hluti síður rannsakaður en mm. ég held að það, við vitum alveg að það er náttúrulega bara sko, rosaleg tengsl á milli þess að bara búa við fátæk, búa við ofbeldi, búa hjá foreldrum með geðrannamanda og ýmislegt svona sem að
1: félagslegar áskorunir.
0: Já, félagslegar áskorunir sem að hefur áhrif á þróun fíknivanda og þetta er náttúrulega kannski það mikilvægasta sem gerðist í því að kortleggja það að það er svo kölluð ACE rannsókn, Adverse Childhood Experiences rannsókn sem að gerði Kaliforníu á 10. áratugnum og er búið að endur taka út allan heim.
1: En þá langar mig af því að þú nefnir
0: og þar sést þetta rosalega samhengi á milli þess að vera sem sagt, ef þú, þetta er bara spurningalisti með 10 spurningum sem að spyr út í eins og ég segi, var ábyld á heimilinu, fór ykkur í fangelsi, var ykkur með geranavanda, horfður upp á hérna, foreldri verða fyrir ábyldi og slíkt og það er nú eitthvað búið að breyta þessum list og það var mikil gagnrinn á að það væri ekki einelti til dæmis inn í honum að þarna sést bara eðurkomin að þú hakar við 4 atri á þessum 10 atriðalista að þá eru alveg gríðarlega aukna líkur á þegar þú sért með fíknivanda og ef þú ert með hakar við sjö atriði á þessum lista að þá mjög líklegt að sért með mjög alvarlegan fíknivanda þannig að þetta samhengi alveg kortlagt
1: Já, áfengið þetta opið sér einhvers konar flótti að þú sett að deyfa kvöl sem að verður til af aðstæðum og...
0: Já, og ég held að sko, þessi gögg sem að eru hér ættgengi sem að hafa verið byrt í sambandi við sagt, út úr gögnum frá SAA þá held ég að það sé bara fylgni að það sé verið að skoða hvað eru margir í þessari sagt, það kom einhver og svo kom sonur hans hérna 20 árum setna að það sé fylg ég held að þetta sé að fylgni er rannsóknir sko.
1: En nú ætla ég að segja þér eitt og sko þegar ég fór þarna í gegnum þessa meðferð bæði meðferðavogi og svo á staðafelli þá gumaði meðferðastarfið sig svolítið að því allir varu jafnir
0: Já.
1: Og þeir sögðu stundum ráðgjafarnir við erum hér með alþingismenn og ráðherra og presta og fólk úr öllum stéttum og svo voru þarna líka menn sem að höfðu orðið öðrum mönnum að bana
0: Já.
1: Þannig að það var alveg rétt hjá þeir Já. Voru með allar stéttir alkoholism er fyrirbrigði sem Já. Að spyr ekki stétt en svo heyrði ég þig segja í útvarpsviðtali minni mig fyrir nokkrum vikum að þér fyndist ekki endilega logist að heimilisleysingi einhver manneskja sem hefði alltaf verið með vondspil á Já. Hendi færi í gegnum sama meðferðaprógram og þingmaðurinn sem maður bara nefni hana því að ráðgjafarnir voru stundum að tala að þingmenn væri á meðal þeirra sem færa þannig gegn ég heyrði ekki betur en að þú segðir að þingmaðurinn sem kannski hefði bara svona áunnið sér alkoholisma en þú allavega spurðir spurninga hvað þessir tveir menn ættu sameiginlegt heimilisleysingin og þingmaðurinn og hvort það væri nú alveg augljóst að þeir ættu að fá sömu meðferð mér langar aðeins að ræða þetta við þig voru þá ráðgjafar SAA og þínu mati á villigötum þegar þið voru að henda sama prógraminu meir og minna yfir alla og sama hugmyndafræði
0: já, ég myndi segja það því að og bara eitt af því sem að hefur verið gert hérna á Íslandi þetta fara það svolítið að kortleggja og meðal annars kom út árið 2024 skýrsla frá Tómasi Kattá hérna sem að er erlendur sérfræðingur sem að fengi hann til að taka út meðferðkerfið sem að hérna af heilbrigðisráðuneytinu og þar einmitt ein helsta gagnrýnin á það að við erum með kerfismiðaða nálgun og sem að þýðir það að svona kerfi eins og kerfi sem að SAA var með að það var þannig að því var trúað að allir væri með heilasjúkdóm allir hérna sem sagt væri með sama sjúkdómin og það væri engin sem sagt þetta kæmi fyrir alla það væri engin stéttamunur og allir þyrftu sömu lausnina og það væri að hérna kynnast tólsporunum tengjast að þeirri mætti og
1: fari marga göngutúra
0: og fara inn í A-samtökin og vera þar að eilifa því þið væri með krónskan sjúkdóm og hérna
1: Já.
0: En þetta
1: Nú árið 2026 eru aðrar hugmyndir
0: Já, og í rauninni þegar að þetta kerfi var innleitt hérna þá var það í rauninni úrreld þá þegar af því að það var náttúrulega ýmislegt í gangi hérna í meðferðarkerfinu hjá sem að var hér sem að var í rauninni drepið niður eftir að þessi stóra mikla eina sanna lausn
1: fólk
0: yfir kerfi
1: En fólkið í stjórn að hérna SAA þetta eru 50 manns,
0: Já.
1: Það hefur kannski sjálft farið í gegnum meðferðina á þessum gömlu forsendum sem þú ert að tala
0: Já, já.
1: Og það, af því að það bjargaði lífi sínu
0: já, já.
1: Með þessum meðferðum,
0: já, já.
1: Þá náttúrulega vill það ekki breyta þeim
0: Nei.
1: Og þar hluta af þessum árekstri að það fólk sem að vann sér það til lífs að það hyggur að hafa fengið ákveðna meðferð sem það er mjög þakklátt fyrir
0: já,
1: hjá áhugamannasamtökum sem að hérna sem að hafa náttúrulega gert mörg kraftaverkin við vitum það
0: já, já.
1: Hluta af þessari deilu sá að fólkið í stjórn SAA það fór í gegnum gamla kerfið og það heldur þá að það hljóta að vera besta kerfið
0: já, já.
1: Af því að það hjálpaði þeim
0: sko þetta náttúrulega það sem er við svona kerfi, þetta svona loka þekkingu kerfi, það kemur engin ný þekking inn af því að sko sannleikurinn í A-bókinni og það þarf ekkert meira og
1: það A-bókinni skrifu 1930 eitthvað
0: 37 já, eða nýju, ég man ekki En hérna, og eitt af því sem að hefur einkjönt kerfi, það náttúrulega sko bara árið 2017 þá var það krafa að fólk væri á, sem var ráðið til hérna SAA að það væri á A-fundum eða einhverjum tólfsporfundum.
1: Var það krafa?
0: Já, það var bara í sko ráningar hérna samningnum.
1: En það ekki lengur?
0: Nei, nei, það það ekki lengur. Og af því að það náttúrulega... Þannig að sko þetta svona kerfi þú fórst í meðferð og hérna síðan var eitthvað hlutfall að fólki sem fór í meðferð sem að fór í ráðgjafanám innan stofnunarinnar sem að það hafði verið í meðferð hjá fór svo að vinna hjá stofnuninni og þetta er náttúrulega svona þetta aðalega reynslu þekking þetta 3 ára starfsnám með mjög litlum svona fræðilegum hluta þetta nám og hérna þannig að þetta er svona reynslu þekkingakerfi sem að samt reynslan rosalega fyrirfram skilgreint í rauninni að þú þarft að falla að þessu reynslu módeli sem að samþekkin bjóða upp á og hérna og sko nú, og samtökin náttúrulega og það mjög mikið náttúrulega fólki sem hefur fengið sko lausn á sínum bata sko einhvern tíma
1: með aðferðum með svo
0: já bara að fá þennan stuðning komast í sambandi við aðra sem að styðja hvern annan og slíkt og hérna og þetta fólk náttúrulega bara styður samtökin og
1: alveg blind
0: Já, ég meina það bara eins og þú varst að lesa hérna áðan greinina þar sem hvað það væri
1: Er sem sagt svarið já við spurningunni?
0: Óvinsælt að gaggrina þessi samtök sko, við hefum náttúrulega alveg fundið fyrir því en það náttúrulega sko við hljótum að þurfa að fá að sko notendur hljóta að þurfa að fá að hafa eitthvað að segja meðferðina sem að þeim veitt.
1: En hyggur þú sem þetta svarið sé já við spurningunum sem ég spurði áðan um fólki sem að skipa stjórn þessa á að...
0: Já. Ég var svona skoða stjórnina sko að því ég nú búin að vera að sko horfa á það sem að gerast og þarna eru bara, það eru margir sem að hafa starfað hjá samtökunum í stjórninni sem ráðgjafar og hérna ég held að hafa verið eitthvað 10 sko ráðgjafar samkvæmt þessari skoðun minni sko sem að eru, það eru líka fólk sem að eru að starfa fyrir samtökin í stjórninni og svo eru örugglega mjög margir sem að bara þykja væntu samtökin og hafa farið gegnum þessa meðferð og hérna eru þakklátir þeim fyrir sko þá þann bata sem að þeir hafa fengið
1: Sýnist þér að frændhygli sér vandamál innan SA
0: sko það náttúrulega ekki nýsaga heldur og það náttúrulega oft svona vandamál í svona félaga samtakarekstri já, mér sýnist að það hafi verið hérna, ég sé til dæmis að eins og ég segi, ég veist svona ekki að þetta væri bróður Önnu Hildar sem hafði skrifað þessa grein mig og róðina En hérna konan hans í stjórninni og dóttir hennar Önnu Hildar í stjórninni þannig að hérna og einhverja ættingjar hafa verið að fá verkefni líka. Þannig að jú, ég meina að þetta er alltaf þessi hætta og þess vegna sko þyrfti samninga ríkisins svona meðferðastarf að taka til dæmis á þessu með hagsmunatengsl að það sé tryggt að hérna að það séu sett inn einhver ákvæði það.
1: Já, ég met stöðuna mjög alvarlega
0: já.
1: Út frá eigin brjósti. Það, mér finnst það mjög alvarlegt að þeir bara hætti að á einhverjum tíma að taka fólki gegn að fá fólki meðferð. SAA er á góðri leið með að missa tiltrú og góðvilji almennings á Íslandi í óbreyttri mynd.
0: Já.
1: Þannig að sko ég svolítið hissa á því hvað í rauninni að það sé ekki búið að grípa til róttækari ráðstafana.
0: Einmitt. Og hérna, sko, eins og við var að segja á þann, sko, þetta 2016 gerði þessi úttekt og þá byrjar svona, byrjar gæðast af starf innan samtakana. Mm-hmm. Eða þá fer það svona vinna meir skipulegra að gæðastarf og það ránar inn fleiri fagstjættir og það verða átök um það. Mm-hmm. Það verður, sko, hérna Þórarinn og hans hópurinn að samtakana sko það kemur hann, bara sterkt fram hvað þessi andstaða við sálfræðinga og að fá fleiri fagstjættir inn á inn í þetta kerfi og hérna og þessi togstreita hún búin að vera síðan Og það þetta fagfólk sem að vinna inn í meðferðinni sem að að vinna að því að færa hana svona til nútímans og færa hana meira í átt að svona almennir heilbrigðis þjónustu taka faði voruð út á fundum á Vogi og skildu til að fara
1: á fundum á Vogi?
0: Nei, ekki lengur, nei. Það var það og hérna og taka að fundi út og slíkt að það sé skilda að taka þátt í þeim þeir eru ennþá í bóði held ég fyrir þá sem að það vilja og hérna Þannig að sko þessi togstreita hún hefur verið til staðar innan samtakana síðan að það farið að breyta meðferðinni sem sagt úr svona bara hreinræktuðu Minnesota módeli yfir í bara nútíma heilbrigðisþjónustu sem að veraldleg og vísindalega hérna vísindamiðuð
1: Þú hefur farið í gegnum meðferð hjá SAXAT og þannig að og þú hefur verið edru síðan eða eitthvað og þú sem sagt heldur þér edru án þess að fara með faðið vorið án þess að trúa á æðri mátt án þess að fara á aðfundi
0: Það
1: hefur gengið ljómandi vel En hvað hérna sko ef maður svona veltið í fyrir sér sko samfélagslegri ábyrð samtaka eins og SAA að vegna ólíkra félagsstöðu notenda að þá kannski geti verið gott að bæta trúnni við önnur úrræði og það sé ein ástæða þess að SAA leggur áherslu á þennan æðri mátt og þetta sko sem er reyndar skilgreindur þannig að það getur verið esjana eða bara þetta rauðaborð eða eitthvað hvað segir um að það sé bara svona samfélagslegt ábyrðarhlutverk SAA þegar kemur að ég að ná til kannski fólksinn sem á bágast og eru stærstu fíklarnir og erfiðustu alkarnir kannski stór hættulegi fyrir samfélagið að það sé eðlilegt að þú réttir þeim eitthvert andlegt fóður sem þau geti haldið sér í að svona gaggreindar vísindalega ráðferðir ekki endilega við þann hóp.
0: Sko það náttúrulega til allavega hérna andlegt líf og svona spiritúa líf sem að ekki trúalegt og hérna sko vandamáli meðferð sem að greiddir af ríkinu sem að heldur trúað fólki það er í rauninni brot á bara mannréttindasamningum
1: það samt ekki beint að það segja þau haldi trú af fólki
0: já það var náttúrulega með því að vera með aðferð sem að byggir algjörlega á þessari hugmyndafræði eins og þetta var hérna áður fyrr að þá þetta náttúrulega að einhverju leiti trúboð og ef þarft að mæta á trúarlega fundi eins og svo sagt ekki meina að samtingi byggja á trúarlegum hugmyndum þó þetta sé ekki trúarsöfnuður að þá þetta byggir þetta á þessari tengingu við aðri mátt og þannig að það á út af fyrir sig ekki heima innan heilbrigðiskerfis og en auðvitað hafa allir rétt til sinnar trúar það trúfrelsi og við eigum að fá að hafa okkar trú en það af því að SAA hefur veitt eini frá hvars meðferða spítalinn á landinu er þarna og það þurfa allir að fara heila í gegnum hann nema þeir séu með alvarlegan geð og fíkni vanda þá hafa þeir aðgang að öðruvísi þjónustu á landspítalanum
1: en nú fíkn geðvandi og hér stundum hérna geðlæknirinn Ólafur Þór Ævarsson hjá mér að spjalla og hann segir fíkn geðveiki
0: já
1: Ertu ósammála því?
0: Ég ekki sammála því.
1: Þú ert ekki sammála því?
0: Nei, ég meina Sko eins og ég segi, það, þetta við erum einhverja skilgreiningar fyrir heilbrigðiskerfi til að minna eftir. Mm-hmm. Heilbrigðiskerfi þarf að skilgreina hlutina inn í sínu kerfi.
1: Mm-hmm.
0: En ég hef bara, eins og ég segi, eins og ég var að vitni hann að Matthildu Helban hérna að það sko það að telja fólki trú að það sem krónskan sjúkdóm það ekki bara það ekki valda blandi og það svona siðferðilega tæft sko núna ég með vottorð upp og þá að vera með þennan heilasjúkdóm og ég hérna fór þarna í meðferð 2007 og hérna og ég finn engin einkenni af þessum sjúkdóm sem er krónskur að sagn þannig að sko
1: Hvað heldur þú að hafa orðið til þess að
0: bara,
1: þú var?
0: Svo líka bara annað að fólk ég var náttúrulega þegar ég fór í með þegar ég var ekki með mjög alvarlegan fíknivanda þó að vera nóg alvarlegur fyrir mig til að ég hætti að ákvaða að fara í meðferð en sko svo þróar fólk náttúrulega með sér það náttúrulega það til sjúkdóma sem þróast út frá fíknivanda og það eru tengdir við bara hérna sko flest fólk sem búið að vera í mikilli neyslu í langa tíma að það þekkir þunglindi vel og það þarf ekki rosalega mikla neyslu til dæmis til að vera komið þunglindiseinkenni og það er náttúrulega tengsl og eins og ég segi heilbrigðiskerfi hefur sitt flokkunarkerfi og hérna þannig að það, og það gengið út frá því hér náttúrulega í kerfinu sem þjónaði sem hópaði þetta síðu sjúkdómur og hérna við erum svo sem ekkert í slag við það þó að við notum ekki þessi hugtök endilega sko þessi læknisfræðilegu hugtök sem að hérna heilbrigðiskerfið notar
1: þannig að ef við skilðið rétt þá sko þú hefur ekkert á móti því að fólk fer á aðfundi en þú myndir vilja hafa aðfundina utan þjónustu S.A.
0: Sko aðsamtökin og tólfsporssamtök eru bara frjáls félagasamtök sem gera það sem að þau vilja það er bara þannig og hérna og þau hafa hjálpa fólki og það fólk sem að sko ég ekkert að gera lítið úr reynslu þess fólk sem að hefur nýtt sér þá leið alls ekki og hérna en sko þetta það ekkert land í Evrópu sem að hefur verið með svona system eins og við hér svona rosalega sko sko bara eitt kerfi fyrir alla
1: já.
0: Þú veist þetta er mjög sérstakt fyrir Evrópu
1: já.
0: Og hérna
1: Akkur heldur þetta hafi þróað svona hjá okkur alveg vegna þess hvað nýk hvað er margir alkar eða
0: Nei, við erum ekkert með fleiri alka hérna og það hefur nú stundum verið talað að það sé Íslendingar séu of meðferðaðir að of margir hafi farið í gegnum þetta kerfi og það sýnir náttúrulega bara árangur S.A.A. hvað þeir náðu rosalega hérna, miklu flugi hérna en þetta kerfi náttúrulega bara flutt inn frá Bandaríkjunum og þetta bara sem sagt Minnesota kerfi það flutt bara inn og þetta eru hérna svona áberandi hérna valdamikli menn í ráðandi stjórnmálaflokki hérna sjálfstæðisflokknum sem fara þarna í meðferð og hérna og bara finna lausn á sínum vanda og vilja náttúrulega bara bjóða öllum upp á þetta sama
1: okay.
0: og þetta bara gekk svona rosalega vel hjá þeim og hérna þannig að sko þetta náttúrulega bara það svona kerfi sem við höfum haft og hérna þannig að það sem að gerast núna innan S.A.A. að þetta svolítið þessi núningur að hann eins og ég segi þetta sko, það náttúrulega bara saga S.A.A. er átakasaga og hérna það byrjar strax þannig fljótlega eftir að samtökin eru stofnuð þá eru átök þá svona valdahópar kannski, ég veit ekki, ég hef nú ekki svona sett mig alveg inn í það hvort að það hugmyndalegt en síðan náttúrulega bara vinnur Þórarinda og starfar þarna í yfir 40 ár sem yfirlæknir og þar af líka 20 ár eða eitthvað sem formaður líka, þannig að hann nær mjög miklum undirtökum í samtakunum en árið 2016 þegar það gerði þessi úttekt hjá landlækni að þá hefst þetta umbótastarf og þá fara að koma árastrar við gömlu hugmyndunar að þetta er bara keep it simple og hérna fara bara, þú veist, bara koma fólkinni að samtökinu og halda í þar. Að okay. það sé aðal mark með meðferðarinnar. Að það var það og hérna og svona að hluta til sýnist mér að hérna og svo náttúrulega bara að gera samtökin þennan loksins eftir langa baráttu þá gera samtökin mjög góðan samning við sjúkratryggingar í desember í fyrra mm-hmm. og hérna þetta er eitthvað sem að samtökin er búin að vinna mjög lengi að fá þennan samning mm-hmm. og í honum eru strangari gæðakröfur og strangar kröfur það hvernig meðferðin á að vera, hvernig mönnun og fleira og hérna og það komin, alltaf meðferðin hefur breyst mjög mikið á síðustu 10 árum það komin miklu fjölbreyttari starfsmannhópur og það meiri viðkenning á að fíknivandi hann samsettur úr náttúrulega sko félagslegum þáttum hérna líffræðilegum þáttum hérna og að það þurfi aðkomur fleiri fagstétt eins og félagsráðgjafa og sálfræðinga og fleiri.
1: Og átt þú marga vini innan SAA?
0: Á ég?
1: Já.
0: Nei, ég myndi nú ekki segja það en ég náttúrulega svona, kannast þarna við aðalega starfsfólk sko, og hérna sem að því ég hef starfað í allavega vinnuhópum og svona þannig að við erum hérna en hérna, já
1: En ég spurði af því að ég hitti eina konu sem að hérna hefur verið að vinna þarna vildi ekki koma í viðtalinn En hún sagði að það sem þú værir að tala það væri mjög þess virði að hlusta á það
0: Já.
1: Þótt að væri í einhverju andstöðu við sömt af því sem við heyrum En við komumst ekki lengra, Kristín það Nei. Var mjög áhugavert að fá því hérna borðinu Ég veit, tel mig við aðeins meira um hvað þessi deila snýst og það brýnt að hún verði leys sem fyrst Kæra þakki fyrir komuna
0: Já, takk fyrir að bjóða mér
1: Og við höldum áfram eftir andartak, ekki fara langt
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Sveinn Máni Jóhannesson, sagfræðingur, Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur og Hafsteinn Einarsson, stjórnmálafræðingur. Þeir ætla nú að fara yfir stefnu og orð Trump og hvernig þetta allt mótar Bandaríkin og alheimin í samtali með Gunnari Smára.
4: Hörðu, þá komið að Trump tímanum sem við höfum hérna reglulega við rauðaborðið og það komið góður hópur af mönnum til að ræða Trump. Hérna Þorsteinn Þorgeirsson sem hagfræðingur. Hafsteinn Einarsson sem stjórnmálafræðingur og Sveinn Máni Jóhannesson sem sagfræðingur. Við ættum að geta, með þessum eldhúsáhöldum ættum við að geta náð að vinna á Trump eitthvað. Herðu, mér langar að byrja því ég var svona, veit ekki af hverju, þá var ég að taka svona stikkpröfur á því að horfa á ræður í allsherjarþinginu sem maður á kannski ekki að gera. Þetta svona svo, kannski nauðómar hér, bara eins og eldhúsdagurinn eru þingið eitthvað. En ég tók eftir að Það voru allir fyrir utan Netanyá sem kom upp og sendu ykkur pillur svona til Bandaríkina og ég var að veltaði fyrir mig þegar ég var að hlusta á þetta fyrir svona ári síðan þá hélt hann lík, ég held Trump hérna ræðu sem að vakti svolítið aðtekli, ég minni getur að þetta var að lýsa London eins og fallinni borg það veru íslamistar sem hefðu náð London en þá tipluði fólk í kringum hann þannig að mér fannst núna eins og það, ég meina þetta breyting það Evrópuleiðtogarnir eru hættir að svona sleikja hann upp það orðin svona einhver svona breyting í því hvernig menn ákveða að ræða hann kannski það Carney hérna forsætisráðherra að Kanada sem að margir láta eins og hann sé að gefa svona tóninn það hvernig eigi að mæta Trump Ég reikna nú ekki með því að þið séu svo sérvitur eins og ég að vera hlusta þessu ræður. en þið kannist við þetta sem ég að vísa í að það annar tónn hvernig rætt Trump núna heldur að vara fyrir árið sér.
5: Já. Já, heldur betur. Það hérna, ég hlusta ekki á hérna allsherjarþingi, því miður, ég mista því. En það kemur ekki óvart, það svo segir, að það sé annar tónn. Þegar maður alltaf bara heyrir hann almennt séð á því að vettvangi. og það náttúrulega skýrist af mörgum þáttum meðal annars því að Trump mun óvinsælli heima fyrir sem því að hann hefur hann lítið svo á hann að sé veikari fyrir og svo náttúrulega hefur hafa hlutir eins og grænlandsmálið tóllastriði Garð Kanada og Íranstriðis
4: hann hefði, hérna, sagði eitthvað í fyrra að því að hann óttaðist að fá eitthvað tilbaka frá Trump en hann óttist ekki lengur af því að telja hann hafði ekki stuðning heima fyrir til þess að
5: Já, bara það og bara svona trúverðuleiki eða svona styrkur hann, hann er bara veikari fyrir það bara, hann ekki hérna, fyrir einu ári síðan og það virka hann frekar sterkur en hérna, en síðan hefur hérna hafa svolítið margar af þeim tilraunum sem hann hefur gert, til dæmis þetta Grænlandsmáli, gagnvart Kanada, tóllastríði við Kanada og svo náttúrulega Íranstríði, það var náttúrulega grafið gríðarlega undan, ég ætla ekki að segja trúverðuleikans, því ég veit ekki hvað sem mikið trúverðuleiki var það fyrir, en svona, já, bara styrkans. Og fólk á mun auðveldara með að, hérna, og að samanskapi hafa svona, Evrópuríkin hafa, til dæmis í þessu Grænlandsmáli og svo núna með Kanada, þá höfum við séð svona Evrópuríki og Kanada koma sig svona aðeins saman hérna, einhvers konar hérna, samstöðu gegn. Bandaríkanum, sem var kannski ekki til staðar fyrir einu ári. Þannig að þetta svolítið gjörbreytt landslaga mörguleiti.
4: Íranstríði hefur náttúrulega mikil áhrif því að það er persaflóaríkin sem að treystu á vend bandaríkjana eru svona átt að segja á því að ja, við líklega, ef við ætlum að hafa frið hér, þá verðum við líklega bara að semja við Írani. Hérna, því að bandaríkin geta ekki venda okkur fyrir þeim.
6: Já, ég tek undir það sem Sveit Máni segir að hérna, það ýmislegt gengið á afturfótunum hjá honum og hann myntist á Íranstríði en það var líka þarna, þetta bakslag í tollamálum og síðan útkoman í Grænlandsmálinu margir teljana sko langt er neðan það sem hann stemdi á en það ýmislegt annað sem eins og hann segir líka að, hérna, að vinsældir heima fyrir eru litlar en samt finnst manni eins og heimurinn sé að breytast og soldið eftir því sem hann hefur verið að beita sér ég var bara að hlusta á, hérna, á ræðu Andrew Burnham fyrir hérna, flokksþingi hérna, verkamannaflokksins í Bretlandi hún var bara fyrir í dag og þar má heyra sko að svona stórar breytingar séu áformaðar hjá þeim á eigin forsendum að vísu en svolítið í takt við það sem hefur gerst í Bandaríkjunum þannig að
4: hvað áttu við með því?
6: Hann hann talar hérna vonina aftur að þeir eru að endurheimta vonina byggt á því gamla Bretlandi sem faðir hans ólst upp í þegar þjóðin var með miklu sterkari þjóðavitund og hann vill laga ýmislegt eins og innflytjendamálin þó hann bjóði alla velkomna og sé þakklátur fyrir þá sem eru komnir og leggji sitt að mörgum til bresks efnahagslífs þá vill hann taka á svona málum
4: en hann hefði vísa til frá Good Old Times sem
6: já og líka sko endurheimt allans verkamannabústaði og hann var gaggrínin á stefnu Thatcher að brjóta það kerfi niður og einkavæð allt hann vill gera Bretland svona meira landi allra þegna en ekki bara þeirra best settu. Þannig að það eru svona sterki straumar þar sem byggja svolítið á þessum miklu breytingum sem Trump er búin að vera beitt sér fyrir.
4: En sumt þess að þú út að segja að maður geti alveg heyrt Mamdani segja þetta.
6: Já, má vera en ég held að Burnham hafi hitt sko Trump nýlega og þeir rættu saman og ég hugsa hann sé að svona taka svolítið upp hugmyndir frá honum eins og kannski að nýta betur hérna gasi í Norðursjó eitthvað svoleiðis svona einhverja breytingar, stóra breytingar
4: Það eiginlega það sem Trump hefur sagt við Bretana farið í Norðursjó með sækið hann sagði þetta eitthvað
6: Já, hann tilkynnti það að vísu ekki í dag en maður býst við að einhverja svona breytingar sé í farvatninu
5: Svo maður kannski, myndir ekki skjóta inn í það sko að svo líka hérna önnu þróun sama þingi núna hjá verkamannarflokknum í hérna, er það ekki í Manchester? Haldið Manchester?
6: Í Liverpool
5: ja. Að þá hélt nýri utanríkisráðherra Ed Miliband líka mikla hérna ræðu í hérna gerðið fyrradag og það sem að þar var einmitt sko svona má skynja nýja fjarlægð að mörgu leiti gagnvart Bandaríkjunum sérstaklega þegar kemur að Gaza, Palestínu
4: En við höfum svolítið verið að ræða þetta hérna á maður að trúa því að Bretarnir séu að fara frá Bandaríkjunum að því að Bretar hafi ekki haft neina utanríkisstefnu sem að Bandaríkjamenn hafi ekki bara annaðhvort blessað eða beðið
5: Bretar er ekki að fara frá Bandaríkjunum en kannski aðeins meira rúm
4: en þannig að gagnvart hérna þegar þau tóku þátt í svona einhverjum andmælum gagnvart Ísrael að þá sá maður að í breskum miðlum voru svona pælingar í sko, hlýtur eiginlega vera að bandaríkjamenn hafi bara samþykkt þetta að því manni fannst það svo ótrúlegt að Bretar væru í einhverju mikilvægu máli að vera með sérstaka áherslu sem að bandaríkjamenn væri ósáttur við ég hef ekki ef þá séð neitt svona eiginlega fullir þetta hvort þetta hvort að hérna að því að Trump hefur náttúrulega verið að skammast út í Netanyahu svona undanfarið hann hitt hann til þess ekki þegar Netanyahu kom til Bandaríkjanna það fyrsta skipti sem það gerist í kringum
7: Nei, nei, ég held að sé líka bara svolítið erfitt að það engin kannski skýr stefna varandi það hvað Bandaríkin vilja og þá hérna erfitt að fara á móti ykkur sem að getur breyst hérna í næstu viku þetta samt rosalega áhverjum þróun að ef þeir ætla að hérna, breytunir að fara að beita sér þú veist gegn, ja, ekki gegn Ísrael eða að segja, taka þess afstöðu þetta svolítið svona þetta alvöru frávik frá því sem hefur verið að hérna, þú veist hann ég held að koma inn á stærra mál sem sko að það sem þú komst inn á í byrjun þáttar að hérna, nú fólk verið að sjá fram að geti beðaðan af sér Trump. Það eru tvö sögáréttur umlega í hérna fórsetakostningar og ja, fyrir sem stefnir sko að hérna þingmeiri hlutin geti horfið núna eftir tvo mánuði jafnvel í öldungadeildinni og þá þetta náttúrulega mjög hérna lítið svona stórum svona varanlegum breytingum sem maður getur farið í
4: En helst þá í utanríkismálum?
7: Helst í utanríkismálum og það ég meina það nægar brýr sem er hægt að brenna á þessum tveimur árum sko En ég held að fólk hafi á þessum tíma þegar hann var kjörin aftur í seinnaskipti sko var fólk rosa mikið að hugsa er þetta orðið eitthvað svona varalegt er Trumpismin bara nýja normið og ég held að því nýja normið þarna úti verður miklu frekar það að hérna, þeim kastaði burtu sko með látum saman hver við völdin hérna, alveg svo Biden skilur hann normið var alltaf hérna, þú fekst alltaf á tvö kjörstímabil sem forseti og nú hérna Já, mér finnst allt stefna í að það verði bara ennitt skiptið það sem verður skipt eftir skiptið flokk eftir eitt kjörtum við vil fram að vera sem horfið sko.
4: En þá áttu að byrja að tala kostningarnir eftir tvö ár?
7: Já, ég bæði hugsa þetta sem verður núna í nóvember sko, það verður sko, staðan hann í könnunum er alveg grafalvarleg fyrir republikana það verið að við erum að tala
4: það breytir svolítið hratt, sko, oft sér maður eitthvað mikla breytingu en maður sér svolítið hraða breytingu núna
7: já, það hérna að fara í kostningar þarna úti með sko stríð á erlendu vettvangi enn eitt stríðið verðbólguna og bara verðið sem fólk sér þarna á bensíndælunni
4: yfir fjóra dollara
7: þetta hérna stjórnmál ekki alltaf rosalega flókin þetta bara bannvætt kóktel til að fara með inn í kostningabaráttu og hérna við erum að sjá demókrata vera að keppa þarna allavega ef þessar kannanir eru réttar við vitum að það getur verið einhver munur þarna á þá getur við farað að sjá þú veist republikana fara að tapa í þings öldungadeildar þingsættunum sem að engum hefði órað fyrir að eru þið samkynnusæði fyrir
4: í Texas og Alaska og
7: já mér sé að sko þú veist eins og tölunar eru núna þá erum við að tala sko Florida, Nebraska, eitthvað svona dæmi sem átti bara, þú veist,
4: Kansas,
7: eitthvað svona algjörlega bara kort sem að engum hefði dottið í huga að búa til fyrir árið síðan eða tveimur.
4: Þú liggur svolítið yfir könnunum og
7: Jú, það er svona mínar æra kýr, sko.
4: Svo þú slóst í gegn á hérna kostningarnóttinni.
7: Já,
4: það er það eini maður sem gaf til kynna hvert straumur lá.
7: Já.
4: En það því miður hlustaði fólki hjá því og dansaði að þögnuði
7: Já, þetta var svolítið skrítið svona að vera
4: að horfa að skjá eins sko Þú varst til að segja strax í upp að þau ætti ekki að fagna
7: Já, og veit það, ég hérna hugsaði alltaf út frá bara reynslunni í Bandaríkjunum Þetta er hluta því að þetta hefur setið svona í republikunum er að þeir voru alltaf yfir lengi, marga daga, sko, 2020 Og svo er þetta, þú veist, ástæðan bara svo að það við að telja á ólíkum stöðum og það þessi póstatkvæði, þetta getur verið rosa drama bæði núna
4: Það var nú líka eftir, þegar Trump var kosin fyrst ég maður það að ég hefði alltaf svona tilfinningur hann myndi vinna ég hefði alltaf ítlilega var með Magnús Helgason að skrifa langa greinaflokk þar sem ég var að ég hefði svona tilfinningur dyrði ströngur sko. En svo svona var fjögulítið þá segið, nei, anskotin þetta verður bara hillarímund að geta fór að sofa, en svo vaknaði maður og þá var hann orðið fyrsti
7: Já, ég held að maður eru bara að setja einhverja svona væntingar hvernig þetta gerist og þetta rosa, ég skila það svo vel að fyrir kjósundir það erfitt að hérna, ok, mitt lið var hérna yfir og ég fór að sofa og ég bara býst við að sama standið þér í veilisveitunar morgun.
4: En nú telja þér alveg eins af því að við erum með svona kostningastyrfræðing, þannig að ég ræði ekki við með að spyrja þetta. 2016, að þá hérna vinna republikanar í restina. 2020, það vinna demokrattar í restina, en það kjörstuðum er lokað með sama hætti og að þetta eftir að vera sambarileg sveifla, af hverju var það svona ólík?
7: Já, það er þetta snýst að veruleiti sko landfræðileg mun á því hvernig er kosið. Í Vesturríkjunum þá er þetta rosalega mikil svona póstkosning, þannig að við erum að fá kannski niðurstöður til dæmis í Kaliforníu að aðstæður á vesturströndinni tökur mjög marga daga að telja sem betur fyrir er aldrei spenna í Kaliforníu og svo leiðis en ríkin hérna Arizona og Nevada sem geta skipt gríðarlega miklu máli þar eru niðurstöður að berast seint á meðan að 2016 kosningarnar þær er unnust aðalega í hérna Midwest ríkjunum Michigan Wisconsin og þar sko þar held ég að tölurnar komi fyrir í hús og Svo verður náttúrulega, já, það verður
5: öðru
7: tímabelti líka.
4: Þetta eru fylki sem að geta dottið sikkur megin. Mm-hmm. Að þau eru er komið í ljós hvar þau lenda svona á íslensku tíma svona sexleitið morguninn.
7: Já, ef allt gengur óskum, sko, það er svo margt í gangi varðandi bara kostninga framkvæmdina þarna. Það er hérna búið að vera, getum við langan þátt það, sko, hérna það sem að republikanar eru með völdin sko, til dæmis stórum sýslum í Texas, það sem að hérna borginar kjósa demokrata alveg í stórum stíl og restin af Texas kýs republikana og það eru, þú veist, eða með bara þeir eru þessar sýslu í Dallas eða eitthvað svo leis og þú segir, já það verður bara einn kjörstaður í hverju sýslu sem mátt hérna greiða atkvæði fyrir kjördag þetta er bara, þú veist, þetta hagraða svolítið fyrirkomulaginu til að fá ákveðna niðurstöður sko.
4: Til að draga úr vilja demokrata til þess að kjósa. Eða það sem já, að republikanir meta, þessu hérna, yfirgnefandi demokratar, mm-hmm. að þeir eru alltaf standi í vegi fyrir því að kostningarnir gangi svona smúð.
7: Já, það verið sér
4: að... Það er eina það sem að því að við vorum að tala kannaninnar, þær eru svona alltaf vestnarta hjá Trump. En svo situr alltaf eftir, sko, hérna er möguleiki á því að honum og republikunum takist að trubla kostningarnar svo mikið, að þeir knýja hérna sína niðurstöðu í gegn.
7: Já. Það er algjörlega möguleiki, menn að það er hérna hluta vandanum í það að þeir vinna suma þessum embættum sem sjáum framkvæmdi kosninga og ég meina við erum ekkert að hugsa mjög langt tilbaka þar til sem að pressan var sett á Mike Pence hérna eftir 2020 kosningarnar. Það er búið að skipta út svo mikið af svona hefðbundnu stofnanafólki í þessum stöðum að það er alveg hérna bara eitthvað sem við eigum að hafa augun opinn fyrir að geta gerst aftur sko.
4: Að því maður heyrði þetta svolítið rætt fyrir ykkur mánuðum en mér finnst þetta að koma upp mjög mikið á svona síðustu dögum það sem er verið að ræða það hvort það sé möguleiki að það verði svona eðlilegum kostningum er það í vegi fyrir eðlilegum kostningum
6: hefur þetta ekki alltaf verið að það sé gríðaleg tortryggni gagnvart hinum aðilanum
4: og
6: menn eru alltaf í einhvernum leik að færa já. Til kjörsýslumörk og annað og síðan hérna til dæmis 2020 þegar Trump tapaði að þá voru alls konar gróðusögur á fleigi ferðum sko, hvernig demokrattar voru að misnota kostningakerfið og...
4: Sjöntu þið farið fyrir dóm og
6: hvernig
4: það komist í það
6: þannig að það er bara hérna, þeirra móð að vera på held ég hvernig þeirra kerfi er alltaf eitthvað að breytast og færast til og
4: hefur þú trúið að hann haldi að fylg, hérna, republikanar haldi til dæmis hérna öldungadeildinni með aðferðu við að svona draga úr getu og vilja demokrata til þess að kjósa?
6: Ég veit ekki til þess að geti gert það svo mikið en ég vísu er ekki sérfræðingur eins og sessun auðvitað minn hér en hérna ég held að það sem einn þriðji sko öldungadeilda manna er núna í kosningu þeir eru bara á 6 ára fresti og allir í fullrádeildinni þannig að þá þarf eitthvað mikið að gerast til að það nægi til að þeir missi meiri hlutan en það eru vissulega áhyggjur af því hjá replikunum að þeir séu að missa báða deildirnar.
4: Já. Og það byrjaði maður að heyra fyrir svona 3-4 vikum.
6: Já.
4: Að það væri að áður leiðu demokrata sér ekki að segja þetta og enn síður republikanar en með þess núna eða þetta bara dottið inn í að það, þetta staðan.
6: Texas
5: það talda bara... meiri líkur en minni að demokrata vinni líka efri deildina, deildina. En það alltaf bara spá, sko. Og allir svona hérna, ekki bara skoðanakannanir, heldur líka hérna svona veðmálamarkaðir. Þeir eru farnir að veðja á það að hérna demokrata taki líka öldungadeildina.
4: Mm.
5: Og já, það talaði svona 95% líkur að þeir vinni neðri deildina og svona 55% að þeir taki öldungadeildina.
4: Mm.
5: En það náttúrulega mjög langt eftir. Það hérna, og varandi svona... Það
4: rúmum mánuður.
5: Já, derbi 40 dagar eða eitthvað
1: Og hérna... En kostningin náttúrulega að mörguleita hafin
5: Nógulega. Og það náttúrulega búið að vera að reyna

0: að blokka terrunni til að koma nýtt kjördæmakort fyrir Missouri held ég hafi verið og það var bannað, gamla kortið verður það sem gildir núna í, hérna, í nóvember en svo saman tíma
1: sem er þá skipulag sem að demokrátar hafa rúlega
0: ég bara ekki alveg viss hver gerði það það var ekki núna sem að reyndi að gera núna til þess að auka fóskot republikana og að samanskapi náttúrulega hefur verið hafa verið tilurinn til að takmarka póstsendingar eða póstkosningu og að samanskapi hefur Trump verið að, hérna, að reyna að skilir það alls konar fjárveitika frá alríkinu til einstakra ríkja við það að veit alríkinu sem veitt hérna, aðgangur og reynir stjórn yfir að vissuleiti yfir framkvæmt kosningana í þessum ríkjum sem eru þá ríki sem er stjórnað demokrátum en hérna nú var Hæstarétt til dæmis að dæma það líka ólöglegt þannig að ég held að sko eins og núna eins og dæmi núna virðist vera eins og að hérna að við sem bara metum svona þetta dæmingerða sem náttúrulega þessi endur skipulagning á kjördæmum sem verið mjög lengi viðlóðandi vandamál og ekki nýtt sko en hina tilröðunar sem eru svona yktari virðast ekki vera takast allavega svona í aðdragandakosningana þar að segja til að hafa áhrif á sjálfa kosninguna svo annað mál hvað gerist eftir að búa er að kjósa eins og það var málið þessi gerist 7. janúar það var náttúrulega eftir að hafa búa að kjósa sko. En hérna dómstóla virðast vera að stoppa það en svo náttúrulega spurning gerist eitthvað svona, tekur Trump-stjórnin einhverju liti skrefið lengra neitar að hlusta dómstóla
1: það tekur sko viku tíu daga fyrir dómstóla að stoppa eitthvað þannig að það getur vel verið að koma ykkur forseta hérna ákvörðun svo nærri kostningunum að það ekki hægt að taka tilbaka getur líka haft áhrif að það eru kostningar í gangi núna
2: En þetta jaðra nú að vera samsæriskenningar
1: ég bara endur um umræðuna sem já, sko.
2: En hérna sko, það sem demókrata líta á sem sko, að takmarka rétt og frelsi einhver alltaf kjósa já. Að þá eru replikanar að segja að þeir eru að reyna að stöðva misnotkun á kostningakerfinu þannig að það eru tvö sjónamið í gangi varðandi tilhugum kostninga
0: Kannski bara bæta einu við og það er ekki sko ég held að það sé ólíklegt að það gerist eitthvað dramatist sko en það ekki samsvarskenningar til en helsti ráðgjafi Donald Trumps vill bara Trump lýsa yfir herlögum 4. janúar sko það bara það ekki
1: samsvarskenningar það alvarlega ég hlustaði á menn vera að ræða þetta einmitt og það sem að sko Hegseth hefur verið að hreinsa til í Pentagon væri til þess að það væri hægt að beita hertum af því hann búinn að henda út þarna 100 hérna yfirmönnum úr bandaríska hernum og setja sína menn inn og þá sátu menn bara við borði í bandarísku sjónvarpi og voru að ræða það alvörunni að þetta væri hluti af því að geta haft áhrif á kostningar
3: Ég ætla að gripa þetta mér það, er þetta rétt að þetta fer að hljóma eins og samsæðiskenningar en hérna og langlíklegast er þetta að fara bara eðlilega fram það ég held að við að búast í því en mjög margt af því sem hefur verið í gangi myndu við segja að sé verulega svona sveig við bara svona lýðræðisleg norm og tekundir þetta hegðun Hegseth er orðin sko þannig að maður hefur verulega ráðgjur af hann núna að hérna leika í auglýsingum það sem hann að hvetja segja hermennum að þeir verða kjósa og það bara þú veist yfirmaður þeirra þú veist að segja þeim að fara að kjósa eitthvað ákveð það er bara norm sem að við viljum ekki sjá brotið sko
1: En hérna varðandi sem að Þorsteinn er að vísa í eins og hérna rökin fyrir í að hérna fá gild persónuskilríki. Það er til þess að bara þeir kjósi sem hafi rétt á því, það segir republikanar. Demókrata segja á móti að það er bara það persónuskilríki fullnægjandi fyrir sem að þeir eru að byggjum. En þau eru bara fágætari hjá hérna láttekjuhópum og fleirum sem eru hérna svörtum og sem eru líklegri kjósendur demokrata, þannig að þetta aðferð til þess að gera það erfiðara fyrir demokrata kjósa. Hvernig, að því að þú fylgist með þessu? Sagt okkur þess að deilu þannig að við myndum skilja hana?
3: Þetta er svo skrítið sem íslendingum finnst mér þetta náttúrulega bara yfir algjörlega sammálaður öflugunum að það ætti að vera einhver opinber skilríki sem að væri bara sjálfsagt og eðlilegt að fara með. Vandamál þarna sem að þú veist, bent á er að það rosaðust eins og það eiga vegabréf mjög sjaldgæft að mun færi í Bandaríkjunum eiga vegabréf og svo aðgengið að þessum gögnum það býður svolítið upp á að hanna kerfi þar sem að þú getur útilokað ákveðna hópa og það það sem að fólk hefur áhyggjur af er að þú sem sagt, segir já þetta, þessi skilríki þau verða bara aðgengileg á einhvern stað þar sem við vitum ákveðnir hópar komast í þetta en aðrir ekki ég held að svona algengjast í staðinu sem fólk fær næri þetta er að það sem ég kallaði hérna DMV hérna svona

0: ökutækja skráningin og þú veist það gefur að þú veist að þarf að eiga bíl sem auðvitað langa algengast en það samt ákveðnir hópar sem eiga erfitt með þetta en ég
1: sem eiga bara ekki fyrir bíl eða þá búa inn í
0: hlænir
1: sitt í það sem að þið eru raunvæmlega ekki hægtar bíl
0: já, þú veist, sem bara, sem Íslendingur hugsa með samt auðvitað á bara að vera til skilríki þetta ekki flókið en þetta flóknara eins og við þekkjum frá Englandi það hérna, við orðið til þess að vera með svona miðlaga skráningu bara allt annað heldur en við höfum hérna heima sko.
2: Já, þverpólitísk sem þverpólitísk viðhorf sko. Að hérna, þú er ekki verið með svona miðlaga þjóðskrá eins og við erum hér sko.
1: Og kemur manni svolítið óvart þegar maður er að skoða þetta hvað hérna raunvægulega kostingin en það veik hvað eru mörg álitamál og annars líkt en það eitt sem hefur verið sagt að, hérna, að því varst að tala Hexit að það var eitthvað svona hugmyndum að það yrði hérna alríkis FBI yrði á kjörstað þetta rifjaðist upp fyrir mér þetta var svona umræði sem að var fyrir einhverjum svona tveimu vikum að ég sá myndir af kosningu í Rússlandi þar var alltaf einn gaur sem var satt við liðin á kjörklefunum með vopnaður sem að ekki góð stemming fyrir líðræðislega kosningar að það var Ég kannast við þetta til þess frá Afríku, það ein aðferðin til þess að hafa áhrif á kosningar. Það að fara inn í hverfi sem andstæðingarnir eru sterkir í og berja fólk. Senda bara herinn eða lögguna og lemja fólk. Það dregur bara úr viljanum til að kjósa. Ég segi ekki það að vera með vopnaða menn á kjósta hafi samberlega áhrif, en það samt sko af sömu tegund sem er að þú veist að sýna einhvern veginn mikið vald nálægt að sem að þú ert að kjósa hefur áhrif.
0: Ég aftur bara, mann finnst þetta allt saman frekar ólíklegt að það gerist en
1: Þú býstu þið bara eðlunum kostum?
0: Mér finnst það svona eðlilegasta spáin eða svona, hvað ég var að segja, miðgildi spáin er að bara þetta verði allt normalt en það samt þannig að maður verður að velta þessu möguleikum upp sko. Það eru aðilar við völdarna sem hafa áhuga á hlutin sem við myndum telja að vera bara verulega ólýðræðislega og hvort þeir fari framkvæmt
3: en nú eru kosningarnar á sem sagt nú sjá ríkin sjálf eða fylkin kosningarnar ekki allríkið
1: en allríkið er gert tilraun til þess
3: hann er að reyna að hafa einhver áhrif en hefur ekki orðið ágengt í því held ég en ég held að þetta skipti máli bæði í rauðum og bláum sko fylkjum að þau reyna að beita sínum kröftum á þann hátt sem þau geta löglega
1: gerir maður svolítið hissa sko. ekki trúur að ástandi sér svona á Íslandi
3: Nei.
1: Að það fer eftir í gota síslumæðri sem fórum með kassan í sjáttarflokkum eða ekki og hann hafi mist kassan hérna út úr bílnum niður hlíðina því hann var með og svo margir á súvataferði sem að kussu vitlust Nei, þetta er eiginlega næstu í svoleiðis dæmi þetta var nú komul kjaftasaga frá Vestfjörðum sem að var svona og þá voru menn voru líka í sambandi við Borganes mjög viðkvæmir fyrir því kannast því það þá heyrði maður sko gamla svona tortrygni kom upp á yfirborðið
0: heyrðu lítið um það rætt sko
1: en þetta ekki til líkingu við það sem er í Bandaríkjunum það sem er bara gríðaleg tortrygni framkvæmt kostninga
0: og svo er það bara þetta einhvern veginn öll þessi norm sem að hafa verið svona ákveðin sáttum virðast vera upp í loft sko. Þetta eru svo ávert þetta sem við erum að tala með fulltrúadeildina að það er búið að breyta flestum kjördæmum þannig að þau séu við raun og verið aldrei spennandi nema við fáum svona ótrúlega afgerandi kostningu eins og kannanir benda til sko. Þá er þetta, þú getur hugsað að þú sett að klippa ríkið í 10 búta það er hvernig þú föndurar kringum búsetuna hérna skiptir þú svo miklu máli.
1: Þá ertu að reyna að safna atkvæðum andstæðinga þinna, þannig að þau séu bara í þessu þremur, það sé tapað, en sé búið að klippi það svona saman hann í að republikanar hefur möguleika að vinna 7.
0: Já, það er rosa mikið lægning. Og það sem á að gerast er að þetta sé endurskoðað á 10 ára fresti, alltaf á bara 2020 og já, þegar að hérna manntalið er gert. En það er annan norm sem við verið brotið núna, það er rosalega erfitt að spá fyrir mannfjölda á 10 ára fresti, þú veist ekki hvort að þessi borg muni stækka og svoleiðis og hvernig pólitísk við var verða eftir 10 ár, það er rosa auðvitað að gera það á 2 ára fresti það er það sem er að vera að gera núna er að hérna, bæði í rauðu og bláu ríkjunum þá hefur verið sem sagt að búa til kort